0: praat ons oor die president van Suid-Afrika wat die wysiging op vergoeding vir beroepsbeserings en siektes geproklameer het. En my gas is Steven Petersen, hy is van die Work Accident Support Group en hy gaan sy insigte met ons hieroor deel. En nou indien jy 'n landbou werkgewer is of dalk net 'n gewone werkgewer is, dan moet jy vanoggend jou ore spits. Ek is seker wat Steven gaan sê, gaan moontlik vir jou raak. Jy kan my kontak op die volgende maniere. Stuur SMS na 45889, dit kos jou R1.50 of 'n WhatsApp stemnota na 0765366961. Jy kan my ook vind op alle sosiale media kanale, Facebook, Instagram, Threads, X en selfs TikTok, en tik net my naam in Jody Hendricks en jy kan sodoende kontak maak. Maar Steven, weer eens welkom hier by Rand & Sen. Kom ons val weg. Hoekom het die vergoedingsfonds besluit om 'n nuwe wysigingswet in die lewe te roep?
1: Volgens hulle was daar heel wat leemtes gewees in die wetgewing. Byvoorbeeld, as iemand nog nie nakomend is nie, moes hulle nou deur 'n hele wetlike proses gegaan het om byvoorbeeld die persoon strafregtelik aan te kla. Toe het hulle agtergekom dat die proses is redelik lank en met min daar's nog koste ook aan verbonde. En toe het hulle nou opgekom met administratiewe boetes waarna ons gaan kyk. Maar dan het hulle ook byvoorbeeld huishoudelike werkers, soos iemand wat in jou tuin kom werk, of iemand wat jou huis skoon maak, so hulle is ook nou ingesluit in die huidige wetgewing, wat nie voorheen so gewees is nie, maar dan het hulle ook sekere magte, wat onder die direkteur-generaal van die departement van arbeids was, wat hulle nou oorgeskakel na die vergoedingskommissaris self toe. Daar's 'n hele paar goed waarna hulle gekyk het, en byvoorbeeld sekere besighede wat nou met hulle, wat nou werk doen met hulle, moet dan nou ook registreer. So daar's 'n paar goed wat ons nou gaan op fokus, hoekom hulle gekyk het nou na die nuwe COIDA wysigingswet, ja.
0: Steven, wanneer tree die wetgewing in werking?
1: Die meeste van die wysigings was nog geïmplementeer 1 April, maar voor dit, voor byvoorbeeld die huishoudelike werkers, het hulle reeds geïmplementeer verlede jaar, want daar was 'n konstitusionele hofsaak waar een van die kinders van huishoudelike werkers byvoorbeeld wat gesterf het, wat die fonds wet hof toe geneem het, en as gevolg van daai uitspraak in die konstitusionele hof, dit is wanneer daai wetgewing nou ingetree het. Maar actually het hulle dit nou al teruggedateer na 1994 toe, in termos slegs van die huishoudelike werkers. So as hy iemand seer gekry het, alhoewel dit nog die wetgewing sê 2-3 jaar gelede gewees het nie, kan daai persoon nou nog eis het van hulle die wetgewing teruggedateer na 1941. So die wetgewing is nou al, vir die huishoudelike werkers is nou al in werking vir die laaste 2-3 jaar, ja.
0: My naam is Jody Hendricks, jy luister na Rand & Sent elke Sondagoggend tussen 11:30 en 12:00 net hier op RSG, en vanoggend praat ons oor die nuwe wysiging wet op vergoeding vir beroepsbeserings en siektes. My gas is Steven Petersen van Work Accident Support. Nou Steven, kom ons staan gestil by die landbousektor. Watter boetes kan boere opgelê word indien hulle nie aan die wetgewing voldoen nie?
1: Kyk, in terme van die wysigingswet op vergoeding vir beroepsbeserings en siektes, word die landbousektor in 4 kategorieë verdeel, naamlik jou grondbewerking en bosbou. Dis nou jou gewone ouens wat goed aanplant, mielies, koring, wat ook al, waar dan natuurlike trekke gebruik word. So hulle betaal 'n tarief van R2.65 vir elke R100 in lone wat die boerdery uitbetaal. Maar dan kry ook jou veeboerdery, dis nou natuurlik skaapboere, beesboere en sovoorts, hulle betaal dieselfde tarief. Maar nou, wat is 'n kombinasie van die twee? Dan word hy geag as 'n gemengde boer. So hy betaal R1.65 vir elke R100. Maar jou suiker en tee ouens, soos byvoorbeeld daar in die area Klein Willem, KwaZulu-Natal, hulle betaal slegs R0.65. So daai is die tariewe. Maar nou, wat is ons nou terugkom na die boetes toe, wat nou sê die rekeninge wat uitgereik word op 'n jaarlikse basis deur die vergoedingskommissaris, en dit is nou die periode wat hy ons hulle loone moet verklaar, wat nou sê, die rekening, as hy nie betaal word binne 30 dae, nadat dit uitgereik word nie, dan gaan jy beboet word op die vorige wetgewing met 10% van die rekening wat uitgereik word. Maar nou het hulle teruggegaan om te sê, ons gaan jou nie met 10% van die rekening beboet nie, ons gaan jou nou 10% boet van die loone wat jy verklaar het. So, en dit gaan 'n tamaai boete wees as die ouens nie hulle rekeninge betaal nie. So daai rekeninge wat uitgereik word is gebaseer op die tariewe soos ek dit nou gemeld, maar nie net die nie betaling van die rekening nie. vir jou hoe om by die rekening uit te kom, wat jou loone verklaar aan die fonds. En dit is nou in die tydperk waar hulle die loone moet verklaar en dieselfde boete gaan geld van iemand wat nie sy loone verklaar het voor die speerdatum soos hulle aangekondig het nie. So, die gaan 'n verskriklike kontantvloei het op enige iemand wat nou nie aan die vereistes gaan voldoen in terme van die loone verklaring en dan daarna in terme van die betaling van die rekening nie.
0: Steven, is daar al 'n sperdatum beskikbaar vir diegene wat nog nie voldoen nie?
1: Ja, so dit was aangekondig, so hulle het kans tot 30 Junie toe, nou 2026, om het te verklaar. Kijk, hulle sal nog steeds het kan verklaar na die 30ste, maar ongelukkig, dan gaan jy beboet word, as jy dit nou nie doen nie. En die, dit het wel reeds oopgaan 1 April, maar die probleem was nog geweest dat die tekening van die staatskoerant, wat eers gepubliseer, ek dink die 24ste April, so alhoewel die periode al reeds oopgegaan het, 1 April, kon mense nog nie veel gedoen het nie, want die staatskoerant bevat inligting wat nodig is vir boerderye om hulle loone korrek te voltooi. So goed ongelukkig was dit nou 'n bietjie van 'n probleem van, dat het nou 'n hele paar weke gevat voordat hulle die nuuskoerant gepubliseer het, die staatskoerant.
0: Die stem daar van Steven Petersen, hy is van Work Accident Support. Hy is my gas vanoggend hier op Rand 10 Cent en ons praat oor die nuwe wysigingswet op vergoeding vir beroepsbeserings en siektes wat geprogrammeer is. En jy kan ook van jou laat hoor, stuur SMS na 45889, dit kos jou R1.50 of 'n WhatsApp stemnota na 0765366961. Steven, ons het vroeër geraak aan boetes. Is daar enige ander boetes waarvoor mense wat nie voldoen aan die wetgewing nie dalk opgelê kan word?
1: Ja, ongelukkig is daar nogal heel wat boetes waarna die ouens moet kyk. So die twee grootste is nou soos ek gemeld het, die laat verklaring van die loone en dan ook die laat betaling van die rekening. Maar onthou, hierdie wetgewing is spesifiek daar in verband met die administrasie van werksbeserings. So wat beteken die wet maak dit duidelik dat enige besering of 'n beweerde besering. So die beweerde besering sê vir 'n werkgewer, jy het nie die reg om te besluit of dit 'n besering is of nie. Jy moet dit rapporteer volgens die feite wat jy kry en dan die vergoedingsfonds gaan bepaal of dit 'n werksbesering is. So as daai besering nie binne 7 dae geregistreer word nie, dan kan jy beboet word ook met 10% van die loone wat jy verklaar het. Ok, so die 7 dae is nie noodwendig vanaf die datum van die besering nie. So die 7 dae is spesifiek wanneer jy as werker die werkgewer die boerdery ingelig het dat jy beseer was en dan van daar af word die 7 dae dan nou natuurlik getel. So mense, partykeer het daar nie regtig kennis daarvan nie, so van onthou as die besering vandag gewees het, maar die werknemer kom gesê eers maandag vir sy boerdery het seer gekry, kan die boerdery nie verantwoordelik gehou word vir 7 dae van vandag af nie. So hy word verantwoordelik gehou vir 7 dae nadat hy kennis gekry het van die voorval, van die besering. Ja. So daai is van die 3 grootste boetes wat uitgereik kan word. En dan natuurlik, die werkgewer is veronderstel om die werker, die beseerde se salaris of loon te betaal, tot en met ten minste 3 maande, maar slechts as die persoon nou afgeboek is vir die 3 maande, ook is vir 2 maande, as het vir 2 maande, en dan die laaste wat hiermee gepaard gaan, is natuurlik dat die boerdery verantwoordelik is om die werker te vervoer na die naaste hospitaal of dokter, sodra hy of seer gekry het. So daar is die 3 boetes dan nou, wat byvoorbeeld nou hier in werking gaan tree. Indien die boerdery nie die persoon vervoer nie, dan kan hy beboet word met die onkoste wat die waarde is van die vervoer, as hy nou deur ambulans of wie ook al, of die ouwe op sy eie daar uitgekom, so die kostes van die vervoer, indien hy nie die persoon sy loone betaal nie, dan is het 'n kwestie van byvoorbeeld, waar hulle gaan sê, jy het nie die loone betaal nie, nou gaan ons vir jou boete geef, gelykstaande aan 3 maande sy vergoeding, vermenigvuldig met 2, hoe hulle die vergoeding dan nou die boete gaan daarop gebaseer wees. En as ek gewoon net mag meld, hoe hulle die vergoeding bereken is gebaseer op die werkers se loone, maar slegs 75% daarvan en vermenigvuldig met die aantal dae wat hy werker af is vir hy periode. Dit is hoe hulle die vergoeding bereken, maar dit moet hy bereken kan gebruik word ten opsigte van enige betaling. So daarop kan ook 'n boete uitgereik word en daar is heelwat administratiewe goed waarna 'n mens ook kan kyk, ja.
0: My naam is Jody Hendricks. Jy luister na Rand & Sent hier op RSG elke Sondagoggend tussen 11:30 en 12:00 en vandag bespreek ek en my gas Steven Petersen die wysigingswet op vergoeding vir beroepsbeserings en siektes. En nou Steven, kom ons uit die gesprek voort. Baie interessante informatie wat jy tot dusver met my en die luisteraars gedeel het. Wat moet 'n boerdery of mense in die landbousektor doen om die boetes te vermy?
1: Kyk, ongelukkig soos ek gaan en met boere praat, kom ek agter waar hulle herken, okay, hulle is nie geregistreer nie, of hulle was wel of hulle is wel geregistreer, maar byvoorbeeld nie hulle loone verklaar het vir die laaste paar jaar nie. So eerst wat 'n boerdery moet doen, as hy nie geregistreer is met die fonds nie, hy moet asseblief so gauw as moontlik na die fonds toe gaan en aansoek te doen vir 'n registrasie om sy werkers te dek teen enige werksbesering. So dit is die eerste ding wat hy moet doen. Die tweede ding, as hy wel geregistreer is, maar hy weet miskien ook, hy het nou nie in die laaste paar jaar byvoorbeeld die loone verklaar nie, dan moet hy 'n rekord kry by die vergoedingsfonds om te vra, stuur vir my 'n staat asseblief en 'n afskrif van die laaste rekening wat uitgereik was, sodat ek kan sien wanneer laas het ek my loone verklaar en wanneer laas het ek my rekening betaal. En dan enigiets wat uitstaande is om dit so gauw as moontlik op datum te kry. Die rekening mag nog wel 'n bietjie hoër wees, maar ten minste het die boerdery, dan het hy die opsie om aansoek te doen om die rekening af te betaal oor 'n tydperk tot en met wat nie verder verstryk as Maart volgende jaar nie. So dit is nou die eerste punt waarna hulle moet kyk. Die tweede punt is byvoorbeeld om nou te kyk, okay, as jy wel geregistreer is, betaal ek wel die regte tarief, betaal ek wel die regte geld aan die fonds, want onthou, soos ek gemeld het, daar's 4 kategorieë. Een van die kategorieë is byvoorbeeld sê veeboerdery, maar en dit is miskien hoe ek geregistreer was aanvanklik, maar as my boerdery aktiwiteite byvoorbeeld verander het oor die jare en ek het nou ook gewasse en iets begin aanplant, nou is dit 'n kombinasie van die twee. Nou kan ek aansoek doen dat ek nou aangeslaan kan word as 'n gemengde boer. En nou wat dit beteken, nou kan my tarief 'n bietjie afkom met R1 vir elke R100 in loone. En glo my, dit kan 'n verskil maak. So dit is die tipe goed wat die ouens kan na kyk om minder te betaal en enige boetes byvoorbeeld te voorkom. En natuurlik ook as om wat elke rekening wat die ouens kry, moet hulle maar so gou as moontlik betaal. En dan ook byvoorbeeld om 'n afbetalingsreëling te tref, ja. Ek het ook nog gemeld oor die tariewe en byvoorbeeld hoe die ouens die geld moet betaal. Wat het nou agtergekom het, as ons nou spesifiek kyk na bedrywighede in landbou waar die ouens ook pakhuise het, wat hulle moet onthou, 'n pakhuiswerker se tarief is baie minder as 'n plaaswerker sin, want volgens die staat is die moontlikheid om seer te kry vir 'n plaaswerker is groter as in vergelyking met 'n pakhuiswerker. So hulle moet ook ondersoek instel om die pakhuis byvoorbeeld as 'n aparte tak te registreer van die boerdery, want dit is nog waar vir baie boere nog gehelp het en glo my daai rekening kan nog wel redelik afkom as hulle kyk daarna. Een van die ander belangrike goed wat ek agtergekom het is dat ongelukkig boerderye nie voldoende rekords hou van al die administrasie, van al die vorms nie. En die nuwe COIDA wysigingswet maak ook melding hiervan dat hulle ook beboet sal word as byvoorbeeld daar 'n dokument aangevra word, soos 'n afskrif van die ou se ID of 'n salarisadvies of enige ander dokument, dan kan 'n boerdery ook verantwoordelik gehou word. So hulle moet begin kyk ook na miskien 'n aanlyn stelsel waar hulle al hulle dokumente kan stoor, want as enig iemand daar so instap van die departement of 'n dokument aanvra, dat hulle redelike vinnige toegang het tot die dokument en dit kan voorsien aan die departement. Ja. So dit is ook een van die boetes wat definitief ook 'n groot rol kan speel vorentoe, by iemand wat nou nie goeie rekord hou van al hulle vorm.

0: Die nuwe RSG app is hier. Gratis by die Apple app winkel en Google Play. Laai dit vandag nog af. Ons sluit die wêreld van regstreekse uitsendings, die jongste potgoeie, backbazare en al jou gunsteling resepte en programme in die palm van jou hand.
1: Jy het na 10 dae byvoorbeeld die besering geregistreer. So ongelukkig, dit gaan nou 'n paar gevolge hê. Een van die gevolge gaan wees vir die boete wat nou uitgereik kan word, gebaseer op 10% van die loone wat die boerdery verklaar het. Maar die ander gevolg gaan ook wees in terme van die mediese behandeling van die werker. So dokters is nogal redelik streng op wat as 'n werker beseer is, sal 'n dokter daardie werker, die dokters wat nog werksbeserings hanteer, hulle sal die ou so gou as moontlik wil behandel na die ongeval. Maar sodra hulle sien die werker kom eers daar 'n paar dae nadat die ongeval plaasgevind het, dan gaan hulle dit nou begin bevraagteken en sê maar hoe kan 'n mens dan nou bewys dat hy besering te doen het of daai behandeling wat die dokter nou wil gee of dit te doen het met 'n besering wat kon plaasgevind het by die werk. So daai is ook 'n ander effek, so dan kan die dokter miskien nou weier om die persoon te behandel onder werksbeserings, dan wat beteken die werker kan dan nou verantwoordelik gehou word vir die mediese onkoste omdat hy of sy miskien nou nie so gou as moontlik en ons praat miskien van 'n dag of twee by die dokter uitgekom het vir mediese behandeling. So daar gaan nou die daardie probleme ook al wees buiten die boetes wat uitgereik kan word. En ek dink een ander aspek wat ons ook op vinnig kan fokus is natuurlik die vervoer van plaaswerkers. Want daar is nogal redelik goed ook wat daar verander het, ja.
2: Steven, besighede sal ook loone moet betaal aan beseerde werkers wie van diens afgeboek was. Watter gevolge sal besighede in die gesig staar indien dit nie gedoen sou word nie?
1: Ja, so natuurlik moet hulle 'n rekord hou van enige betalings wat hulle maak aan hulle werker. So die wet maak dit duidelik, laat 'n boerdery of enige besigheid sy werker moet betaal ten minste vir die eerste 3 maande van diens afgeboek. En natuurlik as hy dit nou nie sou doen nie en die fonds kom met agter die werker het nou miskien gaan aansoek doen vir die loonbetaling en meld nou byvoorbeeld daar dat die werkgewer nie die werker betaal het nie, inspekteur kan uitkom om ondersoek daan te stel, maar dan ook tweedens natuurlik die boete wat ek nou van gemeld het, dit is nou waar hulle nou sê okay, die persoon was afgeweek vir 'n week, jy het nie die persoon betaal nie, ons gaan nou vir beboet vir die vergoeding gelykstaande aan 3 maande vermenigvuldig met 2. So daar is ongelukkig 'n hele paar goed wat daar kan uitkom as die werker nou nie betaal word nie. Maar wat as ek ook gou net kan meld, dit geld nou net vir werkers wat vir 4 dae en meer afgeboek is. Maar nou wat gebeur as jy ou seer kry, maar hy was afgeboek vir 'n dag, 2 dae? In daai opsig kan die boerdery besluit wel hulle gaan sy normale salaris betaal, maar in terme van die verlof wat hulle die persoon kan toestaan. Want onthou, as iemand seer gekry het, kan hulle nie van sy verlofkrediete of van sy mediese verlof, ek meen hulle kan nie daarvan gebruik maak nie. Hulle moet hom 'n spesiale verlof gee vir die besering in diens. Maar as hy afgeboek is vir 3 dae en minder, kan hulle in terme van die wet op basiese diensvoorwaarde, dink ek, siek verlof kan hulle byvoorbeeld gebruik maak en nie noodwendig spesiale verlof nie omdat hy afgeboek is vir minder as 4 dae, want vergoeding is slegs betaalbaar vanaf 4 dae en meer as hy afgeboek is vir daardie periode.
2: Terwyl my gas vanoggend hier op Rand & Sent, Steven Petersen. Nou Steven, die wetgewing of die sogenaamde COIDA wetgewing, soos dit bekend staan, het ook verwysing na vervoer van werknemers. Wat sê dit daaroor?
1: Hier is 'n hele paar goed wat verander het van wat ons weet is dat boerderye gewoonlik na gemeenskap toe gaan. Ouens daar optel, hulle vat plaas toe waar hulle nou werk en hulle terugneem en ongelukkig sien ons maar voorvalle van motorongelukke wat dan nou gedek kan word. So wat dit nou sê is, in die verlede het dit gesê slegs as hy persoon op die lorry op die trok klim, dan word hy gedek vanaf daai tyd af, want as die trok nou 'n ongeluk is, kan dit aanvaar word as 'n besering. Maar nou sê dit as jy kom by 'n punt wat jy ooreengekom het, wat sê, okay, hier gaan ek opgetel word, en iets gebeur nou in daai tyd, ek meen enigiets kan gebeur, die persoon kan aangeran word, of wat ook al, en hy dog nie op die trokke klim nie, dan kan dit nou al reeds geag word op daai stadium, as 'n werkbesering. Dit is een van die goed wat wel verander, en dan ook

0: Iets anders wat ook verander het is dat die bestuurder van die voertuig is nie nodig om in een dienst te wees van die boerdery nie. So dit is 'n belangrike punt wat verander het. Maar nou, die huidige wetgewing het die woord gratis vervoer uitgehaal uit die huidige wetgewing het, maar boerderye moet baie versigtig wees hieroor. Die feit dat dit uitgehaal is uit die huidige wetgewing het, beteken nie, jy kan nou net die werknemer bijvoorbeeld een fooi vra om hom nou te gaan haal met die gemeenskap en om werk toe te neem nie, plaas toe te neem nie. Daar is nou weer ander wetgewing wat vra, onder die omstandighede, as jy bijvoorbeeld een professionele bestuurspermit het, as jy vervoer speciaal is vir daardie doel om werkers te vat, so dat kan nie vir 'n ander doel ook wees nie, maar ook belangrik, die persoon moet ook 'n permit het, die bestuurder, hy moet ook 'n spesiale permit het om mense te kan vervoer. So daar is die kriteria waaraan voldoen moet word, as jy as 'n boerdery nou sou wil besluit, maar jy gaan nou die werkers 'n fooi vra vir die vervoer van die werkers, moet jy aan die kriteria voltooi. Maar as jy bijvoorbeeld nie hulle 'n fooi vra nie, dan is daar nie regtig enige kriteria om aan te voldoen om hulle te verwerk nie. Ek meen veral as die onkostes daar geen onkostes is nie en as die boerdery van sy eie vervoer gebruik maak, ja.
1: Steven Petersen van Work Accident Support, 'n baie interessant gesprek met jou vanoggend, maar my laaste vraag is, en as ek so na jou luister, klink dit of die wetgewing veral werknemers wil beskerm, maar wat sê dit oor werkgewers, bijvoorbeeld mense in die landbousektor of enigeen wat iemand in diens neem?
0: Kijk, een van die aspekte, maar op die stadium kan jy nog nie die gevolge sien daarvan, is in verband met die boetes wat uitgereik gaan word. Van daardie gedeelte van die wet is nou eers geïmplementeer op die 1 April. So die grootste bekommernis vir boere en vir baie ander werkgewers is ook die administratiewe las of die ekstra administratiewe aktiwiteite of verantwoordelikhede wat dit op boere plaas, byvoorbeeld om nou seker goed in plek te bring. En natuurlik, ek moet kla baie boere ook maar oor die feit in terme van die verhouding met die staat, byvoorbeeld waar hulle nou nie genoegsame dienslewering kry van die staat, alhoewel hulle nou al die boetes nie oorstaar, ongelukkig van die ander kant af, ek meen hulle bekommernis is die feit dat hulle kry nie altyd die diens wat hulle veronderstel is om te kry nie, en byvoorbeeld die voordele waarop hulle kan staat maak in terme van die wetgewing, dit kry hulle nie altyd van die staat nie, en dit is van die grootste bekommernisse van boerderye se kant af. Ek meen baie van hulle betaal en is bereid om te betaal, as ek sê, dit is ongelukkig van die bekommernisse. In terme van die boetes, ek dink meer na later in die jaar, na volgende jaar toe, gaan die mense kan sien wat se impak het het op baie boere, ja.
1: En dit was dan vandag se aflewering van Rand & Cent met my Jody Hendricks. Baie dankie aan my gas Steven Petersen van Work Accident Support vir sy kundigheid en insaag rondom die wysigingswet op vergoeding vir beroepsbeserings en siektes wat vroeër die jaar deur president Cyril Ramaphosa geprogrammeer is. En onthou as jy weer na die program wil gaan luister, gaan net na rsg.co.za klik op die potgooi fasiliteit, dan kies jy Rand & Cent met vandag se datum, of jy kan ook die nuwe RSG app op jou slimfoon gaan aflaai. Ek is ook op alles sosiale media kanale, Facebook, Instagram, Threads en selfs TikTok, gaan tik net my naam in Jody Hendricks en jy kan ook daar enige voorstelle vir onderwerpe wat jy op 'n Sondagoggend hier op Rand & Cent wil hoor aan my stuur, maar van my tot die volgende keer, bly ingeskakel vir die eie keuse met Willem wat om 12 uur begin, maar tot die volgende keer, mooi bly en tot ziens.

0: Dit is die Reine Wynheid en welkom by die tweede seisoen van hierdie RSG Big Bazaar en ons kuier vir die heel eerste episode by die huis van Shannon Blank. Paderberg kom kuier in die ateljee.
1: Ons het 'n pragtige toekenning gekry by die International Wine and Spirits Competition. Hulle top 50 wynhandelsmerke wêreldwyd bekend gestel het. Dit word gedoen op die hoeveelheid toekennings wat jy kry oor 'n 3-jaar periode. Paderberg is nommer 15 in die wêreld.
0: En die bekende Armand Oukamp van Noordwijk gesels oor sy gunsteling wyn. Dis die tweede seisoen van die Reine Wynheid met my Martlies Brink. 'N Nuwe episode elke woensdag op rsg.co.za, Spotify, YouTube en SABC+. Gesondheid.
2: Hierdie week in Geestesgesondheid gesels ek met Antoinette Pienaar oor die pad na 'n betekenisvolle lewe. Die gesprek fokus op geestesgesondheid, verlies, verandering, lewenskeuses en die dinge wat ons in 'n gejaagde moderne lewe maklik vergeet. Antoinette is bekend as aktrise, sangeres, skrywer en kruiekenner hier op RSG, maar ook as iemand wie se eie lewenspad haar na die Karoo, stilte, stories, herstel en die wysheid van die natuur gelei het. Kom luister elke Dinsdag aand net na 10:00 na Geestesgesondheid saam met my Johan van Lille.

0: Kom vind jouself met Kompas.
1: Goeienaand en welkom. Jy luister na Kompas net hier op RSG. Dis die een saam met my Barry Ferreira en dit is weer so groot voorreg om saam met jou te kan wees hier op 'n maandag aand, die eerste Kompas episode van die week. So ons hou daarvan om die eerste Kompas episode natuurlik altyd op 'n hoë noot af te skop. En as jou maandag dalk nie lekker verloop het nie, ek hoop hy het, maar as hy nie het nie, wel weet jy wat, moenie komkommers nie, dis hoekom ons hier is vir jou op Kompas. Om vir jou 'n huppel in jou stap te gee, om jou rigtingaanwyser tot sukses te wees natuurlik, as 'n jong persoon, en ons hoop dat hierdie program dit weer sal bereik, want dit is natuurlik weer 'n episode van KETA, ons beroepsopleidingprogram, wat aangebied word in samewerking met die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding, en natuurlik SAIK Opvoedkunde. Dit is vir my 'n groot voorreg om vanaand met ons gas te gesels, Dr. Eva Suji. Nou, sy is die uitvoerende bestuurder van monitering en versekering by Umalusi en ons gaan vandag praat juist oor die mandaat van Umalusi. Wie is hulle? Wat se rol het hulle om te speel in die opvoedkundige landskap? En hoekom is dit belangrik dat jy van hulle moet weet en presies wat hulle doen? So, ek sê goeienaand aan Dr. Eva Suji. So, baie dankie dat ons met jou kan gesels in hierdie episode, dokter.
2: Ag, baie dankie en is 'n plesier om hier te wees.
1: Nou, Dr. Suji, wat is die rol van Umalusi in basiese en verdere onderwys en opleiding?
2: Nou, die rol van Umalusi is die ontwikkeling en die bestuur van 'n subraamwerk van kwalifikasies. Nou, ons raamwerk, or rather the sub-framework, is the General and Further Education and Training Qualifications Sub-framework. En het sluit ons kwalifikasies wat op NQF vlakke 1 tot 4 in. Nou, wanneer ek praat van NQF vlakke, verwys die NQF eintlik na die National Qualifications Framework. Nou, Umalusi is een van 3 quality councils. Daar is ook 2 ander quality councils, namelijk die Council on Higher Education, namelijk die CHE, en die Council on Higher Education is verantwoordelik vir kwalifikasies op NQF level 5 tot 10 op die National Qualifications Framework. Dan het ons ook 'n ander quality council vir trades and occupations, dat is die QCTO, hulle is verantwoordelik vir die occupational qualifications op NQF level 1 tot 8. Nou, Umalusi verseker die kwaliteit van die volgende kwalifikasies en reik ook sertifikate uit vir die National Senior Certificate, wat op NQF level 4 is, die National Certificate Vocational NCV level 4, ook op NCV level 4, en dan die General Education and Training Certificate, Adult Basic Education and Training, wat ons verwys na die GTC ABET, dit is op NQF level 1 en is op dieselfde vlak as graad 9 en is gemik op volwassenes wat nooit hul skoolloopbaan voltooi het nie. Nou, ons rol sluit ook die verifiering van al Umalusi se sertifikate in. Dit sluit ook daardie sertifikate in vir kwalifikasies wat reeds uitgefaseer is. Nou, die verifiering van sertifikate deur Umalusi help met werkaansoeke en aansoeke vir verdere studies om die werkgewers en die universiteite die versekering te gee dat dit nie vervalste sertifikate is nie. Verder gee ons ook akkreditasie vir private skole en private colleges wat ons kwalifikasies aanbied. Akkreditasie is die amptelike erkenning of goedkeuring van kwaliteit, standaarde of bevoegdheid.
1: Nou, Dr. Suji, gepraat van vervalste sertifikate. Hoe kan ons nou verseker dat leerders oorspronklike en nie vervalste Umalusi sertifikate ontvang?
2: Jong, die enigste manier om 'n sertifikaat te kry is om 'n kwalifikasie by 'n geregistreerde skool of 'n instelling vir hoër onderwys te voltooi. Ons sien op sosiale media daar is mense wat Umalusi sertifikate verkoop. Nou, die koop en verkoop van vervalste sertifikate is 'n probleem in ons land. Die mense wat die sertifikate koop is net so skuldig soos die mense wat dit verkoop. Ons wil die publiek waarsku dat dit 'n kriminele oortreding is. Luisteraars moet asseblief kennis neem dat Umalusi sertifikate nie te koop is nie Ons verkoop nie Pumalusi sertifikate nie. Dit word verdien deur harde werk. Nou vervalste sertifikate is nie geldig nie. Ons moedig dus alle werkgewers en instellings van hoër onderwys aan om Pumalusi sertifikate te verifieer. Hulle kan die sertifikate verifieer deur middel van ons verifikasie agente. Alle kontakbesonderhede is op ons webtuiste www.umalusi.org.za.
0: Kompas. Kragvers en knetterend.
1: As jy nou net ingeskakel het, sê ek goeienaand en welkom. Baie dankie dat jy kies om saam met ons hier te kuier op RSG, dis die een. Jy is natuurlik ingeskakel op Kompas, elke weekdag aand tussen 7:30 en 8:00. En in hierdie episode van Kompas is ons besig met ons KETA beroepsopleiding program, waar ons meer uitvind oor die beheerliggaam Umalusi. Nou ek is besig om te praat met een van Umalusi se verteenwoordigers, Dr. Aiwa Suji, en ek wil nou by Dr. Suji hoor, is Umalusi en die Departement van Basiese Onderwys dieselfde organisasie, en indien nie, hoe verskil die rol van Umalusi van die rol wat die Departement van Basiese Onderwys speel?
2: Ag, baie dankie vir die vraag. Laat ek aan die luisteraars duidelikheid gee oor die rolle van die twee entiteite. Die antwoord is nee. Umalusi en die Departement van Basiese Onderwys is twee aparte entiteite. Ons kantore is hier in Pretoria. Dit is nie op dieselfde perseel as die van die Departement van Basiese Onderwys nie. Nou, Umalusi is verantwoordelik vir kwaliteitsversekering. Ons moet verseker dat die kwalifikasies aan plaaslike en internasionale standaarde voldoen, terwyl die Departement van Basiese Onderwys verantwoordelik is vir die aanbieding, oftewel die voorsiening van die kwalifikasie, hiermee met spesifieke verwysing na die National Senior Certificates. Nou, Umalusi stel standaarde daarvoor eksamens, van die opstel van vraestelle af, die monitering van die skryf van die eksamens, die merk van die antwoordstelle en die verifiering van die gemerkte antwoordstelle. Ons standaardiseer ook die finale uitslag en ons bevestig ook of hierdie finale eksamen uitslag goedgekeur gaan word of nie. Dit is belangrik om kennis te neem dat die kwaliteitsversekeringsprosesse van toepassing is op beide publieke en private assessment bodies, wat verantwoordelik is vir die assessering van die geregistreerde kwalifikasies op ons SIP-raamwerk. Dus word dieselfde prosesse gevolg vir al vier die assessment bodies. Dit is die Department of Higher Education and Training, die Independent Examinations Board en dan die South African Comprehensive Assessment Institute en dan natuurlik die Departement van Basiese Onderwys.
1: Ja, en ons hoor ook van gevalle waar skole weier om leerders hulle resultate te gee as gevolg van uitstaande skoolgelde. So kan sulke leerders by Umalusi kom aanklop vir hul resultate?
2: Nou, Umalusi reik glad nie individuele sertifikate direk aan die leerders uit nadat hulle kwalifikasies voltooi het nie. Nou, sertifikate word na die assessment bodies toegestuur, wat dit dan by die skole, colleges of die eksamensentrums waar die eksamen geskryf was, laat aflewer. So ons advies aan die leerders is om in verbinding te tree met die betrokke assessment body vir hulle sertifikate, vir hulle National Senior Certificates. As dit by die private colleges kom, vir die NATED, N3 en vir die NCV, Level 2 to Level 4 sertifikate, kan studente direk by Umalusi doen vir hulle kwalifikasies as die colleges vir Umalusi geld skuld. So die aansoekvorm is op ons webtuiste onder Certification of Learners.
1: Nou sê, baie dankie, ek dink is duidelik hoe om daai proses nou dan te volg. En Dr. Suji, wat kan leerders doen as hulle sertifikate beskadig is of as hulle dit verloor het?
2: Nee, diegene wat hulle sertifikate, hulle Umalusi sertifikate verloor het of beskadig het, kan aansoek doen vir 'n vervanging, vir 'n replacement certificate op ons webtuiste, weer eens www.umalusi.org.za. Nou om aansoek te doen, moet jy die volgende dokumente ook aanheg. Dit is 'n gesertifiseerde afskrif van jou identiteitsdokument, en 'n beëdigde verklaring waarin jy aandui hoe jy jou sertifikaat verloor of beskadig het. 'N Vervanging van jou sertifikaat vereis die betaling van 'n fooi wat beskikbaar is van die departemente van onderwys. Die fooi word jaarliks aangepas en daar is ook 'n opsie om die sertifikaat by die Umalusi kantore in Pretoria op te tel of dit kan ook afgelewer word.
0: Kompas, jou gids tot jong wees.
1: As jy so pas ingeskakel het, sê ek vir jou goeienaand en welkom. Jy luister na Kompas net hier op RSG, dis die een, saam met my Barry Ferreira. En ons is natuurlik hier saam met jou op Kompas elke weeksdag aand tussen 7:30 en 8:00. Ek vat elke maandag en vrydag aand jou geselskap hou. Hazel Jansen van Rensburg is elke dinsdag en donderdag in jou geselskap. En dan is Christlyn Cias Lou woensdae aande op haar pos agter die Kompas mikrofoon. En dis so 'n groot vreugde om weer hier saam met jou te kan kuier. Nou net terloops, as jy dalk enige van ons Kompas episodes misgeloop het, jy het dalk ietsie geluister wat jy graag weer na wil luister of dalk vergeet het, is jy meer as welkom om ons RSG webwerf te besoek by rsg.co.za of jy kan natuurlik ons RSG app aflaai by jou toepassingwinkel. Of jy nou op 'n Android of 'n iOS toestel is, het ons 'n toepassing natuurlik wat gepas is vir jou spesifieke sagteware. En daar kan jy gaan klik op potgooi, soek dan vir Kompas en daar kan jy natuurlik of regstreeks na Kompas luister waar ook al jy is, of jy kan op potgooi klik en enige van ons Kompas episodes gaan luister. So wat verwag jy? Gaan laai af daai RSG app om RSG oral saam met jou te kan neem. Maar ons is nou besig met ons Keta beroepsopleiding program wat natuurlik elke maandag aand plaasvind. En ons is besig om bietjie meer uit te vind oor Umalusi. Wie is hulle? Wat doen hulle en hoekom is dit belangrik dat jy bewus moet wees van hulle as 'n jong persoon wat in matriek is of skool klaar gemaak het? Nou my volgende vraag aan my gas vanaand, Dr. Eva Suji van Umalusi, het te doen met die feit dat daar ook gevalle is waar daar foute op die sertifikate is wat uitgereik is partykeer. So, hoe kan die foute op 'n sertifikaat reggestel word?
2: Ja, ons kry ook van 'n aansoeke. Nou, in sulke gevalle moet die persoon aansoek doen om sy persoonlike besonderhede te korrigeer. Nou, aansoeke word weer eens deur die assessment bodies hanteer. So as hulle publieke skool bygewoon het, kan hulle na die naaste kantoor van die departement van basiese onderwys gaan vir hulle graad 12 sertifikaat of hulle matriek sertifikaat. Vir die NCV, die NCV, die GTC en die NATED, moet hulle na die departement van hoër onderwys en opleiding, die DEET, besoek. Weereens moet hulle gesertifiseerde afskrif van hulle identiteitsdokument saamvat, as ook 'n beëdigde verklaring, en hulle moet hulle sertifikaat saamneem. Nou neem asseblief kennis dat dieselfde prosedure moet gevolg word wanneer 'n naam of 'n van op die sertifikaat verander moet word. Nou voor sertifikate uitgereik word, ontvang leerders 'n statement of results van die assessment bodies af. Dit is belangrik om al reeds op daardie tydstip te kyk dat al jou persoonlike besonderhede korrek is, want die besonderhede gaan net so op die sertifikaat verskyn. Belangrik ook, Umalusi reik nie die statement of results uit nie, dit word deur die betrokke assessment body uitgereik.
1: Nee, daar sê baie dankie daarvoor. Nou Dr. Suji, kom ons praat nou 'n bietjie oor die kombinasie van resultate, want daar is leerders wat hulle eksamens oorskryf om hulle resultate te verbeter natuurlik en eindig op met 2 of meer sertifikate vir een kwalifikasie. So is dit moontlik om daardie resultate in een sertifikaat te kombineer?
2: Ja, dit is moontlik. Maar bygesê, Umalusi hanteer nie die aansoeke vir die kombinasie van resultate nie. Alle aansoeke vir kombinasies van resultate moet deur die betrokke assessment body gaan. Vir 'n matriek sertifikaat moet die leerder na die departement van basiese onderwys of die IEB of Sakai raadpleeg. Vir die NCV, die NATED N3 of die GTC IBET moet die leerder die departement van hoër onderwys en opleiding, die DHET, raadpleeg.
1: Nou, kan verskillende Umalusi kwalifikasies gekombineer word?
2: Nee, want elke kwalifikasie fokus op verskillende rigtings wat na 'n verskillende doel rasionaal en uitkomste lei.
1: O, okay, daar sê. En kom ons beweeg nou aan so 'n bietjie na die akkreditasie toe. Jy het vroeër genoem dat Umalusi private skole en colleges akkrediteer wat Umalusi kwalifikasies aanbied. So, hoe kan ek vasstel of 'n private skool of college geakkrediteer is?
2: Jy moet op die Umalusi webtuiste weer gaan en op die link accredited institutions gaan en dan moet jy kyk of die naam van die private skool of die college op die lys verskyn om te bevestig of 'n private skool of college geakkrediteer is of nie. As die skool of die college se naam nie op die lys verskyn nie, beteken dit dat die skool nie geakkrediteer is deur Umalusi nie. Nou, voor 'n skool of 'n college deur Umalusi geakkrediteer kan word, moet dit geregistreer word. So alle privaat skole moet geregistreer word deur die departement van basiese onderwys en private colleges moet deur die departement van hoër onderwys en opleiding die DHET geregistreer word. Ons doen hiermee tog 'n versoek aan alle ouers, voogde en voornemende studente om seker te maak dat die skool of die college geakkrediteer is deur Umalusi voordat hulle by daardie skool of college inskryf.
0: Kompas, jou rigtingaanwyser tot sukses.
1: Ons is besig om oor Umalusi te praat in hierdie episode van Kompas as deel van ons Keta beroepsopleiding program en ons is nou besig om ons gesprek af te sluit met Dr. Eva Suji, ons gas vir vanaand. Nou, daar is ook nuwe ontwikkelinge in terme van die aanbieding van kwalifikasies. So ek wil graag hê Dr. Suji moet ons 'n bietjie meer hiervan vertel.
2: Ja, die United Entry Engineering Studies is nou uitgefaseer. So die laaste eksamen was in November 2025. So hierdie kwalifikasie word nie meer aangebied in Suid-Afrika nie. Maar bygesê, die sertifikate wat al klaar uitgereik is, is steeds geldig. En Umalusi sal nog steeds die sertifikaat vervang vir hierdie kwalifikasie. So ons sal nog steeds replacement certificates vir hierdie kwalifikasie uitreik. Ons wil dit ook duidelik maak dat sertifikate nog steeds uitgereik sal word aan leerders wat hulle N2 en N3 engineering studies voltooi het voor of in 2025 vir diegene wat nog nie hulle sertifikate ontvang het nie. Nou die ander verwikkeling is dat die departement van hoër onderwys en opleiding die DHET 'n gazet uitgereik het in 2025 waarin die NCV level 2 en 3 geïnternasionaliseer is. Wat beteken dat Umalusi nie weer verantwoordelik is vir die kwaliteitsversekering van NCV level 2 en 3 nie, maar Umalusi bly nog steeds verantwoordelik vir die kwaliteitsversekering vir NCV level 4. Gevolglik reik Umalusi net sertifikate uit vir die leerders wat NCV level 4 doen en dan die departement van hoër onderwys en opleiding die DHET sal dan net 'n statement of results vir die leerders gee wat NCV level 2 en 3 gedoen het. So dit is van verlede jaar af dat ons nou net dan vir NCV level 4 dan 'n sertifikaat sal gee. So almal wat verlede jaar November NCV level 4 gedoen het, Umalusi sal nog steeds vir hulle sertifikate dan uitreik.
1: Dankie Dex. Nee, baie dankie daarvoor. En hoe kan mense wat dalk luister met Umalusi in kontak kom?
2: Hulle kan ons op ons webtuiste gaan. Dit is www.umalusi.org.za of hulle kan 'n e-pos stuur na info@umalusi.org.za. Ons is ook beskikbaar op sosiale media. Ons Facebook en YouTube inligting is @umalusi_rsa. Ons LinkedIn en X of Twitter inligting is ook @umalusi_sa.
1: Daar sê jy wel, Dr. Suji, ek sê vir jou baie dankie dat ek met jou kon gesels het in hierdie episode van Kompas en ek dink ons het nou 'n lekker omvattende oorsig van wie Umalusi is, wat se rol hulle speel in die opvoedkunde en natuurlik al die sertifikate wat uitgereik is en ja, so ons sê vir jou baie dankie vir jou tyd vandag.
2: Ag nee, baie dankie. Dit was 'n plesier.
0: Kompas. Kragvers en knetterend.
1: En daar het jy dit, ek hoop dat jy nou 'n beter idee het van wie Umalusi is. Ek is seker as jy op skool is, het jy al van die organisasie, die liggaam gehoor, so hopelik het jy nou lekker duidelikheid oor presies wat gaan vir wat. Maar soos altyd wil ek jou ook aanraai, as jy enige vrae het rakende Keta, rakende enige van die programme wat ons gedoen het, moet jy gerus kontak met hulle maak. Ek gee vir jou sommer 'n paar opsies waarby jy hulle kan kontak. Jy kan eerstens hulle tolvrye hulplyn, die Keta tolvrye hulplyn skakel by 0800 456 789, dis 'n lekker maklike nommertjie daai, of jy kan 'n e-pos stuur aan careerhelp@dhet.gov.za. Hulle het ook 'n webtuiste waar jy hulle kan besoek by www.careerhelp.org.za. En dan wil ons jou ook graag aanmoedig om by hulle nasionale loopbaan adviesportaal of die NCAP te besoek by ncap.careerhelp.org.za, of as jy nou by Pretoria is, kan jy ook gerus 'n draai gaan maak en hulle besoek by 123 Francis Baard straat in die Middelstad. En as jy 'n sosiale media gebruiker is, volg hulle gerus op X by Keta Radio, en op Facebook kan jy bloot net Keta soek, dit is KHETHA. So daar het jy dit, dit is ongelukkig alles waarvoor ek tyd het en waar ek jou moet groet. Onthou, as jy hierdie program dalk misgeloop het en jy wil weer na hom gaan luister, is jy meer as welkom om of op die RSG app of op rsg.co.za 'n draai te gaan maak by Potgooi. So ek is weer Vrydag aand in jou geselskap, terwyl Hazel Jansen van Rensburg reg staan môre aand om weer agter die Kompas mikrofoon te skuif. So tot en met volgende keer, hoop ek dat jy 'n baie lekker week gaan hê. Mooi bly.
0: Herfs, net soos jy daarvan hou, slegs op RSG.

Die nuwe RSG app is hier. Gratis by die Apple app winkel en Google Play. Laai dit vandag nog af. Ons sluit die wêreld van regstreekse uitsendings, die jongste potgoeie, backbazare en al jou gunsteling resepte en programme in die palm van jou hand.

En as jy van lig en kort klassieke musiek hou, dan is jy op die regte plek. Musiekbonbons en Consortium Classicum open die program met die verwerking uit die duet tussen Arnoldo en Matilda uit Rossini's opera Wilhelm Tell.

Die Filharmoniese Orkees onder leiding van Charles Groves het die poppedans van Ede Poldini uitgevoer. Ek kry dikwels briefies waarin luisteraars navraag oor 'n snit of twee. Jy is welkom om dit ook te doen. Rig die navraag aan Terrence die E-R-R-A-N-C-E by rsg.co.za. Ek gee dit weer. Terrence die E-R-R-A-N-C-E by rsg.co.za. Vooral omdat ek nie die volledige speellys beskikbaar kan maak nie. Nou speel die klavierpaar Marta Argerich en Alexander Rabinovich, 'n wals van Brahms. Dit vorm deel van sy versameling gemerk opus 39. Later het Brahms dit vir solo klavier verwerk en nog later 'n eenvoudiger stel vir solo klavier die lig laat sien.

En dit was wals nummer 3 van Brahms. Ons is bekend met Mozart se Turkse Mars, of dan ook die Rondo alla Turca, wat die slotbeweging van sy klaviersonate nummer 11 is. Maar Beethoven het ook 'n Turkse Mars gekomponeer. En dit vorm deel van sy Die Ruïnes van Athene. Vroeger was dit deel van 'n stel variasies van Beethoven, maar hy het dit later vir die toneelstuk Die Ruïnes van Athene georkestreer.

0: En die Filharmoniese Orkees onder leiding van Erich Kunzel het die Turkse Mars uit Beethoven se geleentheidsmusiek vir die ruïnes van Athene gespeel.
1: Hallo, ek is Magdalene Minnar, opera sangeres en artistieke direkteur van Kaapstad Opera. Jy luister na Musiekbonbons op RSG.
0: Hier is nou 'n Berseuse, dis 'n weglied van Jernveld. Erkie Rautio word begeleid deur Izumi Tateno.

En ons het geluister na 'n menuet uit een van Mozart se talle divertimenti. Verlede week het ek Gottschalk se Pisangboom voorgespeel en dit was vir klavier en orkes. Wel, Richard Burnett gee nou vir ons 'n idee hoe Gottschalk se musiek op solo klavier klink met sy weergawe van die polka van Louis Gottschalk.

Richard Burnett het 'n polka van Gottschalk gespeel. Wat van die Musset van Sibelius? Die dramaturg Adolf Paul het 'n werk geskryf koning Christian die II van Swede en het toe vir Sibelius genader om musiek vir die werk te komponeer. Die werk bestaan uit 7 dele waarvan die Musset die 2de deel is.

En dit was die Musette uit Sibelius se geleentheidsmusiek koning Christian die 2de van Swede. Luister gerus ook na ander programme op RSG waar klassieke musiek gehoor kan word, soos Oggendstemming op 'n Sondagoggend om 6:00, U eie keuse ook op 'n Sondag en wel om 12:00 die middag. En dan dis opera later die aand net na die 9:00 nuus en temperature. Vervolgens die tweede beweging uit Peter von Winter se Hobo konsert in F majeur. Alhoewel die Duitse komponis graag geestelike musiek en opera gelewer het, val die ensemble kamermusiek en orkeswerke ook op, soos hierdie Hobo konsert en ook sy Sinfonia concertante vir houtblasers.

Pier Feit was die soliste uitvoering van 'n beweging uit van Winter se Hoboe-konsert in F majeur. Jy luister na Musiekbonbons op RSG saam met my Terrence April. Hier is die Montenara koor met Jubilate van Dmitri Bortnianski wat 'n groot bydrae gelewer het om geestelike musiek in die Russiese keiserryk destyds te bevorder. Terloops, die Montenara koor is in 1958 gestig en gaan steeds voort.

En dit was Jubilate van Bortnianski. Ja, ek het daarom daarvan kon uitkry. Die sensopraan was Thomas Schulze. Ons gaan voort met die program. Dit is nou Musiekbonbons hier op RSG. Hier is nou 'n melodie of 'n wysie van Handel. Die komponis het dikwels sulke losstaande werke in groter komposisies gebruik. Maar hierdie melodie of wysie of dan 'n air, soos hulle soms daarna verwys, het as 'n losstaande solo werk in die vorm gebly.

0: Dit was 'n verwerking van 'n melodie of dan 'n wysie van Handel, soos uitgevoer deur Misha Maisky en Doria Hovora.
1: Dis Garnet Wickham van Oudtshoorn. Musiekbonbons is een van my gunsteling musiekprogramme, omdat die werke kort en kragtig is. Ek kan nie wag vir donderdag aande nie, en ek wil nie dit misloop, maar ek seker dat ek dinsdagoggende na die heruitsending luister.
0: Baie dankie Garnet van Oudtshoorn.

Nou die werk van Manos Hadjidakis, droom van die straatkinders. Ek het ook meer inligting oor die komponis op ons webblad rsg.co.za. Die sanger is Agnes Baltzar.

Ons het geluister hoe Agnes Balza Manos Hadjidakis se Droom van die Straatkinders gesing het. Onthou as jy wil kontak maak, my e-posadres is terrence@rsg.co.za of gaan ook na my Facebookblad, daar is die adres net Terrence April. Jy kan ook nou SMS stuur na die ateljee in 45889 en elke SMS kos R1.50. Ons sluit musiekbonbons af met die Ave Maria van Elgar. Die St. John's College Cambridge Choir word geleid deur Christopher Robinson en Jonathan Vaughan as die solis. Goed gaan, tot volgende keer.

Het jy geweet einde juni is die sperdatum vir die indiening van loone opgawes in Dinsdag se RSG Landbou gesels ons verder hieroor. Ons praat ook oor die toekoms van boerdery besighede met Henny de Swart van F&B. Hy was een van die sprekers tydens die Oranje Rivier Voere Boeredag op Prieska. Vee veilings waar diere fisies by veilingskrale teenwoordig is, vind stadig maar seker weer plaas. Dis goeie nuus vir die ou Albides groep van Brahman Beestdelers in Limpopo wat op 30 Mei hul derde vers veiling by Bella Bella aanbied. Dis Dinsdagoggend 25:05 in RSG Landbou.

0: I will not resign. To do so would be to preempt a process defined by the Constitution.
1: En ek dink wat die president hier doen, of skoon hy homself uitdruk, pragtig mooi in grondwetlike terme, dit is Stalingrad-taktiek.
2: Hierdie saak gaan duidelik al hoe minder oor die behoud van president Ramaphosa en al meer oor die behoud en siel van die ANC self.
3: Ek dink die algemene verwagting is Palmer se tyd, word uiteindelik die president van die ANC verkies. Dit is baie waarskynlik dat hy gaan kyk dan die regering van nasionale eenheid. Hy kort eintlik hierdie MK-party, koalisieregering tussen die twee partye te vestig.
4: Vir die storie, agter die storie, Monitor. Elke weekoggend tussen 6 en 7 op RSG.
5: Professor Pierre Voskenk vertel vir Johan van kleiterapie en ikoniese nalatenskappe dinsdagmiddag om 1 uur in 360.
6: Hy was eendag verskriklik kwaad vir my vrou. En ek vat 'n groot stuk klei en ek brei dit en ek gooi dit op die wiel. Ek het nog nie die eerste pot klaar gedraai nie. Toe weet ek nie meer waaroor ek gestry het nie.
5: En trouwens die pere koop nie gesels Charlie en Andrei oor hulle kompromie tussen huweliksmaats. Ergens oor see klop ons aan by die Suid-Afrikaanse sanger Kevin Liu, wat al 5 jaar in Panama woon. En in afsof sing Marilyn Monroe in 1962 Happy Birthday, Mr. President, vir John F. Kennedy.
7: Beleef jou omgewing 360 met Martelies. RSG, jou keuse heavy herfst tussen 100 en 104 FM.

Die nuwe RSG app is hier. Gratis by die Apple app winkel en Google Play. Laai dit vandag nog af. Ons sluit die wêreld van regstreekse uitsendings, die jongste potgoeie, backbazare en al jou gunsteling resepte en programme in die palm van jou hand.

0: Jou bure se geyser het gebars en hulle stry nou oor wat tegnies gedek is. Dit blyk nou dis nie die geyser en nie die beskadigde plafon nie. Toe jou geyser gebars het, het jy Santam se 24-uur noodlyn geskakel en hulle het onmiddellik 'n loodgieter gestuur sonder enige vrae. Want jy het die regte versekering. Die eerste keer. Kry gratis tuisnooddienste aanlyn met jou geboudekking of skakel 0860-444-444 vir 'n kwotasie. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FTV, gelisensieerde nie-lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
1: Daardie goedkoop sement het na 'n winskoop geklink, nê? Nee, tot die krake begin wys het, nog voor die naweek verby was. Hulle sê goedkoop koop is duur koop, en dis waar. Met EveriSam bou jy net een keer, want goedkoop hou nie, want naweke is verbraai, nie herbou nie. Bou dit een keer met EveriSam, spesiaal ontwerp vir Suid-Afrikaanse toestande en gemaak om te hou. Vra vir EveriSam, die A1 keuse.
2: Daar is heel wat waarna jy kan uitsien in RSC Landbou vanoggend. Ons praat oor 'n veiling. Ja, dit is 'n Brahman veiling waar diere fisies teenwoordig is daar op Bella Bella. Hendrik Victor staan gereed met ons wolmarkverslag. Ons herinner jou dat loonopgawes se sperdatum binnekort is. Ons gesels met Steven Petersen van Work Accident Support. Dan was Henny de Swart van F&B een van die sprekers tydens die Oranje Rivier Voere Boeredag op Prieska en hy het vir boerdery besighede heel wat raad gehad. Ons hoor wat hy daar te sê gehad het. Dankie dat jy saamkuier vanoggend. Dis Lise Roberts wat groet en ek hoop jy geniet die program saam met my. Kom ons sluit aan by Heinrich Victor vir hierdie week se wolmarkverslag. Môre Heinrich.
3: Ja, baie dankie en goeiedag aan almal wat inluister. Op die 31ste wolveiling van die seisoen wat op 13 Mei plaasgevind het, het die Suid-Afrikaanse wolmarke soliede vertoning gelewer en sywaarts verhandel teenoor die vorige veiling. En die Cape Wools Merino aanwyser het met 0.3% laer verhandel vir alle merino wol, terwyl gesertifiseerde wol egter met 0.3% versterk het en teen 'n skoonprys van R263.96 per kilogram en R271.24 per kilogram onderskeidelik gesluit het. Die Australiese EMI het egter weer effens veld verloor, 'n tweede agtereenvolgende week en met 0.5% verswak teenoor hulle vorige veiling op 6 Mei. Nou die van u wat die eerste keer inluister, sal seker wonder waarvoor staan EMI. Nou die EMI staan vir die Eastern Market Indicator en dis dan ook die mees toonaangewende aanwyser wat in Australië gebruik word. Dit net weer so ter inligting. Die hoofrede vir die stabiele vertoning vir die Suid-Afrikaanse mark is hoofsaaklik weer as gevolg van die goeie kwaliteit van die aanbieding en vraag wat gesorg het vir gesonde kompetisie tussen kopershuise, as ook die effense verswakking van die rand tydens die veiling. Nou volhoubaar gesertifiseerde wol het so 57.5% van die merino aanbieding uitgemaak met 70% van die aanbieding wat bestaan het uit 20 mikron en fyner wol. Die hoogste prys van R346.88 per kilogram skoonwol of R249.10 per kilogram vetwol is betaal vir 'n enkelbaal lot merino wol van 18.1 mikron. Daar is in totaal 6764 bale aangebied met 'n verkoopsyfer van 94.5%. G. Moriano SA het op hierdie veiling die grootste hoeveelheid bale gekoop, gevolg deur Standard Wool SA, TNU SA en BKB Pinnacle Fibers. En dan gaan kyk ons na die gemiddelde skoonwolpryse vir goeie lang kamwol of MF5 tipes en dit was dan soos volg. En ons onderskei weer eens tussen nie gesertifiseer en gesertifiseerde wol. Kom ons begin dan by 17.5 mikron, nie gesertifiseer. R299.84 per kilogram. Gesertifiseer R325.99 per kilogram met 'n premie van 8.7%. Dan kyk ons na 18.5 mikron nie gesertifiseer R287.24 per kilogram. Gesertifiseerde wol behaal 'n prys van R308.33 per kilogram met 'n premie van 7.3%. Dan loer ons na 20 mikron, nie gesertifiseerde wol verkoop vir R257.17 per kilogram, terwyl gesertifiseerde wol 'n prys behaal van R277.80 per kilogram, met 'n premie van 8%. En laastens kan ons nou loer na 20.5 mikron, nie gesertifiseerde wol verkoop vir R252.04 per kilogram, terwyl gesertifiseerde wol 'n prys behaal van R273.44 per kilogram, met 'n premie van 8.5%. Nou ja, die volgende wolveiling van die seisoen dan is geskeduleer vir 20 Mei, waar daar sowat 5230 bale aangebied sal word. Dit dan waarvoor ons hierdie week tyd het, rakende wolsake, tot ons weer gesels, mooi loop.
2: Die stem daarvan, Heinrich Victor. Ons gesels vandag weer arbeidsake en die sperdatum om loone te verklaar by die vergoedingsfonds is reeds 30 Junie. Dit klink nou asof dit 'n redelike entjie van nou af is, maar voor jy weet is 30 Junie met ons en produsente moet verseker dat hulle die loone verklaar voor die datum om enige boetes te vermy. En wanneer ons gewoonlik oor hierdie goed praat, verwelkom ek vir Steven Petersen van Work Accident Support. Steven, wat is die rede hoekom produsente loone aan die vergoedingsfonds moet verklaar? En goeiemôre.
4: Goeiemôre. Ja, soos jy weet, is daar vele arbeidswetgewing in Suid-Afrika waarna boerderye moet kyk en dis nou maar een van dit. So in terme van die wet op vergoeding vir beroepsbeserings en siektes moet alle besighede natuurlik jou produsente boerderye wie ten minste een werker in diens het, moet geregistreer wees met die vergoedingsfonds om natuurlik die werkers te dek en enige beserings en sodoende moet hulle dan nog hulle jaarlikse loone verklaar om basiese versekering te betaal aan die fonds, ja.
2: So watter werker sluit dit in?
4: Ja, en dit kan nogal baie keer 'n meterige vraag wees, die en dit sê die wet sê dit duidelik, dit sê alle werkers in wie natuurlike loone of salaris kry en nie praat ons van jou permanente enige tydelike of kontrakwerkers, maar spesifiek in die landbousektor waar hulle van seisonale werkers gebruik maak, dit is belangrik ook. En natuurlik werkende direkteure wie 'n salaris kry uit die boerdery.
2: En vir watter tydperk moet produsente die loone verklaar?
4: Ja, en hier moet hulle ook baie versigtig wees van baie kere die tydperk wat die produsente gebruik, byvoorbeeld hulle finansiële jaar, stem nie gewoonlik ooreen miskien noodwendig met die van die vergoedingsfonds nie. So hier kyk ons aan die tydperk van die finansiële jaar van die vergoedingsfonds. So dit is nog vanaf 1 Maart 2025 tot en met 28 Februarie 2026. So dit is die 2025 finansiële jaar. En dan ook wat hulle moet kyk is, byvoorbeeld baie kere is daar manne ouens wat nou redelik baie gelde verdien, en so die loone wat hulle moet verklaar word gewoonlik gekap op 'n spesifieke bedrag en die huidige bedrag is R633.128. So wat beteken as iemand byvoorbeeld sê R700.000 per jaar verdien, moet daai bedrag nie verklaar word nie, maar dit moet verklaar word tot op 'n maksimum van R633.000. Want baie kere is dit so dat ouens hulle verklaar die volle bedrag van die salaris, maar dan betaal hy te veel aan die vergoedingsfonds.
2: So, wat is die verskil in die verklaring van die loone hierdie jaar in vergelyking met vorige jare?
4: Die vergoedingsfonds het ook nou aangedring daarop dat daar addisionele dokumentasie op hulle stelsel gelaai word wanneer die loone moet verklaar word. In die verlede was dit nie 'n verpligting vanaf die produsent en die so, daar is 'n voorgeskrewe vorm waar produsent sy besonderhede moet verifieer, so daar is 'n spesifieke vorm wat dit geverifieer moet word, maar dan is daar ook die salarisrol, die payrollverslag, wat ook opgelaai word, so byvoorbeeld as 'n boer sê, oké, ek het 10, 20 miljoen uitbetaal, dan moet daar 'n dokument ook opgelaai word wat bevestig daai bedrag wat ek byvoorbeeld verklaar stem ooreen met wat op die verslag is, ja. Hulle wil net seker maak dat mense nou net nie die bedrag insit wat nou nie werklik so is nie, so dat daar 'n dokument is wat hy bedrag bevestig.
2: Steven, en wat is die gevolg as 'n produsent nie die loone verklaar in die tydperk nie, en wat van daardie produsente wat nou opgehou boer het?
4: Ja, en hier is het baie belangrik vir produsente om te luister hierna, want vroeger jaar was die nuwe COIDA wysiging net in die lewe geroep, waar hulle nou die administratiewe boetes, waar hulle dit nou baie meer gaan maak vir iemand wat nou nie nakomend is nie. So, wat gebeur as jy nou nie jou loone verklaar voor 30 Junie nie, dan gaan jy met 10% beboet word van die loone wat jy verklaar vir die spesifieke jaar. In die verlede was het 10% van die rekening wat uitgereik was, maar hulle het dit nou onderste om, waar jy beboet gaan word met 10% van die loone wat jy verklaar. So dit kan nog een aardige bedrag wees. En natuurlijk ook baie belangrik, dit kom ons met nou so, waar ek met die boerdery het miskien nog gestaak, as die eenmanszaak is, die eienaar het miskien gesterf, of die boerdery is verkoop, so die boerdery moet een verskillende pad loop, so hulle moet nie hulle loone aanlyn verklaar, as ek meen die boerdery nou nie meer voortgaan, so hulle moet aansoek doen vir die deregistrasie van die boerdery, en hier is het ongelukkig waar baie ons foute maak, so hulle moet aansoek doen vir die deregistrasie van die boerdery, en dan ook die selfe tyd een vorm voltooi om te sê, oké, okay, wat was die loone gewees tot en met die dag wat die boerdery gestaak is, en natuurlijk ook soos ek gemeld het, die 10% van die boete wat uitgereik, ek meen die 10% boete wat uitgereik gaan word, as iemand nou nie die loone voor 'n spesifieke datum gaan verklaar nie.
2: So, hoe kan produsente dan verseker dat hulle wel die korrekte bedrag jaarliks betaal, Steven? Kan jy hier help?
4: Ja, so, kyk, daar is ons nou maar jou verskillende kategorieë in die landbousektor. So, wat, hoe hulle verseker kan, hoe hulle seker kan maak dat hulle wel korrek geregistreer is met die fonds op hulle rekening wat hulle jaarliks kry by die vergoedingsfonds wat uitgereik word. Daar word bevestig wat is die kategorie, as ook die tarief wat hulle betaal, en dan moet hulle vergelyk met precies wat hulle doen, en indien dit nie ooreenstem wat hulle doen nie, kan hulle definitief aansoek doen om hy kategorie te verander, as wel een bykie papierwerk betrokke daarso, maar ek meen aan die einde van die dag, as hulle miskien te veel betaal as gevolg van die incorrecte kategorie, kan dit nogal een verskil maak. Die ander ding wat ek nou baie begin werk het die laaste jaar of so is, spesifiek om ook te focus op boerderye, wie hulle eie pakhuis het, vooral die tafeldruiwe, sagte vrugte, aardappels en dan die citrusindustrie. Hulle het hulle eie pakhuis, maar wat hulle moet doen, die pakhuiswerker betaal een verskillende tarief as een plaaswerker. So wat hulle wel kan doen in die geval is om aansoek te doen om die pakhuis as een tak te registreer van die boerdery, en dan sodoende van jou pakhuiswerker slechts die pakhuiswerker tarief betaal, en nie dat die pakhuiswerker ingesluit is by die boerdery wat 'n hoër tarief betaal nie. En dit kan nogal meebring dat groot besparings gedoen kan word in opsigte van die boerdery met die pakhuis, ja.
2: Steven, baie dankie vir daardie raad, Steven Petersen van Hoek Accident Support, wat vandag produsente herinner het, dat die sperdatum om loone te verklaar by die vergoedingsfonds om die draai is. Dit is 30 Junie hierdie jaar, 2026, en produsente moet verseker dat hulle die loone verklaar voor die datum om enige boetes te vermy. Ek is baie opgewonde om vandag oor 'n veiling te kan gesels. Ja, dit was so deel van ons programme en toeskielik toe Back and Closer nou met ons is, toe droog die veilings of die fisiese veilings op. En dit is wonderlik om vanoggend te sê dat op 30 Mei daar 'n veiling plaasvind by die Warmbad Veemark, en dit is die ou Albides vers veiling. Ek gesels met Willem Barnard. Willem, ja, hoe precies word hierdie veiling aangebied? op die 30ste Mei. Goeiemôre.
5: Goeiemôre Lise. Lise, nee, dankie vir die geleentheid om bietjie te kan gesels. Ja, die Albides groep, ons het ons jaarlikse produksieveiling in Oktober en dan het ons versveiling het ons gewoonlik vroeg in die jaar. Ons versveiling sou vroeg einde Maart gewees het en weens die back and claw krisis wat ons toe gehad het, het ons om toe 'n maand aangeskuif. So hy gaan plaas van die 30ste Mei 2026 veemark vleisentraal 11:00 die oggend. En dit gaan 'n fisiese veiling wees. Gelukkig, huidiglik hierdie back and claw lyk my so bietjie onder beheer en so ons beeste gaan fisies daar wees. Die beeste gaan daar wees die 30ste Mei by vleisentraal. Is dan ons vers veiling.
2: Dis goeie nuus. Vertel my van ou Albides kortliks, wie is julle en ek weet julle is 'n groep en dan sien ek ook julle het gasverkopers. So sê vir ons, wie is almal betrokke?
5: Ja, die Albides groep ons hou ons 9de produksieveiling Oktober maand en dan hierdie sal nou ons 3de versveiling wees. En die Albides groep is 'n groep teelers uit die Limpopo uit, Brahmaans toe teelers wat groep gevorm het en dan het ons 'n paar gasverkopers wat ons ook by nooi. Ons het maar net die versveiling begin hou om te sien die getalle bietjie baie geraak hier na die einde van die jaar toe. Toe sê kom ons hou 'n versveiling wat eintlik 'n spesiale is. Ja, en dan wat die versveiling betref is ons het regtig van die teelers wat aanbied gaan en ons haal die boonste deel van die kudde uit en ons bied dan op die veiling aan. So dis regtig produksiediere. Die diere is streng gekeer deur die Brahman raskeder. Ons het streng keringsvoorwaardes. Elise, die diere moet aan al die rasvereistes voldoen voor hy aangebied kan word. Daar's fisiese kering, die dierte kyk vir strukturele korrektheid. Ons kyk na die vrugbaarheid, daar sal vrugbaarheidssertifikate ingedien word, dragtigheidssertifikate sal ingedien word, die bulle, al die nodige gesondheidstoetse sal gedoen word. En dan probeer ons so ver as moontlik die hele biosekuriteit protokol ook handhaaf. Ons maak seker dat ons geen teeler of 'n voornemende koper op risiko plaas nie. Die diere sal voor ons na die veiling toe skuif, sal die diere geondersoek word deur 'n veearts om weer net finaal seker te maak. Dis nou die dag of twee voor die veiling. En dan poog ons, dit lyk vir ons gaan dit reg kry om enstof te kry die mense wat nou nog nie geënt het nie, of ons dalk die diere almal, die veilingsdiere sal kan ent voor die veiling. Die mense wat dan diere by ons koop, weet dat die diere reeds geënt is, so ons poog om dit reg te kry binne die volgende week. So dit is wat die veiling behels.
2: Goeie nuus, wat presies is op aanbod?
5: Ons 50 stoediere, verse en daar is ons so 10 bulle, en dan het ons so in die omgewing van so by die naaste by 100, op die plant so naaste by 100, suiwer Brahman verse aan te bied, wit Brahmane, kommersieel aan te bied. So daar is boere wat kommersieel, suiwer kommersieel teel, en dan behoort ons so in die omgewing van 100 suiwer kommersiële diere te, en dan so 50 stoediere.
2: Ja, ek sê vanoggend vir Willem dat ek gesien het hoe lyk hierdie pragtige diere van hom. Ek het dit daar op sy status gesien, so daar is video's beskikbaar. Indien iemand graag wil kyk hoe lyk die diere vooraf, moet hulle op jou webtuiste kyk of vleis sentraal kontak of wat is die beste?
5: Alleen ja, hulle kan vleis sentraal besoek of hulle kan net op die Albides. Ons het 'n webtuiste, hulle kan daar kyk. So die diere sal daarop geplaas word. Die katalogus sal seker by die einde van die week beskikbaar wees. En die mense kan ons maar skakel. En ons hoofskakel is maar Karel Chalmers, wat nou die vleisentraal agent is op Warmbad Veemark. En ons sal al die goed hanteer. So ons sal 'n skakel uitstuur, wat die katalogus op die skakel sal wees. En die aanlyn, die soveel aanlyn skakel sal ook daar wees, so alles sal beskikbaar wees, maar dit sal op die Albides webblad lê, sowel as op vleisentraal se webblad ook.
2: Willem, baie dankie. Willem Barnard van ou Albides, wat gesels het oor hulle versveiling op 30 Mei, en dit is om 11:00, soos altyd, by die Warmbad Veemark aangebied deur vleisentraal, en ja, ek is opgewonde om te kan sê, daai veiling is 'n werklike veiling. Die diere gaan daar wees, die mense gaan daar wees. So maak gerus en draai en kyk na die pragtige diere. Dit is dan 30 Mei, ou Albides se versveiling. Henny de Swart is 'n toegelate prokureur en regsadviseur van F&B wat by die onlangse Oranje Rivier voere se boeredag in Prieska vir boere riglyne gegee het oor hul boerdery besighede met die oog op die toekoms. Medewerker in die Noord-Kaap, Koosto Pisani, het met hom hieroor gesels.
6: Ek gesels ook met Henny de Swart wat met die boere gesels het oor die volhoubaarheid van boerdery en die toekoms van boerdery. Henny, die meeste van die boerderye in ons land kom eintlik in die geslagte af. Kan 'n boer vandag nog op dieselfde manier boer as wat sy pa of sy oupa of sy oupa grootjie geboer het?
7: Dankie Koos. Ja, so van my perspektief af as 'n regsadviseur, kyk ek na die strukture en uitdagings rondom belasting, daai tipe van goed wanneer dit kom by 'n boerdery. En ek dink dit is definitief nie moontlik om dinge op dieselfde manier te doen as in die verlede nie. Ek dink mens moet leer uit die verlede uit en vat wat daar te neem is. Maar ek dink baie uitdagings soos belasting op vee by dood, uitdagings rondom die nasionale kredietwet, dwing boerderye en besighede om bietjie anders te dink oor die strukture waarna hulle self bevind en dan ook natuurlik te innoveer rondom dit en skuiwe te maak.
6: Nou, as jy nou praat van die strukture, waarna verwys jy nou?
7: Dis nou tipies, jy weet in die verlede was dit baie algemeen om as 'n eenman saak handel te dryf, en dit is vandag nog steeds iets wat 'n ou kan doen, maar ek dink 'n mens moet bietjie jou denke vernuwe, soos wat mens groei en groter raak, moet mens begin oorweeg om maatskappy strukture by jou boerdery in te bring, die gebruik van instrumente soos trusts, raak ook iets waaroor 'n mens moet begin dink, en dan kry ons natuurlik boere wat op 'n skaal funksioneer waar buitelandse strukture, daai tipe van goed ook inkom, en 'n mens moet begin innoveer. Daar's baie ander beplanning en denkwyses rondom hoe 'n struktuur van 'n boerdery lyk vandag as wat daar was 50 jaar terug.
6: Maar as ek so na jou luister, so jy sê daar is nog plek vir jou eenman saak of jou klein boer wat dit is nou maar hy en hy self wat in die boerdery is. Of moet 'n mens eerder begin dink in terme van nog meer strukture of meer mense rondom jou om die boerdery vorentoe te vat?
7: Koos, ek dink elke boerdery is uniek. Ek dink daar's definitief plek vir 'n kleiner ou en daar's ook plek vir 'n groter ou. Ons het vandag hier geluister na van die sprekers wat gepraat het oor dat almal is deel van daai waardeketting en sonder die kleiner ouens sal die groter ouens ook nie oorleef nie. Maar ek dink wanneer mense aan 'n struktuur dink baie spesifiek, is dit belangrik om ek dink positief te wees rondom waantoe jou struktuur beweeg. Daar's niks fout daarmee om in 'n eenman saak op te tree nie. Dis heeltemal aanvaarbaar, maar as jou plan is om te groei en ek dink veral vir die beskerming van 'n boerdery vir 'n nageslag, moet 'n ou aan die begin oopkop wees want is baie makliker om reg te begin as om later skuiwe te maak. Dis gewoonlik baie duurder om dan skuiwe te maak. En dit is altyd, ek dink mense dink altyd dit is beter om te begin op 'n eenvoudige manier, maar partykeer is die beste manier om te begin met 'n langtermyn doelwit.
6: Hoe sien jy die toekoms van landbou verder aan? Want dit wat jy nou baie praat is my baie teoreties, maar as mens nou kyk na die praktyk, hoe kan produsente aanpas by die toekoms van boerdery?
7: Ek dink wanneer dit kom by aanpas, dink ek inligting is krities belangrik. Ek dink is belangrik vir boere om met ingeligte rolspelers te gesels, adviseurs te gesels. Ek dink jou boekhouer speel ook 'n integrale rol in hierdie tipe van gesprekke, maar ons sien dikwels dat ouens nie implementeer nie. So daar's ook 'n aksie element wat ter sprake is hierso. En ek dink in terme van die toekoms van boerdery begin ons sien en is ons baie bly om te sien dat baie meer jong boere en selfs van die ouer boere is bereid om daai stap te neem en is bereid om te vernuwe en verandering aan te pak. En dit maak ons baie positief en ons sien regtig 'n groot en goeie toekoms vir boerdery in Suid-Afrika. Ek dink jou struktuur is krities belangrik om daai voortbestaan te verseker en dit gee vir ons baie hoop vir die toekoms van boerdery.
2: Dit was Koos Pisani in gesprek met Henny de Swart van F&B. Koos het tydens hierdie geleentheid ook met twee ander sprekers gesels, Dawie Marie ook van F&B, en hy het gepraat oor kredietaansoeke en waarna finansierders kyk. En verder het Dries Pienaar, 'n skaapboer van Multino, gesels oor die toekoms van skaapboerdery in die Karoo. So luister uit vir daardie bydraes. Ek groet met 'n e-posadres en verdere besonderhede indien jy graag weer na RSG Landbou wil luister. Is op ons nuwe RSG toep beskikbaar. Laai dit gerus af op jou selfoon. Jy kan ook gaan kyk by rsg.co.za vir die potgooi van die program en 'n e-posadres indien jy met my wil gesels, rsglandbou@plaasmedia.co.za. Ons gesels weer môre. Totsiens.
8: RSG Landbou is 'n Plaas Media produksie met regisseur en aanbieder Lisa Roberts.
9: Die gesoute landbouprodusent is puntenerig oor sy besigheid, sy visie, sy insetkostes en helaas sy risiko's. AgriProtect van Western National Insurance beskerm die boer wat die tekortkominge van konvensionele versekering herken. Kortom, AgriProtect is A-graad presisiedekking vir landbouprodusente. AgriProtect van Western National Insurance. Presisie Agri-versekering. Western National Insurance Maatskappy Beperk is gemagtigde finansiële diensteverskaffers. FSP 9465.
10: Boer makkeliker met betroubare John Deere 5-reeks trekkers en maak elke dag 'n beter dag op die plaas. Of jy in die wingerde, suikerriet of veelande werk, die John Deere 5-reeks lewer krag, brandstof, doeltreffendheid en gerief. Van die ratse 5D tot die veelsuidige 5E, elke John Deere 5-reeks trekker is gebou vir Suid-Afrikaanse toestande. Nou beskikbaar met 'n 5 jaar 5000 uur PowerGuard verlengde waarborg op die 3-silinder trekkers. Besoek vandag jou naaste John Deere handelaar. Besenfees geld.
9: Die gesoute landbouprodusent is puntenerig oor sy besigheid, sy visie, sy insetkostes en helaas sy risiko's. AgriProtect van Western National Insurance beskerm die boer wat die tekortkominge van konvensionele versekering herken. Kortom, AgriProtect is A-graad presisiedekking vir landbouprodusente. AgriProtect van Western National Insurance. Presisie Agri-versekering. Western National Insurance Maatskappy Beperk is gemagtigde finansiële diensteverskaffers. FSP 9465.
11: Hierdie komende seisoen is daar meer vir almal by Celsi. Teken in of gradeer op na die Honor 600 Pro op 'n 36 maande Elevate 3 Plus plan vir slegs R1049 per maand. En staan 'n kans om een van 10 Honor geborgde Bafana Bafana truie te wen en 'n deel van R500,000 kontant. Waarvoor jy ook al hardloop, niks behoort jou te stop nie. Celsi, amptelike vennoot van die Comrades Marathon. Switch to see Celsi.
12: RSG, dis die een, die herfst.

0: Goeiemôre. Jy luister na RSG. Is nou tyd vir die vroegoggendgedagte. Dit word vanoggend waargeneem deur Dominee Warren Lotter van die Soeter familiegemeente in Parow.
1: Goeiemôre. Ons gesels in hierdie week uit Johannes 15. Ek wil vanoggend stilstaan by seker die bekendste woorde uit hierdie gedeelte. En dit is waar Jesus sê, bly in my. Wonderlike woorde wat so bekend is. Nou, die Here van die Bybel openbaar hom as God wat ons nooi, wat die mens nooi na homself toe. Ons lees op 'n ander plek in die Nuwe Testament dat Jesus sê, kom na my toe, almal wat vermoeid is en belas. Maar ek wil ons met hoor daardie woorde, kom na my toe. Daar's 'n gedeelte in Jesaja 55 waar die Here met die volk praat en hy nooi hulle uit. Hy sê almal wat dors het, kom en luister, kom en drink die waters. En op 'n stadium tussen al hierdie uitnodigings om te kom luister en te kom drink en te kom geniet wat die Here voorberei, sê kom na my toe. Miskien is dit al wat jy nodig het om te hoor vanoggend, is hierdie uitnodiging, kom na my toe. Kom sit by my. Hierdie woorde is eintlik bly in my. En die gedagte wat by my opkom is, vertoef by my. Vertoef 'n bietjie by my. Bly agter. Moenie so vinnig wegjaag nie. Moenie so vinnig besig raak met jou dag nie. Ek is by jou heel dag, maar kom vertoef bietjie, kom sit bietjie, kom bly in my. Nie net nou terwyl ons hier praat nie, maar vir die res van die dag. Moenie wegbeweeg van my af nie. Bly in my. Dis 'n uitnodiging, dis 'n uitroep, dis 'n roeping. Daar's 'n dringendheid dat die Here vir sy disippels sê, bly in my. Kom bly by my. En dit is sy uitnodiging. Kom ons bid en ons vra die Here, Here, help my. Help my om u roepstem te hoor. Help my om die dringendheid te hoor wat u met hierdie disippels ook gehad het. Want u was op pad na die kruis toe en u sê vir hulle, Julle, bly in my, vertoef hier. Bly hier, moenie van my af wegbeweeg nie. Here, ek wil bly. Help my asseblief om te bly by u, in Jesus naam. Amen.
0: Dit was dan die vroegoggendgedagte hier op RSG, waargeneem deur Dominee Warren Lotter van die Soeter familiegemeente in Parow. Jy kan hom kontak by Warren, W-A-R-R-E-N, 2383 by gmail.com.

0: In die 6:00 nuus, beramings word gedoen oor die stormskade aan die Wes-Kaapse landboubedryf, nog veranderinge in die MK-party se leierskap en 'n gekaapte padskraper in Limpopo is teruggevind. Goeiemôre, ek is Helena van Vuren. Die minister van Landbou in die Wes-Kaap, Ivan Meyer, sê bepalings word steeds gedoen om die skade van die onlangse storms en oorstromings op die landbousektor in die provinsie vas te stel. Die storms het reuse skade aan pad en elektrisiteitsinfrastruktuur aangerig. Meyer het gepraat by 'n vergadering van die provinsiale rampbestuursentrum by die Tygerberg Hospitaal in Kaapstad. Hy sê die provinsiale regering sal nog 'n versoek aan die nasionale regering rig vir 'n tweede rampverklaring.
1: I'm pretty sure that we won't have enough money for this. I mean, last time we had nearly R1 billion worth of damage. We got back R300 million out of the R890 million or that it cost us. So definitely, Minister Slapisa, I believe, is coming on Wednesday. So we will engage with him. They were engaging with him last night already. We've got two disasters in one here. We have to get a second classification. And so absolutely, we will be engaging with national government to see what support we can get.
0: En dis die minister van Landbou in die Wes-Kaap, Ivan Meyer. Die MK-party het nog 'n skommeling in sy leierskap aangekondig nadat hy en Slamulo Ndlela as die party se woordvoerder verwyder en met die gewese joernalis Sifiso Mashlangu vervang het. Die aankondiging is gisteraand tydens 'n media-konferensie in Durban gemaak. Die veranderings is deel van 'n breër herstruktureringsproses na onlangse veranderings in die partyleierskap. Dit sluit in die aanstelling van Sibonelo Nuvalo as die nuwe sekretaris-generaal in die plek van Gungani Mngwangu. Die Landdroshof in Middelburg in Mpumalanga het 3 verdagtes op borgtog vrygelaat wat aangekla word dat hulle die COVID-19 verligtingfonds uit R26 miljoen bedrieg het. Mkalira Masika, sy vrou Gladness en haar broer Bongani Mkontu het na bewering die geld namens 700 spookwerkers geëis. Die fonds is tydens die COVID-pandemie deur die werkloosheidsversekeringsfonds geadministreer. Die egpaar is vrygelaat op R300 000 elk en die derde verdagte op R3 000. Hulle saak is tot 20 Julie uitgestel vir verdere ondersoek. Die direkteur-generaal van hoër onderwys, Dr. Nkosinathi Sishi, sê sy departement ondersoek die salarisverhoging van die administrateur van die konstruksie, onderwys en opleidingsowerheid, Oupa Nkonane. Dit nadat Nkonane voorlopig sy eie salaris van R3 miljoen goedgekeur het, sonder die magtiging van sy departement of die minister. Sishi het aan die portefeulje komitee oor hoër onderwys gesê, sy departement is besig met 'n deeglike ondersoek na beweringe teen Kwani weens die aard en erns daarvan. Die stootskraper wat gister by Bella Bella in Limpopo gekaap is, is teruggevind en 'n verdagte is in hegtenis geneem. Die bestuurder van die stootskraper word egter nog vermis. Die polisie sê die padskraper is by die Denelton buite Grobbelersdal gevind nadat dit deur onbekende aantal mense gekaap is. Die ondersoek na die voorval duur voort. Die gesondheidsowerhede in die Demokratiese Republiek die Kongo het bevestig dat 'n Amerikaanse dokter onder die jongste bevestigde gevalle is van die Ebola-uitbreking in die ooste van die land. 90 mense is tot dusver dood in die uitbreking wat die Wêreldgesondheidsorganisasie as 'n internasionale openbare gesondheidsnoodgeval verklaar het. Die bestuurder van Dokters Sonder Grense se noodprogram, Trish Newport, sê een van die organisasie se hoofdoelwitte is om te verseker dat ander gesondheidsdienste steeds gelewer word te midde van die Ebola-uitbreking sonder dat pasiënte en gesondheidspersoneel in gevaar gestel word. Ten slotte weer die hoofnuus. Die minister van Landbou in die Wes-Kaap, Ivan Meyer, sê bepalings word steeds gedoen om die skade van die onlangse storms en oorstromings op die landbousektor in die provinsie vas te stel. Dis aan die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is om 7:00.
2: Monitor jou oggendnuusprogram op RSG.
3: En vanoggend se program, die Wes-Kaapse regering gaan die kabinet vra om 'n ramp te verklaar soos jy nou gehoor het na verlede week se oorstromings.
1: Dis hoekom ons nou vir die minister gaan vra om sommer by die kabinet aan te sluit op Woensdag, waar ons dit weer gaan bespreek. Dit sal 'n ramp verklaar word, want dit gee vir ons die meganisme om begrotings te verander.
4: Ons praat bietjie later met die premier Allan Wendy. Openbare skole in Gauteng met agterstallige munisipale skuld, staar krag en wateronderbrekings in die gesig. En nuwe gevalle van back and closure in die Vrystaat aangemeld terwyl nog en stofdosisse in die land aankom. Welkom by Monitor onder redaksie van Jan Esterhuizen en Hendrik Maten. Ons produksieregisseur is Johan Pieterse en ek is Udo Karelse.
5: Goeiemôre. Ek is Blaine Jones met die reisigers weervoorspelling, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste. 'n Geel vlak 2 waarskuwings uitgereik vir skadelike kuswind tussen Tafelbaai en Kaap Agulhas wat navigasie ter see kan bemoeilik. Hier volg die minimum en maksimum temperature vir vandag. Pretoria 11-19, Johannesburg 10-16, Vereniging 7-20, Mbombela 11-22, Polokwane 10-20, Mahikeng 8-21, Vryburg 9-23, Bloemfontein 4 en later 21, Kimberley 8-23, Appington 12-26, Kaapstad 15-24, George 13-20, Kabega 16-21, Kugompostad 17 en later 21, Durban 17-23, Richards Bay 16-25 en laastens Pietermaritzburg 9-22. Vir meer inligting besoek gerus die Weerdienste se webwerf by weathersa.co.za of volg hulle op sosiale media.
4: Reg in Gauteng, wees op die uitkyk vir padwerk op die N3 suid tussen Mynrieweg en die R24 afrit. Dit gaan vertragings veroorsaak. Daar staan 'n voertuig op die N1 suid by Nieuweg, die linkerbaan is versper. En dan in KZN is daar ook padwerk op die N3 suid tussen die Hammersdale wisselaar en die M13. 45889 is ons SMS lyn indien jy op enigiets afkom op ons paai, laat ons weet asseblief.
6: Die Springbok-afrigter Rassie Erasmus word vandag met die orde van Ikamanga vereer. Anati Kolo is aangewys as Springbok vrouekaptein vir die komende Rugby Afrika beker en Bafana Bafana se opponente vir die 2027 AFCON kwalifikasietoernooi word vandag bekend gemaak. Ek is Shaun Jooste vir RSG Sport.
4: Gautengse motoriste se onbetaalde verkeersboetes aan metropolitaanse munisipaliteite beloop miljarde rand en in sommige gevalle is die owerheid genoop om hierdie boetes af te skryf. Die rede, die metro sê hulle moet die volledige administratiewe koste dra vir die uitvoering van verkeersboetes, maar die groter meerderheid van die inkomste uit boetes gaan aan die provinsie. Daar is nou 'n versoek vir die hersiening van die inkomste model, terwyl daarop gewag word vir die volledige implementering van die ARP-toestelsel. Ek kan jou nou al sê dat Tshwane en Ekurhuleni die twee munisipaliteite is wat hulle boetes afgeskryf het. Maar voor jy dink jy hoef nie betaal nie of te betaal nie, ons gaan bietjie later met 'n kundige praat hieroor sodat ons net presies kan weet wat die situasie is. Maar ons wil by jou weet, as jy een van daardie mense wat uitstaande boetes het en nie wil betaal nie, wat is jou redes? Hoeveel uitstaande verkeersboetes het jy en kom jy al hoe meer agter hoe aanlyn boetemaatskappye jou pla per e-pos of telefonies om jou boetes te betaal? Stuur tog vir ons 'n SMS na 45889 teen R1.50 per boodskap. Jy kan ook op WhatsApp vir ons 'n stemnota stuur en die nommer daar is 076-536-6961.
7: Met ons laaste gesprek het die regering ook nou al vir ons 'n stukkie grond gegee. Dit is 'n absolute fantastiese ding dat ons hierdie kinders van die strate kan afkry en vir 'n ordentlike blyplekkie gee en ordentlike opvoeding. Ek wil net ook weer eens vir Willem sê baie baie dankie en die luisteraars vir die laaste donasies wat ons gekry het. Dit het ons baie gehelp en ons waardeer dit uit die diepte van ons hart uit. My ma wat nou 78 is, na 50 jaar kom haar droom uiteindelik waar, kan nie vir julle verduidelik hoe dankbaar ons is aan RSG Help vir alles wat hulle vir ons gedoen het sover.
8: As jy betrokke is by 'n welsynsorganisasie en jy jou storie wil vertel, stuur 'n e-pos aan info@willempelser.co.za. RSG Help, dinsdagmiddag om 20:45.
4: Dis 10 minute oor 6. Nou, opruimingswerk gaan steeds voort in die Weskaap na dae van swaar reën en verwoestende wind wat groot skade aangerig het. 'N Vlag 8 storm het sowat 10 dae gelede die tuinroete in Klein Karoo getref wat gelei het tot wydverspreide oorstromings, padsluitings en kragonderbrekings. In sommige gebiede is meer as 300 mm reën aangeteken met Plettenberg Baai en Nysna wat die ergste geraak is. Hier is Tanya Krause.
9: Verskeie paaie in die streek is steeds onbegaanbaar. Bome wat ontwortel is, modderstortings en beskadigde paaie bemoeilik herstelwerk. Die Weskaapse minister van infrastruktuur, Tersia Simmers, sê een van die roetes wat geraak is, is die R328 tussen Oudtshoorn en die Kankogrotte.
10: Hoewel die Weskaapse departement van infrastruktuur vordering maak, kan die onmiddellike verwydering van puin verdere roodstortings veroorsaak. Specialist touspanne moet eers die bergskans stabiliseer, wat beteken 'n definitiewe datum vir heropening kan nog nie bevestig word nie. Moet toeriste wat na die Kankogrotte reis, moet die alternatiewe grondpadroute via die MR363 na Karlsdorp gebruik en wegdraai na Buffelskloof en Matjiesrivier. Ry asseblief stadig en versigtig.
9: Hoofroetes soos Meyringspoort en paaie in die Langkloof is steeds gesluit. Bestek word steeds opgeneem oor die skade, maar owerhede waarsku dat herstelwerk tyd gaan neem. Die hoof van rampbestuur by die tuinroete distriksmunisipaliteit, Gerard Otto, sê daar is ook groot skade aan elektrisiteitsinfrastrukture, veral in die Langkloof en Bietou gebiede.
11: In die distrik is daar nog areas in spesifiek Plettenberg Baai, Bietou area waar mense nog nie krag herstel is nie en ook in die Langkloof, Bokouga en dis meer. Grootste probleem daar is om Eskom spanne te kry by die gebreekte infrastruktuur. Dit is nog baie nat op plekke. Ek het al foto's gesien van boere wat help om die trokke in te sleep met 'n trekker. So ons probeer om te kyk om die lyne so gou as moontlik op te kry. Mense werk regtig lang ure en waar hulle kan, doen hulle die herstelwerk onmiddellik.
9: Die burgemeester van Nysna, Thando Matika, sê hulle spanne werk onverpoos om noodsaaklike dienste te herstel.
12: As the municipality, we have activated our disaster response teams and all our officials are working together in many different areas to restore electricity, to open roads, and to make sure that our infrastructure is protected. We want to thank all the emergency workers, volunteers, churches, and community members who have come together to support one another. Nysna is a resilient town, and our community has come together in many difficult challenges that we have faced in the past.
9: Met meer reën wat later hierdie week in dele van die provinsie verwag word, doen owerhede beroep op inwoners en motoriste om waaksaam te bly te midde van herstelwerk. Ek is Tanya Krause op George in die Weskaap.
4: Ons bly by die onderwerp. Die Weskaapse premier Allan Mundy sê intussen hy gaan die nasionale regering versoek om verlede week se verwoestende oorstromings wat 11 lewens geëis het tot 'n ramp verklaar. Ons praat nou met die premier. Allan, goeiemôre.
13: Goeiemôre, dankie.
4: Wat het jy gister self gesien ten opsigte van die impak van die onlangse oorstromings?
13: Wow, dis ongelooflik. Jy vlieg ekte in 'n helikopter gevlieg oor hoofsaaklik die Wynland streek. Ons kon nie in die Hoofberg kom nie, daar was te veel wolk en ons kon nie oor die berg kom nie. Maar wow, jy sien die kragpale wat af is. Jy sien kragline wat nie die rivier het nou die lyne weggespoel, hulle lê nou in die modder. Jy sien wingerd wat nou verwoes is. Jy sien 'n paar pale hier en daar. In die middel van een van wat wingerd was, sien jy 'n beter matras. En dit is in die middel van nêrens en jy sien die bed op hierdie matras en jy dink vir jouself, maar wie se bed is die? En waar is hulle? En is hulle veilig? En wow, en ons het seker oor die provincie 150,000 mense wat uit hulle huise is. Daar is in dele van Robertson se omgewing. Jy sien net 'n konkrete vloer. Die mure is weg. Die huis is weg. Dit is ongelooflik.
4: Met alles wat jy gesien het, alles wat jy genoem het, hoe lang gaan dit neem voor jy in die Weskaap spesifieke kosteberaming het van wat dit gaan kos om jy herstelwerk te doen?
13: OK, ek dink dit gaan nog 'n paar weke wees. Alles die infrastruktuurkoste is geweldig groot. Die oorspronklike koste is altyd lewens en mense wat nou uit hulle huise uit is. Maar nou is dit die brug wat weg is. Die hele paaie wat weg is. Mense se huise wat weg is. Daai infrastruktuurkoste, jy sien op die plase. Jy sien jy weet al die besproeiings materiale, paper is alles weg. Jy sien die pomphuis in die middel van nêrens. So daai infrastruktuur gaan nogal 'n tydjie vat en die koste gaan nogal 'n tydjie vat. Dis in die honderde miljoene miskien selfs miljarde ronde. So dit is baie. Maar ons is al klaar in die gang. Dit was ongelooflik. Die brug is weg. McGregor se kant toe. Jy kan sien al klaar. Daai spanne was nou aangestel die naweek toe ek oorvlieg. Hulle is al klaar in die gang. Hulle is besig om daai pad of daai brug te herstel. Die grootste probleem wat ons het is jy moet eintlik daai brug anders bou. Maar dit kos 3 keer meer. So nou dis waar die besluiting. So ek het gevra, ons vra selfs kan die nasionale minister by ons kabinet aansluit môre. Dit sal baie help. Ons het 'n rampverklaring gekry vir die eerste, maar ons het twee storms gekry daas week. Ons het weer aansoek gedoen vir die tweede storm wat eintlik nog erger was as die eerste een. So ons is gekom.
4: Ons het gister en nou 'n klankgreep gehad in die nuusbulletin 6 uur waar jy praat oor jou kabinet praat oor die feit dat jy slegs 300 miljoen rand teruggekry het van die nasionale regering op die byna 900 miljoen rand wat jy moes bestee na die laaste oorstromings. Is dit maar hoe dit werk? Is dit gewoonweg die verhouding tussen wat die nasionale regering voorbetaal en wat die provinsie moet uitgee?
13: Ek dink dis altyd 'n stryery om te probeer die regte hoeveelheid geld te kry. Ons gaan nog steeds stry en hierdie keer is nie net ons provinsie, daar's 'n paar provinsies wat in die ry staan. So maar dis hoekom ons vra vir die minister om self sien, kom sit, ons kabinet kom luister

0: Die nuwe RSG app is hier. Gratis by die Apple app winkel en Google Play. Laai dit vandag nog af. Ons sluit die wêreld van regstreekse uitsendings, die jongste potgoeie, backbazare en al jou gunsteling resepte en programme in die palm van jou hand.
1: Want wanneer reën kom nou, dit kom in 'n ander styl. Ons het nou in die laaste 3 jaar seker 3 51 jaar vloede gehad. So en ek praat eers van die droogtes of die brande. So dit is 'n totaal ander tyd en ons sal anders moet begroot hiervoor en beplan hiervoor.
2: Is Alan Windy, die Weskaapse premier, en die verwagting is, soos hy nou verduidelik het, dat ons teen môre na die kabinetsvergadering hopelik 'n rampverklaring sal kry van die relevante minister. Nou, openbare skole in Gauteng se agterstallige munisipale skuld beloop byna R584 miljoen. Die provinsiale LER vir onderwys, Lebogang Mahile, sê verskeie skole moes glo sonder krag of water klaarkom nadat munisipaliteite hulle dienste tydelik opgeskort het weens wanbetaling van munisipale rekeninge. Mahile sê die departement oorweeg dit om sy beleid oor finansiële magte te hersien om skole se munisipale rekenings vinniger te vereffen.
3: The total amount owed to county municipalities over 60 days as at the end of March 2026 is 583.9 million. Included in the total debt is an amount of 4.88 million which is underpaid. The breakdown by the municipalities is as follows. In the Gauteng, the city of Ekurhuleni, the total amount owed is 75.14 million. In the city of Johannesburg, the total amount owed is 390.71 million.
2: Nou, dis die Gautengse LER vir onderwys, Lebogang Mahile. Vir reaksie praat ons dan met die uitvoerende hoof van die Federasie van Beheerliggame van Suid-Afrikaanse skole, Dr. Jaco Deeken. Jaco, goeiemôre.
4: Goeiemôre, Oude.
2: Ek sou gedink het 'n skool sal 'n begroting by mekaar sit en op 'n maandelikse basis hulle betaal vir hulle dienste, maar wie dra tans die verantwoordelikheid om openbare skole se munisipale rekeninge te betaal?
4: Nee, Oude, jy is 100% reg. Dit bly skole se verantwoordelikheid om dit self te doen, maar daar's twee rekeninge, nê. Die eerste rekening gaan oor die eienaar van die grond moet die belasting daarop betaal en dis die verantwoordelikheid van openbare werke. Dis die staat se verantwoordelikheid en hulle is miljoene agterstallig wat dit betref. Die skole is verantwoordelik vir dit wat hulle verbruik, die water en elektrisiteit. En daardie bedrag moet skole self betaal. Daar word 'n subsidie aan skole oorbetaal om daardie bedrag te betaal, maar daai subsidie is hopeloos te min, nommer 1 vir die meeste skole. En terloops, dis baie ironies dat Nermahele skole uittrap oor die wanbetaling, maar Gauteng Onderwysdepartement het nie daardie subsidie wat hulle aan skole moes betaal, moes die 15 aan skole betaal gewees het en dit steeds nie betaal nie. So hy sit self knie diep in die moeilikheid omdat hy nie hierdie geld vir skole betaal om hulle munisipale rekeninge te kan betaal nie.
2: As hy praat van die oorweging om finansiële magte te hersien, waarvan praat hy, Jaco?
4: Ja, dit is nou hierdie oorbetalings van die subsidiegeld. Nou, ek moet ook sê, daardie is nou nie reuse bedrag nie. So die subsidie wat 'n skoolgeld skool kry, is R315 per kind per jaar, of dan nou R1.58 per skooldag, wat maar min is. Dis nou vir 'n skoolgeld skool kwintiel 5, terwyl jou armste skool kry maar so R1.835, dis R9.10, en daai moet alles betaal word. Nou, hy wil daardie gedeelte van daardie geld wil hy nou terughou om munisipale kostes en rekeninge te betaal. Nou ek weet by baie van ons groot skole, lidskole in Gauteng, is daardie persentasie van daai geld wat jy mag gebruik vir munisipale rekeninge is eintlik net genoeg om so die eerste of dalk die tweede maand se water en ligte rekeninge te betaal. Want hierdie verbruik, net vir 'n groot skool met groot sportvelde en baie kinders, is die water en elektrisiteitsverbruik is geweldig hoog. En hierdie subsidiebedrag het oor die jare 'n bietjie met inflasie dalk tred gehou, maar ons weet, selfs in ons eie huishoudings, dat water en elektrisiteit het nie met inflasiekoers gestyg nie. Dit het baie vinniger duurder geword. So skole begin ander planne maak, weet om boorgate te sink en water op ander maniere bymekaar te maak met reën en dakke en alternatiewe energiehulpbronne te gebruik om geld te spaar.
2: Jy moet my nou verskoon vir my onkunde hier, maar as ek luister na wat jy sê, as so groot deel van wat betaal moet word vir dienste eintlik aan die hande van die regering is

0: en in party gevalle buiten beheer van skole. Is daar nie 'n hofgeding op die horison om stop te sit aan 'n proses waar dienste gesny word nie, juis omdat die regering versuim in hulle pligte?
1: Nee, ek dink dit is presies wat by die stadium ook aan die gang is. Ek meen ons is in 'n paar hofsaake betrokke waar die munisipaliteit nou maar krag afsny omdat dienstegelde betaal is, maar die belasting is nie betaal nie. Nou word die elektrisiteit gesny, weet dan die verkeerde party voor die hof. Maar ek dink die minister van basiese onderwys het hierdie moeilikheid ook sien kom. So sy het tans 'n taakspan wat kyk na die befondsing van skole en dis een van die kernelemente om te kyk hoe kan ons hierdie goed beter doen. Nou ek bly verstom dat die departement magte nou wil terugtrek oor dat betalings nie plaasvind nie, maar die departement het soveel amptenare wat heeldag by skole kom toesig hou en kom kyk en elke skool het 'n baie senior amptenaar en dis die skoolhoof. En dis wat die persoon wat moet kyk dat dit betaal word en moet rapporteer as die beheerliggaam nie daardie rekeninge betaal nie. So ek dink dit is nie net die staat en die departement wat skuldig is nie. Op voedselvlak, in baie skole word daai geld misbruik of eenvoudig nie oorbetaal nie of daar word leermateriaal gekoop word geprioritiseer en ons dan munisipale geld nie. So hierdie is baie meer kompleks as nie een ou wat nie aanhou betaal het nie.
0: Nee, goed, ek sê vir dankie vir die inligting. Dis Dr. Jaco Dieken, hy is die uitvoerende hoof van die Federasie van Beheerliggame van Suid-Afrikaanse skole. Nou back in Clouseer bly 'n groot bedreiging vir Suid-Afrika se veebedryf met nuwe gevalle wat sy kop in provinsies soos die Vrystaat uitsteek. In die Vrystaat is 116 nuwe bevestigde gevalle aangemeld wat die totale aktiewe gevalle op 589 te staan bring. Intussen sal nog 2 miljoen dosisse van die Dolwet en stof na verwagting vandag in die land aankom. Vir die jongste praat ons nou met die bestuurshoof van Agri SA, Johan Kutse. Johan, goeiemôre.
2: Môre Udo.
0: Kom ons begin eers net wat ons weet oor die nuwe gevalle. Is dit voorbeelde van herbesmetting of voorvalle waar die inenting nog nie versprei is nie?
2: Ja, ek dink tweeledig. Die eerste is dat ek dink die rapporteringsproses het ons aangespreek en het ons spesifiek bevestig met die Vrystaat se landbou dat dit wel op 'n ander manier gerapporteer is, so dit lyk of daar 'n gewellige vinnige uitbraak is of hoër as wat ons gehad het. Maar Udo, of ons nou wil weet of nie wil weet nie, die siekte is reg oor die land en selfs die risikomodel wat ons gevolg het om net waar dit uitbreek te end, kan nie meer nie. Ons moet die hele land end so vinnig as moontlik.
0: Kyk, die departement het ook gesê, soos jy nou uitgewys het, baie van die nuwe gevalle kom as gevolg van beter nasporing en rapportering wat om weer dikwels gebeur. Maar dan sê hy ook, Johan, sekere kudde het 'n subkliniese vorm van back and close hier opgedoen. Wat is dit?
2: Ja, kyk, dis dieselfde as wat byvoorbeeld die aksiegroep in KwaZulu-Natal oor praat. Byvoorbeeld oor 'n moontlike uitbraak in of 'n heruitbraak waar daar reeds geënt is. Ek dink ons moet op 'n wetenskaplike manier daarna kyk en navorsing doen om werklik te bepaal wat dit is. Ons het byvoorbeeld onwettige entstof wat in die land ingekom het van Kenia wat 'n ander strein het as dit waarvoor ons nou ent en wat ons gehad het. So is dit dalk moontlik so iets? Is dit dalk moontlik 'n heruitbraak omdat die hele kudde nie geënt is nie? So dis moeilik om dit te bepaal. Ek dink wat belangrik is dat ons nie kan wegstap daarvan af nie, maar wel dit as baie ernstig sien en sê maar hoe hanteer ons dit?
0: Maar Johan, hierdie werk moet dan met haas gebeur want ons kan tog nie bekostig om ondoeltreffend te werk met die inentings wat hier kom of om te sien dat daar gevalle van herbesmetting is nie.
2: Ja, Udo, ek dink nie. Ek dink as mens oor die herbesmetting praat, volgens dit wat ons sien en wat ons weet, lyk dit nie of daar 'n herbesetting is nie. Dit maak nie dit onmoontlik nie. So ek dink wat jy wel sê is en dis hoe dit voel, want ek bedoel die hele land is besmet met wat ons het en dis 'n gewellige vinnige virus. Die hele optrede van die virus is anders as wat ons verstaan het in die verlede. Dit voel amper of ou sand met jou hande en jou vingers optel en al die sand loop deur, maar ek dink daar's 'n paar positiewe. Ons het al 5.5 miljoen dosisse van die begin van die jaar af geënt. Ons het nou 2 miljoen is reeds in die land, dit is reeds in die proses om versprei te word. Ons het nog 3.5 miljoen wat hopelik voor die einde van die week inkom. So ons moet kop neersit en in die hele land en so vinnig as moontlik.
0: En die nuwe gevalle waarvan ons nou praat, daai 116 nuwe bevestigde gevalle in die Vrystaat, is dit kommersiële boere of is dit kleinskaalboere?
2: Ja. Onthou die kleinskaalboer word meer geraak as die kommersiële boer en as ek dit kan definieer, dit gaan oor bewegingsbeheer en die produksiemetode wat ons gebruik. So onthou die virus lees nie kommersieel en klein en subsistence nie. Die virus volg 'n patroon wat vir hom maklik is om te versprei en ek dink die spesifiek rondom die ou townships wat ons het en die manier hoe ons bijvoorbeeld bewegingsbeheer kan beheer kommersieel beperk die siekte tot in 'n mate en die kleinboere is blootgestel aan 'n onbeperkte ek beweeg van diere en dit maak dat hulle meer vatbaar is vir die virus.
0: Ek wil nie heeltemal sinies wees nie, maar ons het gesien hoe die weermag ontplooi is op die Kaapse vlakte op 'n onvoldoende basis en geen sukses bereik nie. Is daar mense op voetsool vlak om seker te maak dat daai bewegingsbeheer eintlik uitgeoefen word soos wat dit nou tans moet gebeur?
2: Nee, ek dink baie beperk. Ek dink dit is waar ons moet wees nie. Ek wil ook vir jou sê, ek weet nie of dit die oplossing gaan wees nie. Ek dink wat wel belangrik is, die boere se bewustheid daarvan maak het boere wel terughou en nie beweging doen nie. So hierdie ding moet begin op 'n plaas en dit vat nie die toegangsbeheer weg nie, maar ek dink dit is klaar daar. Dit is 'n gewellige vinnige uitbraak wat vinniger is as wat ons in die verlede gehad het en is nie net by ons nie. Dit het in die wêreld het dit begin breek. Z1 is in die wêreld. Ek bedoel ons het nou in Turkye en Cyprus dit byvoorbeeld gebreek. So Udo, dit is 'n ons moet vir mekaar sê ons het 'n gewellige groot krisis in Suid-Afrika. Die verantwoordelikheid lê baie groot op die regering, maar baie groot by die privaat sektor of by wie die boere self is en ons moet almal 'n poging aanwend om te sê maar hoe kan ons hierdie virus beperk? En dit is besig om te gebeur. Ek dink die seksie 10 wat geteken is, Udo, is vir ons 'n groot geleentheid, maar ten spyte van die seksie 10 wat nog nie geïmplementeer is nie, het ons al 1.6 miljoen in die privaat sektor geënt. So daar's 'n groot beweging en 'n groot druk en ook 'n groot bewustheid van die regering om hierdie siekte plat te druk en elke bron te gebruik, privaat, staat, om wel hierdie siekte te kan beheer.
0: Ek wil nou daarmee afgesluit het, daai seksie 10 skema in die staatskoerant is hy gepubliseer, hoe lang voor boere self begin inent met 'n veearts wat onder die departement se toesig werk?
2: So dit gebeur al klaar, dat ek nie dit definieer, ek wil die regering gebruik het al klaar, ek dink hierdie is 'n formele manier, ons het die implementering van hierdie ding behoort seker plaas te vind binne die volgende week of twee, ons het klaar die name neergegee van die komitee wat moet gebeur en dan gaan die minister het roep, so hy het 'n baie groot dringendheid om dit te doen en om seker te maak die formele proses wel in plek is om die enstof te kan gebruik deur die privaat sektor self.
0: Sewe, dankie vir jou tyd. Hy is natuurlik die bestuurshoof van Agri SA, Johan Kutse.
3: Jy luister na Monitor. Elke weekoggend tussen 6 en 7.
0: Dis 6:31 en hier is wat voorlees. Suid-Afrika se aangewese ambassadeur in die VSA, Rolf Meyer, is in Washington en sal later van die week sy geloofsbriewe aan die Amerikaanse owerhede oorhandig. Daar's druk op die premier van Gauteng, Banyaza Lesufi, om die formule vir die verdeling van inkomste uit verkeersboetes tussen munisipaliteite en die provinsie te hersien. En openbare vervoer in Kenia is tot 'n stilstand gedwing weens die stygende brandstofprys. Bly ingeskakel.
3: Verkeer.
0: Ons begin eers in KwaZulu-Natal, daar was 'n botsing op die M7 na Bellville weg, sowel as op die N3 by Eskort. Dan is daar padwerk op die N2 by die EB Kloete Wisselaar in albei rigtings, ook padwerk op die N3 suid tussen die Hammersdale Wisselaar en die M13. In Gauteng staan daar 'n voertuig in die linkerbaan op die N1 suid by Nieuwweg en wees ook op die uitkyk vir padwerk op die N3 suid tussen Hoofreweg en die R24 afrit, dit sal tot vertragings lei. As jy op enige iets afkom, laat weet, stuur vir ons 'n SMS na 45889. Reg so, miljarde rande in verkeersboetes is afgeskryf deur Tshwane en Ekurhuleni. Die burgemeester in Tshwane sê nou waar eintlik die premier moet kyk na die befondsingsmodel hier, maar hoekom moet hulle die onkoste dra om hy geld in te win, maar dan vat die provinsie 80% van hy geld. Ons praat binnekort met 'n kundige daaroor, maar ons by jou weet hoeveel uitstaande verkeersboetes het jy en kom jy al hoe meer agter hoe aanlyn boetemaatskappye jou pla per e-pos of telefonies om jou boetes te betaal. Vertel jou story deur 'n SMS te stuur na 45889. Dit kos jou R1.50 per boodskap. Jy kan ook op WhatsApp vir ons 'n stemnota stuur na 076 536 6961.
4: As jy 'n tegnologie liefhebber, dan is tegnologie met Blyn net vir jou. Skakel in elke donderdag aand om 11:30 vir die jongste wat die tegnologie wêreld betref. Elke week kyk ons na die jongste tegnologie nuus.
5: Aanvallers gebruik KI om e-posse, vals webwerwe, selfs nagemaakte inhoud te skep wat al hoe moeiliker is om te identifiseer.
4: Met interessante gaste en gesprekke.
6: Hoe berg ons elektrisiteit en maak hierdie probleem as het ware, maak ons 'n geleentheid.
7: In die industrie is dit 'n nuwe ding en mense weet nie dat daar versekering is vir kiberaanvalle en kibermisdaad nie.
4: Dis tegnologie met Blyn, donderdagaande om 10:30.
3: Wêreldnuus.
0: En hier is Annelien Moses.
8: Môre Udo, die Demokratiese Republiek die Kongo het 'n skerp toename in die aantal Ebola-verwante sterftes aangekondig in die ooste van die land. 'n Woordvoerder sê 118 mense is dood in gevalle wat nou 'n weiergebied dek. Tom Bailey van die BBC het meer besonderhede.
9: As this deadly Ebola outbreak continues to spread, the Congolese government has sought to reassure people that its response teams are working hard to trace and investigate suspected infections, and that there's no need for panic. However, with cases now identified in new areas, including near Kunde in Ituri province, Butembo in North Kivu, and the city of Goma, concern is inevitably growing.
8: Dit was Tom Bailey van die BBC. Suid-Afrika se ambassadeur in die Verenigde State, Rolf Meyer, sal later van dese week sy geloofsbriewe aan die Amerikaanse owerhede oorhandig. Hy het gister in Washington DC aangekom. Meyer vervang die voormalige ambassadeur Ibrahim Rasool, wat in Maart verlede jaar tot persona non grata verklaar is. Show and Bryce Peace berig.
10: Meyer's appointment and arrival in the USA comes amid efforts to stabilize the relationship between Washington and Pretoria after a cataclysmic deterioration since the return of President Donald Trump to the White House. Trump charged that white farmers were victims of genocide and a system of racial persecution, which is not supported by facts on the ground, but rather a crime problem in the country affecting all communities. Trump granted refugee status to Afrikaners and subsequently to other minority groups, with over 4,000 arrivals to date. Among Mayer's foremost tasks will be to rebuild trust between the two countries, counter distortions, while preserving economic ties to undergird a new trade relationship and investor confidence between the two countries moving forward. Sherwin Brysby's SABC News, New York.
8: Die enigste persoon wat ooit aangekla is van die sluipmoord op die Kongolese onafhanklikheidsleier Patrice Lumumba is dood voordat hy verhoor kon word. Die 93-jarige diplomaat Etienne Davigno is aangekla van oorlogsmisdade vir sy beweerde betrokkenheid by Lumumba se moord 65 jaar gelede. Dit was 'n finale poging om lig te werp op een van die wêreld se mees bekende politieke sluipmoorde. Dan het 'n hof in Londen gehoor dat 'n joernalis wat vir 'n Persiese oppositietelevisiestasie werk, met 'n skerp voorwerp in Londen gesteek is. Die beskuldigdes is glo twee mans wat vir Iran werk as deel van 'n veldtog van terreur. Die twee Roemeniërs wat blykbaar vir Iran werk, ontken die aanklagte teen hulle. Daniel Sanford van die BBC doen verslag.
9: The prosecution said that George Stanner and Nandito Badea, both in their 20s, flew in from Bucharest to carry out the attack in March 2024. Duncan Atkinson Casey told the jury it was not a random assault, but a planned and targeted attack that was part of a campaign of Iranian terror in the UK. The victim, Puria Zarati, was a senior journalist at Iran International, a Persian language TV station based in London, linked to Saudi Arabia and the Iranian opposition.
8: Dit was Daniel Sanford van die BBC. Die Amerikaanse president Donald Trump het 'n regsgeding van $10 miljard teen die regering se belastingagentskap laat vaar. As deel van die skikkingsooreenkoms sal die departement van justisie 'n fonds stig wat mense sal vergoed wat onregverdig geteken is vir vervolging weens politieke en ideologiese redes. Bin Dubusman berig vanuit Washington.
11: President Trump, his sons, and the Trump Organization first filed the lawsuit in January, claiming that both the IRS and Treasury Department had failed to prevent the leak of their tax returns to media outlets. According to the Justice Department, the case was settled in exchange for the creation of an over $1.7 billion fund to compensate people it believes were subject to unfair investigations under previous administrations. Democrats have moved to block the dismissal and described the money as a slush fund for political allies, including some charged or convicted in relation with the January 6, 2021 riot at the U.S. Capitol.
8: Dit dan Bern de Busman van die BBC.
0: Dit was ons Annelie Moses met vandag se wêreldnuus. Ons bly in die buiteland want duisende pendelaars in Kenia is gestrand nadat grootskaalse betogings oor die stygende brandstofprys openbare vervoer lam gelê het. Gister was verskeie paaie in Kenia se hoofstad Nairobi ook leeg aangesien baie skole en sakeondernemings weens die betogings gesluit is. President William Ruto se regering het die brandstofprys met 20% verhoog. Betogers vra intussen dat die huidige brandstofprys met 35% verlaag word. Vir meer hieroor praat ons nou met 'n Afrika vastelandkenner by die Instituut vir Sekuriteitsstudies, Willem Els. Willem, goeiemôre.
12: Goeiemôre, Ude.
0: Waarom het die brandstofprys in Kenia so hemelhoog gestyg in vergelyking met ander Afrika lande wat ook die uitwerking van die konflik in die Midde-Ooste voel?
12: Jong, as jy gaan kyk na Kenia, dan sien ons dat dit dramaties gestyg het. En natuurlik, soos by ander lande, Suid-Afrika ingesluit, is dit maar toegeskryf aan jou probleme in Iran en natuurlik die prys van olie wat extern is bygekom het. Maar dit blyk dat hier so dieperliggende probleme is, wat natuurlik verlede jaar hier so in September omtrent ook uitgebars het binne in Kenia.
0: Ek wou nou net vra, as ons kyk na wat die afgelope jaar gebeur het in die land, kan dinge vinnig uitkring, en nie net in opsigte van die getalle mense wat betoog nie, maar ook dan die feit dat die regering meer en meer die teiken word hiervan.
12: Ja, ons sien nou, daar's 'n baie sterk beweging, veral onder die jong mense, en soos hulle noem die Generation Z, soort van groepering. Hulle is op die oomblik, en dit natuurlik oorgespoel vir hierdie jaar, soos genoem het, wat hulle vertroue in die regering verloor het, wanneer dit kom met regeerkunde, soos wat ons al die jare geken het. Hulle eis dat daar nou moet begin kyk word, en dan natuurlik die brood en botter kwessies, soos hulle noem, maar ook dat hulle wil kyk na die korrupsie binne in die regering. So dit is alles maar dinge wat oorspoel van daar af. En natuurlik, soos wat ons sien by ander lande en by ons ook, wanneer jou diesel en jou petrolprys styg, dan styg al die ander dinge soos jou elektrisiteit, jou kos, jou vervoer en sovoorts. En hulle sê dat hierdie is nie net 'n eksterne probleem nie. Hierdie is 'n probleem van interne vermoedelik.
0: Is daar met die redes wat gegee word vir hierdie betoging, is daar beweegruimte vir William Ruto om hy daai petrolprys te wysig?
12: Ja, as jy gaan kyk na hoe hulle petrolprys saamgestel is, en jy kyk ook by ons, dit is een van jou kommoditeite wat natuurlik baie ernstig belas word, wanneer dit kom om baie te bou en al die ander dinge. So waar 'n dollar of waar 'n liter petrol of diesel jou byvoorbeeld $1 moet kos dit jou op die einde van dag 50 tot party plekke tot 150% meer as wat die petrol die diesel kos om dit in te kry in die land in. En hulle sê dat die regering kan bekostig om daai te sny en dit makliker vir hulle te maak.
0: Niet instaande, dink jy, ons sien hier die beginpunt van iets veel groter teen die Ruto-regering?
12: Ja, ek dink die Ruto-regering is natuurlik baie, skielik hulle so jare wat terug het hulle finansiële wetgewing ingestel en toe was daar 'n spontane weerstand vanaf die jeug en die jonger garde teen dit gewees. En hy het baie vinnig het hy teruggegaan op sy intensies en hulle het die wetgewing geskrap en aangepas natuurlik by baie van die eise van die jong mense. So ons sien daar het hy baie vinnig opgetree. Gaan hy dit elke keer doen? Die weet ons nie, maar ons kan ook sien dat daar 'n baie groeiende blok is in Kenia wat opstaan teen die bestel en wat dinge wat wil verander ten opsigte van die regeringskunde, maar ook ten opsigte van korrupsie en natuurlik hoe die finansies bestuur word.
0: Willem Els is 'n senior navorser by die Instituut vir Sekuriteitsstudies wat daar met ons gesels oor hierdie betoging en ons sal 'n oogie hou op wat daar gebeur vandag in Kenia. Nou, onbetaalde verkeersboetes van miljarde rand is aan metropolitaanse munisipaliteite in Gauteng verskuldig. Nou, twee metros, Ekurhuleni en Tshwane, was genoop om onbetaalde boetes van meer as 3 miljard rand af te skryf. Die burgemeester van die Tshwane Metro, Dr. Nasipi Moya, versoek nou die premier van Gauteng, Panyaza Lesufi, om die 80-20 formule vir die verdeling van inkomste uit verkeersboetes te hersien. Ons praat nou hieroor met die organisasie teen belastingmisbruik se uitvoerende direkteur verantwoordelikheid, advokaat Stefanie Fik. Stefanie, goeiemôre.
13: Goeiemôre, Udo.
0: Is alle agterstallige boetes in Tshwane en die Ekurhuleni nou afgeskryf of net sekere boetes?
13: Ek dink dis net vir sekere jare. Want onthou in Tshwane veral, want 'n gedeelte van Pretoria val onder Aartu en Aartu kan net afgedwing word as jy sekere prosedure volg. In dieselfde dan nou met die gewone verkeersboetes in terme van jou net jou gewone proses. Daar's 'n tyd wat jy hulle nie meer kan afdwing nie. So en dis tog nou nie hierdie afgeskryfde te boetes kan tog nou nie op jou boeke bly as kontant nie, want dis nooit kontant nie. So as hulle dit nie meer kan invorder nie, is dit enigste uitweg dan om dit af te skryf.
0: As 'n inwoner van Johannesburg wil ek net weet hoekom het dit nou nog nie hier in Johannesburg gebeur nie.
13: Ek dink is op 'n basis, ek dink selfs hier in Johannesburg is daar baie boetes. Daai boetes wat hulle die mense so mee aftrek. As jy stop by as hulle jou aftrek en sê, "Ooh, hier's 'n ou boetiekie wat uitstaan is." Hulle kan dit nie meer afdwing nie want hulle het nie die prosedure gevolg in terme van aard toe nie. Maar hulle hou dit op hulle stelsels want hoop hulle kry hulle 'n bietjie geld. So ek stem met jou tot 'n sekere mate saam, daar's baie meer boetes wat ek dink hulle lankal moes afskryf. Maar hulle gebruik dit om so bietjie te dink hulle kan dit afdwing van motoriste.
0: As ek reg is, ek sê na 3 jaar moet hulle dit in elk geval afskryf want hulle gaan dan nie daai geld inwin nie. Of kan inwin nie.
13: In terme van Aartu is dit nog vroeër. So vir Pretoria is dit nog vroeër. As hulle nie binne 32 dae seker goed gedoen het nie, kan dit nog vroeër gebeur. Maar ja, ek dink 3 jaar is min of meer die tydperk as jy gaan kyk na finansiële gesondheid. Hoe gouer hulle dit afskryf. Maar kan ek voordat ek my sin klaar maak. Ek dink mense moet hier gaan kyk na maar wat gebeur. Hoekom word boetes geskryf? Word boetes geskryf om finansies in te win of praat ons hier van padveiligheid? Praat ons hier van om vir metro polisieering? Waarna moet ons gaan kyk? So behalwe dat hulle dit nou afgeskryf is die vraag maar hoekom? Hoekom kan jy dit nie afdwing nie? En dan gaan kyk ons ook na as jy nou gaan kyk na die split. Gaan dit oor vir metros om geld te maak en vir provinsie om geld te maak of gaan dit oor om regtig te gaan kyk? Ons het 'n padveiligheidsprobleem. Ons het 'n probleem vir metros om die geld wat hulle spandeer in te vorder. Met ander woorde, 'n metro moet tog die geld invorder wat hy gespandeer het om die boete te skryf. Dit gaan oor geld maak nie. Dit gaan oor om jou kostes te dek. So ek dink die hele stelsel, ons moet gaan kyk na, ek dink hier's 'n bestuursprobleem, daar's 'n vertrouensprobleem, padveiligheidsprobleem en dit moet ons probeer oplos.
0: Maar, okay. Stefanie, dink jy Nasipi Moyo het 'n punt beet as hy sê ons moet kyk na die model. Op die oomblik ja. 80% gaan na die provinsie toe, 20% gaan na die munisipaliteit toe, maar tog is dit Tshwane Metropolisie of Ekurhuleni Metropolisie of Johannesburg Metropolisie waar hy geld moet inwin. Onder Aartu. Wie se verantwoordelikheid gaan dit wees? Nog steeds die Metropolisie in die verskillende munisipaliteite?
13: Die polisieering is nog steeds op 'n plaaslike regering vlak of dan nou provinsie. Dis daar's nie 'n nasionale polisie alhoewel daar is 'n nasionale polisieering, maar in jou munisipaliteit is dit tog jou munisipaliteit wat die kaartjie moet uitskryf en dis deel van Aartu se uitrolprobleem is dat daar's baie infrastruktuur wat in plek moet wees. Daar's baie dinge wat 'n plaaslike regerings in plek moet hê voordat dit uitgerol kan word. En dis tog hulle wat dan nou die geld spandeer. Dis tog hulle wat die kostes aangaan. En Aartu byvoorbeeld is Aartu hy kry 50% van die boetes. Dis 'n gedeelte van wat ons gesê het aan die begin. Maar besef munisipaliteite dat hulle 'n gedeelte van hulle inkomste gaan verloor as gevolg van Aartu. Want as jy nou gaan kyk na daai 80-20, 60-40. Nou 60-40 is natuurlik gaan beter wees vir munisipaliteite. Maar jy moet gaan kyk na die administratiewe inkomste verdeling. Jy moet gaan kyk wat is billik en wat is kostedekkend vir jou. So Ek sou eerder sê, in plaas van om te gaan kyk na syfers, gaan kyk na wie die uitgawes, daai uitgawes moet gedek word en so moet ons bepaal wat die persentasies is, wat provinsie kry en wat 'n munisipaliteit kry en wat RTA uitkry as jy praat van RTA.
0: Jy gaan nou nog 'n gesprek moet kom na hierdie een tussen die twee van ons, maar ek wil net op 'n verantwoordelike noot afsluit, want ek is seker as luisteraars wat in Gauteng woonagtig is, wat nou gaan luister na ons en gaan sê, ag maar, hulle gaan in elk geval die boetes afskryf, ek gaan die boetes betaal. Ek wil die chaos op die paai veroorsaak nie. Wat sê jy vir mense wat so dink?
13: Ek sê vir mense, jy moet natuurlik 'n baie verantwoordelike motoris wees. Jy moet bestuur en die wette van ons land nakom. Wat ons moet sê en wat ons moet skree aan daar buite is dat sê byvoorbeeld Gauteng, Johannesburg, Ekurhuleni, moet gaan kyk na waaroor gaan boetes. Ons soek beter polisieering. So natuurlik gaan 'n motoris sê, ek gaan my kant skoon hou, ek gaan soos 'n verantwoordelike motoris bestuur, maar ons moet gaan kyk na, ons paaie moet veiliger wees, geld moet gespandeer word aan hoe maak ons seker dat die sterkte syfer op ons paaie verlaag word. En ek dink nie dit is aard of enig iets in daai nie. Ek dink dit is hoe ons daarna kyk. Weereens, bestuursprobleem, vertrouwens een probleem. En dit moet ons begin oplos.
0: Dan is seker later in die dag van Monim Kalipi daar by Artu moet gaan pla om van die vrae te beantwoord wat nou voortspruit uit ons gesprek. Maar baie dankie. Dis Arta se uitvoerende direkteur vir aanspreeklikheid, advokaat Stefanie Fik. John Jooste, goeiemôre.
14: Goeiemôre.
0: Ons bokbreier Rassie Erasmus ontvang vandag die hoogste vlak van vereering wat ons land kan bied.
14: Ja, hy ontvang die orde van Ikhamanga in goud vandag en die eerbetoning gaan aan landsburgers wat uitstaan in kuns, kultuur, letterkunde, musiek, journalistiek of sport. Nou, Erasmus het natuurlik die Springbokke tot 2 agtereenvolgende wêreldbeker seëgers gelei en ook Suid-Afrika gehelp om die eerste land te word om 4 wêreldbekers te wen en hy word as een van die beste afrigters ter wêreld beskou.
0: Anati Kolo, die Springbok vroue span, sy gaan hulle aanvoer daar by die 2026 Rugby Afrika beker in Kenia.
14: Ja, die toernooi vind van 23 tot 31 Mei plaas met die Suid-Afrikaners wat poog om nog 'n titel in te palm. Die span speel teen Uganda, Madagaskar en Kenia en bevat 28 spelers. Kolo wat die onlangs die Bulls Daisies na 'n 4de agtereenvolgende Pick n Pay vroue Superliga titel gelei het, is een van 9 spelers uit Suid-Afrika se 2025 Wêreldbeker groep. 9 spelers wat ook poog om hulle bygangs te maak is ook ingesluit terwyl 8 spelers terugkeer nadat hulle nou ongelukkig verlede jaar se Wêreldbeker misgeloop het. En altesaam keer 14 spelers van verlede jaar se Afrika beker groep terug. Die hulpafrigters, Lauren Johanneshoft en Franzel September sal die toer van lei. En die hoofafrigter, Swyse de Bruin, sê die toernooi sal help om die groep se diepte te versterk en ook om spelers voor te berei vir toetse teen die VSA en Nieu-Seeland wat natuurlik nou later die jaar voorlê.
0: Die groep vir die 2027 AFCON kwalifiseringsreeks word vandag bekend gemaak, John.
14: Ja, 48 lande is verdeel in 4 verskeie vlakke vir die opmaak van die groepe, so daar is 12 groepe met 4 spanne elk. Die top 2 uit elke groep dring deur na die 2027 Afrika Nasies beker toernooi in Kenia, Uganda en Tanzanië tussen 10 Junie en 17 Julie, dis natuurlik nou aanstaande jaar. Nou in 'n kwalifiseringsgroep waarin die gasheere betrokke is, kwalifiseer die beste span wat nie die toernooi aanbied nie. Die 3 mede gasheere word ook in verskillende groepe vir die AFCON toernooi geplaas. Suid-Afrika is in vlak 1 geplaas, dis nou saam met Marokko, Senegal, Nigerië, Algerië, Egipte, Ivoorkus, Tunesië, Kameroen, die DR Kongo, Mali en ook Burkina Faso, so hulle kan nie in dieselfde groepe as daardie spanne beland nie. Die kwalifiseringsrondes, daar is 3 van hulle, vind tussen 21 September tot 6 Oktober, dan 9 tot 17 November, dis hierdie jaar, en 22 tot 30 Maart aanstaande jaar plaas.
0: Arsenal is 1 wedstryd weg van hulle eerste Premier League titel in 22 jaar.
14: Ja, hulle het Burnley gisteraand met 1-0 geklop om die gaping tussen hulle en Manchester City op 5 punte te hou. So sou City vanaand teen Bournemouth verloor of dan gelyk op speel word Arsenal Liga kampioene. So die wag ons dan nou vir Sondag se laaste wedstryde. En dan het om af te sluit met cricketnuus, die Sunrisers Hyderabad het die Chennai Super Kings gister met 35 lopies geklop en saam met Gujarat Titans vir die uitspelrondes gekwalifiseer. Die Royal Challengers Bengaluru was natuurlik die eerste span om te kwalifiseer. So daar is nou 5 spanne wat veg vir die laaste uitspeelplek.
0: Sean Jooste daar van RSG Sport. Nou die polisie sê die vuurwapen wat in die beweerde sluipmoordpoging op Brown Mogotsi in Ponsloris Gauteng in November verlede jaar gebruik is, word verbind aan ander strafsake. Die polisie beweer Mogotsi het die voorval versin. Die sakeman van Noordwes staan reg op onder meer aanklagte van dwarsboming van die gereg, myneet en die onwettige beset van 'n vuurwapen. Die saak teen Mogotsi is tot volgende maandag in Johannesburg se Landdroshof vir sy formele borgtog aansoek uitgestel. Hier is Annelie Jansen van Vieren.
15: Die nasionale polisie woordvoerder, brigadier Atlein Damate, sê 4 bykomende aanklagte is tot die klagstaat bygevoeg nadat die ballistiese toetse uitgevoer is.
16: We also added then further charges, which are possession of unlicensed firearm as well as ammunition, because our ballistics report tell us that the firearm that was used on that particular evening that shot at the vehicle of Mr. Brown Mogotsi has been linked to other crimes as well. 2020, it was linked to a Roodepoort case where it was an armed robbery where a motorist was robbed of his belongings. A shot went off.
15: Mate sê die vuurwapen wat steeds nie gevind is nie, word verbind aan sake van moord en poging tot moord in 2021 in Eldorado Park, suid van Johannesburg.
16: And then in 2021 as well, according to our ballistics report, there was a shooting in Eldorado Park where a man in his 30s was killed in that particular shooting at a drinking spot. And in that particular scene as well, there was one other person who was shot. So on that scene, we had one murder case as well as an attempted murder charge because we do have a survivor.
15: Mogotsi se regsverteenwoordiger, Makau Segatsha, beweer die aanklagte teen sy kliënt is vals. Hy sê Mogotsi sal volgende maandag aansoek om borgtog doen.
17: We're not happy with the 7-day postponement, especially in light of the fact that the state's attitude is that they are not opposing bail, but the only issue is address verification. Now, 7 days just for address verification, it's not satisfactory, but I'm glad that the magistrate opted for postponing the matter for bail application as opposed to postponing the matter for address verification.
15: Die ondersoek duur voort en meer inhegtenisnemings word verwag. Die verslag is saamgestel deur Sasha Naidu en ek is Annemarie Jansen van Vieren vir SAK nuus.
18: Elke week saand net na 9 kan jy luister na ons laat aand boekvoorlesing.
19: Twaalie se hart voel of dit gaan opbars en 'n bal gelukkigheid gaan uit haar uitskiet wat soos 'n klapper in die lug bodyplaas gaan ontplof. Al is sy spyt ouma is nie daar nie, is dit steeds haar beste verjaarsdag ooit.
18: Kom luister saam en word geïnspireer deur die verhaal van Twa die tydloper. Die skrywer is Anushka von Meck en die leser is Michey van Wyk. Sterk taalgebruik kom hier en daar voor. Gebruik asseblief jou eie diskresie.
3: Er is geen verkeer.
0: Reg in Gauteng kan jy vertragings verwag op die N12 Wes tussen Gululi se die wisselaar daar en Edenvale weg. In Kaapstad is daar druk verkeer op die N2 stad in by Jakes Gerwel Ryland. Dan is daar ook padwerk op die N1 stad uit by Laar Kerkstraat. Ek het vroeër vir julle verwittig oor die padwerk wat in Johannesburg gebeur, maar ek wil dit net weer herhaal want dit is 'n baie interessante en belangrike roete. Dis padwerk op die N3 suid tussen Myn Hoofrifweg in die R24 as reeds vertragings en dit sal natuurlik voortduur vandag. 45889 is die SMS-lyn indien jy enigiets op ons paai wil aanmeld. Dankie dat jy geluister het en as jy nou geluister het, is ek seker jy het 'n mening of twee oor die gesprek oor verkeersboetes en die feit dat twee van die groot munisipaliteite reeds hulle boetes afgeskryf het. Dis nou ou boetes wat nog net nie ingewin is nie. En nou sê die Tshwane Metro en hulle burgemeester daar, hulle moet herbesin oor hoe geld verdeel word uit boetes, want op die oomblik kry die provinsie 80% en die munisipaliteit 20%. Maar het jy boetes? Hoeveel boetes het jy? En begin jy oplet hoe baie meer van hierdie aanlyn boetemaatskappye jou pla per e-pos of telefonies om jou boetes te betaal? Hier is van julle terugvoer.
20: My besware hoekom ek dan my boetes nie betaal nie is, dis 'n money spinner. Hierdie ouens het geen sigbare polisieering nie. Hulle dra geen waarde by tot die verkeersprobleme in daai omgewing en nie. Hulle sit, hulle plant daar 'n kamera, die mense kom verby, hulle stuur vir jou boetes in die pos en die klomp geld wat hulle ingaan vir salarisse en veretes, ja, lekker. Ek was by een kantoor gewees om fisies dinge te gaan betaal. Ek moet vir jou sê dat nie minder nie as 10 karre, verkeerskarre daar gestaan en die mense het gesit en eet. Dit is 11:00 in die oggend gewees. My bloed het gekook.
0: En ek kan verstaan hoekom. Dan is daar 'n paar baie eienaardige boodskappe wat deurgekom het. Iemand sê, ek kry 'n SMS nou die dag wat sê, ek het 80 km in 'n 90 km sone gery op die N3 naby die lughawe. Regtig, hoe doen mens dit? Nou, as jy die spoedgrens oorskry, dis mos moontlik op baie stuk pad, is dit nie? Dan sê iemand, Oudo, wat het geword van my reg om 'n verkeerskaartjie in die hof te betwis? Dis van Hendrik. Maar Hendrik, onder die nuwe stelsel is dit nie 'n strafregsaakie, jy sal aansoek moet doen om administratiewe koste te betaal, dan sal iemand bepaal of jy skuldig is aan die oortreding of nie. En iemand sê ek sit met 5 boetes vanaf aard toe vir 5 verskillende voertuie wat nie myne is nie. Dan het iemand jou lisensie nageboots. Jy sal hulle moet bel asseblief. Reg, ons groet namens ons uitvoerende regisseur Nicoline Lou. Monitor was vandag onder redaksie van Jan Esterhuizen en Hendrik Martin. Ons produksieregisseur is Johan Pieterse en ons medewerkers vandag is Anne Jansen van Vieren, Annelien Moses, Blain Jones, Sean Jooste en ek is Oudo Karels. Ek is vanmiddag weer terug met Spectrum. Tot ziens.
21: Jy is ingeskakel by Op en Wakker op RSG.
22: Dis nou 7:00 in Kaapstad bewolk in die oggend, andersins gedeeltelik bewolk en in die binneland in Gauteng gedeeltelik bewolk met enkele buie en reën. Goeiemôre, ek is Gustav Greiling.
23: En ek is Renske Jacobs, dis Dinsdag 19 Mei.
24: Outsurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
23: En in die 7 nuus, Rolf Meyer gee van deesweek sy geloofsbriewe aan die Amerikaanse president. Skade bepalings in die landbousektor gedoen na die onlangse verwoesting in die Weskaap en Donald Trump laat vare regsgeding oor sy belastingsake in ruil vir 'n vergoedingsfonds. Hier is Gustav met die nuus.
22: Suid-Afrika se aangewese ambassadeur na Amerika, Rolf Meyer, het in Washington aangekom waar hy donderdag sy geloofsbriewe aan die regering sal oorhandig. President Cyril Ramaphosa het Meyer se aanstelling verlede maand aangekondig. Hy vervang Ebrahim Rasool wat in maart verlede jaar uit die VSA geskop is. Meyer se aankoms in Amerika volg te midde van toenemende pogings om die betrekkings tussen Suid-Afrika en Amerika se regerings te stabiliseer, wat drasties verswak het na president Donald Trump se terugkeer na die Withuis. Sy hooftake sal wees om vertroue tussen die twee lande terug te wen, wanvoorstellings oor Suid-Afrika en Amerika reg te stel en handelsbetrekkinge en beleggingsvertroue tussen die twee lande te bou. Die minister van Landbou in die Weskaap, Ivan Meyer, sê bepalings word steeds gedoen om die skade van die onlangse storms en oorstromings op die landbousektor in die provinsie vas te stel. Die storms het reuse skade aan pad- en elektrisiteitsinfrastruktuur aangerig. Meyer het gepraat by 'n vergadering van die provinsiale rampbestuursentrum by die Tygerberg Hospitaal in Kaapstad. Hy het bevestig dat die provinsiale regering nog 'n versoek aan die nasionale regering gaan rig vir 'n tweede rampverklaring. Die voorsitter van die portefeuljekomitee oor hoër onderwys en opleiding, Tebogo Letsie, het sy skok uitgespreek oor die besluit van die konstruksie onderwys en opleidingsowerheid se administrateur om eensaidig sy salaris van 3 miljoen rand per maand goed te keer. Oupa Nkwane het die besluit geneem sonder die magtiging van die departement of die minister. Die portefeuljekomitee is ingelig oor die beskermde openbaarmaking van beweringe van onreëlmatighede by die SETA. Letsie sê die onthulling is skokkend en dat die komitee wil hê dat die salarisse van administrateurs gereguleer word. Die MK-partij het nog 'n skommeling in sy leierskap aangekondig nadat hy in Klamula en Tlela as die partij se woordvoerder verwyder en met die gewese joernalis Sifiso Mahlangu vervang het. Die aankondiging is gisteraand tydens 'n media-konferensie in Durban gemaak. Die veranderings is deel van 'n breër herstruktureringsproses na onlangse veranderings in die partijleierskap. Dit sluit in die aanstelling van Sibulelo Novalu as die nuwe sekretaris-generaal in die plek van Bongani Mkwango. Die Landdroshof op Middelburg in Mpumalanga het 3 verdagtes op borgtog vrygelaat wat aangekla word dat hulle die COVID-19 verligtingsfonds uit 26 miljoen rand bedrieg het. Mkalira Msisika, sy vrou Gladness Mkonto Msisika en haar broer Bongani Mkonto het na bewering die geld namens 700 spookwerkers geëis. Die fonds is tydens die COVID-pandemie deur die werkloosheidsversekeringsfonds geadministreer. Die Valke se woordvoerder in Mpumalanga, luitenant-kolonel Mangoseni Nkosi, sê die egpaar is vrygelaat op R300.000 elk en die derde verdagte op R3.000. Hulle saak is tot 20 Julie uitgestel vir verdere ondersoek. Die stootskraper wat gister by Bila Bila in Limpopo gekaap is, is teruggevind en 'n verdagte in hegtenis geneem. Die bestuurder van die stootskraper word nog vermis. Die polisie sê die padskraper is by Denelton buite Groblersdal gevind nadat dit deur 'n onbekende aantal mense gekaap is. Die ondersoek na die voorval duur voort. Die Amerikaanse president Donald Trump het 10 miljard dollar regsgeding teen sy eie regering se belastingagentskap laat vaar. As deel van die ooreenkoms sal die departement van justisie 'n fonds van 1,7 miljard dollar tot stand bring wat mense sal vergoed wat onregmatig vervolg is weens politieke en ideologiese redes. Trump, sy seuns en die Trump-organisasie het in die regsgeding aangevoer dat die tesorie en die belastinggaarder nie kon verhoed het dat hulle belastingopgawes aan die media uitgelek word nie. Demokrate het dit as 'n geheime fonds beskryf vir politieke bondgenote en om diegene te beskerm wat aangekla is vir die 6 januari opstand in 2021 in die kongresgebou. Die markaanwysers nou in die rand verhandel tans teen R16.64 teenoor die dollar, R22.30 teenoor die Britse pond, R19.37 teenoor die euro en R11.88 teenoor die Australiese dollar. Die JSE het gister se handelsessie meestal in die groen gesluit. Die indeks van alle aandele was 0,3% fermer en die nywerheidsindeks het lusteloos gesluit. Die finansiële indeks het met 0,8% gestyg. Die top 10 hulbronne-indeks het ook lusteloos gesluit en die edelmetale en mynbou-indeks het met 0,2% toegeneem. Markte in Europa het in 'n positiewe terrein gesluit. Brittanje se FTSE 100 het met 1,3% gestyg en Duitsland se DAX was 1,5% sterker. Die CAC 40 in Frankryk was 0,4% fermer. Aandelebeurse in New York het gemeng gesluit. Die Dow Jones het met 0,3% verstewig en die Nasdaq was 0,5% swakker. In Asie verhandel markte tans meestal swakker. Japanse Nikkei het tot dusver met 0,7% gedal. Hong Kong se Hang Seng is 0,4% in die groen en China se Shanghai Indeks is bykans onveranderd. Op die kommoditeitsmark verhandel goud teen $4,551 en platinum teen $1,977 per fyn ons. Die prys van Brent ru-olie is $110.02 per vat. Ten slotte weer die hoofnuus vanoggend. Suid-Afrika se aangewese ambassadeur na Amerika, Rolf Meyer, sal donderdag sy geloofsbriewe aan die Amerikaanse regering oorhandig. Hy het gister in Washington aangekom. En dis die jongste SAIK nuus. Hooftrekke volg om 7:30.
1: Outsurance sal uit op pad gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
23: As jou mediese fonds te duur word, sal jy skuif. Hoekom sal jy meer betaal vir jou motorversekering? Om te skuif na Outsurance, het die 27-jarige Leem 'n asemrowende R640 gespaar op sy 2020 Ford Ranger. Kry 'n motorversekeringskwotasie en as Outsurance jou nie geld kan spaar nie, vra vir R500 of R1500 as jy die afgelope 3 jaar by dieselfde versekeraar was sonder om te eis. SMS out na 30856. Dis out na 30856. 'N Gelisensieerde versekeraar en FDV BSMV's en inligting aanlyn.
21: Jy luister na Op en Wakker op RSG.
23: Goeiemôre, welkom by die nuwe dag. En as die litte nog 'n bietjie styf is, is nie 'n probleem nie. Ons gaan jou help om aan die gang te kom. Ons gaan dit sonder enige ruk of blikke doen. Mooi rustig en voor jy weet is jy ook op en wakker. Ons is geregisseer vir môre en hierdie hele week is Pieter Steyn. Dankie Pieter vir die saamstel van vanmôre se program en ons produksieregisseur Dian van der Berg.
22: Ons kollegas in die SAK in die kantoor hou vir jou die wêreld op. Helena van Vuren is daar saam met Charlene Botha. Sport later vanmôre met Verloots.
23: Ons kyk na 'n paar dinge waarna jy vanoggend kan uitsien. Ons gesels binnekort met die minister van omgewingsake oor die ontruiming van Marion Eiland.
22: Kunstekaap vier vandag sy 55ste verjaarsdag net na 8, dan praat ons verder daaroor.
23: Die story sal almanak na die 8 uur nuus, Albie Grobbelaar vertel vir ons van 'n Hollander uit die 19de eeu wat as boerevriend en kampvegter vir Suid-Afrika onthou word, Ulrich Gerhard Lauts. En dan is daar ook Land en Sand, dan is Dinsdag en die oud bokafrigter Pieter de Villiers gesels vanmôre oor sy politieke loopbaan, van sy uitsprake en die dood van sy vrou en dogter.
22: Net na 8:30 vanoggend dan praat Blyn met twee fopdossers wat te sien is in die tweede seisoen van die TV-reeks Beulah, Queens van die Kaap, maar voordat Blyn gaan fopdoss gaan hy eers vir ons vertel hoe lekker paai môre Blyn.
3: Er is geen verkeer.
2: Goeiemôre. In Gauteng beplan jy dit deeglik, want daar's druk verkeer op die N1 Suid by die Gelaan wat vertragings veroorsaak. In Midrand vanoggend op die N1 Suid is 'n verkeersopeenhoping en dis by die Bekloe wisselaar. In die Vrystaat op die R59 tussen Parys en Vredefort is padwerk en dan in die Weskaap op die M7 Jacksgerwel rylaan beweeg verkeer teen 'n slakke pas. En dit dan die jongste verkeersnuus.
22: Die Suid-Afrikaanse Weerdienste het hierdie geelvlak 2 waarskuwing uitgereik. Skadelike kuswind wat kan skeepvaart bemoeilik en die strand daar in die ontwrig tussen Tafelbaai en Kaap Agulhas.
23: Maksimum temperature vandag, Gauteng, Pretoria 19, Johannesburg 16 en Vereniging 20. Mpumalanga en Bombela 22 en Malahleni 18, Ermelo 19, Standerton ook 18 en Skukuza 26. Limpopo Polokwane 20, Palaborwa 25, Tsaninok 25, Musina 24, Lepalale 22 en Mokopane 22. Noordwes Klerksdorp 21, Potchefstroom ook 21, Mahikeng 21, Rustenburg ook 21 en in Vryburg is dit later 23. Dan in die Vrystaat, Bloemfontein 21, Welkom 21, Bethlehem 19, Kroonstad 20, Forestsmit 21, Ficksburg 18 en Sasselburg ook 18. Noordkaap Appington 26, Kimberley 23, De Aar 21, Bosmansburg 22, Alexanderbaai ook 22, Springbok 21, Calvinia 19 en Sutherland 14. Weskaap, Kaapstad 24, Vredendal 26, Riversdal 19, George 20, Mosselbaai 19, Woesterhoek 19, Beaufort West 20 en Oudtshoorn 20. Ooskaap, Kuberga 21, Makanda 19, Nuba 23, Gravenet 20, Kokombo 21, Port St. John's 23, Mtata 22, Kumane 20 en Koenke ook 20. En dan ten slotte KwaZulu-Natal, Durban's maximum vandag 23, Richards Bay 24, Pietermaritzburg 21 en Unambidi ook 21 grade Celsius. Dit is aan die maksimum temperature vir vandag en die waarskuwings. As jy meer oor die weer wil weet, maak gerus 'n draai op die Suid-Afrikaanse Weerdienste sosiale media platforms. Net hierna vandag se hoofopskrifte.
4: Professor Pierre Volskenk vertel vir Johan van kleiterapie en ikoniese nalatenskappe Dinsdagmiddag om 1 uur in 360.
5: Jy was eendag verskriklik kwaad vir my vrou. En ek vat 'n groot stuk klei en ek brei dit en ek gooi dit op die wiel. Ek het nog nie die eerste pot klaar gedraai nie. Toe weet ek nie meer waaroor ek gestry het nie.
6: En trouwens die perekoop nie gesaas Charlie en Andrei oor hulle kompromie tussen huweliksmaats. Ergens oor see klop ons aan by die Suid-Afrikaanse sanger Kevin Liu, wat al 5 jaar in Panama woon. En in afsof sing Marilyn Monroe in 1962 Happy Birthday, Mr. President, vir John F. Kennedy.
21: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
7: Ons gaan vanaand leer hoe om ons beste kant voor die kamera te wys, veral nou met matriekafskeidseisoen wat om die draai is. Maar ook hoe om jou foto's na die tyd te redigeer, sodat jy met die beste profiel op sosiale media kan spog. Stephanie Steenkamp, 'n professionele fotograaf, kom hiermee help.
9: Dit is my grootste raad in fotografie vir elke liewe kliënt is
7: Dinsdag aand 7:30 in Kompas.
21: Landwyd en wêreldwyd op RSG. Wat jy vandag moet weet.
22: Daar's nou 13:07. Dankie dat jy ingeskakel is en saamluister. Die Kaapse stormskade hier is nog steeds op die voorblad van die Burger in syfers, die 11 sterftes, die 651 mense wat gered is. Die is winde van tot 120 km per uur. Die plekke waar die ergste geraak is, sê hulle, is die Kaapse Wynland, die Brede Rivier Vallei, Witzenberg omgewing, die Weskus en die Cederberg en die Matsikama. 150 tot 200 mm reën in die bergagtige gebiede gemeet. En hulle dan die brug hierso by McGregor wat daar so daarmee heen is. Die hoofbrug op die voorblad van die Burger soos in baie van die Afrikaanse media verhaal vandag, die staat kan nie vir die dokters voorskryf nie, skrap dit uit die wet, beveel die grondwet hof na gister se uitspraak hier by die konstitusionele hof die omstrede behoefte sertifikate wat die staat nou wil gebruik om die ligging van dokters se praktyke en hospitale in die land te beheer is finaal deur die hof as ongrondwetlik verklaar en die konstitusionele hof het gister in sy uitspraak gelewer in hierdie saak wat al in September verlede jaar aangehoor is die behoefte sertifikate wat voorgestaan is in die nasionale gesondheidswet sou vereis dat private gesondheidsinstellings soos die hospitale en klinieke en dokterspraktyke selfs die staat se goedkeuring sou moes kry om op 'n sekere plek te mag oopmaak of uit te brei of voort te gaan met hulle besigheid. Die ander berig hier op die voorblad van die Burger vandag, die dampvlakke wat stewig styg, maar nog reën wat ook voorspel word, so die dampvlakke gaan nog steeds verder styg en hulle berig hierso oor die damme wat in die Kaap daarom vol word in hierdie reenseisoen. Netwerk24.com nog steeds oor die uitspraak gister moet Swaledie skynbaar min gepla oor die konstitusionele hof se NGV uitspraak. Dr. Ern Motsvaledie, die minister van gesondheid, ontken dat die belangrike uitspraak deur die hof behoefte sertifikate nou 'n uitwerking gaan hê op die wet op nasionale gesondheidsversekering. Volgens die verklaring neem sy departement kennis, sê hy, van hierdie uitspraak. Maar olamedia.co.za berig ook daaroor, die uitspraak verander niks wat die NGV betref, is die manier hoe die departement nou reageer op hierdie storie. Geen impak, sê hulle, op nasionale gesondheidsversekering. Foster Mohale word hier aangehaal, hy is die woordvoerder daar, hy sê, dis belangrik om te verduidelik dat die uitspraak nie 'n uitspraak is wat verband hou met die nasionale gesondheidsversekering nie. Citizen.co.za vandag, Kubai welcomes the arrest and the warrants after the prosecutor's court absence in the Sibanyoni case, die drama gister in Kwaggafontein, waar Joe Sibanyoni voorgekom het vir daardie geld was er een saak en so een afpersing en toe daag die aanklaer nie op nie en die is nou in die moeilikheid. Business Day vanmorgen. Geopolitical risks make collaboration essential for survival of African airlines. Of the $41 billion in global profit forecast for 2026, African carriers will generate $200 million. News 24 se berig vanoggend hier, extortion complainant fears for life after Joe Ferrari case struck from the roll. In BBC.com, die internasionale opskrifte hier, Trump says he called off the new Iran attack at the request of the Gulf states. The US president sees holding off on a US attack planned for Tuesday as serious negotiations are now taking place. Dit is 'n vinnige oorsig oor vanoggend se opskrifte.
21: Op en wakker, net hier op RSG.
23: 17:07. Die Suid-Afrikaanse navorsingsspan op Marion Eiland, meer as 2000 kilometer van die Kaapstadhawe af, moet die eiland ontruim. Nou, die ontruiming sou gister begin het met die SA Agulhas 2 wat by die eiland aangekom het.
22: Nou, hierdie span moet ontruim word as gevolg van dieseltekorte weens die oorlog in Iran en die Midde-Ooste se situasie by die straat van Hormuz. So kom ons praat vanoggend hieroor met die minister van omgewingsake, bosbou en visserye, Willie Oukamp. Willie is vanoggend in Kopenhagen waar vandaan hy by ons aansluit. Willie, goeiemôre, baie welkom by RSG.
8: Môre Gustav, môre Renske en môre aan alle RSG se luisteraars.
22: Dankie dat jy van so ver af met ons gesels. Het die SA Agulhas 2 nou gister wel daar by Marion Eiland uitgekom?
8: Ja, hy het, ons is baie verlig. Alles het volgens plan verloop en die SA Agulhas 2 het gisteroggend so teen 5:30 was hy by Marion Eiland gewees.
23: Nou, volgens berigte is die span van 20 navorsers op daar Marion Eiland al sedert April sonder enige diesel. Is dit so en hoe het dit hulle werksamehede beïnvloed?
8: Nee, dit is glad nie so nie. Ons sou hulle reeds in April gaan aflos het, maar dit is nie so dat die diesel toe reeds uitgehardloop het nie. Die dieselvoorraad wat ons het is nog steeds reg. En alle aanduidings was dat het teen môre sal die dieselvoorraad begin klaar raak het. Daarom is daar sekere maatreëls wat ingestel is om te kyk hoe ons diesel kon bespaar. Maar die span het nog diesel gehad.

0: Die nuwe RSG app is hier. Gratis by die Apple app winkel en Google Play. Laai dit vandag nog af. Ons sluit die wêreld van regstreekse uitsendings, die jongste potgoeie, backbazare en al jou gunsteling resepte en programme in die palm van jou hand.
1: Hier so intoe, ons bring die mense nou terug. Hierdie hele poging gaan nou 'n paar dae neem om hulle nou terug te kry op die skip, maar dis 'n baie maklike besluit wat eintlik in baie moeilike omstandighede geneem gewees.
2: Ja, wil ek kom ons neem dit so stap vir stap, want daar's mense nou wat nou vra hoekom het so lank geneem het, maar ek neem aan jy weet dit is tamelik afgeleë, dis nie maklik om daar te kom met die SA Agulhas 2 nie. Hoe die tydsverloop gewerk en het jou besluit om hulle nou terug te bring, is 'n deel daarvan oor die tydsberekening.
1: Wel, soos ek sê, die tydsberekening was, as ons gesien het, ons kon gister of eergister wel diesel daar afgelever het vir die stasie om te kon voortgaan, dan was dit maklik en as ons sekerheid gehad het daaroor, kon een mens dit gedoen het. Maar omdat ons nie sekerheid gehad het oor wanneer ons daar die arktiese diesel gaan reg hê nie, moes ek die besluit neem, en soos ek sê, dit was 'n maklike besluit. Ons sou reeds moes in april maand daar die diesel gehad het, maar as gevolg van die voorslepende oorlog in Iran, kon ons net nie daar die bymiddels kry nie. So dit het ons 'n bietjie op die agtervoet gesit, ons het gekyk op ander plekke waar ons dit dalk moontlik kon verkry, maar ons kon dit net nie reg kry om daar die spesifieke bymiddels wat uiters noodsaaklik is, te kry nie. En in die hele proses, wag een mens en jy kyk, kom dit nie dalk aan nie, en van al die wag en optimisme in die wag, kom jy op 'n punt wat jy werklik waar 'n besluit moet neem, en daardie besluit het op my skouers gerus, en ek moes dit maandag neem, want ons gaan dood eenvoudig nie die omstandighede van ons mense in gevaar stel daar.
3: Ja. Kan ek dit gevra, die diesel waarvoor het gebruik word?
1: Ja, ons het klomp kragopwekkers op Marion Eiland. Ek het nou die laaste paar dae te klomp mense vir ons gevra, maar hoekom sit die mense die sonpanele in, of hoekom sit die mense nie windturbines in nie? Sonpanele werk nie, want dit sneeuw vir die meeste van die tyd daar. So jou sonpanele gaan letterlik toe gesneeuw wees, en windturbines werk ook ongelukkig nie, want ons is besig met navorsing oor uiters skaars voëlspesies wat op Marion Eiland voorkom, en die risiko van windturbines met betrekking tot voëls is net te groot. So ons het al daarna gekyk en dit is nie werkbaar nie. So jy het hierdie diesel nodig om jou kragopwekkers wat daar is, wat die hitte vir die mense verskaf, wat vir hulle stowe verskaf, wat help met verdere bevriesing van navorsingsmiddele en sovoorts, om dit aan die gang mee te hou. En as jy gewone diesel vat, of selfs gewone diesel wat jy met paraffien meng, want kyk, paraffien, as jy dit met diesel meng, maak dit dat hy 'n laar vriespunt het. Maar dan sit jy weer in daardie uiters koue toestande waar daardie paraffien kan waskristalle vorm wat naderhand met jou kragopwekkers gaan inmeng. So jy het weer bymiddels, smeermiddels wat jy daarby moet bysit, en dit moet in absoluut die regte formule gedoen word om in daardie met omstandighede wat en vir 'n jaar lank in daardie ysige omstandighede te moet werk. So dit is 'n tamelike wetenskaplike proses om hierdie arktiese diesel daar te kry.
2: So wil jy nou die volgende ding in die proses is om die mense en alles weg te kry van Marion Eiland af. Dis nou die operasie wat julle nou aan die gang het daar, die ontruimingsoperasie. Hoe gaan dit gebeur? Een van ons luisteraars was voorheen op Marion Eiland gewees, hulle daar gewerk, en hulle vra of selfs al die eiendom en die kosvoorraad alles verwyder gaan word.
1: Goed, so die skip het gister daar aangekom, as gevolg van weerstoestande kon die skip eers gister teen 11 uur met die helikopter wat op die skip is, begin om die mense te ontruim. Daar is ook 'n span wat ons saamgestuur het, wat nou gaan, terwyl hulle besig is in die volgende 4-5 dae, wat gaan seker maak dat die werksaamhede wat ons daar het op die regte manier afgesluit en geseël word. Ons beplanning is om op die langste, oor 2 maande, weer een span daar neer te sit. Trouwens, ek wil kyk as die weer ons toelaat om dit selfs binnen een maand en een half te kan doen. So ons het een span daar wat seker maak dat alles op die regte manier afgesluit en geseël word, terwyl ons al die voorrade wat daar is, wat vervang moet word, terugbring, en dinge soos kos wat dalk verval het, of wat dalk gaan verval, word nou teruggebring. En uiteraard weer eens, die belangrikste vir ons mense se veiligheid. Die terugvoering wat ek gistermiddag gekry het, is dat daar teen vanoggend 10 van die 20 mense op Marion Eiland na die skip vervoer sal word, en uiteraard met al hulle besittings en dinge wat saamkom. So, om dit in prioriteit te stel, Gustav, die eerste prioriteit is ons mense se veiligheid. Wanneer ons dit verseker het, kan ons

0: oorgaan in 'n meer praktiese mode en kan ons kyk na hoe kan ons Marion Eiland beskerm vir hierdie volgende maand en 'n half na 2 maande wat dit gaan leeg staan en dan is ons reeds besig in Suid-Afrika om te kyk wat ons alles in plek kan kry sodat ons daardie span kan terugstuur wat soontoe moet gaan. En 'n belangrike stap in daai rigting is gesprekke wat ons besig is om te voer met raffinaderye in Kaapstad waar ons kyk of ons dalk 'n bergingshouer kan kry waar ons oor langtermyne hierdie arktiese diesel kan vervaardig en kan stoor sodat ons nie weer in hierdie onsekere tye met betrekking tot brandstofverskaffing in hierdie probleem ingaan stap nie. En daardie dinge is alles dinge waarmee my kantoor besig is.
1: Goed, ek wil net nog vra so ten slotte. Ek kyk op Marion Eiland is dit mos nou net Suid-Afrikaners. Maar is daar nie ander navorsingsstasies naby in die omgewing wat dalk ook om help met diesel nie van ander lande nie?
0: Daar is ongelukkig nie so naby daar aan die Marion Eiland is so tussen Suid-Afrika en Antarktika. So ons kon ongelukkig nie kry nie en die probleem wat ons het is ons het vergader tamelik onlangs met ander lande wat ook arktiese navorsingsstasies het. En almal van hulle ondervind dieselfde probleem as wat ons het. So die ander lande kon ook nie hierdie smeermiddels en bymiddels kry om met diesel te meng nie. En dis deel van die onderhandelinge wat ons vir hulle gesê het, maar goed, kom ons kyk indien ons bergingsfasiliteite in Kaapstad kry, dat ons groot genoeg bergingsfasiliteite kry, dat julle ook in die toekoms vir selfs Antarktika en ander bedrywighede wat ander lande het, by ons sal kan van daardie middels kry. En ek dink dit is 'n goeie manier om interstaat met mekaar te kan saamwerk en om die navorsingswêreld te kan saambring en te kan sê, wel, kyk Suid-Afrika, neem die voortou, hulle help ons met hierdie probleem, want hierdie is nie 'n geïsoleerde Suid-Afrika probleem nie, glo vir my, dit is al die mense wat navorsing doen se probleem daar.
2: So wil hy natuurlijk nou, die skip is op pad terug, Isagelas 2, hy altyd aan die waterfront in Kaapstad, met misschien as hy hier is by ons. Jy het gesê, oor 'n maand of 2 gaan jy terugstuur en dan gaan mense, is die mense heel jaar daar, hoe werk dit?
0: Mense is daar vir 'n jaar, Gustav, so wanneer hierdie span nou terugkom, ons verwag dat hulle gaan omdraai hier teen Vrydag, Saterdag, ons weet dat donderdag se weer is nie gunstig vir die ontruiming nie, so donderdag mis ons 'n dag, maar kom ons gestel daar die skip draai Saterdag om, dan het vir hom so 5 dae vat van daar af om terug te wees, so hy behoort hier teen Woensdag se kant in volgende week terug te wees met al ons mense, hopelik veilig hier en ons gewoon bid en vertrou dat dit die geval gaan wees. Ons is reeds besig om die oorwinteringsspan wat ons nou sou gestuur het, staan gereed. Ons moet nou hierdie diesel verkry en seker maak dat ons genoeg het om vir hulle te kan saamstuur, te kan aanvul met nuwe voorrade dat hulle so vinnig as moontlik kan gaan en daar met hulle werksaamhede kan voortgaan. Die span wat nou terugkom bring uiteraard al hulle navorsing wat hulle gedoen het saam, so daar is nie navorsing wat tot niet gaan nie en ons gaan ons vingers hier op die pols hou om seker te maak dat ons hierdie nuwe span wat moet gaan so vinnig as moontlik daarin kan stuur.
1: Reg so baie dankie Willie, sterkte met alles wat voor lê. Dit was dan Willie Oukamp, die minister van omgewingsake, bosbou en visserye.
3: Na 11 in Joune kom die speelhuis van Anina Alexander aan die beurt. Sy dra die liedjies op aan haar seun Toby, kom luister gerus saam. 10:30 gesels ons met musiekterapeut Marley McDooling oor die mag van musiekterapie as deel van 'n geestesgesondheidsinstandhoudings of terapeutiese modaliteit. En om 9:30 is opvoedkundige sielkundige Anais Rousseau aan die woord en help sy ouers om die stigma rondom hulpinroep met hul kinders aan te spreek. Kom kuier saam met die intussen span Dinsdagoggend 19 Mei van 9 tot 12.
1: Die SIK se nuusafdeling is op soek na 'n nuusbulletin skrywer of 'n leser of en leser. Die skrywer moet ook kan lees. Die persoon moet dan dus nou 'n Afrikaans moedertaalspreker wees. Die mens moet ook 'n kwalifikasie in kommunikasiekunde of journalistiek, baie goeie nuuskennis hê, uitstekende skryfvaardighede en dan ook bereid wees om skofte te werk en jy moet onder druk kan werk en streng sperdae haal. Jy moet ook hierso in die SIK se nuuskantoor in Johannesburg kom werk, indien jy die suksesvolle kandidaat is. As jy belangstel en jy voldoen aan al hierdie kriteria en jy reken nie kan die job doen, dan moet jy jou aanstoek instuur. Daar is nog so 3 dae oor 22 Mei is die sluitingsdatum en dit geskiet op die SAIK se loopbaan portaal. Dit is op ons webwerf, die SABC se webwerf. So as jy wil aansoek doen en vir meer inligting, gaan na sabc.co.za en as jy sien daar op die tuisblad is daar skakel wat sê kareers. Jy klik daarop en dan gaan jy na die vacancy portal.
4: Of dit nou 'n KMVA verwysing is, 'n probleem met 'n werktuigkundige, 'n onregverdige swartlysing of 'n onbestrede egskeiding, Clientele Legal bied professionele regsdienste aan alle Suid-Afrikaners. Ons planne is bekostigbaar en jy ontvang tot R745,000 se regsdienste per jaar. Ons dek siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Ons landwyse regspanne staan 24 uur per dag gereed om jou te ondersteun. Daarby sluit alle planne 'n borgvoordeel van tot R5000 in. Sluit vandag nog aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaardtariewe geld.
5: Kyk Top Billing hierdie donderdag aand op S3, waar Zozie Beanie gaan inloer by bokskampioen Kevin Lerina voor hy sy wêreldtitel verdedig. Fez, Jonathan en Ryle ding mee vir die prys van voorblad glorie. Suid-Afrikaanse leefstyl ontmoet Franse chic in 'n kasteel van 'n huis en Gigi Lemain gesels oor nalatenskap tydens 'n elegante fyntee. Dis Top Billing, donderdag aand 7:00 en herhaal Sondag 1:00 op S3 of Dinsdag aand 9:30 op SABC1.
1: Half 18 in die nuus, verskeie media-instellings in die VSA het bevestig dat die Trump-administrasie voortgang met planne om die aantal Suid-Afrikaanse vlugtelinge in die VSA te verdubbel. Suid-Afrika se aangewese ambassadeur na Amerika, Rolf Meyer, sal donderdag sy geloofsbriewe aan die Amerikaanse regering oorhandig en skerp reaksie nadat 'n SETA-administrateur sy eie salaris van R3 miljoen per maand goedkeur. Dis die hoofstuk, ons het weer nuus om 8.
2: Binnekort gesels ons met Marlene Leroux, want haar kunstekaap is 55 jaar oud. Die weer in die Weskaap vandag is gedeeltelik bewolk met enkele buie en donderbuie, behalwe in die verre weste, maar is verspreid in die sentrale en die oostelike deel. En die kuswind gaan tamelijk sterk tot sterk suidoos tot oos waai in die Kaap. Het word stormsterk langs die suidweskus. In die binneland in Gauteng gedeeltelik bewolk en koel tot koud met enkele buie en reën. Volgens die sportnuus nou volgende môre vol.
6: Ja, hartlike goeiemôre. Ek begin die sportverslag met sokkernuus. Die nuut aangestelde COSAFA president, Tariq Bappi-Tseng, het bevestig dat Suid-Afrika deel is van 'n gesamentlike bod wat ingedien is vir die aanbied van die 2028 Afrika Nasies beker.
7: I can confirm that as Southern African regions, predominantly Botswana Football Association, South African Football Association, Namibian Football Association, and Zimbabwe Football Association have put a bid, it's called a joint bid, to host the tournament in Southern Africa. Each and every country that, say for example, Zimbabwe is anticipated to at least, if not hold two groups, hold one group. Botswana also, if not one group, maybe a semi-final. Namibia, maybe one group and a semi-final, but those will be discussed if we get the bid. And the larger chunk will be in South Africa.
6: Suid-Afrika het die toernooi in 1996 en 2013 aangebied. Atletiek. Suid-Afrika het met die 22 medaljes wat hulle tydens die Senior Afrika Atletiek Kampioenskap in Accra, Ghana aangepalm het, seker gemaak dat Suid-Afrika steeds die kontinent se kampioennasie is. Span Suid-Afrika het 9 goud, 4 silwer en 9 brons medaljes verower. Fietsry. Johnny Koen bring ons nou op hoogte van die jongste Giro d'Italia nuus. Goeiemôre Johnny.
8: Baie goeiemôre vol, die Giro d'Italia weer terug in die saal na gister se welverdiende rustdag. Die skof vandag skof 10, 42 km enkel tydtoets, dit daar tussen Viareggio en Massa. Die formaat van die wedren, soos maar altyd in traditionele fietsry, die laaste ryer of die laas geplaaste ryer begin eerste en dan met intervalle teen die oorlosie tot en met die voorloper in sy Maglia Rossa sy ry sal kry. skof baie vinnig, baie plat. Woordjaars is Filippo Ganna, sterk kragtige bouderyer, baie goed te pas en hy is ook 'n meester in daardie windweerstandstryd wat die grootste gevaar is in tydtoetswedrenne. Alex Segaard en Remy Cavagna behoor die ander plekke op die podium vol te staan. Algeheel bly dit Afonso Eulalia van Portugal voor met Jonas Vingegaard tweede op 2:24 en Felix Gall op 2:59 derde. Twee weke bly oor, een interessante dag in Switserland en na 'n lang draai deur die Dolomiete in vanjaar se wedren voor Rome toe gaan om klaar te maak. Johnny Koen vir RC Sport.
6: Cricket. Die Sunrisers Hyderabad en Chennai Super Kings het gisteraand sake in die IPL uitgespook. Dewald Brewe slaan 44 lopies van 27 balle vir Chennai en help hulle daarmee om 180-7 op die telbord te plaas. In antwoord slaan Heinrich Klaassen 47 lopies van 26 balle, terwyl Ishan Kishan ook 70 lopies bydra om die Sunrisers na 'n 5-paaltjie oorwinning te help, as ook 'n plek in die uitspeelronde. Ek is verloots vir RSG Sport.
9: En die kolle. Jy het seker die naam Luzan Verschee gehoor. Sy is 'n sakevrou van Pretoria, maar sy is beter bekend as die kyknet wat doen 'n blazer vrou. Wat begin het as 'n informele bemarkingsvideo vir haar kledeversameling, doen die ronde op sosiale media. En die Pretoria sakevrou, Luzan Verschee, sy lewe het oornag verander. Gou wat doen 'n blazer? Kyk wat doen 'n blazer? Okay, kyk net gou wat doen 'n blazer? Sy sê, die video was om te wys hoe veelsidig kleerbaadjies van haar kledereeks kan word. Nou spog skole, bekende handelsmerke en selfs bekendes soos Kalk Besidenhout en Cindy Nell Roberts met video's waarin hulle die gewilde gier volg.
10: Kyk gou wat doen 'n blazer. Kyk wat doen 'n blazer. Kyk. Kyk ek gou wat doen 'n blazer. Kyk. Hierdie is, kyk dit gou, met 'n lekker goue takkie. Kyk wat doen die blazer. Hy steek alles weg.
9: En meer as 66 rolprente en kortprente is versamel vir die 28ste dokumentêre rolprentfees en Countess, die jaarlikse fees waar die jongste en bekroonde dokkies van die wêreld oor in Suid-Afrika te sien sal wees, word van 4 tot 14 Junie tesame met paneelbesprekings en meesterklasse in Kaapstad en Johannesburg aangebied. Ek is Blaine Jones en dit was in die kollig.

0: Daar is al die herinneringe van 1983. Can't Slow Down was die album se naam, toe jy ook nog in die stade geraak het nie. Voor jy heel nag wat jy aangegaan het. All Night Long, sê Lionel Richie op RSG, is het nou in omgeving vir 22 minute voordat ons by 8 uur kom op die Dinsdag.
1: En onthou is het jy al vertel van Elevra Producties en splinternieuwe Lekker Lag Productie, Margit Meyer Rodenbeckse, Oma en die Ou Koeie. En so Oma, kom kan jy nou Sondag 24 Mei om 3 uur die middag by die Manna Konferensiecentrum daar in Pomona weg in Kempton Park, net langs die OR Tambo Lughawe. En as jy wil gaan kyk, dan is daar twee opsies. Jy kan 'n bietjie vroeër kom en dan kan jy heerlike drie gang ete voor die vertoning geniet. Of jy kan net kom vir die vertoning. Jy moet maar kies. As jy wil bespreek vir ouma en die ou koeie by die Manna Konferensiecentrum, Sondag 24 Mei om 3 uur die middag, gaan na ltickets.co.za of skakel 011-815-3000. Dis ons geheim. So vanmôre se liedjie is so bekend, die note is so kenmerkend, die hele liedjie. Ek sou sê van die begin tot die einde is kenmerkend, dat ek gedink het dit sal werk as ons weer so 'n bietjie 'n paar note vir jou agteruit speel. Ek het 'n leidraad in my kop, maar gaan eers kyk hoe jy vaar met die note wat ons vir jou agteruit gaan speel en dan kan jy 'n raai skoot wag. Ons speel steeds om soos ons om die ander dae speel, die drie gaaitjies, so 'n paar nootjies bietjie meer en dan 'n hele reeltjie omtrent. Maar alles agteruit. So kom ons kyk of jy hom kan kry as ek vir jou net hierdie note agteruit speel sonder 'n leidraad. Goed, speel dit gou weer.
0: Dit klink of sy gil, want sy is in gevaar.
1: Ja, het klink soos haar die dag.
0: Wat geskrik het.
1: Ja, al wat ek nou vir jou gaan gee. Ek gaan nie vir jou leidraad gee met die mond nie, met die woorde nie. Geen woordelikse verbale leidrade nie, net note. Kom, ons speel net gou een keer weer, Dian. Ek weet jy hoor het daarin.
0: Ja, die daar is in die klub. Beskrikke vir al die mense.
1: 4588910R50. As jy per SMS wil raai, stem notas na 076-536-6961.
2: Dis ons geheim. Er is geen verkeer. In Gauteng en Pretoria, daar strik verkeer op die N1 Suid Belinhoedweg, verkeer beweeg teen 'n slakke pas. Op die N1 by die Diepkloof wisselaar is 'n verkeersopeenhoping en dan in die Wes-Kaap op die N2 inwaarts net voor hospitaal draai, beweeg verkeer stadig, verwag vertragings van 'n halfuur daar. Ek is bly vir RSG verkeer.
0: Die Kunstekaap het 55 jaar gelede sy teaterdeure oopgemaak. Ons praat net hierna met Marlene Leroux daaroor.
3: Die hele land is aangegryp deur die polisieduiker wat met 'n tou tussen hemel en aarde aan 'n helikopter hang terwyl daar 'n dooie krokodil onder hom aan hierdie tou hang. Die vermoede op daardie stadium was dat die krokodil die vermiste Gabriel Batista gevreet het wat vroeër deur die vloedwater in sy pakkie meegesleer is. Ons praat met kaptein Potty Potgieter van die Mpumalanga duikeenheid.
4: Daar toe ek nou besig is wat deur my kop gaan, onthou ek weeg nou maar 100 kg. Daai krokodil is 400 kg plus. Toe ek ook nou gou sê o, tou nou beter jy hou. Ek het regtig baie empatie vir die familie. Dis hoekom ek hierdie werk doen wat ek doen. Ek sien daai hartseer in die mense. Ek het nou 'n paar tonele gehad waar ek nie die liggame kon kry nie. Daai familie kry net nie afsluiting nie.
3: Spectrum. Elke weekmiddag tussen 12 en 1.
5: Op en wakker, net hier op RSG.
1: Dit is nou 17 minute voor 8. Die Kunstekaap Theaterkompleks is vandag 55 jaar gelede as die Nico Malan Theater in Kaapstad amptelik geopen. Nou, dit is een van die ikoniese Suid-Afrikaanse theaters met duisende produksies wat die afgelope 55 jaar op die theater se verhoog te sien was.
0: Kom ons gesels volgende uur met Marlene Leroux as die uitvoerende hoof van die Kunstekaap. Marlene, goeiemôre. Baie welkom hier by ons by RSG.
6: Baie dankie julle en op en wakker as ons al klaar hier by Aardskei.
0: Daar sal
6: ons wag net vir die mense.
0: Koud en donker in die Kaap of donker ten minste.
6: Nee, wat ons maak dit warm met ons 55 jaar. Ons bestaan daarom nog. Nee wat.
0: Baie geluk Marlene, baie geluk met hierdie dis hierdie mylpaal vir die Kunstekaap, die theaterkompleks daar, die hele kompleks het 'n ryk en 'n soms omstrede geskiedenis gehad want omdat hy nou so lank daar is. Vertel vir ons 'n bietjie van die geskiedenis.
6: Weet jy, oorspronkelijk, soos ons allemaal weet, het ons 1971 as die Nico Milan Theater, en dit was een ruimte gereserveer vir 'n paar uitgesoektes onder apartheid. Maar ons het mos nou gewerk daaraan dat ons inclusiviteit moet bevorder. So in 2001 het Aardskep sy naam Nico Milan verander, na Aardskep toe, en ons het daadwerklik begin. Dit is nou met al onze councils, met al onze mense wat voor ons werk, het ons skouer aan die wiel gesit, en ons het gesê, ons wil dit 'n plek maak vir almal. Maar ons het ook gekyk na programme, ons het ook gekyk na dramas, na produksies, en vooral na die gebouw, dat ons die gebouw in stand moet hou, ook vir generaties wat nog na ons moet kom. So dit is belangrik dat ons moet sê, dat is wel 'n plek nou vir almal, ons vergeet nie die geskiedenis nie, so dat dit nooit weer moet word, soos wat dit was nie. Maar, dit was baie uitdagings. Maar vandag erken ons hoe 'n gebouw wat eens deur uitsluiting gedefinieer is, 'n toeganklike ruimte vir artistieke uitdrukking en 'n gedeelte kulturele ervaring geword het. Dit het werklik waar 'n plek geword waar mense saam kan kom kuier, mense saam kan kom gesels van verskillende agtergronde, tale, oor die hele Suid-Afrika, die Weskaap en ook oor die hele wêreld. Jy ontmoet baie kere mense wat jy nooit gedink het, jy sal ontmoet nie. En dit is hoe kom ons sê, Aardskep het geraak 'n plek van samesyn.
1: Dis lekker. Wat doen julle om die 55ste bestaansjaar te vier? Julle moet ons nou 'n bietjie partytjie hou seker.
6: Jong, ons begin, ons is nou al hier, nee? Dit is bedrywig, ek het mos verskriklik baie energie, ek dink ek maak die mense mal, maar ek is so opgewonde, dat ons in hierdie Suid-Afrika nog so gebouw het wat staande is. So om 11:00 het ons die onthulling van 'n gedenkmuur, Kunstekaap in wording, 'n plek hergebore. Kom, kyk op jou foto, nie op hierdie muur is nie. Dit is regtig waar ons het 3 jaar gevat, net om almal alles by mekaar te sit. En dan het ons om 12:00 nooi ons almal uit, wie en wat jy ook al is, kom sit op die trappe van Kunstekaap, wees die lig van die nuwe Suid-Afrika, sodat ons vir die wêreld kan wys dit werk hier, op die regtig van die suidpunt van Afrika. Ons is hier in die lig van die wêreld. Dis 'n historiese foto op die trappe van die gebou. So wees daar 12:00. Wees deel van die nuwe geskiedenis van Kunstekaap. En dan word die verrigtinge met 'n spesiale gratisse middagete konsert 12:30 en dan het ons jeugdiges. Ja, ons belê in jeugprogramme. So ons het dan verskillende orkeste wat speel. Ons het jong opera sangeresse en sangers wat ook vir julle sal vermaak. So wees deel van hierdie gratis konsert en deel van ons geskenk ook aan die publiek dat elke Dinsdag, een keer die eerste Dinsdag van 'n maand, gee ons gratisse konserte vir almal, want ons moet teruggee as 'n gebou. Ons moet dankie sê dat die kunste nog lewendig is in ons land en veral by Aardskep.
0: Ek wil 'n bietjie meer daaroor vra. Ja, daar's baie trappe om vol te sit. Hulle moet gaan sit, al die mense daar.
6: Hulle moet gaan sit, die lig en die wêreld kom warm maak. Is dis nou jou kans om deel te wees van die nuwe Suid-Afrika?
0: En gepraat van die nuwe Suid-Afrika, want onder jou leiding daar, daai hele teaterkompleks, wil jy graag hê dit moet 'n teater wees vir alle mense. Hoe kry jy mense dit reg as jy nou kom met hierdie geskiedenis van die sinema, iets soos die opera wat nou net so 'n paar mense gekyk het? Hoe maak jy dit die plek vir alle mense?
6: Baie belangrik dat jy moet aktief wees. Jy moet ook programmeer en jy moet dink oor die saak. Dit transformasie is om mense by mekaar te bring. Dit gaan nie net oor 'n woord nie. Dit gaan om almal se verskillende gedeelde, ons het mos gedeelde al herkoms. En ons moet daardie herkoms by mekaar bring. En dit wat ons nie van mekaar ken nie, het ons 'n wonderlike gebou om mense by mekaar uit te bring. So ons was baie impactvol het ons gedoen. Ons het uitgegaan na die gemeenskap toe. Ons het gaan praat. Ons het ook assosierende geselskappe wat buitekant Aardskep die gebou. Ons is meer as net 'n gebou, wil ek net sê. Ons het ook inisiatiewe wat ons Kunstekaap uitneem na die platteland toe en sodoende stel ons bekend aan ons plattelandse gemeense. Kom Aardskip toe of ons bring 'n produksie Aardskip toe en ons doen dit nou al vir jare. So dit gaan nie net oor vandag nie. Dit is die aanloop van jare se harde werk wat ons regtig waar die gemeenskap gevra het en ek praat van alle gemeenskappe. Wat is belangrik? En die kunste bied ons 'n platform om mense by mekaar uit te bring. Want die kunste spontaan bring mense by mekaar uit. Die kunste wys nie 'n vinger nie, maar die kunste is 'n spieël wat ons wys wat gaan aan in ons gemeenskappe en ook dis die hartklop van ons land. En ek wil ook net bysê is dat ons as Kunstekaap voel dat ons 'n volgende hoofstuk baie belangrik is. Ons moet voorspraak maak vir die kunste om deel te wees van die onderwys. Ons moet sê die kunste, musiek, drama, dans, visuele kunste moet deel wees van die kurrikulum van elke kind se opvoeding. Om jong talente bevorder deur toegang en blootstelling is belangrik. Deur roetes te skep na die kreatiewe ekonomie, betaal vir 'n kaartjie man. Moenie vra vir komplementêre kaartjie nie. Die kunstenaars moet ook eet, hulle is professioneel. Hulle doen 'n diens en dit is hulle werk. En deur gehore aan te moedig om lewendige optredes te waardeer en te ondersteun. Tot dusver net van Desember tot nou toe het ons oor 300,000 mense deur ons gebou laat gaan. So ons sê mense wil lewendig die kunste beleef. Ja. Na COVID het ons weer 'n oorstroming van mense gehad en toe het ons besef die kunste is daar om te bly.
1: Ja.
6: Ons het net die mense nodig om dit ondersteun. Kom ons vergeet van die politici. Kom ons as mense maak 'n verskil. Ek wil dit sê vir RSG luisteraars. Ons het nie op 'n hoop gaan sit nie. Ons het nie gekla nie. Ons het gekyk. Wat het ons? Ons het 'n wonderlike gebou. Alhoewel dit het begin in donkerte, het ons dit laat beweeg na die lig toe met alle mense. En hierdie lig skyn. So moenie dat ons op 55 die lig nie laat skyn nie. Ons moet dink toekomstig en die kunste gaan hierdie land omdraai.
1: Ons is selfs môre met Marlene Leroux, sy is uitvoerende hoof van 'n Kunstekaap. Hulle vier hulle 55ste verjaarsdag vandag. Kom ons praat net 'n bietjie oor julle voortbestaan en want een van die dinge waaraan Suid-Afrikaners nou al amper gewoond geraak het is dat regeringsinstansies dikwels baie agteruit gegaan het. Maar dit is nie die geval met die Kunstekaap nie. Wat is die geheim?
6: Ons glo aan die volhoubaarheid van ruimtes. En dit hang af van ons infrastruktuur.
1: Mm-hmm.
6: En dit is belangrik dat ons daardie gebou oppas. Elke teel, elke lig, elke deur, elke toilet, elke verhoog. Kyk, ons het 3 verhoog wat ons moet laat werk. Dit gaan ook oor die kandelare wat daar hang. Kyk, dit het mos gekom van Venesië. Kyk, die oom Nico het mos 'n groot ego gehad en ons moet nou kandelare hê. Om daai kandelare skoon te maak is R100,000. So dan moet ek befondsing kry vir dit want dit moet skoon wees. Kyk die skoonmaak van die gebou.
1: Ja.
6: Dit is om elke dag te kyk na die instandhouding.
1: Ja.
6: En dit is vir ons belangrik. As die kunstenaar op daardie verhoog gaan, moet ons kyk na veiligheid. As die gehoor inkom, moet ons kyk dat elke sitplek moet regtig waar in stand gehou wees. Elke toilet moet kan werk, want as daar 'n toilet is wat nie kan werk nie, moet ek ook vir luisteraar sê, dan kry ek dan weer 'n waterrekening wat ons dan moet betaal. Dit is ook elektrisiteit. So dis 'n gedeelte. So ons is besig met 'n besigheid. Aan die een kant het ons 'n besigheid wat ons moet bedryf en ons moet ook die Audit General is deel van ons. Ons moet kyk na Treasury. Ons moet kyk na al die reëls. Dis ook die een kant van Kunstekaap wat mense glad nie weet nie. So ons het dan ook werkswinkels wat ons doen as deel van ons jaar. Ons begin Saterdag om te praat oor en ons is baie dankbaar dat die argitekte wat ook die beplanning gedoen het van Kunste Kaap destijds, het ons foto's wat ons gaan wys, en ons wil vir die luisteraars sê, kom aardskip toe 10 uur, op Saterdag die 23ste Mei, en kom deel en sien hoe hulle dit gebou het. Ons is mos op drooggelegde land.
0: Dis reg.
6: So, ons is op 1016, is ons op staal. Dit is staal wat ons op gebou is. Jo. En dan is dit mos beton wat ons ook, want ons moet dink aan die Suidooster, wat moet waai.
0: Letterlik.
6: So mense dink, maar hoekom is die gebou so gebou? Ja. So ons verduidelik vir jou op Saterdag, hoekom is die gebou so gebou? En wat is die rationaal daarvan?
0: Marlene.
6: En dan verduidelik ons dan vir jou. So ons het 'n wonderlike program, en dan laastens wil ek sê, die 6de Junie, het ons 'n loopbaan gerigtheid, wat ons vir jong mense sê, kom Kunste Kaap toe, kom sê, kom kyk, wat werksgeleenthede in die kunste is daar vir jou, behalwe om 'n kunstenaar te wees.
0: Marlene, is wonderlik om met jou te gesels, baie sterkte vir die volgende 55 jaar van die Kunste Kaap, daar in die drooggelegde deel van Kaapstad, Roggebaai het hulle dit genoem. Marlene Leroux is die uitvoerende hoof van die Kunste Kaap theaterkompleks.
7: Hierdie week in Geestesgesondheid gesels ek met Antoinette Pienaar oor die pad na 'n betekenisvolle lewe. Die gesprek fokus op geestesgesondheid, verlies, verandering, lewenskeuses en die dinge wat ons in 'n gejaagde moderne lewe maklik vergeet. Antoinette is bekend as aktrise, sangeres, skrywer en kruiekenner hier op RSG, maar ook as iemand wie se eie lewenspad haar na die Karoo, stilte, stories, herstel en die wysheid van die natuur gelei het. Kom luister elke Dinsdag aand net na 10 uur na Geestesgesondheid saam met my Johan van Lille.
5: Landwyd en wêreldwyd op RSG.
0: 4 minute voordat ons baag hier kom, Davie Klopper van PSG Wealth Pretoria Oos. Goeiemôre. Kom ons gesels oor hierdie berig in Business Day gister, Davie, wat sê Amerika is besig om sy status as die superboontheid van die wêreld te verloor. Is jy dapper genoeg om saam te stem daarmee? Weet jy, Donald Trump luister vir jou.
8: Môre, Gustav. Ja, mens voel eintlik met 'n stok aan dat die wêreld besig is om weg te beweeg van 'n era waar die VS al byna alleen as die wêreldse dominante supermoontheid opgetree het. Na die einde van die koue oorlog destyds was Amerika in baie opsigte onantastbaar, ekonomies, militêr, polities, maar die wêreld begin vandag al anders te lyk. Met lande soos China en Indië begin al hoe groter rolle speel, terwyl streeksmoonthede ook meer selfvertroue kry. Dit is veral China wat sy invloed oor groot dele van Afrika en Asië en Latyns-Amerika uitbrei, deur handel, deur infrastruktuur en deur finansiering. En dit beteken baie lande kyk nie meer net na Washington vir leiding of ondersteuning nie. En dan moet mens ook sien dat daar is terselfdertyd ook baie interne uitdagings binne Amerika self. Daar is verdeeldheid tussen die Republikeine en Demokrate wat al hoe skerper raak, en dit skep soms die indruk van 'n land wat al hoe moeiliker saamstem oor sy eie toekoms en wêreldrol. Dan is daar ook veral groeiende kommer oor Amerika se enorme staatsskuld en die vraag of die land op die langtermyn dieselfde vlak van wêreldwye invloed kan bekostig. Hulle onttrek hulle oral aan allerhande ondernemings waarby hulle van tevore betrokke was. Dink maar net aan die Wêreldgesondheidsorganisasie en sovoorts. Daar's ook die oorlog in Irak en Afghanistan en nou ook Iran wat 'n groot impak gehad het. Dit het hulle baie triljoene dollars gekos en dit het ook Amerika se beeld as die wêreld se onbetwiste leier beskadig. Baie mense wêreldwyd vra vandag nog of die VSA nog werklik in staat is om as die wêreld se polisieman op te tree en of hulle dit wil doen. Intussen probeer lande in die globale suide ook om alternatiewe vir die westerse finansiële stelsel te ontwikkel. En ons het ook dit het gesien dat die afgelope jaar gelei tot 'n stygging in die goudprys. Dit ondersteun die goudprys hier die onafhanklikheid wat hulle probeer skep. Maar tog is dit belangrik om perspektief te hou. Die VSA bly steeds die wêreld se grootste militêre mag, een van die sterkste ekonomieë en die sentrum van baie van die wêreld se belangrikste tegnologie en finansiële maatskappye. En die vraag is dis nie of Amerika besig om in een te stort nie, maar eerder of ons besig is om in 'n wêreld binne te gaan waar mag meer versprei is as in die verlede. Gustav, en dan in die markte het die S&P gisteraand marginaal laer op 7403 punte gesluit. Markte in die ooste is vanoggend gemeng met veral Australië wat goed doen en waar die mark nou bykans 1% hoër is, en dan is die Nikkei in Japan effens laer. Die JSE het ook gister so 0.3% hoër gesluit en begin vanoggend op 'n vlak van 114.913 punte verhandel. In die kommoditeitsmarkte verhandel goud laer teen $543 per ons. Platinum is ook laag op $1,974 per ons. Maar Brent olie is alweer hoër en verhandel nou op $109.75 per vat. En in die valutamarkte verhandel die rand weer swakker. Of dalk moet ons sê, is die dollar weer sterker. Die rand staan nou op R16.65 teen die VSA dollar, op R22.32 teen die pond en op R19.37 teen die euro. Gustav, hiermee groet ek dan weer tot die volgende keer.
0: Baie dankie, Davie Klopper, hy is van PSG Wealth, Pretoria Oos.
5: Jy is ingeskakel by Op en Wakker op RSG.
0: Dis nou 8 uur in die richting van Polokwane, gedeeltelik bewolk met enkele buie en reen, en die tuinroute is bewolk vandag. Daar is ook enkele buie en donderbuie. Goeiemorgen, ek is Gustav Greiling.
1: En ek is Renske Jacobs.
9: Outsurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
1: En in die 8 uur nuus, die Amerikaanse media bevestig planne om die aantal Suid-Afrikaanse vlugtelinge na die VSA drasties te vermeerder. Skok oor die SETA-administrateur se reuse salaris wat hy aan homself toegeken het en Elon Musk loop 'n bloukie in die hof. Hier is Gustav met die nuus.
0: Verskeie media-instellings in die VSA, insluitend CNN, CBS en die New York Times, het berigte bevestig dat die Trump-administrasie voortgaan met die planne om die aantal Suid-Afrikaanse vlugtelinge in die VSA te verdubbel. Reuters het oor die plan berig toe dit nog nie gefinaliseer is nie. Die verwikkelinge is egter bevestig deur die Amerikaanse Departement van Buitelandse Sake se voorlegging aan die Kongres. Volgens die dokument wil die VSA vlugtelingstatus aan tot 17.500 mense toestaan, teenoor die voorheen maksimum van 7.500. Volgens die verslag reageer die Suid-Afrikaanse owerhede al hoe meer vyandig teenoor mense wat na die VSA wil gaan. Hulle voer aan dat dit die verhouding in die aantal toelatings regverdig die verhoging. Aansoeke vir vlugtelingstatus kan tot 30 September gedoen word wanneer die fiskale jaar ten einde loop. Meer as 6500 hoofsaaklik wit Suid-Afrikaners het reeds deur die program na die VSA verhuis. Nou, Suid-Afrika se aangewese ambassadeur na Amerika, Rolf Meyer, het intussen in Washington aangekom waar hy donderdag sy geloofsbriewe aan die regering sal oorhandig. President Cyril Ramaphosa het Meyer se aanstelling verlede maand aangekondig. Hy vervang Ebrahim Rasool wat in maart verlede jaar uit die VSA geskop is. Meyer se aankoms in Amerika volg te midde van toenemende pogings om die betrekkinge tussen die Suid-Afrikaanse en Amerikaanse regerings te stabiliseer wat drasties verswak het na president Donald Trump se terugkeer na die Withuis. Sy hooftake sal wees om vertroue tussen die twee lande terug te wen, wanvoorstellings oor Suid-Afrika in Amerika reg te stel en handelsbetrekkinge en beleggingsvertroue tussen die twee lande te bou. Die voorsitter van die portefeuljekomitee oor hoër onderwys en opleiding, Tebogo Letsie, het sy skok uitgespreek oor die besluit van die konstruksie onderwys en opleidingsowerheid, sy administrateur, om eensydig sy salaris van R3 miljoen per jaar goed te keur. Oupa Nkwane het die besluit geneem sonder die magtiging van die departement of die minister. Die portefeuljekomitee is ingelig oor die beskermde openbaarmaking van beweringe van onredelikhede by die SETA. Letsie sê die onthullings is skokkend en dat die komitee wil hê dat die salarisse van administrateurs gereguleer word. Die staatse regspan in die saak van die beweerde misdaadbaas Nafees Modak het die hof gevra om sy gesag uit te oefen en die verdedigingse saak gesluit te verklaar. Die staat en die verdediging het gister vertoë gelewer in die Wes-Kaapse Hooggeregshof oor die sluiting van die verdedigingse saak. Regter Robert Henny het verlede week gelas dat albei partye voorleggings maak oor die kwessie. Hy het Modak se regsverteenwoordiger, advokaat Bashir Sibda, gevra om die saak te sluit as hy nie meer getuies het wat relevante getuienis kan lewer nie. Henny sal môre oor die saak beslis. Die Mangaung munisipaliteit in die Vrystaat het bevestig dat hy met die burgerlike organisasie AfriForum en beswaarde inwoners in Bloemfontein gaan vergader om oplossings te vind om dienslewering in die metro te verbeter. Die stadsbestuurder Cello More, sowel die verhouding tussen burgerlike groepe en die metro nie goed is nie, moet geleenthede geskep word om hulle besware en probleme te bespreek. Hy sê Mangaung se krimpende begroting bemoeilik dienslewering en dat nie betaling vir dienste bydra tot die krisis. 'n Amerikaanse jury het eenparig teen Elon Musk beslis in sy regsgeding teen OpenAI. Hulle het bevind dat die maatskappy nie aanspreeklik teenoor die wêreld se rykste man is nie, nadat hy beweer het dat OpenAI nie by sy oorspronklike doelwit gebly het om die mensdom te bevoordeel nie. Die hof het beslis dat Musk die aansoek te laat ingedien het. Hy het meer as $130 miljard in die herstrukturering van die maatskappy geëis. Die saak is beskou as deurslaggewend vir die toekoms van OpenAI en kunsmatige intelligensie, hoe dit gebruik word en wie daarby moet baat vind. Ten slotte weer die hoofnuus vanoggend, die Amerikaanse media het berigte bevestig dat die Trump-administrasie voortgaan met planne om die aantal Suid-Afrikaanse vlugtelinge in die VSA tot 17.500 te verhoog. Dit is meer as dubbeld die huidige syfer. En dis die jongste SAIK nuus onder die redaksie van Helena van Vieren. Hooftrekke volg om 8:30.
9: Outsurance sal uit op pad gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
1: As jou gymnasium te duur word, sal jy skuif. Hoekom sal jy meer betaal vir jou motorversekering? Om te skuif na Outsurance het die 43-jarige Gloria 'n ongelooflike R513 gespaar op haar 2024 Audi Q3. Kry 'n motorversekeringskwotasie en as Outsurance jou nie geld kan spaar nie, vra vir R500 of R1500 as jy die afgelope 3 jaar by dieselfde versekeraar was sonder om te eis. SMS out na 30856. Dis out na 30856. 'n Gelisensieerde versekeraar in FDV, BSV's en inligting aanlyn.
5: Jy luister na Op en Wakker op RSG.
1: 6:08 en in die volgende uur, in historiese almanak net hierna vertel Albi Grobbelaar vir ons van 'n Hollander uit die 19de eeu, wat as boerevriend en kampvegter vir Suid-Afrika onthou word. En dan is daar ook 'n land en sand gesprek, en Pieter Steyn gesels vanmôre met die oud bokafrigter Pieter de Villiers oor sy politieke loopbaan, van sy uitsprake en dan ook die dood van sy vrou en dogter.
0: Net na 9:30 vanoggend praat ons met twee fopdossers wat te sien is in die tweede seisoen van die TV-reeks Bula, die Queens van Voor ons by hulle kom, gaan ons eers luister na Alicia Cara. Dis ready om 7:08 volgend hier op RSG.

0: Dis Alicia Akara 2019 sit ek hier ready op RSG is nou pad na 10 minute oor 8. Albie Grobbelaar is reg daar in die ateljee in Bloemfontein om vir ons te vertel van hierdie Hollander. Môre Albie.
1: Die jaar 1787 was die jaar toe Lords in gebruik geneem is en ook die jaar waarin Mozart eine kleine nachtmuziek gekomponeer het. Dit was ook die geboortejaar van 'n man wat wye draaie in Suid-Afrika sou gooi, Sir Harry Smith. En dan was dit die geboortejaar van ons hoofkarakter vanoggend. Op 19 Mei 1787, vandag 239 jaar gelede. Hy is in Amsterdam gebore. Ulrich Gerhard Lauts was sy naam. Boerevriend en kampvegter vir Suid-Afrika. Lauts word in 1822, die jaar toe Lord Charles Somerset sy verengelsingsbeleid in Suid-Afrika op die spits dryf, 'n dosent in die Nederlandse taal en letterkunde aan die Museum vir Wetenskap en Kuns in Brussel. In 1830 keer hy tydens die revolusiejaar toe België onafhanklike koninkryk word, terug na Nederland. Maar het is hierdie Nederlandse professor se belangstelling in Suid-Afrika wat hom 'n plek in ons geskiedenisboeke besorg het. Sy betrokkenheid by die wel en wee van die voortrekkers en sy Nederlandse stamverwante in die Kaap is vermoedelik so vroeg al soos 1806 aangewakker deur twee van baron Friedrich von Buchenrüder se werke wat oor die volksplanting in die Kaap gehandel het. Von Buchenrüder, net terloops, was 'n groot groot oupa grootjie van Louis Leipold. Ulrich Gerhard Lauts het homself die taak opgelê om as kampvegter op te tree vir die saak van die voortrekkers. Hy word dan ook as die vader van die pro-boerbeweging in Nederland beskryf. Benevens sy artikels in die pers en sy korrespondensie met talle Suid-Afrikaners, soos Dominee Dirk van der Hof, J.A. Smellekamp, Jacobus Groenendaal en Dr. Abraham Fore, het professor Lauts ook boeke oor Suid-Afrika geskryf. Die eerste was De Kaapse Landverhuizers of Nederlands Afstammelingen in Suid-Afrika, waarin hy 'n oorsig gee van die ontstaan van die Hollands-Afrikaanse bevolking aan die Kaap, sowel as die Groot Trek. Dit was baanbrekerswerk, want dit was die heel eerste geskiedkundige werk wat oor die tydperk van die Groot Trek gepubliseer is. Interessant in hierdie publikasie is professor Lauts se ooglopende onkunde oor landstoestande in Suid-Afrika. Ook in sy tweede werk, wat oor die geskiedenis van die volksplanting handel, begaan hy eienaardige vergissings weens sy onbekendheid met die plaaslike omstandighede in Suid-Afrika. Dit wil amper lyk asof professor Lauts ietwat van 'n studeerkamer navorser was, want nêrens word daar van enige besoeke aan Suid-Afrika melding gemaak nie. Vir sy werk oor die stigting van die verversingspos aan die Kaap het hy grootendeels van argiefbronne in Den Haag gebruik gemaak. In 1855 word Lauts op aanbeveling van president J.P. Hofman van die Vrystaat erken as konsul van die OVS in Nederland. Om die een of ander rede het president Hofman se opvolger president J.N. Boshoff niks van hierdie aanstelling geweet nie en is Lauts se konsulskap beëindig. Hy het daarom nog die erepos van diplomatieke agent van die ZAR beklee. Die Lauts versameling wat uit 'n magdom dokumente bestaan het, is in 1925 deur die Unie-regering aangekoop, waarna dit in die Transvaalse argief bewaar is. Hier is dit deur die jare met groot vrug deur navorsers geraadpleeg. Ulrich Gerhard Lauts is in 1865 in Utrecht oorlede.
2: Dankie Albie vir daai interessante stukkie geskiedenis en môre is hy terug dan vertel Albie vir ons van 'n verskeidenheid karakters. Onder andere is Suid-Afrikaner wat 342 kg geweeg het. Asook 'n aantal Suid-Afrikaanse sporthelde en dan die geliefde komponis, pianist en skrywer Bosman Di Ravelli. Onthou elke historiese almanak praatjie is as 'n potgooi op Spotify beskikbaar, daar moet jy nou op en wakker RSG soek, ook op ons webwerf rsg.co.za of gaan laai die RSG app gratis af van jou toepassing winkeltjie en dan kan jy daar so in die palm van jou hand sommer luister.
3: Dis ons geheim.
2: Hier gaan het baie goed. Ek gaan nie eers leidraad hoef te gee nie. Jy kan daai note mooi eien. Ons speel vanmôre vir die note agteruit. Is 'n baie bekende liedjie. Soos dit gereken as jy nou hierdie note vat, jy speel dit agteruit, soos iemand nou sê hierso in trirad, dan sê jy dit nog steeds kan eien. En jy het my nie teleurgestel nie. Vir die wat nog op die wa moet klim, kom ons speel, net eers gou daai eerste enetjie. Reg so. Hier kom die tweede lot, dis nou bietjie meer note, maar ons speel hom in trirad, ja. Asse, ons gaan weer. en net gou so 'n bietjie vir 'n goeie gelukkie. Sien ek hoef nie vir jou leidraad te gee met die woorde nie. Ek hoef nie vir jou woordelikse leidraad te gee nie. Jy gaan regkom hiermee. Ek kan dit sommer sien. 4588191R50 vir SMS'e. Stemnotas 076-536-6961.
4: Dis ons geheim. In Gauteng op die N3 net voor die Bekloewe-Slaar is druk verkeer en op die N4 snelweg was 'n botsing reg van voor wat vertragings veroorsaak. En in die Weskaap op die M7 Jacksgerwel-Rylaan beweeg verkeer teen 'n slakke pas. En dit dan die jongste verkeersnuus.
0: Net daarna vanoggend se Land en Sand met Pieter de Villiers.
5: In die mees kwesbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Dien vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSMV's aanlyn standaard tariewe geld.
6: Elke skramskakel benodig 'n losskakel. Elke Feinberg en Gomezulu, 'n Willemse. Elke bokspan, 'n Sia. En elke baksteen het Every Sam sement nodig met die perfekte kombinasie van betroubaarheid en uitmuntende kwaliteit sement. Wen ons! Koop 5 sakke of meer Every Sam sement en jy kan 'n ongelooflike springbok ervaring vir 2 wen, plus duisende in bougeskenkbewyse. Every Sam, trotse borge van die springbokke. Besenfees geld.
7: Op en wakker, net hier op RSG.
0: Dis 17 minute oor 8 nou en as 'n laerskoolleiter het hy gehoor hy sal nie eendag vir die springbokke kan speel nie. Omdat hy bruin is. En toe besluit hy, dan sal hy die springbokke eendag afrig. En dit het hy inderdaad toe nou gedoen. Pieter de Villiers is nie op sy mond geval nie, ons ken hom goed, en sy uitsprake het hom dikwels in die warm water laat beland.
2: En Pieter het toe nou Land en Sand met Pieter Stein gesels, oor sy grootwordjare, sy loopbaan as springbok africhter, omstrede uitsprake, gevegte destyds met Saru, sy politieke loopbaan, en dan ook die dood van sy vrou en dogter. Hier is 'n uittreksel.
8: Pieter de Villiers, baie dankie dat ons vandag Land en Sand met jou kan gesels hier op RSG. Hoe gaan dit deesdae met jou?
9: Ja, naamgenoot, my gaan dit verskriklik goed. Ek het nog 'n nuwe pyn ontwikkel, so ja, nee, verskriklik goed, baie dankie.
8: Vertel ons bietjie van jou grootwordjare daar in die Parel. Jy woon nog steeds in die Parel. Jy was een van, ek dink die tweede oudste van 5 kinders.
9: Ja, weet wat, nee, ons het goeie familielewe gehad, goeie ouers wat omgehard vir alle mense gehad het. My pa is oorlede. My ma lewe nog gelukkig vir my. Baie goed gedisciplineerd gewees. Daar was net 2 goed in my pa se lewe en dis reg en verkeerd, niks anders. Ja, ons het maar so groot geraak waar jy 2 keer dink voordat jy iets sou doen wat familie sou skaad of wat nie binne die Christelike raamwerk sou wees van hoe ons opgebring is hier gestaan.
8: Jy het al van skool af rugby gespeel en was jy versot op rugby. Vertel ons van daai jare.
9: Ja, was dit nie great nie. En ek dink dis waar het eintlik verkeerd gaan vir baie mense. Mense dink ons is groot gebore. Mense dink dat ons groot geword het en sekere goed ook deur moes gegaan het. Ons grootword jare was verskriklik great geweest. Ons moes op 'n harde manier moes ons die game probeer speel. Ja, dit was regtig taaf. Ons grootste, ek sê altyd, my ma het die vorige

0: en nog kan neem en dan kom koppel ek daai niks koppel ek aan die naam van die Here, né? Nee? Want hy is die een wat 'n mens wil ver geneem het, dat jy nie eens besef wat hy dit het. Maar die feit dat hy vir jou daar was, dat hy altyd daar vir jou was en vandag nog, ja, dit is net iets wat boekdele spreek. En dan sê mense, hoe het jy gesurvive? Geen mens sal daardeur kom nie. Nou weet jy self nie hoe jy gesurvive het nie, want dit is nie deur jou toe doen dat jy daardeur gekom het nie.
1: Pieter, ek dink daar's 'n storie toe jy in stande 3 was, het jy vir jou onderwyser gesê jy wil 'n springbok word en ook vir jou ma, en toe het jy eintlik half besluit jy wil 'n springbok afrigter word weens alles wat daar toe nou gesê is. Kan jy daai storie vir ons vertel?
0: 'n Gewone rugby wedstryd wat ons as skoolkinders gespeel het, die Liga wedstryd, en ons skool spannetjie het die beker gewen, ons het baie goed gedoen. Ek het daai dag so klein bietjie uitgestaan en my onderwyser het gesê, "Ja, jy het so goed gespeel, jy gaan nog 'n springbok word." En ek was baie opgewonde. Hy het so gehardloop en vir my ma gaan sê, "Weet mami, ek gaan 'n springbok word." Toe sê sy vir my, "Jy sal dit nooit word nie, my kind." En dit was so in die middel van die apartheid jare dat hierdie ding wat jy nou van praat is net vir die wit mense beskore. Hoe word 'n 13-jarige seun se hoop vir lewe, hoop op iets groot in die toekoms net daar in skerwe gelaat as gevolg van 'n stelsel wat onmenslik was?
1: En jy het ook vir haar gesê jy gaan die Springbok afrigter word.
0: Ja, met die feit dat ek kon dit toe nie verwerk en ek is op pad na my kamer toe en so op pad toe kry ek net so ingewing en dry om net sê mami, as ek nie vir hulle kan speel nie, sal ek hulle eendag afrig. En 37 jaar daarna toe word daai droom bewaar.
1: Daar was 2 rugby unies waarby bruin mense gespeel het in daai tyd. SARU, nou nie vandag se SARU nie, en die Federasie. Verduidelik net vir ons die verskil tussen die 2 unies of 2 organisasies en vir watter een het jy gespeel?
0: Ja, dit is weer die apartheidstelsel wat dit veroorsaak het. Daar was 'n manier hoe die regering destyds met ons mense te werk gegaan het. Hulle die divide and rule komponente hulle gebruik, hoe meer mense hulle kan verdeel, hoe makliker kan hulle self bereik wat hulle graag wil hê. Met Danny Kruiwe in daai tyd wat 'n groot held was vir, en ek sê nie uit hierdie game geken, ek sê maar dit was 'n groot held in sekere mense se oë. Hy was een van die manne wat dit gehelp het met hierdie divide and rule storie waar ons mense verdeel is in 2 kampe. Ja, dit groot konsternasie veroorsaak. In die eerste plek het dit hulle dink dat dit net oor rugby gegaan vir hulle en vir ons het dit gegaan oor die gemeenskappe wat opgebreek was. Ek meen in ons is, was my pa was byvoorbeeld federasie gewees en ek en my broer was in die SARU kant. So dan oor die onmin wat 'n mens kon in die huis kon beleef, 'n eenheid wat al die jare daar was, daai samesyn en kohesie. Dit is deur 'n stelsel opgebreek wat ek weer eens sê van niemand beskore is nie. En baie mense beklei vandag nog oor wat aangaan in die samelewing en hoe mense hulle laat geld en wat mense doen wat onmenslik en onmenswaardig is, as ons so 'n woord is. En dan gaan jy terugkyk na die beginpunt wat dit veroorsaak en dan kan jy duidelik sien wat al hierdie dinge veroorsaak het. En ja, dit was soos ek sal sê, gaan aan mekaar sê, dit was baie baie onmenslik van enige iemand om so gemeenskappe te probeer opbreek, jy bestaan. En vandaar sukkel ons vandag nog. Ek dink ons mense sukkel vandag nog. Ons het die kus wat die destydse regering op ons mense gesit het. Daai kus bestaan groot nou nog. En dit is moeilik. Dit is verskriklik, verskriklik moeilik as jy dink dat mense moet probeer, soos die Engelse man sê, survive uit 'n sug wat ander mense op jou lewe geplaas het. Sjoe, dit maak dit verskriklik moeilik vir ons om regtig te kan wees wie ons wil wees en wie ons kan wees as mens oor 'n nag.
1: Pieter, jy is bekend vir jou snaakse en pittige sê goed, jy's nie op jou bek geval nie. Vertel ons van daai insident waar Skalk Burger vir Luke Fitzgerald, dink ek van die Leeu's, die vleuel se oog gekrap het en toe daar allerlei jy goed gesê het oor ballet en tutus en so aan.
0: Is dit soms moet 'n mens stil staan as jy iets sê en ek het nie dit besef. Ek het nie besef dat almal is nie op dieselfde tyd op dieselfde golflengte as wat jy is nie. Wanneer jy iets sê dan en ek het dit van 'n wyser skoon verleer, dink want dit spring by kouser af. As 'n wyser kan jy nou 'n ding baie mooi verduidelik in die klas dan

0: is daar omtrent 98% van jou klas wat dit verstaan onmiddellik. En daai 1% verstaan nie lekker wat jy sê nie. Dan moet jy net maar weer van voor af gaan en sodat dan dis jou job. Dis jou werk om daai ou ook te maak verstaan, want sy ma betaal dieselfde skoolfooie as wat die ou wat intelligenter is, hy is dan doen. So ja, toe ek dit sê, as jy kyk na hoeveel smart en great dansklasse ons in hierdie land van ons het. Vir my is dans ook 'n kontaksport, jy verstaan. So as jy wil rugby speel, het jy 'n keuse gemaak en dis waarom ek vandag kan ek dit vat wat ek sien. Want dit is so sag geraak, né? Dat jy as jy ou te skeer kyk dan is jou geelkaart al lankal geboek. En kyk, skalk is 'n harde speler. Daar's sekere spelers wat jy weet wat seker goed sal doen en as daar sekere spelers wat jy nou gaan twyfel, sal hy dit nou doen. En skalk het van 'n besering afgekom. Hy het in hy besluit kom speel en ja, hulle het bevind dat hy die ou se oog uitgekrap het en iets soos daai. Toe was ek nogal nie tamelik gelukkig met dit nie, want Bakkies was ook in iets gewees en ja, ek het seker maar my cool verloor daar. En dan ja, toe die man nog gesê dat as ons wil, dan is ook 'n kontaksport. So as julle wil hierdie leeuetjies wil oppas en hulle wil saggies behandel, gaan kryf hulle tutus met hulle gaan dans daar wat hulle wil dans. En gaan ballet, David, we gaan ballet, maar het is een sport voor groot mannen. So ja, misschien heb ik een beetje te vanaf gepraat.
1: Dit was dan 'n uittreksel uit 'n land en sand gesprek wat Pieter Steyn met Pieter de Villiers gehad het. En as jy na die volledige onderhoud met Pieter wil luister, gaan maak 'n draai op die RSG app, Spotify, YouTube of op ons webwerf rsg.co.za.
2: Pieter gesels onder meer oor sy moeilike verhouding met Nick Mallett en Oregon Hoskins, die seksuele misbruik klagte teen hom, ook oor sy geloof. Ons kollega Johan Pieterse het die klank van land en sand versorg. Om ons nader te neem aan die 8:30 nuushooftrekke. Hier is Nadia Lou nou en sy sing oor die lang pad op RSG.

0: Dis Nadia Lou wat so sing oor die langpad op die Dinsdagmôre en nou is dit nuus tyd.
1: En in die 8:30 hoofdrek het die Springbok rugby afrigter Rassie Erasmus is een van talle Suid-Afrikaners wat vandag met nasionale ordes vereer word. Loononderhandelinge begin van dese week by Goldfields en twee tieners het buite moskee in San Diego in Kalifornië 3 mense doodgeskiet. Dit is die hoofdrek, ons het weer nuus om 9.
0: Stel jouself vir die fopdossers wat op pad is. Eers die weer in die Noord-Kaap vandag gedeeltelik bewolk en koel tot warm met enkele buie en donderbuie, maar is verspreid oor die sentrale en die suidoostelike deel en dit gaan koud wees in die suidelike binneland van die Noord-Kaap, daai Sutherland omgewing. Die kuswind gaan lig tot matig noord tot noordwes waai. In die Oos-Kaap is dit gedeeltelik bewolk in die noordelike deel, andersins bewolk en koel met enkele buie en donderbuie, maar is verspreid in die suide en die weste. Die kuswind gaan lig tot matig ooswaai en het word later tamelijk sterk tot sterk, hier teen die laat ochtendse kant. Volgens die sport nou volgende, morgen vol.
2: Ja, hartelike goeiemorgen, begin die sportverslag met rugby. Anati Kolo sal die Springbok vrouwe aanvoer by vanjaarse Rugby Afrika Vrouwebeker, wat vanaf 23 tot 31 Mei in Nairobi, Kenia aangebied word. Die vrouwe bokke is die verdedigende Afrika kampioen en sal teen Uganda, Madagaskar en Kenia uitdraf. Sokker, die nuut aangestelde Kusafa president Tariq Bapitseng het bevestig dat Suid-Afrika deel is van 'n gesamentlike bod wat ingedien is vir die aanbied van die 2028 Afrika nasiesbeker.
3: I can confirm that as Southern African regions, predominantly Botswana Football Association, South African Football Association, Namibian Football Association and Zimbabwe Football Association have put a bid, it's called a joint bid, for us to host the tournament in Southern Africa. Each and every country that, say for example, Zimbabwe is anticipated to at least, if not hold two groups, hold one group. Botswana also, if not one group, maybe a semi-final. Namibia, maybe one group and a semi-final, but those will be discussed if we get the bid. And the larger chunk will be in South Africa.
2: Cricket. Die Sunrisers Hyderabad en Chennai Super Kings het gisteraan saak in die IPL uitgespook. Dewald Brewis slaan 44 lopies van 27 balle vir die Chennai Super Kings en help daarmee die tuisspan na 180 vir 7. In antwoord is dit Heinrich Klaassen wat 'n blitsige 47 lopies moker van slegs 26 balle, terwyl Ishan Kishan ook 70 lopies bydra om die Sunrisers Hyderabad na 'n 5 paaltjie oorwinning te help en ook daarmee 'n plek in die uitspeelronde te bespreek.
4: That is a shot of the highest order from Heinrich Klaassen. He has got that way back. Enough distance. High stakes poker from Heinrich Klaassen. Too easy for Klaassen. Slipping away now this game for the Super Kings.
5: That's it. He's found the fence. The Sunrisers win by 5 wickets. Make their way into the playoff.
2: Ek sluit af met fietsrynuus. Johnny Koen bring ons nou op hoogte van die jongste Giro d'Italia nuus. Môre Johnny.
6: Baie goeie môre vol. Die Giro d'Italia weer terug in die saal na gister se welverdiende rustdag. Die skof vandag skof 10, 42 km enkel tydtoets wat daar tussen Viareggio en Massa. Die formaat van die wedren, soos maar altyd in tradisionele fietsry, die laaste ryer of die laas geplaaste ryer begin eerste en dan met intervalle teen die horlosie tot en met die voorloper in sy Maglia Rossa sy ry sal kry. Skof baie vinnig, baie plat, behoort jaars as Filippo Ganna, sterk kragtige geboude ryer, baie goed te pas en hy is ook 'n meester in daardie windweerstandstryd wat die grootste gevaar is in tydtoetswedrenne. Alex Segaard en Remy Cavagna behoort die ander plekke op die podium vol te staan. Algeheel bly dit Afonso Eulalia van Portugal voor met Jonas Vingegaard tweede op 2:24 en Felix Gall op 2:59 derde. Twee weke bly oor, een interessante dag in Switserland en na 'n lang draai deur die Dolomiete in vanjaar se wedren voor hulle Rome toe gaan om klaar te maak. Johnny Koen vir RSC Sport.
7: En die kollig, die Encounters rolprentfees is weer terug. Meer as 66 rolprente en kortprente is versamel vir die 28ste dokumentêre rolprentfees in Encounters. Die jaarlikse fees waar die jongste en bekroonde dokkies van die wêreld oor in Suid-Afrika te sien sal wees, word van 4 tot 14 Junie tesame met paneelbesprekings en meesterklasse in Kaapstad en Johannesburg aangebied. Die rolprentvervaardiger Odette Geldenhuys sê die filmfees bied verskeie geleenthede.
8: Oftentimes people confuse documentary films with news. And documentary films, it deals with real subjects, but it's not the news. So for example, a film that's just scrolled past, I'll Be a Strange Alchemist, that deals with, that looks at the life of retired Judge Albie Sachs. It, you know, it really, it goes into his home and one sees where he lives and one sees how he lives and one sees how his thoughts and his approach to the law has been shaped.
7: En net na 20:09 gesels ons met twee fopdossers van Beulah, Queens van die Kaap, Imogen Moore en Kat Jalari. Bly ingeskakel.
9: Beulah, Queens van die Kaap is back. Evidence shows.
10: It's a sequel, baby.
11: I know you ain't ready.
12: But brace yourself.
13: It's happening.
14: Open Bakker, net hier op RSG.

0: Dis Henry Jameson met sy fanfare op RSG. Is dit nou so 20 minute voordat ons by 9 uur kom.
1: Dis ons geheim.
2: Ok, nou gaan die poppe dans. Nou gee ons vir jou nog 'n paar note by. Ons het geen verbale leidrade vanmôre nie. Dis 'n bekende liedjie. Ons speel die note vir jou sommer in trirad agteruit. En dan moet jy raai. Meeste het hom al reg gekry. Soos nie te moeilik nie. As jy nou eers bygekom het, gaan jy 'n onregverdige voordeel eintlik hê, want die note wat ons nou vir jou gaan speel, al speel ons dit agteruit, gee dit omtrent weg. Maar net gou-gou om vir jou 'n bietjie van 'n verfrisser te gee. Ons eerste paar note het so geklink agteruit. En dit is nog bietjie bygesit en nou klink dit so. As hy, nou sit ons 'n hele, nog 'n hele, kom ons sê so met 3 of 4 note by. Ons speel dit vir jou in trirad, jy gat dit. As hy, is omtrent 'n hele liedjie. As hy, so maar baie duidelik. Ons speel gou weer asseblief, Dian. As jy nog 'n SMS wil stuur, jy is hartlik welkom, daar is oor genoeg tyd. Of 'n stemnota, 076-536-6961 en die SMS na 45889 teen R1.50 vir 'n SMS.
1: Dis ons geheim.
3: Er is geen verkeer.
4: In die Weskaap op die N7 Suid, net na Malibongweweg, staan 'n vragmotor en versper die linkerbaan, daar's druk verkeer. In Gauteng op die N14 ooswaarts was 'n botsing net na Diepsloot en op die N12 suidwaarts net na Zuiderstraat vanaf die M17 is padwerk. Veilig ry op die landse paaie.
0: Net hierna gesels bly met die Queens van die Kaap.
5: Met ons laaste gesprek het die regering ook nou al vir ons 'n stukkie grond gegee. Dit is 'n absolute fantastiese ding dat ons hierdie kinders van die strate kan afkry en vir hulle 'n ordentlike blyplekkie gee en ordentlike opvoeding. Ek wil net ook weer eens vir Willem sê baie baie dankie en die luisteraars vir die laaste donasies wat ons gekry het. Dit het ons baie gehelp en ons waardeer dit uit die diepte van ons hart uit. My ma wat nou 78 is, na 50 jaar kom haar droom uiteindelik waar, kan nie vir julle verduidelik hoe dankbaar ons is aan RSG Help vir alles wat hulle vir ons gedoen het sover.
6: As jy betrokke is by 'n welsynsorganisasie en jy jou storie wil vertel, stuur 'n e-pos aan info@willempelser.co.za. RSG Help, dinsdagmiddag om 5:20.
7: As jy 'n tegnologie liefhebber, dan is tegnologie met Blain net vir jou. Skakel in elke donderdag aand om 10:30 vir die jongste wat die tegnologie wêreld betref. Elke week kyk ons na die jongste tegnologie nuus.
8: Aanvallers gebruik KI om e-posse, vals webwerwe en selfs nagemaakte inhoud te skep wat al hoe moeiliker is om te identifiseer.
7: Met interessante gaste en gesprekke.
9: Hoe berg ons elektrisiteit en maak hierdie probleem as dit ware, maak ons 'n geleentheid.
10: In die industrie is dit 'n nuwe ding en mense weet nie dat daar versekering is vir kiberaanvalle en kibermisdaad nie.
7: Dis tegnologie met Blain, donderdag aande om 10:30.
11: Op en wakker, net hier op RSG.
0: 17 minute voor 9 nou in die tweede seisoen van die werklikheidsreeks op DSTV stream. Beula, die Queens van die Kaap, bestans te sien. En Blain het sy vere dos gaan aantrek en met twee van die deelnemers gesels.
7: Beula, Queens van die Kaap is terug vir 'n tweede seisoen en kykers kry weer die geleentheid om 'n wêreld van kreatiwiteit, identiteit en natuurlik groot persoonlikhede te beleef en die wêreld van drag. Die reeks fokus nie net op wat op die verhoog gebeur nie, maar ook op die mense agter die grimering, die uitdagings van die bedryf en die drag gemeenskap. Ons het onlangs met twee drag queens of fopdossers gesels wat in die reeks te sien is, Kat Gelardi en Imogen Moore.
12: The girls are aggressive. Wat gaan nou gebeur?
13: Weg, oei.
12: I feel like you don't take yourself serious enough when it comes to drag.
14: That triggers me. Y'all were busy with character assassination and defamation of character. How dare you? Panic at the disco.
7: Kat, kom ons begin by jou. Seisoen 1 het Suid-Afrikaanse drag regtig op die kaart geplaas. Vir baie mense wat nie noodwendig die kultuur geken het nie, gewys waaroor drag eintlik gaan. Wat dink jy kan mense nog leer wat drag kultuur betref?
3: I think that people don't see it as an art form. They don't see that you put the time, the creativity, the energy into it. You have to, as an artist that I call myself, you have to kind of like, and the songs that you do, you have to learn these things. You have to find out who your personality within drag is and who you are, you know, and if the two separate, if Carl separates from Kat, and if it's the same thing. And I think that is what people don't understand. People just sometimes see many dresses and that's it. And this is what the program also does. It kind of takes you into our world, and it makes you also understand that there are people behind this. So some of us are teachers. Some of us are, you know, have a 9-to-5 job. You know, some of us have left our 9-to-5 jobs to follow this and make it a career. And we have families that we look after, you know, and that's just it. And it just opens a whole new educational world.
4: Imogen, my volgende vraag is vir jou. Wat is jou beste verhoogstorie? Ek is seker daar is 'n hele paar.
15: Ek het nou die dag die stage gebreek. Ek dink dit is 2 weke gelede. Toe perform ek en toe val ek binne in 'n gat. That was very chaotic. Kijk, ek het mos in seisoen 1 gesê, oor as wat ek gaan, pick ek stages. So, jy weet, soms verander ons in different mense as ons op die stage is because ek feed off the energy van die audience and I think the most chaotic things is achter die skerms is backstage. Dis waar zips breek. Die week van die weekie. Die skoen van die passie. Ek het die ander skoen ingesit. Is sulke goede.
4: Kat, wat was van die uitdagings wat jy ervaar het? Nie net as werklikheid TV-ster nie, maar ook as 'n fopdosser.
3: Alles raak fire. Let me just put it that way. There were a lot of moments, I think, second season round, because the girls definitely came with bigger personalities and very, like, you know, very strong. And because we were all finding ourselves, I think, while we were filming this and we were also, you know, learning new things about ourselves. And so there were a lot of moments where I just said, I can't do this. I think it was most probably after the first episode where I went, this is too much for me.
4: Yeah.
3: And I don't think people know how difficult and how heavy and how serious reality TV can be. It's real. Everything is it's just unscripted. It's unfiltered. And what you see is what you get. Yeah.
4: Yeah.
3: So and I'm dealing with it right now. Like I told someone this morning that it's like my anxiety is on repeat. You know, it's replaying all the time now because you filmed this, you lived it.
4: Imogen, wat was van die grootste uitdagings wat jy al as 'n fopdosser ervaar het? En hoe het daardie ervarings jou gevorm as kunstenaar en mens?
15: Ek dink dit is juggling the life of a drag queen and the life of a successful netball coach. So ek dink is dit wat ek sukkel mee 'n bietjie. It's just the fact that drag is also a career and my netball loopbaan is ook 'n career. So juggling in between the two is a bietjie difficult vir my van ek is 'n man deur die dag en dan is ek 'n fopdosser in die nag.
4: Imogen, ek is seker het nou al 'n hele paar reaksies ontvang, maar wat is van die reaksies van mense wat jy persoonlik ken wanneer hulle jou as 'n drag queen sien vir die eerste keer?
15: Is dit jy? Maar ek kan nie verstaan dat dit jy is nie. So as baie I think a shock value of wat is hom 'n mooi vrou met so? I think it's die shock value of die transformation van 'n diep man na 'n sagte vrou toe. Ek dink is die transformation wat baie mense shock.
4: Imogen, om af te sluit, ek wil bietjie oor gail praat. Wat is gail? En wat is jou top 5 gail woorde?
15: Okay, my top 5 is definitely Beulah, obviously. Beulah is obviously mooi. My ander gunsteling is definitely Linda.
4: Okay.
15: As jy lieg of Trudy Gail is jy praat die waarheid. Lolly, dit mean my hare. as meester, as jy luister, as 'n vroumens naam wat ons gebruik, soos Gail is byvoorbeeld praat. Gail, the Gail is the gay language. So as meester vroumens naam wat ons gebruik om 'n language van ons eie te maak. Let's say that.
4: Dit was die fopdossers Kat Jeladi en Imogen Moore, wat altyd te sien is in Beulah Queens van die Kaap, seisoen 2.
16: Weissie.
17: Viola Queens van die Kaap is back. If evidence shows.
18: It's a sequel, baby.
19: I know you ain't ready.
20: But brace yourself. It's happening.
0: Ek weet nie of hulle verbly nou aanvaar het as een van hulle nie, maar dit is in die Queens van die Kaap, daai Beula, nie bly nie. Dis die tweede seisoen van die werklikheidsreeks is te sien op DSTV Stream.
21: Ons is baie gelukkig, nie net die prys nie, maar die diens wat ons kry, is ook baie goed.
22: Outsurance besigheidsversekeringskliënte weet dat het betaal om te skuif. En het jy geweet, jou premie is vir 12 maande gewaarborg, selfs as jy eis. Vir elektriesiens, vakman besighede en alle ander besighede. Kry vandag 'n kwotasie. Besoek outsurance.co.za of skakel 0800 60000. Gelisensieerde versekeraar en FTV, BSV's en inligting aanlyn.
23: Speel jou gunsteling sport met 'n gratis beperkte aanbod spaar sokkerbal wanneer jy R650 spandeer in enige 3 deelnemende produkte koop soos 4 kg spaar IQF gemengde porsies vir R169.99, spaar R30 of 500 gram spaar rooi of gerookte Vienna worsies, chili, kaas en hoender uitgesluit vir R46.99, spaar R13. Pryse geldig vanaf 11 tot 24 Mei terwyl voorraad hou. Slegs by Spar. B&V's geld.
11: Op en wakker, net hier op RSG.
1: Dis ons geheim.
2: As hy, nou is dit sekere tyd. Ons het nie nodig gehad om 'n leidraad vanmôre te gee nie, maar as ek nou 'n leidraad sou gee, dan sou dit so geklink het. Nie 'n volstruis nie, maar 'n vinkie. Nie 'n volstruis nie, maar 'n vinkie. Maar ons het vanmôre die note vir jou agteruit gespeel, want dit is 'n baie bekende liedjie. En meeste het hom sommer hierso met die eerste probeerslag gekry. Daai eerste noot het so geklink. En toe het ons bykie bygesit en het weer achterom gedraai of ons het om jy het omgedraai en toe klink het so en toe sit ons nog by en toe klink het so.
0: Vernon van Benoni sê dis Jennifer Rush wat so klink met haar Ring of Ice. Rita en Vogwel sê dis die Lumineuse Hey Ho. En Koen en Rodepoort sê dis The Sweet Ballroom Blitz. Denise in Kaapstad sê haar kop kan nie so vroeg in die oggend in Trirat werk nie.
2: Nee, Denise, ek weet daar's 'n hele paar mense wat so gesê het. Maar ek moet sê, Stefan van Nelspruit, sy SMS was in minder as 'n minuut was jou SMS hier so. Ek dink dit was iets soos 30, 35 sekondes. Toe kom Stefan van Nelspruit se raaiskoot in. En dit is korrek. Dit is die titel en die sanger. Mooi, Stefan. Charlene Stein van Modderrivier, jy is vanmôre in die tweede plek. En Louis van Henneman is in die derde plek. Stefan, Charlene, Louis, julle ken julle musiek so goed. Jy kan dit sommer eien as jy het agteruit hoor ook. Wat het jy nog daar gehoor? Allerhande onderduimse boodskappe of dinge ook. Stefan, Charlene en Louis. Op die SMS-lijn, nou gaan ons hoor wat sê die stemnotas en dan kan jy die liedjie geniet. Demi Moore. Dit kan jy ook in jou agterkop hou as jy na die liedjie luister. Geniet hom, 'n lekker dinsdag vir jou. Sien vir jou môre om die tafel, jy kan maar kom sit. Jy is altyd genooi, ons verwag jou sommer in elk geval. Ons inhoudsregisseur hierdie week is Pieter Steyn. Baie dankie Pieter vir vanmôre se program. En Dian van der Berg, hy is ons tegniese man. Hy sit hier oorkant. Hy is die een wat altyd die note kies ook. Dankie Dian vir vanmôre se note. Dankie dat jy hulle in Trirat vir ons gespeel het. Nou gaan ons hoor wat die regte liedjie eintlik is. 'n Lekker dag vir jou. Net hierna is dit Eloise, sy het allerhande de lekker dinge vir jou beplan vir intussen.
24: Daai liedjie is Little Bird van Annie Lennox, die hele in Trirat. Dis Jacques van Randburg.
25: Die geheime liedjie vir oggend is Annie Lennox se Little Bird.
26: Goeiemôre, dis Mandy van Nigel. Vir oggend se liedjie is Little Bird deur Annie Lennox.

0: Leer ken vir Japie, Marula Media se kantoor rond. Japie sorg vir snaakse oomblikke in die kantoor.
1: Ons het enige afspraak gehad met Koenie de Villiers en Japie lê onder die tafel. En Koenie het nie vir Japie gesien toe hy inkom. Ons drie sit hier daar in sy vergadering en in 'n stadium besef ek Japie is besig om winde te los onder die tafel. Maar Koenie weet nie dat daar 'n hond in die vertrek is.
0: Japie is aangestel vir morele ondersteuning in die nuuskantoor, daar waar joernaliste daagliks met die donkerste kant van die lewe te doen kry. En as jy dalk ook 'n hond vir die kantoor wil aanstel, het Japie raad. Dis die week se diere maniere saam met my Elsje van Jaarsveld op al ons digitale platforms en ook nou op die nuwe RSG app.
2: In hierdie week se episode van Agter die Tunes is dit weer tyd vir Nuut op die Radaar waar ons gesels met die brein agter die treffer Mila, Jacobus.
3: En ek dink toe Maar ek gaan nie hierdie kans by my laat verbyglip nie. Ek gaan hom 'n DM stuur. Hoe meer ek jou kan laat huil, hoe beter voel ek. Dat ek jy alleen huil nie.
2: Dis Agter die Tunes, elke Vrydag eksklusief beskikbaar op Spotify, YouTube en die RSG app.
4: Outsurance Essential is pasgemaak vir ouer motors. Eise word binne 5 werkdae in kontant betaal en jy kan jou eie paneelklopper kies. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921.

0: Dis 9 uur en in die nuus. Suid-Afrikaners word vereer vir uitsonderlike bydraes tot die samelewing. Gespanne loononderhandelinge begin by Goldfields en twee tieners in San Diego in die VSA brand los op mense by 'n moskee. Goeiemôre, ek is Veronique van Heiningen. President Cyril Ramaphosa oorhandig vanoggend nasionale ordes aan uitgeleese Suid-Afrikaners en buitelanders wat 'n beduidende bydrae gelewer het tot die land se demokrasie, maatskaplike samehorigheid, die wetenskap, kunste en die bevrydingsstryd. Die presidentsie het die name van die ontvangers van onder meer die ordes van Ikamanga, Luthuli en Mapungubwe bekend gemaak. Hulle sluit in die Springbok rugby-afrigter Rassie Erasmus, wat met die orde van Ikamanga goud vereer sal word, vir sy leierskap in rugby en bydra tot nasionale eenheid. Die musieklegende Jonathan Butler en die Kwaito-ster Oskido sal die orde van Ikamanga silwer ontvang vir hulle bydra tot die musiekbedryf, terwyl die apartheid-aktiviste Jack en Ray Alexander postiem vereer sal word met die orde van Luthuli Goud vir hulle rol in die bevrydingsstryd. Spanning loop hoog by Goldfields se South Deep Mine, waar loononderhandelings van dies week begin. Die vakbonde NEM en UASA beweer dat bestuur nie konstruktief met hulle onderhandel het nie en eis om die jongste geauditeerde finansiële verslae te sien. Vakbonde eis 'n verhoging van 11% vir laagsbesoldigde werkers en 9,5% vir ambagsmanne en amptenare. Goldfield bied 7% en 5,7% onderskeidelik aan. Die NEM se hoofonderhandelaar Nchani Monaheng sê met die hoër goudpryse kan die maatskappy bekostig om meer te betaal, gegeewe die miljoene rand wat aan bestuurslede betaal word. Die voorsitter van die portefeuljekomitee oor hoër onderwys en opleiding, Tebogo Letsi, het sy skok uitgespreek oor die besluit van die konstruksie onderwys en opleidingsowerheid se administrateur om eensydig sy salaris van 3 miljoen rand per jaar goed te keur. Oupa Nkuwane het die besluit geneem sonder die magtiging van die departement of die minister. Die portefeuljekomitee is ingelig oor die beskermende openbaarmaking van beweringe van onreëlmatighede by die CETA. Letsi sê die onthullings is skokkend en dat die komitee wil hê dat die salarisse van administrateurs gereguleer moet word. Verskeie media-instellings in die VSA, insluitend CNN, CBS en die New York Times, het berigte bevestig dat die Trump-administrasie voortgaan met planne om die aantal Suid-Afrikaanse vlugtelinge in die VSA te verdubbel. Reuters het oor die plan berig toe dit nog nie gefinaliseer is nie. Die verwikkelinge is egter bevestig deur die Amerikaanse Departement van Buitelandse Sake se voorlegging aan die Kongres. Volgens die dokument wil die VSA vlugtelingstatus aan tot 17.500 mense toestaan, teenoor die voorheen maksimum van 7.500. Volgens die verslag reageer die Suid-Afrikaanse owerhede al hoe meer vyandig teenoor mense wat na die VSA wil gaan. Hulle voer aan dat dit die verhoging in die aantal toelatings regverdig. Aansoeke vir vlugtelingstatus kan tot 30 September gedoen word, wanneer die fiskale jaar ten einde loop. Meer as 6.500 hoofsaaklik wit Suid-Afrikaners het reeds deur die program na die VSA verhuis. Twee tieners het buite 'n moskee in San Diego in die Amerikaanse deelstaat Kalifornië 3 mense doodgeskiet. Een van die slagoffers was 'n veiligheidswag. Die verdagtes het daarna hulle eie lewe geneem. Die polisie in San Diego en die FBI het die aanval as 'n haatsmisdaad beskryf. Die Islamitiese sentrum het die voorval veroordeel en sê dit dui op ongekende haat en onverdraagsaamheid. Die ma van een van die aanvallers het 2 ure voor die voorval by die polisie aangemeld dat haar seun selfmoordneigings het en dat 3 vuurwapens sowel as haar motor vermis word. 'N Amerikaanse jury het eenparig teen Elon Musk beslis in sy regsgeding teen OpenAI. Hulle het bevind dat die maatskappy nie aanspreeklik teenoor die wêreld se rykste man is nie, nadat hy beweer het dat hy OpenAI nie by sy oorspronklike doelwit geblei het om die mensdom te bevoordeel nie. Die hof het beslis dat Musk die aansoek te laat ingedien het. Hy het meer as $130 miljard en die herstruktuering van die maatskappy geëis. Die saak is beskou as deurslaggewend vir die toekoms van OpenAI en kunsmatige intelligensie, hoe dit gebruik word en wie daarby moet baat vind. En ten slotte weer die hoofnuus. President Cyril Ramaphosa oorhandig vanoggend nasionale ordes aan uitgeleese Suid-Afrikaners en buitelanders, wat 'n beduidende bydrae gelewer het tot die land. Die bokbreier Rassie Erasmus is een van die ontvangers. Dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is om 10:00.
1: Diefstaldekking, ongeluksdekking en 1 miljoen rand derde party dekking vir jou ouer motor. Outsurance Essential het dit alles. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921.
2: Om jou eie hare te sny, bespaar geld. Maar jy kan werklik bespaar deur te skuif na Outsurance Essential motorversekering vir ouer motors. Die 68-jarige Andrei betaal slegs R450 per maand vir sy 2012 GWM Steed. Sy eise word in kontant uitbetaal en hy kan sy eie paneelklopper kies. Kry Outsurance Essential motorversekering vir motors ouer as 5 jaar wat nie gefinansier is nie en minder as R130.000 werd is. SMS motor na 42921, gelisensieerde versekeraar en FDV, BSVS en inligting aanlyn.

Môre, môre, môre, môre. Ek hoop dit gaan goed in jou wêreld waar jy jouself ook al bevind op hierdie oggend. Jy sien kanskakel by intussen op RSG. Ek is Eloise Kiburu. Wat die voorreg het om die volgende paar ure saam met jou te kan deurbring. Ons het baie wat vir jou voor lê. Was 'n tema van probleme wat ons gaan aanspreek. Ek hoop jy het baie probleme in jou lewe nie, maar kom ons kyk of ons moontlik kan raad kry vandag en raad met jou kan deel. In die tussentyd maak ons ook lekker musiek en nou gaan Marie Molefe van Heerden, ons regisseur, kom inloer om vir jou te sê presies waarna jy kan uitsien. Tussen hier alles Westlife, soos ek gesê het, lekker musiek waarmee ons vir oggend se intussen begin.

0: Ja, nee, wat? Dankie Westlife, moenie laat gaan nie. Westlife, if I let you go. Ek hoop het gaan goed met jou. Ek hoop hierdie begin van die week was het te wild nie, dat jy nog rustig kon indoof. Ek weet nie van jou nie, maar soggens, ek is een van hy wat opspring nie. Maak my oor so oop, al loer ek eers vir die wereld. Dink ek gou eers, hoorie, waar is ek nou? Moet ek opstaan? Kan ek nog een bykie le, een bykie dit? Wat nooit een goeie idee is nie, maar... Dink jy, mens kan hy gewoonte laat gaan? O, nee, nou ja, daar kry jy vir jouself uiteindelik uit die vere en reg. So, lekker om jou hier saam met ons te hee. Ons kuier saam met jou die intussenspan. Veronique van Heiningen lees vir ons nuus. Sy is weer 10 uur terug op haar pos. En saam met my nou in die atelier, soos regisseur, Marie Molefe van Heerden, om jou precies te vertel hoe vandag gaan verloop. Soos jy nog daar in die vere leer, wees rustig. Hoor eers wat is op die spyskaart en of jy moet beweeg al dan nie. Môre, meisie.
1: Môre, Eloise.
0: Hoe is dit nou jou wereld?
1: Nee, gaan heel goed, dankie.
0: Nou maar kyk, wat gaan aan vandag?
1: Weet op 'n Dinsdag 9:30 stap ons weer vandag saam met sielkundige Anais Rousseau in die soms ingewikkelde wêreld van ouerskap in, waar daar nie altyd maklike antwoorde is nie, maar daar's altyd belangrike gesprekke. Vir Tamaleki, wat ons vasvra speletjie is, en ons speel dit net na die 10 uur nuus, is die leidrade soos volg. Wiskunde, wetenskap en geografie. En al die vrae se antwoorde begin met die letter A. Dan kom gesels Marley McDouling oor die terapeutiese krag van musiek en hoe dit mense kan help om emosies te verwerk. Daardie gesprek om 10:30. Nou as jy 'n nuwe item moet koop, ek praat nou van goed wat 'n hele paar rand kos, kies jy die goedkoopste opsie of spaar jy eerder langer en kies die beste en soms die duurder opsie? Dink nou 'n bietjie aan yskaste of 'n leerbaadjie of ordentlike skoene. Party goed koop jy net een keer en dan moet dit hou. Jy hoor mense sê baie, moenie probeer geld spaar op 'n matras nie. Jy spandeer 'n derde van jou lewe daarop. Maar ek glo met ander items kan mens maklik die goedkoper opsie vat, soos ek weet nie, 'n mikrogolfoond of 'n skootrekenaar of wat ook al nog. Eloise, ek kom nou na jou toe.
0: Hoor dit dank af hoe groot die nood is, hoe vinnig iets gebreek het en of jy reserves het om ietsie mee te koop of hoe jy gaan wag of nie. Ek wil net vir jou sê, baie mense van ons ouer garde sal vir jou nou sê, die kombuis toerusting en bybehore en goed word nie meer gemaak om te hou nie. Daar is... Hulle, hoe sê, ek is jammer, ek weet nie wat die Afrikaans is, die built-in obsolescence. So dit word ingebou, hierdie ding gaan vergaan na 'n sekere tyd, en dit is hoe maatskappye en vervaardigers seker maak, jy koop aanhouding.
1: Selfone.
0: Hulle produkte, nee? En so ek skop teen die takke, ek gaan soek vir 'n ouer ene of 'n dier. Ek het nou by iemand, 'n Hotpoint, so ruk terug, het ek by my vriendin 'n Hotpoint yskas gekry. So die ding is swaar op krag, maar hy is al seer sekerlik amper so oud soos ek, en die ding, yskoud. Dit vries nog, dit werk nog. Ek weet van baie yskaste wat ek hier as volwassene gekoop het, 2-3 jaar later, pak die ding op, jy probeer om regmaak, tickets, nee. So, dit hang af wat het is, dit hang af hoe dringend ek het nodig het, en of ek reserves het.
1: Kom sê ek kort 'n matras, wat 'n belangrike item is. Nou, jou matras het ingegee of hy het, ek weet nie, hy het gat in of ek weet nie.
0: Matras gee nie so vinnig in
1: nie. Nee, weet maar, hy maak jou rug seer. Jy moet nou 'n nuwe ding koop.
0: So ek weet wat ons gedoen het, ons het gespaar en ons het op uitverkoping die beste moontlike matras vir die geld wat ons gehad het, het ons gekoop. So ons het
1: maar jy kan goedkoop reen, jy kan
0: nee.
1: Baie goedkoop enig gaan koop.
0: Nee, ek is nie bereid nie.
1: Dit is wat my vraag is. So,
0: nee,
1: iets wat
0: daar
1: belangrik
0: is, ek bereid om,
1: dit is jou antwoord.
0: Nee, ek is daar is nie bereid om te 'n kompromie aan te gaan nie, want dit 'n direkte impak op die kwaliteit van my lewe.
1: Precies.
0: Amal het die daai keuse nie.
1: Dis hoekom ons vandag die vraag uitsit. So wat sê jy daar by die huis? Kom, gesels saam met ons. Stuur vir ons 'n WhatsApp stemnota 076-536-6961 of 'n SMS 45889 teen R1.50 per boodskap. op wat sal jy meer geld spandeer en op watter items kies jy eerder die goedkoper opsie?
0: As jy nou voorgeno gaan, wat is vir jou nie onderhandelbaar nie?
1: Definitief 'n matras, want dit is wat met ons gebeur het. Ek het baie lank gespaar, omdat ek klaar so sukkel om te slaap. Ons het en duurse matras gekoop en kussings gekoop, wat baie spesiaal is. Vrek duur, maar dit help en ek slaap nou al beter. Nou so goed wat duur is, sal ek lank spaar en dan die regte ding koop.
0: Nou kyk nou daar, laat weet ons wat sê jy. Kan nie wag om jou terugvoer te kry, soos ek beloof het. Lekker musiek, ons het nou so plaaslike twee treffers wat hier vir jou wag. Matthew Mole, 'n bietjie later, maar eers die wonderlike kuns van Andre Swiggers.

Die nuwe RSG app is hier. Gratis by die Apple app winkel en Google Play. Laai dit vandag nog af. Ons sluit die wêreld van regstreekse uitsendings, die jongste potgoeie, backbazare en al jou gunsteling resepte en programme in die palm van jou hand.

0: Twee plaaslike treffers waarna ons hier geluister het tydens intussen Andre Swiggers. Wie sou dit sê? En sopas Matthew Mole, take yours, I'll take mine. Ons vra jy mos nou vanoggend of jy op wat sal jy meer geld spandeer en watter items kies jy eerder die goedkoper opsie en Marlene Barnard van Somerset West sê, my liewe man glo, dat jy nooit goedkoop bande vir jou motor opsit nie. Bande is die artikel wat jou veilig hou op die pad, dis ons spaar maar op ander dinge. O, Marlene sê vir jou man, ek stem saam genugtig, want Louisa van Aliwal voeg ook by, die spreekwoord sê, goedkoop, koop is duur. Koop, inderdaad, en anoniem sê ook so. Goedkoop koop is dierkoop, spaar een bykie langer en bespaar meer op 'n duurder item wat langer sal hou. Wat sê jy? Laat weet ons. 4588-1951 per boodskap, dis ons SMS-lijn. En jy stuur jou stemnotas na die selfoonnummer 076-536-6961. Wat is vir jou belangrik om eerder duurder te koop en 'n bykie voor te bespaar? En wat denk jy, ach, toe maar wat, die goedkoopste beste opties die ene wat nou maar hier vir my gaan werk, wat heel gepas is. Laat weet ons.
1: Bly ingelig. Ons kon net nie by die mense uitkom gestrand nie met die reën en die riviere wat so sterk geloop het.
2: As ons nie die areas kan binnekom met die voertuie wat aan ons beskikbaar gestel was nie, gaan ons daai areas moet vlieg.
3: Op hierdie stadium begin ons met die probleem wat dit veroorsaak het. Dit is dat 10 Eskom pale in ons area sedert Sondag omgewaai het.
4: Die wind het baie mense dakke afgewaai, nie net in die plakkerskampe nie, maar oral.
5: En natuurlik toe die storm breed, kom ons agter. Jy weet, hier is nie 'n krisis vir mense nie, dis 'n dierewelsynskrisis ook.
6: Monitor, Spectrum, Brandpunt, Naweek Aktueel en Kommentaar.
7: Nuus Aktualiteit, dag

0: daagliks op RSG.
1: Spinazone Cape Prize Drops gee jou die kans om 'n deel van 2.5 miljoen rand in kontant en tegnologiese toestelle te wen. Geniet 'n skouspel en ontsluit wonders waar fortuin uit die lug val en jy kan ongelooflike pryse met elke ronde eis. Wed R2 of meer op geselekteerde Pragmatic Play slotmasjiene op Maandag, Dinsdag en Donderdag en geniet soete sukses. Hollywood Bets, dis meer pret om saam met ons te spin. Besenfees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beradingslyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.
2: Jou kollega se motor is gesteel en nou gebruik hy sy etmisuur en ChatGPT om te vertaal wat sy versekering eintlik dek. En dit blyk nou, diefstal is nie op die lys nie. Intussen geniet jy jou kaasbroodjie. Want Santam se omvattende motordekking sluit diefstal en kaping van die begin af in. Jy die regte versekering, die eerste keer. Kry gratis motordekking aanlyn of skakel 0860-444-444 vir 'n kwotasie. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FTV, gelisensieerde nie-lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
3: Suid-Afrika, jou stem maak saak. Die Onafhanklike Verkiesingskommissie, die OVK, bring vir jou duidelike en betroubare gesprekke oor die 2026 plaaslike regeringsverkiesings in vennootskap met SABC Opvoedkunde. Skakel in by jou gunsteling SABC radiostasie en bly ingelig oor jou regte, jou keuses en jou mag om jou gemeenskap te vorm. Jou stembrief is jou stem. Maak seker jy gebruik dit. Registreer om te stem in die komende verkiesings. Hierdie program word aan jou gebring deur SABC Opvoedkunde in vennootskap met die Onafhanklike Verkiesingskommissie, die OVK. SABC Opvoedkunde. Verryk denke, verryk lewens.
4: RSG. Dis die een, die hers.
5: Binnekort gesels ek en opvoedkundige sielkundige Anais Rousseau oor wat om te doen as jou kind 'n probleem het en hoe om dit moontlik met hulle aan te spreek. Voor dan luister ons na Koffie Snobs.

0: Die koffie snoeps hier op RSG met my hart, my huis. Dinsdagoggend hierdie tyd het ek vir Anys Rousseau op verkundige sielkundige saam met my. Ons gesels oor daai moeilike gesprekke rakende ons kinders wat ons dood eenvoudig moet hê, dink wat ons moet aanspreek, maar sy gaan ons lei en ons help oor hoe ons dit moet doen. En ons het gesels die laaste rukkie oor wanneer jy agterkom, daar is 'n probleem, hoe jy dit moet benader en by wie jy moet gaan aanklop vir hulp. Vandag, Anys, wil ek graag by jou weet, nee, wanneer daar 'n probleem is en is nog geïdentifiseer, die spotfaktor of die stigmatiseringsfaktor, hoe vermy ons dit?
1: Weet jy, ouers kan 'n massiewe verskil maak en vir my is dit baie belangrik dat mense oop en eerlik en rustig, maar op die kind se vlak moet hulle moet praat. Op 'n manier moet hulle weet wat hulle diagnose en hulle moet hulle genoeg inligting kry. Jy kan vir hom sê ek sukkel met konsentrasie en ons moet dit aanspreek, maar op 'n manier wat die kind verstaan. Mense verskil. Almal is anders. En nie, hier's 'n probleem nie. Ek is anders. Daar's iets fout met jou nie, maar jy leer anders. Ons moet net leer hoe werk jou brein. Maar wat verskriklik belangrik is, ons moet neutrale taal gebruik en oppas om 'n diagnose deel van 'n kind se identiteit te maak. Nie jy is angstig of jy is aandagafleibaar nie. Jy ervaar soms dat jy sukkel met konsentrasie. Jy voel angstig, as groot verskil. Een is deel van wie jy is. Hoe verander jy dit?
0: Ja.
1: Maar gevoelens kom en gaan. So jy is nie 'n probleemkind nie. En dan kan mens dit normaliseer. En daar kan mens nogal Google gebruik, hoor? Gaan Google wat van hulle helde of belangrike mense in die geskiedenis het ADHD, Einstein, Trevor Noah, Leonardo da Vinci, of is op die spectrum, Bill Gates, Elon Musk, of het dyslexie, John Lennon, ook Einstein het ook dyslexie gehad, Jamie Oliver, daar is so baie, en gebruik goed name waarvan die kinders weet, en dan normaliseer jy dit. Hier is iets wat ons moet hanteer. Dit is nie 'n vonnis nie. So in daai sin bou jou kind se identiteit en selfbeeld. Werk op wat sterktes is. Jy weet ouers is baie keer te besig met dit wat die sogenaamde probleem is. Ek sê ons moet net soveel werk aan die sterktes as om daai ding beter te maak. Want ons gaan 'n groter verskil in die lewe van die kind dalk maak en in hulle selfbeeld en selfgeloof as die sterktes sterk ontwikkel is en dit die keuse vir hulle identiteit is en nie die keuse is ek is ADHD of wat ook al die geval nie. En dan moet mens maar kyk of as daar boelie gedrag of goed by die skool is, dat mens met hulle moet praat en is baie belangrik dat mens vir die skool moet inligting gee ook oor 'n diagnose. Ouers is geneig om dit weg te steek.
0: Skaamte, nee.
1: Skaamte. Jy weet, ek wil nie erken my kind het 'n fout nie, maar 'n onderwyser wat weet, hier's ouers loop 'n pad, hulle doen hierdie moeite, hulle kyk met sagter oë, want hulle kan verstaan waar dit vandaan kom. En dan kan hulle op 'n diskrete manier baie keer ondersteuning gee. Ek dink ook mens moet baie keer vir die skool hulp aanbied. Jy weet, as 'n kind byvoorbeeld akkommodasies en eksamens kry, dan moet 'n leser wees. Bied aan om dit te reël of sulke soort goed.
0: Wat moet ons op die langtermyn doen om hierdie hele proses te vergemaklik vir ouer en vir kind?
1: Ek sou sê, mens moet, as jy dink as 'n probleem, stel vas of dit so is, deur inligting te kry. En begin voor eerder as later. Want hoe jonger die kind is, hoe minder is sy brein gevorm en die paadjies in die brein gevorm, hoe groter impak gaan jy maak met minder ingrepe. Dan natuurlik altyd jou spanbenadering, trek laar met almal wat in die kind se leefwêreld is, hou die kind se selfbeeld heel. Fokus op die sterktes. Maak seker dat julle goeie verhoudinge het, dat daar geluk is. Kinders doen die beste wat aanvaar voel, verstaan voel, gehoor voel. En gebruik die hulp wat jy kan kry en die ondersteuning.
0: Ja.
1: Ouers hoef nie alself uit te figure nie. Dis nie 'n teken van swaktheid nie. En aanvaar wat jy nie kan verander nie. en belê in dit wat regtig vir die kind 'n gelukkige mens maak ook.
0: Dis die stem van Anais Rousseau, opvoedkundige sielkundige. Ons gesels hier met haar oor hoe jy kan identifiseer as jou kind 'n probleem het en hoe moet dit hanteer en waar jy aanklop vir hulp. Anais, iemand luister nou hier, hulle wil graag met jou in verbinding tree. Ons het nou lekker breedvoerig gesels, maar hulle dalk nie mooi verstaan of daar's ietsie wat nog kort vir 'n ouer om die volgende stap te neem. Hoe kry hulle jou in die hande?
1: Hulle kan 'n e-pos stuur na Anais, net mens om spel daai Anais van die beskuit. anais@anais.co.za.
0: So maklik soos dit en hierdie gesprek sal later op pot gooi, beskikbaar wees op Spotify en ook op rsg.co.za. Gemaak seker jy laai die res van hierdie af want daar's twee dele daaraan op ons webblad en natuurlik moenie vergeet van ons splinter nuwe RSG app nie. In jou hand, jy hoef nooit weer te wag vir enigiets, jy kan sommer vir ons uit die motor in na jou vergadering in terwyl jy inkopies doen. Jy hoef nie te luister na die winkelsentrum se musiek nie, jy kan sommer net by ons ingeskakel bly en na daai gesprek luister en weet jy wat het my opgeval? Toe ek nou so met Anais gesels het, is hierdie raad is vir ons groot mense ook van toepassing. Ek het lekker notas gevat vir myself. Ek beloof jou lekker musiek tussen deur alles en ons praat nog steeds oor goedkoop koop of duur koop. Ek gaan nou by 'n paar SMS'e uitkom en ek het 'n klompie stemnotas ook hier gesien. Laat weet ook van jou. Ons luister eers na hierdie enetjie van Andy Williams.

0: Jacobus met Mila hier op RSG. Hy is op die oomblik deel van Barry Ferreira's Agter die Tunes Big Bazaar, waar hulle juist na aanleiding van hierdie treffer van hom praat, bykie oor musiek met hom. Andy Williams ook geluister, Can't Take My Eyes Off of You. Bly hom maar 'n prachtige liedjie, nee. Ons praat nou vandag oor kostes. Waar bespaar jy geld en waar koop jy maar net die eerste en die beste ding?
1: Môre julle, Sernay van Pretoria. Julle het nou gevra wat kan 'n mens nie sonder nie en waarop sal 'n mens geld spandeer? So my wasmasjien het sommer net besluit om heeltemal dood te wees die een oggend toe ek hom al aansit. Nie oud nie, 3 jaar oud. So ja, ek moes toe nou besluit, gaan ek 'n nuwe een koop of gaan ek nou maar die geld spandeer om hom te laat regmaak? En die mens is maar altyd bekommerd oor daai laat regmaak, want dan het jy nou weer nie 'n waarborg nie. Maar so het ek sommer gechat GPT en iemand my laat kyk of daar nog krag is. So ek het nou self uitgefigure, dis die elektroniese bord, so die part gekoop by 'n plek in Centurion en toe nou die ding kon installeer. So ek het myself 'n R3000 gespaar, want die nuwe een sou my R6000 gekos het. Maar ja, die goeder hou maar net nie meer nie.
0: Praat jy wat tannie het? Nou hier vra iemand anoniem op die SMS-lyn. Ek wil net vra, bepaal die prys, die kwaliteit en hoe sal die verbruiker dit weet?
2: Ek is 'n selferkende maalvleis snob. As daar nou een ding is, dan sê ek dis nou een van daai goed waarop ek nie sommer goedkoop koop nie. Want 'n maalvleisie wat goedkoop is, hy kan baie vinnig vir jou nie lekker proe nie.
0: Sjo, nou kyk nou net daar, ons is sommer nou van toerusting, kombuis toerusting, huis toerusting en toebehore is ons nou sommer by maalvleis. Kyk, ek is die veel visie dame, ek is die veel visie, ek is so 'n ding, ek is nie 'n koffiesnop nie, maar ek drink 1 of 2 koppies 'n dag en daar is 'n verskil en sommige dae, hoorie, ja, maak ek 'n keuse oor of ek ietsie gaan drink al dan nie, maar as ek by mense se huise kuier, dan trek ek gaan my neus op. Ons is geleer, jy gaan sit by iemand se huis, hulle bied vir jou aan, jy drink vir hom en jy gaan huis toe. En ek het al by baie mense se huise wat hulle dan nou onder nie behoorlike koffie sal klassifiseer, heerlik koffie gedrink en heerlik gekuier. So, laat weet ons wat sê jy 45889 R1.50 per SMS. Stuur ook vir ons 'n stemnota na 076-536-6961 as jy verkies om in jou eie woorde vir ons te vertel. Lorika Raug net die naam, maar eers hierdie man van die Kaap.

Lorika Raag hier op RSG met Bloekom Praatjies. Voor hierdie een, Alistair Isabel, daar in die Kaap uit met Cape Town Blue. Ek gaan nie laat die muziek ophou nie. Binnenkort is het tyd vir die 10 uur nuus. Ek sien Veronique van Heiningen reeds gereed maak. En ons het ook Tamaletjie net daarna, maar kom ons luister eers na hierdie ene, want dis hoe ek oor jou voel.

so 'n bietjie Queen wat ons daar uit die argiewe gaan hulle het om na te luister. Friends will be friends. Dit is heerlik om jou hier saam met ons te hê. Binnekort die nuus en is Joshua na die reën wat ons daarheen neem.

0: Dis op die kop 10:00 en in die nuus gelees deur Veronique van Heiningen. 'N Betoging om die president se aandag te vestig op 'n voortsleepende moordverhoor. 'N 63-jarige vrou vra vandag borgtog na die moord op haar bejaarde suster en nasionale ordes word aan presteerders toegeken. Naast bestaandes van die gewese Bafana Bafana doelwagter Senzo Mejiwa gaan vandag buiten die Uniegebou in Pretoria betoog. Mejiwa is 12 jaar gelede by die huis van sy vriendin Kelly Kumalo se ma in Vosloorus doodgeskiet. Die betogers wil die aandag van president Cyril Ramaphosa vestig op die verhoor wat steeds voortsleep en dat daar geen afsluiting vir die familie is nie. Hulle eis dat die verhoor vinniger vorder. 5 mense staan tereg op aanklagte wat met die moord verband hou. Die verdagtes is in 2020 in hegtenis geneem en die saak het eers in april 2022 begin. 'N 63-jarige vrou wat na bewering haar suster vermoor het, sal vandag in die Bellville Landdroshof in Kaapstad aansoek doen om borgtog. Aletta Rose staan tereg vir die moord op haar 80-jarige suster, Constance Scholes, in haar huis in Bellville Suid in maart vanjaar. Scholes se liggaam was vermink. Die nadoodse verslag is intussen afgehandel. Die staat staan borgtog teen. Spanning loop hoog by Goldfield se South Deep Mine waar loononderhandelings van dies week begin. Die vakbonde en die M en UASA beweer dat bestuur nie konstruktief met hulle onderhandel het nie en eis om die jongste geauditeerde finansiële verslae te sien. Vakbonde eis 'n verhoging van 11% vir laagsbesoldigde werkers en 9,5% vir ambagsmanne en amptenare. Goldfield bied 7% en 5,7% onderskeidelik aan. Die NEM se hoofonderhandelaar Ntshane Monaheng sê met die hoër goudpryse kan die maatskappy bekostig om meer te betaal, gegeewe die miljoene rand wat aan bestuurslede betaal word. President Cyril Ramaphosa oorhandig vanoggend nasionale ordes aan uitgeleese Suid-Afrikaners en buitelanders wat 'n beduidende bydrae gelewer het tot die land se demokrasie, maatskaplike samehorigheid, die wetenskap, kunste en bevrydingsstryd. Die presidentsie het die name van die ontvangers van onder meer die orders van Ikamanga, Luthuli en Mapungubwe bekend gemaak. Hulle sluit in die Springbok rugby-afrigter Rassie Erasmus wat met die orde van Ikamanga goud vereer sal word vir sy leierskap in rugby en bydra tot nasionale eenheid. Die musieklegende Jonathan Butler en die kwaito-ster Oskido sal die orde van Ikamanga silwer ontvang vir hulle bydraes tot die musiekbedryf, terwyl die apartheid-aktiviste Jack en Ray Alexander postiem vereer sal word met die ordes van Luthuli goud vir hulle rol in die bevrydingsstryd. 2 tieners het buite 'n moskee in San Diego in die Amerikaanse deelstaat Kalifornië 3 mense doodgeskiet. Een van die slagoffers was 'n veiligheidswag. Die verdagtes het daarna hulle eie lewe geneem. Die polisie in San Diego en die FBI het die aanval as 'n haatsmisdaad beskryf. Die Islamitiese sentrum het die voorval veroordeel en sê dit dui op ongekende haat en onverdraagsaamheid. Die ma van een van die aanvallers het 2 ure voor die voorval by die polisie aangemeld dat haar seun selfmoordneigings het en dat 3 vuurwapens, sowel as haar motor, vermis word. En ten slotte weer die hoofnes. Naasbestaandes van die gewese Bafana Bafana doelwagter Senzo Mejiwa gaan vandag buite die Uniegebou in Pretoria betoog. Dit is om die president se aandag te vestig op die voortslepende regsproses. Dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is om 11:00.
1: Jy is ingeskakel by intussen hier op RSG. Ons het heerlike musiek wat jou gaan vergesel. Binnekort speel ons Tamaletti met Lara van Oudendaals Rus. Sy het 'n teenstander nodig. Dink jy dis jy 06000 2084? Dis die nommer hier op die, in die, op die atelier. In die atelier 086000 2084 laat weet ons of jy teen haar wil kragte meet. Om half gesels ons met musiekterapeut geregistreer by die Mediese Raad van Suid-Afrika, Marley McDooling. Ons gesels oor musiekterapie, wie almal daarby kan baat, hoe dit werk, wat dit is, dat jy kan weet of hierdie moontlike modaliteit is wat jy kan gebruik as jy terapeutiese hulp of ingryping nodig het. En dan natuurlik ons boekvoorlesing waarna jy kan uitsien om 15:45. Onthou, daar is nie 'n pot gooi nie, so jy beter maar inskakel en seker maak jy mis nie die begin daarvan nie. One Republic sit die noot in vir hierdie uur. Jy is ingeskakel by RSG.

0: Dit is dan 'n lekkie tyd en op die lyn het ek vir Lara van Odendaalsrus. Goeiemôre Lara.
1: Goeiemôre Louise.
0: Hoe's dinge in jou wêreld vanoggend?
1: Ag, stil en rustig.
0: Stil en rustig. Hoor, kyk nou, daar is jy op die regte plek. Ons sal ook so stil en so rustig as moontlik verkeer. Jy speel vandag teen Johan van Pretoria. Goeiemôre en welkom by beide intussen en Tamaleki Johan.
2: Môre Louise, môre Lara.
1: Môre Johan.
0: Lek om jou hier saam met ons te hê, meneer. Het jy al van tevore geluister na Tamaleki?
2: Elke oggend.
0: Kyk vir jou, so ek hoef nie vir jou te verduidelik hoe dit werkie.
2: Glad nie. Ek dink ek is net bietjie bekommerd oor die onderwerpe.
0: Moenie wees nie, askies, moenie my lelik laat lag nie, maar moenie wees nie. Ek beloof jou, dis redelik makkelijk. Ek gou hier kyk. Ja. Nee, jy sal, okay. Jylle sal beide. Ok, kom ons kyk. Voor ek nou hier oordeel vel, kom ons kyk. Vraag 1. Watter afdeling van wiskunde gebruik letters en simbole om getalle voor te stel?
1: Lara.
2: Johan.
0: Lara is eerste uit die blokke. Ja, Lara.
1: Algebra.
0: Dit is inderdaad algebra. Hoorie, Johan, jy sal moet vinnig spring as jy jou naam in die hoed wil gooi, hoor. Hierdie vrou, wag omtrent nie, is dit 'n klas, sy net as hy sekonde is haar naam in. O, griep. Dit is inderdaad algebra, Lara. Dit is 'n afdeling van wiskunde wat handel oor simbole en reëls om hierdie simbole te manipuleer. Hierdie simbole word in Griekse en Latynse letters geskryf en verteenwoordig syfers sonder vaste waardes. Die simbole word veranderlikes genoem in 'n algebraïese uitdrukking of vergelyking. Algebra help ons dus om woordsomme om te sit in syfers en simbole sodat ons daai somme kan oplos deur 'n reeks reëls te volg. Hierdie reëls is uiters belangrik aangesien dit 'n standaard daarstel sodat almal by dieselfde oplossings uitkom. Het een van julle twee algebra gedoen of gebruik dit nog steeds?
1: Glad nie.
2: Gebruik dit nog steeds?
0: Nee, hoe so Johan?
2: Ek is in kostes, regkoste.
0: Okay, ja. Nou, kyk ja. Nee, hoorie, ek gebruik dit nie doelbewus elke dag nie, maar ek kan so nou en dan vir my nogal so 'n bietjie help as ek moet as ek 'n sommetjie sien, kan ek nog onthou want ek kan nie vir jou sê dit was my sterkpunt nie, maar ek is baie dankbaar ek het nogals wel geleer van die goed van. As dit so bykom en voel ek al so 'n bietjie van die breinselle bietjie wakker skrik. So kan so napse.
2: Ja, die kinders dwing 'n mens mos ook nou nog met hulle skoolwerk om ook te help.
0: Praat jy wat tannie het Johan? Dis hoekom ek my die grysstof wakker hou. Maar goed, vraag 2. Wat is die wetenskap waarin die vorm en bou van die liggaam van die mens, dier en plant beskryf word genoem?
2: Johan?
0: Johan, ja.
2: Biologie.
0: Nee, ongelukkig meneer. Lara, wat sê jy?
1: Ek het nie idee nie.
0: So, ek weet nie of jy die leidraad vroeger gehoor het nie, maar al ons antwoorde begin met A en ek het gesoek na anatomie. Anatomie. Dis die wetenskaplike studie van die fisiese struktuur van lewende organismes, insluitend mense, diere en plante. Dit behels die identifisering en beskrywing van liggaamsdele, organe, weefsels en selle en is 'n fundamentele vertakking van biologie en medisyne. So jy is korrek, maar ek het daai spesifieke deel van biologie genodig gehad, Johan, wat anatomie is in hierdie geval. Goed, daar is nog 'n vraagie oor, kom ons kyk. Kabul is die hoofstad van watter land?
1: Kabul.
2: Johan?
0: Ja, Johan.
2: Jy sê gaan 'n vet raai kans vat. Algerië?
0: Nee.
1: Dan,
0: ja, Lara.
1: Botswana?
0: Hoe sê jy?
1: Botswana?
0: Nee, onthou. Die antwoorde begin alles met 'n A. Maar ek het nou so gedink, ek het dalk het weggegee daarmee, maar nee. Dit is Afghanistan waarna ek gesoek het. Dit is die hoofstad, is Kabul van Afghanistan. Die Islamitiese Emiraat van Afghanistan, of ons ken dit net as Afghanistan, dis 'n land in Sentraal-Asië wat grens aan Turkmenistan, Uzbekistan en Tajikistan in die noorde, Iran in die weste en Pakistan in die suide en ooste en 'n stukkie van die land grens aan China in die noordooste. Hierdie land staan klaarblyklik bekend as die begrafplaas van ryke. So jy weet sommer dadelik daar was al baie konflik en oorloë in hierdie land. Dit was lank op die syroete is gelukkig nie net vir voortdurende konflik bekend, maar ook vir die ryk kultuur, granate en geskiedkundige terreine. Afghanistan is so bekend vir sy granate, daar is glo 36 variëteite van soet granate en 11 variëteite van soet suur granate, wat 47 altesaam is. Nou met daai een op die telbord, Lara. Ja. Hoor Johan. Jy sal maar net weer jou hand moet opsteek op 'n ander call, dat ons weer kan kyk, want ek weet jy's daar. Ek weet verseker, jy weet goed, was dit ons vraag vandag, en hoe ons het gestel het, en dalk klein bietjie, en miskien was dit die eerste keer sien, ek weet nie, maar ons gaan jou op die lysie hou, meneer, en weer in die toekoms kontak, hoor.
2: 100% dankie.
0: Das
2: geluk, Lara.
0: Tot morgen, Lara. Inderdaad, dit was nou so lekker om hierdie te speel. Watter afdeling van wiskunde gebruik letters en simbole van getalle, letters en simbole om getalle voor te stel? Ons het gesoek na algebra. Vraag 2, wat is die wetenskap waarin die vorm en bou van die liggaam van die mens, dier en plant beskryf word genoem? En ons het gesoek na anatomie. Vraag 3, Kabul is die hoofstad van watter land? En ons het gesoek na Afghanistan. Net hierna kan jy uitsien na, ja, nog lekker plaaslike treffers. Dis jou huis hierdie vir plaaslike treffers. Ergens geen moet nêrens gaan nie. Ons kuier tog te lekker saam.
3: Hierdie week in Geestesgesondheid gesels ek met Antoinette Pienaar oor die pad na 'n betekenisvolle lewe. Die gesprek fokus op geestesgesondheid, verlies, verandering, lewenskeuses en die dinge wat ons in 'n gejaagde moderne lewe maklik vergeet. Antoinette is bekend as aktrise, sangeres, skrywer en kruiekenner hier op RSG, maar ook as iemand wie se eie lewenspad haar na die Karoo, stilte, stories, herstel en die wysheid van die natuur gelei het. Kom luister elke Dinsdag aand net na 10:00 na Geestesgesondheid saam met my Johan van Lille.
4: Die verlies van 'n geliefde is pynvol en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientele verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
5: Dis R20 Dinsdag by Food Lovers Market. Spaar met ongelooflike aanbiedinge, soos 2 100 gram varkrib en lende chops vir slegs R20, 2 120 gram varkssaadies vir R20, 3 100 gram oukraal sizzler vir R20 en 200 gram bakkies vars wit knoopiesampioene vir net R20 elk. Slegs geldig hierdie Dinsdag by alle Food Lovers Market winkels. Meer waarde vir jou rand.
6: Intussen, jou koester kuierplek, weeksoggende van 9 tot 12.
7: Ek voel

Die nuwe RSG app is hier. Gratis by die Apple app winkel en Google Play. Laai dit vandag nog af. Ons sluit die wêreld van regstreekse uitsendings, die jongste potgoeie, backbazare en al jou gunsteling resepte en programme in die palm van jou hand.

0: starts with me. Connell Cruz met Endless Possibilities, ook geluister na Rudo Schwim. Hemel in my hande. Ons vra vir jou vandag of jy meer geld sal spandeer op 'n item? Indien so, watter tipe item en op watter items kies jy eerder die goedkoper opsie? Tony van Milnerton sê op die SMS-lyn, ek koop maar die goedkoopste whisky, hulle proe maar almal dieselfde. Tony, ek sal maar jou woord moet vat daarvoor.
1: Goeiemôre julle drie dames, 'n teerpuntjie hierdie koopstorie. 'N maand gelede het een of ander sot in my vasgery en my kar is afgeskryf.

0: Nou moet ek kies tussen 'n tweedehandse kar wat baie geld minder is in die verkoopsman se stories glo of 'n splinternuwe kar wat baie diep in my spaarrekening ingaan wat baie geld meer is.
1: Goed.
0: Ek weet nie, maar ek dink ek moet die Here vertrou en gaan vir die baie hoog, baie nuut en baie minder probleme. Help vir my, bid vir my. Liefde groete, Dalena.
1: Hoe Dalena, al wat ek kan sê is sterkte met daardie besluit. Dit is nie 'n maklike een om te neem nie, veral in ag genome dat hierdie nou sommer op jou deurdrempel beland het sonder dat jy dit gaan soek het, nê. Rosa sê RSG, ek is bly om na julle te luister. Julle is die beste kwaliteit. Hi, dankie Rosa. Voordat ons praat oor musiekterapie, luister ons na 'n pragtige liedjie daar uit die 80er jare, Spandau Ballet. Van is waar?

0: Spandau Ballet, waarna ons hier op RSG luister met True. Dis 28 minute voor 11, binnenkort is tyd vir jou gunsteling genot, ons boekvoorlesing, maar voor dan vat ek gou kortliks 'n oomblik om met Marley McDooling te gesels. Sy is 'n musiekterapeut geregistreer by die Mediese Raad van Suid-Afrika en verteenwoordig die praktyk Holding Space Music Therapy daar in Pretoria Oos. Sy het addisionele opleiding in neurologiese musiekterapie deur die Akademie vir neurologiese musiekterapie van die VSA voltooi. Marley, goeiemôre, dis heerlik om jou weer saam met ons te hê.
1: Baie dankie Eloise, so lekker om terug te wees. Dis altyd lekker om met julle te gesels.
0: Ek wil nou weer by jou uitvind nê vir iemand wat nou vir die eerste keer na hierdie gesprek luister, wat maak musiekterapie anders as ander terapieë wat beskikbaar is?
1: So, musiek terapie is mos die gebruik van musiek as 'n terapeutiese interventie met mense van aller ouderdomme in 'n proses wat ontwerp is om emosioneel, kognitief, fisies, sosiaal en kommunikatief aan te spreek. So musiek help mense om emosies uit te druk, om te kommunikeer op maniere wat woorde soms nie kan nie. En dit kan dieper gaan as woorde in my opinie, want musiek aktiveer baie gedeeltes van die brein gelyktydig en dit is hoekom dit vir soveel tipes mense kan werk. So dit is baie toeganklik. Ek glo ook musiek is ook eintlik baie persoonlik, omdat dit nie net iets is wat jy hoor nie, maar dit is iets wat jy beleef deur jou hele self. So dit is amper soos 'n speel. Dit weerspeel wat reeds binne jou is. Jou herinneringe, jou emosies, jou stories. En dit is persoonlik want dit is word deur jou eie geskiedenis gevorm. So 'n lied kan jy terugvat na 'n spesifieke persoon of 'n plek of 'n tyd in jou lewe. En met elke ervaring wat jy het, kry daardie musiek vir jou 'n nuwe betekenis. So dit groei saam met jou. En musiek dra sekere dinge vir jou. As jy nie altyd die woorde het, die musiek kan daai emosies vir jou dra. So dis 'n baie persoonlike taal en daarom is musiekterapie verskillend as ander terapie.
0: En wanneer pasiënte voor jou sit of kliënte, hoe reageer hulle wanneer hierdie diep emosies aangeraak word? Want dis die tipe mag wat jy nou tereg noem wat musiek het.
1: Ja, so musiekterapie is regtig, dit is 'n baie ja, diep tipe ding wat mens kan gebruik. So dit ek die vermoë om mense diep emosioneel te maak en dit gebeur gereeld musiekterapie. So mense huil en hulle raak stil of hulle voel verlig of party ervaar herinneringe en emosies wat lank onderdruk was. So in musiekterapie word hierdie emosies egter in 'n veilige ondersteunende ruimte hanteer waar die terapeut die persoon help om dit te verwerk. So die doel is nie om iemand te oorweldig of so nie, maar om emosionele uitdrukking en insig op 'n veilige manier te maak. So musiek kan soms gevoelens bereik waarvoor ja, mense nie woorde het nie, soos ek nou genoem het.
0: Ja, ja. En die vraag wat ek dan ook nou het nie, as musiekterapeut, moet jy musikaal aangelê wees om hierdie tipe modaliteit te kan beoefen?
1: Ja, verseker. So, jy moet musikaal aangelê wees. So, musiekterapeute ontvang opleiding in beide musiek en terapeutiese tegnieke. So, ons moet byvoorbeeld instrumente kan speel, ons moet kan sing en improviseer en musiek doelbewus gebruik om terapeutiese doelwitte te bereik. So, daarom jy weet, die musiek wat ons maak is self nie perfek nie. Ja. En so hoef die kliëntsinne ook nie perfek te wees nie. So ons almal van ons speel verskillende instrumente, maar wat jy wel so as iemand nou byvoorbeeld die saksofoon speel, is dit reg, hulle kan dit gebruik in terapie, maar die basis is dat mens moet kan sing, jy moet kan gitaar speel, jy sal 'n bietjie klavier ook moet kan speel en jy moet daarom basiese ritme kan hê.
0: En op daai noot is nou 'n vraagie wat nou vir my ook opgekom het. Is musiekterapie beskikbaar of selfs bruikbaar vir mense met gehoorgestremthede of wat dalk doof is?
1: Ja, verseker, dit kan beslis gebruik word vir hulle. Eloise, so musiek word nie net deur klank ervaar nie. Ek dink dis die beautiful ding daarvan. Maar dit kan ook deur vibrasies en ritme en beweging en selfs visuele elemente gebruik word. So baie mense met gestremd gehoorsgestremdhede kan ritmies voel deur vibrasies in die liggaam of deur instrumente soos dromme. So daarom kan musiekterapie regtig goed werk om daai emosionele uitdrukking en kommunikasie en sosiale interaksie en selfs sensoriese ervaring te bevorder vir die tipe mense.
0: Ooh, dis die stem van Marlene McDouling. Ons gesels hier met haar. Sy is 'n musiekterapeut geregistreer by die Mediese Raad van Suid-Afrika. Ons praat oor wie dit alles kan gebruik, wie daarby kan bad, wat dit alles is. Bly net vir my, ek het nog 'n paar vragies voor ek haar groet.
2: Daar is konserte in Kirstenbos. Konserte met 4 klawesimbels. 'N internasionale musiekblyspel wat nog nooit in Suid-Afrika te sien was nie. En 'n ballet op die musiek van Michael Jackson. Dit alles in Dinsdag aand 19 Mei se RSG Kuns. Kom kuier agter saam met my, Christel Wynkuber.
0: Jy steeds ingeskakel by intussen Marley McDouling is steeds saam met my op die lyn. Sy verteenwoordig praktyk Holding Space Music Therapy in Pretoria Oos. Ons praat oor musiekterapie as 'n modaliteit in al die modaliteite wat beskikbaar is in ons samelewing. Marley, nou, kan 'n mens dan genees of gesond gemaak word deur musiekterapie of word dit slegs as 'n ondersteunende modaliteit gebruik?
1: Dit is 'n goeie vraag, Eloise. So, net soos dokters of fisio's of so aan, kan ons nie garantie dat 'n mens genees gaan word deur ons intervensie nie, maar musiekterapie word meestal as 'n ondersteunende terapeutiese modaliteit gebruik. Maar dit kan 'n baie sterk positiewe invloed hê op mense se welstand. So dit genees nie noodwendige toestand op sy eie nie, maar dit kan simptome verminder en funksionering verbeter en lewenskwaliteit verhoog. So navorsing wys byvoorbeeld dat musiekterapie kan help met die emosionele verwerking, met stres, met angs en depressie, met selfs pynbestuur en breinbeserings. So dit werk dikwels die beste as deel van 'n multidissiplinêre span, saam met ander professionele persoon. So ja, ons hou baie daarvan om te collaborate met ander mense in die mediese span.
0: Maar jy het ook gestudeer en addisionele opleiding gekry in neurologiese musiekterapie deur die Akademie vir Neurologiese Musiekterapie en FSA. Wat beteken dit? Beteken dit jy werk dan makliker met mense soos kinders wat met ADHD, autisme en dies meer gediagnoseer is of wat het ek die kat aan die stert beet?
1: Neurologiese musiekterapie is 'n baie niche veld. So ons spesialiseer soos jy nou genoem het met neurologiese toestande. So byvoorbeeld jy het nou spesifiek ADHD en autisme genoem en ons kan help met die verbetering van kommunikasievaardighede met kinders met autisme of ontwikkelingsvertragings of so aan, met regulering ook, met geheue, met konsentrasie. Daar's baie verskillende tegnieke wat ons gebruik met hierdie. Met baie kinders met autisme is daar sekere motor impairment, ek kan nou nie dink aan die Afrikaanse woord nie, en koördinasie en balans en so aan wat ons so 'n bietjie mee kan help. So musiek word dan gebruik as die tool vir al dinge soos ritme of beweging en so aan om al die goeters te koördineer om hierdie kinders of hierdie mense te help. So ons werk baie mense dink musiekterapeute werk ook net met kinders met autisme of ADHD, maar ons werk met volwassenes ook. So ja.
0: En hoe werk dit as jy nou met iemand werk met Alzheimer's en Parkinson's wat dan nou 'n neurodegeneratiewe toestand is?
1: So met dit kan ons kan help met die stres, vermindering van stres en spanning, dalk bietjie met bevordering met sosiale interaksies. Ons doen groepsessies, groepsessies met sulke mense partykeer ook. En ja, ek dink alles kom terug na emosionele uitdrukking en ons kan baie help met geheue, soos ek nou genoem het, dat musiek jou so terug kan vat in jou lewe. Na sekere plekke toe. Dit is amazing. Ek geniet dit so. Ek is baie passievol daaroor om te sien wat se memories musiek kan terugbring vir mense met Alzheimer's en dementia, en dan van daar af gaan ons vorentoe. So ons we get the roots of the of the difficulty, as ek dit nou so kan sê, en dan of wat hoekom hulle dokterapie begin het, en dan gaan ons vorentoe van daar af. So ons werk gewoonlik met familiêre musiek eerste, en dan beweeg ons vorentoe van daar af. So ag ja, ek kan baie lank hier oor gesels, is baie interessant.
0: Maar nie waar kry mense jou in die hande as hulle nou dalk 'n bietjie meer inligting benodig en moontlik ook hierdie terapie wil gebruik?
1: So, Louise, ek is gebaseer by Pretoria East Therapy Center in Pretoria Oos. En ek, my selfoonnommer is 076-55-1127. En ander musiekterapeute of kreatiewe kunstterapeute kan gevind word op die Sonata website, op hulle webblad. So ja, dit is... Okay. Dit is hoe hulle ons in die hande kan kry.
0: Wonderlik, dis die stem van Marlie McDooling. Sy is 'n geregistreerde musiekterapeut, geregistreer by die Mediese Raad van Suid-Afrika. Ons het gepraat oor musiekterapie, wie almal daarby kan baat en hoe dit werk en of jy werklik genees kan word. En as jy nou laat by die gesprek aangesluit het, gaan gerus na ons Splinteriewe app, laai dit af as jy dit nog nie gedoen het nie, dat jy dit by jou kan hê, sommer kan luister en weet jy wat, as jy dit die RSG app afgelaai het van die Apple app winkel of van Google Play af, dan kan jy direk vanaf jou foon, sommer direk in jou WhatsApp, hierdie aflaai en jy kan dit sommer dan aanstuur aan iemand wat jy weet jy by kan baat en moontlik hierdie inligting nodig gehad het en dalk nie daarna geluister het nie. Hier is Joe Black, totdat ons luister na die reis.

0: Lippele. Joe Black, haar naam is Afrikaans.
1: Jy kan nou luister na nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis. Die leser is Bertha Leroux Waal.
2: Gedurende 1878 het Pella ongeveer 100 inwoners gehad, van wie die helfte katolieke was. 'n Paar jaar later het vader Jean-Marie Simon by die kleinsendingstasie aangekom. Hy het besluit om 'n klein kathedraal en 'n huis vir die nonne te bou. Hy het sy argitektoniese poging slegs met 'n ensiklopedie in die hand aangepak, maar tog, 7 jaar later, het sy kathedraaltjie gestaan. Hulle trek in onder die reuse palmbome voor die kerk. Die stilte van die middaguur hang oor die gemeenskapie en voor hulle iets die toring met 'n kruis teen 'n helder dag se blou lig. Die kerkie is nie meer soos op die ou foto's wit geverf nie. Dit is 'n verbleikte appelkooskleur wat tog mooi saamsmelt met die rooi stoep en donker suile aan die skadukant. En om te dink hy het nie eens Google gehad om te help nie. Sou hy dit stoksied alleen gedoen het? Sy kyk vraend na Joubert.
3: Hy het hulp gehad van die plaaslike inwoners, maar dit was seker ook maar 'n Babelse verwarring, want hy was 'n Fransman.
2: Hy haal die koelboks uit die voertuig en plaas dit op die agterklap. Sy gee die skaapnek en mousselindoek vir hom aan en kyk rond. Die enigste sitplek is die kerktrappe. Sal ons? Hy knik. En hulle gaan sit half skuldig op die trappe.
3: Op die dorp slaap almal. Dit is jammer, want ek sou graag die kerk binne vir jou wou gewys het.
2: Ook maar beter so, want nou eet ons op die kerk se voorstoep. Die ete is 'n rustige samesyn van twee reisigers wat 'n eenvoudige maal deel. Joubert se opvallende genot in die skaapnek wat hy behendig met die knipmes afkluif, is 'n plesier om te beleef. Sy self is honger, en eet met oorgawe, totdat Joubert hardop begin lag.
3: Daar oorkant is gelukkig 'n kraan waar ons jou gesig kan skoon kry. Jy is vetterig tot agter jou ore, sou my ma sê.
2: Jy ook, sy haal 'n klamp vadoek uit die koeler en hou dit vir hom uit. Ek het dit met boerseep gewas. Jou mond is te groot, terg sy vir hom. Hy vee sy mond tyd saam af, staan op, en loop na die kraan langs die kerk om die vadoek uit te spoel. Hoekom het sy net een vadoek ingepak, wonder sy in gedagte. Maar besluit om haar hande onder die kraan af te spoel en dan 'n sneesie uit haar handsak te gebruik. Sy staan langs die kraan terwyl hy die vadoek uitspoel en toe hy oorent kom, is daar 'n ondubbelsinnige glinstering in sy oë. Die nat vadoek tref haar gesig voor sy kan protesteer. Hy was haar gesig soos 'n mens 'n kind sou skoonmaak, deeglik en metodies, terwyl hy haar agterkop in sy hand stut.
3: So ja, min vroue lyk soos jy, sonder vetterigheid en grimering. Blink soos 'n rooi vlerk spreeuw.
2: Sy glip onder sy hande uit en begin om alles terug in die koelboks te gooi. Klap die deksel toe en stamp dit agter in die voertuig in.
3: Marisa?
2: Hy staan stil agter haar.
3: Ek is jammer.
2: Sy draai om, kyk hom vas aan. Jy kan my gesig was, maar jy noem my nooit weer 'n rooi vlerk spreeuw nie. Kan ons ry? Hulle ry in stilte die dorpie uit. Na etlike kilometers vra hy.
3: Wil jy daaroor praat?
2: Nee.
3: Dit is goed so. Maar is ons nog vriende?
2: Ons is reisgenote, soos ooreengekom. Hy druk haar hand op haar skoot en sy laat hom willoos toe.
3: Ontspan nou. Dis nog 'n anderhalf uur tot by Ograbies. As ons goed vorder, is ons vroegmiddag daar om die aankoms van die water te ervaar.
1: Dit was nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samewerking met die skrywer en Protea Boekhuis. En voorgelees deur Bertha Leroux Waal.
4: Intussen met Eloise, kom koester jou kosbare menswees.

0: Yes, die ingeskakel by intussen op RSG ons luister na The Backstreet Boys met die liedjie Drowning. Binnekort tyd is vir die 11 uur nuus en Anina Alexander het 'n speelhuis vir ons gestuur wat sy opdra aan haar seun Toby. Dit lê vir jou voor na 11.
1: Kyk Top Billing hierdie donderdag aand op S3, waar Zozie Beanie gaan inloer by bokskampioen Kevin Lerina voor hy sy wêreldtitel verdedig. Fez, Jonathan en Ryle ding mee vir die prys van voorblad glorie. Suid-Afrikaanse leefstyl ontmoet Franse chic in 'n kasteel van 'n huis en Gigi Lemaine gesels oor nalatenskap tydens 'n elegante fyntee. Dis Top Billing, donderdag aand 7:00 en herhaal Sondag 1:00 op S3 of Dinsdag aand 9:30 op SABC1.
2: Hollywoodbets en die Indiese Premier Liga het 'n vierwarm golfblad van 24 Maart tot 31 Mei. Dis jou kans om groot te gaan met wêreldklas cricket. Staan 'n kans om R200,000 te wen wanneer jy 'n weddenskap van R20 of meer plaas voordat die wedstryd plaasvind. Wed 'n addisionele R20 terwyl die wedstryd aan die gang is en jy kan jou deel van R100,000 in pryse wen. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710. Wil jy jou TV-lisensiebalans vinnig nagaan? Dis nou makliker as ooit. Ons SMS-diens laat jou toe om dit in 'n japtrap te doen. Stuur 'n boodskap met jou ID of TV-lisensienommer na 44210 vir vinnige toegang tot jou saldo, sonder die rompslomp van veelvuldige vrae of 'n onnodige wag. En gewone SMS-tariewe geld. Maak gebruik van die effektiewe metode om ingelig te bly en jou betalingsproses sommer vandag te versnel. Wees en wees geld.
3: RSG, jou keuse hierdie herfst tussen 100 en 104 FM.
4: Jy's diesel deur my are, jy's weerlig in my bloed.
5: Verlief op jou as die son sak op jou plaas toe.
4: Jy's my eerste koue bier na lang dag by die werk.

0: Dis 11:00 en in die nuus gelees deur Veronique van Heiningen. 'N Tiener sterf in geweld op die Kaapse vlakte. Skadebepaling in die tuinroete na 'n dodelike stormweer en 'n kenner waarsku dat Suid-Afrika op sy hoede moet wees vir Ebola. 'N Tiener seun is dood en 4 mense is gewond in 'n skietery gisterand in Beacon Valley in Mitchells Plain. Die polisie het met hulle aankoms op die toneel 'n 18-jarige gekry met skietwonde in sy bolyf. Hy is op die toneel doodverklaar. 3 mans en 'n vrou wat ook gewond is, is na die hospitaal geneem. Niemand is nog vir die skietery in hegtenis geneem nie. Die brand op die berghange naby Beinskloof in die Boland is onder beheer en dit smeel nog net op plekke. Die Kaapse Wynland distriksmunisipaliteit sê brandbestryders het reg deur die nag gewerk en goeie vordering gemaak. Reën wat moontlik vandag kan uitsak, sal verdere verligting bring. Geen beserings of skade aan eiendom is aangemeld nie. Skadebepaling in die tuinroete gaan voort na die onlangse storms en oorstromings in die gebied, waar tydens 3 mense dood is. Kragonderbrekings duur voort in sekere streke, terwyl sommige paaie nog gesluit is. Sekere gebiede is reeds 12 dae sonder krag, terwyl die paaie deur Meyringspoort en die Langkloof gesluit bly. Die hoof van rampbestuur in die tuinroete is Gerard Otto.
1: In terme van Eskom en elektrisiteitsnetwerk kan ek sê dat in die distrik is daar nog areas in spesifiek Plettenberg Baai, Bietou area waar mense nog nie kragherstel is nie en ook in die Langkloof, Bokouga en dis meer. Grootste probleem daar is om Eskom spanne te kry by die gebreekte infrastruktuur. Dit is nog baie nat op plekke. Ek het al foto's gesien van boere wat help om die trokke in te sleep met 'n trekker. So ons probeer om te kyk om die lyne so gou as moontlik op te kry.
0: Die hoof van rampbestuur in die tuinroete, Gerard Otto. Naasbestaandes van die gewese Bafana Bafana doelwagter Senzo Mehiwa gaan vandag buite die Uniegebou in Pretoria betoog. Mehiwa is 12 jaar gelede by die huis van sy vriendin Kelly Kumalo se ma in Vosloorus doodgeskiet. Die betogers wil die aandag van president Cyril Ramaphosa vestig op die verhoor wat steeds voortsleep en dat daar geen afsluiting vir die familie is nie. Hulle eis dat die verhoor vinniger vorder. 5 mense staan tereg op aanklagte wat met die moord verband hou. Die verdagtes is in 2020 in hegtenis geneem en die saak het eers in April 2022 begin. Die EFF parlementslid Sihle Lonzi het die administrateur van die konstruksie, onderwys en opleidingsowerheid Oupa Nkuane sy eensydige goedkeuring van sy salaris van 3 miljoen rand as onaanvaarbaar bestempel. Die portefeeliekomitee oor hoër onderwys en opleiding het gehoor dat Nkuane oor sy salaris besluit het sonder die magtiging van die departement of die minister. Lonzi sê wat Nkuane gedoen het was onwettig. Die saak word tans deur die departement van hoër onderwys en opleiding ondersoek. Die Suid-Afrikaanse epidemioloog, professor Salim Abdul Karim, waarsku dat die land waaksaam en gereed moet wees om te reageer in geval van 'n moontlike Ebola-uitbreking. Dit volg te midde van die jongste uitbreking in die Demokratiese Republiek die Kongo. Meer as 90 mense is reeds dood en minstens 390 moontlike gevalle van die virussiekte is aangemeld in die ooste van die DRK. Gevalle is ook bevestig in Uganda. Karim sê Ebola is 'n openbare gesondheidsbedreiging op die vasteland.
2: It should be noted that this is a big problem in that we're dealing with a situation where probably the first cases were just over 4 to 6 weeks ago and we didn't even know about any of this until last week. And the big challenge has been that because it's a new strain of Ebola, the Bundi Bujo strain, and this particular strain is hard to diagnose, then all countries need to be vigilant. And South Africa is no different from all the other countries.
0: Die epidemioloog professor Salim Karim Abdul. En tenslotte weer die hoofnes. 'N Tiener seun is dood en 3 mans en 'n vrou gewond in 'n skietery gisterand in Beacon Valley in Mitchells Plain. Dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 12:00.
3: Kosbare mens, goodbye. Sien jou weer môre.
0: Goodbye, Marai.
3: Goodbye, Marai. Inderdaad, Spanje begin hierdie derde uur vir ons. Ivana Spanje, Italiaanse sanger, wat 'n groot wêreldwye treffer gehad het met hierdie liedjie in 1987. Dan die musiek van Anina Alexander, wat sy opdra aan haar seun Toby. En 'n bietjie later het ons ook finansies hier op RSG. Ek vertel jou 'n bietjie meer net na hierdie lekker loslit maak liedjie. Welkom by Intussen, as jy nou eers by ons aansluit.

0: Spanje, oftewel Ivana Spanje, sy het hierdie liedjie vrygestel in 1987 en hier luister ons in 2026 nog steeds daarna. Call me. Jy is ingeskakel by Intussen. Ek weet nie of jy al gehoor het, hulle vra produksies het, produksie wat hulle aanbied van Ouma en die Ou Koeie, splinter nuwe lekker lag produksie van Margit Meyer-Rodenbeck. Ouma kom kuier Sondag 24 Mei, dis nou komende Sondag 3 uur die middag by die Manna Konferensiesentrum in Pomona Weg, Kempton Park, net daar langs aan OR Tambo Lughawe. Jy het twee opsies, jy kan net die vertoning bywoon net op sy eie, maar dan kan jy ook die vertoning tesame met 'n heerlike driegang ete voor die vertoning geniet. So jy kan nou bespreek vir daardie Ouma en die Ou Koeie by die Manna Konferensiesentrum Sondag 24 Mei. Die webblad is ltickets.co .za.
1: Hallo julle Hercules hierso. So ja, ek sal eerstens sê, enigiets wat jou gesondheid beïnvloed, dan is het goed om te spaar vir die goeders wat belangrijk is, om altyd ou neseiertjie te probeer opbou vir die onvoorsienbare. En dan dinge wat belangrijk is, wat jou kwaliteit lewe of jou gesondheid of ietsie beïnvloed, jy weet, die belangrike goed, sou ek definitief nie op kompromieer nie. Daar sal ek probeer om iets ordentliks te koop. Tweedehandse matras is nie 'n goeie idee nie, want jy weet nooit waar vanaf het kom nie, wie daar op geslaap nie, is daar bedbugs, bla bla bla. En dan soos yskaste en goeders. Dit is iets wat jou kos moet preserveer. En as jou kos vult word, kan jy die aard van die saak siek word. So vir my is dit 'n belangrike ding. Partykeer dink ek ons dink net in monetêre terme, soms om te spaar. Waar kan ons spaar? Waar kan ons dit en dat doen? Maar ek dink ons moet sekere kwaliteitsbesluite neem wat belangriker is as die geld. En ek dink dis waar ons partykeer verkeerd gaan. En partykeer dink ons net aan goeders wat breek. Wat van jou huwelik? Wat van jou jy gaan geld spandeer aan jou voete as hy breek, gaan jy nie? So wat van jou huwelik? Wat van jou gesondheid? So al daai goed is ook belangrik. En ja, dit is nie goeders nie. Ek weet van die wêreld nie, maar dit is belangrike jou lewensmaat, jou huwelik, jou pad saam, dis net so belangrik. My 2 cents, lekker dag by.
0: Jou 2 cent is baie werd, hoorie. Hier sê iemand ook, ek verkies ook om te behore volgens 'n naam te koop, soos byvoorbeeld daardie naam wat met 'n D begin. Selfs in 'n noodgeval sal ek nogtans 'n ou bekende maak op sê mevrou Ade Brein van Klersdorp. Iemand vra hier vir my nou, weet jy wat gebeur hier, maar selfs die eiers smaak nie eers meer deesdae goed nie. So hoe, wat gaan daaraan? En iemand sê ook, ek koop glad nie especially nie eers kossie. Dis daar vir 'n rede. Dis nou aanduiding van ons gesprek vandag oor of jy eerder 'n bietjie meer geld sal spandeer op 'n item en op watter jy maar sommer net die goedkoopste opsie sal kies. Jy kan nog saamgesels, ek kan nog deel voor ek vir jou groet vandag, maar net hierna kan jy reg sit vir Anina Alexander se musiek, Donna Taggart daar op die speelhuis ook 'n gesang. En dan het ons Helmut Lotti en ook 'n bietjie jakte Priester.
2: Dit is die Reine Wynheid en welkom by die tweede seisoen van hierdie RSG Big Bazaar en ons kuier vir die heel eerste episode by die huis van Shannon Blank. Paderberg kom kuier in die ateljee.
3: Ons het 'n pragtige toekenning gekry by die International Wine and Spirits Competition. Hulle top 50 wynhandelsmerke wêreldwyd bekend gestel het. Dit word gedoen op die hoeveelheid toekennings wat jy kry oor 'n 3 jaar periode. Paderberg is nommer 15 in die wêreld.
2: En die bekende Armand Oukamp van Noordwijk gesels oor sy gunsteling wyn. Dis die tweede seisoen van Die Reine Wynheid met my Martlies Brink. 'N Nuwe episode elke woensdag op rsg.co.za, Spotify, YouTube en SABC+. Gesondheid.
4: Dis R20 Dinsdag by Food Lovers Market. Spaar met ongelooflike aanbiedinge, soos 2 100 gram varkrib en lende chops vir slegs R20, 2 120 gram varkssaadies vir R20, 3 100 gram oukraal sizzler vir R20 en 200 gram bakkies vars wit knoopiesampioene vir net R20 elk. Slegs geldig hierdie Dinsdag by alle Food Lovers Market winkels. Meer waarde vir jou rand.
5: Die verlies van 'n geliefde is pynvol en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Kleintaal verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Kleintaal Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaard tariewe geld.
6: Intussen met Eloise. 'N Tuiste vir jou hart, siel en gees.

Jy is ingeskakel by intussen hier op RSG. Hierdie was 'n liedboek 292, my enigste troos in lewe en dood. Ons het geluister na die Afrikaanse Christenkerk in Christchurch, Nieu-Seeland, wat hierdie lied vir ons uitgevoer het, of hierdie gesang. Voor dit, Donna Taggart met Jealous of the Angels. Jy luister na die musiekkeuse van Anina Alexander hier in Joune. Sy skryf in die e-pos, my seun Toby, of bekend as Kudu, hy sou môre 20 Mei 40 jaar oud gewees het, maar ongelukkig tydens COVID, het hy afgesterf, hierdie sal na sy 5de verjaarsdag weg van hulle af wees, sê Anina. So hierdie musiek dra sy dus in herinnering aan hom.

Die nuwe RSG app is hier. Gratis by die Apple app winkel en Google Play. Laai dit vandag nog af. Ons sluit die wêreld van regstreekse uitsendings, die jongste potgoeie, backbazare en al jou gunsteling resepte en programme in die palm van jou hand.

0: vry.
1: Ja, ek die priester met roer jou voete, so kom die speelhuis van Anina Alexander tot 'n einde vandag. Sy dra al hierdie musiek op aan haar seun Toby Alexander, oftewel Kudu, soos hy bekend was, wat ongelukkig 20 Mei 40 sal word, maar ontslape is tydens COVID. Anina, sterkte vir jou hart, ek weet nie hoe mens ooit oor die verlies van 'n kind kom nie, maar dankie dat jy musiek vir ons gedeel het, en ek is so bly soos wat jy sê, dat jy twee seuns het, eenetjie wat soos hy as kind lyk en die ander een wat sy persoonlikheid het, so voel seer sekerlik vir jou of 'n stukkie van hom nog saam met jou is. Binnekort is het doen jou eie ding hier op RSG, RSG Finansies, en vandag gesels Liesel Pyper met Danai Ral, medestichter van die bordspeletjie Finmaster. Dit behoort interessant te wees.
2: Hierdie week in radioteater.
3: En ege mens wat prepared is om hier in die sting gemos te kom rondkrap vir een lovie, het een reg om het te kom doen as hy wil.
4: O klonkies my bro, draait sy om die verslang te sê. Sy het sê afgesien hoe hy aan een jong laas keer met die mes gestiek het, amper sat. En wat dink sy kan een man doen as hy om een skien en strak om iemand te stiek met die mes? Niksie my bro.
3: Dat sy nie wil, ek kan sy moos refuse om het te doen. Hy kan nie om ons die maakie mense aanrand.
4: Het sy verslang refuse, dan stiek hy man vir jou sat ou klonkies.
2: Slang in die gras, deur Chris Majid, donderdag aand om 8 uur.
1: As jou huurmotormaatskappy te duur word, sal jy skuif. Hoekom sal jy meer betaal vir jou motorversekering? Om te skuif na Outsurance het 40-jarige Rafiek 'n ongelooflike R889 gespaar op sy 2017 Navara 4x4. Kry 'n motorversekeringskwotasie en as Outsurance jou nie geld kan spaar nie, vra vir R500 of vir R1500 as jy die afgelope 3 jaar by dieselfde versekeraar was sonder om te eis. SMS out na 30856. Dis out na 30856. Gelisensieerde versekeraar en FTV, PSVS en inligting aanlyn.
5: Intussen, jou koester kuierplek. Weeksoggende van 9 tot 12.

0: The Beach Boys op RSG. I get around. Nou is dit tyd vir ons entrepreneurskapsprogram.
1: Goeiemôre en welkom by Doen Jou Eie Ding. My naam is Liesel Pyper en in hierdie program gesels ons oor entrepreneurskap. Die mense wat die sprong neem om hul eie besighede te begin en te bou. Om 'n sake-idee in Suid-Afrika te begin en staan te maak is nie maklik nie. Maar ons land het relatief tot die grootte van ons ekonomie al 'n hele paar wêreldklas entrepreneurs opgelewer. Dit is danksy ons vermoë om probleme onder druk op te los, tesame met 'n sterk talentbasis. En doen jou eie ding, hoor ons die stories van suksesvolle entrepreneurs. Ons praat oor waar hul idees vlam gevat het, wat 'n hindernisse hulle moes oorkom en hoe hulle ondernemings gegroei het tot waar dit vandag is. Die hoop is dan dat voornemende en ook bestaande entrepreneurs iets sal leer uit hierdie ervaring en dat hulle inspirasie sal vind vir hul eie ondernemings. In vandag se program gesels ons met Tanay Raal. Sy is een van die breine agter 'n splinter nuwe Suid-Afrikaanse bordspeletjie wat mense op 'n prettige manier meer oor geld en finansiële besluite leer. Nou die speletjie se naam is FinMaster en dit fokus op alles van spaar en beleggings tot risiko en selfs 'n paar herkenbare Suid-Afrikaanse uitdagings soos beerdkrag. Tanay het FinMaster saam met 'n medestudent Elijah Jan ontwikkel en die speletjie het intussen ook sy pad na winkelrakke gevind. En ja, dit het alles oorspronklik begin met 'n pizza boks. Tanay, baie welkom by die program. Miskien kan jy sommer net vir ons eers oor jouself vertel, waar het jy groot geword?
2: Nee, baie dankie, Liesel. Ek is 'n meisie uit die Noordwes uit, so ek het in 'n klein dorpie met die naam van Lichtenburg groot geword, voordat ek gaan studeer het in Pretoria. Baie dankie dat jy my hier het vandag.
1: Ek moet dan eers vir jou vra, hoe op aarde verander 'n pizza boks in 'n nasionale bordspeletjie?
2: Baie en baie en baie keer so oordoen en weer doen en terugvoer kry en weer doen totdat mens op 'n punt uitkom waar hy op die rakke kan staan en sy eie kan opmeet teen die groot ouens daar buite.
1: So Tanay, vertel ons die paadjie wat FinMaster geloop het van die pizza boks tot waar hy nou vandag op die rakke staan.
2: Ja, wat 'n storie. Ons het altyd geweet ons passie is finansiële geletterdheid en net om mense te leer oor geld en om wyse besluite te neem. Maar ons het van die begin af vir onsself gesê ons gaan passievol wees oor die probleem, ons gee nie om hoe die oplossing lyk nie. So ons het eers net werkswinkels gedoen en aanlyn kursusse en meer het mense vir ons gesê ek wens ek het vroeër oor geld geleer. Ek wens voor ek al die foute gemaak het, het ek hierdie goed geweet. En kan ons nie ons kinders leer oor geld nie. So in 2023 het ons meer begin fokus op hoe kan ons kinders leer oor geld en goeie gewoontes leer met geld. En so naas baie met ouers gepraat het en navorsing gedoen het, het ons besluit okay, maar ons moet dit op 'n baie interessante manier vir kinders doen. So dit moet dan speletjie gebaseer wees. En ons het aanvanklik gedink aan 'n app of 'n toepassing en gedink hoe kan ons ouers help om in die geld in die huishouding te bestuur sodat kinders kan leer ensovoorts. En toe bel ons een mentor ons en sê luister julle, ek weet julle probeer nou die hele familie en kinderding uitfigure. Ek het hierdie stalletjie by 'n markdag en wil julle nie iets daar gaan verkoop nie. En dan kan julle met die en dis by 'n skool so julle kan met die ouers gesels en die kinders en so. En ons het o, frek, ons kan nie 'n app by 'n markdag verkoop nie. En nou ons het hierdie muur vol idees gehad. Alles van ag Neuralink tot jou rollercoasters met 'n geld onderwerp ensovoorts. Maar een van die idees was FinMaster. En FinMaster was 'n bordspeletjie vir families wat met baie intensie die lesse leer oor geld. En ons het toe besluit, okay, drie dae, ons gaan ons eerste weergawe maak. En ons het hom so 'n bietjie getoets met die ander mense wat saam met ons in die huis gebly het. En of wel, saam met my besigheidsvriende in die huis gebly het. En ons het saam met 'n familie om die hoek gaan toets en so. En toe sê ons, okay, ons gaan hom nou verpak in 'n pizza boks en hom vat na die markdag toe. En ons het 10 van hulle gemaak en 4 verkoop op die dag. En steeds nie dit baie ernstig opgeneem nie. Ons hou aan konferensies toe gaan en mense voorleggings maak oor ons app en weet ons wil nou hierdie app uitkry. En meer en meer het mense gesê, nee, maar wat is daai speelietjie ding? Wat is daai? En soveel so dat mense begin sê, okay, maar hoe kan ek hom koop? Hoe? So ons het omtrent 60 van die pizza box speelietjies gekoop, voordat iets vir ons gesê het, okay, nee, julle moet seker nou maar luister na die mark en hierdie speelietjie ontwikkel tot op die punt waar hy sy skoene kan vol staan en kan vergelyk met die ander groot speelietjies daar buite. So, toe sê ons, okay, ons gaan elke week 'n nuwe weergawe maak, terugvoer kry, weer toets met mense en hulle terugvoer kry, weer 'n nuwe weergawe maak. En ons het 27 weergawes gemaak voordat ons die eerste een op die mark gesit het. En dit was aan die einde van 2024.
1: Ongelooflik. Nou dan, jy het al gepraat oor jou persoonlike ervaring met geld en finansiële onafhanklikheid. Hoeveel van daardie stories sit vandag in Finmaster?
2: Sjoe, die passie agter dit alles en wat ons besluit om mense te leer en so my storie gaan, ek het 'n wonderlike ma gehad wat 'n baie moeilike lewe gehad het en twee keer heeltemal moes oorbegin en veral na twee egskeidings moes oorbegin en elke keer na 'n egskeiding besef ek, maar sy het niks nie en sy kon nie op eie voete staan nie en so as 'n tiener toe ek weer sien, toe sê ek, ag frek, maar ander mense het 'n ander ondervinding met geld. Ek was bevoorreg genoeg om daai weet om ander mense te sien wat daai ervaring gehad het. En so op 17 ek sê okay, nee, ek gaan nou hierdie ding uitfigure en ek moet leer hoe om besluite te neem met geld en vir die toekoms te beplan en ek sal nie op 'n man staat maak vir geld nie. En dit is die idee agter dit is wanneer mens leer hoe om goeie besluite met geld te neem en vir langtermyn te beplan, dan word die stres wat geassosieer is met geld net minder en minder en minder. En dis presies wat ons mense op reg kry is, leer oor, as ek oor die langtermyn net die regte keuses maak, gaan al daai klein keuses saamgestelde groei hê en op die ou einde 'n baie groot impak hê op jou lewe. En dis ook hoekom die speletjie in die rigting van beleggings gegaan het en gaan oor waar kan ek my geld sit sodat dit kan groei en moet dit nie net hou in die vorm van cash, van harde kontant nie. So ek sou nie sê die storie is in die speletjie nie, maar die passie vir dit kom van my storie en my geskiedenis af en ons het dit so ingebou en ons bou dit in elke produk wat ons maak en elke oplossing wat ons mee opkom.
1: Nou was daar 'n spesifieke oomblik waar julle besef het Suid-Afrikaners sukkel eintlik baie meer met finansiële geletterdheid as wat mense dink?
2: Ja, ek dink die groot openbaring vir ons was in 2020. Ons het net klaar geswat, klaar op universiteit en ons het begin werk en ons is albei bedryfsingenieurs. So ons het gewerk in 'n industrie waar ons vriende van universiteit al klaar goeie geld verdien, maar ook met mense wat minimum loon verdien en alles intussen of in die middel. En toe COVID gebeur en mense weet nie of hulle selfs vir een maand sal oorleef sonder 'n inkomste nie. En dit maak nie saak op watse inkomste vlak hulle is nie. Toe besef ons, vrek, maar hierdie is 'n probleem wat net in elke persoon se lewe 'n verskil maak en 'n impak het. En toe ons 'n bietjie navorsing doen, toe besef ons, nee, maar 2/3 van die wêreld is eintlik nie, het nie finansiële geletterdheid nie. In Suid-Afrika is omtrent helfte van ons het nie finansiële geletterdheid nie. En 94% tot 96% van ons kan nie aftree nie. Toe besef ons net, hierdie probleme is soveel groter as net ons en ons ervaring en met hoe ons groot geword het. En ons kon net nie anders as om iets daaraan te probeer doen nie. En later het ons ook besef, maar eintlik word al klaar baie geld spandeer aan hierdie probleem en daar's heel wat oplossings op die mark vir so hoekom werk dit nie. En daar's baie teorieë daaroor, maar ons weet nie, dit is absoluut 'n belangrike probleem wat ek sou sê 90% van die mense in ons samelewing ervaar en dis kom dit vir ons ook so belangrik is om iets daaraan te doen.
1: Dis ongelooflike werk wat julle doen en ek dink die feit dat julle mense op 'n prettige manier probeer leer, jy weet, so dis opvoedkundig, maar dis ook pret en as mens daai balans reg kry, dink ek, jy weet, dan is dit 'n soort van 'n wenresep. Ja. Ek wil gou vir jou vra, het julle vreemde of snaakse idees gehad met die vroeër weergawe van die speelietjie wat julle moes aanpas of uitwerk of uitbou?
2: Daar's soveel om vir jou te vertel, maar in een van die weergawe tussenin het ons gaan kyk na die JSE se indeks en ons het toe 'n grafiek gemaak wat soos die JSE se indeks lyk en dit was dan op die bord as die stappies waardeur jy moet gaan. Dit was 'n soos 'n lyn, nie so 'n lyn grafiek nie, maar ja, dit het aanvanklik het ons hierdie grafiek op die bord gemaak en jy moes beweeg op hierdie grafiek en op 'n stadium het ons ander goed ingewerk wat met jou gebeur in die speletjie en ons het so ja, daar's net soveel goed wat ons ingewerk het en toe later dit weer meer strategies gemaak het en sê mense nee, maar ons wil graag mekaar so 'n bietjie kan aanvat in die speletjie. So toe sit ons weer goed soos die beerdkragkaart en waar jy iemand se beerd kan oorslaan met die beerdkragkaart. Dis eintlik net baie pret om ook so iets te ontwikkel, veral as jy 'n prettige speletjie probeer ontwikkel. En ons altyd gesê, ons wil nie hê ouers met hulle kinders sleep om hierdie speletjie te speel nie. Hulle moet kies om dit te speel. So dit moet eers lekker wees om te speel en dan kan die leer en die lesse so 'n bietjie deurkom. Maar ja, dit was net 'n lekker journey om dit te ontwikkel.
1: Nou vir iemand wat nog nie van Finmaster gehoor het nie, ons het nou al so 'n bietjie aan die beerdkrag ding gevat en die beleggings en die JSE.
2: Ja.
1: Kan jy miskien vir ons vertel in baie eenvoudige taal hoe die speletjie werk? Net vinnig.
2: Ja, okay, so in Finmaster is jou telling is jou netto waarde. Jy is besig om jou netto waarde op te bou deur verskillende bates te koop en ons het alles van spaarbates tot aftrede en eiendomme en ekwiteite aandele en besighede ensovoorts. So jy het die volle spektrum van bates wat mens kan besit in die regte lewe. En dan is die strategiese deel dat jy hierdie wêreldgebeurtenisse het soos COVID en die bankindustrie wat 'n crash gehad het in 2008, wat ook al. En jy het nie nodig om te weet wat dit beteken nie, maar jy kan kies hoe jy hierdie kaarte speel en wanneer jy hierdie gebeurtenisse speel, dan affekteer dit die hele mark as in al die mense wat die speletjie speel en gebaseer op die bates wat hulle besit, gaan hulle of geld verdien of geld verloor wanneer daai gebeurtenis gebeur. En ja, dan speel jy 'n paar rondes, jy hou aan bates koop, hou aan jou gebeurtenisse speel en dan so 'n bietjie ekstra goeders soos die beerkragkaart of ons noem dit sommer 'n tenderkaart waar jy daai gooi om bietjie ekstra geld te verdien in die speletjie. Sommige net so 'n bietjie tong in die kies grappies oor die goed waarvoor ons in Suid-Afrika wat challenges is, maar ons lag so 'n bietjie daaroor in die speletjie. So ja, dit is hoe Finmaster werk.
1: Nou dit klink vir my julle het nogal daarop gefokus om die speletjie reg Suid-Afrikaans te maak. Is dit so en wat het julle besluit om dit te doen?
2: Ja, dit is definitief, daar's elemente van Suid-Afrika wat in Suid-Afrika is net so interessant en ons hou daarvan om te lag oor ons probleme en lag saam deur dit te werk. So daar's definitief elemente van Suid-Afrika, maar ons daar's ook soos die gebeurtenisse wat oral oor in die wêreld van toepassing is. So ons het dit al gespeel, die speletjie al in meer as 10 lande gespeel en al het dit hierdie Suid-Afrikaanse elemente is hoe die spel werk en hoe die beleggingsstrategie werk, tog relevant, maak nie saak waar jy is nie. So dit is reg Suid-Afrikaans en ons is trots daarop, maar dit maak ook nie eintlik saak dat dit reg Suid-Afrikaans is nie, want die lesse bly relevant. En as ons eendag ons vlerke sprei en 'n bietjie ander weergawes maak, sal ons net goed soos die terme in die speletjie verander. Soos byvoorbeeld, ons het 'n unit trust wat in Amerika 'n mutual fund sou wees. Net so klein goedjies waar mens net die akkurate terme wat mense daar gebruik sou wil insit. Maar weer eens, jy het nie nodig om hierdie te weet om die speletjie te speel nie, so dis regtig net 'n tweede vlak van leer wat deurkom wanneer jy speel.
1: Nou dan, jy het die speletjie getoets op vriende en familie waarskynlik op Vrydag aande. Ja. En hoe het hulle gesien het mense se houding verander na die speletjie aan?
2: So, wanneer kom by geld, is die indruk wat mense het gereeld, dis of intimiderend, so ek gaan net nie eers probeer nie, of dis net plain boring. En ons wou die teenoorgestelde doen. Ons het gevra, hoe kan ons iets maak wat minder intimiderend is, glad nie intimiderend is nie, en ook net lekker is om te speel. En toe ons begin die speletjie speel, selfs die pizza box weergawe, maar veral die ons finale weergawe, en jy vat 'n tree terug en jy kyk na die mense wat speel, daar sal nie een speletjie gebeur waar daar nie mense uit hulle maag uit lag nie en waar mense so 'n bietjie mekaar aanvat, weet, op 'n speelse manier. En so wat ons gesien het is, daar's mense wat selfs aanvanklik, ons het een keer 'n vrou gesien wat 'n vriendin het gespeel en sy sê ag nee, maar ek's nie, maar hierdie geld ding is nie regtig vir my nie. En toe sy net sien hoe hulle dit geniet en hoe die speletjie werk, toe sê sy nee, tweede ronde ek's in. En dit is so amazing oomblik om net sê, o, oh, so dit reg gekry waar mense kan speel en dis lekker en daar's hierdie energie en hierdie klanke van lag en alles wat 'n kamer oorheers wanneer Fin Master daar besig is. So ons het absoluut daai doelwit reg gekry en dan die tweede stap was, okay, maar hoe gaan ons nou vat ons mense van speel na werklikheid en meer kry ons die terugvoer dat mense sê, "Nou ek het gespeel het ek my beleggingsrekening gaan oopmaak of ek het my aftrede produkte gaan hersien of ek het besef ek moenie so baie geld in kontant hou nie, ek moet dit eerder in spaarrekeninge of in belegging sit." So ons het albei reg gekry die korttermyn impak van net hoe ek voel oor geld en hoe ek dink oor geld, maar ook die langtermyn ek het actually my aksies en hoe ek besluit neem oor geld verander in die regte lewe.
1: Dis ongelooflik want ek wou nou vir jou vra of julle al ouers of kinders gehad het wat iets vir julle vertel het wat julle nogal emosioneel geraak het.
2: Ja, dis presies dit. Elke keer as iemand terugkom en sê, ek het een of ander aksie in die regte wêreld geneem as gevolg van jou speletjie, dit is eintlik oorweldigend en ook wat nou so amazing is vir ons is, die speletjie is nou, dis nou daar buite, dis nou nie met by ons babietjie en so nie, en mense stuur elke dag vir ons foto's wat sê, o, ek het hier Fin Master gesien, ek het daar Fin Master gesien, so nie net die impak van mense se besluit en hulle finansies nie, maar ook net dat twee gewone mense net klein stappies kon neem oor 'n lang tydperk, of is nie eers so lank nie, maar 'n redelike tydperk, en dit kon in iets verander wat groter as net ons is, en dit maak my nogal emosioneel, Liesel, ek gaan nie meer jok nie.
1: Ek kan my dit net indink. Hoe voel dit om jou speletjie op die winkelrak te sien?
2: Ag, al wat ek kan dink is, my ma sal so trots wees, dis wat ek elke keer dink, en ja, dit is, baie keer kom daai imposter syndroom nog in, en sê, ag nee, frek, wie is ek om 'n speletjie daar buite te hê, en dan dink ek mis net weer, nee, maar die data is daar, die bewys is daar dat dit werk, en dat mense dit geniet, en dat dit 'n impak het, so, elke dag is dit eintlik net 'n voorreg om te doen wat ons doen, en ons is so dankbaar dat dit tot op hierdie punt gekom het, want ons baie mense wat al sulke goed, cool goed probeer het, wat nie op hierdie punt uitkom nie, so ons is net dankbaar.
1: Fantasties. Nou, jy het ook internasionale erkenning gekry. Vertel so 'n bietjie meer.
2: Ja, dit is interessant goed wat oor die wêreld gebeur, maar spesifiek is daar 'n konferensie vir game-based learning of spelgebaseerde leer. Ek weet nie of dit die regte Afrikaanse term daarvoor is nie. Verskoon my. En dit is digitaal en gewone bordspeletjies en ons het gesien dit is hierdie konferensie waar ons kan leer en dis akademikuste wat navorsing doen daaroor ensovoorts en ook as deel van hierdie konferensie het hulle 'n game-based learning kompetisie. So ons het toe ingeskryf aanvanklik en ons speletjie is nog nie uitgegee nie, maar sê okay, kom ons vat 'n kans en later sê ons hulle sorry, ons het nou 'n speletjie uitgegee en ons gaan nou na 'n ander kategorie moet wees, maar hulle sê toe nee, kom net en ek het toe dit was in Noorwe die konferensie wat net 'n interessante plek op sy eie is en ek het toe ons speletjie Noorwe toe gevat eintlik met min verwagtinge want jy het mense van reg oor die wêreld daar van Amerika en van oral oor Europa en van Asie af en baie interessante goed daar gesien en oor interessante onderwerpe en toe sê hulle, wel, jy is een van die finaliste en ek kon dit nie glo nie en toe sê hulle, okay, maar ons gaan nou nog 'n ronde van oordeling doen en so, maar in elk geval, die punt is, ons het toe op die ou einde tweede opgeëindig in daai wêreldwye kompetisie vir game-based educational games. So, ja, dis dit wat 'n voorreg en dit was baie goeie ervaring.
1: Dit is 'n ongelooflike prestasie as jy dink dis internasionaal. En nou wil ek jou vra, wat is volgende vir Fin Master?
2: Sjoe, so baie. So as wil seker maak die res van hierdie jaar is daar soveel mense as moontlik kan die speletjie ervaar. So ons doen baie funksies en verskillende goed waar mense net die speletjie kan kom speel. En dan wil ons seker maak ons kom in nog 'n paar winkels in sodat so maklik as moontlik is vir mense om die speletjie in die hande te kry. En dan werk ons ook aan 'n junior weergawe want daar is soveel ouers wat vir ons vra maar wat van my 6 tot 10 jarige of 6 tot 12 jarige wat Fin Master daar nog so net bietjie gevorderd is. So ons werk aan 'n baie lekker, net eenvoudiger weergawe vir die jonger kinders om saam met hulle ouers te speel. Maar ek beloof ouers, dit gaan nog steeds interessant genoeg wees sodat dit vir jou ook lekker is om saam met jou kind te speel. En ja, dan is daar interessante ander goed soos vertalings en internasionale weergawes en ja, die wêreldgebeurtenisse wat heiliglik gebeur in die wêreld maak vir 'n baie interessante nuwe pakkie gebeurtenisse wat ons dalk in die speletjie kan inwerk, wat mense kan bysit, so daar's soveel geleenthede wat vir ons voorlê.
1: Nou wil ek vir jou vra, as jy jou droom, jou en Elijah se droom vir die volgende 5 jaar kon uitspreek, wat is dit?
2: So, ons grootste droom is ons altyd 'n bil of 'n miljard, biljoen, right? 'n kinders wat die vaardighede en kennis het om wyse te besluite te neem met hulle geld. So as ons regtig reg oor die wêreld kan 'n impak hê en hoe dit lyk vir ons in ons drome is verskillende speletjies en oplossings en tools vir enige ouderdom en oor al die verskillende belangrike onderwerpe en beginsels in geld. So dat maak nie saak of jy 3 is of 113 is nie en jy begin dink oor geld of iets is vir jou interessant dat jy kan in ons ekosisteem inkom en iets kry, iets kan kry wat waaraan jy gaan waarde vind. En ja, ek dink regtig dat ons 'n geleentheid om so baie goed te integreer sodat ons in elke fase van ons lewe iets nuuts kan leer op net 'n lekker manier wat nie intimiderend is nie en wat ons net veilig voel. Ek dink dis die ander ding is ons voel ons het geen of ek ontmoet soveel mense wat net glad nie selfvertroue het wanneer dit kom by geld nie. So net stadig maar seker in 'n veilige omgewing die selfvertroue bou om dan groter goed te doen met jou eie bietjie of baie geld wat jy al kon bymekaar maak in hierdie lewe.
1: Tanne, wat 'n wonderlike storie. Ons wens jou en Elijah alles van die beste vorentoe toe. Dit was dan Tanne Raal, een van die ontwerpers van die finansiële bordspeletjie FinMaster. Nou ja, die tyd het ons ingehaal. 'N Potgooi van hierdie onderhoud sal beskikbaar wees by rsg.co.za en ook op moneyweb.co.za. Luisteraars is ook welkom om vir my 'n e-pos te stuur by liesel@moneyweb.co.za. En daardie Liesel word gespel L-I-E-S-L. Ek hoop almal het 'n heerlike Dinsdag verder.
3: Professor Peer Volskenk vertel vir Johan van kleiterapie en ikoniese nalatenskappe Dinsdagmiddag om 1:00 in 360.
4: Ek was eendag verskriklik kwaad vir my vrou. En ek vat 'n groot stuk klei en ek brei dit en ek gooi dit op die wiel. Ek het nog nie die eerste pot klaar gedraai nie. Toe weet ek nie meer waaroor ek gestry het nie.
3: En trouwens die pare koop nie gesaas Charlie en Andrei oor hulle kompromie tussen huweliksmaats. Ergens oor see klop ons aan by die Suid-Afrikaanse sanger Kevin Liu, wat al 5 jaar in Panama woon. En in afsof sing Marilyn Monroe in 1962 Happy Birthday, Mr. President, vir John F. Kennedy.
5: Beleef jou omgewing 360 met Martelies. Afbob is hier vir jou, wanneer jy 'n geliefde verloor en ook vir daglikse behoeftes. As jy 'n afbob lid is en finansiële steun benodig, kan jy aansoek doen vir 'n persoonlike lening van tot R8000. Besoek afbob.co.za om aansoek te doen. Afbob persoonlike lenings. Die lening wat leef, verstaan. Aansoeke onderworpe aan kredietbeoordeling. Afbob Finansiële Dienste is 'n geregistreerde kredietverskaffer. NCRCP 19411. Besef fees geld.
6: RSG. Dis die een, die hers.

0: Jerry Klomas hier op RSG met Lentekind. Byna tyd om jou te groet. Die SAK se nuusafdeling is op soek na 'n nuusbulletinskrywer of leser. Persoon moet 'n Afrikaans moedertaalspreker wees en 'n kwalifikasie hê in kommunikasiekunde of journalistiek, as ook 'n baie goeie kennis hê oor nuus en uitstekende skryfvaardighede. Die persoon moet bereid wees om skofte te werk, onder druk te kan werk en streng spertye te haal. Die suksesvolle kandidaat sal werksaam wees in die SAK se nuuskantoor in Johannesburg. As jy belangstel en aan die nodige vereistes voldoen, stuur jou aansoek in voor Vrydag 22 Mei. Aansoeke geskied op die SAK se loopbaanportaal. Vir meer inligting en om aansoek te doen, besoek sabc.co.za, klik op Careers en dan op die vacancy portal.
1: Dis R20 Dinsdag by Food Lovers Market. Spaar met ongelooflike aanbiedinge, soos 2 100 gram varkrib en lende chops vir slegs R20, 2 120 gram varkssaadies vir R20, 3 100 gram oukraal sizzler vir R20 en 200 gram bakkies vars wit knoopiesampioene vir net R20 elk. Slegs geldig hierdie Dinsdag by alle Food Lovers Market winkels. Meer waarde vir jou rand.
2: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word. Onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehaarde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. BSFS aanlyn, standaard tariewe geld.
0: So is dit tyd vir my om jou te groet. Die intussen span is klaar. Ek is Eloise Kibru, wat namens ons span groet Veronique van Heiningen lees tydens intussen nuus. En Marie Molefe van Heerden is ons regisseur. En môre kuier ons weer saam met jou. Spectrum wag net hierna en ek groet jou met YouTube. In Ordinary Love. Ek hoop jy geniet jou dag in RSG se geselskap. Tot môre. Mooi bly.

0: Dit is nou 12 uur en hier is die nuushooftrekke, gelees deur Helena van Vieren. Nog 26 vermeende Ebola-verwante sterftes is die afgelope 24 uur in die ooste van die DRK aangemeld. Dit bring die dodetal op 131 te staan. Volgens die gesondheidsowerhede is daar 516 moontlike gevalle en 33 bevestigde gevalle. Die Suid-Afrikaanse epidemioloog professor Salim Abdul Karim het intussen gewaarsku dat Ebola 'n openbare gesondheidsbedreiging op die vasteland is en dat Suid-Afrika daarby ingesluit is. 'n Tienerseun is dood en verskoning en 4 mense is gewond in 'n skietery gisteraand in Beacon Valley in Mitchells Plain. Die polisie het met hulle aankoms op die toneel die 18-jarige gekry met skietwonde in sy bolyf. Hy is op die toneel dood verklaar. 3 mans en 'n vrou wat ook gewond is, is na die hospitaal geneem. Die waternutsmaatskappy, Randwater, het inwoners van Gauteng gewaarsku om gereed te wees vir gereelde wateronderbrekings wat aan die einde van die maand begin. Randwater en Eskom gaan van 29 Mei tot 17 Julie kritieke instandhoudingswerk doen by die palmiet en suikerbos stelsels. Die instandhoudingswerk sal 'n impak hê op die oorgrote meerderheid van munisipale reservoirs en torings in die provinsie. Die speaker van die parlement, Toko Tudisa, sê die president bedank vandag namens die hele Suid-Afrika, buitengewone landgenote en buitelanders vir die rol wat hulle in die land gespeel het. Sy het voor die toekenning van die nasionale ordes by die presidensiële gastehuis in Pretoria gesê, die ontvangers het die land geleer oor nasiebou en wat van elke Suid-Afrikaner verwag word. Altesaam 38 mense word vereer. Die internasionale energieagentskap waarsku dat die wêreld se kommersiële olievoorraad besig is om vinnig te daal weens die oorlog van die VSA en Israel teen Iran. Die IAEA se hoof Vita Birol sê daar is slegs voorraad vir 'n paar weke beskikbaar ondanks die vrystelling van strategiese reserves deur sekere regerings. Hy sê die begin van die somerreenseisoen is in die noordelike halfrond gaan verdere druk op die reserves plaas. Dit is dan die einde van die nuushooftrekke en die volgende bulletin op RSG is om 1 uur.
1: Spectrum, jou middagnuusprogram op RSG.
2: En vanmiddag se program, die direkteur-generaal in die presidentskap Pindile Baleni sê die nasionale ordes is belangrik vir nasiebou.
3: It's about contributing to the new character of South Africa that we must consistently work on and build. And today we're saying we're taking a moment to reflect on those achievements and honor them and reward them accordingly.
2: Nasionale ordes word natuurlik aan 38 Suid-Afrikaners vandag toegeken. Ons het binnekort meer daaroor. Die Wes-Kaapse regering vergader om te oorweeg of die onlangse swaar storms as 'n provinsiale ramp geklassifiseer moet word. En die anti-apartheidsaktivis eerwaarde Frank Chikani getuig voor die WVK-kommissie van ondersoek. Welkom by Spectrum. Die span vanmiddag is Hendrik Maten, Bong en Kosimoyo en ek is Udo Karelse.
4: Goeiemiddag, ek is Annelien Moses. Ons begin in KwaZulu-Natal op die N3 in Durbanse rigting naby Estcourt was 'n botsing tussen 2 vragmotors en die verkeer is reeds besig om daar op te dam. 'n Vragmotor staan op die N3 suid voor die New England wisselaar en die linkerbaan is onbegaanbaar. In Gauteng was 'n botsing op die N3 suid voor Modderfonteinweg en 2 linkerbane word versper. Dan in Kaapstad is daar padwerk op die N1 stad uit by Laar Kerkstraat. 1 baan is versper, so jy kan vertragings verwag. As jy enige verkeersnuus het, stuur 'n SMS na 45889. Dit sal jou R1.50 uit die sak jaag.
5: In jou sportnuus, die spesiale een, Jose Mourinho maak 'n terugkeer na Real Madrid 13 jaar nadat hy laas die hoofafrigterspos by die klub beklee het en in die IPL wedstryd 64 vanmiddag met die Rajasthan Royals tuis teen die Lucknow Super Giants en die Royals wat nog poog om vir die uitspelwedstryde van die toernooi te kwalifiseer. Jody Hendricks vir RSG Sport.
2: Ons het vanoggend lekker op monitor gesels oor verkeersboetes en hoeveel boetes jy het en of jy opgelet het dat daar al hoe meer aanlyn verkeersboetemaatskappye mense begin pla om te betaal. Dit het voortgespruit uit Tshwane en Ekurhuleni se besluit om agterstallige boetes van byna 3 miljard rand af te skryf omdat die administratiewe proses om die geld in te win net te duur word. Hier is van jou terugvoer.
6: Hulle sê jou kar moet padvaardig wees, maar nie een van die paaie is karvaardig nie. En as my dorp se potholes alles reggemaak is, dan sal ek 'n fine betaal as ek 'n fine kry, want hulle paaie is nie veilig nie.
2: Interessante punt. Nou as jy een van die mense wat nie jou boetes betaal nie, hoekom nie en hoeveel van julle het al boetes ontvang vir oortredings wat beslis nie joune is nie. Dan word Suid-Afrika se vooruitstaande burgers vandag vereer met nasionale ordes. Die bokbreier Rassie Erasmus en die musikante Wouter Kellerman en Jonathan Butler het byvoorbeeld vandag die hoogste orde ontvang, die orde van die Kamanga, vir hul bydrae tot die Suid-Afrikaanse samelewing. Die ontslape skrywer Deleen Matthee ontvang ook vandag postuum 'n nasionale orde. Hulle spier het 38 Suid-Afrikaners op vandag se lys. Nou ons wil by jou weet. Kan jy aan 'n Suid-Afrikaner dink wat nog nie vereer is nie, maar dit wel verdien? En die ander kant van die muntstuk. En beslis bietjie tong in die kies, mense, asseblief. Wie is op jou lys van Suid-Afrikaners wat 'n skandvlek op die kollektiewe geheue is van ons land? As jy kan bydra tot die lys, stuur ook kortliks 'n verduideliking vir hoekom hulle op daardie lys verskyn, asseblief. SMS dit na 45889, dit kos jou R1.50 per boodskap. Jy kan ook op WhatsApp 'n lekker stemnota stuur na die nommer 076-536-6961.
7: Vang die oomblik vas. Deel die verbinding met Chelsea en Honor. Kry die Honor 600 Lite op 36 maande Elevate 1 Plus plan vir slegs R429 per maand. Met 'n kragtige ultra-helder kamera en slim KI gereedskap, lyk jou inhoud altyd op sy beste. Besoek vandag 'n Chelsea winkel of skakel 084145. Aanbod geldig tot 14 Junie. Switch to see Chelsea.
8: Ontdek 'n nuwe standaard van leefstyl by Batelier Landgoed. Internasionaal bekroon as een van Suid-Afrika se beste residensiële ontwikkelings. Ons nuutste fase, the Batelier Nest Collection, bied 'n beperkte versameling stylvolle twee slaapkamer, twee badkamerhuise met oopplan leefruimtes, 'n privaat stoep, tuintjie en 'n dubbelmotorhuis. Alles wat jy nodig het in die hartjie van die Laagveld. Kontak Batelier Landgoed. Batelier Landgoed, die leefstyl wat jy verdien. Inligting by batelierestate.co.za.
1: Spectrum, jou middagnuusprogram op RSG.
2: 7:12. Na die nasionale ordes is vandag by die Sewako Magato presidensiële gasthuis in Pretoria oorhandig. Ek vind 'n bekende name wat vereer is, die Springbok afrigter Rassie Erasmus, die fluitspeler Wouter Kellerman, die musikant Jonathan Butler en die skrywer Deleen Matthee natuurlik na doods. Ons verslaggewer Sibahle Motta woon die geleentheid by. Sibahle, good afternoon.
9: Good afternoon to you, and thank you so much for having me.
2: Now, before we talk about what was said, what you've seen, is this the kind of event for which my colleague Sibahle Motta had to go and find special designer threads?
9: No, unfortunately, we were given very strict orders to be in black and to be formal, have formal shoes, no sneakers. So, you know, I got everything that I needed from my wardrobe, so we could.
2: Still a welcome break from the Madranga Commission, even if it's just for a day, huh?
9: No, definitely. And I think this is such a great event, you know, just to forget the seriousness that is South African politics as well as current events, and just see some of our artists and, you know, some of our nation building icons gather today to be honored by President Cyril Ramaphosa, to give them the highest honor. So it is such a good day. It's been very light. And I think it sort of also enforces some form of social cohesion by those who are in attendance.
2: Mm. It's not every day that anybody can say we are surrounded by the presence of greatness or in the presence of greatness. But today that statement is true. What was the president's tone and message to today's recipients? Sibahle? Sibahle, are you back with us?
9: Can you hear me? I'm back.
2: We can hear you now. I was just saying, what was the president's tone and message to today's recipients?
9: No, I mean, the president's tone was one that was relaxed and very encouraging, where, you know, he spoke to the likes of Jonathan Butler as well as Rassie Erasmus, who was unfortunately not in the room with us as he's not been able to attend, to just sort of encourage them and just thank them for the social cohesion that they have participated in. And I think the likes of Rassie Erasmus have somehow achieved that through sports, which is something that we have seen in the past that is able to bring all South Africans together. So, I mean, he also encourages the people who are in the room for us that they have paved the way, especially in music, especially in the arts, and some freedom stalwarts who have played such a pivotal role in South Africa's democracy. So it's sort of like a thank you to all those who have contributed positively towards social cohesion. And I view it as some sort of award ceremony by a principal, which is exactly quite reflective of what we've seen here today.
2: Who among the recipients were you able to have a chat with, or perhaps more formally an interview with, and what have they said to you?
9: We haven't really had any time to speak to anybody, but we are expecting to grab your likes of Jonathan Butler. I mean, at a moment, they had to break away even from protocol, where he was even serenading, you know, the room and just thanking the president for actually noticing his efforts towards music in South Africa. So we are really expecting him to speak to us, and we are hoping that he can still even speak Afrikaans to us. So we'll put that to the test as soon as the event is concluded.
2: Look, the thing I know from history is that when you attend this, it's a long day. It started at 10 this morning. Where are we as far as proceedings are concerned now?
9: Yes. So what we had been going through is the Order of Luthuli, which actually, you know, recognizes some of the stalwarts as well as South Africans who have contributed positively towards the fight of freedom. But we are expecting, this occasion today to be concluded by 1 p.m. So we are almost there, and we will be grabbing some of those guests that we have today to do individual, you know, interviews with them and just to ask them how they feel and what an honor it's been for them to actually be recognized by President Cyril Ramaphosa.
2: All the best with those interviews, and save your best Afrikaans just for us. Ne?
9: Thank you. Thank you so much.
2: Dit was ons verslaggewer Sibatle Motta by die toekenning van die presidentiële ordes. Nou, aktivis wat teen apartheid gestry het, eerwaarde Frank Chikane, wat in 1989 deur die veiligheidspolisie vergiftig is, het vandag voor die Sisi Kampepe kommissie van ondersoek getuig. Die kommissie stel ondersoek in na of daar politieke inmenging was, toe dit kom by die vervolging van waarheids- en versoeningssake. Chikane was ten tyde van sy vergiftiging die sekretaris-generaal van die Suid-Afrikaanse Raad van Kerk. En ons praat nou weer eens met een van ons verslaggewers, Zara Groenewald. Goeiemiddag.
10: Good day. Thank you so much for having me.
2: Sê my, wat was die kernpunte van Chikane se getuienis vandag?
10: Well, Reverend Frank Chikane reflected on his experience both as a victim of apartheid crimes and later as a senior government official dealing with post-TRC matters. He described the emotional trauma of repeatedly revisiting his poisoning case and said that the past continues to, quote-unquote, haunt him. Chikane also explained how church leaders and activists debated the concept of a Truth and Reconciliation Commission before democracy. And he further raised concerns about how some prosecutions and investigations were later handled.
2: Net oor sy aanvallers wat die dood beplan het, het hy sover nog enigiets gesê daaroor?
10: So he did not speak with anger or vengeance towards the operatives involved in the attempt on his life. Instead, he did reflect on the complexity of South Africa's transition, saying that he later encountered some of those who had tortured him during apartheid. However, he did express pain and frustration that some perpetrators failed to fully disclose the truth and still benefited from plea agreements. So he said it was emotionally difficult watching those accused receive suspended sentences and return home.
2: Nou, Chikane sê oortreders is aangemoedig om na vore te tree en hulle oortredings voor die Waarheids- en Versoeningskommissie te erken om in aanmerking te kom vir amnestie. Hy het gesê hoe hy gevoel het rakende diegene wat nie van die geleentheid gebruik gemaak het, net hy het bietjie daaroor uitgepraat.
10: So Chikane explained that the TRC process was designated to encourage perpetrators to fully disclose politically motivated crimes in exchange for amnesty. So he said there was an expectation that those who failed to come forward or withheld information would later face prosecution if evidence emerged. Chikane expressed disappointment that many did not take the opportunity and said some investigations were never properly pursued afterwards. He also questioned why additional information revealed in plea agreements were not followed up by authorities.
2: Het hy dan bietjie gesels oor of hy spyt is dat hy nie sy vergiftigingssaak na die Waarheids- en Versoeningskommissie vir oorweging geneem het nie?
10: So Chikane did not sound regretful about not personally taking his case to the TRC. He explained that because of his public profile, his story was already widely known, and he did not believe it needed to be ventilated there. Mm. However, he did express frustration that aspects of his case and related investigations were never fully pursued after the TRC process ended. He particularly raised concern about unanswered questions regarding other possible victims and list of intended targets mentioned during investigations that were never followed up.
2: Iets wat dalk 'n debat sal ontketen in Suid-Afrika is die filosofiese standpunt wat hy ingeneem het oor geweld. Maar hy sê die geweld wat deur die verdrukker gepleeg is, kan eenvoudig net nie vergelyk word met die geweld wat deur die onderdruktes gepleeg is nie.
10: So Chikane said that this distinction was important because the violence of the apartheid state could not morally be equated with the actions of those resisting oppression. So he argued that apartheid was an unjust and violent system, and resistance emerged in response to that oppression. So he explained that this was one of the major debates during the development of the TRC frameworks and post-apartheid settlement. So Chikane also linked this point to the broader global conflict, saying that similar debates continue in places experiencing oppression even today.
2: Ek sê vir baie dank vir jou tyd. Dit was ons verslaggewer Zara Groenewald. Nou die Weskaapse regering hoop om môre met die nasionale minister van samewerkende regering en tradisionele sake, Willem Kosini Klabisa, te praat. Die provinsiale regering vergadering vandag om te oorweeg of die onlangse hewige storms as 'n provinsiale ramp verklaar kan word. Na afloop van die vergadering sal die provinsiale regering die nasionale rampbestuursentrum nader om 'n formele verklaring aan te vra. En ons praat met die Weskaapse minister vir plaaslike regering en omgewingsake, Anton Bredel. Goeiemiddag
11: en luisteraars.
2: Luister, volgens die weerdiens lyk dit of daar 60% kans is dat dit vandag oor 'n groot deel van die Suid-Kaap en die Noord-Kaap kan reën. Wat is julle gevoel en wat sal gebeur as dit nou wel uitsak? Is dit iets wat jou kommer dra?
11: Wel, weerdiens sit by ons in die ramp. Dis die sentrum, ons is op hierdie stadium nie te bekommerd nie, Oude, miskien ook omdat ons aandag baie geskuif het na die herstel en die normalisering van die systeem, en daar's baie werk nog, en daar's baie skade, groot skade, veral langs die Olifant en die Breë riviere. So ons is nie te bekommerd op hierdie stadium oor die wind nie. Ons het gister daarna gekyk, veral wind, omdat die bome reeds bietjie ontwortel en bietjie los is, so as daar nou weer wind kom, kan dit baie skade doen, maar ons is tans al ons aandag fokus ons op die herstel en die normalisering van die stelsel.
2: Nou, ons het voorheen berig dat provinsies soos die Weskaap, die Ooskaap, Noordkaap en Noordwes as rampgebiede geklassifiseer is, maar ons het vanoggend met premier Allan Winnie gepraat en hy sê hulle wil die nasionale regering vra om verlede week se verwoestende oorstromings as 'n ramp te verklaar. Verduidelik net aan die luisteraars wat daai verskil in beginsel is tussen die twee verklaringe, klassifisering en 'n verklaring.
11: Die klassifisering dui daarop dat hulle erken dat dit is 'n geweldige groot probleem. Wanneer hulle oorgaan na die rampsverklaring toe, dan is dit waar ons fondse kan skuif, waar ons kan aansoek doen by nasionaal ook. Hulle het ook 'n nasionale rampbestuurfonds waar ons dan nou ook daarby kan aansoek doen. Die belangrikheid, Udo, is dat ons kan nie stop nie. Ons kan nie ophou werk nie. Ons moet herstel en dan moet die aansoeke in, maar die rampsverklaring sal dan help, want dan sê die minister en sê hierdie was 'n ramp, so hierdie aansoeke wat nou kom behoort voorkeur te kry, behoort spesiale behandeling te kry, En ons probleem is, onthou, ons sit nog met 2023-24 se skades wat biljoene was, en ek dink ons het iets soos 300 miljoen gekry. Nou kom jy weer 'n ronde, so wat jy nou doen is, in die Wes-Kaap, ons skuif maar ons volgende beplanning van ons paaie uit na volgende jaar en die jare na, sodat ons geld kan vat en hier kan herstel. En as die rampsverklaring nie vir ons daardie geld gaan teruggee nie, dan gaan ons paaie agteruit gaan. Dit is die realiteit.
2: En dis die belangrikheid van op watter vlak die nasionale regering hierdie versoek opneem, né?
11: Presies. En nou, en ja. wat ons kan bysit oor wat belangrik is, is dat ons herstel nou net. Ons bou nie met klimaatsverandering dat hierdie selfe ramp kan ons volgende jaar weer tref. Ons het nou 350 jaar vloede gehad in 3 jaar.
2: Ek beloof jy, ons gaan in die toekoms, nabye toekoms, daai gesprek voer, want dit is iets waarin ek beslis belangstel, hoe julle vir die toekoms kan ontwikkel. Dan, maar Wendy het ook vanoggend gesê dat julle met die nasionale minister van samewerkende regering, Willem Kosini-Glabisa, wil vergader. Is die vergadering al belê?
11: Vergadering is belê vir môre 10 tot 11, is hy by ons. Ons gaan ons aanbieding vir hom doen, sodat hy 'n indikasie kry van, ons het baie foto's en visueel kan jy mos nou sien hoe lyk dit dan. Dan gaan jy net 'n beter gevoel kry, want ons het Sondag aand vergader met hulle, maar op Zoom kry jy nie daardie gevoel dat, luister, hier is 'n krisis, hier is oor 100,000 mense wat gevoed moet word. Hier is oor die 33,000 informele huise wat of gedeeltelik of heeltemal beskadig is. Môre kan ons vir hom fisies die brug, die verval wys, en ek hoop dan gaan ons hierdie hele stelsel kan bespoedig.
2: Net weer eens uit daai gesprek vanoggend met die premier. Hy het verduidelik hoe dit hom geraak het toe hy 'n vloer sien, maar glad nie mure nie, of 'n matras wat daar in die middel van 'n veld lê en dan dink jy dit is lekker, maar dit was in 'n huis in iemand se woning gewees. Toe jy nou daar met die helikopter oorgevlieg het in daai gebiede, wat het

0: Die nuwe RSG app is hier. Gratis by die Apple app winkel en Google Play. Laai dit vandag nog af. Ons sluit die wêreld van regstreekse uitsendings, die jongste potgoeie, backbazare en al jou gunsteling resepte en programme in die palm van jou hand.
1: As ons aan nog mense in die Weskaap wat enigstens in enige gebiede afgesny is van die res van die samelewing.
2: Nie afgesny nie, moeilik bereikbaar, maar ons kom by hulle met helikopters of 4x4 voertuie.
1: En dan, wat sou jy sê die grootste prioriteit is, mits jy nou die geld het, of jy eie geld bewillig, of die nasionale regering kom nou deur met versekering dat daar geld gaan wees, wat is die grootste prioriteit vir julle in die Weskaap oor die kort termyn?
2: Kort termyn, ons moet nou die elektriese lyne reg kry, want daar is plekke wat nou al 8-9 dae sonder krag sit. Dan moet ons die watertoevoer reg kry na die huise toe, want baie van ons waterlyne is vol modder. Dit moet gewas word, gespoel word, skoon gekry word, sodat ons water by ons mense kry. En dan moet ons gaan sit en kyk of ons klimaatsveranderingplan van 2050 geskik is, sodat ons die herstelproses so kan doen, sodat ons hierdie tipe weer kan weerstaan.
1: Sê vir baie dankie vir jou tyd, dit was natuurlik die Weskaapse minister vir plaaslike regering en omgewingsake Anton Bredel. Nou, regter Lekie Titi het die voormalige Umzimkulu munisipale bestuurder Zwelipanzi Skosana gemaan, wat reg staan op die moord op 'n oud sekretaris-generaal van die ANC Jeugliga Sindiso Somagaka, dat hy nie verdere vertragings met die aanvang van die verhoor sal duld nie. Magaka is in 2017 dood nadat hy in 'n lokval gelei en geskiet is. Hy is geteken omdat hy vrae gevra het oor vermeende ongeruimthede met die besteding van miljoene rande op 'n saal. Die saak sleep al sedert 2018 voort en die verhoor was veronderstel om gister in die Pietermaritzburgse Hooggeregshof te begin. Hier is Dries Liebenberg.
3: Staatsanklaer advokaat Elvis Tweka het die voormalige Umzimkulu munisipale bestuurder Zwelipanzi Skosana daarvan beskuldig dat hy die aanvang van die Magaka verhoor doelbewus probeer vertraag. Die verhoor moet van vooraf begin nadat die selferkende sluipmoordenaar Sibusiso Tengwa verlede jaar skuld beken en Skosana daarna in hegtenis geneem is. Hy staan tereg saam met Sbonelo Mieza en Mbulelo Mpofana. Advokaat Tweka sê Skosana het al 2 keer van prokureur verander.
4: In respect of this matter, we have had so many attorneys. We give them the contents of the docket, they come to court and withdraw. We wanted Mr. Dlamini to come before this court and confirm that indeed I've been placed on funds. I'm ready to proceed in respect of this matter. At least so that we give him the contents of the docket. If that issue could have been resolved on the last occasion when the matter was before this court, we wouldn't be talking about the issues of the contents of the docket. We wanted him to make a commitment that the matter is going to start or not, my lord.
3: Advokaat Tweka sê 4 staatsgetuies is al oorlede in die 8 jaar dat die saak voortsleep, terwyl hulle sukkel om mense te oortuig om in die getuiebeskermingsprogram te bly.
4: For each and every postponement, my lord, now we have to explain to those witnesses, we have to beg them, my lord, to remain in the witness protection. It should be also remembered that when the witnesses are placed in the witness protection, they are there for their protection, but voluntarily. That is the pressure now that we are having. We have to explain to them and make them to understand why this matter is not proceeding.
3: Regter Mluleki Tsiti het gewaarsku dat hy nie misbruik van die regstelsel sal duld nie.
5: What we want to emphasize sitting in this court is that as much as you as accused persons have a right to legal representation, that right is being abused. I am giving you this as a warning so that when we come back on the 30, we are not confronted with the same challenges. You must remember, you are disadvantaging everybody in this matter. There will come a time where that will no longer be tolerated, and you are going to have to proceed with this matter with or without a legal representative.
3: Die saak is tot 3 Junie verdaag, wanneer Skosana se prokureur Sibusiso Dlamini moet aandui of hy gereed is om op 9 November met die verhoor te begin. Magaka se broer Lwazi sê die hele land wil sien dat geregtigheid in hierdie hoë profiel saak geskied. Ek is Dries Liebenberg in Pietermaritzburg.

0: Die konflik in die Midde-Ooste, klimaatsverandering en die uitbreking van back and closure plaas groot druk op boere. Die hoof van landboubesigheid by Standard Bank, Brendan Jacobs, sê die geopolitieke spanning tussen Amerika en Iran het daartoe bygedra dat die prys van brandstof en kunsmis skerp gestyg het en boere het gevolglik nou hoër insetkoste. Natale boere en ander rolspelers was by Nampo buitebote wil by een wat die stand van die landboubedryf onder die vergrootglas was. Estie de Klerk het meer besonderhede.
1: Jacob sê veral veeboere kan nie die stygende insetkoste verhaal nie. Hy sê boere moet erkende finansiële raadgewers raadpleeg indien hulle nie kop bo water kan hou nie.
2: So in South Africa, a significant component of our diesel and fertilizer come from the Middle East. So we've seen significant rise in input costs. It's very important for clients to speak to their bankers around their unique situations again. Where we come in is to support in the cash flow management during that period. And again, there's no one size fits all situation. We look at each client in its own merits, but we are aware of the situation and we look at it in that light, considering the impact that's there.
1: Die minister van Landbou, John Steenhuisen, sê intussen die regering se entstofprogram teen back and closure is goed op tref. Hy sê miljoen entstofdosisse is vanaf buitelandse vervaardigers verkry en sal eerstdaags in die land aankom.
3: We're well on track now, having secured vaccine supply from Argentina and from Turkey to be able to roll out that vaccination scale. From the department side, we're hiring over 300 animal health technicians that are being deployed into the provinces to assist with the rollout. And we've published a Section 10 that essentially allows a public-private partnership to ensure that people are able to purchase vaccines as organisations in order to do so.
1: Die regering het onlangs aangekondig dat boere nou ingevolge 'n artikel 10 skema toegelaat word om self hulle diere teen back and closure in te ent. Boere sal ook self die koste daarvoor moet dra. Die verslag is saamgestel deur Notando Magdumela. Ek is Estie de Klerk vir SAK nuus.
4: Spectrum, jou middagnuusprogram op RSG.
0: Daar is byna 12:30 en hier is wat voorlê in die tweede helfte van die program. Die minister van Justisie, Mameluke Kubai, verwelkom die lasbrief vir die arrestasie van die aanklaer in die saak teen die taxi-magnaat Joe Ferrari Sibanyoni. En die burgemeester van Johannesburg, Dada Morero, lei 'n afvaardiging van stadsamptenare na die Marble Towers gebied langs Smalstrand. Bly ingeskakel.
5: Er is geen verkeer.
6: In Gauteng en Alexandra is daar 'n ongelukstoneel op die N3 Suid naby Landenweg wat swaar verkeer van Marlboro Ryland se rigting veroorsaak. In Kaapstad staan 'n voertuig op die N1 stad in voor Heup te Jager Ryland, so jy kan vertragings daar verwag. Ook 'n voertuig wat staan op die N1 stad uit by Plattekloofweg en die linkerbaan word versper. In Gauteng is daar padwerk op die N1 Noord by Nieuwweg en die linkerbaan is onbegaanbaar. Ek is Annelien Moses en dit was die verkeersnuus hier op Spectrum.
0: Reg, ons praat vanmiddag oor 'n paar goed. Eerstens, daar was 3 miljard rand se verkeersboetes wat onbetaal gebly het deur Ekurhuleni en Tshwane heeltemal afgeskryf. Nou vra ons as jy een van die mense wat nie julle boetes betaal nie, indien nie, hoekom nie? En hoeveel van julle het al boetes ontvang vir oortredings wat beslis nie joune is nie? Dan vra ons ook, daar's nou nasionale orders vandag uitgereik om Suid-Afrikaners uitmuntende landsburgers te vereer. Jy het gehoor wie op die lys van 38 is. Is dan al iemand wat jy voel vereer moet word, wat het verdien, wat nog nie so eer ontvang het nie. En ander kant van die muntstuk is, wie is op jou lys van Suid-Afrikaners wat 'n skandvlek op die kollektiewe geheue van ons land is? En dis bietjie tong in die kies, nee, is so ernstig. Net in geval jy nou wil kla daaroor. Maar hier is van julle terugvoer.
7: Hulle sê jou kar moet padvaardig wees. Maar nie een van die paaie is karvaardig nie. En as my dorp se potholes alles reggemaak is, dan sal ek 'n fyn betaal as ek 'n fyn kry, want hulle paaie is nie veilig nie.
0: So dit was wat bietjie vroeër deurgekom het en dankie daarvoor. Dan vra, waar is hy nou? Laat ek hom net 100% reg lees. Ah, sy, Marjan Roodepoort skryf, ek is 'n proksie vir 'n maatskappy en het fines op my naam, maar glad nie my voertuie nie, gaan Arto weier om die lisensie op my voertuig uit te neem. Marius, sover ek weet, en ek beoog nou om weer met die Arto mense te praat, gaan nou onderskeid gemaak word tussen die kar en die lisensie. So die boetes is op jou naam en teen jou lisensie. Ja? Yeah? En as die karre dan in jou naam geregistreer word, is daar die moontlikheid dat hulle nie die lisensie gaan hernie, as hy tyd kom nie. Maar as dit nou andersom is, en dis jou oortreding in jou maatskappy se kar, dan gaan die boete op of teen jou naam wees. Dis sover ek dit verstaan. En dan sê iemand op die SMS-lyn, as het kom by Suid-Afrikaners wat vereer moet word met 'n nasionale orde, Lieve aarde, dis nou op hierdie stadium iemand wat nog steeds actief is in die politiek, die premier Alan Windey, vir wat hy beteken, ek is nou nie seker precies wat hy vir jou beteken nie, maar miskien kan jy verduidelik, en op hy lys is dit, is daar dan nou ook Blackie Swart, vir sy nalatenskap, en dan Angus Bakken, die evangelis, vir sy gebede vir Suid-Afrika in krisis tye. Stem jy saam, en wie is op jou lys? 45889 is die SMS-lyn, dit kost jou R1.50 per boodskap. Jy kan dan ook op WhatsApp vir ons stemnota stuur na 076-536-6961. Dag, hier is Jody Hendricks met die jongste sportnies.
8: Goeiemiddag, ek begin die verslag met die heel wat sokkerbrokkies en die speciale een. Jose Mourinho is terug op pad na Real Madrid 13 jaar nadat hy laas hoofafrigter van die span was. Mourinho het sy huidige klub Benfica in Portugal in kennis gestel dat hy nie beskikbaar is om volgende seisoen vir hulle af te rig nie. Mourinho sal na Madrid se laaste wedstrijd van die seisoen wat Sondag gespeel word aan die klub se ondersteuners bekendgestel word. In Engelse premierskap is daar vandaan twee belangrike wedstrijde wat gespeel word. Manchester City wat die tweede plek beklee speel in 'n wegwedstrijd teen Bournemouth. Daar heers ook onsekerheid by City oor die toekoms van hul africhter Pep Guardiola wat vermoedelik sy pos sal verlaat indien hulle nie die Engelse premierskap titel die seisoen wen nie. En dan in Londen 'n derby wat plaasvind tussen Chelsea en Tottenham Hotspurs en dit is Tottenham wat nog technisch na die kampioenskap gerelegeer kan word indien hulle nie die nodige punte in hulle laaste twee wedstrijde van die seisoen kry nie. Chelsea het ook intussen aangekondig dat Xabi Alonso die span van Londen volgende seisoen gaan afrig nadat hulle die naweek in die FA beker eindstryd teen Manchester City verloor het. Ons bly in Engeland en Arsenal is nou met 5 punte voor en steeds eerste op die premierskap punte leer nadat hulle gisteraand vir Burnley 1-0 geklop het. Nog sokkernies, die Spaanse tienersensasie Lamine Yamal gaan vermoedelik Spanje se eerste twee wedstryde by die FIFA Sokker Wêreldbeker misloop. Dit is op 15 Junie teen die Kaapverdiese eilande en 6 dae later op 21 Junie teen Saudi-Arabië. Hy sukkel met 'n besering. Kriketnuus in die IPL vanmiddag om 4:00 is dit wedstryd 64 wat gespeel word. Die Rajasthan Royals is tuis teen die sukkelende Lucknow Super Giants. Die Royals is tans 5de op die punteleer met 12 punte na 12 wedstryde en 'n sege sal hulle nader aan die uitspeelwedstryde van die toernooi neem. Die Super Giants sukkel van die jaar en is laaste op die punteleer. Jody Hendricks vir RSG Sport.
9: Of dit nou 'n KMVA-verwysing is, 'n probleem met 'n werktuigkundige, 'n onregverdige swartlysing of 'n onbestrede egskeiding, Clientele Legal bied professionele regsdienste aan alle Suid-Afrikaners. Ons planne is bekostigbaar en jy ontvang tot R745.000 se regsdienste per jaar. Ons dek siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Ons landwyse regspanne staan 24 uur per dag gereed om jou te ondersteun. Daarby sluit alle planne 'n borgvoordeel van tot R5000 in. Sluit vandag nog aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaardtariewe geld.
10: I will not resign. To do so would be to preempt a process defined by the Constitution.
11: En ek dink wat die president hier doen, of skoon hy homself uitdruk, pragtig mooi in grondwetlike terme, dit is Stalingrad taktiek.
12: Die saak gaan duidelik al hoe minder oor die behoud van president Ramaphosa en al meer oor die behoud en siel van die ANC self.
13: Ek dink die algemene verwagting as Paul Masekile word uiteindelik die president van die ANC verkies. Dit is baie waarskynlik dat hy gaan kyk dan die regering van nasionale eenheid. Hy kort eintlik nie die MK party of koalisie regering tussen die twee partye te vestig.
14: vir die storie agter die storie. Monitor elke weekoggend tussen 6 en 7 op RSG.
4: Spectrum, jou middagnuusprogram op RSG.
0: Nou, die minister van Justisie Mamoloko Kubayi het die lasbrief vir die arrestasie van die aanklaer in die saak teen taximagnaat Joe Ferreri Sibanyone verwelkom. Die aanklaer Nkosi Ntaba het gister versuim om vir Sibanyone se saak in die Kwaggafontein Landdroshof in Mpumalanga te verskyn. Sibanyone en ander beskuldigde staan reg op aanklagte van aftreiging en geldwassery. Die saak is van die rol afgehaal en die hof vir die lasbrief uitgereik weens minagting van die hof. Ons praat nou met die strafregkenner vir Bonda aan die Universiteit van Pretoria, Dr. Llewellyn Kaloos. Llewellyn, middag, welkom terug.
15: Dankie, goeiemiddag, lekker om julle te praat.
0: Was dit 'n buitengewone stap vir die hof om 'n lasbrief vir Ntaba se arrestasie uit te reik?
15: Ja, kom ek noem dit so, dit gebeur nie elke dag dat 'n hof vir 'n aanklaer 'n lasbrief magtig nie, maar ek dink in hierdie geval was dit natuurlik voor die hand liggend dat dit moes plaasvind, want ek meen, daar is 'n beginsel wat sê almal is gelyk voor die reg en wat geld vir die een party geld vir die ander party. Ja, as die beskuldigde en sy regspanie daar was nie, sou daar definitief 'n lasbrief uitgegaan het. En ek kan nie sien hoekom die hof gefouteer het deur dieselfde dan so lasbrief uitreik vir die aanklaer nie.
0: Nou, mens kan maklik die argument maak dat die regter seker maar net die saak weer kon uitstel, maar ons moet seker in ag neem, hulle was verlede Vrydag, dink ek, voor die hof en toe is die vervolgingsgesag nie gereed om voort te gaan nie en natuurlik met hierdie verskyning het die aanklaer eenvoudig net nie opgedaag nie.
15: Ja, ons moet onthou daar is sekere grondwetlike regte wat elke persoon het en veral artikel 35 van die grondwet wat sekere minimum regte vir 'n beskuldigde waarborg. Een daarvan is natuurlik om 'n spoedige verhoor te hê, maar 'n ander een is ook dat 'n persoon onskuldig geag word totdat jy skuldig bevind is. En by implikasie wanneer jou vryheid weggeneem word wanneer jy onder arrestasie verkeer in hegtenis met 'n hangende borg gaan soek, dan is daar 'n mate van dringendheid wat uit die aard van die saak bestaan, want 'n persoon se vryheid van beweging word is op die spel. En borgaansoeke in hierdie verband is tradisioneel, word dit beskou as dringende aansoeke. En as gevolg daarvan was die landdros, in hierdie geval die voorsittende beampte, 100% in die kol deur te sê, hierdie is 'n onnodige verspilling van tyd en regspleging verwag van my, om dan ten minste op hierdie stadium die beskuldigde die voordeel van die twyfel te gee en die saak van die rol te skrap. Dit beteken nie, hy is onskuldig bevind nie, Joe Sabignoni en sy drie ander beskuldigdes kan weer aangekla word in die toekoms. Dit is nie 'n onskuldig bevinding nie, maar vir die tyd en wyl is die aangeleentheid dan verwyder van die rol af.
0: Kan wat oor die afgelope paar dae gebeur het met hierdie saak, tot en met die punt waar hy nou van die rol geskrap is, kan dit enigszins verder vervolging van Sibanyoni beïnvloed in die toekoms?
15: Ek dink nie so nie. Die staat het 20 jaar as algemene reël vir hierdie tipe van misdrywe om 'n vervolging in te stel voor verjaring enigszins ter sprake kom en dit sê artikel 18 van ons strafproseswet vir ons. So dis die een aspek wat ter sprake kom. Maar daarmee saam moet ons onthou dit gebeur elke dag in ons howe dat sake liekraak teruggetrek word teen beskuldigdes net om later weer ingestel te word en 'n vervolging van vooraf te volg. Soos ek sê, totdat jy nie die dag gepleit het en onskuldig bevind is in terme van ons artikel 106 van die strafproseswet nie, het die prerogatief die staat daar om te enige tyd weer 'n vervolging herin te stel. En dis presies wat hier gaan gebeur. Ander aanduidings is dat die ten minste die ondersoekbeampte, die SAPS en miskien die vervolgingsgesag dit eens is dat daar dalk goeie getuienis is waarop hierdie persone behoort te antwoord en van daardie feit dat hulle in die toekoms weer aangekla sal word.
0: Llewellyn, ons sal seker nie hê of sien dat ons minister inmeng by wat in die nasionale vervolgingsgesag gebeur nie, maar minister Kubayi het wel gevra dat daar maatreëls getref moet word om te verhoed dat so iets weer gebeur. Is dit 'n boodskap aan die NVG om tigstappe teen die aanklaer te neem?
15: Nee, ek dink nie ons moet dit so sien nie. Ek dink dis die regte opmerking van die minister. Enige minister wat sy sout werd is, sal veral waar jy in beheer staan van departement soos justisie en grondwetlike ontwikkeling, die regte ding sê op die regte tyd en hierdie is die regte ding om te sê. Ek sou baie verbaas gewees het as sy die optrede van aanklaer Ntaba gekondoneer het of een of ander verskoning vir sy gedrag uitgedink het. Ek meen dit sou heeltemal onvanpas gewees het. So tereg het sy vir die ND PP gesê, kry julle huis in orde, moenie dat dit gebeur nie, want dit lyk nie goed nie, dit lyk nie goed vir die samelewing nie, dit lyk nie goed vir my as minister nie, en dit lyk definitief nie goed vir regspleging in geheel nie. So, ek dink sy het die regte ding gesê, en ek glo die nasionale vervolgingsgesag sou in elk geval wangedragstappe oorweeg het en dissiplinêre stappe oorweeg het teen hierdie individu, want enige werknemer in enige werkkring wat hom skuldig maak aan hierdie tipe van wangedrag, grove wangedrag as jy my vra, behoort natuurlik gesanksioneer te word en ek sal nie verbaas wees dat dit vinniger as later gebeur nie en dat hy daar selfs sy werk kan verloor as gevolg hiervan nie.
0: Luanne, net 'n laaste vraag oor ons president. Twee Vrydae terug het die konstitusionele hof natuurlik die beslissing gemaak oor Palapala, die proses wat nou daar uitvoorspruit in die parlement, die wiele is aan die rol. Ons president het 'n familievergadering geroep en gesê hy gaan die saak natuurlik gaan hy regtelike hersiening neem. Is daar 'n spertyd vir so 'n aansoek in die konteks van hy hofbeslissing?
15: Ja. Nee, en die algemene reël is natuurlik wanneer jy enige aspek waaroor jy ontevrede is na 'n hoër tribunaal wil neem, met ander woorde, wanneer jy of 'n saak op hersiening of op appel wil vat, want dit is die enigste twee metodes en prosedures wat gevolg kan word in die reg, dan moet jy onderskei tussen die twee wyses van prosedure. Wanneer ons praat van appelle, dan is daar streng reëls en tydslyne wat gestel word. Gewoonlik so 14 dae nadat die uitspraak gelewer is, moet jy jou gronde vir appel liaseer en verlof kry om te appeleer en dies meer, en daar is vasgestelde tye, andersins moet jy vra natuurlik vir spesiale kondinasie aansoek vir laatliasering van sodanige aansoek, maar as dit kom by hersiening, en dis die vraag wat jy geopper het, en dis die een wat te sprake is in die geval van president Ramaphosa, dan sê die reg net, dit moet binne 'n redelike tyd plaasvind. Nou wat redelik is, kan in sekere gevalle 'n maand wees, en ander sake waarvan ek weet kan dit jare selfs wees, nadat die inligting tot die kennis gekom het van die persoon. Maar ek dink in hierdie geval, nou dat hy weet, daar is hierdie uitspraak, hier is hierdie uitspraak van die grondwetlike hof, hy is nog steeds die president van die land, en daar word groot oë na hom gekyk, dink ek, eerder vroeër as later sou die regte antwoord gewees het, maar nee, hersieningsaansoeke het nie vasgestelde hofdatums en tye nie, dit het die reël sien het binne 'n redelike tyd.
0: Ek dink ons moet die dae begin tel. Baie dankie vir daai verduideliking. Dr. Llewellyn Kaloos is natuurlik 'n strafregkenner verbonde aan die Universiteit van Pretoria. Nou, een van die organisasies wat 'n voorlegging aan ons Suid-Afrikaanse Menseregte Kommissie oor die waterkrisis in Gauteng maak, is Watercan. Ons het gister met die Menseregte Kommissie daaroor gepraat. Ons praat nou met die uitvoerende bestuurder by Watercan, Dr. Ferial Adam. Ferial, good afternoon.
16: Good afternoon and good afternoon to all your listeners.
0: What are some of the suggestions that are contained in your submission to the Commission?
16: So we focused, firstly, we said that we're going to, because of time constraints, we focused on the city of Johannesburg, but we also said that a lot of what's going on in Johannesburg, firstly, is going on across the country. And let alone just in Gauteng municipalities. And we talked about the mismanagement of funds, the dependence on water tanks and JoJo tanks, the sweeping arrangement that the city of Joburg has with Joburg Water. You know, the fact that a lot of what we're seeing in terms of the water crisis is not just when we say an infrastructural issue, it's also a governance and mismanagement issue.
0: Have you, though, made any suggestions in terms of solutions for the water infrastructure issues and repair thereof?
16: Well, not in this particular submission, but we have asked the commissioner to look into some investigations into some of the things we found in the budget that doesn't make sense to us, right? Mm. So that we said that we need additional kind of investigation, and we leave that with the commission, because they probably have better resources. But we have, as a whole, said that in general, we need to have more transparency on a number of issues, on the tenders that are going out, on water quality, because many municipalities don't want to tell you the state of their water, the drinking water, which I think everybody should know. We want that information to be made public. We've also highlighted some discrepancies in the budget that we have asked the commission to actually have a look at.
0: It is a disaster, a great pity that the HRC's findings aren't binding. What are your greatest expectations having taken part in this process?
16: So that is something we've also alluded to, right, is that if you look at just the city of Joburg, we've gone through having war rooms and, you know, bomb squads and this, you know, and the president has had two kind of committees or groups that he's focused on the city of Joburg. And it really, we need less talking and more action. And that's something we said. And we also said to the Human Rights Commission, we understand their constraints, but we think that having these inquiries actually without real kind of repercussions is going to diminish the purpose of the Human Rights Commission, but also dishearten a lot of people who are dealing with the issues on the ground. And so that's the danger with having things with no action.
0: Thank you very much for your time. Dit was die uitvoerende bestuurder by Watercan, Dr. Ferial Adam. Nou, nog 'n flotilje wat met noodvoorraad na Gaza onderweg was, is deur die Israelse mag of deur Israelse magte onderskep. Pro-Palestynse aktiviste sê Israelse soldate het aan boord van die 50 vaartuie gegaan wat deel van die flotilje uitgemaak en hulle verbied om verder te vaar. Die voorval het wes van Cyprus gebeur, so wat 450 kilometer van Gaza af. Nou, volgens die aktiviste kom die optrede neer op onwettige agressie in internasionale gebiedswaters en volgens berigte 7 Suid-Afrikaners aan boord die skepe. In 'n video wat deur die Israelse regering bekendgestel is, wys dit hoe die land se eerste minister Benjamin Netanyahu met 'n weermag bevelvoerder praat voordat die soldate op die boot te klim. Om meer hieroor te praat sluit Jan Venter, politieke leier verbonde aan die Noordwes Universiteit nou ons aan. Jan, goeiemiddag.
17: Goeiemiddag, Udo.
0: Kom ons begin net eers met daai heel eerste aspek van hierdie bedrywighede deur die Israelse magte. 450 kilometer van Gaza, wes van Cyprus. Jou mening hieroor?
17: Definitief onwettig. Geen land het die reg om binne internasionale waters die toegang of die gang van skepe te beïnvloed of te beperk nie, behalwe in tye van oorlog waar die twee lande of drie lande of meer dan in konflik is, maar hier oortree Israel definitief internasionale reg.
0: Hoekom teken hulle hierdie vaartuie, dink jy?
17: Die flotilje is nie eintlik, het nie ten doel om hulp te bring. Dit het nie ten doel om noodvoorraad af te lewer nie. Die doel is om aandag te trek. En Israel wil daai aandag so gou as moontlik, so ver as moontlik weg van hulle gebied af in die Kiemsmoor.
0: Maar is seker nog steeds 'n oorwinning vir die mense wat hierdie flotilje gereël het, want hulle kan nou die punt maak dat hier onwettig opgetree is, maar terselfdertyd ook 'n oorwinning vir Israelse magte wat aan hulle nasie kan toon dat hulle bankvas staan teen hierdie flotilies.
17: Ja, ek dink natuurlik het Israel nie alleen opgetree nie. Ek dink daar's 'n saak uit te maak dat Amerika vir hulle bietjie intelligensie gestuur het oor die posisie en oor die samestelling ensovoorts. En ek dink daar is verskeie lande wat natuurlik toegang gegee het vir die skepe om te vaar. En dit raak 'n hele groot samewerkingsooreenkoms net om hierdie flotilje te stop. En ek dink wat hulle daarmee probeer bereik is nou hierdie simboliese eintlik ontbloting van Israel in die Gaza-strook. En daai ontbloting vind plaas. Maak nie saak waar die skepe onderskep word.
0: En net tussentyd is dit die mense in Gaza wat die noodvoorraad nodig het wat hieronder ly of hoe?
17: Ja, soos ek sê, die skepe wat nou deel is van die flotilje is nie werklik skepe wat noemenswaardige verskil kan maak aan die situasie fisies deur goed af te lewer wat dringend nodig is daar. Maar hulle bring iets anders en dis internasionale aandag. Die feit dat die media hierna oplet is baie belangrik.
0: Jan Venter, dankie vir jou tyd. Hy's 'n politieke ontleder verbonde aan die Noordwes Universiteit. Gestuit vir jongste sake nuus en Renier van Sail sluit nou by ons aan. Hy se portefeulje bestuurder by Melville Douglas. Renier, goeiemiddag.
18: Goeiemiddag en goeiemiddag aan almal wat inluister. Ek hoop dit gaan goed vandag. As ons wegspring en ons kyk wat vandag hier op die plaaslike mark gebeur, dan sien ons die alle aandele indeks is sterker met so 0.2%. Nou die groot rede daarvoor is dat Naspers is op met amper 4% en Prosus is kort op sy hakke op met 3.8%. Nou Prosus het in 2019 vanuit Naspers ombondel en die groot rede hoekom daardie twee maatskappye sterker is van die dag is as gevolg van Tencent, hulle grootste bate wat in China genoteer is. Nou Tencent die afgelope ruk van sy eie aandele begin terugkoop vir so baie daarvan, maar so ook het ons vroeër gehoor dat hulle 'n subskripsiefooi heel moontlik vorentoe gaan vra vir van hul kunsmatige intelligensie apps of toeps, soos ons veel eerder sê. Aan die ander kant van die minstuk sien ons Boxer is laag met 5% vandag. Nou Boxer se houermaatskappy Pick n Pay het additionele Boxer aandele beskikbaar gestel aan die mark waardeur hulle so 4.7 miljard rand bymekaar gemaak het en Pick n Pay gaan dan daardie fondse gebruik as deel van sy finansiële omkeerplan. Nou as ons so klein bietjie rand en sent gesels, het die rand versterk van vanoggend se vlakke af. Hy staan teen 16.65 teen die dollar, teen 22.31 teen die pond en dan 19.34 teen die euro. Die prys van goud is 0.7% laer op $4,532 per fyn ons. Die prys van Brent olie op die oomblik op so $110 per vatjie Brent daarso. As ons kyk na die meeste internasionale markte waar hulle verhandel op die oomblik, die meeste Europese markte in die groen, so ook lyk dit asof die Amerikaanse markte so klein bietjie later ook in die groen gaan oopmaak. Udo is my storie vir vandag, julle moet 'n baie lekker dag verder hê. Totsiens.
0: Saamde jou kan dit was Renier van Sail, portefeulje bestuurder by Melville Douglas. Die burgemeester van Johannesburg, Dada Morero, sê hy wil lede van die weermag en die polisie na die stad bring om deel te wees van operasies om stadsverordeninge af te dwing. Hy ry vandag 'n afvaardiging van stadsamptenare na die Marble Towers gebied langs Smalstraat.
19: We are here doing our work. It has nothing to do with any form of an election campaign. Well, my party that I come from and most of the parties that we are together in the government of local community, we have not started on the election campaign. So we are here doing what we said we'd do by law enforcement.
0: En dit was die burgemeester van Johannesburg, Dada Morero. Nou die Johannesburgse metro se intussen die slopingswerk in die middestad is deel van 'n langtermynplan om die sakekern te laat herleef. Nou volgens die metro is die sloping van onwettige strukture in Smalstraat 'n poging om orde te herstel, sindelikheid te verbeter en verdere onwettige besetting te keer. Dieselfde verordeninge sal uitgebrei word na ander dele van die stad om uiteindelik ook townships in te sluit, so berig Annelien Moses.
6: Strukture in die middestad het ineengetuimel terwyl slopingsspanne deur Smalstraat beweeg het. Onwettige verbindings is verwyder om sypaadjies bruikbaar te maak en strukture is gesloop wat nie goedkeuring het nie. Van die inwoners sê die onwettige strukture het bygedra tot 'n opeenhoping en toestande geskep wat die gebied meer weerloos maak teen misdaad.
20: Dit raak druk en mense word rondgestamp. Daar's geen plek om te loop of behoorlik asem te haal nie. Mense word ook bestil. Dis goed as dit oop is en ons vry kan loop.
6: Die burgemeester Dada Morero sê die sakekern bly 'n prioriteit en sal pogings om wetteloosheid en onwettige besetting te bestry verstewig.
19: It's an important area of Johannesburg that we reclaim the inner city. Yes, in the townships there are programs. Our inspectors are overstressed, as you know, that we do not have the necessary numbers and capacity, which we know that we are looking at how we can improve the capacity of our building inspectors so that we can enforce our bylaws, especially in the townships.
6: Van die klein sake ondernemings is toegelaat om handel te dryf terwyl die metro na bouplanne kyk. Die burgemeesterskomitee lid vir korporatiewe dienste, Stembiso Zungu, sê van die strukture wat nie op die metro se stelsels verskyn nie, behoort verder ondersoek te word.
21: I'm just worried about the structures. I'm not saying they are not approved. I'm simply saying, should there be any issues, we'll definitely come back and demolish. But if the plans are approved, we'll have to allow them to proceed with their work and just to respect the laws, pay our rates, and I think we are fine.
6: Die slopingsoperasie sal voortduur in die komende paar weke terwyl die metro verordeninge reg oor die middestad afdwing. Die verslag deur Calvin Mabasa en ek is Annelien Moses vir SAK nuus.
0: In Leiden se nuwe studie deur die Universiteit van Kaapstad is daar 'n beduidende afname in roofvoël getalle. Die navorsing is geskoei op 16 jaar se dataontleding van padroetes en die besigtiging van voëls in die sentrale streek van Suid-Afrika. Hier is Annemarie Jansen van Vieren.
2: Die studie toon dat die getalle van die helfte van die roofvoël spesies wat oor die afgelope 16 jaar bestudeer is, aan die afneem is. 'N navorser aan die Universiteit van Kaapstad, professor Arjoan Amar, sê in sommige gevalle het die voëlspesie getalle met meer as 50% afgeneem. Amar sê die presiese oorsaak vir die tendens word nog ondersoek, maar faktore soos die vernietiging van die voëlse habitat, vergiftiging en klimaatsverandering dra tot die afname by.
3: That scavenger species across Africa had shown some of the biggest declines, and that alerted us to sort of the threats that many of the vulture species face, which is, for example, poisoning. But if you look at the species that have shown declining trends in our studies, it's from a whole range of different species that feed on a variety of different items as well. So it's not possible really from just these trends to necessarily pinpoint a specific driver of declines.
2: Professor Amar sê hulle bevindinge toon dat bewaringsgroepe dringend moet ingryp om die roofvoëlspesies van uitwissing te red. Hy sê dit is kommerwekkend dat die bedreigde sekretarisvoëlse getalle met 68% oor die afgelope 16 jaar gedaal het.
3: To alert us to big declines and so that we can act. And an example of that, you know, is the secretary bird, for example, that is showing big declines across Africa and has been uplisted to endangered. And for that very reason, that we are really concerned about the trends that that species is showing, as I say, across Africa, showing very, very, very large declines. And that would be an absolute travesty to lose a species as iconic as the secretary bird from our landscapes.
2: Navorsers sê roofvoëls word beskou as predatore wat die ekostelsel in stand hou. Hulle sê die groeiende bevolking van mense en die druk op biodiversiteit kan lei tot 'n groter afname in roofvoëlgetalle oor die volgende paar jaar. Volgens die navorsers is langtermyn monitering van roofvoëls en getekende bewaringsprogramme nodig om die spesies van uitsterwing te red. Die verslag is saamgestel deur Tebogo Simanga in Kimberley en ek is Annemarie Jansen van Vuren vir SAK nuus.
0: Reg, ons groet dan namens ons uitvoerende regisseur Nicoline Lou, vandag se redakteur was Hendrik Maten, ons produksieregisseur was Johan Pieterse. Johan Pieterse bong en Kosi Moyo wat hier voor my sit en natuurlik die res van die span behels Annelien Moses, Jody Hendriks en ek is Udo Karelse. En dan net om my af te sluit, iemand sê 'n skietkundige nasionale skandvlek. I have done nothing wrong. Jay-Z. Ag shame. Geen verduideliking nodig daar van Peer in Pretoria nie. Totsiens.

0: In die nuus gelees deur Martie Sprink. Die Weskaapse regering môre byeen vir die verklaring van 'n ramptoestand. Gautengers gewaarsku oor komende wateronderbrekings en 'n kommerwekkende toename in Ebola sterftes. Die Weskaapse regering vergader môre om te bepaal of die storms wat die provinsie onlangs getuister het, tot provinsiale ramp verklaar moet word. Die provinsie sal daarna die nasionale rampbestuursentrum nader vir 'n formele klassifikasie. Die Weskaapse minister van Landbou, Ekonomiese Ontwikkeling en Toerisme, Ivan Meyer, sê veral die landbousektor is hard geslaan. Vernietigende skade is aangerig in gebiede soos die Hexriviervallei, Grabouw, Elgin, Ceres en Woester.
1: Die landbousektor in die Weskaap het erg deurgeloop en miljarde rande se skade is aangerig op plase, paaie, besproeiingsstelsels, pakstore, wingerde, boorde en plaaswonings. Ons het saam met die boere vergader en ons doen alles in ons vermoë om orde te herstel en die pad toevoerroutes en infrastruktuur te herstel.
0: Die Weskaapse minister Ivan Meyer. Die waternutsmaatskappy Randwater het inwoners van Gauteng gewaarsku om gereed te wees vir gereelde wateronderbrekings wat aan die einde van die maand begin. Die woordvoerder Makenosi Maroos sê Randwater en Eskom gaan van 29 Mei tot 17 Julie kritieke instandhoudingswerk doen by die Palmiet en Suikerbos stelsels. Maroos sê die instandhoudingswerk sal 'n impak hê op die oorgrote meerderheid van munisipale reservoirs en torings in die provinsie.
2: The people that we are honoring today have helped to give life to the dream of a free and just South Africa. Their activism has extended to music, to politics, to sports, to literature, to culture, to medicine, to science, education, and the advancement of the human rights that we so cherish.
0: Randwater se woordvoerder Makenosi Maroo. President Cyril Ramaphosa sê die 38 Suid-Afrikaners en buitelandse burgers wat vandag met nasionale ordes vereer is, het gehelp om die droom van 'n vry en regverdige Suid-Afrika 'n werklikheid te maak. Ramaphosa sê die viering vereer mans en vroue wat demokrasie, gelykheid, geregtigheid en waardigheid vir almal bevorder. Hy het by die presidensiële gastehuis in Pretoria gepraat waar die seremonie gehou is en jy het nou pas geluister na daardie insetsel. Dit was president Cyril Ramaphosa en dan net vinnig terug na Randwater en woordvoerder Makenosi Maroo, daai is omgeruil. Hier praat hy nou.
3: We're not saying throughout there will not be water. The main dates for the maintenance is the 29th of May, so the maintenance is anticipated to be completed on the 2nd of June. So that would be the duration for the first maintenance activities. Then we move to the 17th of July. That would be for about 2 days. So in between these 2 days, we need recovery period. So it does not mean there will not be water completely for the 2 months or for the 19 days.
0: Dit dan die waternutsmaatskappy Randwater se woordvoerder Makenosi Maroo oor daardie wateronderbrekings. Ondersteuners van die vermoorde doelwagter van Bafana Bafana en Orlando Pirates, Senzo Mayiwa, het hulle kommer uitgespreek dat politieke inmenging moontlik die rede kan wees vir vertragings in die moordverhoor. Aantjie vol mense betoog buite die Uniegebou in Pretoria in solidariteit met die Mayiwa familie. Die woordvoerder sê dit lyk asof magtige mense betrokke is en daarom word geen vordering in die saak gemaak nie. Mayiwa is in Oktober 2014 in Vosloorus in die ouer huis van sy vriendin Kelly Komalo doodgeskiet. 5 maande staan tereg vir sy moord. Die familie glo egter dat die verdagtes nie skuldig is nie en dat die moordenaars nog op vrye voet is. Nog 26 vermeende Ebola-verwante sterftes is in die afgelope 24 uur in die ooste van die Demokratiese Republiek die Kongo aangeteken. Dit bring die dodetal op 131 te staan. Volgens gesondheidsowerhede is daar 516 vermeende gevalle en 33 bevestigde gevalle. 2 gevalle is ook in die buurland Uganda bevestig. Die hoof van die Wêreldgesondheidsorganisasie, Tedros Ghebreyesus, sê hy is diep bekommerd oor die verspreiding van die virus. Hy het Saterdag die Ebola-uitbreking van die seldsame Bundibujo-stam as 'n openbare gesondheidsnoodtoestand van internasionale belang verklaar. Daar is tans geen goedgekeurde entstof of spesifieke behandelings beskikbaar nie. Die internasionale energieagentskap waarsku dat die wêreld se kommersiële olievoorraad besig is om vinnig te daal weens die oorlog van die VSA en Israel teen Iran. Die IAEA se hoof, Fita Birol, sê daar is slegs voorraad vir 'n paar weke beskikbaar, ondanks die vrystelling van strategiese reserves deur sekere regerings. Hy sê die begin van die somerseisoen of somerreisseisoen in die noordelike halfrond gaan verdere druk op reserves plaas. Ten slotte weer die hoofnuus om 1. Die Wes-Kaapse regering vergader môre om te bepaal of die storms wat die provinsie onlangs geteister het, tot provinsiale ramp verklaar moet word. Die landbousektor word die ergste geraak. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Helena van Vieren en Annemarie van Buurek. Die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 2:00.
4: Landwyd en wêreldwyd, 'n 360 reis sonder grense, slegs op RSG.
0: Op hierdie Dinsdag sê ek vir jou baie welkom. Ek hoop die week loop mooi aan jou kant. Ons gaan vir 'n volgende gesprek aansluit by Johan Rademan vandag en professor Pierre Volskenk. Hy het bietjie by hom gaan kuier en met hom oor verskillende aspekte van sy lewe gepraat. Hy het in Mei, 1 Mei, 100 jaar oud geword. Ons sluit by hulle aan vandag en eerste persoon in Suid-Afrika wat 'n doktorsgraad aan 'n plaaslike universiteit in beeldende kunste behaal het daar by Tikkies. Bly by ons ook vir 'n uittreksel uit. Trouwens, die perde koop nie, dan gaan ons in afstof aansluit by Marilyn Monroe vandag 1962. En wanneer laas het jy van Kevin Liu gehoor, die bekende sanger? Ons praat met hom ergens oor see waar hy nou al vir 'n wyle in Panama woon. Dis 25 minute oor 2. Ook 'n lang storie agter hierdie liedjie en hoe hulle dit nie wou vrystel nie. Kelly Clarkson met Stronger. What doesn't kill you?

0: Kelly Clarkson, net hier na as Ignatius aan die woord. Ons kyk na interessante wêreldstories en jy kuier saam met my Martie Spring weksdag van 1 tot 3. Ignatius Vlok net hier na aan die woord.
1: Berei jou voor vir glorieryke Grand Slam sukses saam met Hollywood Bets. Neem jou passie vir tennis na nuwe hoogtes en beleef elke hou, elke skoot en elke oomblik van die drama soos dit ontvou by die Australian Open, Roland Garros, Wimbledon en die US Open. Die grootste verhoog in tennis is gereed waar die wêreld se beste spelers mekaar kop aan kop die stryd aan sê. Wed nou en maak elke oomblik tel. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710. Kyk Top Billing hierdie donderdag aand op S3, waar Zozie Beanie gaan inloer by bokskampioen Kevin Lerina voor hy sy wêreldtitel verdedig. Fez, Jonathan en Ryle ding mee vir die prys van voorblad glorie. Suid-Afrikaanse leefstyl ontmoet Franse chic in 'n kasteel van 'n huis en Gigi Lemain gesels oor nalatenskap tydens 'n elegante fyntee. Dis Top Billing, donderdag aand 7:00 en herhaal Sondag 1:00 op S3 of Dinsdag aand 9:30 op SABC1.
2: Jy luister na 360 op RSG.
0: En rooi lig vir robotte, Ignatius.
3: Martlies, jy weet, hierrond is 'n robot daarmee verkeer te reguleer, beter te laat vloei, nie op te hou nie. As jy een in 'n rustende posisie kry, plat lê, is dit gewoonlik oor 'n naweek omgery. Daardie soort robot is egter 'n verkeerslig in Amerika. Daar het 'n robot op 7 Mei vlug ontwrig. Die robot was van Oakland, Kalifornië, op pad San Diego toe. Die vlug is met meer as 'n uur vertraag. Vrydag het die lugredery, Southwest Airlines, 'n verbod geplaas op die robotte wat soos mense lyk. Jy mag dink passasiers is ligtig om langs een te sit. Netto is dit 'n chatbot en jy het beplan om dinge op die vlug gedoen te kry. Dis egter nie die storie nie. Die verbod geld ook vir robotte wat soos diere lyk. Die probleem is waar hulle krag vandaan kom. Die robotte se lithiumbatterye is groter as wat toelaatbaar is op 'n vlug. So die klas robotte kan vergeet van eerste klas vlieg. Mag nou nie eens bagasieruimte toe nie. Speelgoed en ander robotte wat klein genoeg is om as handbagasie deur te gaan, is egter steeds welkom.
0: Graai video gesien. Dit is maar 'n bietjie belaglik, maar ja, van NDTV se webblad. Baie dankie. Jy kan van e-pos as jy dit wil lees. Ignatius, môre weer terug met interessante wêreldstories. Net hierna help 'n bietjie daaraan.

Alweer Dian, klim op my voete. Nou, sluit ons aan by Johan. Hy praat nou vandag met dokter of professor liewer Pierre Volskenk. En hulle praat so 'n bietjie oor wat hulle doen en wat hy doen en wat vir hom terapie is wanneer hy kwaad is. Ek weet nie of jy 'n manier het nie. Tel jy tot 10? Ek weet nie, gaan gooi jy iets, gaan draf jy, wat doen jy as jy kwaad is? Wat kan mens doen? Party mense bak. Jy weet, die emosionele ding of eet iets. Maar sê maar vir my wat jou terapie is wanneer jy kwaad is. Ons hoor nou wat professor Pierre Volskenk op die ouderdom van 100 jaar vir ons met sy wysheid deel oor wat hy doen. En vandag sê help 'n bietjie daar, help my met die kwaad, met die anger. 45889 is R50 per SMS. Ek speel een van die liedjies net na 2. Hier is Tana Wareham met September.

0: Die nuwe RSG app is hier. Gratis by die Apple app winkel en Google Play. Laai dit vandag nog af. Ons sluit die wêreld van regstreekse uitsendings, die jongste potgoeie, backbazare en al jou gunsteling resepte en programme in die palm van jou hand.
1: Boere hieroor gesels. Ons hoor ook Patrice Pienaar, 'n skaapboer van die Multino omgewing, oor die toekoms van skaapboerdery in die Karoo te sê gehad het. Woensdagoggend 25:05 in RSG Lampe.
2: Professor Pierre Volskenk het op 1 Mei 2026 100 jaar oud geword. Johan Rademan het met die merkwaardige Suid-Afrikaner, wat die eerste persoon in Suid-Afrika was om 'n doktorsgraad aan 'n plaaslike universiteit, die Universiteit van Pretoria, tiks in beeldende kunste te behaal. 'N ware ikoon. Maar kom ons sluit aan by Johan en Prof Peer, waar hulle gesels oor klei as terapie en ikoniese nalatenskappe.
3: En ook 'n ikoniese nalatenskap van ikone wat vir ewig is deur die kunstenaar Peer Volskenk. Ek dink aan die Annas in jou lewe, aan Dani Kruiven. Vertel ons 'n bietjie van daardie fase van spesifiek die bronsbeelde.
4: Wel, een Sondagmiddag toe sit ek hier by die huis en ek kry 'n oproep van 'n persoon wat sekretaris was van die Suid-Afrikaanse rugby unie. En hy vra vir my, ons het mekaar geken, en hy vra vir my, hy sê, hy het nou verras wat die wêreld se rugby president is, kan ek sê. Het kom kuier en hy het gister met hom rondgestap daar op die terrein voor die Marais daar op Stellenbosch, want hy was baie goed bevriend geweest met Dani Kruiven. Toe sê hy, sê jy nou vir my, wys vir my 'n klip of iets wat julle in herinnering het hierso. Hy sê, toe voel ek so groot gek. Ek het gesê, nou moet daar iets gedoen word. En dis toe wat hy my gebel het en gesê het, wat dink ek moet hulle doen toe? Sê ek vir my eerste, ek dink jonge hospitaal, vir beserings. Sê nee, dit moet 'n beeld wees of so iets. Nou so dit begin, en het Universiteit Stellenbosch toe vir van hulle personeel en professor Nick, het hulle toe aangestel as voorsitter, Jannie Engelbreg ook ingetrek, en van Davie Snyman, en hulle het 'n komitee gevorm, en hulle het my gevra om 'n voorlegging te maak. En toe ek kopstuk gemaakt van net die kopgedeelte van Kruiven, en toe was haar dokse dochter vreselijk in haar noppies daarmee en gesê, dit is historie. En so het het toe gebeur dat ek die opdracht gekry het later om die Kruivenbeeld te maak.
3: En dit is 'n groot ikoniese standbeeld. Ek dink aan politici, Mandela byvoorbeeld, wat uitgebeeld is, F.W. de Klerk, vroeger nog teruggegaan na B. Foster toe, maar dan ook mense uit die letterkunde, het ek verwys na Anna Neteling Pool en ook na Anna M. Lou, wat se beelde gemaak is. So, dit was baie wyd, maar was daar ooit een van die vier kinders wat ek vroeger genoem het van die klei en van die waterverf en die olie en die wat voorgetrek is, of was al vier op gelyke vlak as kunstenaar nou, as Peer Volskenk?
4: As iemand my moet vra, dan sal ek sê die meeste tyd wat ek spandeer het in my lewe is op keramiek, pottebakkery. Dan kom skilder, en dan kom grafiese kuns, en dan wat ek baie meer betrokke was, is basiese ontwerp. En dit was vir my fantasties. Ek kan iets vertel wat in Australië gebeur het, wat jy nie sal glo nie. Nou wat ek oral in die wêreld het ek getoer, en ek het gekyk waar is die beste basiese ontwerp opleidingsinstitute of wat ook al. En ons kom, ek en my vrou kom in Australië, en ons is thuis in Melbourne, en daar word sy verskriklik siek. Oog, een ding het daar in Singapoorse wêreld gebyt, een gogga. En twee dae waak ek daar by haar. Toe word sy beter en ek gaan stap die sondagoggend deur 'n park daar. Groot park. En toe kan ek aan by die park uitloop. Nou is my groot behoefte om by hulle kunstskool uit te kom waar argitekte internasionaal opgelei word. En ek stap so uit en dis 'n man in die straat met 'n besem. En ek loop na hom toe, ek vra vir hom, hoe werk hy dan? Hy het op 'n sondagoggend. To say, I happen to be

0: the principal of this design school, basic design school for architects. En so waar is waarachtig. Daai man vat my deur sy hele gebou. Hy wys my die verskillende syllabusse en wat die mense doen. Hoe kon dit gebeur? Nou ja, so het ek oral in my lewe met verskillende disciplines te doen gekry. Maar ek sê nou nog, as ek 'n stuk klei in my hande het, ek was eendag verskriklik kwaad vir my vrou. En ek reis me daar na die universiteit toe en in die potteriekamer in. En ek vat 'n groot stuk klei en ek breid dit en ek gooi dit op die wiel. Ek het nog nie die eerste pot klaar gedraai nie. Toe weet ek nie meer waaroor ek gestry het nie. Dit is 'n fantastiese terapie en 'n wonderlike ding om met klei te werk. Ek dink klei is die wonderlikste gawe wat die skepping deur wat ook prosesse ook al gemaak het. Dit is regtig 'n fantastiese materiaal.
1: Parakop, 1 Mei 1926, in die beginjare was klei ons jare, hè, en dit is waar alles begin het.
0: Ja, dis waar het begin het, dis doodreg. En elke plaas het sy klei gaten gehad. Jy het geweet, daar is klei en daar is nie klei nie. Maar klei is 'n wonderlike ding. As jy dink daaraan, het vat 25 miljoen jaar vir daai fyn materiaal om op 'n, ek ken nou nie die wetenskap daarvan nie, om plasties te word. En jy kan ander materiaal vir 1000 jaar bera. Byvoorbeeld, die Chinese. Een Chinees gebruik nie sy klei wat hy nou gemaakt het. Hy gebruik die klei wat sy pa gemaakt het. En hy maak sy hele lewe lang stoor uit die klei in putte waar sy kinders kan werk. Om daar die klei nou nog meer plasties te maak en werkbaar te maak. Hier is 'n fantastiese materiaal.
1: So sê professor Pierre Volskenk, 100 nie uit nie van RSG se kant af. Baie baie geluk, baie dankie vir die groot bydrae ook in veral die onderwys van kunststudente, want vir 'n kunstenaar kan dit frustrerend wees om onderwys te gee en self ook 'n kunstenaar te wees. Mens moet altyd dit balanseer en dan nog 'n pa en 'n gesinsman. So baie dankie daarvoor en mag dan net mooi dinge voorlê hier in die korttermyn planne en projekte en drome en ons weet, by Pierre Volskenk bly dit nie net drome nie. So laaste woord van Pierre Volskenk se kant af.
0: Ja, wat sal ek sê? Omskep tyd en waarde. Onthou een ding, jy sien nie wat jy sien nie. Jy sien wat jy weet. As jy meer weet, sal jy meer sien en meer waardeer en meer vreugde ontwikkel.
2: Professor Pierre Volskenk se droom is selfs op 100 om sy verjaarsdagmaat so David Attenborough se bronsbeeld te maak en replikas oor die wêreld te plaas. Laasweek het hy tong in die kies gesê gaan vir Trump vra om te borg, maar het nog niks gehoor nie. Al drie die gesprekke wat Johan met professor Pierre Volskenk gevoer het, is op RSG Potgooi onder 360 beskikbaar.

0: Jeremy Loops met Ladysmith Black Mambazo en Coming Home voor dit Supertramp. You win, I lose.
1: Middag Martelies, dis Poppy van Wit Rivier. So gepraat as jy kwaad raak. Weet jy, niemand gaan na jou luister nie, vooral as jy alleenig is, dan moet jy maar vir jouself kwaad wees. Nee, ek het al geleer in die lewe, ek gaan buitekant toe en ek vroetel daar in die tuin. Ek doen daar iets en dan is die stapie twee hondjies ook soms saam met my en dit is my goeie geselskap. Ok, Martelies, lekker dag, bye bye.
0: Ons het bietjie gevra, wat doen jy as jy kwaad is? Iemand sê, kry stil stuipe en gaan werk buiten die tuin. Help vir enige slegte gemoedstemming. Ja, raak stil en om te beweeg, dink ek, help nogal. Dis een van die dinge wat ek dink regtig help. As jy eers geoefen het, daai endorfine, wel dit beter help. En dit beloof, dit moet help. Bly by ons volgende, een uittreksel uit hierdie weekse episode. Van trouwens die pere koop nie, jy kan gerus gaan kyk en luister. Geniet die bekbazare op ons digitale platforms, dis volgende.
2: Dis R20 Dinsdag by Food Lovers Market. Spaar met ongelooflike aanbiedinge, soos 2 100 gram varkrib en lende chops vir slegs R20, 2 120 gram varkssaadies vir R20, 3 100 gram oukraal sizzler vir R20 en 200 gram bakkies vars wit knoopie sampioene vir net R20 elk. Slegs geldig hierdie Dinsdag by alle Food Lovers Market winkels. Meer waarde vir jou rand.
3: Mbombela, nou spreid, in die bos, wie is in? Die Bobbies en die Karline is in, die Zaan, die Spoegwolde, die Appels, die Politiekarre, hulle allemaal is in. Die theater en die pretpark, verseker in, kunst, stelletjes en kos is in, jou die eet is uit. Mbombela, nou spreid, in die bos, allemaal is in.
4: Toyota in die bos, 2 tot 5 juli, Mbombela Nelspruit. Kry kaartjies nou by inniebos.co.za.
5: Ga jy kom help oes?
6: Nee, dankie. Ek het genoeg van my eie werk om te doen.
5: Jy moet my verskoon, as ek aanhou knip. Hierdie blokdrywe moet vandag nog af. Ten die spoed gaan ons vanavond eers na 9 klaar maak.
6: Dis reg, ek het eindelijk maar net 'n guns kom vra.
5: Is dit 'n guns waarvoor ek kan nee sê, of een van die speerder gunste wat nie geweier kan word nie?
6: Ek sal 'n lasbrief kry as dit nodig is.
7: Luister elke weeksdag om 2:45 die middag na RSG se vervolgverhaal, Die Eerste Wingerd, deur Anton Treurnig.
0: Lefra Produksies bied aan Margriet Meyer Rudenbeck se splinternuwe lekker lagproduksie Ouma en die Ou Koe. Ouma kom kuier Sondag 24 Mei om 3:00 by die Manna Konferensiesentrum in Pomona Weg, Kempton Park, net langs die Oor Tambo Lughawe. Jy kan kies uit twee opsies, 'n heerlike 3-gang ete voor die vertoning of slegs die ouma vertoning. Bespreek nou vir Ouma en die Ou Koe by die Manna Konferensiesentrum Sondag 24 Mei by ltickets.co.za of skakel 011-815-3000.
8: Jy luister na 360 op RSG.
0: Van dies week op, trouwens die pere koop nie, kuier Charlie en André Bourgeneau by die twee Cupidos. Kompromie tussen huweliksmaats kan soms tot baie wrijving lei. Wie buig en wie hou voet by stuk? Hierdie paartjie moes sommer vroeg vaststel wie hulle as individue is, wie hulle is binne hulle huwelik en wat toelaatbaar is.
9: Kyk, ons allemaal weet en allemaal wat vir Charlie ken weet, jy hierdie man hou van 'n geselsie. Aanhoudend, dit hou nie op nie, soos, maar hy het sy rustige oomblikke. Ja, en dis wat baie mense nie sien nie, want hy is so hyped as hy tussen sy mense is. Ja, hy is so passievol, hy is so lief vir dit wat hy doen. En vooral, jylle weet, as ons creatives by mekaar kom, dan is dit daar so'n bietjie van 'n mal energie in die lucht.
10: Dit maak jy so'n bietjie in is aansteeklik.
11: Ja, met jou pelle.
9: Maar hy het 'n rustige kant aan.
11: En ek lees baie.
9: Ja, hy het baie.
11: En ek praat nie as ek lees. Maar ons veelsuidigheid is ons superpower. By ons byvoorbeeld, ons is mal om tyd saam te spandeer. Ons het familietye waar ons sekere goedjies doen.
12: Ja.
11: Maar ons gun mekaar.
9: Ja.
11: Ons gun mekaar net wat ons wil.
9: Baie vryheid.
11: Ja. Ek is nogals 'n mal fietsryer. Dit is vir my like a fisiese meditasie en dit hou jou fiks vir baie help in hierdie industrie. So ons so paar jaar saam, so 4 jaar of so, en Andrie sê vir my, kyk, hierdie fietsry ding begin baie
9: want ek moet, wacht, laat ek net bylas, elke liewe naweek, Saterdag en Sondag
12: ja,
9: is hy in die show by hy.
11: Gewoonlik of as ons iets anders bespreek, sja. So Andri sê, sy is like, kykie, hierdie fietsry ding raak baie. En ek sê, no ways, hierdie gaan net waar hy moet. Maar toe doen ek die braafste ding wat ek dink 'n man kan doen.
12: Come on.
11: En ek kyk sy vrou in sy oë en hy sê, kykie, ek dink, jy moet daar vir jou stopperkie kry.
0: Die liefde en toewyding tussen hierdie paartjie is ooglopend en tasbaar, maar ook die sterk grense liefde en eerlikheid tesame met kommunikasie en respek is van die grootste pilare vir hierdie twee. Wat is jou huwelikse sterkpunte en fondasie? Deel gerus jou storie met hulle by Eloise by rsg.co.za.

Dis Lainie met Dancing in the Kitchen, voor dit Abel Knobel met Verstrooid. Onthou, dit is amper tyd vir Afstof in 360. Die twee nuus hooftrekke help 'n bietjie daar musiek met die woede, die kwaad, die angry musiek in daai rigting. En dan is dit tyd om aan te sluit by Kevin Liu. Ons kuier in Panama, ergens oor see, by die baie bekende sanger, wat al vir 'n wyle daar woon. Ons uitsoek musiek wat hy vir ons gestuur het van daai area. Tussendeur, gesels met my op 45889 is R50 per SMS. Ek gaan nou binne 2 minute as jy nog 'n SMS wil stuur, daai liedjie begin kies. Hier is Carl Douglas.

0: Kung Fu Fighting in 360.
1: Jou bure se geyser het gebars en hulle stry nou oor wat tegnies gedek is. Dit blyk nou dis nie die geyser en nie die beskadigde plafon nie. Toe jou geyser gebars het, het jy Santam se 24 uur noodlyn geskakel en hulle het onmiddellik 'n loodgieter gestuur sonder enige vrae. Want jy het die regte versekering. Die eerste keer. Kry gratis tuisnooddienste aanlyn met jou geboudekking of skakel 0860-444-444 vir 'n kwotasie. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FTV, gelisensieerde nie-lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
0: En afstof vandag, op 19 Mei 1962, het Marilyn Monroe die bekende Happy Birthday Mr. President vir John F. Kennedy gesing. Hier is hoe Peter Lawford haar daardie dag aangekondig het by sy verjaarsdagpartytjie by Madison Square Garden in New York. Die klank kom van Dedication to Monroe op YouTube.
2: Mr. President, on this occasion of your birthday, this lovely lady is not only punctilious but punctual. Mr. President, Marilyn Monroe.

0: Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you.
1: Ikoris en joh, al die dinge agter die skerms. Ek gaan nou niks vir daaroor uitbrei nie. Volgende Marlee van die Merwe liewer met Vergeet van my, dan is dit die nuus.

0: In die twee nuus hooftrekke gelees deur Matlies Brink. Die minister van minerale en petroleumbronne, Gwery Mantashe, sê die verantwoordelikheid om brandstofpryse te verlaag of te verhoog val binne die bestek van die nasionale tesorie en nie sy departement nie. Mantashe het sy departement se begroting van 2,86 miljard rand vir die 2026-2027 boekjaar in die parlement ter tafel gelê. Hy sê wat hy kan doen is om met die nasionale tesorie te onderhandel oor die bedrag van befondsing wat die departement benodig. Die Weskaapse regering vergader môre om te bepaal of die storms van die provinsie onlangs geteister het tot provinsiale ramp verklaar moet word. Die provinsie sal daarna die nasionale rampbestuursentrum nader vir 'n formele klassifikasie. Die Weskaapse minister van Landbou, Ekonomiese Ontwikkeling en Toerisme, Ivan Meyer, sê veral die landbousektor is hard geslaan. Vernietigende skade is aangerig in gebiede soos die Exriviervallei, Grabouw, Elgin, Ceres en Woester. Ondersteuners van die vermoorde doelwagter van Bafana Bafana en Orlando Pirates, Senzo Mayiwa, het hulle kommer uitgespreek dat politieke inmenging moontlik die rede kan wees vir vertragings in die moordverhoor. 'N Handjievol mense betoog buite die Uniegebou in Pretoria in solidariteit met die Mayiwa familie. Die woordvoerder sê dit lyk asof magtige mense betrokke is en daarom word geen vordering in die saak gemaak nie. Mayiwa is in Oktober 2014 in Vosloorus in die ouerhuis van sy vriendin Kelly Kumalo doodgeskiet. 5 mans staan tereg vir sy moord. Thailand gaan reëls wysig met betrekking tot die verkryging van visums op die dag van aankoms. Dit sal 'n einde beteken aan die reël dat burgers van 93 lande, insluitend Suid-Afrika, vir 60 dae in die land kan wees sonder 'n visum. Die landsminister van buitelandse sake sê die wysiging is weens veiligheidsrisiko's. Hy het geen verdere besonderhede oor die risiko's gegee nie. Die Thaise regering het vroeër gesê hy beplan om die tydperk vir visumvrye verblyf van 60 dae tot 30 dae te verminder. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG volg om 3:00.
1: Landwyd en wêreldwyd. 'n 360 reis sonder grense. Slegs op RSG.

0: Michael Jackson met Man in the Mirror. En Michael, die film wat tans die rondes doen, laat maar weet of jy het gekyk het, wat jy daarvan dink. Net hierna help 'n bietjie daar musiek en dan gaan ons Panama toe. Vandag ergens oor see, waar ons kuier by die bekende sanger Kevin Leeuwen. Dalk kom hy binnekort bietjie in Suid-Afrika optree.
1: Wêreldbeker eindstryd 2019 en die toekoms in kortom op RSG om 10 voor 10.
2: Op die TV se skerm, kort voor die eindvlekkie blaas, wys hulle Rassie Erasmus, ons afrigter op die paviljoen.
3: Check da, Rassie lyk so pilot, skree iemand.
2: En toe, ai toch, skop vaf die bal weer hoog in die lig in. Maar hierdie keer, wen ons die bal terug. En kort daarna, gaan druk Makazole Mapimpi 3.
1: Dit is uit die boek Wie de Hel is Johnny Joubert, notas van 'n rugbyliefhebber, geskryf deur Dana Snyman. Vanaand, om 10 voor 10. En kortom, op RSG.
4: Ons gaan vanaand leer hoe om ons beste kant voor die kamera te wys, veral nou met matriekafskeidseisoen wat om die draai is. Maar ook hoe om jou foto's na die tyd te redigeer, sodat jy met die beste profiel op sosiale media kan spog. Stephanie Steenkamp, 'n professionele fotograaf, kom hiermee help.
5: Dit is my grootste raad in fotografie vir elke liewe kliënt is
4: Dinsdag aand 7:30 in Kompas.
0: Help 'n bietjie daar met die woede. Vroeger het Ignatius of het Johan Rademan gesels met sy gas oor hoe hy dit hanteer wanneer hy die dag kwaad is. Wat is sy terapie wanneer hy kwaad is? En iemand stel dit my nogal mooi. Denise van Kaapstad wat sê, ek hou 'n staff meeting met myself. Maar nou wil ek weet, is die mens wat jou kwaad gemaak het deel van die personeelvergadering, of is dit net jy? Dit kan nie net, ek meen, die mense wat jou kwaad gemaak het, net ek spot. Partykeer maak mens ook maar net jouself kwaad. Baie dankie vir die SMS'e wat deurgekom het. Daar was Cry Me a River van Justin Timberlake, Elsie Visser van Boknes Strand, toe is hy ook nou nie so onskuldig, soos wat die mense al die jare gedink het, nie. Ek wil die kwaad gaan slaap nie, Karleen van Jaarsveld, en kwaad van Chris Chameleon, het Annemarie Ferreira vandag vroeg voorgestel, Kasper uit die baai, daar waar hy sê is lekker nat, geniet die reën, Albert Hammond met Peacemaker, so Kasper, jy het 'n baie positiewe benadering tot die saak, Elvis Presley, Don't Be Cruel, Henk van Meyerton, en dan sê Pieter hier so, people are crazy, van Billy Carrington, God is great, beer is good, but people are crazy, ja, ek stem so nou en dan saam met daai een. En dan het iemand gevra vir Angry van Rolling Stones en toe kom Rolf Ferreira en hy ook daar van Brits ook vir die Rolling Stones gevra. Die liedjie is onlangs deur hulle vrygestel. Dis eintlik vir my net fantasties gewees om te sien. Hier kom 'n nuwe album en hulle het waaragtig 'n liedjie wat op die treffers parades goed doen, maar dit is watter jaar is dit vrygestel? Dit moet nou 'n jaar of so terug wees. Daar's hy, 2023. Op die album Hackney Diamonds. Geniet dit.

en rock nog steeds, sê ek vir jou. Onderskeidelik 82, 82, 89, 78, 77. Mooi mense, Mick is nou 82, Keith Richard is 82, so ja, ek voel vir my, hy gaan maar net vir ewig met ons wees. 14 minute oor 2, dis jou keuse van muziek, moet maar nie te kwaad wees vandag en dien wel al daar diep asem, beweeg bietjie, sê maar vir ons wat jou terapie is. Bly by ons, nou ergens oor see, ons gaan Panama toe. Hier is 10 nou.

Rubber Duck, Girl Next Door, en dit is hierdie groep van Suid-Afrika wat vir jou musiek maak. Dis in 360, volgende Panama toe. Voor ons daarby kom, wil ek ook net vir jou sê, daar is 'n posisie by SAIK se nuusafdeling. Hulle is op soek na 'n nuusbulletin skrywer, leser. Die persoon moet 'n Afrikaanse moedertaalspreker wees, en 'n kwalifikasie hê in kommunikasiekunde of journalistiek, asook 'n baie goeie nuuskennis hê, en oor uitstekende skryfvaardighede beskik. Die persoon moet bereid wees, of liewer bereid wees, om skofte te werk, moet onder druk kan werk en streng sperdatum haal. Die suksesvolle kandidaat sal werksaam wees in die SAIK se nuuskantoor in Johannesburg. Indien jy belangstel en aan die nodige vereistes voldoen, stuur jou aansoek in voor 22 Mei.

0: Die nuwe RSG app is hier. Gratis by die Apple app winkel en Google Play. Laai dit vandag nog af. Ons sluit die wêreld van regstreekse uitsendings, die jongste potgoeie, backbazare en al jou gunsteling resepte en programme in die palm van jou hand.
1: Logie.
2: Dit is die Reine Wynheid en welkom by die tweede seisoen van hierdie RSG Bekbazaar en ons kuier vir die heel eerste episode by die huis van Shannon Blank. Paderberg kom kuier in die ateljee.
3: Ons het 'n pragtige toekenning gekry by die International Wine and Spirits Competition. Hulle top 50 wynhandelsmerke wêreldwyd bekend gestel het. Dit word gedoen op die hoeveelheid toekennings wat jy kry oor 'n 3-jaar periode. Paderberg is nommer 15 in die wêreld.
2: En die bekende Armand Oukamp van Noordwijk gesels oor sy gunsteling wyn. Dis die tweede seisoen van Die Reine Wynheid met my Martlies Brink, 'n nuwe episode elke Woensdag op rsg.co.za, Spotify, YouTube en SABC+. Gesondheid.
4: Landwyd en wêreldwyd, 'n 360 reis sonder grense, slegs op RSG.
2: Soos beloof, kuier ons volgende ergens oor see, Kevin Liu volgende aan die woord. Eers musiek wat hy vir ons gestuur het, hier is Viva Panama.

0: Wel, nou dat ons so lekker gevoel gekry het van die klanke daar van Panama, is dit waar ons volgende keer elke dinsdag ergens oor see. En ons wil hoor, hoe gaan dit met Kevin Leo? Welkom Kevin, lanklaas gesels.
1: Liewe Martelies, die mooiste vrou op radio. Hoe gaan dit met jou?
0: Dankie. Gesê vir my, ek het gesig vir radio. Dankie, dit is baie, baie.
1: Nee, bollet.
0: Kevin, wat op aarde, vir die wat jy weet, die maak jy in Panama?
1: Martelies, ek is 5 jaar terug, het ek hierna toe gekom, net na die pandemie ding. En my doel was nie rarig om hier permanent te bly nie, my doel was eindelijk maar net om my permanente residentie te kry en dan terug te gaan Suid-Afrika toe, maar die Here het 'n ander plan in my lewe gehad, so ek het hier gebly en ek is so dankbaar, dit was hard, maar ek is so bly ek het dit gedoen, want ek geniet Panama vreeslik.
0: Wat deel van die land is jy?
1: Coronado, nou Coronado is so, is 'n kusdorpie, so 'n uur se ry van Panama City af, van die kanaal af.
0: Mens kyk bietjie na Panama, as jy vir ons die idee kan gee vir die land, ek dink jy ons ken die land baie goed nie, en jy kry ou Panama, ek meen, ek sit en kyk na architektuur, wat baie, baie oud is, geef ons net die idee van Panama as land, die taal, die kultuur daar.
1: Ja, Panama is een besonderse land, het is een klein babalandjie, hier is een totaal van 4 miljoen mense in die land, dun, smal landjie, en Panama is die naalstring tussen Noord en Suid-Amerika, daarom noem hulle dit Sentraal-Amerika, neem ek aan, maar Panama was deel van Colombia en Panama het onafhankelijkheid gekry en hulle eie land met hulle eie regering en so meer, en Panama gebruik die Amerikaanse dollar as 'n geldeenheid waar Colombia hulle eie geldeenheid gebruik. En ja, Panama is 'n baie diverse kultuur as gevolg van bitter baie mense wat hiernatoe kom. Panama is nog steeds een van die top 5 lande in die wêreld vir aftrede. So dis 'n baie gewilde land, en ons is 'n tropiese land, so is altyd warm en ons is omring met see. Heerlike kos, heerlike musiekkultuur. Mense in Panama is baie vriendelik. Die Panamese is nie aggressiewe mense nie. Hier waar ek bly in Coronado is die grootste nedersetting van, soos ons in Engels noem, expats, mense van dwars oor die wêreld, maar hoofsaaklik Amerikaners en Kanadese wat hier kom aftree. En, maar ja, soos ek sê, van dwars oor die wêreld kom die mense hier

0: hulle self uiteindelik vestig. So Coronado is 'n is nie so Spaans soos die res van Panama nie. Die ander groot plek vir mense van oorsee is Boquete. Nou Boquete is meer na Costa Rica se kant toe. Boquete is meer in die berge, maar pragtige dorpie. Ook geweldig baie Amerikaners en Kanadese daar en dan natuurlik Panama City, Panama stad het net so baie mense van dwars oor die wêreld.
1: Kevin, kyk, jy het gepraat daarvan lekker kos en dan weet ek jy hou daarvan. Ek dink op 'n stadium het jy baie Kroasie toe gegaan as ek reg onthou want dit is so lieflike kos
2: van.
1: Ja.
0: Ja,
1: kan jy my nog hoor daarso?
0: Ja, ek is mal.
1: So gee vir ons net 'n idee van die aanpas. Voor ons al kom oor wat mense eet, want om Panama toe te gaan is so jy sê ons weet so min van die land alhoewel jy nou sê daar's so baie mense daar wat daar gaan aftree. So ek is seker dit help ook om so 'n bietjie daar in te skakel, maar om aan te pas in 'n nuwe land is klaar moeilik, né? In 'n nuwe stad is moeilik binne jou eie landsgrense. So hoe lank het dit vir jou geneem om tuis te voel in Panama?
0: Ja, jy is heeltemal reg. Dit is 'n groot aanpassing geweest. Ek het juist so paar maniere terug met my seentjie gepraat. Wat nou groot hy is 'n groot seun en hy moet Bloemfontein toe trek. Toe sê hy, "O, hy's verskriklik benoud." Toe sê ek nou ja, nou kan jy dink hoe benoud moet jy wees as jy na 'n ander land toe trek. Nou ja, Panama was my gewillige aanpassing. Ek was nog nooit hier nie, so dit is die eerste keer wat ek in die land aangekom het. En soos ek sê, baie warm. Die humiditeit is hoog. Ek mis alle praat almal Spaans. So ek aan die begin het ek nie 'n woord verstaan nie. Nou verstaan ek baie of genoeg om myself te help. Maar ja, Panama die naam beteken oorvloed vis. So dit is 'n bekende plek vir vis en voel spesies. In Panama het natuurlik die kanaal waarvoor hy baie bekend is, wat deel is van die sewe wonders van die wêreld. En hier is wonderlik goed om te sien en te beleef. En omdat Panama so klein is, kan jy letterlik van Panama stad teen die kanaal opry na die Karibiese kant toe, na die Atlantiese Oseaan toe en dit vat jou net onder 'n uur dat jy deur die hele land gery. So dis 'n baie smal landjie.
1: Sjoe. Buite die vis, praat met ons oor die kos asseblief. Wat eet julle daarso?
0: Man, Panama het hulle tradisionele kosse. Nou empanadas is hulle poging tot ons lekker pastye wat ons in Suid-Afrika. Dit is ek was verlede jaar gegaan in Suid-Afrika vir 2 maande en die eerste ding wat ek geëet het toe ek in Suid-Afrika kom is ek het by die garage gaan stop en vir my 'n paai gekoop. Dit was my want Panama ken nie van dit nie, maar empanadas is die naaste daaraan. Ceviche is baie tradisioneel aan Panama. Ceviche is gepekelde vis, rou vis wat gepekel is in lemmetjie en met eie en so meer. En dan sancocho is natuurlik 'n baie bekende Panamese dis. Sancocho is soos 'n hoender sop wat yuca is baie amper soos aardappel en mielies wat hulle daar ingooi wat hulle mal is oor en carmignola is een van my gunsteling goedjies om te eet. Nou dit is nog nader aan 'n pastei want dit word gemaak met yuca, gemaalde yuca, of mash yuca as dit sou wil noem, wat dan 'n bietjie vleis binnekant het en dan sy krummel en gediep braai. En ja, so Panama het sy tradisionele disse, maar as gevolg van die diverse invloed van dwars oor die wêreld het ons natuurlik alle cuisine, so jy kan Italiaans, Indies, Chinees, enige kos eet as jy regtig dit wil en dan natuurlik die gemorskos van die groot ketting ouens. Maar ja, Panama se kos is heerlik. Ek geniet dit. Dit is 'n aanpassing geweest. Hulle ken nie so baie van krye en speserye soos Suid-Afrikaners nie. Ons kos in Suid-Afrika is baie baie lekkerder. Maar dit is goed genoeg om oor die weg te kom. As jy hou van rys en bone, is Panama die plek vir jou.
1: Wat gebeur daar in jou vrye tyd, Kevin? Wat doen jy? Ek meen, die land is so klein, jy kon hom seker al heeltemal 'n paar keer deur reis en waar ander mense dalk ook moet gaan kyk en aandoen.
0: Ja, ek het ek is baie bevoorreg en dankbaar dat ek hier by die kus bly. So ek word elke oggend wakker en kyk vir die oseaan. Ek is aan die suidkus van Panama, so ek kyk vir die ek is aan die stille oseaanse kant. Panama is so in so S-vorm. En dis nou vreemd om te praat van die suidkus en noordkus, maar Panama is dit want ons het nie regtig 'n oos en 'n wes nie. Aan Panama se ooste kant is Colombia en aan Panama se weste kant is El Salvador en Costa Rica. So wat ek doen in my vrye tyd is ek hou daarvan om te gaan rondry. Panama is een van die ek dink dis die enigste stad in die wêreld wat 'n tropiese woud in die stad het, Panama stad. So ons het baie woude, tropiese woude en dit is besonder om hierdie woude te besoek want jy kry seker goed soos die howling monkeys. Dit is die vreemdste ervaring om hulle vir die eerste keer te hoor. Dit is baie spookagtig as jy na hulle luister. En 'n geweldig baie voel spesies. So natuur is die groot aantrekking in Panama. Maar dan is ek natuurlik mal oor die eilandlewe, die Karibiese deel lewe van Panama. So ek hou daarvan om vir die Bocas del Toro byvoorbeeld te gaan besoek. Nou Bocas del Toro is waarskynlik die mees bekendste Karibiese eiland van Panama. En Bocas del Toro self, die hoofeiland is waar die winkels en die goede is en dan is hy omring met 3000 klein eilandjies en dan hy pragtige smarag kleur see met die water wat jy tot op die grond kan kyk en pragtige seelewe en so meer. So ja, ek hou van die strand, ek hou daarvan om die strand te gaan stap en ek geniet die natuur, ek geniet die rustigheid van Panama.
1: Given, wanneer kom jy weer kuier? Jy sê was nou die dag hier gewees vir 'n paar maande of vir 'n periode van tyd, in elk geval so 'n paar maande gelede. Wat gaan jy binnekort weer kom maak
0: Ja.
1: indien wel?
0: Ja, ek sien verskriklik uit daarna. Dankie dat jy vra. Ek kom toer in Suid-Afrika, Oktober, November, waarna ek vreeslik baie uitsien en Oktober wil ek in die Weskus of nee, Weskaap liewer, kuier en in November in die binneland. Ek is byvoorbeeld die 1 November daai Sondag in Atterbury Theater met 'n produksievertoning. So ek het klomp planne. Verskriklikheid daarna om te kom kuier en my kindertjies te sien en my ma te sien en my vriende te sien en ja, hopelik sien ek vir jou ook.
1: Sing jy dan vir die mense ook daar, Kevin?
0: Ek sing my hart uit. Ek sing tot wel Afrikaans, maar jy sal glo nie, ek het nou die aand 'n vertoning gedoen en daar was twee Suid-Afrikaners in die gehoor en toe het ek lied van die lewe gesing en wat is die ander en dit word aan die om nooit te vergeet nie. Vir hulle gesing en hulle het dit vreeslik geniet. Die Panamese het klip hard saamgeklap. Hulle het nie 'n woord verstaan nie, maar hulle het dit geniet. So ja.
1: Mooi. Fantasties. Kevin, bye bye. Dankie vir die gesels. Heerlike dag verder. Hoe laat is dit nou daar?
0: Dit is nou 36 minute oor 7 die oggend. Ek sit lekker
1: okay
0: met my koffie in die hand. En
1: lekker.
0: so ek geniet dit. Ek kan ek vir jou 'n nommer gee vir die agent as mense wil kontak vir
1: ja,
0: besprekings.
1: Ja,
0: vir
1: ek kan gou gee.
0: Dit is Hetta Sondersen wat hulle kan kontak en haar nommer is 0829203444.
1: Oké, okay, so mense kan daar so skakel of stuur my e-pos, dan kry ons daai nommer by jou. Geniet dan jou dag en die koffie verder, Kevin.
0: Dankie Martelies en dankie vir julle gesels. Ek het geniet dit baie.
1: Fantasties. Baie dankie die sanger Kevin Liu wat jy so goed ken wat in Panama bly, maar gereeld in Suid-Afrika kom kuier. As jy daai nommer soek, sien vir ons e-pos bring by rsg.co.za. Zybrand volgende met kamoufleer. Dit was dan vandag se Erns oor See waar ons Dinsdae by Suid-Afrikaners oor See kuier. As jy iemand ken in 'n interessante deel van die wêreld, stuur daar vir my e-pos.

0: Zeebrand met Camoufleer.
1: Spinazonke Prize Drops gee jou die kans om 'n deel van 2.5 miljoen rand in kontant en tegnologiese toestelle te wen. Geniet 'n skouspel en ontsluit wonders waar fortuin uit die lug val en jy kan ongelooflike pryse met elke ronde eis. Wed R2 of meer op geselekteerde Pragmatic Play slotmasjiene op Maandag, Dinsdag en Donderdag en geniet soete sukses. Hollywood Bets, dis meer pret om saam met ons te spin. Besenfees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beradingslyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.
2: Dis R20 Dinsdag by Food Lovers Market. Spaar met ongelooflike aanbiedinge soos 2 100 gram varkrib en lende chops vir slegs R20, 2 120 gram varkssaadies vir R20, 3 100 gram oukraal sizzler vir R20 en 200 gram bakkies vars wit knoopie sampioene vir net R20 elk. Slegs geldig hierdie Dinsdag by alle Food Lovers Market winkels. Meer waarde vir jou rand.
0: Het jy geweet is volgende in 360 en het jy geweet hoekom denims tradisioneel blou is? Wel, prakties gesproke is die indigo kleur donker genoeg om merke en vlekke te verbloem, ideaal vir werkers waar dit nie gereeld kon was nie, en indigo kleursel gaan nie soos die meeste ander kleurstowwe in die vesels in nie, maar vou om die gare. Dit kan dan afgedra word wat oor die tyd denims meer karakter gee. Bly by ons volgende die middag vervolg verhaal, 3 uur is spitstyd gereed vir jou.
3: Is she really going out with him?
4: Well, there she is. Let's ask her.
3: Betty, is that Jimmy's ring you're wearing?
4: Mm-hmm. Gee, it must be great riding with him.
3: Is he picking you up after school today?
4: Mm-mm.
3: By the way, where'd you meet him?

0: Jammer Shangri-La, kort knip, want is tyd vir die middag vervolgverhaal en vir ons om te groet vir 360, sien jou weer môre om 1:00. Tot ziens van my kant, Martelies ook namens Ignatius.
1: Landwyd en wêreldwyd, 'n 360 reis sonder grense, slegs op RSG.
2: Elke week saand net na 9 kan jy luister na ons laat aand boekvoorlesing.
3: Twaalf is 'n hart vol of dit gaan oopbars. En 'n bal gelukkigheid gaan uit haar uitskiet, wat soos 'n klapper in die lig bo die plaas gaan ontplof. Al is sy spyt, ouma is nie daar nie. Is dit steeds haar beste, beste verjaarsdag ooit.
2: Kom luister saam en word geïnspireer deur die verhaal van Twa die tydloper. Die skrywer is Anoushka von Meck en die leser is Michey van Wyk. Sterk taalgebruik kom hier en daar voor. Gebruik asseblief jou eie diskresie.
4: Hier bied aan die eerste wingerd deur Anton Treurnig.
5: Oh, ek kan nie glo jy laat my in hierdie laatmiddag son so klim nie.
6: Is amper daar. Jesus, sal sien. Alles is moeite werd.
5: Hoe die meeting met die hotel eienaar gegaan?
6: Ach, jong, Wolfgang het klein kopje getrek.
5: Huh? Gaan hy nie meer help nie?
6: Nee, nee. Ons gaan die eerste wingerd moet kry sonder sy help.
5: Oh, ek het vanoggend met die eienaar gepraat.
6: Hy is maar lekker nors, hè?
5: Ach, so kort af van koud soos jy.
6: Nee? Enig iets wys geword?
5: Hy, wacht. Nee, man. Stop 'n bietjie. Ek kan nie hierdie klim en praatry doen nie.
6: Oh, goed, oké. Okay. Die eienaar, Regert, hy gaan nie verkoop nie.
5: Oh, want daar is nie manier nie. Hulle verskaf nie druiwe aan die kelder nie. Hulle maak hulle eie wyn. Die familie voor en familie agter daai plaas is sy lewe.
6: Goeie nuus?
5: Oh, ek werk aan.
6: Kom, kom. Dis net so 20 meter as ons daar.
5: Okay. Oh. Ek skat die skool sal makkeliker wees. Ek het môre middag 'n meeting met die beheerraad. As ek eers beheer het oor die kos sal alles in plek val.
6: Ja, goed so. Nou, ek vorder ook met die mense van die bergplaas. Daar is hy. Sjo. Ja, hier is ons. Kyk net daar.
5: Berge.
6: Nie net berge nie. Dis hier rooi berge. Agter hulle die lange berge. En daar steek ook dele van die swart berge uit. En daarna regs is die oud in die kwast daai.
5: Ek is 'n seemeisie, so die berge impres my nie.
6: En aan die voet van daai see van berge lê ons goudpot. Dis minder as 'n uur na die nuwe lughawe wat hulle in die Boland bou. Groot winkels en goeie infrastruktuur na beide kante met die teerpad. Hierdie ontwikkeling gaan werk.
5: Maar daar is een groot struikelblok.
6: Miskien is hierdie te veel om aan te vat. Ek moet dalk na 'n ander plek kyk vir die ontwikkeling.
5: Nee. Die plek is perfek. Ons moet net harder druk.
6: Ek het net gesê dat die bonhuis nie sal verkoop nie.
5: Ons moet hulle wêreld uit mekaar uitruk.
6: Hoe doen ons dit?
5: Die dam.
6: Ek luister.
5: Ek het die eerste wingerd besoek. Hulle groot dam was leeg.

0: Ja, hulle het groot dele van 'n geraamte daar gekry.
1: Ja. En daar was 'n groot polisieondersoek met duikers en honde.
0: En nou is net die geel tyd by die paal hoor.
1: Ons moet die polisie se fokus weer terugkry op die dam. En hulle nommer 1 verdagte moet Regard Bonney wees.

0: Maar ek is laat, Richard. Maar die werk by die hotel hou nooit op nie.
1: Is ok, Wolfgang. Dit is in elk geval die goeie maniere vir ou jong kerels om te vroeg op te daag.
0: Nee. Ja, maar ook nie te laat nie. Anna sal nie daarvan nou nie.
1: Van wanneer af gee jy om wat Anna dink, hè?
0: Ek is nie jy nie, Richard. Ek gee om wat almal dink. Gereeld mense wat in die hotel oorslaap, wat Anna besoek om perde te koop.
1: Okay, relax. Ek is reg om te gaan. So, waarmee ry ons vandag?
0: Mercedes-Benz 240. Die burgemeester van Robertson het tussen 1982 en 1986 met die kar gery. Leerse plekke, kroomafwerkings, vierspoed diesel engine. Kan heel dag opdraand, afdraand en met de vracht gelaai. Diep brom sonder enige probleem.
1: Lekker! Ons gaan ons opwachting in style maak.
0: Ons moet die een geniet. Dis dan een van die laastes.
1: Nou kom sê jy so.
0: Ek gaan hulle moet verkoop.
1: Die hele versameling.
0: Dit help nie, ek hou een of twee nie. Dis tyd moet hulle gaan. Dis alles of niks. Nou met die skuld wat ek het, dis niks.
1: Is dat dalk een manier wat ek kan help?
0: Ja, jy kan aanhou om daai duur whisky by die hotel te kom drink.
1: O ja, dit kan en sal ek doen, glo my.
0: Toe, laat ons in die pad val.
1: Ja, en hierdie rit behoorlik geniet. Ja. Vir solank jy nog die karre het.
0: Ja, in die oomblik. Want hierdie oomblik is die enigste een wat jy kan vasvang. Leef hom, voel hom en onthou hom.
1: Net so. So, kom ons laat waai.

0: Ah, Anna, baie dankie vir die invite. Sjoe, ek het al so baie gehoor van die ete. En ek moet sê, dit lyk ongelooflik.
1: Wel, ek is bly jy kon kom, maar ek is seker jy het laat weet jy gaan iemand saambring.
0: En jy die jong juffrou by die plaaskool saamgenooi.
1: Sy was al hier, saam met die graad 4, Delia.
0: Eenste, Delia Davids.
1: So, julle twee is
0: net vriende, vir die oomblik.
1: Daar is ernstige sake waaroor ek met jou wil gesels, maar vanaand is vir ontspanning en genot.
2: Ek hoop nie ek onderbreek iets belangriks nie. Ek wil nie die gasvrou kom groet. En soos gewoonlik, lyk alles wonderlik.
1: En soos gewoonlik is ek dankbaar dat jy die uitnodiging aanvaar het. Hooplik sal jy vanaand 'n bietjie langer bly as gewoonlik, ten minste die dansvloer open.
2: Anna, jy weet ek het twee linkervoete, hè?
1: En jy beloof my elke jaar dat jy met daai twee linkervoete van jou my een keer om die dansvloer sal vat. Maar teen die tyd dat die musiek begin speel, is jy halfpad huis toe.
2: Wel, die probleem is jy so populêr dat ek nooit 'n kans kry tussen al die ander nie.
1: O, harder probeer, Richard.
2: Hallo Lucien. Is goed om jou hier te sien. Ons moet een of ander tyd praat oor die brandbane tussen die bergplaas en die vrugteboord.
0: Oh, natuurlik. Weet jy, ek wou al
1: as... Nee. Julle gaan nie vanaand besigheid praat nie, Lucien. Ek is seker daai pragtige juffrou wonder al waar haar date is. En Richard, die ander wynboere het hulle self al sit gemaak rondom die feestafel.
2: Typies. Die hele dag druiwe gepluk en nou praat ons in die aand oor hoe groot die druiwe oes was. Ons is erger as hengelaars.
0: Weer eens baie dankie, Anna. Mag hierdie suksesvolle reisie seisoen vir jou en die stel wees.
1: Dankie.
3: Jy het jouself oortref, Anna. Hierdie perre staan vir jou. Dit bly maar die perfekte plek vir 'n partytjie.
1: My perde is nie baie gelukkig met die hele gedoente nie. Van hulle skoon omgekrap om hulle vanaand op 'n ander plek moet gaan slaap.
3: Ek kan myself daarmee verenselwig. Deesdae is ek ook maar moeilik as ek op 'n vreemde plek moet neskop.
1: Maar waar is daai susterskind van jou?
3: Amanda, sy het beloof sy kom later 'n draai maak. Gaan blikbaar Hollisterboller by die werk.
1: Maar dis lekker om jou hier te hê, Wolfgang. Ons sien heeltemal te min van mekaar.
3: Jammer, Anna. Die hotel hou my besig.
1: Maar jy kan nog altyd tyd maak vir 'n lekker perdewedren.
3: Jong, persoonlike plesiertjies val deesdae buite my budget.
1: Ek moet in Ry Kaapstad toe vir die SA Phillies Classic oor die naweek. Hoekom kom jy nie saam nie?
3: Jong, ek weet nie.
1: Betaal vir die verblyf. En daar is 'n lekker musical wat speel by die teater.
3: Musiek, blyspel en perreisies. Nee, ek kan nie nee sê nie.
1: Nou goed so. Ek bel jou môre oggend by die reëlings.
3: Dankie, Anna. Jy weet ook net hoe om 'n vriend beter te laat voel.

0: Wat moet ek jou hier in die alleyway optel as ons moet skaam wees vir iets?
1: Ek wou nie hê die hotel mense moes my sien uitgaan nie. Ek het sommer agter by die nooddeur uitgeglip met 'n do not disturb sign op die kamerdeur.
0: Dit beteken jy het 'n plan vir vanaand.
1: Ek het.
0: En dit involve om goed te doen wat ons nie wil hê ander mense moet weet ons gedoen het nie.
1: Presies. Jy het gesê die vallei kuier vanaand by die McLean Stables.
0: Almal wil na daai partytjie toe gaan.
1: Ek het Wolfgang dopgehou en gesien hoe hy net na 7:00 weg is.
0: Ja, die wend het blijkbaar eers 8:00 begin.
1: Is omdat Wolfgang vir Richard gaan optel het.
0: Nou goed. Begin vir my klink asof Wolfgang ons teiken is.
1: Goeie afleiding.
0: Hoekom?
1: Twee vleie met een klap. Eerste Wolfgang, hy weet van jou plan.
0: Ek het hom dalk te veel vertel toe ek nog gedink het hy gaan ons help.
1: Tweedens. Die dam op die eerste wingerd is hoe ons die plaas by die Bonnies gaan kry.
0: Jy het baie om te verduidelik.
1: Wat ek sal doen op pad na Rooivallei toe. Toe, kry ons hier weg voor iemand ons sien en herken.

0: Ek dink ek het hom
1: uiteindelik.
0: Sien, ek moes hom net eers moeg gedraai het. Moeg.
1: Ek het begin dink jy gaan vanaand op jou eie stoep slaap.
0: Ek het dit al 'n hele paar keer gedoen. As 'n tiener, veral op sulke warm aande, soos die.
1: Jy het dit vanaand oor doen, Regard.
0: En dis hoekom ek saam met jou gery het, met jou. My designated driver in 'n fancy ou merk. Ek het gevoel soos 'n pieu, politikus wat die platteland toer.
1: Jong, maak seker dat jy die deur agter jou sluit. Mens weet nooit.
0: Nee, wat? Jy is veilig, moenie worry nie. Er sit 'n paar ou spooke wat in die dak rondhardloop.
1: Nou, daarvoor het ek nie redding nie.
0: Wolfie, ek knertsie whisky in die melk. Jaag die nachtmerries in die spooke heel weg.
1: Ja, toe nou. Kijk dat ek by die huis kom. Ek het self 'n paar nachtmerries en spook kom in die slaap te gaan sus.
0: Wolfie, jy was nog al die jare een great pal. En een mens. Vooral die davetuie. Thanks, my pal. Ja, thanks.
1: Tot ziens, Richard. En onthou om die deur achter jou te sluiten.

0: Ja, ja, dis te vinnig, te veel.
1: Dis 'n geleentheid wat ons moet aangryp.
0: Hier is selfs vir my.
1: Wat? As ons iets drasties gaan doen nie, gaan hulle nooit die eerste wingerd verkoop nie. En die ouens by wie jy die geld gekry het, gaan begin vra waar hulle ontwikkeling is. Wat gaan gebeur as jy hulle nie kan antwoord nie, hè? Die dag toe jy die geld gevat het en gesê het jy kan die job doen, het jy jouself voluit hieraan commit.
0: Ek kan ons nie liever net bang maak nie.
1: Wolfgang moet sy doel dien.
0: Daar kom hy.
1: Hy moet aan die dam beland.
0: Ja, ek weet.
1: Niks vat nie, alles net so los.
0: Ja. Net hoop hy sal stop.
1: Hy sal. As hy sien dat het jy is wat karprobleme het, sal hy.
0: Jy moet hom tot by die damwal kry, né?
1: En jy moet seker maak hy is dood wanneer hy inval.
2: Jy het geluister na die eerste wingerd deur Anton Treurnig. Akoestiese en tegniese versorging was deur Cassie Lauers. 'n Moord to Do was hier geregisseer.

0: In die 3 uur nuus. Suid-Afrika monitor die uitbreking van Ebola in die DRK. President Ramaphosa ken nasionale ordes toe aan diegene wat demokrasie bevorder. En Thailand wysig sy visumregulasies. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. Die Nasionale Departement van Gesondheid sê hy monitor die Ebola-uitbreking in die Demokratiese Republiek die Kongo. Dit kom nadat nog 26 vermeende Ebola-verwante sterftes die afgelope 24 uur in die ooste van die land aangeteken is. Die amptelike dodetal staan op 131 en volgens gesondheidsowerhede in die DRK is daar 516 vermeende gevalle en 33 bevestigde gevalle. 2 gevalle is ook in Uganda bevestig. Suid-Afrika se Departement van Gesondheid en die Nasionale Instituut vir Oordraagbare Siektes sê die virus bly 'n lae risiko vir die land. Die woordvoerder van die departement, Foster Moale, sê hulle handhaaf verhoogde voorsorgmaatreëls wat die verskerping van infeksievoorkomings- en beheermaatreëls by gesondheidsinstellings insluit. Die minister van Minerale en Petroleumbronne, Gwedi Mantashe, sê die verantwoordelikheid om brandstofpryse te verlaag of te verhoog, val binne die bestek van die nasionale tesorie en nie sy departement nie. Mantashe het sy departement se begroting van 2,86 miljard rand vir die 2026-2027 boekjaar in die parlement ter tafel gelê. Hy sê wat hy kan doen is om met die nasionale tesorie te onderhandel oor die bedrag van befondsing wat die departement benodig.
1: When I go and beg them to cut levies by 3 rand a liter, I have to go to them and actually negotiate with them. One of the other debates that we should have in the house, ecology and economy are not opposites. They must work together. You must have economic activity to be able to fund ecology.
0: Die minister van Minerale en Petroleumbronne, Gwedi Mantashe. President Cyril Ramaphosa sê die 38 Suid-Afrikaners en buitelandse burgers wat vandag met nasionale ordes vereer is, het gehelp om die droom van 'n vry en regverdige Suid-Afrika 'n werklikheid te maak. Ramaphosa sê die viering vereer mans en vroue wat demokrasie, gelykheid, geregtigheid en waardigheid vir almal bevorder. Hy het by die presidensiële gastehuis in Pretoria gepraat waar die seremonie gehou is.
2: The people that we are honoring today have helped to give life to the dream of a free and just South Africa. Their activism has extended to music, to politics, to sports, to literature, to culture, to medicine, to science, education and the advancement of the human rights that we so cherish.
0: President Cyril Ramaphosa. 'N man is vanoggend in Wallacedean in Kraaifontein in Kaapstad doodgeskiet. Die polisiewoordvoerder, Ndake Gwala, sê die slagoffer is buite 'n huis geskiet en is op die toneel dood verklaar. Die omstandighede wat gelei het tot die voorval word ondersoek en die motief is in hierdie stadium onbekend. 'N saak van moord word ondersoek. Thailand gaan regulasies wysig met betrekking tot die verkryging van visums op die dag van aankoms. Dit sal 'n einde beteken aan die regulasie dat burgers van 93 lande, Suid-Afrika ingesluit, vir 60 dae in die land kan wees sonder 'n visum. Die land se minister van buitelandse sake sê die wysiging is weens veiligheidsrisiko's. Hy het geen verdere besonderhede oor die risiko's gegee nie. Die Thaise regering het vroeër gesê hy beplan om die tydperk vir visumvrye verblyf van 60 dae tot 30 dae te verminder. Ten slotte weer die hoofnuus. Die Nasionale Departement van Gesondheid sê hy monitor die Ebola-uitbreking in die Demokratiese Republiek die Kongo. Die amptelike dodetal staan op 131 en volgens gesondheidsowerhede in die DRK is daar 516 vermeende gevalle en 33 bevestigde gevalle. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG volg om 4 uur.
3: Spitstyd op 'n dinsdagmiddag. Baie welkom. Ek is Willem Pelser. Ons kuier saam tot so 6:15. Hierdie is Steve Hofmeyer.

0: Rus ons vanmiddag se program begin. Spitstyd waarna jy luister op 'n Dinsdagmiddag. Daai was Steve Hofmeyer Pampoen. Weerens baie welkom van my kant af Willem Pelser. Karno Gaste wat ook hier is. Sy het nou vir ons die nuus gelees. Sy is terug die loop van die middag met nuus hooftrekke, verkeersverslae, ook 'n weervoorspelling later. Sport saam met Etienne Lurik is net na 4 en weer net na 5 met sy medewerker Johnny Koen wat van ons die Giro di Italia dophou. Daar's ook sake nie saam met Denko Kreer. Dit sal wees so skuins na 5:30 en skuins na 6:30 se koers en hier is ons regisseur Karla McKenzie.
1: Goeiemiddag Willem en ons luisteraars.
0: Ons gaan nou begin met Vat het vorentoe. Dis Mixed Emotions, So You Want Love, Maria Maria, wat goed doen. En hy kry vandag 'n nuwe teenstander, sal nou daarby uitkom. RSG Help, dis wat ons doen op 'n Dinsdagmiddag.
1: Ja, en ons gesels vandag met Wilma Steenkamp en sy is van die Family Support for Schizophrenia. En hulle is 'n NPO wat oorspronklik in Kaapstad begin het, maar as ons nou later na Wilma gaan luister of Wilma gaan luister, dan sal ons hoor dat hulle bied eintlik ondersteuning vir almal in Suid-Afrika, so sy sal ons meer vertel.
0: Ek is baie bly ons gesels bietjie hieroor. Ek dink as gevolg van rolprente, Hollywood, ek het 'n vermoede ons verkeer onder 'n heeltemal 'n wanindruk wat skizofrenie betref. Ek dink Hollywood het die afgelope paar jaar ons bietjie op 'n dwaalspoor gelei.
1: Dis waar wat jy sê, ja.
0: Maar dit is hoekom ons mense en gaste het soos Wilma waarmee ons gaan gesels hier van 20 voor 5 af. En as jy betrokke is by soortgelyke organisasie, nuwensgewend, welsynsorganisasie, daai tipe ding, is jy welkom om 'n e-pos te stuur. Dan maak ons met jou 'n afspraak vir een van hierdie dinsdae. Dis info@willempelser.co.za. En dan die verrassingspakkie later.
1: Ja, so vandag 47 jaar gelede begin 'n ikoniese album met 'n loopie van 4 weke in die nommer 1 posisie in die Verenigde Koninkryk. So ons gaan luister na een van die talle treffers wat die album destyds opgelewer het. So Willem, ek weet nie hoe gaan jy kies een liedjie kies uit daardie album nie.
0: Dit was moeilik. Ek het nog steeds nie heeltemal besluit nie. Ons sal nou dit verder bestudeer en besluit, maar moenie ons verrassingspakkie vergeet nie, skuins na 5:30. En ons sirkel terug na Vat dit vorentoe. In 1986, Mixed Emotions, You Want Love, uit nou saam met ons gekom vir die afgelope 2 of wat daar, dink ek. Nee, net, ons is nog net 1 week, 1 dag in, hè?
1: Ja, 1 dag in met hom.
0: Was gister maandag.
1: Ja.
0: Hoekom voel die week so lank?
1: Dit voel...
0: sy teenstander vandag was 'n jaar later, 'n treffer uit 1987, hierdie een van Nicole.

0: Song for the World, wat een gaan het wees? 45889 R50 per boodskap. Wat een vat ons vorentoe? Is het Mixed Emotions? Is het Nicole? Laat van jou hoor, sal dan ook kyk na daai SMS'e.
1: Dit is die Reine Wynheid en welkom by die tweede seisoen van hierdie RSG Big Bazaar en ons kuier vir die heel eerste episode by die huis van Shannon Blank. Paddeberg kom kuier in die atelier en die bekende Armand Oukamp van Noordwijk gesels oor sy gunsteling wyn.
2: Baie emosionele, beautiful story agter die wyn. Diep kersiegeure, sterk rooi wyn met ongelooflike diepte en karakter.
1: Dis die tweede seisoen van die Reine Wynheid met my Martlies Brink, 'n nuwe episode elke woensdag op rsg.co.za, Spotify, YouTube en SABC+. Gesondheid.
3: Of dit nou 'n KMVA-verwysing is, 'n probleem met 'n werktuigkundige, 'n onregverdige swartlysing of 'n onbestrede egskeiding, Clientele Legal bied professionele regsdienste aan alle Suid-Afrikaners. Ons planne is bekostigbaar en jy ontvang tot R745,000 se regsdienste per jaar. Ons dek siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Ons landwyse regspanne staan 24 uur per dag gereed om jou te ondersteun. Daarby sluit alle planne 'n borgvoordeel van tot R5,000 in. Sluit vandag nog aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaard tariewe geld.
4: Hierdie week in radioteater.
5: Enige mens wat prepared is om hier in die sting gemos te kom rondkrap vir 'n living, het 'n reg om dit te kom doen as hy wil.
6: Ou klonkies, my bro. Draai sy om die verslang te sê. Sy het sief gesien hoe hy aan 'n jong laas keer met 'n mes gestiek het. Amper sat. En wat dink sy kan 'n man doen as hy hom miskien instrak om iemand te stiek met 'n mes? Niksie my bro.
5: Dat sy nie wil ek dat sy moet refuse om dit te doen. Hy kan jou mos nie maak die mense aanrand.
6: Dat sy verslang refuse. Dan stiek hy man vir jou sat ou klonkies.
4: Slang in die gras deur Chris Majid. Donderdag aand om 8:00.
7: Jy luister na Spitstyd op RSG.

0: Dis die musiek van Charlie Puth hier in Spitstyd. Changes, dis nou amper 18 minute oor 3. Ons kyk na van die boodskappe wat ingekom het vir vanmiddag se Vat dit vorentoe. Dit is Haru van Reebok wat bly by Mixed Emotions, ook Teresien in Oudtshoorn. Dis Dani van Komati wat nog steeds hou van You Want Love, so ook Susan Bendeman in Burgersdorp. En dan Salom Botha van Crown Gardens gaan vir Mixed Emotions. Dan ook Betsy en George, Sanita en Swellendam, Karel van Malmesbury. Mixed Emotions beslis, sê Riam Woolman van Bedford, daar in die Ooskaap. Ook Heino en Calydon, Daleen en Figart Park, Tia, Joyce Venter en George, Audrey en Kaapstad, Antoinette van Steinsrus. Ah, hier is so een stemmiekie in die donker vir Nicole, Nieuwlien en Hartenbos. En dan Ina en die Weskus. Ooh, jenne, Joannie in Heidelberg sê, dis een moeilike ene. Sy moet maar inie, minie, manie, mou speel, maar sy bly by Mixed Emotions, ook Debbie in Wellington. So, Mixed Emotions het baie goed doen. Nicole, baie werk om te doen as sy hierdie wil inhaal. Le Vra produksie speed aan, Margit Meyer Rodenbeck, sy splinter nieuwe lekker lach produksie, Ouma en die Ou Koeie. Nou die Ouma kom keier Sondag 24 Mei, 3 uur daar die middag by die Manna Konferensiesentrum in Pomonaweg, Kempton Park, daar naby die Oor Tambo Lughawe. Daar's twee opsies waar jy kan kies. Jy kan besluit om 'n heerlike 3-gang maaltyd voor die vertoning by te woon en dan die vertoning self natuurlik, of jy kan besluit om net die vertoning by te woon. Dit kan jy ook doen en jy kan bespreek vir Ouma en die Ou Koeie by die Manna Konferensiesentrum hierdie Sondag by is dit nou hierdie Sondag? Ja. Is dit? Ja, jenne. Waar is die tyd, jen? Sondag 24 Mei, ltickets.co.za of skakel 011-815-3000. So, dis Ouma en die Ou Koeie, net weer die webwerf, ltickets.co.za, nommer is 011-815-3000.
1: Leer ken vir Japie, Marula Media se kantoor rond. Japie sorg vir snaakse oomblikke in die kantoor.
2: Ons het enige afspraak gehad met Koenie de Villiers en Japie lê onder die tafel. En Koenie het nie vir Japie gesien toe hy inkom. Ons drie sit hier daar in sy vergadering en in 'n stadium besef ek Japie is besig om winde te los onder die tafel. Maar Koenie weet nie dat daar 'n hond in die vertrek is.
1: Japie is aangestel vir morele ondersteuning in die nuuskantoor, daar waar joernaliste daagliks met die donkerste kant van die lewe te doen kry. En as jy dalk ook 'n hond vir die kantoor wil aanstel, het Japie raad. Dis die week se dieremaniere saam met my Elsje van Jaarsveld op al ons digitale platforms en ook nou op die nuwe RSG app.
0: Stormskade veroorsaak genoeg bekommernis en om te wonder wat alles gedek is, maak dit net erger. Met Santam se geboudekking word skade sonder 'n geheen en weer uitgesorteer en alles wat beskadig is word reggemaak sonder onnodige kommer. Dis wat regte versekering die eerste keer beteken. Skakel 0860-444-444 vir 'n kwotasie. Santam, dis nou vryheid.
3: In Skrywers en Boeke Woensdag aand om 8:00 kan jy luister na argiefopname waarin Madeleine van Bouillon haar mening gee oor Afrikaanse letterkunde. En jy sal verbaas wees om te hoor wat sy 30 jaar gelede reeds gesê het. Johan Meiberg het nuus vir die aanhangers van Haruki Murakami en die skrywer Mario Vargas Llosa. En hy vertel ook meer oor die boeke wat bekroon is met die Britse Nibbiespryse. En dan is daar twee bydraes oor die skryf van radiodramas deur Ina Strydom. Dit alles in Skrywers en Boeke Woensdagaand om 8:00.
4: Die beste in Afrikaans hierdie herfs, net hier op RSG.

Die nuwe RSG app is hier. Gratis by die Apple app winkel en Google Play. Laai dit vandag nog af. Ons sluit die wêreld van regstreekse uitsendings, die jongste potgoeie, backbazare en al jou gunsteling resepte en programme in die palm van jou hand.

En is die muziek van Dylan Lerm, hier in Spitstyd en Trane van Genade. Karen is nou hier so, sy bring vir ons die nuus hoofdtrekke. En als ek een verkeersverslag op pad en ek verneem, sy het vir my weer een vraag saamgebring, waarvan jy die vraag eindelijk moet voltooi. Hier is Elijah James. Guess we both know how this will end.

0: Dit is Elijah James hier op RSG en Better. So Karen, ek weet jy was die afgelope paar dae aanhanger van hierdie ene. Bly jy by ons?
1: Ja, ek bly daar.
0: Ah.
1: Ja.
0: Mixed Emotions, You Want Love, die ander natuurlik een van Nicole. Nou dat jy weer naam luister, wil jy nie van plan verander nie?
1: Nee.
0: Ach, goed. Skies, sal nie weer vraag nie. Dit is Corrie Skopperen wat sê Mixed Emotions. Amelia van Secunda, bly by Mixed Emotions. Hoe zit een oudsoorn sê Song for the World? Helene de Waal van Springbok sê Mixed Emotions. Naomi van Omtentweni gaan vandag vir Song for the World. Ook Gina en Oudsoorn. Sandra Nie Blaf, bly by Mixed Emotions. Ook Albertus in Vogwel. Lorita in Hubertina. Linda Bota in Quebega. So ja, heel makkelijke oorwinning vir... So dit is hier wat ons voor en toe vat, môre kry Mixed Emotions dan de splinter nuwe teenstander.
2: In die 330 nuus hoftrekke. Uitspraak in die brandstigtingssaak teen Sitembiso Matlalose is in die Johannesburgse Hooggeregshof voorbehou. Hy word daarvan beskuldig dat hy in 2023 die brand in die Osindiso gebou gestig het waarin 76 mense dood is. Die Nasionale Departement van Gesondheid sê hy monitor die Ebola-uitbreking in die Demokratiese Republiek die Congo. Die amptelike dodetal staan op 131 en volgens gesondheidsowerhede is daar 516 vermeende gevalle en 33 bevestigde gevalle. En 'n landwye vervoerstaking in Kenia teen 'n verhoging in brandstofpryse is vir 'n week opgeskort vir verdere onderhandelings tussen die regering en vervoeroperateurs. Dit is die einde van die hooftrekke, 'n volledige bulletin op RSG volg om 4:00.
3: RSG verkeer.
2: En ek begin in die Wes-Kaap op die N2 uitwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Sir Laurie's Pasweg. In Vishoek by Mynweg is daar 'n botsing by 'n Clovelly. KwaZulu-Natal op die N2 noordwaarts is daar 'n botsing by die Komasio afrit. Op die N3 suidwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by die Klifdal wisselaar. Ook 'n stilstaande voertuig op die N3 noordwaarts by die Harigwala weg afrit. En in Gauteng op die N1 suidwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by die Bekloe wisselaar. In Sandton is daar 'n stilstaande voertuig op die N1 suidwaarts by Rivonia weg en 'n stilstaande voertuig op die N1 noordwaarts by die Proefplaas wisselaar. Vir verkeersprobleme begin het met die woord verkeer, stuur dit saam met jou boodskap na ons SMS nommer 45889 teen R1.50.
3: RSG verkeer, jou daglikse basis.
0: Wat is die vraag wat jy vanmiddag saamgebring het?
2: Die groot vraag, in watter Amerikaanse deelstaat?
0: Ja, dit sal wees Kalifornië.
2: Oeh.
0: So, voltooi daardie vraag, as jy der waag, 45889, R50 per boodskap, nou klaar vir jou die antwoord gegee, so ons wil hê, jy moet die vraag voltooi. Gee net weer vir ons daardie eerste deel?
2: In watter Amerikaanse deelstaat?
0: En die antwoord is Kalifornië. Wat's die vraag? Ons sal nou kyk na die SMS'e wat inkom. 45889 teen R50 per boodskap. En wat die musiek betref, Gerard Stein om die draai, so 'n bietjie later ook Ed Sheeran, ek sien vir Tony Christie, Roan de Tooi, en net so voor ons by die 4:00 nuus uitkom, so ek sien van Lionel Richie, as ons tyd het. Nou eers, David Essex.

0: Nou raak het lekker, is Gerard Steyne in Spitstyd ook geluister na David Essex in A Winter's Tale. Amper 20 minute voor 4, ons gaan nou kyk nou so 'n paar SMS'e wat ingekom het vir vanmiddag. So wat's die vraag? Wat was daar die vraag nou weer? Vroeger het Karen my gevra, in watter Amerikaanse deelstaat? En my antwoord, Kalifornië. Jy moet die vraag voltooi. Ons kyk nou na die eerste paar probeersla.
1: Danry Strydom, klarinetsolis en mede-professor aan die Odeon Musiekskool in Bloemfontein, is ingesluit op die internasionale lys van Van Doren kunstenaars. Sy is die eerste uit Afrika wat die eer te beurt val. Wat beteken sukses vir jou in hierdie stadium van jou reis?
2: Om steeds op 'n verhoog te kan stap of in jou orkeste kan sit en nog hoendervleis te kry van die musiek wat my speel. Ek dink vir my beteken dit sukses.
3: Op en wakker bring die kunste na jou ontbyttafel. Weeksoggende 7 tot 9 op RSG. Stroom ook regstreeks op SABC Plus en luister later op Spotify.
4: Kyk Top Billing hierdie donderdag aand op S3, waar Zozie Beanie gaan inloer by bokskampioen Kevin Lerina voor hy sy wêreldtitel verdedig. Fez, Jonathan en Ryle ding mee vir die prys van voorblad glorie. Suid-Afrikaanse leefstyl ontmoet Franse chic in 'n kasteel van 'n huis en Gigi Lemain gesels oor nalatenskap tydens 'n elegante fyntee. Dis Top Billing, donderdag aand 7:00 en herhaal Sondag 1:00 op S3 of Dinsdag aand 9:30 op SABC1.
5: Hierdie week in Geestesgesondheid gesels ek met Antoinette Pienaar oor die pad na 'n betekenisvolle lewe. Die gesprek fokus op geestesgesondheid, verlies, verandering, lewenskeuses en die dinge wat ons in 'n gejaagde moderne lewe maklik vergeet. Antoinette is bekend as aktrise, sangeres, skrywer en kruiekenner hier op RSG, maar ook as iemand wie se eie lewenspad haar na die Karoo, stilte, stories, herstel en die wysheid van die natuur gelei het. Kom luister elke Dinsdag aand net na 10:00 na Geestesgesondheid saam met my Johan van Lille.
6: RSG, jou keuse hierdie herfst tussen 100 en 104 FM. Walking down 29th and Park.

0: for you.
1: Ed Sheeran hier in Spitsteden, happier. Kyk na 'n paar van die antwoorde. Dit is Marius in Benoni wat sê meeste armoede en heeltemal die teenoorgestelde kant van dieselfde munt is dit iemand wat sê die grootste ekonomie in die VSA. Ons vra die vraag in watter Amerikaanse deelstaat en die antwoord is Kalifornië. Jy moet die res invul, daai vraag voltooi. In watter deelstaat is Hollywood, Mani en Witrivier? Ja, is Kalifornië, maar nie vanmiddag se geval nie. Was Arnold Schwarzenegger die gouverneur, sê Martin in Kroonstad? Ja, weer eens, so, die antwoord is nie noodwendig verkeerd nie. Is net nie waarna ons vanmiddag op soek is nie. Is daar meer as 100.000 aardbewings per jaar, goeiste? Johan in die Parel? Nee, nie vanmiddag nie. Is Hollywood, Linda Botha-Nkabega? Nee. Is die Golden Gate? Is Amelia Secunda en Elsa in Kempton Park wat daarin ingestuur het? Nee. Is die wêreld se grootste boom? Dani van Komati, hulle het mos hierdie redwoods wat massief is. Ek dink ek kan net soveel wees, maar ja, nie vanmiddag nie. So stuur gerus daai SMS'e, ons gee vir jou die antwoord so skuins na die 4 uur nuus en verkeersverslag. Hierdie is Tony Christie.

0: Tony Christie, I will be it. Is this the way to Amarillo? We will it eat and spit state.
1: Die drie maats gaan na meneer Jakkels se huis toe. Daar aangekom, klop Juanita aan die deur.
2: Gaan weg! Ek weet wat julle wil hê. Julle wil kos bedel. En ek kan niks vir julle gee nie, want ek is die een wat al die moeite gedoen het om dit in die hande te kry. Nie julle nie,
1: roep meneer Jakkels.
3: Woensdag aan 20 Mei om 6:20 in Opskit kan ons maats nader skuif vir 'n storie oor 'n nare, selfsugtige jakkals.
4: Daardie goedkoop sement het na 'n winskoop geklink, nê? Tot die krake begin wys het, nog voor die naweek verby was. Hulle sê goedkoop koop is duur koop, en dis waar. Met Afrisam bou jy net een keer, want goedkoop hou nie, want naweke is verbraai, nie herbou nie. Bou dit een keer met Afrisam, spesiaal ontwerp vir Suid-Afrikaanse toestande en gemaak om te hou. Vra vir Afrisam, die A1 keuse.
5: In die volgende episode van Wie is ek, word die volgende twee vrae bespreek. Is dit moontlik om langs iemand te lê en tog diep eensaam te voel? En as jou maat emosioneel ontrou was, kan vertroue ooit regtig herstel? Ons gesels eerlik oor emosionele afstand, verhoudingspyn en die moeilike pad terug na mekaar toe. Dis Wees Ek, Vrydag 11:30 op RSG, saam met my, Lise Swart.
6: Jy luister na Spitsnyk, saam met Willem.

is Roan de Tooi hier in Spitstyd. Mag ek jou laaste wees? In die komende uur van ons program kan jy onder andere uitsien na RSG Help. Elke dinsdagmiddag fokus ons op 'n welsynsorganisasie of organisasies onder winsbejag en dies meer. En ons gaan so van 20 voor 5 se koers af vir Wilma Steenkamp op die lyn kry. Sy is die tesourier van Family Support for Schizophrenia, oftewel FFS. Ons gaan precies hoor wat hulle organisasie behels en waaroor dit gaan en so aan en 'n paar van hierdie mites wat oor skizofrenie bestaan dalk bietjie uit die weg probeer ruim. Ons het nou vir jou die nuus. Karen is amper terug in die ateljee, sy bring ook 'n verkeersverslag saam en kort daarna is dit Etienne Ludik se beurt. Hy is ons sportman vir vanmiddag met sy medewerker Johnny Koen wat vir ons die Giro d'Italia dophou. Lionel Richie neem ons tot by 4 uur.

0: Is die klanke van Lionel Richie hier op RSG en You Are.
1: In die 4 uur nuus. Uitspraak is voorbehou in die Johannesburgse brandstigting saak waarin 76 mense sterf. Die departement van gesondheid monitor die uitbreking van Ebola in die DRK. En 'n landwye vervoerstaking in Kenia word vir 'n week opgeskort. Goeiemiddag, ek is Karen Ogasa. Uitspraak in die brandstigting saak teen Sithembiso Matlalose is in die Johannesburgse Hooggeregshof voorbehou. Hy word daarvan beskuldig dat hy in 2023 die brand in die Osindiso gebou gestig het, waar tydens 76 mense dood is. Nog 12 mense is beseer. Die saak is vanoggend aangehoor in 'n hooggeregshof sitting by die Palm Ridge Landdroshof. Die hof sal na verwagting op 3 Junie uitspraak lewer. Matlalose staan tereg op aanklagte van brandstigting, verskeie aanklagte van moord en poging tot moord en regsverydeling. Die Nasionale Departement van Gesondheid sê hy monitor die Ebola-uitbreking in die Demokratiese Republiek die Kongo. Dit kom nadat nog 26 vermeende Ebola-verwante sterftes die afgelope 24 uur in die ooste van die land aangeteken is. Die amptelike dodetal staan op 131 en volgens gesondheidsowerhede in die DRK is daar 516 vermeende gevalle en 33 bevestigde gevalle. 2 gevalle is ook in Uganda bevestig. Suid-Afrika se Departement van Gesondheid en die Nasionale Instituut vir Oordraagbare Siektes sê die virus bly 'n lae risiko vir die land. Die woordvoerder van die departement, Foster Moale, sê hulle handhaaf verhoogde voorsorgmaatreëls wat die verskerping van infeksievoorkomings en beheermaatreëls by gesondheidsinstellings insluit. Action SA het die uitspraak van die konstitusionele hof verwelkom wat dele van die nasionale gesondheidswet as ongrondwetlik verklaar het. Artikels 36 tot 40 van die wet sou gesondheidssorgverskaffers gedwing het om 'n sogenaamde sertifikaat van behoefte te bekom voordat hulle 'n praktyk kan oopmaak of hulle dienste kan uitbrei. Die vakbond Solidariteit het die gedeelte van die wet in 2024 suksesvol in die Hooggeregshof in Pretoria betwis en die hofbeslissing is nou deur die Hoogste Hof bevestig. 'n Parlementslid van Action SA, Gossie Letlape, sê die regering moet fokus op die versekering van geskikte werksomstandighede. Hy sê sy party moedig die regering aan om meer op koördinering te fokus as op beheer. Die MK-party sê op sy beurt hy is teleurgesteld in die uitspraak. Die MKP-LP Patrick Motubatse sê dit beteken dat behoeftige mense in afgeleë gebiede steeds sal moet sukkel om toegang tot gehalte gesondheidsorgdienste te kry. 'n Landwye vervoerstaking in Kenia teen 'n verhoging in brandstofpryse is vir 'n week opgeskort vir verdere onderhandelings tussen die regering en vervoeroperateurs. Amptenare sê die opskorting is dringend nodig om die wydverspreide ontwrigting te voorkom wat vir 'n tweede agtereenvolgende dag talle dorpe en sake sentra verlate gelaat het. 4 mense is gister dood, 30 is beseer en meer as 300 betogers is in hegtenis geneem tydens die protesoptrede. Thailand gaan regulasies wysig met betrekking tot die verkryging van visums op die dag van aankoms. Dit sal 'n einde beteken aan die regulasie dat burgers van 93 lande, Suid-Afrika ingesluit, vir 60 dae in die land kan wees sonder 'n visum. Die landse minister van buitelandse sake sê die wysiging is weens veiligheidsrisiko's. Hy het geen verdere besonderhede oor die risiko's gegee nie. Die Thaise regering het vroeër gesê hy beplan om die tydperk vir visumvrye verblyf van 60 dae tot 30 dae te verminder. Ten slotte weer die hoofnuus. Uitspraak in die brandstigting saak teen Sithembiso Matlalose is in die Johannesburgse Hooggeregshof voorbehou. Hy word daarvan beskuldig dat hy in 2023 die brand in die Oos-Indiese gebou gestig het, waarin 76 mense dood is. Dit is die einde van die nuus, onder redaksie van Annemarie van Buurik en Engela Slabber. Die volgende bulletin op RSG volg om 5:00.
2: RSG verkeer.
1: En in die Weskaap op die N1 uitwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Alt Oukweg. Ook 'n stilstaande voertuig op die R300 noordwaarts, dit is by die Alt Bulweg afrit. KwaZulu-Natal op die N2 suidwaarts is 'n stilstaande voertuig by Ongeniweg. Op die N3 suidwaarts is ook 'n stilstaande voertuig by Hiltonlaan. In Gauteng in Midrand op die N1 suidwaarts is stilstaande voertuig by Nieuwweg. Op die N1 noordwaarts is stilstaande voertuig by Garsfonteinweg. En daar is ook 'n stilstaande voertuig, dit is op die N12 ooswaarts by Edenwalweg. Vir verkeersprobleme begin ek met die woord verkeer, ons SMS nommer 45889.
0: Kom ons kyk geweer na daai vraag van vroeër.
1: Die vraag, Willem, in watter Amerikaanse deelstaat?
0: En die antwoord, Karen, is Kalifornië.
1: Ja.
0: En jy moes van ons daai vraag voltooi. Johan van Somers het Wes, kry mens pink sneeu?
1: Pink sneeu?
0: As jy so sê, Johan, is die Beach Boys se tuiste? Ja, seker, baie van hierdie, soos ek vroeg gesê het, se stellings is waar,
1: ja.
0: Maar dis nie noodwendig waarna ons op soek is vanmiddag nie. Die staat met die grootste bevolking, Lawrence en Belleville, Silicon Valley, is die internetgebore, Elise van Komati, die bekend as die Big Flag Republic, Elsie Visser en Bokkie Strand, nee, is Sacramento, die hoofstad, Koen in Roodepoort, en so gaan dit aan, baie goeie raaiskote en ander wat bietjie verbeelding geverg het, maar ja, in watter Amerikaanse deelstaat woon die meeste Suid-Afrikaners?
1: Ja.
0: Dit is Kalifornië, tussen 12.000 en 20.000 Suid-Afrikaners woon in Kalifornië, en ek ken twee van hulle se name.
1: Regtig?
0: Ja, Charlize Theron en Arnold Vosloo. Dis twee Suid-Afrikaners wat in Kalifornië woon. Ander deelstate met baie Suid-Afrikaners is Texas, Florida, New York en Georgia. En dis dan, wat is die vraag? Welkom by die tweede uur van Spitstyd. Willem en die span nog saam met jou tot so skyns voor 6. En ons gaan nou by Etienne aansluit. Hy het vir ons die sportnuus. Kom ons begin eers die tweede uur se musiek. Dis Danny Wilson. Every

0: Ons terug na die 80er jare saam met Danny Wilson hier in Spitstyd Mary's Prayer. Dit is nou 11 minute oor 4, tyd vir die sport.
1: Met rugby nie se junior springbokke het amptelik in Stellenbosch by ingekom dis ter voorbereiding vir die komende SA Rugby 120 internasionale reeks. Die toernooi sal Suid-Afrika, Fiji, Georgië en Chile insluit met wedstryde wat by die Rondebos Boys High, Wynberg Boys High en Paul Roos Gymnasium skole gespeel sal word. Dis oor die volgende 2 weke. Die jongbokke sal die reeks met groot selfvertroue binnegaan nadat hulle onlangs die Sanzar onder 20 kampioenskap in Quebec gewen het met oorwinnings oor Argentinië en Australië voordat hulle gelyk opgespeel het teen Nieu-Seeland in die laaste ronde. Intussen maak die Springbok vrouespan gereed vir die Afrika vroue kampioenskap in Nairobi later hierdie maand. Die Bulls Daisies kaptein Anati Kolo sal die span lei terwyl Suid-Afrika probeer om die titel wat hulle verlede jaar Madagaskar gewen het te verdedig. 9 nuwelinge is in die groep ingesluit terwyl verskeie lede van die span wat ook by die 2025 vroue rugby wêreldbeker in Engeland deel was van die span weer ingesluit is in die groep. Sokkernies, Neymar se terugkeer na Brasilië se wêreldbeker span het wêreldwyd opslaan gemaak nadat die nuwe afrigter Carlo Ancelotti die veteran doelskut herroep het. Brasilië se top doelskut van alle tye se laaste wedstryd vir die Seleção was in 2023 toe hy 'n ernstige kniebesering opgedoen het tydens 'n wêreldbeker kwalifikasiewedstryd teen Uruguay. Na fietsry nuus toe die 10de skof van die Giro d'Italia is vandag in fokus is 'n plat 42 km tydtoets vir die ryers. Johnny Koen het die jongste.
2: Goeiemôre Etienne, vandag die 10de skof van jaar se Giro d'Italia, dit na gister se rustdag en vandag is dit 42 km enkel tydtoets tussen Viareggio en Massa. Interessant genoeg, op 42 km die langste tydtoets in 'n Grand Tour sedert 2021 en selfs 2 km langer as die wêreld tydtoets kampioenskap afstand. Hierdie stadium is die vroeëre jaars reeds op pad in die skof en die groot kanonne sal heel laaste vertrek wanneer die laaste geplaaste jaar begin eerste en die man in die Maglia Rossa of die pink trui heel laaste. Filippo Ganna volstrek te gunsteling, hy is Italianer om vandag se tydtoets te wen. Hy is reeds op pad en die manne daar in die top 10 posisies alle wag nog om te vertrek. Môre se skof sien die jaars weer daar op die bergpasse en dit is daarom nie 'n bergspits eindpunt nie, maar steeds 195 km. Dit tussen Pocari en Chiavari. Johnny Koen vir RSG Sport.
1: En vandag by die Indiese Premier Liga sal die Rajasthan Royals teen die Lucknow Super Giants te staan kom as 'n belangrike wedstryd vir die Rajasthan Royals wat in die 5de plek op die puntelys is. Die Lucknow Super Giants reeds uitgeskakel, maar 'n oorwinning vir die Rajasthan Royals sal hulle nog in die wedloop om uitspeelplekke hou. Etienne Lurik vir RSG Sport.
0: En hy sal net na 5 terug wees met nog sportnuus.
3: Dinsdag 19 Mei in Trou is die pere koop nie. Na RSG Beekbazaar met die 2 kiebedoes.
4: Gesels ons met akteurspaar Andri en Charlie Bougenot.
5: Ons is definitief oor kommunikasie. Dit is een van ons pilare. Like, ek dink ek's perfek. Ek weet ek is nie. So ons gee terugvoer met mekaar. Jy weet, met liefde.
6: My ouers is 'n verskriklike goeie voorbeeld en 'n mooi voorbeeld van 'n successful leveler.
5: Sure.
6: Jy weet, met al die ups and downs deur die jare het hulle mekaar aanhou gekies.
3: Video nou beskikbaar op YouTube en luister saam op ons ander digitale platforms.
4: Nuwe episode is elke Dinsdag.
7: Hollywood Bets en die Indiese Premier Liga het 'n vier warm golfblad van 24 Maart tot 31 Mei. Dis jou kans om groot te gaan met wêreldklas cricket. Staan 'n kans om R200,000 te wen wanneer jy 'n weddenskap van R20 of meer plaas voordat die wedstryd plaasvind. Wed addisionele R20 terwyl die wedstryd aan die gang is en jy kan jou deel van R100,000 in pryse wen. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
8: As jy 'n tegnologie liefhebber, dan is tegnologie met Blain net vir jou. Skakel in elke donderdag aand om 11:30 vir die jongste wat die tegnologie wêreld betref. Elke week kyk ons na die jongste tegnologie nuus.
9: Aanvallers gebruik KI om e-posse, vals webwerwe, selfs nagemaakte inhoud te skep wat al hoe moeiliker is om te identifiseer.
8: met interessante gaste en gesprekke.
10: Hoe berg ons elektrisiteit en maak hierdie probleem as het ware, maak ons 'n geleentheid?
11: In die industrie is dit 'n nuwe ding en mense weet nie dat daar versekering is vir kyberaanvalle en kybermisdaad nie.
8: Dis tegnologie met Blaine, donderdagaande om 10:30.
12: Herfs, net soos jy daarvan hou, slegs op RSG.

0: Is die muziek van Bianca Blank hier in Spitstyd. Ek wil onthou, dis nou 20 minute oor 4. En so nou en dan gebeur het dat mense hulle FM-sein verloor. En vooral nou met die onlangse storms in die Weskaap en Ooskaap was al baie skade aan Sentex toerings, senderstasies. Maar nou is baie ander maniere wat jy ook kan luister na RSG. Jy kan inskakel via die DSTV audiokanaal, dit is 813. Die OpenView kanaal is 615 en dan op jou rekenaar kan jy via ons webwerf luister, rsg.co.za. Dit is alles goed en wel as jy nou ergens stil sit in jou huis en so aan. Maar wat van as jy aan die beweeg is, jy is op die pad, dis hoekom ons app daar is. Die RSG app, jy laai hem af op jou Google Play Store of jou Apple App Store en so makkelijk, jy laai hem af en met die druk van 'n knoppie, een enkele knoppie, is jy regstreeks ingeskakel. Ook hier by jou gunsteling radiostasie. Maar moet nou nie geflous word nie, daar is 'n paar indringers, nabootsers in die App Store en so aan. Mense wat ons kleure gebruik, ons logo gebruik, ons frekwensie gebruik en jou so 'n kat in die sak probeer verkoop. Praat van verkoop as selfs een wat geld kos, iets soos R70 of iets, nou dis beslis nie ons nie. Ons toep is heeltemal gratis. Kry dit vir jou op die Apple App Store of die Google Play Store en RSG se app wat daar vir jou beskikbaar is.
1: Met ons laaste gesprek het die regering ook nou al vir ons 'n stukkie grond gegee. Dit is 'n absolute fantastiese ding dat ons hierdie kinders in die strate kan afkry en vir 'n ordentlike blyplekkie gee en ordentlike opvoeding. Ek wil net ook weer eens vir Willem sê baie baie dankie en die luisteraars vir die laaste donasies wat ons gekry het. Dit het ons baie gehelp en ons waardeer dit uit die diepte van ons hart uit. My ma wat nou 78 is, na 50 jaar kom haar droom uiteindelik waar, kan nie vir julle verduidelik hoe dankbaar ons is aan RSG Help vir alles wat hulle vir ons gedoen het sover.
2: As jy betrokke is by 'n welsynsorganisasie en jy jou storie wil vertel, stuur 'n e-pos aan info@willempelser.co.za. RSG Help, dinsdagmiddag om 5:20.
3: Sukkel jou besigheid met werksverliese of lae produktiwiteit? Productivity SA se besigheidsomkeer en herstelprogram bied kundige omkeerstrategieë om bedrywighede te herstruktureer, werksgeleenthede te red en groei te bevorder. Kry praktiese hulpmiddels soos vroeë waarskuwingsstelsels en prestasieverbeteringsplanne. Besoek productivitysa.co.za of skakel 011-848-5318 om nou aansoek te doen. Jou herstel begin hier.

0: In 'n verkorte musiekbonbons op 21 Mei is daar 'n deel uit Schubert se Stabat Mater wat hy gekomponeer het toe hy slegs 19 jaar oud was. Asook 'n duet uit Offenbach se operette Elisabeth en Friedrich. Musiekbonbons op 21 Mei en wel om 9:30 die aand. Die herhaling is steeds dinsdagoggend om 4:00.
1: Trotseer die verkeer met Spitstyd op RSG.

Die nuwe RSG app is hier. Gratis by die Apple app winkel en Google Play. Laai dit vandag nog af. Ons sluit die wêreld van regstreekse uitsendings, die jongste potgoeie, backbazare en al jou gunsteling resepte en programme in die palm van jou hand.

is David Guetta en Sia hier in Spitstyd en Flames. Oor so 15 minute gesels ons met Wilma Steenkamp, dis in vanmiddag se aflewering van RSG Help, wanneer ons fokus op die organisasie Family Support for Schizophrenia. En ons gaan bietjie presies by Wilma hoor wat dit behels en hoe dit te werk gaan om hierdie mense te help. En ons het ook nie hooftrekke, dis binne die volgende paar minute, wanneer Karen weer terug is in die ateljee, daar is 'n verkeersverslag wat sy vir ons het. En kort daarna sal ons ook weer by Henko Kreer aansluit. Hy het vir ons elke middag die sake nuus in die omgewing van 5:30 en weer om 6:30. Hierdie is Ivan Roo

0: is Ivan Roo hier op RSG Laat Nag Gedagtes.
1: In die 4:30 nuus vertrekke. Die landbousektor in die Gamtoosvallei in die Ooskaap sê die afgelope verwoestende oorstromings het 'n reuse impak op sitrusgewasse en ongekende skade is op plase aangerig. Die Hooggeregshof in Johannesburg sal môre uitspraak lewer in 'n dringende aansoek wat deur die eienaar van die Meibel Towers gebou in die middestad ingedien is. Die metro beplan om strukture wat onwettig in die gebou opgerig is, te sloop. En 'n landwye vervoerstaking in Kenia teen 'n verhoging in brandstofpryse is vir 'n week opgeskort vir verdere onderhandelings tussen die regering en vervoeroperateurs. Dit is die einde van die hooftrekke, 'n volledige bulletin op RSG volg om 5:00.
2: RSG verkeer.
1: In die Weskaap op die N2 uitwaarts is daar 'n botsing by die Melbourneweg afrit. KwaZulu-Natal op die N3 noordwaarts is stilstaande voertuig by Chattertonweg. Ook 'n stilstaande voertuig op die N3 noordwaarts by die Ashburton wisselaar. In Gauteng op die N1 suidwaarts is daar 'n botsing by Albertina Sisuluweg. Op die N1 noordwaarts is stilstaande voertuig by Gordonweg. En in Bedford View is daar 'n stilstaande voertuig. Dit is op die N3 suidwaarts by Van Burenweg. Vir enige verkeersprobleme begin net met die woord verkeer. Stuur dit na ons SMS nommer 45889 R1.50.
2: Daar is geen verkeer. Jou daaglikse bagas.
0: Sakries, ons sê goeiemiddag aan Henko Kreer.
3: En hallo aan jou Willem en Karen en goeiemiddag aan ons luisteraars. Ja, plaaslike Marte wat hom self nou weer vanmiddag verbeel, hy is 'n Olimpiese duikertjie, soos wat hy duik met die JSE se indeks van alle aandele wat nou 0,7% daal tot 114.231 punte. Die finansiële indeks nou 0,5% laer. Die nywerheidsindeks probeer verbeter om hierdie hele spul te lig, maar hy kan nie op te lig en is nou 1% hoër en dan die Hulbron indeks wat skerp af is vanmiddag 3,5%. Hier is van die maatskappye wat tot dit alles bydra. Boxer is daar wat nou 6,5% terugsak en Sibanye-Stillwater 4,5%, Anglo Gold, Goldfields en Anglo self elkeen 4% laer en Implats, Northam, DRD Gold en een van ons 10 grootste maatskappye op die beurs BHP Billiton wat nou elkeen 3% terugsak. Daar is tog ook wenners en soos altyd sien ons Naspers en Prosus saam en elkeen nou 4,5% op. Alphamin en Tungela elkeen 3% hoër en Karoo, PSG Finansiële Dienste en Datatec wen elkeen 2%. En ek beweeg oor na die valutamark waar die rand nou staan op R16.72 teen die Amerikaanse dollar, R19.40 teen die euro, R11.87 teen die Australiese dollar en R22.37 betaal ons vir 'n Britse pond. Die prys van goud is tans $4,500 per fyn ons, terwyl silwer verhandel teen $74.30, platinum $1,945 en palladium kos nou $1,380 per ons. En Brent ruolie verhandel teen $111 per vat. En 'n Bitcoin kos nou $76,650. Dit is ook R1,285,000 vir 'n Bitcoin. Dankie Willem, ek is terug by jou oor 'n uur.
0: Ja, ons maak so, skryf hom in die dagboek en ons maak nog musiek hier in Spitstyd met Matthew Mole om die draai. Nou is hierdie een van The Kinks.

0: Dis Matthew Mole in my head en hier in Spitsdit ook geluister na The Kinks en Lola. Is gehelp is net hierna.
1: En Dinsdag se skuif nader. Die volgende saak waaraan kaptein Fani en sergeant Saartjie werk, behels 'n gemmerbroodhuisie en verlore kinders. Kan jy raai waaroor die storie gaan?
2: Luister na Skuif Nader op 'n Dinsdag en Donderdag aand, 7:20 op RSG.
3: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word, onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehaarde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan, 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn, standaardtariewe geld.
4: Kom ons hoor by Charmaine, eienaar van Bouwou Tello Linwood. Hoe kom dit betaal om te skuif na Outsurance besigheidsversekering?
5: Die net was ons vreemde meer bekostigbaar nie, maar ons dekking was ook baie meer omvattend.
4: Vir restaurante, apteke en alle ander besighede. Kry kwotasie en sien hoekom dit betaal om te skuif na Outsurance besigheidsversekering. Besoek outsurance.co.za of skakel 0800 60000. Gelisensieerde versekeraar en FTV. BSVS en inligting aanlyn.
6: Kom kuier saam met intussen woensdagoggend 20 Mei. Vir woensdag wenke wat werk, met die wilde storms en uiterste weerstoestande waaraan groot dele van ons land blootgestel was, wil ons weet, watter wenk het jy om jou troeteldiere veilig, warm en rustig te hou tydens storms en die winterkoue? Deel met ons en 10:30 hoor ons wat jy te sê het. Mati Huddleston van Onrus en Hermanus deel sy musiekversoeke vir jou na 11 en sluit gerus by ons aan vir 'n bietjie sonlig vir die siel saam met Jolande die Brit Nelstein van Sit aan die Ketelfarm en dit is 9:30. Skakel in van 9 tot 12.
7: Jy luister na Spitsnet op RSG.
0: En ons het nou 17 minute voor 5 en hierdie tyd op 'n Dinsdagmiddag is dit RSG Help waar ons die fokus plaas op welsynsorganisasies, organisasies onder winsbejag en dies meer. En een so organisasie is die Family Support for Schizophrenia en op die lyn het ons hulle tesourier, dis Wilma Steenkamp. Middag sê Wilma.
8: Goeiemiddag Willem, Carla en die RSG luisteraars.
0: Lekker om met jou te gesels. So sê vir my, wanneer is hierdie Family Support for Schizophrenia gestig?
8: Willem, ons is hierdie jaar 45 jaar oud. Dit is aanvanklik begin deur 'n groepie families wat 'n gesinslid het wat aan skizofrenie gelei het en die aanvanklike naam was Cape Support for Mental Health. Dit was ook die eerste ondersteuningsgroep in Suid-Afrika vir familielede van persone wat leef met 'n psigiatriese siekte. 5 jaar gelede het ons die naam verander na spesifiek Family Support for Schizophrenia en het is ook dan oorgeskakel na die maandelikse Zoom-vergaderings wat natuurlik nou die gevolg was van COVID. Dit het natuurlik gemaak dat ons nie meer plekgebonde is nie en toeganklik is vir enige iemand in Suid-Afrika en selfs in die buiteland.
0: Voor ek verder gaan, wil ek eers by jou hoor. Ek dink daar is 'n paar wanopvattings en baie stigma rakende skizofrenie en ek dink rolprente en Hollywood het die afgelope paar jaar nie regtig daarmee gehelp nie. Wat is van die stigma rondom hierdie geestesongesteldheid en die wanbegrippe waar daar bestaan?
8: Ja, ongelukkig het geestesiektes soos byvoorbeeld skizofrenie mos nou nie fisiese simptome soos byvoorbeeld diabetes, hoë bloeddruk of 'n liggaamlike gebrek nie. En gevolglik is familielede dikwels skaam en bang om daaroor te praat. Dit veroorsaak ongelukkig heel dikwels dat mediese behandeling en hulp nie betyds gesoek word nie. En dit is ook 'n bekende feit dat hoe vroeër 'n korrekte diagnose gemaak word, hoe beter is die uitkoms vir 'n moontlike normale lewe.
0: Nou wat is skizofrenie? Wat is die simptome?
8: Ja, daar's 'n hele paar simptome. wat normaalweg oor een overlap, as ek dit so kan sê. Een baie belangrike symptoom daarvan is natuurlik die stemme wat mense in hulle koppe hoor, die onvermoë om byvoorbeeld te konsentreer, hulle kan nie slaap nie, hulle sukkel om uitdrukking van emosies, byvoorbeeld liefde of woede of vrees, uitdrukking daaraan te gee. Hulle het dikwels baie erge hallucinasies. Hulle sien goed, hulle hoor goed, hulle ruik goed wat nie bestaan nie. En ja, psigose, dit is eintlik loop maar saam met die hallucinasies in die stemme in hulle koppe. En dan ook dikwels het die pasiënte uiterste beheptheid, as die mens het so kan uitdruk, met byvoorbeeld godsdienst of okkulte. Hulle het byvoorbeeld die idee dat hulle dopgehou word of gevolg word deur mense of ja, stemme.
0: Soos paranoia.
8: Paranoia, dis die precieze woord. En ja, en sukkel om te concentreer en woorde wat miskien verkeerd om uitkom, maar dis sukkel met normale sosiale verhoudings binnen hulle gesin of ja, nou selfs met buite mense. So ja, dit is maar van die ook van die meeste simptome.
0: Hoe dit baie keer uitgebeeld word, is dis die persoon wat rondloop met twee persoonlikhede, twee of meer, en hy wissel so van die een persoonlikheid na die ander. En hoe waar is dit? Is dit 'n ding?
8: Ja, dit is natuurlik nou een van die baie groot wanbegrippe. Daar's vir my twee belangrikstes wat vir my uitstaan. Die een is die idee dat dit synoniem is met 'n gesplete persoonlikheid en dat mense wat aan skizofrenie ly gevaarlik is vir die samelewing.
0: Ja.
8: Dit is regtig waar twee van die ergste onwaarhede of wanbegrippe wat daar is.
0: So kom nou weer terug na julle hoofdoel. Waar kom FFS of liewer FSS dan nou in die prentjie in?
8: Ja, soos ek sê, dit aanvanklik is dit begin deur 'n groepie familielede wat mekaar ondersteun het. En die FSS se hoofdoel op hierdie stadium is om spesifiek emosionele ondersteuning te bied en korrekte inligting te verskaf aan spesifiek families en die publiek. Ons logo is Strength Through Sharing, wat baie mooi beskryf eintlik presies wat ons doen. Jy weet, ons raak al hoe meer en bewus van mense wat, families wat se nood en se soeke na hulp. Pasiënte word byvoorbeeld gediagnoseer en huis toe gestuur met medikasie of hulle word ontslaan uit die hospitaal na psigotiese episodes, maar die familie en die versorgers by die huis het geen idee wat hulle nou vorentoe moet doen of nie moet doen om die pasiënt te versorg en te ondersteun nie. Ons beklemtoon ook die reg van mense wat met geestesiektes gediagnoseer is op verskillende publieke platforms, byvoorbeeld deelname aan openbare debatte oor geestesgesondheid, artikels in die openbare pers en sosiale media. Ons het juist onlangs ons splinte nuwe Facebook-blad bekendgestel waar ons verskriklik opgewonde is. En dan natuurlik met gespreksgeleenthede soos waarmee ons twee nou besig is. Dit is 'n groot deel om die stigma rondom skizofrenie te probeer verbreek.
0: Ons gaan nou julle kontakbesonderhede kry, kan jy 'n bietjie meer gesels oor daai Facebookblad, maar julle het hierdie maandelikse Zoom ondersteuningsvergaderings wat jy vroeër van gepraat het. Hoe werk dit? Is dit oop vir almal? Moet jy aansluit eers?
8: Ja, nee, glad nie. Ons dit is een van die belangrikste aktiwiteite van die FSS, is ons maandelikse Zoom meeting. Dis elke laaste maandag aand van die maand om 7:00. en dit is oop vir enige iemand. Jy hoef glad nie 'n lid te wees nie, dit is regtig waar oop en toeganklik vir enige iemand. Ja, die mense kan letterlik net inskakel op ons, hulle kan die inligting kry op ons webtuiste, waar daar word ons die maandelikse, die persoon wat die spreker is, die onderwerp word daar aangetoon op ons webtuiste en dan ook word die, sal ons nou maar sê, die link word daar gegee, waarop hulle kan inskakel. Dit is, ons het gewoonlike spreker wat oor 'n baie spesifieke, relevante onderwerp die vergadering lei. En daarna word daar ook 'n tydjie gegee vir vrae, dan aan die spreker en antwoorde wat hy dan nou verskaf. Die toesprake is ook altyd agterna op ons webtuiste as 'n potgooi beskikbaar met die spreker se naam en dan nou die betrokke onderwerp daarby. Ons het ook 2 maal in 'n jaar normaalweg het ons is ons Zoom meetings wat ons noem caring and sharing, waar families dan nou hulle ervarings kan deel en met van mekaar kan leer. Dit word gewoonlik ook gefasiliteer deur 'n kundige persoon. Dan het ons ook 'n maandelikse nuusbrief waarop enige iemand kan inteken. Dit wat die inligting daarvan is ook op ons webtuiste beskikbaar. Dit is die om in, die nuusbrief te ontvang of om op die Zoom meeting in te teken en deel te neem, hoef jy glad nie lid te wees nie, dit is oop vir enige iemand.
0: Nou kom ons gesels vinnig oor lidmaatskap. Hoe werk dit en gaan dit gepaard met donasies en fondse en so aan? Vertel ons, neem ons hierdie proses.
8: Ja, ons families word aangemoedig om lede te word. Ons ledegeld is verskriklik min. Op hierdie stadium is dit R175 per gesin per jaar. En dit help maar hoofsaaklik om ons webtuiste op datum en relevant te hou. Dit is ongelukkig nogal 'n duur oefening om dit soos ek sê, relevant te hou. So ons is hoofsaaklik en grootliks afhanklik van donasies. Die inligting as mense donasies wil maak hoe om dit te doen is ook op ons webtuiste beskikbaar. Ons is tans ook besig om as 'n PBO registrasie, besig met ons PBO registrasie by SARS, wat dan nou beteken as mense, enkelinge of families of besighede selfs ons donasies wil gee, dan is dit belasting aftrekbaar by SARS, deurdat ons hulle dan 'n artikel 18A kwitansie kan uitreik. Die grootste manier waarop ons op die oomblik ook ons fondse bekom is deur Woolworths se My Difference program, wat mos nou geen koste aan verbonde is nie. Mense kan letterlik net die app download op die Woolworths app download en die skakel volg om te registreer en hulle moet natuurlik dan onthou om FSS as begunstigde te kies asseblief. As hulle onseker is hoe om dit te doen, kan hulle by enige kliëntediens afdeling van Woolworths kan hulle vra vir hulp of om hulle te help. En dan die belangrikste is natuurlik dan om wanneer hulle by Woolworths inkopies doen, op hulle loyalty card, die loyalty card aan te bied om dan sodat ons dan die voordeel daarvan kan hê.
0: Nou Wilma, kom ons kry daai kontak besonderhede, julle webwerf en Facebookblad, waartoe kan 'n mens gaan?
8: Ja, die webtuiste is www.familysupport.org.za. Family support is een woord.
0: .org.za.
8: En die e-posadres is mail@familysupport.org.za.
0: En as mens nou Facebook is, wat tik jy in?
8: Jy kan letterlik net Family Support vir Skizofrenia intik.
0: Goed. Ekskuus, is daar is daar org.za of is dit co.za?
8: Nee, org.za. Ja.
0: Goed,
8: en mense is baie welkom om vir ons e-pos te stuur na ons e-posadres toe as hulle enige navrae het of hulp benodig, is hulle baie welkom om dit te doen.
0: Ja, mense moet bietjie gaan rondspeel op julle webwerf, soos jy gesê, daar is potgoeie beskikbaar van vorige Zoom gesprekke. Ek dink mense kan dit nogal heel nuttig en opvaardig vind.
8: Ja, nee, daar is regtig baie nuttige inligting op ons webtuiste oor verskillende relevante onderwerpe. So ons moedig graag die luisteraars aan om op ons webtuis te gaan kyk.
0: Wilma, baie dankie. Ja.
8: Belangrike ding wat ons moet sê is dat Sondag 24 Mei is ons nou wêreld skizofrenie bewusmakingsdag, so mense word aangemoedig om 'n silwer strikkie te dra en so jou ondersteuning te wys.
0: Daar sê. Wilma, baie dankie vir die saamgesels en dankie vir die werk wat julle doen en alle voorspoed vir julle.
8: Baie dankie Willem, dis 'n voorreg om met julle te gesels.
0: Dit was Wilma Steenkamp, sy is die tesourier van Family Support vir Skizofrenie. En al hulle besonderhede is op hulle webwerf is familysupport.org.za. Dit is ook wat jy in Facebook kan intik. En alles dit met die oog op 24 Mei, wêreld skizofrenie bewusmakingsdag. So as jy 'n vriend of 'n familielid het en jy weet nie herwaarts of derwaarts nie en dinge loop nie vlot nie en jy vermoed so iets, gemaak 'n draai op hulle webwerf en kry die nodige hulp en ondersteuning. Hierdie gesprek sal ook binnekort as 'n potgooi beskikbaar wees op ons webwerf rsg.co.za as jy weer daarna wil gaan luister. Hierdie is Snotkop. Neem ons tot by 5:00.

0: In die 5:00 nuus. Ongekende skade in die Gamtoos-vallei na verwoestende oorstromings. Die hof lewer môre uitspraak oor 'n gebou in die Johannesburgse middestad. En 'n landwye vervoerstaking in Kenia word vir 'n week opgeskort. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. Die landbousektor in die Gamtoos-vallei in die Oos-Kaap sê die afgelope verwoestende oorstromings het 'n reuse impak op sitrusgewasse en ongekende skade is op plase aangerig. Die bedryf het na raming 700 miljoen rand se skade gelei met infrastruktuurverliese wat op ongeveer 600 miljoen rand bereken word. Agri Gamtoos se ondervoorsitter Grewer Oosthuizen sê daar is gebiede waar boergrond weggespoel het wat nie meer geskik sal wees vir boerdery nie. Oosthuizen sê die verliese sal na verwagting tot 1,5 miljard rand styg en dit sluit skade aan infrastruktuur uit. Die Hooggeregshof in Johannesburg sal môre uitspraak lewer in 'n dringende aansoek wat deur die eienaar van die Meibel Towers gebou in die middestad ingedien het. Die eienaar het die hof genader om die Johannesburg Metro te verhoed om strukture wat onwettig in die gebou opgerig is te sloop. Die metro wil ook onwettige water- en elektrisiteitsverbindings ontkoppel. Die burgemeester van Johannesburg, Dada Morero, het vanoggend 'n operasie oor die nakoming van munisipale regulasies by die gebou in die middestad uitgevoer. Morero sê daar is 'n agterstallige skuld van meer as 14 miljoen rand vir eiendomsbelasting, elektrisiteit en watervoorsiening. Intussen het die Hooggeregshof vandag uitspraak voorbehou in die brandstigtingssaak teen Sitembiso Madlalose. Hy word daarvan beskuldig dat hy in 2023 die brand in die Osindiso gebou in Johannesburg gestig het, waarin 76 mense dood is. Nog 12 mense is beseer. Die saak is vanoggend aangehoor in 'n Hooggeregshof sitting by die Palm Ridge Landdroshof. Die hof sal na verwagting op 3 Junie uitspraak lewer. Madlalose staan tereg op aanklagte van brandstigting, verskeie aanklagte van moord en poging tot moord, in regsveruideling. Action SA het die uitspraak van die konstitusionele hof verwelkom wat dele van die nasionale gesondheidswet as ongrondwettelik verklaar het. Artikels 36 tot 40 van die wet sou gesondheidsorgverskaffers gedwing het om 'n sogenaamde sertifikaat van behoefte te bekom voordat hulle 'n praktyk kan oopmaak of hulle dienste kan uitbrei. Die vakbond Solidariteit het die gedeelte van die wet in 2024 suksesvol in die Hooggeregshof in Pretoria betwis en die hofbeslissing is nou deur die hoogste hof bevestig. 'n Parlementslid van Action SA, Gosi Letlape, sê die regering moet fokus op die versekering van geskikte werksomstandighede. Hy sê sy party moedig die regering aan om meer op koördinering te fokus as op beheer. Die MK-party sê op sy beurt hy is teleurgesteld in die uitspraak. Die MKPLP, Patrick Motubatse, sê dit beteken dat behoeftige mense in afgeleë gebiede steeds sal moet sukkel om toegang tot gehalte gesondheidsorgdienste te kry. 'N Landwye vervoerstaking in Kenia teen 'n verhoging in brandstofpryse is vir 'n week opgeskort vir verdere onderhandelings tussen die regering en vervoeroperateurs. Amptenare sê die opskorting is dringend nodig om die wydverspreide ontwrigting te voorkom, wat vir 'n tweede agtereenvolgende dag talle dorpe en sakesentra verlate gelaat het. 4 mense is gister dood, 30 is beseer en meer as 300 betogers is in hegtenis geneem tydens die protesoptrede. Ten slotte weer die hoofnuus. Die landbousektor in die Gamtoos-vallei in die Oos-Kaap sê die afgelope verwoestende oorstromings het 'n reuse impak op sitrusgewasse en ongekende skade is op plase aangerig. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG volg om 6:00.
1: RSG verkeer.
0: En in die Wes-Kaap op die N1 uitvaart se stilstaande voertuig by die Durbanweg afrit. KwaZulu-Natal in Durban op die M4 suidwaarts is daar 'n botsing by die Basil February weg afrit. Gauteng, Midrand op die N1 noordwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Nieuwweg. Op die N1 suidwaarts is daar 'n stilstaande voertuig, dit is by die proefplaaswisselaar. Vir verkeersprobleme, ons SMS nommer is 45889, begin net met die woord verkeer.
2: En soos ons by die derde uur van vanmiddag se spitstyd, Willem en die span nog saam met jou tot so 6:15. En dan skakel ons oor na Brandpunt. Dis ons kollegas by Nuus en Aktualiteit wat sorg dat ons op hoogte gehou word van die dag se belangrikste nuusgebeure. Hulle doen dit elke weekdagmiddag van 6:15 tot 6:00. Etienne is nou hier so uit vir ons die sportnuus. Kom ons begin eers met die laaste uur se musiek, 5 Seconds of Summer.

0: 5 seconds of summer, Enid Spitz, didn't she look so perfect? It's tijd voor die sport.
1: Die junior Springbokke is in Stellenbosch by een dis ter voorbereiding vir die komende SA Rugby onder 20 internasionale reeks. Hierdie toernooi sal Suid-Afrika, Fiji, Georgië en Chile insluit met wedstryde wat by 3 groot skole gespeel word: Rondebosch Boys High, Wynberg Boys High en Paul Roos Gymnasium. Die toernooi skop donderdag die 21ste af by Rondebosch wanneer Georgië teen Fiji speel en Suid-Afrika teen Chile. Dan aanstaande dinsdag by Wynberg sal het Chile teen Georgië wees en Suid-Afrika teen Fiji. Met die toernooi wat aan saterdag die 30ste Mei by Paul Roos tot die einde sal kom, Suid-Afrika speel daar teen Georgië en Fiji teen Chile. Sokkernies, Aston Villa is op die drempel van 'n geskiedkundige moontlikheid. Unai Emery se span reis na Istanbul vir hul eerste groot Europese eindstryd in 44 jaar, môre aand waar hulle teen Freiburg in die Besiktas stadion te staan sal kom. Dis vir die UEFA Europese Liga Kampioenskap eindstryd. Villa se laaste oorwinning in Europa in 1982 was in 'n gedigte Bayern span. Intussen sal Manchester City vanaand teen Brentford in die Premier Liga te staan kom. Arsenal se oorwinning gisteraand oor Burnley het op die drempel van Premier Liga glorie geplaas met nog 1 wedstryd oor vir hulle. City is 5 punte agter en het nog 'n wedstryd ekstra teenoor Arsenal se skedule. Vandag se IPL wedstryd is in die Rajasthan Royals en die Lucknow Super Giants. Groot implikasies vir die uitspeelrondes. Rajasthan is tans 5de op die punteleer net 'n dringende oorwinning nodig om hul uitspeelkanse lewendig te hou, terwyl Lucknow se hoop na 'n moeilike seisoen heeltemal verby is. Lucknow is aan die onderkant van die punteleer. Hulle is 'n volle 10 punte agter die voorlopers wat die Royal Challengers Bangalore is. Vir die jongste hoor die Giro d'Italia fietstoer, hier is Johnny Koen.
2: Goeiemôre Etienne, vandag die 10de skoffe van jaar se Giro d'Italia, dit na gister se rustdag en vandag is dit die 42 km enkel tydtoets tussen Viareggio en Massa. Op 42 km die langste tydtoets in 'n Grand Tour sedert 2021 en selfs 2 km langer as die wêreld tydtoetskampioenskap afstand. Filippo Ganna volstrek te gunsteling, hy's 'n Italiaaner om vandag se tydtoets te wen. Hy's reeds op pad en die manne daar in die top 10 posisies alle wag nog om te vertrek. Môre se skof sien die jaars weer daar op die bergpasse en dit is daarom nie 'n bergspits eindpunt nie, maar steeds 195 km dit tussen Pocari en Chiavari. Johnny Koen vir RSG Sport.
0: Dit is nou 12 minute oor 5 en ons het nou vir die weervoorspelling. Kyk ons lekker sake vir môre woensdag 20 Mei. Ons maak nog musiek hier in spitstyd. Hierdie is Ilandrei.

0: Siel André hier in Spitstyd en Somersoet. Die SAIK se nuusafdeling is op soek na 'n nuusbulletin skrywer en leser. Hierdie persoon moet 'n Afrikaans moedertaalspreker wees en 'n kwalifikasie in kommunikasiekunde of journalistiek. Asook baie goeie nuuskennis, wye algemene kennis, moet beskik oor uitstekende skryfvaardighede. Jy moet bereid wees om skofte te werk, jy moet onder druk kan werk, streng sperty haal, daai tipe van ding. En die suksesvolle kandidaat sal werksaam wees in die SAIK se nuuskantoor in Johannesburg. Indien jy belangstel en jy dink jy voldoen aan die vereistes, dan is jy welkom om jou aansoek in te stuur, maar dit moet gebeur voor 22 Mei. Neem nie baie tyd nie. Einde van die week, is dit? Dink ek, ja. Aansoeke geskied op die SAIK se loopbaanportaal. So, jy gaan na hierdie webwerf, is sabc.co.za, jy klik op Careers, en jy klik op Vacancy Portal. En dit is nou vir die vakante pos, by die SAIK se nuusafdeling, vir 'n nuusbulletin skrywer en leser. Aansoeke moet inwees voor 22 Mei. Is net weer die webwerf wat ek vir jou gaan gee, sabc.co.za, klik op Careers en dan op Vacancy Portal.
1: Bly ingelig. Ons kon net nie by die mense uitkom gisterand nie met die reën en die riviere wat so sterk geloop het.
2: As ons nie die areas kan binnekom met die voertuie wat aan ons beskikbaar gestel was nie, gaan ons daai areas moet vlieg.
3: Op hierdie stadium begin ons met die probleem wat dit veroorsaak het. Dit is dat 10 Eskom-pale in ons area sedert Sondag omgewaaai het.
4: Die wind het baie mense dakke afgewaaai, nie net in die plakkerskampe nie, maar oral.
5: En natuurlik met die stormbreed, kom ons agter. Jy weet hierdie is nie 'n krisis vir mense nie, dis 'n dierewelsynskrisis ook.
6: Monitor, Spectrum, Brandpunt, Naweek Aktueel en Kommentaar.
1: Nuus aktualiteit daagliks op RSG.
7: Berei jou voor vir glorieryke Grand Slam sukses saam met Hollywood Bets. Neem jou passie vir tennis na nuwe hoogtes en beleef elke hou, elke stoot en elke oomblik van die drama soos dit ontvou by die Australian Open, Roland Garros, Wimbledon en die US Open. Die grootste verhoog in tennis is gereed waar die wêreld se beste spelers mekaar kop aan kop die stryd aan sê. Wed nou en maak elke oomblik tel. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
8: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word. Onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehardde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn, standaard tariewe geld.
9: Dis R20 Dinsdag by Food Lovers Market. Spaar met ongelooflike aanbiedinge, soos 2 100 gram varkrib en lende chops vir slegs R20, 2 120 gram varkssaadies vir R20, 3 100 gram oukraal sizzler vir R20 en 200 gram bakkies vars wit knoopiesampioene vir net R20 elk. Slegs geldig hierdie Dinsdag by alle Food Lovers Market winkels. Meer waarde vir jou rand.
10: Die onlangse storms het skade gebring. Vir geoloog Gideon Groenewald van Clarence Egter 'n fonds. Woensdagmiddag om 1:03:60, 'n fossiel het oopgespoel. Heidi het die Namakwalandse storieverteller en TV-aanbieder Lyntjie Jaars raakgeloop en die was weer pure vermaak met al haar sêgoed.
11: Weet jy, Heidi, ek het 'n regte vleisstand en dan moet ek ook sê, ek het ook al amper daar waar ek die dokter se tande moet kry, so ek hou nou maar vas, want ek wil mis nou nie my vleis tas sye nie, ek wil hom kou.
10: Wil jy weet hoe ruik gekurkte wyn en hoe presenteer 'n kwaliteit wyn in die laboratorium? 'n Uittreksel uit die week se episode van Die Reine Wynheid, vind die fout en kwaliteit in wyn. En in afstof, sê word 80.
12: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
0: Jy weet Karen, wanneer dit nou so winter is en die sonnetjie kan lekker wees.
13: Ja.
0: Wanneer hy skyn.
13: Ja.
0: Dan moet ook nog nie 'n wynkie opsteek nie.
13: Ook waar. Want,
0: nou, ons is nou vandag en gister, as ons nou lelik verneek met die sonlig. En dan sit ons sommer dit voel sommer of 10 grade koeler is wanneer die son nie skyn nie.
13: Ja, is nie lekker nie.
0: Lekker bewolk die afgelope paar dae in Gauteng, maar hoe lyk die weer vir die res van die land?
13: Wel, dit is die weer vir môre Woensdag 20 Mei en dit is uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens en daar is 'n geel vlak 2 waarskuwing vir skadelike kuswind. Dit is tussen Tafelbaai en Kaap Agulhas. But Pretoria tot en met Mbombela gedeeltelik bewolk vir môre. Pretoria 12-18. Johannesburg 10-18. Vereniging 6-17. Mbombela 10-22. Polokwane gedeeltelik bewolk met enkele buie en reën. 9-20. Mahikeng gedeeltelik bewolk. 10-21. Vryburg gedeeltelik bewolk met enkele buie en donderbuie. 7-22. Bloemfontein gedeeltelik bewolk. 7-20. Kimberley en Upington gedeeltelik bewolk met enkele buie en donderbuie. Kimberley 9-21. Upington 13-25. Kaapstad gedeeltelik bewolk met 'n kans op oggendbuie en reën. Die wind lig tot matig suid tot suidoos 17-24. George tot Oos-London bewolk met enkele buie en donderbuie. George, die wind lig en veranderlik en draai vanaf die middag lig tot matig oos tot noordoos 15-21. Rebecca, 'n matige tot fris oostelike wind 17-20. Oos-London, 'n lig tot matige noordoostelike wind 17-20. Durban en Richards Bay, by tye bewolk, andersins gedeeltelik bewolk met enkele oggend- en aandbuie en reën. Durban, 'n ligte suidelike tot suidwestelike wind en draai teen die middag matig 18-24. Richards Bay, 'n ligte suidelike tot suidwestelike wind en draai teen die middag matig 16-25. In Pietermaritzburg bewolk met oggend en aandmis, andersins gedeeltelik bewolk. 8-23.

Die nuwe RSG app is hier. Gratis by die Apple app winkel en Google Play. Laai dit vandag nog af. Ons sluit die wêreld van regstreekse uitsendings, die jongste potgoeie, backbazare en al jou gunsteling resepte en programme in die palm van jou hand.

0: Ons terug na 1975 saam met John Paul Young hier op RSG, Yesterday's Hero.
1: In die 5:30 nuus hoftrekke. Die hoof van die nasionale vervolgingsgesag, Andy Motibi, sê die staatsaanklaer van Kwaggafontein in Mpumalanga, wat nie opgedaag het by 'n saak van die taksibaas Joe Ferrari Sibanyoni, is geskors hangende 'n interne ondersoek. Die landbousektor in die Gamtoosvallei in die Oos-Kaap sê die afgelope verwoestende oorstromings het 'n reuse impak op sitrusgewasse en ongekende skade is op plase aangerig. En die Wêreldgesondheidsorganisasie het mediese voorrade na die Demokratiese Republiek die Kongo gestuur te midde van 'n Ebola-uitbreking in Sentraal-Afrika. Dit is die einde van die hooftrekke. 'N Volledige bulletin op RSG volg om 6:00.
2: RSG verkeer.
1: En in Gauteng, Pretoria, op die N1 suidwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Riegelaan. Ook in Pretoria, by Nelson Mandela Rylaan suidwaarts, daar is daar 'n botsing by Johan Rissekweg. En 'n stilstaande voertuig op die N1 noordwaarts by die Diepkloofwisselaar. KwaZulu-Natal, Durban op die M4 suidwaarts, 'n botsing by die Basil February weg afrit. En in die Wes-Kaap op die N1 inwaarts is daar 'n stilstaande voertuig, dit is by die Black River Parkway. En 'n stilstaande voertuig op die N2 inwaarts by Kuilsrivier weg. En dit is ons laaste verkeersverslag.
0: Is jy nou klaar?
1: Ek is klaar, kan nie dit glo.
0: Nou maar reg, dan kan ek jou nie verder hou nie.
1: Nee, ek dink ook nie.
0: Lekker
1: aan
0: vir jou. Tot ziens.
2: Er is hier verkeer, jou dagelijkse bagges.
0: Sake nies, hier soos Enko Kreer.
3: Goeienaand, Amerikaanse markte is bloedrooi, die Dow Jones tans 0,5% laar, die S&P 500 0,7% en die Nasdaq skerp af nou 1,5% swakker. In Europa het die FTSE 100 vandag onveranderd gesluit, dis daar in Londen en dan die CAC 40 in Frankryk ook onveranderd gesluit, maar die Duitse DAX, hy het so bietjie beweeg, hy het 0,4% gewen. En het was maar nie 'n goeie of 'n lekker dag op plaaslike markte nie, want die JSE se indeks van alle aandele het 1,1% geval tot 113.654 punte aan die einde van die dag. Die nywerheidsindeks het vandag sowat 1% bygevoeg, maar die finansiële indeks het 0,5% papper gesluit en die Heilbron indeks ook sowat 3,8% laer gesluit. Dan die maatskappye wat tot dit alles baie gedra het, was Boxer wat vandag 8% verloor het en Sibanye-Stillwater 6%. Anglo Gold en Goldfields elkeen 5,5% af. WeBuyCars 4% en dan het Implats, Anglo en Northam elkeen 3,3% swakker gesluit. Maar daar was 'n paar maatskappye wat bietjie fermer vandag gesluit het, soos Naspers wat 4% gewen het en Thungela 3,6%. En dan net so kort op agter Naspers, natuurlik Prosus, wat 3,4% stewiger gesluit het. Ook goed te gaan vandag met PSG Finansiële Dienste, Grindraad en Coulter, wat elkeen 2,4% gestyg het. En op die valutamark staan die rand tans op R16,76 teen die Amerikaanse dollar, R19,43 teen die euro, R11,87 teen die Australiese dollar en R22,44 teen die Britse pond. Die prys van goud is tans $4,500 per fyn ons, terwyl silwer nou $74 kos en platinum $1,935. Palladium verhandel nou teen $1,360 per ons. Brent ruolie het weer 'n huppel in die stap en is op 'n galop, staan nou op $111 per vaatjie. En laaste maar seker nie die minste nie, die prys van 'n Bitcoin $76,500. En dit is ook R1,290,000. Ons het hierdie storie voort om 6:10. Dit is wanneer ons begin met RSG geldsaake en ek nooi jou graag uit. Bly by ons ingeskakel vir dit. Dankie Willem, terug na jou.
0: En Enko Kreer wat so gesels, dankie, dis nou 26 minute voor 6. Vandag, 19 Mei in 1979, begin die Sweedse popgroep ABBA met 'n loopie van 4 weke in die nommer 1 posisie in die Verenigde Koninkryk met hulle 6de album Voulez-vous. Was die 4de keer wat hulle dit vermag het. Nou, hierdie album sluit immergroen treffers in soos die titelsnit natuurlik, I Have a Dream en Does Your Mother Know? Maar ons gaan egter luister na 'n lied wat 'n nommer 1 treffer was in lande soos België, Finland, Ierland, Nederland, Nieu-Seeland, Portugal en Switserland. Ek praat van Chiquitita.

0: kan nie glo, is al vandag 47 jaar gelede wat hierdie snit een van die treffers was op die ABBA album Voulez-vous, wat vandag 19 Mei in 1979 met sy loopie van 4 weke in die nummer 1 posisie in die Verenigde Koninkryk begin het. Chiquitita!
1: Woensdagoggend in RSG Landbou, het jy geweet dat wildeienaars van die Springbok vlakte tot onlangs nog verbied was om springbokke aan te hou? Wildbedryf Suid-Afrika het die hof namens sy lede en die breër bedryf genader, nadat die Gautengse regering begin het om voorwaardes op te lê om die aanhou van sekere spesies te verbied. Ons gesels met Richard York. Waarna kyk finansiers wanneer 'n kredietaansoek oorweeg word? Dawie Marie van FNB het tydens die Oranje Rivier Voere Boeredag op Pries met boere hieroor gesels. Ons hoor ook Patrice Pienaar, 'n skaapboer van die Multinou-omgewing, oor die toekoms van skaapboerdery in die Karoo te sê gehad het. Woensdagoggend 25:05 in RSG Landbou.
2: Ga jy kom help oes?
3: Nee, dankie. Ek het genoeg van my eie werk om te doen.
2: Ja, jy moet my verskoon as ek aanhou knip. Hierdie blok drywe moet vandag nog af. Ten die spoed gaan ons vanavond eers na 9 klaar maak.
3: Dis reg, ek het eintlik maar net 'n guns kom vra.
2: Is dit 'n guns waarvoor ek kan nee sê, of een van daai speerder gunste wat nie geweier kan word nie?
3: Ek sal 'n lasbrief kry as dit nodig is.
4: Luister elke weksdag om 2:45 die middag na RSG se vervolgverhaal, Die Eerste Wingerd, deur Anton Treurnig.
5: Die dag toe ek goedgekeer is, dink ek het hy wyn gehad by middagete en ek was die laaste ou wat 'n audisie gedoen het, so sê hulle, laat die ou tog net sing.
0: Dit is nou interessant hoe jy dit noem, want ek onthou baie goed toe jy hier by ons gekuier het so 18 maande, 2 jaar gelede. Ek vir jou die vraag gevra, want daar's 'n gerug wat destyds hier rondte gedoen het dat Andrew Lloyd Webber sou gesê het dat jy wat André Swart is die beste Phantom is wat nog ooit op die verhoog verskyn het. Ek het jou gevra of dit waar is en hierdie was jou antwoord gewees.
5: Andrew Lloyd Webber het vir my hierdie rol gegee, want daar was niemand anders nie. Hy het gedrink by 'n
6: markete.
5: Hy het baie wijn gehad en toe sê hy, laat hierdie man asblief net hierdie rol sing. En dis al wat hy weet van my.
0: So, 'n persoon wat die waarheid vertel, hoef nie 'n goeie geheue te hê nie.
5: Inderdaad, want dit lê in jou DNA.
7: Dis Willem Pelser en die Spitstydspan, elke weeksmiddag om 3:00.
8: In die week se aflewering van Musiek Sonder Grense kan jy weer uitsien na 'n pragtige verskeidenheid wêreldmusiek. Van die kunstenaars wat gehoor kan word, sluit in Gitarra Azul, Café Aman Istanbul, Eva Cassidy, Soha en Buena Vista Social Club. Dis Musiek Sonder Grense, woensdag aand om 20:09, saam met my Veronique van Heiningen, net hier op RSG.

Dankie vir die saamkuier die afgelope bietjie minder as 3 ure. Hier in die middag huisstory program op RSG is die spitstyd span wat nou tot siens moet sê. Maar ons gaan binnenkort die volgende minuut of wat oorskakel na die nuus en aktualiteitsateljee. Dis waar die aanbieders van Brandpunt gereed sit om jou hoogte te bring van die dag se belangrikste nuusgebeure, soos wat hulle doen elke weekdagmiddag kwart voor 6 tot 6 uur. En dan van 6 uur af, Sue Pyler Slabbert, jou gasvrou, en sy gaan jou geselskap hou tot en met middernag. Willem Pelser, wat groet namens die span, ons maak morgen weer so tussen 3 en 6. Lekker aan vir jou verder.

0: Goeiemiddag, ek is John Marie Verhoef. Baie welkom by Brandpunt.
1: 'N Blitsoorsig van die dag se nuusbrandpunte.
0: 38 Suid-Afrikaners en buitelandse burgers is vandag met nasionale ordes vereer. President Cyril Ramaphosa het by die seremonie by die presidentiële gasthuis in Pretoria gesê die mans en vroue het bygedra tot die realisering van die droom van 'n vry en regverdige Suid-Afrika.
2: The people that we are honoring today have helped to give life to the dream of a free and just South Africa. Their activism has extended to music, to politics, to sports, to literature, to culture, to medicine, to science, education, and the advancement of the human rights that we so cherish.
0: Van die bekende name wat vereer is, is die fluitspeler Wouter Kellerman, wat al talle internasionale toekennings, insluitend 'n paar Grammys, ontvang het. Hy het aan ons verslaggewer by die seremonie, Sebastien Motta, gesê dat dit 'n reuse eer is om op tuisbodem erken te word. Kellerman is met die orde van Ikamanga in goud vereer.
3: Dit beteken verskriklik baie vir my, want my hart is hier by die huis. En as ek nou oor die wêreld optree, dan is altyd my Suid-Afrikaanse gees en energie is altyd met my. So om by die huis erken te word vir die werk wat ek doen, is wat vir my die meeste beteken.
0: Die musikant Jonathan Butler is ook met 'n nasionale orde van Ikamanga in silwer vereer vir sy bydrae tot die kunste en musiek. In die besonder as 'n jazz- en gospelsanger, liedjie-skrywer en vervaardiger. Butler sê die erkenning tref hom diep.
4: Ek is baie honored. Ek voel geseën, blessed. Ek dank die Here vir die dag, vir die moment. Dit is baie diep vir my dat my die nasie vir my recognize. Ek is 46 jaar oud en ek het musiek vir 50 jaar gedoen. So die recognition is baie. Dit meen baie vir my.
0: Van die ander ontvangers van die nasionale ordes sluit in die Afrikaanse skrywer Daleen Matthee, wat na haar dood vereer word, en professor Tulio de Oliveira vir sy baanbrekende ontdekking van die Omikron-variant van COVID-19. Die Springbok-afrigter Rassie Erasmus het die orde van Ikamanga in goud ontvang. Bly ingeskakel vir meer hieroor 'n bietjie later in die program. Die Wes-Kaapse provinsiale regering gaan die nasionale regering versoek om verlede week se verwoestende storms en gepaardgaande oorstromings, waarin minstens 11 mense dood is, tot 'n ramp te verklaar. Die Wes-Kaapse premier, Alan Windey, sê sowat 150,000 mense reg oor die provinsie is ontheem.
5: Jy sien die kragpale wat af is. Jy sien kraglyne wat die rivier het nou die lyne weggespoel, hulle lê nou in die modder. Jy sien wings wat nou verwoes is. Jy sien 'n paar pale hier en daar. In die middel van een van wat honderd was, sien jy 'n bed en 'n matras. En dit is in die middel van nêrens en jy dink vir jouself, maar wie se bed is nie? En waar is hulle? En is hulle veilig? En wow, en ons het seker oor die provinsie 150,000 mense wat uit hulle huise is.
0: Windy sê die omvang van die skade is enorm en wat die finansiële koste betref, sê hy gaan dit waarskynlik by die miljarde rand draai.
5: Die infrastruktuurkoste is geweldig groot. Die oorspronklike koste is altyd lewens en mense wat nou uit hulle huise uit is, maar nou is dit die brug wat weg is, die paaie wat weg is, mense se huise wat weg is. Daai infrastruktuurkoste op plase, al die oorsproeiings materiale, paper is alles weg. Jy sien die pomphuis in die middel van nêrens. So daai infrastruktuur gaan nogal 'n tydjie vat in die koste. Dit is in die honderde miljoene, selfs miljarde rand.
0: Hy sê die Wes-Kaapse regering hoop om môre met die nasionale minister van samewerkende regering en tradisionele sake, Welenkosi Glabisa, te praat oor die verklaring van die hewige storms in die provinsie as 'n provinsiale ramp.
5: Ons vraag selfs, kan die nasionale minister by ons kabinet ontsluit môre? Dit sal baie help. Ons het 'n rampverklaring gekry vir die eerste, maar ons het ons twee storms gekry daar. So ons het weer aansoek gedoen vir die tweede storm, wat eintlik nog erger was as die eerste een.
0: So sê die premier van die Wes-Kaap, Alan Windey.
1: Jy luister na Brandpunt op RSG.
0: Die saak teen die voormalige lid van die polisie se spesiale taakmag, Matipandile Sotheni, wat aangekla word van die moord op Marius van der Merwe, wat as getuie D voor die Madlanga-kommissie getuig het, hervat môre in die Brakpan Landdroshof. Sotheni het by monde van sy regsverteenwoordiger, Ntabiseng Maomane, tydens sy borgaansoek gister aan die hof gesê, hy was nie deel van die komplot om van 'n Merwe te vermoor nie. Hy ontken verder dat hy in besit van onwettige vuurwapens, insluitend 'n AK-47 was.
6: I do not have no own an AK-47 rifle. The only AK-47 rifle I carry belongs to Mr. Mohammed Said, whose employment I left on the 9th of October 2024 after our working relationship broke down due to an incident that happened in Cape Town. After the termination of my employment, I've never had any access to where the AK-47 rifle was kept. I was arrested approximately 3 months after the alleged offense, and to date I do not know how I am connected to the offense in question.
0: Daarmee saam beweer Sotheni dat die staat se saak teen hom nie water hou nie.
6: I wish to emphasize that based on the submissions here in motion, the state's case against me is weak, and based on the evidence I have seen, the state will not be able to prove beyond a reasonable doubt that I be convicted of the offences as contained in the charge sheet.
0: Die staat staan Sotheni se borgaansoek teen. Hier is die staatsaanklaer, advokaat Nobile Maphalala.
7: In the circumstances, having regard to the seriousness of the offence, the strength of the state case, the status of the deceased, as a witness who testified before the Madlanga Commission, who was likely to give crucial evidence in a criminal proceeding that could have resulted in a prosecution and possible imprisonment of influential persons, I strongly oppose the granting of bail to the applicant. I therefore submit that the applicant fails to demonstrate exceptional circumstances exist that warrant his bail, his release on bail. It is accordingly in the interest of justice that the applicant remains in custody pending the finalization of the trial.
0: Die saak is uitgestel tot môre wanneer die borgaansoek verder aangehoor sal word. Van der Merwe is kort na sy verskyning voor die Madlanga-kommissie in Desember verlede jaar voor sy huis ten aanskoue van sy vrou en 2 kinders doodgeskiet. Sotheni is 'n paar maande daarna in hegtenis geneem. In ander nuus is die uitvoerende hoof van die Gautengse Dobbelraad, Dr. Karabo Mbele, na afloop van 'n forensiese ondersoek met onmiddellike effek afgedank. Volgens die Gautengse LIR vir ekonomiese ontwikkeling, Vuyiswa Ramokgopa, het die ondersoek ernstige bestuursmislukkings en inmenging by befondsingsprosesse aan die lig gebring. Ramokgopa het die amp van LIR vir ekonomiese ontwikkeling minder as 2 maande gelede betree en sê sedertdien word sy oorval met fluitjieblasers wat wangedrag by die Dobbelraad rapporteer.
8: This report further directly implicates the CEO, Dr. Karabo Mbele, in serious governance failures and gross misconduct, including interference in funding adjudication processes, approval of funding before governance procedures were concluded, authorization of payments without supporting documentation, failures in compliance and oversight obligations, and various other leadership failures. I have therefore acted on the recommendations of the report and terminated the employment of the CEO, Dr. Karabo Mbele, with immediate effect.
0: Ramokgopa het gister tydens 'n media-konferensie die bevindinge van die forensiese ondersoek bekend gemaak. Die Dobbelraad se hooffinansiële bestuurder, Asker Maripane, is ook geskors hangende 'n interne dissiplinêre ondersoek.
8: This is not a decision that has been taken lightly or for political expediency, but rather it is a necessary step towards stabilizing this very important institution and restoring confidence in its leadership.
0: Ramakgopa het ook haar departement se wysigings aan die Gautengse drankregulasies aangekondig. Dranklisensiefooie sal vir die eerste keer in 7 jaar met 7% verhoog word. Sy sê die doel hiervan is om provinsiale inkomste invordering te verbeter en om pogings teen die onwettige handel van drank te versterk.
8: Our intention is not to penalize law-abiding citizens. We know that there are many bona fide entrepreneurs in the liquor industry who are not only contributing to their own families and livelihoods, but to society. And they are trying to operate legally, and those are the people we want to make it easier for. But for the people who want to abuse the system, who don't want to comply, and who are hell-bent on breaking the law, it is our job to make it difficult for them to trade in the province. And that's what we intend to do.
0: Dit was die Gautengse LER vir ekonomiese ontwikkeling, Vuyiswa Ramakgopa.
1: Brandpunt.
0: 'N studie deur die Universiteit van Kaapstad toon dat die getalle van die helfte van die roofvoëlspesies wat oor die afgelope 16 jaar bestudeer is, aan die afneem is. Een van die navorsers, professor Arjuan Amar, sê in sommige gevalle het die voëlspesiegetalle met meer as 50% afgeneem. Hy sê faktore soos die vernietiging van die voëls se habitat, vergiftiging en klimaatsverandering dra by tot die afname.
9: The scavenger species across Africa had shown some of the biggest declines and that alerted us to sort of the threats that many of the vulture species face, which is for example poisoning. But if you look at the species that have shown declining trends in our studies, it's from a whole range of different species that feed on a variety of different items as well. So it's not possible really from just these trends to necessarily pinpoint a specific driver of declines.
0: Hy sê dis kommerwekkend dat die bedreigde sekretarisvoël se getalle met 68% oor die afgelope 16 jaar gedaal het.
9: The secretary bird, for example, that is showing big declines across Africa and has been uplisted to endangered. And for that very reason that we are really concerned about the trends that that species is showing, as I say, across Africa, showing very, very, very large declines. And that would be an absolute travesty to lose a species as iconic as the secretary bird from our landscapes.
0: Volgens die navorsing kan die groeiende bevolking van mense en die druk op biodiversiteit lei tot 'n groter afname in roofvoëlgetalle oor die volgende paar jaar. Hulle meen langtermynmonitering van roofvoëls en geteikende bewaringsprogramme is nodig om die spesies van uitsterwing te red. Soos jy dalk vroeër gehoor het, het die bokbreier Rassie Erasmus vandag die orde van Ikagama in goud ontvang. 'N Vriend, Frikkie Erasmus, het die toekenning namens Rassie vandag ontvang.
10: Besonders vir enige iemand om te ontvang. Ek meen dit is die hoogste toekenning wat jy kan kry. So hy is net baie dankbaar vir die erkenning wat aan hom verleen word. Hy is by die beleidingskamp wat vandag begin het en dit bly maar sy prioriteit is om die Springbokke te laat wen.
0: Erasmus het 18 maande voor die rugby wêreldbeker in 2019 die nasionale span begin transformeer.
11: No, just use our players and use our, you know, the intelligence we have in South Africa and the supporters we have and all the resources and there's so many good things in South Africa, but always in the past seem to look at all the bad things and we just decided, listen, let's stand together and work really hard and play well on the field and all the other things will then from that come out later and I think that's what we did. And eventually now we won the World Cup, so that's great.
0: Sodoende kon Erasmus die spelers in Suid-Afrikaanse rugby benut en die land bevorder tot die goue standaard in wêreldspel.
11: We believe in three things. The first one is really hard work. Of course we believe we have the players, we have the supporters, you know, we have the resources in terms of players, supporters, facilities, schools, universities. So hard work was number one. Luck was number two. We needed a lot of luck. And then the third one was probably destiny. You know, if we talk about destiny is in South Africa, we really needed some good news. And we thought that it is our time and we're going to give destiny a hell of a go.
0: Erasmus word beskryf as 'n produktiewe beplanner wat die 4-jaar periodes tussen wêreldbekers tot die maksimum benut. Hy gee spelers rigting en terugvoer en prioritiseer die rugby wêreldbekers bo alles.
11: It's only 18 months out from the World Cup when you start playing. And we would like to make sure that we have sufficient squad depth and of quality experience in the team.
0: Die stem daar van die Springbok afrigter Rassie Erasmus. Die verslag is saamgestel met hulp van Simon Burke. Daarmee groet Brandpunt tot môre middag om 5:45. Die span was tegniese regisseur Bongie Nkosi Moyo en my naam is Jean-Marie Verhoef.

6 uur en in die nuus, staatsaanklaer geskors na hofsaak van die rol geskrap is. Verliese na verwoestende reën in die Gamtoosvallei kan klim tot 1,5 miljard rand en WGO stuur mediese voorrade na die DRK. Goeienaand, my naam is Sue Pyler-Slambert. Die hoof van die nasionale vervolgingsgesag, Andy Motibi, sê die staatsaanklaer van Kwaggafontein in Mpumalanga, wat nie opgedaag het by 'n saak van die taxibaas Joe Ferrari Sibanyoni, is geskors hangende 'n interne ondersoek. Die staatsaanklaer Mkuseli Ntaba sou 'n saak van afpersing teen Sibanyoni lei, maar hy was nie by die hof nie. Die saak is gevolglik van die rol geskrap. Die staatsaanklaer het na bewering veiligheidsredes aangevoer, as redes vir sy afwesigheid in die hof. Motibi sê die kantoor van die nasionale direkteur van openbare vervolging is besig met 'n ondersoek. Die EFF en MK party is ontevrede dat 'n portefeuljekomitee vergadering van hoër onderwys en opleiding wat vir vandag geskeduleer was, gekanselleer is. Die minister, Buti Manamela, sou tydens die vergadering terugvoering gee oor sy besluit om die nasionale finansiële hulpskema vir studente onder administrasie te plaas. Die MKP sê in 'n verklaring Manamela moet onmiddellik verwyder word as minister. Die party beskuldig hom daarvan dat hy aanspreeklikheid ontduik. Die EFF parlementslid Sige Lonzi sê die vergadering is gekanselleer omdat die minister nie 'n voorlegging aan die komitee gedoen het nie. Hy sê die voorsteur het dit gedoen sonder oorlegpleging met ander lede van die komitee. Intussen het Manamela 'n verklaring uitgereik waarin hy sê dat hy gereed en beskikbaar was om te verskyn, maar dat die kansellasie die gevolg was van 'n dringende regsproses wat deur die NSFAS raadslede ingestel is. Hy sê dit hou verband met die besluit om NSFAS onder administrasie te plaas. Manamela sê hy sal in verbinding bly met die portefeuljekomitee oor 'n volgende beskikbare datum om te verskyn. Die landbousektor in die Gamtoosvallei in die Oos-Kaap sê die afgelope verwoestende oorstromings het 'n reuse impak op sitrusgewasse en ongekende skade is op plase aangerig. Die bedryf het na raming 700 miljoen rand se skade gelei wat infrastruktuurverliese wat op ongeveer 600 miljoen rand bereken word. Agri Gamtoos se ondervoorsitter Grower Oosthuizen sê daar is gebiede waar boergrond weggespoel het wat nie meer geskik sal wees vir boerdery nie. Oosthuizen sê die verliese sal na verwagting tot 1,5 miljard rand styg en dit sluit skade aan infrastruktuur uit. Die Hooggeregshof van Johannesburg sal môre uitspraak lewer in 'n dringende aansoek wat deur die eienaar van die Mabel Towers gebou in die middestad ingedien is. Die eienaar het die hof genader om die Johannesburg metro te verhoed om strukture wat onwettig in die gebou opgerig is te sloop. Die metro wil ook onwettige water- en elektrisiteitsverbindings ontkoppel. Die burgemeester van Johannesburg, Dada Morero, het vanoggend 'n operasie oor die nakoming van munisipale regulasies by die gebou in die middestad uitgevoer. Morero sê daar is 'n agterstallige skuld van meer as 14 miljoen rand vir eiendomsbelasting, elektrisiteit en watervoorsiening. Die Wêreldgesondheidsorganisasie het mediese voorrade na die Demokratiese Republiek die Kongo gestuur te midde van 'n Ebola-uitbreking in Sentraal-Afrika. Die voorrade sluit in persoonlike beskermende toerusting vir gesondheidswerkers, terwyl hulle meer mense moet toets vir die virus. Nog 26 vermeende Ebola-verwante sterftes is in die ooste van die Demokratiese Republiek die Kongo aangeteken. Dit bring die dodetal op 131 te staan. Volgens gesondheidsowerhede is daar 516 vermeende gevalle en 33 bevestigde gevalle. Twee gevalle is ook in die buurland Uganda bevestig. Die hoof van die Wêreldgesondheidsorganisasie, Tedros Ghebreyesus, sê hy is diep bekommerd oor die verspreiding van die virus. Ten slotte weer die hoofnuus. Die hoof van die nasionale vervolgingsgesag, Andy Motibi, sê die staatsaanklaer van Kwaggafontein in Mpumalanga, wat nie opgedaag het by 'n saak van die taxibaas Joe Ferrari Sibanyoni, is geskors hangende 'n interne ondersoek. En dit is dan die einde van die nuus onder redaksie van Annemarie van Buurk en Engela Slabber. Die volgende bulletin op RSG is om 7 uur.

0: Hier is 'n kyk na die streeks weer vir môre, die 20ste Mei, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Daar slegs een geel vlak 2 waarskuwing skadelike kuswind word verwag tussen Tafelbaai en Kaap Agulhas. Gauteng gedeeltelik bewolk en koel. Mpumalanga bewolk met oggendmiskolle plek in die ooste, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm met enkele buie en reën in die Laagveld. Limpopo oggendmiskolle oor die noordelike binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm met enkele buie en reën behalwe in die suide. Noordwes oggendmis in die verre ooste, andersins gedeeltelik bewolk en koel met enkele buie en donderbuie oor die westelike dele. Vrystaat oggendmis in die ooste, andersins gedeeltelik bewolk en koel met enkele buie en donderbuie oor die westelike dele. Noord-Kaap oggendmis oor die westelike dele, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm, maar koud oor die suidelike dele waar dit bewolk sal wees. Enkele buie en donderbuie word oor die sentrale en die oostelike dele verwag, maar verspreid in die suidooste. Die wind langs die kus lig en veranderlik en vanaf die namiddag lig tot matig suid tot suidwes. Weskaap gedeeltelik bewolk in die weste met oggendmis oor die noordwestelike dele, andersins bewolk en koel tot warm met enkele buie en donderbuie, maar verspreid in die noordoostelike dele. Vir die wind langs die kus lig tot matig suidoos tot suidwes. Ek herhaal, die wind langs die kus lig tot matig suid tot suidwes langs die weskus, andersins fris tot sterk suidoos tot oos wat in die oggend stormsterk langs die suidweskus kan waai. Weselike helfte van die Ooskaap gedeeltelik bewolk en koel met ligte buie langs die kus en in die verre weste en dan vir die wind langs die kus matig tot fris oos. Weselike helfte van die Ooskaap gedeeltelik bewolk en koel, maar bewolk langs die kus waar ligte oggendreën plek verwag kan word en vir die wind langs die kus lig tot matig noordoos. KwaZulu-Natal oggendmis oor die binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm met enkele buie en reën in die oggend en in die aand langs die kus en die aangrensende binneland. Die wind langs die kus lig suidwes teen die namiddag matig suid tot suidoos. Hier is die verwagte minimum en maksimum temperature vir môre. Gauteng Pretoria 12-18, Johannesburg 10-18, Vereniging 6-17. Mpumalanga Mbombela 10-22, Emalahleni 7-20, Ermelo 4-18, Standerton 4-19, Skukuza 12-25. Limpopo Polokwane 9-20, Palaborwa 14-25, Tzaneen 11-23, Musina 13-25, Lephalale 11-23 en Mokopane 10-21. Noordwes, Klerksdorp 7-21, Potchefstroom 6-20, Mahikeng 10-21, Rustenburg 11-21, Vryburg 7-22. Vrystaat, Bloemfontein 7-20, Welkom 8-21, Bethlehem 1-18, Kroonstad 7-20, Vaurismith 6-19, Vicksburg 0-17 en Sasolburg 7-19. Noord-Kaap, Upington 13-25, Kimberley 9-21, De Aar 10-18, Posmasburg 10-21, Alexanderbaai 16-20, Springbok 11-21, Calvinia 13-22, Sutherland 9-18. Weskaap, Kaapstad 17-24, Vredendal 12-28, Riversdal 15-21, George ook 15-21, Mosselbaai 16-19, Woester 14-20, Beaufortwes 12-20, Oudtshoorn 13-20. Ooskaap, Gqeberha 17-20, Makanda 14-20, Ngquba 8-21, Graafrenet 9-21, Ooslondon 17-20, Port St. John's 14-23, Mthatha 8-20, Komani 6-21 en Konqe 13-20. Langstens KwaZulu-Natal, Durban 18-24, Richards Bay 16-25, Pietermaritzburg 8-23, Umnambiti 5-22. Weather.sa.co.za is daar die webwerf wat jy kan besoek indien jy meer inligting verlang. Thank you. En daar sê die horlosie 10 minute oor 6, goeienaand, so op hierdie dinsdag aand. My naam is Sue Pyler Slabbert, saam met jou tot en met middernag. Heel wat programme waarna jy kan uitsien en ons skop dadelik af met RSG Geldsake.
1: Jy luister na RSG Geldsake met Ryk van die Kerk, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
2: Goeienaand en hartlik welkom by vanaand se program. Nou daar is baie mense wat baie skepties is oor die plaaslike aandelemark, maar 'n studie het pas getoon dat die JSE oor die afgelope 125 jaar die bespresterende aandelebeurs in die wêreld was. Nie net die aandelebeurs nie, maar ook ons effekte, goud en ander bateklasse ook. Nou ek weet is tans nie die persepsie nie, maar die beurs het om die afgelope 2 jaar nie te sleg gevaar nie. Maar ek vind dit nog steeds interessant dat ons bo aan hierdie lys is en ek gaan net nou met Narina Visser van ETF SA gesels oor hierdie prestasie en ook wat dit was. Ons gaan ook vanaand kyk na 'n hofuitspraak wat die Departement van Minerale Bronne en Petroleum beveel om blitsig 'n mynreg aan Afrima toe te ken. Nou ons gaan ook kyk na die Eskom se pensioenfonds. Nou dis ook 'n vaste voordelefonds soos die GEPF. En hulle is naastiglik besig met 'n proses om seker te maak dat alle afgetrede lede wel voorheen by Eskom gewerk het. Nou dis 'n reuse administratiewe proses en ons gaan nou kyk na die inkomste diens, die Suid-Afrikaanse inkomste diens en die verbruikerskommissie wat kyk na 'n stelsel waar lede van die publiek met hulle selfone sekere produkte kan skandeer en dan sien of dit wettig is of nie. Nou die oë aanvanklik is op die sigaretbedryf gemik, maar daar kan baie ander produkte ook bygevoeg word. En dan gaan ons oudergewoonte na landbou sake in die laaste segment kyk, want is Dinsdag. Nou John Steenhuisen, die minister van landbou, het gister gesê Suid-Afrika is goed op koers om die nodige enstowwe vir Beck & Close hier in te voer en toe te dien en as alles volgens plan verloop, kan hierdie die laaste pandemie in Suid-Afrika wees. Ek gaan met Dr. Frikkie Maree gesels. Hy is die uitvoerende hoof van die rooi vleisprodusente organisasie of hy saamstem. Maar kom ons kyk eers wat het op die markte gebeur en die insetsel word geborg deur Finbond Groep Beperk. Kontak hulle op 0860442211 Finbond Groep Beperk. Henk, oor na jou.
3: Dankie Ryk. Hallo aan jou en Irina en goeienaand aan ons luisteraars. Wêreldmarkte meer spesifiek nou Amerikaanse, Europese en ons plaaslike markte was vandag maar papperig geweest en is ons steeds in geval in Amerika waar die Dow Jones en die S&P 500 elkeen 0,6% terugsak en die Nasdaq verloor nou 1,1%. En in Europa het die FTSE 100 in Londen vandag as ook die CAC 40 in Frankryk onveranderd gesluit terwyl die Duitse DAX 0,5% gewen het. En hier by ons het die JSE se indeks van alle aandele vanmiddag 1,1% swakker gesluit en vandag gedaal tot 113.654 punte. Die nywerheidsindeks het vandag tog 1% gewen, maar van daar vir die wiele weer 'n bietjie afgekom met die finansiële indeks 0,6% swakker en die Hulbron indeks skerp af vandag 3,8% laer. En van die individuele maatskappye op die beurs wat tot dit alles bygedra het was, Boxer wat 7,5% teruggesak het, Sibanye Stillwater 6%, Anglo Gold 5,9%. Ook nie te goed te gaan met Northam, Goldfields en Implats nie, hulle het elkeen 4,3% verloor. En WeBuy Cars en Anglo het elkeen vanmiddag 3,5% swakker gesluit vir die dag. Maar die wenners op die JSE vandag was Bytes, wat 6% gewen het. Naspers het 3,8% gestyg. Kortkop agterom Prosus 3,5% op. En Tungela, BSG Finansiële Dienste, Grinrod en Datatech het vandag die dag 2,2% stewiger afgesluit. Dan op die valutamark staan die rand tans op R16,72 teen die Amerikaanse dollar, R19,40 teen die euro, R11,87 teen die Australiese dollar en R22,40 teen die Britse pond. En die goudprys is $4,505 per fyn ons, terwyl platinum verhandel teen $1,930 en palladium $1,360 per ons. Brent 3 olie staan nou op $111 per vatjie. En 'n Bitcoin kos $76,475. Dit is ook R1,290,000. En dan seker ons gewildste staatseffek ryk net voordat ek na jou en Irina toe terugskakel, is die 10 jaar een en hy verhandel nou teen 8,89%.
2: Enke, baie dankie. Janerina sit hier langs my. Sy sit met 'n baie mooi blom blous en ek hoor ook eers vanaand vir die eerste keer dat Narina 'n mooi blommetjie is. Ek het hom nou gegoogel, so mooi persblom. En ja, Narina, baie baie welkom.
4: Kom ons reik. Baie dankie. Sien, my naam is amper so oulik soos jou naam vir geld sake, nê?
2: Ja, hoor ek het al die grappies gehoor, maar kom ons los dit daar. My vrou ten minste ryk getrou,
4: het
2: haar nie veel gehelp nie. Die JSE is die best presterende aandelebeurs sedert 1925 jaar gelede. Ja. Dit is nou interessante navorsing. Die opbrengskoers wat ons gekry het was 7% reëel. So dis 7% gemiddeld hoër as die inflasiekoers. Ja. Nou jy sê dis uitstekend. Ek frons 'n bietjie. Dit klink nie so baie nie.
4: Wel, as jy dink dis die beste wat jy in die wêreld kon doen, dan weet ek nie hoekom frons jy nie, want waar sou jy beter gedoen het as 7% reëel? Ek dink daar's 'n hele paar baie interessante dinge vir my rondom hierdie. Uit die aard van die saak, die JSE, die Suid-Afrikaanse aandelebeurs en Mark, is gebou op goud. Dit is waar dit begin het en uit die aard van die saak was 'n groot gedeelte van die vroeë dae veral hier tot en met omtrent die 50er jare was definitief goudmyn aandele. Maar wat vir my baie interessant is, as jy kyk na die top 5 lande op hierdie spesifieke databasis. Suid-Afrika die heel beste, Australië in die tweede posisie, dan eers Amerika, en dan kom Nieu-Seeland en Kanada. Nou wat het Suid-Afrika, Australië, Nieu-Seeland en Kanada in gemeen?
2: Kommoditeite.
4: Exactly. En dit is vir my een van die baie interessante aspekte hiervan. Ons sê dikwels dat as 'n mens op 'n reële basis jou kapitaal wil laat groei, vinniger en beter as inflasie, is die heel beste manier om dit te doen, is juis om blootstelling te hê aan kommoditeite, aan fisiese bates. En hier sien jy die langtermyn bewys hoe nodig dit is om daardie tipe van blootstelling te hê as jy op die langtermyn welvaart wil laat groei. Maar dit is natuurlik baie meer wisselvallig as baie ander tipe van beleggings. En dan sien jy hoekom dit so moeilik is vir mense om al vas te byt en deur te druk om hierdie goeie opbrengs te kan realiseer oor die lang termyn, want hulle het nie die geduld in die kort termyn om in die wisselvalligheid saam te leef nie, en dan geniet hulle nie hierdie lang termyn reële opbrengste nie. So dit is my een van die baie interessante dinge wat mense in hierdie databasis kan sien. Vir die wat dalk wonder, dit is in dollar terme gemeet ook, so hierdie is nie in rand term en 'n verswakkende rand teen die dollar het ons hierdie tipe van opbrengste gegee nie. Daai 7% reëel is in dollar terme gemeet, so werklik 'n uitstekende resultaat vir Suid-Afrikaners en ek dink bewys eintlik vir 'n mens dat dit 'n baie belangrike gedeelte van 'n goeie beleggingsportefeulje in Suid-Afrika is. Uit die aard van die saak wil mens buitelandse beleggings en blootstelling ook hê, maar moenie die Suid-Afrikaanse mark onderskat nie.
2: Die afgelope 5 jaar het die JSE se indeks vir alle aandele met 74% gestyg. Nou ek dink nie baie mense besef dit nie, het uitstekend presteer. Baie daarvan nou die afgelope 3 jaar met die kommoditeitsloopie, maar voor dit, vir 'n dekade, absoluut niks gebeur nie.
4: Ja,
2: voortgeploeter en ons het 'n goeie loopie gesien in die 2000s, maar dit het vinnig in 2008 en 2009 tot 'n einde gekom met die finansiële krisis. So, hoe die afgelope 20, 30 jaar gevaar teenoor hierdie langtermyn gemiddeld.
4: So reik ek het nie nou daai spesifieke syfers voor my nie, maar jy is heeltemal reg dat hierdie dinge kom nie in 'n reguit lyn nie. As ons praat van 7% reëel per jaar gemiddeld oor 'n 125 jaar periode, dan is daar baie periodes hiervan wat ons veel beter 30, 40, 50% gedoen het soos in 2025 en dan is daar tye wat ons negatiewe opbrengste gekry het. Om daardie langtermyn opbrengste te laat realiseer, moet mens met ander woorde vir langer termyn blootgestel wees. Die volgende ding wat baie in jou gunstel natuurlik is, niemand van ons maak 'n eenmalige belegging en hou vir 125 jaar daardie belegging vas nie. Ons maak deurlopend bydraes tot belegging, of dit nou is tot aftreefondse of 'n diskresionêre beleggings is. So daardie idee van die Engelsman praat van rand cost averaging, met ander woorde om met verloop van tyd beleggings te maak, beteken dat jy sommige van daai beleggings gaan teen baie hoër pryse gedoen word en ander gaan teen laer spaarpryse gedoen word en dit is 'n ander baie belangrike komponent in terme van welvaart bou oor die lang termyn. Want jy hoef nie te wonder of jy besig is om te koop op 'n stadium waar die mark baie hoog of baie laag is nie. Jy kry noodwendig daardie lang termyn blootstelling en so daai konsekwentheid om die gereelde belegging te doen. Ek wil amper sê ongeag van wat in die wêreld om jou aangaan. Dit is eintlik die geheim tot langtermyn welvaart bou.
2: Ja, soos ek nou ook na jou luister, het ons inflasiekoers was hier in die 80s en 90s, ja. Noord van 15% en daar is niks wat so verwoestend is in die ekonomie en in onderbeleggings as inflasie nie. En hierdie is reële opbrengste, so dit, dit trek inflasie daarvan
4: ja,
2: af.
4: Ja, absoluut, absoluut.
2: Interessant. Dan net vandag, ek sien Pick n Pay se aandeelprys effens laer. Hulle het nou gisteraand laat aangekondig en gesê hulle gaan nou nog 4,7 miljard rand se Boxer aandele verkoop. Dis hulle kroonjuwele. Dit is nogal interessant. 4,7 miljard rand is baie geld in die konteks van hulle markwaarde. Pick n Pay is net so oor die 15 miljard. So dis dis 'n groot transaksie vir hulle. Die mark, ek sou gedink die mark sou nie meer negatief gereageer het, maar dit het nie.
4: Ja, ek dink dit is dit is 'n sekere vorm van waardeontsluiting, kan mens seker so daarna kyk. So ek dink dis ook 'n geval van wat gaan hulle met daardie kontant doen. En ek dink Shaun Summers is definitief besig om redelik radikaal te probeer om Pick n Pay op 'n meer volhoubare basis te sit. Baie mense dink ek bevraagteken dalk hoekom die kroonjuwele juist verkoop moet word om dit te kan doen. Maar as jy gaan kyk na wat die waarde van die Boxer aandele binne Pick n Pay is en jy gaan kyk nou wat is die batewaarde van Pick n Pay, dan kry jy die res van Pick n Pay eintlik teen 'n negatiewe waarde. Ja. Met ander woorde, daar is baie waarde in Pick n Pay wat eintlik nog ontsluit of gerealiseer kan word en miskien is dit hoekom die mark daarna kyk en sê, goed, miskien is ons nou nader aan die laagtepunt as wat ons aan die hoogtepunt is.
2: En waarde kan 'n mens nie op jou brood smeer nie.
4: Dis waar.
2: Dit moet eers gerealiseer word. Ja. As mens gaan kyk na die eerste 35% wat hulle verkoop het van Boxer, was dit oor die 8 miljard rand, nou nog basis 5 miljard rand, dis 13 miljard rand wat nou gebruik word om Pick n Pay reg te ruk en die totale waarde van die maatskappy insluitende die Boxer aandele is 15.
4: Ja, ja. So, dis hoekom ek sê, hoe daai geld aangewend gaan word, is die bepalende faktor. En ek dink daar is nog genoeg mense in die mark wat bereid is om vir Shaun Summers die voordeel van die twyfel te gee en te sê, jy het dit in die verlede kon regkry, ons vertrou dat jy dit weer gaan regkry, maar dat hy 'n definitiewe uitdagende pad voor hom het, daaraan is dit nie te twyfel nie.
2: Dat ek nie die regte syfer gee, die markwaarde 15,9 miljard rand, nie 15 nie, sonder maar bietjie meer. Die insetsel is geborg deur Finbond Groep Beperk. Kontak hulle op 0860442211 Finbond Groep Beperk.
1: Standvastigheid, konsekwentheid en betroubaarheid, kwaliteite wat deesdae skaars en van onskatbare waarde is. Finbond Groep Beperk is sedert 2003 'n bewese bondgenoot met bykans 670 internasionale takke. Finbond se beleggingsopsies bied 'n opbrengs van 9% per jaar of tot soveel as 10.39% saamgestelde rente op 'n minimum 5 jaar belegging van 1 miljoen rand of meer. Geen inisiasiefooi word gehef nie en kapitaal word gewaarborg. BSNV's geld. E-pos deposito by finbond.co.za. RSG Geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
2: Lede van die GEPF moet nou hulle ore spits en kan gerus 'n knoop in die oor maak om portfolium te kontak. Die GEPF bied van 1 April weer die geleentheid aan kwalifiserende lede om vroeg af te tree sonder penalisasie. Die grootste aftreefondse in Suid-Afrika vertrou hulle lede se aftreebepladding toe aan portfolium en jy kan ook deur 'n SMS met die woord tyd aan die nommer 38475 teen standaard tariewe of 'n e-pos aan info@portfolium.co.za te stuur. Portfolium is 'n geregistreerde FDV BSNV's aanlyn. Die Hooggeregshof het vandag beslis dat die minister van minerale en petroleumbronne 'n mynreg aan Afrimat moet oordra om te keer dat dit 'n lisensie verloor om ystererts op Transnet se spoor

0: Dit klink nou 'n baie vreemde storie.
1: Ja, goeienaand, Ryk. Ja, dit is 'n baie vreemde storie. Ons het en net 'n regstelling, ons het nie ou Kershimmer gekoop nie, ons het die mynreg gekoop wat hulle besit het op 'n myn met die naam van Doringfontein in die Noord-Kaap. En ons het die mynreg so seker al amper 'n jaar terug het ons 'n ooreenkoms gesluit en deur die proses gegaan en 'n aansoek ingedien, ek dink verlede jaar in Junie, om die ingevolge seksie 11 van die wet om die mynreg aan ons oor te dra. Dis 'n proses wat normaalweg so 3-4 maande maksimum vat. En ons wil baie graag hierdie mynreg hê, want dit vorm deel van ons portefeulje in die Noord-Kaap. En Transnet is besig met 'n proses om die allokasie op die uitvoerspoorlyn te heroorweeg en hulle het nuwe aansoeke aangevra, en hierdie bron vorm deel van ons addisionele aansoek wat ons gemaak het. So dis vir ons nogal 'n belangrike bron om te kry. En ja, die saak het toe nou gesloer en gesloer en gesloer, en toe vind ons nou uit dat die geveg is eintlik tussen 'n gewese aandeelhouer in ou Kershimmer se weduwee en wat in lank terug blykbaar deur hulle uitgekoop is, maar nou voel sy dat nou dat daar 'n nuwe transaksie is, wil sy weer deel wees daarvan. En dit het eintlik niks met die mynreg te doen en met die departement nie. Jy weet, dis 'n saak tussen aandeelhouers. So en die departement se Noord-Kaapse kantoor het toe nou hierdie saak vertraag, en ons moes onsself ongelukkig op die eind op die hof beroep om die saak afgehandel te kry.
0: Nou, gelukkig is die saak nou relatief vinnig afgehandel, maar dit klink vir my asof daai Transnet lisensie 'n baie waardevolle lisensie is.
1: Ja, jy weet, dis 'n allokasie op die spoorlyn, en ons Sishen Saldanha spoorlyn is 'n baie baie waardevolle hulpbron in Suid-Afrika, en om 'n allokasie op daai spoorlyn te kry is geweldig waardevol, want dit gee vir ons 'n addisionele uitvoerkapasiteit, en vir 'n kleinerige maatskappy soos ons is dit baie baie waardevol. Ja, so die kruks van die saak is die Transnet en daar's 'n so wat die Afrikaanse woord vir 'n deadline,
0: sperdatum,
1: dankie. 'n Sperdatum vir wanneer al hierdie bewyse moet ingedien word om te bewys ons het die bronne ensovoorts. Jy weet, so die tyd loop uit, en ons moet maar 'n bietjie druk opsit om by die sperdatum te kom.
0: Ja, wat my ook interessant is dat die departement van minerale bronne aanvanklik die aansoek teengestaan het. Julle aansoek teengestaan het, maar toe later gesê het ons sal nou maar berus met wat die hof besluit. Was dit vir julle ook verrassend?
1: Nie regtig nie, want ek dink in gevolge die wet het hulle eintlik geen gronde gehad om die lisensie terug te hou nie, en ek dink dit was maar dalk 'n amptenaar in die Kimberley kantoor wat hier dalk gefouteer het, en ek dink toe dit by die hoër gesag in die departement gekom het, het hulle agtergekom hierdie fout en dit toe nie teëgestaan.
0: Maar die departement het 4 dae om nou die reg oor te dra. Kan so iets in 4 dae gebeur?
1: Ja, hulle sê so, hulle moet teen môre moet hulle vir ons 'n skriftelike goedkeuring gee. Ons het dit nou ek het vanaand voor ek uit die kantoor uit is gaan seker maak by ons mense, ons het nou nog nie teen vanaand gekry nie. So hulle tyd tot môre middag 5:00 om dit vir ons te gee. En dan moet die notariële oordrag plaasvind teen Vrydag, en my kollega, my regskollega het gesê dis moontlik. Ja, so ja, dit behoort moontlik te wees.
0: Andries, baie dankie. Dit was Andries van Heerden, hy is die uitvoerende hoof van Afrimat. Laat Portfolium se kundige finansiële adviseurs jou bystaan om 'n beter uitkoms vir aftrede te verseker, veral indien jy lid van die GEPF is, wat nou weer vanaf 1 April die opsie geniet om vrywillig vroeër af te tree sonder enige penalisasie. Die grootste aftreefondse in Suid-Afrika vertrou hulle lede se aftreebeplanning toe aan Portfolium, en jy kan ook deur 'n SMS met die woord tyd aan die nommer 38475 teen standaard SMS tariewe of 'n e-pos aan info@portfolium.co.za te stuur. Portfolium is 'n geregistreerde FDV BSN Fees aanlyn.
2: Is jy lid van die GEPF? Het jy geweet, daar is weersprake van

0: vroeër aftree, sonder enige penalisasie en die moontlikheid van addisionele vergoeding volgens jou diensjare. Jy het dalk vrae soos, kan ek dit werklik bekostig om vroeër af te tree? Hoe benut ek my volle belastingvrye voordeel uniek tot die GEPF met aftrede? Wat gebeur met my mediese subsidie as ek sou vroeër aftree? En hoe betaal ek so min as moontlik belasting gedurende my aftrede? Portfolium sal vir jou hierdie belangrike vrae beantwoord, sodat jy 'n ingeligte, maar ook hierdie lewensveranderende besluit kan neem. Stuur 'n SMS teen standaard tariewe met die woord tyd aan die nommer 38475 of rig 'n e-pos aan info@portfolium.co.za. Niemand verstaan die GEPF beter as Portfolium nie. Laat hulle jou bystaan om 'n ingeligte besluit te neem. Portfolium is 'n geregistreerde FTV. BSFs online.
1: Eskom se pensioen en voorsorgfonds is soos die staatse pensioenfonds of die GEPF 'n vaste voordelefonds en dit beteken dat lede pensioene ontvang tot hulle eendag sou sterf. Nou die fonds het volgens sy jongste jaarverslag net so oor die 40,000 afgetrede lede en daar is ook 40,000 lede wat nog steeds vir Eskom werk. Die fonds is ook taamlik groot, dit het so wat 260 miljard rand se bates onder bestuur. Ek het onlangs 'n paar e-posse van lede van die fonds ontvang wat beweer dat Eskom se pensioenfonds hulle gevra het om te bewys dat hulle voorheen vir Eskom gewerk het. Nou een betrokke lid is in sy 90's en hy is baie angstig want hy sê dis onmoontlik vir hom om dit te bewys. Lorato Apiri is op die lyn, sy is 'n regsadviseur tot Eskom se pensioen en voorsorgfonds. Lorato, thank you so much for your time. Is Eskom's pension fund asking members to prove that they ever worked at Eskom?
2: In a nutshell, what we are doing is we are currently conducting an assurance exercise. This exercise is aimed at strengthening our governance as well as our compliance processes and does involve a verification of not necessarily just employment with Eskom, but we are looking at whether each and every single member who has participated in the fund or is currently participating in the fund was eligible to do so. In terms of our rules, only permanently employed employees of our participating employers are eligible to participate in the fund. And that simply means to contribute to the fund and thereafter, when they exit, to receive a benefit that aligns with the nature of their exit.
1: Why are you doing it? Because it may suggest that they are ghost members or members receiving pensions who should not receive it?
2: Excellent question. So this assurance exercise was prompted by historic litigation that related to a former Eskom Group Chief Executive Officer. And that litigation, including the findings from that litigation, then prompted the fund to question the veracity of the information that we would normally receive when a member is onboarded. And that means that when a member starts to contribute to the fund, is that we would ordinarily receive a contribution schedule from the participating employer. And that schedule would contain all the information relating to that employee and new member, such as they are permanently employed, the level of their contribution. What came out of the litigation was that in the case of the former group chief executive officer, the information that we were provided with, which recorded him as a permanently employed employee, was inaccurate. So then the fund then considered and questioned whether the information that we are normally provided with can be relied on. And after careful consideration, we then consulted counsel and we looked at our rules and looked at our processes, and we thought about how do we then strengthen our processes so that we ensure that a similar situation does not arise. And from that consideration, One of the things that came out of that exercise was that we now need to conduct a fund-wide verification of all the participants in the fund.
1: So that was Brian Molefe, where he had to pay back 30 million to the fund. Is that the case you're referring to?
2: That is correct.
1: Have you found other individuals who have received pensions they were not entitled to?
2: In as far as how far we have gone, it appears that Mr. Molefe is one of those anomalies. However, we continue with this exercise, and so far we have not really found anomalies in our membership.
1: And if you're a member and you're 90 years old, maybe your mind is not as fresh as it was, and you really are unable to prove that you worked at Eskom due to maybe the absence of documentation. Is that a problem? What should such a person do?
2: So we've tried to make this process as easy as possible, and we take note that Mr. Van Niekerk, who's 90 years old, has been enjoying his pension for quite some time, 20 years out of formal employment, isn't likely to have any employment records lying about. So what we've done is that we are primarily asking for an employment agreement. In the absence of an employment agreement, we then ask for any information that may have been issued by your participating employer that points to whether or not you could have been permanently employed. And that could be an old payslip, an old bonus letter, an old letter of long service. It could even be any document that spoke to your membership in your medical aid. In the event that you don't have any of those documents, we have also put together a very easy document. We call it a declare opt-in form. That form is intended for those who don't have the relevant information. You are required to complete it and then provide it to the fund. What we will do with that document is that we will test the information that is on that document against our records.
1: Dankie Lorato, dit was Lorato Apiri. Sy is regsadviseur by die Eskom Pensioen en Voorsorgfonds.
3: Sukses in boerdery gebeur nie toevallig nie. Wanneer ek vooruit beplan en myself met die regte kundiges omring, het ek volle vertroue in my vermoë om sukses te behaal.
4: Omnia is meer as net 'n kunsmisverskaffer. Ons volg 'n holistiese benadering wat op wetenskap, data-gedrewe insig en ervaring gebou is. Jou oes is ons grootste prestasie.
3: Met Omnia as vennoot groei ek met selfvertroue.
4: Gesels met Omnia en begin kweek aan jou toekoms.
1: Baie beleggers dink aan aftreebeplanning as die opbou van 'n doeltreffende neseier, maar dis net die helfte van die uitdaging. Soos mense langer leef, verskuil die werklike risiko van hoeveel jy spaar na hoe lank jou spaargeld moet hou. Môre aand om 7:15 op RSC Geldsaake sluit Morney van Vrede, beleggingsspesialis in die Manco verspreidingsspan by Allan Gray by die program aan om te gesels oor waarom aftreebeplanning hersien moet word as lang lewensrisikobestuur en hoe hierdie verandering in denkwyse kan lei tot beter besluitneming voor en na aftrede. Aangebied deur Allan Gray, meer as 50 jaar van langtermynbelegging. Allan Gray is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer.
5: Er is geen geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sakke en beleggingsinsigte.
1: Een van die vele misdaadprobleme in Suid-Afrika is die verkope van onwettige of vervalste produkte, tipies sigarette, drankmedisyne, elektroniese toestelle en ook klere. Nou daar is tans 'n voorstel op die tafel dat verbruikers 'n unieke streepieskode kan skandeer om te sien of 'n produk die ware Jakob is of nie. Nou die fokus van die stelsel is tans spesifiek op sigarette omdat tot soveel as 80% van sigarette wat in die land verkoop word, vervals of net onwettig ingevoer is en dus nie aksynsbelasting betaal nie. Dit is 'n sogenaamde volg- en naspoorstelsel. Dit is die vertaling wat ek van ChatGPT gekry het. In Engels is dit track and trace systems en die Nasionale Verbruikerskommissie en die Inkomstediens werk nou saam om die stelsel te ontwikkel en 'n tender sal na verwagting binnekort uitgereik word. Nou dit is nie die eerste keer dat die Inkomstediens hierdie oplossing voorstel nie. Dit het reeds 'n hele paar jaar gelede gedoen en 'n tender is in 2020 uitgereik, maar dit is later teruggetrek. Nou hierdie stelsels word reeds suksesvol in lande soos Duitsland en Brittanje ingespan. Professor Corneille van Walbeek is 'n ekonoom verbonde aan die Universiteit van Kaapstad se navorsingseenheid vir die ekonomie van aksynsprodukte. Corneille, baie welkom by die program. Kortliks, hoe werk hierdie volg- en naspoorstelsels?
6: Ja, Ryk, dit word eintlik al baie toegepas in baie kontekste. 'N volgstelsel is ene wat basies kyk waarna toe is die produk op pad. As jy byvoorbeeld 'n pakkie deur DHL laat kom, dan kry jy mens baie kere op jou selfoon 'n aanduiding op watter stadium jy daai produk kan verwag en waar sit hy op die oomblik in die proses en so aan. Dit is die volgdeel van die stelsel. 'N naspoorstelsel is, sê maar jy het iets gekoop en daar is 'n probleem. Dan is die belangrike ding om terug te gaan waar het die probleem ingekom. Het die probleem ingekom by die kleinhandelaar, by die groothandelaar, by die produsent en so aan. Dan kan 'n mens terug gaan en kyk waar het die probleem ingekom en jy kan hom, soos hulle in Engels sê, terugtrace na sy oorsprong toe. In terme van wat die regering op die oomblik voorstel en spesifiek SARS en die Nasionale Verbruikerskommissie nou graag wil instel, is 'n stelsel wat spesifiek kyk vir aksynsbare produkte. Aksynsbare produkte is produkte waarop daar aksynsbelasting betaal word. In Suid-Afrika word baie aksyns betaal op produkte soos sigarette, op drank en so aan. En baie van daardie produkte en veral tabakprodukte is op hierdie stadium word die aksyns nie gehef nie vir die eenvoudige rede dat die produsent dit nie oorbetaal aan SARS nie. Hoe 'n stelsel werk is, hy het 'n kode nodig of 'n stempel. Hulle praat baie kere van tax stamps en in baie lande het 'n mens dan so 'n stempel op die produk self en daardie stempel het 'n klomp karakteristieke wat dan vir die persoon kan wys, is hierdie produk 'n regte produk of is dit 'n nagemaakte produk. En spesifiek as die mens so 'n aksynstempel het, is daar 'n kode op en daardie kode gee dan 'n aanduiding waar daai produk geproduseer is, op watter lyn, watter datum, watter tyd en so aan. En dan kan 'n mens om deur scanning meganismes kan hy gescan word vanaf die produsent na die groothandelaar, na die kleinhandelaar en uiteindelik is hy dan in die hand van die verbruiker. En as 'n verbruiker dan op sy selfoon 'n app het wat dit kan lees, kan hy sien, dit is waar daardie produk vandaan kom.
1: Nou, my eerste gedagte is, kan 'n mens nie die stempel ook vervals nie?
6: Daar is maatskappye wat hierdie stempels maak en ek is nie 'n spesialist uit die tegniese oogpunt om dit te doen nie, maar skynbaar is die tegnologie om hierdie tipe van stempels te maak kan geweldig gesofistikeerd wees. Sommige van hierdie stempels is so goed dat dit vergelykbaar is met geld. As jy kan geld namaak, nou ja, dan kan jy ook stempels namaak. In beginsel is dit moontlik, in die praktyk is daar so baie eienskappe op hierdie stempels wat dit verskriklik moeilik maak vir vervalsers om dit wel te doen. Uit die aard van die saak, mens gaan nou nie op 'n onbelangrike produk, 'n blikkie bier, gaan 'n mens nou nie so 'n stempel sit wat miskien redelik gesofistikeerd is nie. Maar op 'n bottel brandewyn of 'n bottel whisky wat R200-300 kos, is dit die moeite werd om so 'n tipe stempel op te sit, want uit die aard van die saak, die stempel kos geld, maar dit is in baie lande bewys, is dit 'n baie ekonomiese manier om dit te doen.
1: Nou kyk, 'n wettige pakkie sigarette in Suid-Afrika kos hier rondom R50 en 'n baie groot deel daarvan is die aksynsbelasting. Nou 'n onwettige pakkie is omtrent R20 en mens kan baie duidelik uit die prys uit aflei dat dit nou wettig of onwettig is. So hoe kan hierdie stelsel help dat meer aksynsbelasting ingevorder word?
6: Ja, ons weet op hierdie stadium is die onwettige handel in sigarette, ons beste beramings is dat dit in die orde van 60% van die totale mark is. Sommige industriebronne beweer dit is miskien 'n bietjie meer, maar in elk geval, wat ons weet is, dit is werklik 'n groot probleem. Die aksynsbelasting op sigarette is in die orde van R23 per pakkie. En as die mens dan die somme doen, enige pakkie sigarette op hierdie stadium wat minder as R35 of R37 kos, kan jy met amper 100% sekerheid weet, daardie aksynsbelastings is nie ten volle betaal nie, of glad nie. en dan verloor die regering uit. En terselfdertyd is dit ook sleg vir die openbare gesondheid van die land vir die eenvoudige rede. Mense koop goedkoop sigarette. As hulle nie die goedkoop sigarette gekoop het nie, het hulle waarschijnlijk nie gerook nie en sou hulle nie die klomp skade vir die gesondheid opgedoen het deur te gerook het nie. Dus die ding is, op hierdie stadium het ons geen aanduiding op die pak self, behalwe die prys om aan te dui of daar die product wettig is of nie. En selfs al word hy verkoop teen R40, is daar ook geen aanduiding of geen waarborg dat die accijnsbelasting betaal is nie. Dus ons het eindelijk een ongelooflik swak stelsel as het kom by hoe die publiek kan sien of accijnsbelasting betaal is. As die mens nou kyk na meeste Europese lande, selfs baie lande in Afrika, het hulle hierdie belastingstempels op hulle pakkies. Uiteraard, soms word het vervals, of meestal is daar die stempels recht, en kan die publiek dan sien of die product dan wel wettig is al dan nie.
1: Hoekom word sigarette nie net by die kleinhandelaar belas? Miskien een speciale BTW-tarief net vir sigarette nie, en miskien drank ook. Hoekom moet dit elders in die ketting belas word? Want dit skep hierdie probleem.
6: Ja, Ryk, dit is miskien een voorstel, maar dit is nie een baie goeie voorstel nie. En die rede is, as een mens die belasting hef op die kleinhandelaar, dan moet al die kleinhandelaars die R23 per pakkie sigarette oorbetaal aan die regering. En daar is in die land letterlik tienduisende, selfs honderde duisende kleinhandelaars wat het doen. Die plek om jou accijnsbelasting te hef is by die vervaardiger of by die importeur, die invoerder. En daar is nie so baie van hulle nie. 20, 30 vervaardigers of invoerders van sigarette in Suid-Afrika. In beginsel is het nie moeilik om daar die producente dan op die punt van produksie hulle te belas en dan seker te maak dat die R23 word oorbetaal aan die regering per pakkie sigarette.
1: Corneille, baie dankie. Dit was professor Corneille van Walbeek en hy is ekonoom verbonde aan die Universiteit van Kaapstad se navorsingseenheid vir die ekonomie van aksynsprodukte.
5: Daar is geen geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
1: Hierdie insetsel word aangebied deur PSG Wealth. Hawe de Jager sluit nou by my aan, hy is 'n welvaartbeplanner by PSG Wealth Parel Cecilia Square. Hawe, baie welkom by die program. Nou, baie mense, as hulle nou aftreebeplanning doen en 'n lewende aan die tyd koop, dan fokus hulle verskriklik baie op waarin om te belê. Maar dikwels word die administratiewe kant van aftreebeplanning dan agterwee gelaat, veral die aanwysing van begunstigdes. Nou, ek het altyd gedink, dis tamelik voor die hand liggend. As jy nou die lewende aan die tyd die vorms moet teken, dan skryf jy een naam neer van eggenoot of kinders, of wie ook al is die mense wat die begunstigde gaan wees, maar skynbaar is dit meer ingewikkeld as dit. Wat is die probleem?
7: Ek is bly jy besef hoe belangrik het is, maar ek dink nie daar is baie mense wat eintlik tot die besef kom hoe belangrik het is nie. Mense spandeer baie tyd aan die samenstelling van hulle portefeuilles, wat se fondse gaan daar in, die bestuur van risiko, maar dan die aanstelling van begunstigdes word maklik afgeskeep. Die probleem is dat hierdie type administrasie eintlik wel eers belangrik raak wanneer iemand te sterwe kom en dan is het ongelukkig te laat om dit gewoonlik dan reg te stel. Met 'n lewende anniteit kan die benoeming van 'n begunstigde 'n geweldige verskil maak in hoe koste-effektief, vinnig en doeltreffend die kapitaal oorgedra word aan geliefdes.
1: Geef ons 'n praktiese voorbeeld, waar is die haakplekke?
7: Kom ons gesels eers ryk oor wat is die proses as al wel 'n geldige begunstigde benoem is. Dit beteken gewoonlik dat die proses is natuurlik baie vinniger en eenvoudiger. Dit help ook geweldig baie met likwiditeit vir families, want hierdie bates gaan natuurlik nie deur die boedel nie. Dit word direk deur die fonds uitbetaal na die begunstigde toe. Nou, boedelbankrekeninge word baie keer gevries terwyl 'n boedel aan die gang is. Nou net om 'n eksekuteursbrief in die hande te kry kan 'n paar maande neem, so vinniger sekere dinge uitgesorteer kan word, hoe beter. Die begunstigde het natuurlik ook dan 'n paar belangrike opsies waarop hulle kan uitoefen, soos gaan hulle aangaan met die lewende anniteit of gaan hulle lompsom neem, en hier is waar die waarde van 'n welvaartsbestuurder ook tevore kan kom deur die begunstigde te lei deur die proses, want daar kan 'n bietjie paar belasting aanspreeklikhede bestaan gegee wat die opsie wat geneem word. Nou die dood van 'n geliefde is natuurlik al reeds een van die hardste dinge waardeur 'n mens kan gaan. So deur 'n begunstigde ook aan te stel, vrywaar jy daarmee familie van 'n redelike klomp verdere emosionele en finansiële stres. Nou as ons gesels oor as daar nie 'n begunstigde is nie, nou dit is waar die dinge nou interessant en kompleks raak. In hierdie geval sal die opbrengs dan in die boedel invloei as daar nie 'n begunstigde benoem is nie. Dit beteken dit vorm deel van die formele boedelproses. Nou dit kan natuurlik aanleiding gee tot vertragings as ook addisionele administrasie. Nou, meer belangrik is die koste-impak wat dit op die boedel sal hê. Natuurlik, omdat hierdie bate deur die boedel vloei, word boedelbelasting eintlik gehef op hierdie kapitaal. Is erg om te dink dat 'n bate wat eintlik buite jou boedel geval het, nou ewe skielik deel vorm van jou boedel. En dit nou boedelbelasting gaan trek natuurlik afhangend van hoe groot die boedel is. Nou, eksekuteursfooie is natuurlik nog 'n ding wat hier sy kop uitsteek. Sodra bates deel word van die boedel, is dit die eksekuteur se werk natuurlik om hierdie bates te versprei. En eksekuteurs kan gewoonlik tot 'n maksimum van 3.5% vra van die waarde van die bates. Nou, as dit 'n groot lewensanniteit was, is dit 'n geweldige klomp geld wat gevra kan word vir iets wat heeltemal vermybaar was.
1: Ek het nie geweet dit gaan direk in die boedel in nie, want soos jy sê, daar is geweldige implikasies vir 'n familie. Hierdie bykomende koste, die tyd wat dit neem, hoe algemeen gebeur dit?
7: Kyk, meeste van die tyd word hierdie admin, soos jy genoem het ook, aan die begin as die ding opgestel word, word die begunstigde staan neergeskryf. Maar dis nog 'n ding wat elke nou en dan hersien moet word. Mense se omstandighede verander. Mense trou weer, hulle skei, kinders word gebore en tog die oorspronklike dokumentasie bly onveranderd. Paar jaar terug het ek met 'n nuwe kliënt gesels en jy moes die skok op sy gesig gesien het toe hy agtergekom het dat sy ex-vrou is nog aangestel as die begunstigde op sy lewensanniteit. Nou sy nuwe vrou sou nou natuurlik nie te gelukkig gewees het met hierdie situasie nie en ongelukkig sou hulle dit eers op dood uitgevind het met Tom se afsterwe en dan sou dit te laat gewees het. So hierdie bly dis 'n geweldige belangrike aspek wat ons ook met kliënte, behalwe vir die feit dat ons hulle inkomste moet hersien jaarliks, moet 'n mens ook na hierdie tipe administrasie ook kyk terwyl die hersiening plaasvind. Nou 'n verdere stap wat baie platforms ook deesdae bied, is die aanstelling van sekondêre begunstigdes. Hierdie dien dan ook as 'n backup eintlik vir die primêre begunstigde. Net 'n voorbeeld waar dit sal gebeur, 'n aaklige voorbeeld, maar kom ons sê 'n man en 'n vrou is saam oorlede in 'n motorongeluk. As hulle mekaar se enigste begunstig was op hulle lewensanniteite, sou die kapitaal dan deur die boedel gevloei het, maar mens kan alreeds die kinders as sekondêre begunstigdes oplaai ook. So hierdie is eintlik by verstek is dit maar deesdae ons prosesse ingebou om die sekondêre begunstigdes ook alreeds aan te stel.
1: Hoe raak 'n persoon se testament die anniteit of die begunstigde in die anniteit? Is daar een wat swaarder weeg as 'n ander?
7: Dis nogal een van die groot miskonsepsies as mense baie keer by ons aankom en dan sê hulle dink by default dat soos my testament sê dat die gade erf alles, so al hulle probleme is opgelos. Nou kyk, met sekere beleggings is dit wel die geval. In die geval van 'n vrywillige belegging sal die testament regeer. Maar sodra daar een of ander polis tipe struktuur betrokke is, dan sal hulle altyd teruggaan om te gaan kyk eers na die begunstigde aanstellings. En dan sal hy natuurlik, as daar geen begunstigde is nie, natuurlik deur die boedelproses vloei. Dis eintlik maar die grootste probleem is dat mense dink hulle testament regeer ook hulle lewensanniteite. En dit is 'n groot miskonsepsie eintlik wat bestaan. Nog 'n groot wanpersepsie is eintlik ook dat hierdie net relevant is vir groot boedels. Selfs al is dit nie 'n groot boedel nie en daar's nie 'n groot koste implikasie nie, dit kan 'n geweldige administratiewe probleem skep, want dit vat net heelwat langer vir geld om by die begunstigde uiteindelik uit te kom.
1: Ja, ek kan sien die groot rol wat 'n finansiële raadgewer moet speel om seker te maak dat die begunstigde behoorlik benoem is. Kan 'n mens 'n trust of dalk 'n maatskappy benoem as 'n begunstigde?
7: Ongelukkig op hierdie stadium van die geveg, jy kan dit nie direk so benoem nie, volgens my kennis minstens in geval nie, maar ek weet mense wil dit al baie keer probeer het. Kyk, jou lewenspolisse en die tipe klas van dinge kan jy natuurlik na 'n trust bemaak, maar sodra dit kom by lewensanniteite, omdat 'n trust kan nie op die einde van die dag die inkomste kry van daardie gedeelte af nie. So my boodskap bly maar eintlik net eenvoudig vir mense op die einde van die dag. Maak seker jou begunstigdes is reg benoem, want dis nou 'n natuurlike ander saak. As mense dink byvoorbeeld die trust kan die lewensanniteit erf, maar dis glad nie die geval nie. So dit moet individueel wees. Maak seker jou begunstigdes is dus reg benoem. Maak seker die goed is op datum en hersien dit gereeld. Dis maar eintlik die groot kruks van die saak, want dis waar meeste mense kleitrap.
1: HW, baie dankie. Dit was HW De Jager. Hy is 'n welvaartbestuurder by PSG Wealth, Parel, Cecilia Square. Hierdie insetsel is aangebied deur PSG Wealth.
8: Moenie op geluk staat maak om jou finansiële doelwitte te bereik nie. Jy het 'n weldeurdagte plan en kundige advies nodig om jou doelwitte te verwesenlik. PSG Wealth se spankundige sal elke aspek van jou lewe oorweeg en vir jou 'n nommerpas plan aanbeveel wat jou sal help om jou langtermyn doelwitte te bereik. Besoek www.psg.co.za vir meer inligting. Geaffilieerdes van die PSG Consult Groep is gemagtigde finansiële diensverskaffers.
5: RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
1: Hierdie insetsel word moontlik gemaak deur Omnia, jou vennoot vir langer as 70 jaar. Dis Dinsdag en ons gesels weer oor landbou. Nou John Steenhuisen, die minister van landbou, het gister in 'n onderhoud op ENCI gesê Suid-Afrika sal teen die einde van Mei altesaam 15 miljoen dosisse enstof ingevoer hê en dit sal volgens hom genoeg wees om al die beeste in die land in te ent. En hy het gesê nog enstof is op pad en dit sal genoeg wees vir 'n tweede ronde inentings en as alles volgens plan verloop sal dit meebring dat die huidige uitbreek die laaste ene in Suid-Afrika sal wees. Nou, Dr. Frikkie Maree is op die lyn, hy is die uitvoerende hoof van die Rooi Vleis Produsente Organisasie. Frikkie, baie welkom by die program. Die minister was baie optimisties, maar ek het ook verskeie negatiewe artikels gesien oor hierdie hele proses. Hoe sien julle die back and closure situasie tans?
9: Ja, Naandryk, ek denk op hierdie stadium is dit maar nog van 'n tamaletjie. En stowwe, ek wil sê, is nie op nie, dis op pad. Ons het verlede week weer al 2 miljoen ingekom en ons hoorie kom nader na die einde van die week oor die naweek nog 3,5 miljoen dosisse in en dan is daar 'n klomp bestellings geplaas en ek dink daai deel van die minister se verklaring dat die instowwe, ek wil sê, teen einde Mei ons 'n totaal van 15 miljoen gaan hê. Ek weet nie of het heeltemal einde Mei gaan wees nie, maar die bestellings klink positief. Die uitdaging op hierdie stadium is egter nog om die enstof hier te hê is een ding, maar dit moet binne in diere kom. En ons sien dat van die vorige enstowwe wat ingekom het, nog steeds nie alles gebruik is nie. En ons moet die enstof in die diere kry. Ek dink die tweede ding wat ek daarmee wil sê is, ons sit met ongeveer 14 miljoen beeste. So as ons nou 15 miljoen enstowwe gekry het, is dit alles goed en wel, dan is die beeste eerste ronde geënt, maar hierdie diere moet 'n tweede ronde geënt word 6 maande na die eerste een en daarna moet hulle jaarliks geënt word om immuniteit te behou. Ek dink wild is 'n baie groot probleem in Suid-Afrika want dit is gesplete hoewe, hulle dra die virus en ek dink ons kan nie sommer sê dat hierdie die laaste uitbraak gaan wees nie want van die wildsoorte soos buffels kan die virus vir tot 5 jaar dra. So ek dink ons gaan weer daarmee gekonfronteer word as ons nie voortdurend kan end nie.
1: Dit beteken ons moet 'n proses hê, 'n langtermyn proses hê wat werk. Maar ek dink ook dit is seker nie baie eenvoudig om weer 2 miljoen enstowwe by die lughawe te gaan haal en dan vinnig in diere te kry nie. En ek neem aan die proses word ook meer doeltreffend soos wat die mense leer om dit te doen. Sien jy 'n verbetering in die doeltreffendheid daarvan?
9: Ja, ek dink tog so, Ryk, daar's 'n klomp, ek wil sê, groeipyne gewees, hierdie 3,5 miljoen dosisse wat nou van Argentinië af moet kom, ons het gehoor die 3,5 miljoen is gereed, daar's invoerpermitte gereël, en toe hulle die enstof moet invoer, toe besef hulle kan nie die permit gebruik nie, want die 3,5 miljoen pas nie op een vlug nie. Dit moet tussen twee vlugte verdeel word en dus kan jy dit nie op hulle praat van 'n single entry permit inbring nie, dit moet 'n multiple entry permit wees en dit is net iets, ons het nog nie so groot besending voorheen ontvang nie en dis iets wat nie in aanmerking geneem word nie, maar ek dink nou weet ons dat die beperking per vlug ongeveer 2 miljoen dosisse is en nou kan daar reg vir die permitte aansoek gedoen word. Ek dink hierdie is net 'n baie goeie voorbeeld oor hoe die prosesse verbeter word en waar ons in praktyk sien dat sekere goed nie werk nie, waar hulle die fisiese uitrolplanne ook probeer verbeter. Ons het nog nooit voorheen op hierdie skaal geënt nie, so daar gaan groeipyne wees, maar daar word alles gedoen om te probeer om hierdie groeipyne minder te maak.
1: In 30 sekondes, hoe goed dink jy hanteer boere hierdie pandemie?
9: Ek dink die boere gee hulle bes, baie is moedeloos, ons sit in 'n seisoen waar hulle met speenkalvers verkoop, dis nou speentyd, die stoetveilings kom op, die diere moet geënt word om hulle te verkoop, so ek dink die ouens byt vas en ons moet ons hoedens vir hulle afhaal, maar ons is nog glad nie waar ons wil wees nie.
1: Frikkie, dankie vir jou tyd, dit was Dr. Frikkie Maree, hy is die hoof van die Rooi Vleis Produsente Organisasie. Hierdie insetsel is moontlik gemaak deur Omnia, jou oes, ons trots.
3: Sukses in boerdery gebeur nie toevallig nie. Wanneer ek vooruit beplan en myself met die regte kundiges omring, het ek volle vertroue in my vermoë om sukses te behaal.
4: Omnia is meer as net 'n kunsmisverskaffer. Ons volg 'n holistiese benadering wat op wetenskap, data-gedrewe insig en ervaring gebou is. Jou oes is ons grootste prestasie.
3: Met Omnia as vennoot groei ek met selfvertroue.
4: Gesels met Omnia en begin kweek aan jou toekoms.
1: Baie dankie aan Arina Visser van ETF SA wat lekker saamgesels het en dan vir my Ryk van die Kerk en die Moneyweb span. Dankie vir die saamluistering.

0: 7:00 en in die nuus, die gesondheidsdepartement sê gister se hofuitspraak het nie 'n impak op die NGV nie. Staatsaanklaer geskors na hofsaak van die rol geskrap is en die WGO stuur mediese voorrade na die DRK. Goeienaand, my naam is Sue Pylerslabbert. Die Nasionale Departement van Gesondheid sê hy sal voortgaan met voorbereidings om sy universele gesondheidsorgagenda te versterk, ongeag gister se konstitusionele hofuitspraak. Die hof het gister dele van die Nasionale Gesondheidswet as ongrondwetlik verklaar. Artikel 36 tot 40 van die wet sou gesondheidsorgverskaffers gedwing het om 'n sogenaamde sertifikaat van behoefte te bekom voordat hulle 'n praktyk kan oopmaak of hulle dienste kan uitbrei. Die vakbond Solidariteit het die gedeelte van die wet in 2024 suksesvol in die Hooggeregshof in Pretoria betwis en die hofbeslissing is nou deur die Hoogste Hof bevestig. Die departement se woordvoerder, Foster Mogale, sê die uitspraak het geen impak op die nasionale gesondheidsversekering nie. Hy sê die departement sal voortgaan met alle nodige voorbereidings vir die versterking van die land se gesondheidsstelsel. Die hoof van die nasionale vervolgingsgesag, Andy Motibi, sê die staatsaanklaer van KwaGafontein Mpumalanga, wat nie opgedaag het by 'n saak van die taksibaas Joe Ferrari Sibanyoni, is geskors hangende 'n interne ondersoek. Die staatsaanklaer, Mkuseli Taba, sou 'n saak van afpersing teen Sibanyoni lei, maar hy was nie by die hof nie. Die saak is gevolglik van die rol geskrap. Die staatsaanklaer het na bewering veiligheidsredes aangevoer as redes vir sy afwesigheid in die hof. Motibi sê die kantoor van die nasionale direkteur van openbare vervolging is besig met 'n ondersoek. Die EFF en MK party is ontevrede dat die portefeuljekomitee vergadering van hoër onderwys en opleiding wat vir vandag geskeduleer was, gekanselleer is. Die minister Boetie Manamela sou tydens die vergadering terugvoering gee oor sy besluit om die nasionale finansiële hulpskema vir studente onder administrasie te plaas. Die MKP sê in 'n verklaring Manamela moes onmiddellik verwyder word as minister. Die party beskuldig hom daarvan dat hy aanspreeklikheid ontduik. Die EFF parlementslid Sihle Lonzi sê die vergadering is gekanselleer omdat die minister nie 'n voorlegging aan die komitee gedoen het nie. Hy sê die voorsitter het dit gedoen sonder oorlegpleging met ander lede van die komitee. Intussen het Manamela 'n verklaring uitgereik waarin hy sê dat hy gereed en beskikbaar was om te verskyn, maar dat die kansellasie die gevolg was van 'n dringende regsproses wat deur NSFAS raadslede ingestel is. Hy sê dit hou verband met die besluit om NSFAS onder administrasie te plaas. Manamela sê hy sal in verbinding bly met die portefeuljekomitee oor 'n volgende beskikbare datum om te verskyn. Die Wêreldgesondheidsorganisasie het mediese voorrade na die Demokratiese Republiek die Kongo gestuur te midde van 'n Ebola-uitbreking in Sentraal-Afrika. Die voorrade sluit in persoonlike beskermende toerusting vir gesondheidswerkers terwyl hulle meer mense moet toets vir die virus. Nog 26 vermeende Ebola-verwante sterftes is in die ooste van die DRK aangeteken. Dit bring die dodetal op 131 te staan. Volgens gesondheidsowerhede is daar 516 vermeende gevalle en 33 bevestigde gevalle. Twee gevalle is ook in die buurland Uganda bevestig. Die hoof van die WGO, Tedros Ghebreyesus, sê hy is diep bekommerd oor die verspreiding van die virus. Ten slotte dan net weer die hoofnuus. Die gesondheidsdepartement sê hy gaan voort met voorbereidings om sy universele gesondheidsorgagenda te versterk, ongeag gister se konstitusionele hofuitspraak wat dele van die NGV ongrondwetlik verklaar het. Dit is dan die einde van die nuus onder redaksie van Engela Slabber en Annemarie van Buurik. Die volgende bulletin op RSG is om 9:00. Vir hierdie uur het ons skuif nader en kompas onder leiding van Heisel waar hulle kyk na fotos en hoe jy dit mooi kan redigeer. Oor 'n uur van nou, RSG Kind saam met Christel Webjuber. Maar vereers die boekvoorlesing gevolg deur die aandgedagte.
1: RSG bied aan die heruitsending van voorlesings uit Verwink die Suiderkruis deur Irma Joubert. Dit is aangebied in samewerking met die skrywer en Lappe Uitgewers en voorgelees deur Magda van Biljon.
2: Bernard staan 'n tree terug. Beskou haar ernstig. Wat is dit, Kate? Vraai. Sy oë skielik versluier en onleesbaar. Haar keel voel stram. Ek moet... Daar is baie meer as dit. Hy wag. Hy staan regop. Sy skouers na agter getrek. Die sluier is nou oor sy hele gesig getrek. Sy oë is staalgrys. Sy hele houding waaksaam. Moenie so wees nie, Bernard, asseblief. Ek is lief vir jou. Sê wat jy moet sê, Kate. My ma se ouers was boeremense. Sy het in die bosveld groot geword. Hy wag. Die dowwe reuk van vruggies wat van die willevei afgeval het, hang om hulle. My pa het uit Engeland hierheen gekom, in die boereoorlog. Hy was 'n kakiesoldaat. Sy oë vernou effens. Hy wag steeds. Hulle het na die oorlog getrou. Haar pa het hulle weggejag, omdat hy 'n kakiesoldaat was. Kom tot die punt, Kate. Sy stem is koud. Tant Annieke noem Hendrik. Bernard, pleit sy. Wat sê jy vir my, Kate? Sy gesig het in 'n klipmasker verander. Tant Annieke en oom... Haar moed begewe haar. Hulle is jou ma se ouers. Oom Hendrik is jou oupa. Sy stem is skor. Ja, sy wurg die antwoord uit. Weet hy dit? Die vraag wat so dodelik ernstig gevra word, laat 'n koue rilling teen haar ruggraat afgly. Nog nie. Sy oë is ijshard. Kyk, jy mislei om al die maande terwyl jy geweet het. Bernard, hy draai sy rug na haar. Maar sy woorde is sekure vuurpyle. Jy het gesien hoe hy lief vir jou word. Hoe jy hom om jou pinkie kan draai. Hy druk albei sy vuiste teen sy slape. Dis hoekom ek teruggekom het, Bernard, om vir hom te vertel, pleit sy onbegrip. En jy los my, dat ek vir jou van my drome vertel. Jy laat my toe om voort te droom, oor 'n dam in die kloof en 'n kliphuis teen die koppie. Dat ek wonder of ek jou kan opsaal met die versorging van twee ou mense, terwyl jy weet dis jou eie bloedfamilie, jou oupa en ouma.
3: Bernard, niks het verander nie. Ons kan steeds die plaas mettertyd...
2: Hy draai om en kyk reguit na haar. Alles het verander. Ek glo dat 'n mens 'n verhouding net op wedersydse vertroue kan bou. Daarsonder moet 'n mens nie eers probeer nie. Hy draai om en stap 'n paar tree weg. Sy kyk na die formidabele gestalte wat met sy rug na haar toe staan en oor die veld uitkyk.
3: Ek is jammer, Bernard, probeer sy vir oulaas.
2: Hy maak 'n afwerende gebaar met sy hand. Dan stap hy met lang tree die veld in. Sien sy hoe hy agter die randjie verdwyn. Haar hart breek klankloos. Sy sak op haar hurke neer. Die trane loop en loop oor haar wange. Later is sy leeg. Sy staan op en klim in die pick-up. Sy ry huis toe.
3: Sy moes van die begin af eerlik met hom gewees het, oop kaart gespeel het. Sy weet dit.
2: Waar is Bernard? Vra haar oupa toe sy uitklim.
3: Hy het by die plaas ek afgeklim, hy stap, sê sy so kalm moontlik. Maar sy kan self hoor hoe dik haar stem is.
2: Sy weet hoe lyk haar oë.
3: Haar oupa kyk haar ondersoekend aan.
2: Katrina, het jy en Bernard woorde gehad?
3: Ja, oom Hendrik, Ek het vir hom iets vertel wat hom baie ontstel het. Die feit dat ek van die begin af nie eerlik met hom was nie, dit het hom ontstel.
4: Toch ja, Bernard plaas 'n hoë premie op eerlikheid en integriteit,
3: sê haar oupa.
4: Kom, ons gaan soek koffie.
3: Hulle stap stoep toe. Ek weet, ek gaan dit ook nou vir oom Hendrik vertel. Gaan kyk moedig voort. En ek weet, het gaan oom ook baie ontstel. Maar dis nodig om alles oop te maak. Hulle gaan sit op die grasstoele. Hy haal sy pyp uit.
4: Praat maar, Katrina.
3: Sy haal diep asem. Van erns verby die hartseer in haar, kry sy tog die krag om te praat. Ek is gedoop Catherine Joanne Woodruff, sê sy. Ek is vernoem na my ouma aan moederskant. Katarina Johanna Stein. Sy sien hoe hy verbleek, maar sy hou aan om hom reguit in die oë te kyk. My pa is John Woodruff. My ma is Susan Stein. Sy sien hoe die ongeloof oor sy gesig sprei. Hoe dit verander in begrip. In skok. Hoe sy oë vernou.
4: Susan.
3: Sy stem klink ver, hol.
4: Susan. Jy is Susan se dogter.
3: Sy knik. Ja, oupa. Sy sien hoe sy oë 'n oomblik versplinter. Dan staan hy op en stap met die stoeptreekies af kraal toe.
4: Los hom maar eers, Katrien,
3: sê haar ouma van die deur af. Hy het sy pyp op die tafeltjie vergeet.
1: Dit was nog 'n episode uit Verwink die Suiderkruis deur Irma Joubert. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lape Uitgewers en voorgelees deur Magda van Biljon.
5: Suid-Afrika, die aftelling is nou aan met SABC 3 as jou amptelike tuiste van die FIFA Wêreldbeker 2026 vanaf 11 Junie tot 19 Julie 2026. Dis reg, 34 wedstryde regstreeks op SABC 3. Stroom op SABC Plus en al die aksie gebring direk aan jou op SABC radiostasies landwyd. Van die openingsseremonie tot die eerste groot veldslag, Suid-Afrika teen Mexico. Dit is meer as sokker, dit is ons oomblik, almal van ons, almal in Kaufela. Moenie 'n sekonde misloop nie, slegs op SABC, die amptelike uitsaaier van die FIFA Wêreldbeker 2026.
6: Zonke Prize Drops gee jou die kans om 'n deel van 2.5 miljoen rand in kontant en tegnologiese toestelle te wen. Geniet 'n skouspel en ontsluit wonders waar fortuin uit die lug val en jy kan ongelooflike pryse met elke ronde eis. Wed R2 of meer op geselekteerde Pragmatic Play slotmasjiene op Maandag, Dinsdag en Donderdag en geniet soete sukses. Hollywood Bets, dis meer pret om saam met ons te spin. Besenfees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beradingslyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.
7: Jy luister na RSG en is tyd vir die aandgedagte. Vanaand word dit waargeneem deur Dominee Warren Lotter van die Soeter familiegemeente in Parow.
8: Goeienaand. Ons is besig om in hierdie week te praat oor Johannes 15 en ek wil hê dat ons moet stilstaan by die gedagte dat Jesus in hierdie gedeelte die uitnodiging gee. As amper vir my 'n stukkie dringendheid daaraan as Jesus met sy disippels praat en hy sê vir hulle julle moet in my bly, bly in my. Maar dan die twee keer wat hy dit sê, sê hy ook bly in my en dan sê soos ek in julle. Vers 4 sê, bly in my, soos ek in julle. En dan later in vers 5 sê, ek is die druiwestok, julle leeute, wie in my bly en ek in hom. En ek wil juist daar stilstaan, dat die Here, wanneer hy die uitnodiging gee, eintlik wanneer hy die opdrag gee, kom bly in my, dat saam met dit sê hy eintlik, maar julle kan eintlik nie in my bly nie, dis ek wat in julle is. Ek is eerste in julle, ek het my gees vir julle gegee. En ons is juist in hierdie tyd besig om dankbaar te wees vir die uitstorting van die Heilige Gees. En weet julle, dit was van die begin af, as ons na die Bybel kyk, van die begin af was het God se begeerte om by sy volk te wees. Hy het die tuin gemaak en Adam en Eva daar gesit en hy het in die aandwinkie, het hy saam met hulle gewandel. Sê die Bybel, dis so prachtige gedachte. Maar dan lees ons in die Ou Testament, na die sondeval, dat die Here in die midde van sy volk was, in die tempel, in die verbondsaak, was hy in die midde van sy volk, want hy wou daar wees. En dan lees ons in die Nuwe Testament, dat hy op 'n hele nuwe manier in die midde van sy volk is, en dit is dat hy homself deur sy eie gees, die Heilige Gees, die Gees van God, dat hy in hulle midde is, in ons midde, God lewe in ons, die Heilige God lewe in ons, daardeur dat hy ons kom vrymaak het en kom heilig maak het, sodat hy in ons kan kom woon, hy maak sy tuiste by ons, sê die Here Jesus in Johannes 14. Hy stuur sy gees en hy woon in ons in die midde van sy volk. En dan sê die Bybel ook daar in Efesiërs dat dit is 'n onderpand. Dit is eintlik 'n deposito vir dit wat nog eendag gaan kom, wanneer hy gaan terugkeer en dan gaan ons saam met hom wees en hy saam met ons. Die Here in ons midde, binne in jou. Here, dankie dat as ek aan Jesus behoort, dan is u in my. U woon deur u gees binne in my. Kom vul my asseblief opnuut met u gees. Maak my bewus van u teenwoordigheid om my te help om te lewe soos wat u wil hê ek moet lewe. Dankie daarvoor. Dankie dat u in my is. In Jesus naam. Amen.
7: Die aandgedagte hier op RSG is waargeneem deur Dominee Warren Lotter van die Soeter familiegemeente in Parow. Kontak hom gerus by warren@warren2383@gmail.com.

0: Hier is Rhonda Gunn op RSG met Mercy River, 22 minute oor 7. Net hierna skuif nader gevolg deur Kompas.
1: Elke week saand net na 9 kan jy luister na ons laat aand boekvoorlesing.
2: Twaalf is hart vol of dit gaan oppars en 'n bal gelukkigheid gaan uit haar uitskiet wat soos 'n klapper in die lig bodyplaas gaan ontplof. Al is sy spyt ouma is nie daar nie. Is dit steeds haar beste verjaarsdag ooit.
1: Kom luister saam en word geïnspireer deur die verhaal van Twa die tydloper. Die skrywer is Anushka von Meck en die leser is Michelle van Wyk. Sterk taalgebruik kom hier en daar voor. Gebruik asseblief jou eie diskresie.
3: Daar is konserte in Kirstenbos. Konserte met 4 klawesimbels. 'N internasionale musiekblyspel wat nog nooit in Suid-Afrika te sien was nie en 'n ballet op die musiek van Michael Jackson. Dit alles in Dinsdag aand 19 Mei se RSG Kuns. Kom kuier agter saam met my, Christel Wendjeberg.

Hallo, hallo my mater. Ek hoop het gaan sommer baie goed met jou. En dat die week jou so ver goed behandel. Ons luister vanavond na die derde en laaste story in die boek Die Feekie Polisiediens. Hierdie boek is geskryf deur Leon Ben Lambregt, dis uitgegee deur Tafelberg Uitgewers en met hulle toestemming kon ons na die boek luister. Die voorleser is Joanita de Villiers. Die storie se naam is Die saak van die gemmerbroodhuisie en die verlore kinders. Kom, skuif nader.

0: Die nuwe RSG app is hier. Gratis by die Apple app winkel en Google Play. Laai dit vandag nog af. Ons sluit die wêreld van regstreekse uitsendings, die jongste potgoeie, backbazare en al jou gunsteling resepte en programme in die palm van jou hand.
1: Sesyn staan op. Laat weet as jy nog iets van my benodig, sersant, en kry asseblief tog my kinders. Sesyn terwyl sy haar neus snuit. Meneer Fik kyk sy vrou agterna. Dan trek hy sy skouers terug en begin vertel. Soos die meeste oggende het ons ons dag begin met 'n bietjie oefeninge. Somme ligte yoga. Die kinders het nie baie lus gelyk nie, maar uiteindelik tog lekker saam geoefen. Daarna het ons in die tuin gaan groente oes vir vanaand se wortelsop. Hans en Grietjie het so half traag hulle kamers gaan opruim en toe gevra of hulle makke gaan speel. Ons het vir hulle ja gesê. Hulle moes net hulle warm jassie saamvat. Grietjie het haar gunsteling rooi kappietop wat sy by haar maatjie gekry het gevat. En Hansie dra byna altyd sy Lavinia denimbaadjie. Meneer Fik snik en voeg saggies by.
2: En dit was die laaste wat ons van hulle gesien het.
1: Sersant Saartjie maak nog die heeltyd notas. Toe meneer Fik ophou praat, vra sy:
3: "En hoe lank is hulle nou al weg?"
1: Ons sê altyd vir hulle om terug te wees voor die straatligte aangaan. En om ons te laat weet as hulle iewers heen gaan. Hulle het mos appelfone, jy weet. Maar dis nou al amper heeltemal donker en hulle is nog steeds soek. En hulle fone is af, sê en hy gooi sy hande in die lug.
3: Dis glad nie hoe hulle is nie,
1: roep mevrou Fik uit die kombuis.
3: Hulle is baie verantwoordelik. Hulle maak hulle beddens op. Hulle gooi nie hulle klere op die vloer nie. Hulle beklei nie die heeltyd nie. Hulle eet altyd hulle groente.
1: Sy begin weer saggies huil.
3: Ons gaan ons bes doen om hulle vinnig te vind,
1: sê Sersant Saartjie met 'n bemoedigende glimlag. Dan staan sy op, haal haar appelfoon uit en bel vir kaptein Fani Fermvlerk.
4: Vlerk, hallo,
1: antwoord hy. Sersant Saartjie gee hom terugvoer oor wat mevrou en meneer Fik haar vertel het.
4: Vervlaks,
1: sê hy.
4: Sersant, ek dink jy moet hier na my toe kom, by die gemmerbroodhuisie. Ek dink jy gaan wil hoor wat hier gebeur het.
1: Net voor sy aflaai, voeg hy by.
4: En sersant, as dit nie te veel moeite is nie, bring asseblief 'n boomgom koffie saam. Dit was 'n lang dag en ek vermoed dit gaan 'n langer nag wees.
3: Reg so, kaptein, sê sersant Saartjie.
1: Met die koffie spring sy op haar swaalkie en mik na die gemmerbroodhuisie aan die donker kant van die woud. Net voor sy wegvlieg, merk sy 'n rykie krummels op wat van die fikse huisie af na die woud loop. Vreemd, dink sy. Dit lyk soos pampoenkolwyntjie krummels. Kaptein Fani staan en kam in gedagte sy snor met sy dennenaaldkam net toe sersant Saartjie daar aankom. Sy gee die boomgom koffie vir hom aan.
4: Dankie, sersant,
1: sê hy kortaf. Daar is 'n allemintige geroesemoes binne in die gemmerbroodhuisie.
3: Kaptein, hoekom lyk die huisie so gehavend?
1: Vra sersant Saartjie. Die gemmerbroodhuisie vermis 'n paar panele gemmerbrood. Dit lyk ook of iemand 'n hap uit die uitgeholde drop lekker geetjie gevat het. Die suikerklont lekkertjies wat rondom die venster as versiering sit, is by een van die ruite heeltemal weg. Net die versiersel waarmee dit vasgemaak is, is oor. En iemand het ook 'n stuk van die sjokolade vensterbank afgebreek. Kaptein Fani glimlag.
4: Jong, jy gaan hierdie moet hoor om te glo.
1: Hy beduie vir haar met sy hand om by die huisie in te vlieg. Voor sy sand Saartjie binne is, sien sy iets wat lyk soos 'n ry suikerklont lekkertjies wat dieper die woud ingaan.
3: Kaptein, sê sy, kyk hierdie ry lekkertjies. Dit val my op, want ek het 'n ry krummels van die fikse huis tot hier gekry.
1: Sê kaptein Fani en kam sy snor. Dan vlieg hulle die huisie binne. Die reuk van kaneel en naaltjies en gemmerbrood hang in die lug en 'n groot swart pot staan en prut op die binnebraai. 'n Swart kat

0: sit op die kombuistafel. Lek sy pote en vee dan sy gesig daarmee af. In die hoek van die leefvertrek staan 'n besem. In die middel van die leefvertrek staan twee FPD konstabels en 'n vrou met 'n spits swart pindhoed, 'n swart jas en 'n redelike hakneus met 'n moesie. Sy gooi haar hande in die lug en roep uit:
1: "Hoeveel keer moet ek vir julle sê ek is nie regtig 'n heks nie?"

ken jou nie, maar sy klink vir my baie soos ex. Donderdag aand 20:07 luister ons verder na die storie. Dis die saak van die Gemmerbroodhuisie en die verlore kinders. Dis die derde storie in die boek Die Fietjie Polisiediens. Dis geskryf deur Leon Ben Lambrecht, uitgegee deur Tafelberg Uitgewers en dis voorgelees deur Juanita De Villiers. Ek hoop jy slaap vanaand sommer baie lekker. Tata!

0: Goeienaand Kompasspan, baie welkom by nog 'n insiggewende opvoedkundige episode. My naam is Hazel en vanaand gaan ons leer hoe om goed te lyk voor die kamera, maar ook hoe om jou foto's na die tyd te redigeer sodat jy met die beste profiel op sosiale media kan spog. Om ons hiermee te help, het ons 'n baie spesiale gas in die ateljee. Haar naam is Stephanie Steenkamp en sy is van Cactus Fotografie. Sy gaan vir ons 'n bietjie praktiese raad gee vir al nou met die matriekafskeidseisoen wat om die draai is. Stephanie Steenkamp, baie welkom by ons program vanaand. Dit is so lekker om jou hier te hê.
1: Baie dankie, dit is baie lekker om hier so te wees.
0: Ek wil eintlik vra oor jou naam, Cactus Fotografie. Waar kom dit vandaan?
1: Luisterie, dit is 'n vraag wat ek eintlik baie meer gereeld kry as wat jy dink. Almal wil net weet waar kom die kragtige naam vandaan. So dit is presies wat dit is 'n kragtige naam. Ek het opgestaan die oggend, ek het besluit ek wil my fotografie besigheid begin. En toe dink ek, okay, maar natuurlik moet ek 'n naam by hierdie kry. En toe sê ek soos, wel, ek soek ietsie kort, kragtig, Afrikaans en ietsie wat almal gaan onthou en iets wat uitstaan. Toe dink ek, ja, kaktus gaan definitief werk.
0: Ja, ek smal daaroor, ek hou baie van 'n kaktus. Dis vir my eintlik nogals 'n baie mooi plant en dit is so sterk woord en so sterk naam, so ek smal daaroor.
1: Luisterie, ek is self mal oor kaktusse en dit het so mooi betekenis, soos ek glo daaraan, veral omdat ek troues afneem, die woord kaktus kom baie mooi met liefde by mekaar, veral omdat 'n kaktus in 'n woestyn, hy kan bly staan en hy kan deur elke droogte gaan en dit is hoe ek glo liefde moet ook wees, is jy kan net deur elke droogte gaan en bly staan deur alles.
0: Oh, dis mooi. Mens dink nie altyd so daaraan nie, maar ja, ek dink ons skop hierdie program nou op so 'n mooi noot af. Kom ons gesels oor fotografie. Wat is jou raad heel eerste aan jong mense wat ongemaklik voel voor die kamera? Want ek dink dit is eintlik maar ons almal. Sodra iemand 'n kamera in jou gesig druk, dan weet jy nie wat om met jouself te doen nie en jy voel eweskielik net ongemaklik. Wat is jou raad?
1: So, ek gaan eersins sê dit is regtig 900% normaal. Elke kliënt voel maar so, jy voel gestres voor die tyd en dan natuurlik voor die kamera ook voel jy weet nie wat om te doen nie. So my raad wat ek sal gee is moenie try pose nie. Loop, lag 'n bietjie, kyk weg, kyk oor jou skouer, beweeg jou hande rond. Ek sal sê die grootste ding is werk met jou hande. So sit jou hand in jou sak of as jy jou meisie saam met jou het, hou jou meisie vas, maar moet nooit net jou hande loslaat hang nie. Ek sal sê dit is waar die grootste fout inkom.
0: So as wat ek hoor, klink dit vir my, jy sê maar net wees natuurlik en doen wat jy normaalweg sal doen, moenie eintlik probeer om goed te lyk nie.
1: Dit is my grootste raad in fotografie vir elke liewe kliënt, is wees net natuurlik en wees jouself, want dit is wanneer die mooiste foto's uitkom.
0: Het jy 'n bietjie raad vir ons oor posisies waarin ons kan staan of spesifieke bewegings? Ek wil dit eintlik ook net opbreek in verskillende tipes foto's, want of jy's nou natuurlik op jou eie, dan kan jy nie iemand anders vashou nie. So dalk raad vir individue, selfies of foto's wat jy op jou eie neem en dan raad vir foto's tussen twee mense of paartjies en dan ook raad vir groepe.
1: Ok, so dit is eintlik 'n baie lekker een om so uit te sprei. Ek sal sê vir 'n individu, dit is altyd lekker om 'n fotootjie van jouself te hê of as jy fotootjies moet neem vir 'n besigheidsportfolio. So wat ek sal sê is werk baie met jou liggaam en werk met hoeke. Weereens kyk oor jou skouers, sit jou hand in jou gesig, sit jou hand in jou hare, so werk weereens baie met jou liggaam in daai proses. Dan vir paartjies sal ek sê, ek sê altyd vir my paartjies, veral met couples, asseblief vergeet van my, vergeet ek is hier so. Moenie eers vir my kyk nie. Ek sal vir julle sê as julle vir die kamera kyk, maar kyk vir mekaar, wees in die oomblik, vergeet net heeltemal van my. En dit werk altyd baie mooi, veral met die kappelfoto's, dan beteken dit wanneer daai fotootjies uitkom, dan is dit nie waar hulle heeltyd in die kamera kyk en dit lyk geforseerd nie. Dit is baie meer natuurlik waar hulle vir mekaar kyk, hande vashou en in hulle eie oomblik is. Dan sal ek sê vir groepe, ek sal sê dis my lekkerste een, ek sal sê dis eintlik die maklikste foto's om te neem, want jy hoef nie te veel mense te pose nie, as ek dit so kan stel, omdat dit 'n groot groep is, almal kan in 'n reguit lyn staan, vorentoe loop na jou toe, almal kan net vir mekaar kyk, lekker gesels, hulle kan mekaar bietjie rondstamp in die proses. So vir groepfoto's sal ek definitief sê dit is die maklikste foto's, want jou kliënte hoef ook niemand awkward te voel nie, want dit is nie net jy alleen in die foto nie, daar's klomp mense saam met jou. So dit help ook baie.
0: Ja, ek het nou glad nie gedink jy sal sê groepe is die maklikste nie. Dit klink altyd vir my meer mense jy moet beheer hoe moeiliker, maar die manier hoe jy dit verduidelik maak 100% sin dat 'n groep beter is en dat mense voel meer gemaklik want jy weet, hulle kyk nie net vir jou nie.
1: Ja, en ook natuurlik, jy gaan nou nie saam met 'n random groep mense foto's neem nie. Jy neem nou maar saam met jou vriende of saam met jou familie of so af. So
0: Ja.
1: daar is altyd maar die enetjie wat 'n grappe maak in die proses. So almal lag en is 'n fun
0: Ja.
1: vibe. Jy is gemaklik in die proses. So nee, definitief sal ek sê groepe is die maklikste.
2: Jonk en altyd op 'n galop. Net hier op Kompas.
0: Ons praat hier so van groepe en ek persoonlik voel altyd so sleg as ek in 'n groepfoto is want my oë is altyd toe op 'n foto en dan voel ek nou ek het nou die foto vir almal gereneer want hulle moet heeltyd 10 fotos neem net om my te kry om een keer my oë oop te hou. So wat is jou raad? Ek glo nie ek's alleen nie. Aan mense wat soos ek regtig net nie hulle oë kan oophou op fotos nie.
1: Ek sal sê dit is eintlik 'n baie maklike een. Mense lag altyd vir my, maar ek voel nie snaaks om dit te doen nie. So ek noem dit die 3 2 1 proses en dan sê ek smile. So wat ek doen is ek sê maak almal julle oë toe of dit nou een persoon is en of dit nou 'n hele groep mense is, dan sal ek sê maak julle oë toe en dan sal ek skree, okay, 3 2 1 smile en dan obviously maak almal hulle oë oop en ek neem die fotootjie. Ek moet sê dit help regtig bitter baie laat almal se oë gelyk oop is in die foto.
0: Ek gaan beslis daai een bietjie probeer. Dankie Stephanie. Jy sê ons moet natuurlik lyk in die regte lewe want dit wys dan ook op die foto's, maar hoe kan ons meer natuurlik lyk?
1: Dis ek sê moet glad nie gaan stil staan nie. Ek sê die oomblik as jy gaan stil staan, dit is wanneer jy begin weird voel want dan weet jy nie wat om met jou arm te doen nie en jou been voel weird en staan jou gesig reg, dan sê ek dit is die oomblik wanneer jy begin weird voel. So weer eens my raad sal wees, stap, beweeg rond, draai in die ronde. Dit maak die foto's weer eens baie mooi en baie natuurlik.
0: Ek wil nou juist vir jou vra, wat is 'n paar algemene foute wat jong mense maak wat hulle moet vermy wanneer hulle nou staan voor die kamera? En ek dink jy het nou klaar gesê moenie stil staan nie, so dis een fout wat jy maak, maar is daar ander algemene foute wat jy jong mense sien maak?
1: Ja, daar is definitief enetjie wat ek definitief voel baie gereeld opkom. So ek voel die jong mense probeer te veel post en te veel doen in 'n foto. Dit is wanneer 'n foto baie begin onnatuurlik lyk en ook wanneer jy begin onnatuurlik lyk in die fotootjie. Dis hoekom ek weer eens sê, beweeg rond, draai in die ronde, maar moenie traai stil staan en post nie, want dit is wanneer jou foto gaan begin verkeerd uitkom.
0: Dankie Stephanie. Ons het nou gesels oor as jy nou voor die kamera is en iemand anders neem jou af, maar ek wil ook so 'n bietjie gesels oor wanneer jy jou eie foto's neem. Hoe belangrik is beligting vir mens wanneer jy jou eie foto neem?
1: O, beligting is een van jou belangrikste aspekte in fotografie vir my persoonlik en ek dink as jy enige fotograaf daar buite gaan vra, is beligting regtig alles. Jy kan wat se duur kamera hê en jy kan hoe fancy wees, maar beligting is alles op die einde van die dag. Ek sal sê, sagte beligting is altyd iets om mee te werk.
0: Wat beteken sagte beligting?
1: So, ek sal sê sagte beligting is wanneer jy, veral as jy binne huis foto's afneem, dan kan 'n foto baie donker uitkom en hulle noem dit noise wat op 'n foto is, dan lyk 'n foto half so grain. Nou dit wil 'n mens glad nie op jou foto's hê nie en dit kom ongelukkig baie in as jy foto's in die aand afneem of as jy foto's binne afneem. So sagte beligting kom dan in wanneer jy by 'n ruit sal staan of as jy by 'n lamp sal staan of ietsie soos dit, dit help baie om bietjie sagte beligting in die foto in te bring. Ek sê altyd vir ander kliënte en vir ander fotograwe wat ek coach, moet glad nie bang wees as jy in 'n bruidskamer is en die lamp is nie op die plek waar jy hom wil hê nie. Skuif goedjies rond, doen alles sodat jy die perfekte foto kan kry want op die einde van die dag, dit is al foto's, dit is ietsie wat sy vir 'n leeftyd na gaan kyk. So moet glad nie bang te wees om goed rond te skuif om jou regte sagte beligting te kry nie.
0: En wat sal jy sê is die beste tyd van die dag om foto's te neem as jy buite foto's neem?
1: Oh, ek is 'n sakker vir sonsakfotootjies. Ek voel dit maak dit net soveel meer dramaties en emosioneel. Sonsopkomfoto's kan ook baie mooi wees, maar vir my persoonlik sal ek altyd gaan vir sonsondergangfoto's.
0: Ja, dit is regtig een van die mooiste tye van die dag en dit is nooit dieselfde nie. Jy kan elke dag die sonsondergang sien en hy lyk anders en hy's altyd mooi op sy eie manier.
1: Dit is 900% waar. So as ek my meetings met my bruide en bruidegomme voor die tyd hê, sê ek altyd vir hulle, maak nie saak wat se tye jy hulle beplan vir julle troudag nie, maak julle troufoto's wat ons van julle aan nie alleen neem, sans het Carmel High Water, dit is daai tyd, maak nie saak wat gebeur nie. En ek moet sê dit help altyd regtig baie, want ek meen soos ek sê, dit skep net 'n heeltemal ander effek aan foto's.
0: Ja, ek weet nie of jy met my sal saamstem nie, maar ek voel altyd as dit bewolk is buite, jy sal net dink as die son skyn is dit nou mooi beligting, maar vir een of ander rede as dit bewolk is buite, voel ek asof my foto's ook net soveel mooier uitkom.
1: Weet jy wat? Ek sal nou sê sunset is ongelukkig my gunsteling, maar op die einde van die dag bewolkte foto's maak net so dramatiese foto's. Dit kom regtig altyd uit 'n sprokiesverhaal uit en dan meeste mense hardloop weg as hulle hoor dit reën as die dag as hulle moet shoot. Maar
0: Ja.
1: ek gaan eerlik sê dit kom anders uit. As jy
0: Ja.
1: weet hoe kamera te gebruik en jy weet hoe om foto's in die reën te bewangle as ek dit nou so kan stel. Ek sê vir jou, jy gaan nooit, nooit, maar nooit mooier foto's in jou lewe kry nie.
0: Ek moet met jou saamstem en dit kom ook half baie natuurlik uit want jy het soveel reaksies op die weer en so aan. Jy staan definitief nie net stil as dit reën nie.
1: Dit is 900% waar, ja.
0: Ons glip gou-gou weg vir 'n paar advertensies, maar net hierna gesels ek verder met Stephanie Steenkamp van Cactus Fotografie. Sy sit so 'n bietjie eintjie by om ons te leer hoe om goed te lyk voor die kamera, maar ook hoe om ons foto's na die tyd te redigeer sodat ons die beste Instagram of Facebook profiel kan hê. Bly net waar jy is.
3: Makoti Donsprodukte is 'n trotse familiebesigheid wat meer as 35 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap. Hulle vervaardig duwys, kussings en baie mooi duursame linne gemaak van Egiptiese katoen. Makoti Dons werk landwyd en kan jou gunsteling duwys en kussings oormaak of skoonmaak. Mense met allergieë kan al die produkte gebruik. Vir meer besonderhede besoek makoti.co.za of skakel 0419922395. Kies kwaliteit, kies Makoti Dons.
4: Het jy al die TV-lisensie WhatsApp ontdek? Ons sien hoe jy ons programherhalings, die drama en die SABC Plus Sport heruitsendings geniet. Nou is die betaling van jou TV-lisensie net so maklik. Sê eenvoudig net "Hi" op WhatsApp na 077-6069-060. Kry jou saldo, maak 'n betaling of stel 'n debietorder op. Alles in een maklike klets. Geen toue nie, geen wag asseblief nie. Net gerief wat voel asof dit nog altyd so moes wees. Want elke skerm in Suid-Afrika is 'n verhoog en joune is verlig. So, hoekom wag? Stuur "Hi" op WhatsApp na 077-6069-060 en kry jou TV-lisensie vandag nog reg. Hitsmerk Your Screen, Your Story.
0: Welkom of welkom terug. Jy is ingeskakel by Kompas. Vanaand saam met my Hazel net hier op RSG en vanaand se spesiale gas by my in die ateljee is Stephanie Steenkamp van Cactus Fotografie. Ek het haar nader geroep om so 'n bietjie te kom help met raad oor hoe om goed te lyk voor die kamera as iemand foto's van jou neem, maar ook hoe om foto's te redigeer as jy dit nou wil plaas op sosiale media sodat ons dit nie oorredigeer nie en dat ons kan seker maak ons profiel staan uit bo die res. En as ons nou binne wil neem, ek weet jy het gesê ons kan 'n bietjie 'n lampie rondskuif ensovoorts, maar wat is die beste raad vir beligting as ons binne neem en die lig is swak?
1: Weer eens, gebruik lampies as jy kan, sit jou kliënt voor 'n ry, maak die gordyne oop, maak die plek so lig as wat jy moontlik kan. En ook as dit nie lig genoeg is nie en daar is nie genoeg lampies nie, moet ook nie bang wees om jou foon se kamera se flash uit te pluk nie. En hou hom hier in die lig vir ekstra bietjie beligting. Dit help ook altyd vir my as ons daai dramatiese foto soek vir 'n bruid, dan sal ek altyd daai foon se flash inbring om daai ekstra beligting op haar gesig te gooi.
0: Dankie Stephanie. En hoeveel van 'n goeie foto kom by die neem self en hoeveel sal jy sê kan ons na die tyd regmaak as daar foutjies is en dit mooi redigeer en laat goed lyk met die redigeringsproses?
1: Ek dink elkeen gaan hier anders te wees as ek en dalk 'n ander opinie hê as ek. Maar vir my sal ek sê dit is 80% neem en 20% om te edit na die tyd. Want ek voel net, ja, jy kan edit na die tyd en ja, jy kan ongelooflike werk doen in jou proses waar jy edit, maar ongelukkig kan jy net soveel op die einde van die dag doen. So my raad sal wees om veilig vir jouself te wees en om veilig met die kliënt te wees, is neem eerder 'n foto reg van die begin af en so reg as wat jy kan, met beligting en alles, dat die edit werk nie so moeilik is op die einde van die dag nie.
5: Ja, en dit kan ook baie tyd vat op die einde van die dag as jy vir ure en ure moet probeer om iets goed te laat lyk wat nie van die begin af, jy weet, 'n goeie fondasie het nie.
1: Dit is die ding, edit vat ongelukkig regtig bitter baie tyd en ek dink dit vat baie meer tyd as wat mense regtig besef en jy wil nie jou met jou hande in jou hare gaan sit omdat jy nie die beligting reg gehad het en nou moet jy deur 1000 foto's scroll en probeer edit en jy moet elkeen se beligting gaan trooi regmaak nie. Probeer hom maar net regneem van die begin af.
5: Maar wat as iemand anders nou van jou 'n foto geneem het, sê nou maar jy's oor see of so en jy druk sommer net jou foon in iemand anders se hand en sê ag neem gou my en my vriend af en hulle doen nou nie so goeie werk nie en jy wil nou daai foto red. Wat is goeie basiese redigeringstegnieke wat 'n groot verskil kan maak?
1: Ek sal sê jou lig, jou kontras en jou kleurtemperatuur. As jy met daai drie goedjies kan speel, kan jy regtig heeltemal die setting van 'n foto verander. Dit kan 'n heeltemal ander proses voorkom as jy net met daai drie goedjies speel. Ek sal ook sê dit is die belangrikste wanneer jy 'n foto neem, is dan jou lig, jou kontras en jou kleurtemperatuur, want dit gaan alles oor hoe jou foto gaan uitkom op die einde van die dag.
5: Voor ons weg beweeg van redigering af, wil ek ook net vra wat moet ons nie doen nie? Wat is oor rediger? Want ek dink ons sien dit ook baie keer. Partykeer sien jy nie eers meer die buitelyne van iemand se gesig nie, want hulle het dit so erg geredigeer. So, wat sal jy sê, waar moet ons stop?
1: So, ek sal sê, waar fotograwe die grootste fout maak, is hulle sit voor daai rekenaar en hulle wil nou alles klaar edit, want kliënte wil hulle fotootjies hê, wat ek 900% op die einde van die dag verstaan. Maar jy sit jouself onder druk en dan maak jy jouself moeg en dan begin jy foute maak. Jy begin nie fokus nie en dan as jy van een foto na 'n ander foto gaan, dan gaan jy begin sien jou kleurtemperatuur is heeltemal anders as die vorige foto's in. So my raad sal wees, die oomblik as jy begin moeg voel of as jy onseker is oor 'n foto, staan op, gaan maak vir jou koffie, gaan stap bietjie buite in die tuin en dan kom terug, sit weer en kyk met heeltemal vars oë na die foto. Dan sal jy 'n heeltemal ander perspektief kry.
5: Ja, dit is die beste raad en ek dink dis eintlik maar 'n goeie raad vir enigiets in die lewe. As jy te moeg voel, gaan stap net gou-gou om die blok of as jy oorweldig voel met enige situasie of in 'n bakleierry betrokke is en jy gaan stap net gou-gou en jy kry vars perspektief, dan lyk alles sommer heeltemal anders.
1: Partykeer moet jy net gaan asemhaal.
2: Kompas. Kragvers en knetterend.
5: En Stephanie, waarvoor moet jy uitkyk as jy op soek is na 'n professionele fotograaf? Want ek dink ons het ook al daar in daai slaggat getrap waar jy kry iemand op die internet en jy betaal hulle nogals duur en dan kom die foto's nou nie so goed uit soos wat jy wil hê nie. So wat sal jy sê, wat is die stappe wat ons moet volg voordat ons iemand vir ons sessie boek?
1: Weet jy wat, ongelukkig die afgelope 2 jaar het, as ek dit so kan noem, scams verskriklik baie opgetel in die fotografiebedryf, wat ongelukkig baie hartseer is, veral as 'n mens gaan kyk na troues, want ek meen dit is glad nie 'n goedkoop ding nie. So wanneer ek sê, wanneer jy gaan kyk na 'n fotograaf, dit is eersins belangrik om te gaan kyk na reviews. Hoeveel reviews het die persoon, hoeveel platforms het hulle, is hulle op Facebook, is hulle op Google, is hulle op Instagram en gaan kyk na reviews. Dit is regtig die heel belangrikste ding, is gaan kyk na mense se reviews, gaan kyk wat ander mense van hulle gesê het. Dan natuurlik ook wanneer jy kyk na 'n fotograaf, gaan kyk na die tipe styl waarvan jy hou. Soos ek persoonlik is 'n natuurlike fotograaf. Ek hou daarvan om 'n foto so natuurlik as moontlik te neem om die foto te laat lyk asof dit presies gelyk het soos dit daai dag gelyk het. Waar ander fotograwe sal dit bietjie meer crispy laat lyk of 'n bietjie meer moody laat lyk. So elkeen het sy eie styl. So ek sal sê wanneer jy jou fotograaf soek, gaan maak seker oor wat jy presies soek en wat se tipe styl die fotograaf het op die einde van die dag. Dan sal ek ook sê kommunikasie is verskriklik belangrik wanneer jy kyk na 'n fotograaf. As 'n fotograaf sukkel om terug te kom na jou toe, as hulle nie jou goeders dadelik antwoord nie, kyk, moet my nie verkeerd verstaan nie, ons fotograwe is besig, ons gaan nie elke sekonde kan antwoord nie, maar ons probeer wel so vinnig as moontlik terugkom na kliënte toe. Maar as 'n fotograaf begin 3-4 dae vat om vir jou 'n invoice te stuur of om terug te kom na jou toe met vrae, ek sal sê dit is al klaar rooi vlae, want 'n fotograaf moet in kontak met jou wees en soos ek gesê, daar's baie goedjies wat gaan met troues. Dis skaal stresvol, so die laaste ding wat jy op die ouene van die dag wil hê, of dit nou met jou matriekafskeid is en of dit met 'n verjaarsdag is en of dit met 'n troue is, die laaste ding wat jy soek is stres met 'n fotograaf wat nie gaan opdaag nie of wat nie hulle werk gaan doen nie. So gaan kyk na reviews, kyk na die tipe styl wat jy soek en maak seker oor die kommunikasie van die fotograaf.
5: Stephanie, ek wil afsluit met 'n bietjie van 'n ligter noot en ek wil hê jy moet vir ons vertel wat een van die vreemdste of die snaakste dinge is wat al tydens 'n fotosessie gebeur het.
1: Sure. Okay. Daar's 'n hele paar waarna kan dink, goed en sleg, maar ek gaan eerder gaan met die snaakse een en die lekker van een. En dit was nou my laaste troue in die Kaap. So dit was 'n Afrikaanse troue en 'n verskriklike mooi en lekker troue. Ek het nog nooit so happy bride in my lewe gesien nie. Vandat sy die oomblik wat sy by die aisle afgestap het, het sy gesmile en so half so hoppie in haar gehad, so happy sy was. En voor die pastoor, soos wat hy gepreek het, het sy letterlik van oor tot oor gesmile en sy het net heeltyd so hoppie aan haar gehad. Dit was letterlik die oulikste ding ooit gewees. En toe ons nou die aand in die onthaal kom en almal het nou lekker begin, jy weet, kuier en gemaklik begin raak, toe besluit een van die ouens, maar ek het nou genoeg gewerk vir die dag, hy gaan nou my werk vir my oorvat. So toe gryp hulle my kamera van my nek af, stamp my op die dansvloer en forceer my om in die middel voor almal te gaan dans terwyl hulle die kies van dit ook neem. So ek moet sê, dit was definitief een van die lekkerste dinge. Ek was nog nooit so included in 'n troue nie. Kyk, al my kliënte is super, super awesome en almal is baie verwelkom in, maar ek sal definitief sê, daai was iets wat nog nooit op 'n troue gebeur het nie.
5: Dit is bitter eilik, dit klink soos lekker mense daai, ek hoop hulle luister vanaand en ja, ek hoop ons almal laat die fotograaf altyd so thuis voel en so lekker deel voel van wat ook al die geleentheid is wat hulle vir ons afneem. Stephanie, verskriklik dankie vir jou tyd vanaand en ek wil ook net sê, ek het jou gevind op Instagram, jou foto's is pragtig. Dit was 'n regtig groot voorreg om met jou te gesels en dankie vir al die raad.
1: Ek sê vir jou baie baie dankie en dankie vir jou tyd. Jy moet 'n baie lekker aand verder en veilig wees.
5: Dankie Stephanie, selfde voorspoed.
1: Bye.
5: Totsiens. Dit bring ons dan aan die einde van nog 'n Kompas episode. Baie dankie dat jy die laaste halfuur saam met ons spandeer het. Onthou om elke week se aand tussen 7:30 en 8 uur show te maak. By my in die ateljee vanaand was Stephanie Steenkamp van Kaktus Fotografie en soos jy nou reeds weet het ons 'n bietjie gesels oor hoe om mooi foto's te neem. Sy het onder andere raad gegee oor beligting, hoe om jou oë oop te hou, hoe om dit te redigeer na die tyd en waarvoor om uit te kyk as jy op soek is na 'n professionele fotograaf. Soos altyd kan jy die pot gooi op RSG se webtuiste of app vind as jy enigiets misgeloop het. Jy is ook altyd welkom om vir my 'n e-pos te stuur na hazelkompas@gmail.com. Daarmee sê ek vir jou tot ziens vir eers. Tot volgende keer. Pas jouself mooi op en lekker slaap.

0: Sukkel jou besigheid met werksverliese of lae produktiwiteit? Productivity SA se besigheidsomkeer en herstelprogram bied kundige omkeerstrategieë om bedrywighede te herstruktureer, werksgeleenthede te red en groei te bevorder. Kry praktiese hulpmiddels soos vroeë waarskuwingsstelsels en prestasieverbeteringsplanne. Besoek productivitysa.co.za of skakel 011-848-5318 om nou aansoek te doen. Jou herstel begin hier.
1: Vang die oomblik, deel die verbinding met Celsi en Honor. Kry die Honor 600 Pro op 36 maande Elevate 4 Plus plan vir 1299 per maand. Met KI beeld na video kan jy jou foto's en beelde in dynamiese video inhoud omskep, alles vanaf jou foon af. Besoek vandag nog 'n Celsi winkel of skakel 084-145. Aanbod geldig tot 14 Junie. Switch to see Celsi.
2: Herfs, net soos jy daarvan hou, slegs op RSG.

0: Admit met Forget You op RSG. 8:00 in tyd vir RSG Kuns, net na so voorsmaakie oor wat tussen 9 en 10 op RSG te hoor is.
1: Een lewe is te min vir ons om rekenskap te gee van ons lewe, om alles te snap en eerbiedig in te pas in ons mond. Daagliks onverwags kom ons op ons aarde af, op enigmas wat aan die meeste oë ontsnap.
2: Op vers en klank dink ons diep oor die oorweldigende en die onbenullige, die absolute en die vlietende. Skakel in saam met my, Sofia van Taak en die voorleser Nienke Geldenhuys, vanaand om 20:20.
3: Wêreldbeker eindstryd 2019 en die toekoms, in kortom op RSG om 9:50.
4: Op die TV se skerm, kort voor die eindvlekkie blaas, wys hulle Rassie Erasmus, ons afrigter op die paviljoen. Check da, Rassie lyk so pilot, skree iemand. En toe, ai toch, skop Faf die bal weer hoog in die lig in. Maar hierdie keer, wen ons die bal terug. En kort daarna, gaan druk Makazole Mapimpi 3.
3: Dit is uit die boek Wie de Hel is Johnny Joubert, notas van 'n rugbyliefhebber, geskryf deur Dana Snyman. Vanaand, om 9:50, in kortom, op RSG.
5: RSG, dis die een, die erfs.

0: Goeienaand. Ek vertrou dit gaan goed met jou en dat jy uitsien na vanaand se program. Kristel Olivier is 'n landros in Khayelitsha. Nou wonder jy as luisteraar seker waarom op aarde gesels ek met 'n landros op RSG Kuns. Kristel, eerstens baie welkom.
1: Dankie, Kristel. Dit is 'n voorreg om uiteindelik met my naamgenoot oor te kan praat.
0: Kristel, ek het jou gesê jy is 'n landros, maar dit is jou werk, maar jy het 'n passie vir musiek, is ek reg?
1: Dis heeltemal reg. Musiek is so suurstof vir my. Ek kan nie daar sonder nie. Dit is 'n lewenslange verliefde wat seker die grondslag was seker gelê deur my pa wat my saamgesleep het na die Kaapse Simfonieorkes. En van daar af het die vlam net vir al my liefde vir klavier laat vlam vat. En ek kan nie die leef daar sonder nie. Ek het 12 jaar gelede het ek weer begin met klavierlesse en dit is hoe ek by Dr. Gollum uitgekom het. Sy is 'n baie begaafde klavieronderwyseres wat naby my woon en ek was baie bevoorreg om deur haar aanvaar te word as klavierstudent, want sy konsentreer meer op jonger kinders wat besig is om hulle self voor te berei vir universiteit ensovoorts. So ek voel baie bevoorreg om by haar te mag klavierles neem en hoekom ons dan nou ook praat vanmiddag is oor Dr. Gollum se konsertreeks wat ontstaan het van haar betrokkenheid met begaafde pianiste en ander musiekstudente.
0: Ek wil jy sou vra, dis in Kirstenbos wat die musiekkonserte aangebied word, maar jy het vir my gesê dat dit is altyd bietjie soos 'n verrassing, want jy kry die plakkaat en dit gee 'n idee van waaroor die konserte gaan, maar dan as jy daar opdaag, is dit nogals dikwels 'n groot verrassing. Hoekom sê jy so?
1: Absoluut. Elke konsert het my nog verras, nog elke keer. Een mens kry 'n idee van haar plakkaat of haar advertensies, wie se werke gaan opgevoer word, maar daar is gewoonlik nie in detail presies watter stukke opgevoer gaan word nie. So jy het 'n tipe van 'n idee. En elke keer is daar iets spesiaals wat 'n mens absoluut verras. Soos byvoorbeeld met die een konsert waar 'n sanger, ek het geweet sy gaan sing en daar was ook 'n musikant wat die klarinet, 'n solo stuk in die klarinet sou opvoer en ek kon spesifiek onthou dat ek nie baie opgewonde was oor die twee stukke nie. Aan die einde van die aand was dit die twee wat my die meeste getref het. Dit was absoluut onvergeetlik. So, jy weet, mens word net elke keer absoluut verras deur wat sy aanbied. En 'n ander konsert wat ek aan kan dink was toe Hermanus Schmidt en wie is Heinrich Satten in Amy Lou opgetree het. Hulle was seker van die jongste musikante of pianiste wat opgetree het. Byvoorbeeld Hermanus Schmidt is nog op skool by Paul Roos, maar hy het reeds verskeie kompetisies gewen en hy het onlangs die Henri Huber Orfeu kompetisie gewen. En Heinrich Satten het weer in 2024 dieselfde kompetisie gewen. En Amy Lou is uitstaande violis en pianist. Al drie van hulle, by the way, is studente van Mario Nel. Ek weet op daai manier het daardie konsert my ook verskriklik verras van weer die absolute jeug en die virtuoso wat opgetree het vir ons. Dit het jou asem weggeslaan. En natuurlik in die met die agtergrond van Kirstenbos is daar net niks beter nie. Ja. Dis wonderlike konserte. Sy Dr. Golem het altyd gedroom om 'n platform te skep vir jong opkomende kunstenaars. En ek dink toe sy die eienaar van Moyo restaurant by Kirstenbosch, Glenn LaRose ontmoet, het daai droom bewaarheid geword, want Glenn het eintlik, hy was baie dapper om die stap te neem om 'n platform te skep. Daar is geen borge nie. So hy het absoluut 'n platform geskep om 'n verhoog te bied vir opkomende belovende kunstenaars, sodat ons ook kan luister na hulle. En hy doen dit op so 'n wonderlike manier. Dit herinner my eintlik 'n bietjie aan die adellike huiskonserte, maar dit is baie aangebied met baie meer warmte en gemoedelikheid. Mens voel geweldig gemaklik as jy daar aankom. Dit begin gewoonlik, jy word verwelkom met 'n glas champagne en dan kan jy nou gaan sit in die restaurant en jy kyk op na daai berg wat lyk asof dit op jou wil val. En sit en wag vir die konsert wat altyd my nuusgunsteling tyd is, want jy daai afwagting. En ja, dan begin die konsert en is intiem. Die kunstenaars vertel jou gewoonlik 'n stukkie of gee jou agtergrond van die musiek wat gaan voorgedra word. Daar is gewoonlik 'n pauze van so 30 minute wat almal net bene strek en so voort. En na die konsert, wat die heel beste is, gaan almal oor na die ander kant van die restaurant waar Glenn tafels dek. Dit herinner my aan 'n familiemaal waar almal aansit en die kos word neergesit en elkeen skep vir hom op. En so hou 'n mens dan postmortem saam met wildvreemde mense oor die konsert. Dit is wonderlik.
0: Hoe gereeld word die konserte aangebied?
1: Hulle probeer om ten minste een keer 'n maand 'n konsert aan te bied. En ek weet vir 'n feit, daar was nou 2 hierdie maand, daar was oorseese kunstenaars wat opgetree het, maar ek weet vir 'n feit dat sy 'n pragtige konsert beplan vir die 31ste, wat beloof om wonderlik te wees. En mens weet nie gewoonlik presies wat gaan gebeur nie, maar ek verstaan dat die program sal begin met 'n jig van Bach se Cello Suite nummer 3. En dan is daar ook die pragtige stadige beweging van Chopin se trio vir viool, cello en klavier. So dit is 'n werk wat uiters selde uitgevoer word. En ek sien baie uit daarna. Ja, en dan is daar ook Dirk Nagtegaal wat Helen Liu, sy het al voorheen opgetree by Moyo se konserte. Sy wonderlike vialis. Hy sal haar begelei op die klavier en hulle sal die baie bekende tambourine chinois van Chrysler speel. Ja, en dan weet ek ook sal daar Beethoven se Waldstein sonate opgevoer word en 'n etude van Rachmaninoff. En ek, die konsert gaan blykbaar afgesluit word deur Rachmaninoff se wals van die slapende skoonheid. En dit is 'n stuk vir 4 hande. So dit sal uitgevoer word deur Dirk Nagtegaal en Lucas Marquis. Dirk is 'n student van die befaamde professor François de Touy. Ja, en die violist is sy is 'n student van professor Farida Bagarova. Bekende violist. So dit behoort 'n wonderlike konsert te wees.
0: Ah, oh, dat het mense nieuwsgierig. Hoe maak hulle, Christel, as hulle die konserte sou wou bywoon? As hulle sal wil weet precies wanneer dit plaasvind, is daar ergens waarheen hulle kan gaan vir meer inligting?
1: Ek sal aanbeveel dat mense moet gaan kyk op Instagram en Facebook, Moyo. Se Facebookblad en Instagramblad en het volg, want hulle adverteer gereeld die opkomende konserte. Ek gaan gewoonlik, want ek het nie baie patience nie, gewoonlik gaan ek sommer reguit na Moyo se webblad. Dis www.moyo.co.za. Want hulle plaas die konserte soms eerst op hulle eie webblad en dan eerst op social media. En dis natuurlijk baie moeilijk, makkelijk om van die webblad af sommer die concert vir die concert te bespreek. En onthou nou, die concert, dit sluit in jou welkom drink die concert en dan 'n twee gang ete agterna. So ja, dit is baie, baie makkelijk om te bespreek.
0: Ek het gesels met Christel Olivier oor die Kirstenbos konserte wat aangebied word in die Kaap.
2: Goeiedag luisteraars, ek is Liesel van der Merwe van die Noordwes Universiteit. Ons nooi julle hartelik uit na 'n besondere konsert Windswept op donderdag aand 21 Mei om 7 uur in die Odeon in Bloemfontein. Kaartjies is te koop by Quicket. Ons gaan twee van die bekendste kwintette vir klavier en blazers uitvoer, Mozart en Beethoven se meesterwerke in E-mol majeur. Mozart het sy kwintet self as een van sy beste werke beskou en Beethoven het later sy eie kwintet geskryf as 'n huldeblyk aan Mozart. Hoewel Beethoven Mozart se model volg, hoor 'n mens reeds sy meer dramatiese styl en die virtuose klavierpartye waarvoor hy bekend geword het. Die kwintet bestaan uit Letitia Orlandi op klavier, Johan Ferreira op hobo, Danry Strydom op klarinet, Shannon Amer op Franse horing en ek self op fagot. Johan noem ons groep speels sy dreamtet, 'n droomspan van musikante wat mekaar al byna twee dekades ken en lief is daarvoor om saam musiek te maak. Moenie hierdie unieke musikale ervaring misloop nie. Ons sien uit daarna om die aand saam met julle te deel.
0: My volgende gas is Barend van der Westhuizen. Hy is musiekregisseur en hy speel self in 'n musiekspel met 'n baie lang titel. Hallo Barend.
3: Hallo Christel.
0: Gee gou vir ons daai lang titel asseblief.
3: A Gentleman's Guide to Love and Murder.
0: Vertel vir my van die musiekspel, want dit is nogals 'n veelbekroonde, eintlik 'n welbekende een, maar hoekom in Suid-Afrika het ons nog nie regtig daarvan gehoor nie? Of is ek net onder 'n klip gebore?
3: Nee, jy is heeltemal reg. Volgens soos wat ons nou kon met ons navorsing agtergekom het, is hierdie definitief die eerste keer wat dit in Kaapstad gaan plaasvind en heel moontlik die eerste keer wat dit in Suid-Afrika gaan plaasvind. Ek dink die rede daarvoor is, dit is, kyk as jy kyk watter musiekblyspele vreeslik gewild is in Suid-Afrika, dan is dit meestal maar die, kan ons maar sê, die ouer musiekblyspele soos My Fair Lady, die selfs die Mamma Mia's wat in die vroeë 2000s plaasgevind het, wat nou allemaal huidiglik nou weer in die afgelope 2 jaar op die planke gesien is of huidiglik terugkom. Rocky Horror is nou weer hier so by ons. So dit is 'n relatiewe nuwe musiekspel. As jy dink, het dit maar in 2013 die eerste keer op die planke gekom. Dit was toe nou ook die Tony wenner van 2014 seisoen. So en dit is 'n relatiewe musiekblyspel met nie baie, ek wil nou vir jou sê, soos groot momente wat jy as gehoor lid gaan uitstap en gaan ham terwyl jy daarso nou in jou kar sit nie. Daar is soveel dingetjies wat deur jou kop gaan speel dat maar daar's nie regtig groot soos as jy dink aan Cats. Memory. Almal van memory tot hulle nie meer kan met hulle self saamleef nie. Dan besef hulle dit is nou te veel, ons moet nou iets anders luister. Jy het nie so regtig so 'n lied wat in jou kop draai nie. Een, hoe kan ek sê, kritikus het dit beskryf as die beste Stephen Sondheim musical, wat nie deur Stephen Sondheim geskryf is nie. Want dit het patter songs in, soos wat Stephen Sondheim en Gilbert en Sullivan ingehaald het. So jy het soveel lirieke en het word gebruik om die story aan te wakker en vinniger deur te gaan, want die oukie is nogal besig. Hy, as ek nou so vir jou 'n bietjie agtergrond kan gee oor die story, hy vind uit, hy en sy ma is baie arm, en hy vind uit van 'n vreemde vrou wat net eendag na sy ma se begrafnis by sy huis opdaag, vind hy uit, maar hy is eintlik deel van hierdie verskriklike beroemde aristokratiese familie, wat baie geld het, hulle besit 'n banking house, en Hulle is regtig ryk en vooraan strewe in Brittanje. En hy vind toe nou uit en hy probeer toe nou uitreik na hulle toe deur in dis moes vind nou plaas in dieselfde tyd as My Fair Lady, die Edwardian tydperk. En skryf maar 'n briefie na sy sogenaamde oom toe, wat hy toe nou uitvind sy oom is, en hulle wil toe net niks van hom weet nie, hulle maak asof hy nie bestaan nie, en sê hulle gaan hom met die prokureurs bykom, as hy enigszins verder sê hy is deel van die familie. En toe kom het nou maar net by hom neer, maar, en ek dink dit is wat vir hom so wonderlik maak, die karakterkie, is dat hy is 'n alledaagse ou. Hy is nie rarig, verskriklik slim, ryk of, jy weet, hy is maar net 'n gewone oukie wat 'n klerk was wat by 'n maatskappy gewerk het. So en hy besluit om al die soort van die lewe skuld by my. Hy gaan nou nie sit en mope op 'n hoopie nie. Hy gaan iets daaromtrent doen. En so werk hy homself dan nou deur die familie, sodat hy nou op die ou einde die titel van die graaf van Highhurst kan erf.
0: Ja, want ek dink ons 9 mense voor hom wat kan erf en hy raak letterlik van hulle ontslaa sodat hy dan nou die prys kan wen, verstaan ek reg?
3: Ja, yes, 100%.
0: Genade. Is dit snaaks?
3: As jy hom nou moet vergelyk met Sweeney Todd, dit is amper, maar dit is, hy het ook so 'n vreeslike hoë, soos hulle in Engels sê, body count.
0: Ja.
3: 9 mense wat gaan op een of ander manier die lewe verlaat. Sweeney Todd ook. Maar die musiek is baie meer soos Gilbert en Sullivan se to happiness wat jy gaan hê, en op die ou einde in hoop ek dat ons gehore dit ook sal in hulle harte vind, maar meeste van die gehore begin dan soort van vir hom te root om te kyk hoe hy van die volgende persoon, want hy's 'n nice guy en die musiek ondersteun hom, en hy's 'n bietjie van 'n bumbling idiot op 'n tyd plekke ook, wat hy dan nou hy beplan om iets te gaan doen, en dan soos byvoorbeeld daar's 'n scene wat nou een van die die neefs het nou soort van met sy mistress na 'n vakansie oor toe gegaan waar hulle nou 'n bietjie op die meer gaan ijskaats doen, en hy vat nou maar eers gif saam, wat mos nou nie 'n vreeslike lekker dood is nie, en hy kom net nie by hulle uit en hy besef maar hierdie is nou nie baie slim nie, en dan op die ouend ontdek hy soos in enige theater, jy weet, ontdek net 'n saag daarso, en dan help hulle net so aan deur die ys a bietjie te verdun, dat wanneer hulle oor die ys gaan, dan sak hulle nou na benede. Terwyl hy nou eintlik, ooh, ek kan nie glo dit het gewerk nie.
0: Genade. Barend, jy vertolk die rol, né?
3: Ja.
0: Maar jy is ook musiekregisseur, hoe werk dit?
3: Omdat ons met, ons werk met tracks, is dit nie nodig vir my om in 'n in die orkespit te staan nie. En ek het 'n vreeslike bekwame assistent musiekregisseur, Lara Basson, wat ook deel is van die rolverdeling. So tussen ons twee hardloop ons die hele rolverdeling, en ons, dit is maar 'n klein rolverdeling, die totaal is 11 mense wat op die verhoog is. So dit is heel maklik om dit reg te kry, en wanneer ek op die verhoog is, gooi sy 'n luister oor, en wanneer sy dan haar dingetjie doen, dan sit net by my beurt om te luister, en so hardloop ons maar die ding en kry ons die balle in die lug gehou.
0: Nou, julle is te sien by 2 verskillende teaters. Vertel my van die speelvak en ook van elkeen van die teaters, want dit is nogals ook besonderse plekke.
3: Kyk, as jy nou gaan kyk, die 2 teaters is 2 van die oudste gemeenskapteaters. Ek wil nou sê, nou het my woorde my verlaat, society.
0: Ja.
3: Ek het nou nie 'n beter woord in Afrikaans wat ek nou so vinnig my vinger kan opsit nie. Hier in Kaapstad. Die een is die Mask Theater, en dan die ander een is Milnert en Pleiers. Nou die die ding wat ons maar hier ondervind in Kaapstad, die mense is maar lui om te ry. So dit gebeur baie dat daar fantastiese goed byvoorbeeld by die Mask speel, maar die Mask sit in Meisenberg. En dan word dit nie gesien deur al die gehore in Kaapstad nie, want dit is 'n eentjie om te ry. Ek sit te kyk nou as ek sit omtrent so elke aand van 45 minute na 1:20 toe op die pad om by die teater te kom hang, mos nou af hoe die verkeer is. So dit is 'n eentjie om by die teater uit te kom. Toe het ons nou gaan sit, ek en Carla Thulburn, wat die regisseur is van hierdie produksie, en ons het gesê, maar ons wil graag hierdie musiekblyspel, was nog altyd op al twee ons bucket lists. Ons wil dit graag in Kaapstad laat speel. En toe het ons saam gesit en toe het ons gesê, maar omdat dit so 'n fantastiese musiekblyspel is en dit nie so bekend is onder die gehore nie, kom ons bied dit aan vir twee teaters en kyk of hulle nie wil saamgooi en dan nou hierdie musiekblyspel vervaardig nie. En die Mask en Milnerton het toe nou dadelik ook op die bandwagon geklim. En ons hoop daarmee dat omdat ons nou vir basies 3 weke by die Mask gaan speel van 22 Mei tot 6 Junie en daarna dan nou van 19 Junie tot 5 Julie by Milnerton, dat ons nou 'n bietjie groter, kan ek nou sê, lig op hierdie musiekblyspel kan werp hier in Suid-Afrika. Dat mense meer ook die musiek kan sien en ook vir Monty kan ondersteun. Nou as jy nou kyk, die Mask bestaan nou al vir meer as 60 jaar. So hulle is nou al 60 jaar in die industrie en hulle het wonderlike produksies deur die jare gedoen. Hulle is hoe se mens found dit deur Bertie Stern wat gedeel was van die UCT. So hulle is rarig, hulle doen fantastiese goeders daar aan Tripassini in die suidelike voorstede. En dan hier in die noordelike voorstede het ons Milnerton Players, wat al van meer as 40 jaar ook produksies op die verhoog bring. En al twee van hierdie societies het hulle eie teaters, wat het ook net soveel makkeliker maak om 'n produksie, jy hoef nie 'n teater te gaan soek nie.
0: Barend, hoe maak luisteraars as hulle dan nou hetsy by The Mask of by Milnerton Players na die musiekspel wil gaan kyk? Hoe koop hulle kaartjies?
3: Ek wat hulle probeer het was om dit so maklik as moontlik te maak vir die gehoor, en hulle het 'n vreeslike mooi plakkaat ontwerp wat twee QR codes op die plakkaat het wat jy dan nou net kan scan om direk by byvoorbeeld die Mask is by sit kaartjies is op Quicket beskikbaar en Milnerton verkoop hulle kaartjies op hulle eie webwerf. So dan kan jy nou net daai QR codes gaan inscan, maar as jy nou nie die plakkaat in die hande kry nie, is die maklikste om net een van hierdie twee teaters vinnig op Facebook of op Instagram te soek, of selfs ek het dus sommer vinnig gekyk hier op Google en dan vat hulle jou direk na waar die kaartjies beskikbaar is. So dis regtig maklik en ek hoop regtig mense sal hier in die koue kom kyk hoe 'n mannetjie sy lewe probeer verbeter deur eider gif of 'n saag of iets te gebruik om by die prys uit te kom.
0: Barend van der Westhuizen is musiekregisseur en een van die akteurs te sien in die musiekspel A Gentleman's Guide to Love and Murder. Dit is te sien van 22 Mei tot 6 Junie by The Mask, dis 'n teater in Muizenberg, en daarna van 15 Junie tot en met 5 Julie by Milnerton Players.
4: Hallo, dis Magda Lou. Hoe gaan dit? Goed, dankie self. Julle, nee, 'n hengse dinge toe ons nou met my en die ou man gebeur. Ons is vreeslik opgewonde. Die boer in Durbanville het ons genooi om daar te kom optree. Luister gou, kry 'n pen. Ons is daar die 10de, 11de en 12de Junie. But that's not more. Dan is ons

0: Die nuwe RSG app is hier. Gratis by die Apple app winkel en Google Play. Laai dit vandag nog af. Ons sluit die wêreld van regstreekse uitsendings, die jongste potgoeie, backbazare en al jou gunsteling resepte en programme in die palm van jou hand.
1: Vreeslik uit, die boer en Dimbin, julle moet die hoender kry. Die hoender met die halloumi, hy is vreeslik lekker. OK, ons sien julle hopelik daar. Liefde.
2: Jy luister na RSG Kuns elke Dinsdag aand tussen 8 en 9 saam met my Christel Webjubber. Mzansi Ballet het al talle produksies gedoen wat gebaseer is op kunstenaars soos ABBA, Queen, Neil Diamond en ook Elvis Presley. Nou gaan gehore by die Pieter Toerien Theater by Monte Cassino die geleentheid kry om iets oor Michael Jackson te beleef. Terrence April gesels met Dirk Badenhorst, bestuurshoof van Mzansi Ballet, oor Heal the World.
3: Goed, Dirk, julle gebruik wel die musiek van Michael Jackson, maar dis nie noodwendig sy verhaal wat in die dans uitgebeeld word nie.
4: Ek wou beslis nie sy storie vertel het nie. Daar's 'n fliek op die oomblik wat uit is. Baie mense ken sy storie, maar ek wou beslis sy musiek gebruik. En toe ek met die choreograaf Angela Reeve en die mede-choreograaf Jorge Wade begin praat rondom die inhoud van die storie, het ons gedink, wat kan ons mee voor in dag kom wat nog steeds die musiek en die waarde van Michael Jackson behou, maar wat iets nuuts en iets vars is. En die gehoor wil graag 'n storie. So daar is 'n storie, 'n jong ballerina wat op die ou einde prima ballerina word. In die proses verloor sy haar ma en sy beweeg in so 'n tipe van 'n droomwêreld in. En dit is op die einde die storie wat ons volg. En dit is baie mooi. Ons het nou 'n paar keer klein uittreksels van die ballet in verskillende plekke opgevoer. En die gehoor se reaksie is ongelooflik. Nommer 1 op die musiek. Die musiek is Michael Jackson, die ikoniese popkoning. Maar dan ook die ballet en die dansers. En ons het op die oomblik so 'n wonderlike geselskap in Mzansi Ballet dat ons regtig bevoorreg is met wat ons op die planke kan bring vir die gehoor.
3: Jy het nou vertel omtrent die storielyn, die verhaal van die werk, maar wat is van die belangrikste temas wat uitgebeeld word?
4: Wel, voor ek nog met die choreografe gepraat het, het ek reeds besluit die titel gaan wees Heal the World. En dit gaan vir my regtig rondom dit. Ons is oomblik in Suid-Afrika en in die wêreld in so gebroke plek. Daar is soveel negativiteit wat plaasvind en ek wou 'n manier vind om sy musiek in 'n terapeutiese manier ingebou te kry. So dit gaan rondom die heling van individue, die heling van die kunste, die heling van ons land, die heling van die wêreld en die impak wat iemand soos Michael Jackson se musiek kan hê op mense. Soveel jong mense het dansers geword as gevolg van sy musiek. Soveel jong mense het sangers geword. Ek hou altyd van hierdie populêre produksies wat ons doen, want dit bring 'n nuwe gehoor in. Maar dit moet nog steeds ons bestaande gehore stimuleer. En daarom is hierdie produksie vir my so belangrik, want dit is 'n wonderlike vermenging van iets so klassiek en iets so kontemporêr. En ek dink dit is die belangrike temas van die produksie.
3: Die choreograaf is Angela Reeve. Wat is haar benadering tot hierdie werk self? Ons ken Michael Jackson se tipe dans wat hy altyd uitgevoer het op die vroeg wanneer hy van sy musiek gedoen het. Maar wat doen sy? Wat word van die dansers verwag in hierdie produksie?
4: Jy weet, sy is so 'n begaafde choreograaf. Sy is ons prima ballerina in Suid-Afrika, maar sy is so 'n absolute besonder choreograaf wat die musiek in soveel wonderlike maniere afbreek terwyl sy die choreografie bou. Jy letterlik die verskillende instrumente en die onderstrominge en die omtrent die intensie van die komponis en die sanger beleef deur die dans. En ek dink dit is wat dit so besonders maak. En dan die ander ding was om te besluit watter van die musiek gebruik word. Hy het so 'n ongelooflike groot musiekgeskiedenis om dan daai musiek te kies en dit is waar sy begin met haar koreografie. Die koreografie kom uit die musiek uit en ek het gister in 'n repetisie gesit en dan daar's net iets nuuts waarmee sy vorendag kom. 'n Beweging, 'n styl, 'n passie, 'n arm. Sy hou daarvan om verskriklike gewaagte optel en gooi in die lug te doen met die dansers. Partykeer dink ek

0: weet nie of die danser weet waar bo en onder, waar voor en agter is nie. Sy het geen vrees in haarself nie. So sy sit nie op 'n stoel en sê ek wil hê julle moet dit vir my doen nie. Sy staan letterlik fisies op en sê gooi my en sy doen ook. Sy is een van die twee hoofrol dames in die produksie. So sy verwag nie dat jy iets moet doen wat sy nie self wil doen nie. En ek dink dit is wat die dansers ook dan verder inspireer om soveel harder te werk en soveel oor en oor en weer en daar is regtig goed wat jy net dink toe jy begin het as 'n 3-jarige of 4-jarige dogtertjie of 'n seentjie het jy nie gedink dis wat jy gaan doen in die ballet nie. En sy kry dit reg om die dansers geïnspireer te kry en dan op die einde 'n manier te vind om die gehore op hierdie ongelooflike reis te neem op die musiek van Michael Jackson.
1: So daar was 'n vermenging van die verskillende style, soos byvoorbeeld klassieke ballet, moderne dans en sovoorts.
0: Ja, en weer eens, die musiek speel so 'n belangrike rol in wanneer hulle byvoorbeeld superklassiek is. En het begin byvoorbeeld ook in 'n klaskamer, 'n klein dogtertjie wat ballet neem. So dit begin redelik klassiek en dan ontwikkel dit. Daar's 'n onderwyser wat tipe van 'n sekere mate die Michael Jackson figuur tot 'n sekere mate is. Hy doen meeste van die Michael Jackson passies, Ariel Mexica, ons Kiban. En dan is nog 'n danser, Komani Hara, wat ook baie tipies Michael Jackson is in sy bewegings. Die ander dansers in die produksie is net karakters in die bestaan, maar daar is 'n jong dogtertjie wat uit ons vocational school uitkom, en dan is daar ons prima ballerina en hoofdanser, hulle is baie klassiek in hulle bewegings, en dan die res op 'n stadium, dan kan jy sien hoe die musiek ontwikkel, hoe die story ontwikkel, hoe hulle begin soort van struivel met van die nachtmerries wat sy het in haar drome, en hoe dit 'n impak het wanneer dit van klassiek na kontemporêr, na meer moderne dinge toe gaan. As jy in die gehoor sit, jy kan letterlik sien hoe Michael Jackson sing wanneer jy net na die bewegings kyk. En dan is ons besonder bevoorreg dat ons weer werk met David Hutt, wat ons kostuums nou vir die 6de of 7de produksie vir ons doen, wat 'n baie goeie idee kry van wat Angela wil hê en Jorge, met wie sy 'n bietjie saamgewerk het, en dan die tema van Michael Jackson en die vorm van Michael Jackson en die musiek van Michael Jackson. Dit is weer eens so duidelik in die ontwerpe van die kostuums te sien. So ons is baie, baie opgewonde om te sien hoe dit van kostuums en choreografie en musiek baie klassiek begin en dan ontwikkel in hierdie produksie wat ons Heal the World noem.
1: Ons praat nou baie van die musiek self, maar ek weet Heal the World is een van sy groot treffers. Wat is van die ander wat mense ook sal kan hoor gedurende die vertoning?
0: Soos wat ek nou gesê het, weet ek wou bitter graag vir Ben ingehaat het en ek moet ongelukkig sê dit is nie in nie. Daar is net soveel musiek, maar wat ons wel in het is Smooth Criminal, Black and White, Heal the World soos wat jy gesê het, Dirty Diana en dit is net ongelooflik om op samt ons die Jackson 5 se ABC wat plaasvind en die hele groep, want daar se bestaan is die kleindogtertjie in 'n klaskamer en hoe sy dit regkry om dit voor te stel met sy musiek, en dit pas so perfek dat jy amper dink dat die musiek geskryf is vir die ballet en nie die ballet vir die musiek nie. En dit is wat haar so besonders maak as 'n choreograaf.
1: Dirk, as ons net kyk na die datums wanneer jy die produksie opvoer.
0: So ons open die 13de Mei, die 15de Mei is ons groot openingsaand en dan is die produksie tot die 7de Junie oop. En ons het ook op donderdagmiddag, in steede van 'n aandproduksie, het ons 'n 3:00 die middag vertoning. Want daar is baie van ons kykers en jou luisteraars wat nie in die aand meer wil ry nie. En so ons het besluit in ons vorige produksie reeds, en het baie goed gewerk, dat ons een van ons 'n week daar 'n middagvertoning maak. So ons donderdag opvoerings is almal 3:00 in die middag. Maar dit is 100% 'n produksie vir almal en julle gaan beslis van die produksie hou.
2: Terrence April was in gesprek met Dirk Badenhorst van Mzansi Ballet oor Heal the World met die musiek van Michael Jackson. Die musikant John Reed Coulter het my laat weet dat hy 3 konserte gaan aanbied einde Mei, en om daaroor te gesels is hy natuurlik my volgende gas. John, baie welkom hier op RSG Kuns.
3: Baie dankie Christel en baie welkom aan al die luisteraars.
2: Kom ons begin by jou. Jy is musikant, maar jy het 'n ongelooflike liefde vir klawesimbels. Dis waarin jy eintlik spesialiseer. Hoekom die instrument?
3: Wel, dis eintlik historiese klaverbord instrumente wat my spesiale belangstelling, maar die klaverbord, die klaverbord is natuurlik my groot liefde. Dit is 'n baie lang ingewikkelde story, maar die kort weergawe is dat ek was op 'n stadium in my lewe baie ongelukkig hoe mense Mozart op die moderne klavier gespeel het. En om die muziek beter te verstaan, het ek Mozart se muziek eintlik die klaversymbool begin benader en die klaversymbool het vasgehaak. En al die wonderlike literatuur, want natuurlijk die klaversymbool het 4 keer meer literatuur as die moderne klavier. En natuurlijk daaruit het ook die forte piano vir belangstelling ontwikkel. En wat daaruit gegroeid is, ek het my eie klaversymbool gebou en ook my eie forte piano. En ek het 'n besondere liefde vir om instrumente wat lang nie meer 'n stem het om alles wat van weer terug in die lewe te bring en dat weer kan gebruik word en gespeel word.
2: John, hoekom het die moderne klavier die klaversymbool oorgeneem? Hoekom is hulle nie meer deesdae in gebruik nie? Hoekom die klavier?
3: Wel, die moderne klavier, jammer vir die klavier aanhangers, maar die moderne klavier is eintlik eers in die laat 1800s, 1880 omtrent, gerationaliseer. Voor dit was dit, daar was baie verskillende soorte klaviere. Bijvoorbeeld, die klavier het leer op die hammers gehad en nie vult. En baie mense weet nie dat Brahms en Chopin en Schumann het die voorliefde gehad eerder vir leer op die hammers as vult. Want het gee baie ander type klank. Jy kan dit rarig baie verander. Maar met standaardisasie en die hoe nader ons nou na die 20ste eeuw kom in tyd, dan wil allemaal alles dezelfde hee. Dat zou ik zeggen, dit is het wens van de muzikale samenleving, maar dit is ongelukkig net zo ontwikkeld. En voor dit was die klaversymbool tot omtrent zo 1800 nog baie in gebruik. En die vroege klavier het natuurlijk oorgeneem, maar die rede hoekom die moderne klavier soort van oorgeneem is, is dat die muziek het begin verander. En vooral die concertsale het baie groter geword, vir baie groter gehore. So, dit is maar eintlik dat om 'n groter gehoor te kan bereik.
2: Wanneer
3: daar is nou die gelukkig in die klavier bietjie onmin, vooral oor mense met klein hande. Dat is die hele beweging om klaviere te bou wat die hand pas en nie wat vir hande soos Rachmaninoff gebou is. Ons moet nou mooi kyk wat die toekoms van die moderne klavier is, want dinge gaan verander en ek is baie blij daaroor.
2: So verstaan ek reg, met ander woorde, 'n moderne klavier gee 'n groter klank, want 'n klaversymbool se klank trek nie so ver nie, verstaan ek reg?
3: Nou, dit is baie afhankelijk van die saal waarin jy speel. Harde oppervlakkes wat baie goeie weerkaatsing van die boertoon gee, is eintlik ideaal vir die klaversymbool. Soos hulle sê, die grondtoon is 'n bietjie swak en die versterking van die boertone help om die illusie van 'n grondtoon te skep. Terwyl 'n klavier is precies andersom. Hoe meer harde oppervlaktes jy het en weerkaatsing, hoe sagter vir klavier se klank, want dit naboots, dit boots van ricochet.
2: Sjo, dis nou interessant.
3: Dit is meer akoestiek nodig vir 'n klavier.
2: Nou goed, jy herbou klaversymbools ook, want die konserte waaroor ons nou gaan gesels, is daar 4 klaversymbools. Jy het van hulle herbou, jy is bekend daarvoor dat jy dit herbou. Stel studente nog belang daarin om klaversymbool te leer speel?
3: Net 'n bietjie oor die instrumente self. Ek het twee van hulle self gebou. Dit is as jy klaar of sommer wil speel, dan kom daai hele beweging terug van waar die musikant nie die uitverkorende groep mense is wat net musiek maak, en dan is daar die tegnisie wat alles doen met die stem en so. In die 18de eeuw was dit alles in een persoon. Dikkels was die bouwer die speler ook. Mozart het bijvoorbeeld rondgereis en altijd geklaar. Ek sê, ek wens ek kon my stemhammer en een paar gereedskap bring, want die klavier is in so slechte toestand. So, daar was nie altijd iemand daar om dit vir jou te doen. Jy moest het self doen. En dit is nou een historische uitvoeringspraktijk. Dit is nou meer die beweging dat, vooral met houtblaasinstrumenten, is hoebels en traversers. Mense leer om hulle eie instrumente te maak met groot sukses.
4: Dit maak sin. Jy speel nou uit die aard van die saak in die konsert, en dan moet daar nou drie ander klawe simbool spelers ook wees. Kom na my vorige vraag toe terug. Is daar belangstelling om die instrument weer te leer speel, of is dit baie dieselfde as 'n klavier?
3: Dit is twee type belangstelling. Die wat soort van geprikkel word deur die instrument en dan wil graag speel, maar sodra hulle begin besef hoeveel werk dit werklik is, want jy moet leer stem, jy moet leer om die instrument te onderhou. Dan is dit skei die koring van die kaf. maar daar is wel belangstelling, en ek wens net van die muziekinrichtings in ons land sal die instrumente wat hulle het net afstof en dit 'n bietjie bemark. Dat is wel belangstelling. Maar ongelukkig gebeur dit nie. En so ek gaan maar op my eie aan.
4: Wel, mense wat nou belangstel om julle te sien in aksie, kom ons praat gou oor die drie konserte. Dis dieselfde program by al drie konserte. Voor ons datums en tye en plekke gee, vertel my gou van die program. Wat word uitgevoer?
3: Die program is hoofsakelijk werke van Bach, met een klein werk van Philip Glass. Dat is nou heeltemal contrasterend, en is een minimalistische komponist van die 20ste eeuw, wat nog leef. So, die werke van Bach is natuurlijk die concerto vir vier klavesimbels in A mineur, wat inderdaad Bach's eie verwerking is van een concerto vir vier viole van Antonio Vivaldi. Dit kom uit een versameling van Vivaldi, sogenoemde Lestro Armonico. En Lestro beteken eintlik die krag of die positieve teenwoordigheid van harmonie. Ek moet eintlik sê, as jy dit gaan direct vertaal in Italiaans, Lestro beteken eintlik estrogen. Dit klink nie baie goed in muziek nie. Maar die betekenis van die woord, die wortel van die woord, is dat het te doen met krag en positieve, alles wat in een positieve richting kan aandui. So, daai versameling, Bach het baie ander concertos uit daai Lestro Armonico van Antonio Vivaldi ook verwerk vir orgel en ook vir solo klaversimbool. Dit was baie populair. Voor Bach, althans. En dan, die tweede groot werk wat ons speel is die Brandenburg Concerto nummer 5. Bach het 6 Brandenburg Concerti geskryf, en ja, daar is bespiegel of ooit werkelijk uitgevoer was in sy lewe. Maar ek dink die 5de een, wat eintlik 'n klaversimbool konsert is, waar die concertino, met dan die groepie soliste wat teen die repiano, die groter groep speel, is een solo viool, en dan die solo klaversimbool wat omtrent alles oorheers, en dan een traverso of een barokfluit. Ek wil net op hierdie punt sê, die solo viool is Isabelle Roux, wat viool doseer by St. John's College, en Henri Loots, wat eintlik 'n baie goeie moderne fluitspeler is, en is een groot aanvraag as 'n piccolo speler. En sy speel, ek dink sy is nou in Bloemfontein om met die Vrystaat Sinfonie Orkees op te tree. En sy speel ook traverso. En dit is 'n totale ander benadering, want as 'n houtfluit, daar's net een klep, daar's nie onder 'n klep om te druk om jou intonasie vir jou makkeliker te maak. Maar sy doen ook wonderlike benadering is baie. en dan so dit te behoort baie interessant wees. Maar die klaversymbool part is amper soos 'n solo klaversymbool op steroids. dit is eintlik een van die eerste klaversymbool konserte in die geskiedenis. En ja, baie bekende werk, maar word min gespeel, want daar's nie altyd, jy weet, iemand wat dit op die klaversymbool speel. En dan wat van Bach, wat ons ook speel, in die tweede helfte van die konsert, ek doen dan 'n solo prelude van Bach, baie onbekende een, maar dit nie 'n figa nie. Jy weet gewoon as 'n prelude en 'n figa. En dan, daarna, speel ons op die vier klaversymbools die sogenaamde jig figa van Bach, jig fugue. En dit werk uitstekend op, ons neem elkeen een stem en dan Dit is groot pret, dit is baie lekker. En die het ook nie 'n prelude nie. So die solo klaversymbool prelude en dan 'n figa vir die klaversymbools. Direk daarna speel ons Metamorphosis number 2. Dit is uit 'n reeks van 5 klavierstukke van Philip Glass. Ek dink hy is in 1938 gebore, Amerikaanse komponis. Wat in New York woon nog steeds, ek dink. En die stuk is eintlik gebaseer op 'n novella van Franz Kafka.
4: Ja.
3: Dit is 'n vreselike naar verhaal van 'n grys mannetjie wat 'n grys lewe het en he's in the rag trade, soos hulle sê. En dan eendag word hy wakker en hy het in 'n kokkerot verander. Goeie. En die hele story is baie morbied, eintlik, want ek bedoel, hy het 'n sussie wat 'n musikant is en sy is die enigste een wat hom verstaan en hom soort van help dat hy nie doodgetrap word, want sy is eintlik die een wat hom eintlik moet doodmaak, aan die einde. Dit is baie tof. En baie ontstellend, eintlik. Maar, ja, die musiek is baie interessant. Mense, ek het dit al voor in ander vorms van mense gespeel. Hulle het niks van die achtergrond geweet nie. En hulle gesê, dit klink soos primair kleure, red, yellow, blue.
4: Ja.
3: Want dit is baie staties en baie eenvoudig. En dit wek allerhande emoties op wat ek dink mense sal regtig baie geniet.
4: John, vertel ons gou van die 3 konserte, waar dit plaasvind en hoe laat?
3: Die eerste konsert vind plaas Vrydag die 29ste Mei, 7:30 die aand, en dit is by die Clark Auditorium by St. John's College in Houghton in Johannesburg. Die tweede konsert vind plaas ook in Johannesburg, maar vir 'n ander type gehoor natuurlik, en dit is by St. Peter's by the Lake Lutheran Church. In Parkview. En die is 4:30 die middag. 4:30, 4:30. En dan die derde concert vind plaas in Pretoria, in Makkelnieuk, dis in Leidstraat 624. En dit is in die huis van regter Etienne Labuschagne. Hy het kolossale sitkamer. Jy kan 'n vliegtuig daarin kry. En ons is baie opgewonde om daar te probeer speel, want dit is die akoestiek is fantasties en dit kan omtrent maklik so 70 mense in daai sitkamer kry met ons ook. So dit behoort te baie beloonde. Kan konsert wees interessant hier. En die is ook 4:30, so Sondag die 31ste, 4:30, 624 Leidstraat, Makkelnieuk.
4: John, hoe maak luisteraars as hulle belangstel in een van die 3 konserte? Waar kry hulle kaartjies?
3: Hulle kan vir my bel, direk, my nommer, as ek het mag gee, 083-336-1996, of jy kan 'n WhatsApp stuur na die nommer ook, en ek sal reageer en dan ek sal jou verduidelik hoe jy kan betaal of kontant by die deur, of as jy EFT wil doen, dan jy moet die volgende stap by bank besonderhede.
4: Ek was in gesprek met die musikant John Reed Coulter. Onthou gerus, al vanaand se onderhoude is beskikbaar as potgooi. Terloops, het jy al RSG se app of toepassing afgelaai? Glo my, dit maak die lewe soveel makliker. Ek hoop jy het 'n mooi aand verder. Totsiens.

0: Hollywood Bets en die Indiese Premier Liga het 'n vier warm golfblad van 24 Maart tot 31 Mei. Dis jou kans om groot te gaan met wêreldklas cricket. Staan 'n kans om R200,000 te wen wanneer jy 'n weddenskap van R20 of meer plaas voordat die wedstryd plaasvind. Wed addisionele R20 terwyl die wedstryd aan die gang is en jy kan jou deel van R100,000 in pryse wen. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710. Kyk Top Billing hierdie donderdag aand op S3, waar Zozie Beanie gaan inloer by bokskampioen Kevin Lerina voor hy sy wêreldtitel verdedig. Fez, Jonathan en Ryle ding mee vir die prys van voorblad glorie. Suid-Afrikaanse leefstyl ontmoet Franse chic in 'n kasteel van 'n huis en Gigi Lemain gesels oor nalatenskap tydens 'n elegante fyntee. Dis Top Billing, donderdag aand 7:00 en herhaal Sondag 1:00 op S3 of Dinsdag aand 9:30 op SABC1.
1: Talent het geen ouderdomsbeperking nie. Woensdag aand gesels ons met Greigen Mentor, 'n 13-jarige saksofoonspeler wat 11 ander instrumente speel. Hy bederf ons ook met 'n liedjie. Skakel in woensdag aand om 7:30.
2: Kompas, jou rigtingaanwyser tot sukses.
3: Kan insulien op enige ander wyse as deur 'n inspuiting ingeneem word? En hoe werk insulienpompies? En kan 'n glikose sensor wel akkurate glikose metings neem sonder dat dit in 'n bloedvat is? Kom luister woensdag 11:30 na die tweede episode in die kort reeks oor tipe 1 diabetes. Ons fokus op die nuutste tegnologieë.
2: RSG, dis die een, die erfs.

0: In die nuus, die DA dien strafregtelike klagte in teen die administrateur van 'n onderwysowerheid oor salarisverhoging. Nog 'n maatskappy in die Oos-Kaap se motorbedryf begin met afleggings en Amerika skort visumdienste in Uganda op na Ebola-uitbreking. Goeienaand, my naam is Sue Pyler-Slabbert. Die DA het vandag strafregtelike klagte ingedien teen die administrateur van die sektorale onderwys- en opleidingsowerheid SETA vir die beweerde bedrieglike goedkeuring van sy eie salaris. Oupa Nkwane het na bewering sy eie jaarlikse salaris van 3 miljoen rand goedgekeur sonder magtiging. Dit was 500 000 rand meer as die pakket wat die minister van hoër onderwys en opleiding voorgeskryf het. Die DA sê Nkwane en die parlement se portefeulje komitee oor hoër onderwys oor hierdie saak gekonfronteer is, het hy dit erken. Die direkteur-generaal van hoër onderwys Nkosinathi Sishi het gister gesê sy departement is besig met 'n deeglike ondersoek na die beweringe. Nog 'n maatskappy in Nelson Mandela Bay in die Oos-Kaap, Dana Spicer Axel, het begin met 'n artikel 189 afleggingsproses. Ontevrede werkers het buite die maatskappy se perseel in Kariga betoog. Die stap volg op verskeie afskalingsoperasies by motormaatskappye in die provinsie. Werkers sê hulle betoog weens onregverdige afleggingsprosesse en onredelike voorwaardes. Hulle sê die maatskappy het besluit om werkers met 'n jaar diens af te lê, eerder as om vrywillige skeidingspakkette aan langdienende werknemers aan te bied. Die ontevrede werkers sê, Dana Spicer Axel dank mense af en bring hulle dan terug op laer salarisskale. Hulle sê hulle werk ook minder ure, dikwels net 2 tot 3 dae per week. Die bestuurshoof van die Nelson Mandela Bay Sakekamer, Denise van Huisteen, sê die metro se vervaardigingssektor het die afgelope 18 maande meer as 6000 werksgeleenthede verloor.
1: One of the core reasons for the shrinking of the components manufacturing sector is the displacement of locally assembled vehicles in the market by cheaper imports from Asian markets, which has increased to the extent that last year 67% of vehicles sold in South Africa represented imports. Coupled with this, local manufacturers have been struggling with enabling environment issues such as high energy costs, unreliability of power supply, logistics inefficiencies and the lack of delivery of basic municipal services.
0: Die bestuurshoof van die Nelson Mandela Bay Sakekamer, Denise van Huisteen. Die Nasionale Departement van Gesondheid sê hy sal voortgaan met voorbereidings om sy universele gesondheidsorgagenda te versterk, ongeag gister se konstitusionele hofuitspraak. Die hof het gister dele van die Nasionale Gesondheidswet as ongrondwetlik verklaar. Artikel 36 tot 40 van die wet sou gesondheidsorgverskaffers gedwing het om 'n sogenaamde sertifikaat van behoefte te bekom voordat hulle 'n praktyk kan oopmaak of hulle dienste kan uitbrei. Die vakbond Solidariteit het die gedeelte van die wet in 2024 suksesvol in die Hooggeregshof in Pretoria betwis en die hofbeslissing is nou deur die Hoogste Hof bevestig. Die departement se woordvoerder, Foster Mogale, sê die uitspraak het geen impak op die nasionale gesondheidsversekering nie. Hy sê die departement sal voortgaan met alle nodige voorbereidings vir die versterking van die land se gesondheidsstelsel. Die Amerikaanse ambassade in Kampala het sy visumdienste tydelik opgeskort en sê dit is om openbare gesondheid en veiligheid te beskerm na die uitbreking van Ebola. Uganda het intussen pogings opgeskerp om die uitbreking te bekamp wat in die Demokratiese Republiek die Kongo begin het. Owerhede sê minstens 2 gevalle is in Uganda bevestig. 'N moontlike geval is ook in Hoima in die weste van Uganda aangemeld. Oorgrensbeweging tussen Uganda en die ooste van die DR bly hoog. Gesondheidsamptenare sê optrede in die komende dae is van kritieke belang om 'n weier uitbreking in die streek te voorkom. Ten slotte weer die hoofnuus. Die DA het strafregtelike klagte ingedien teen die administrateur van die sektorale onderwys- en opleidingsowerheid SETA vir die beweerde bedrieglike goedkeuring van sy eie salaris. En dit is aan die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is die dag se hoofnuus om 11:00.

0: Hier is die verwagte minimum en maksimum temperature vir môre. Gauteng Pretoria 12-18, Johannesburg 10-18, Vereniging 6-17. Mpumalanga Mbombela 10-22, eMalahleni 7-20, Ermelo 4-18, Standerton 4-19, Skukuza 12-25. Limpopo Polokwane 9-20, Palaborwa 14-25, Tzaneen 11-23, Musina 13-25, Lephalale 11-23 en Mokopane 10-21. Noordwes, Klerksdorp 7-21, Potchefstroom 6-20, Mahikeng 10-21, Rustenburg 11-21, Vryburg 7-22. Vrystaat, Bloemfontein 7-20, Welkom 8-21, Bethlehem 1-18, Kroonstad 7-20, Fourier-Smit 6-19, Vicksburg 0-17 en Sasolburg 7-19. Noordkaap, Appington 13-25, Kimberley 9-21, De Aar 10-18, Posmasburg 10-21, Alexander Baai 16-20, Springbok 11-21, Calvinia 13-22, Sutherland 9-18. Weskaap, Kaapstad 17-24, Vredendal 12-28, Riversdal 15-21, George ook 15-21, Mosselbaai 16-19, Woester 14-20, Beaufortwes 12-20, Oudtshoorn 13-20. Ooskaap, Gqeberha 17-20, Makanda 14-20, Ngquba 8-21, Graaf-Reinet 9-21, Ooslondon 17-20, Port St. John's 14-23, Mthatha 8-20, Komani 6-21, en Konqe 13-20. Langstens KwaZulu-Natal, Durban 18-24, Richards Bay 16-25, Pietermaritzburg 8-23, Umnambiti 5-22. Weather.sa.co.za is daar die webwerf wat jy kan besoek indien jy meer inligting verlang.
1: In hierdie week se episode van Agter die Tunes is dit weer tyd vir Nuut op die Radaar waar ons gesels met die brein agter die treffer Mila, Jacobus.
2: En ek dink toe, maar ek gaan nie hierdie kans by my laat verbygloop nie. Ek gaan hom 'n DM stuur. Hoe meer ek jou kan laat huil, hoe beter voel ek. Dat ek jy alleen huil nie.
1: Dis Agter die Tunes elke Vrydag eksklusief beskikbaar op Spotify, YouTube en die RSG app.
3: Hierdie week in Geestesgesondheid gesels ek met Antoinette Pienaar oor die pad na 'n betekenisvolle lewe. Die gesprek fokus op geestesgesondheid, verlies, verandering, lewenskeuses en die dinge wat ons in 'n gejaagde moderne lewe maklik vergeet. Antoinette is bekend as aktrise, sangeres, skrywer en kruiekenner hier op RSG, maar ook as iemand wie se eie lewenspad haar na die Karoo, stilte, stories, herstel en die wysheid van die natuur gelei het. Kom luister elke Dinsdag aand net na 10:00 na Geestesgesondheid saam met my Johan van Lille.
4: In Skrywers en Boeke Woensdag aand om 8:00 kan jy luister na argiefopname waarin Madeleine van Bouillon haar mening gee oor Afrikaanse letterkunde. En jy sal verbaas wees om te hoor wat sy 30 jaar gelede reeds gesê het. Johan Meiberg het nuus vir die aanhangers van Haruki Murakami en die skrywer Mario Vargas Llosa. En hy vertel ook meer oor die boeke wat bekroon is met die Britse Nibbiespryse. En dan is daar twee bydraes oor die skryf van radiodramas deur Ina Strydom. Dit alles in Skrywers en Boeke Woensdagaand om 8:00.
5: Er is geen jou keuse heavy herfst tussen 100 en 104 FM.
6: Sterk taalgebruik kom in van die episodes voor. Gebruik asseblief jou eie goeie oordeel. Jy hoor nou nog 'n voorlesing uit Twa die Tydloper deur Anoushka von Mek. Dit word aangebied in samewerking met Penguin Random House en die skrywer. Die leser is Michey van Wyk.
7: Dit laat Let goed lag. Sy gaan sit op die rotse naby die worteltorende stam en twaalie op die sand onder die boom. Jy is een anderse eniekie twaalie. Dis goed jy het een namme naam ook. Dat help dat jy nie net kort kyk soos die meeste wit mense nie. Partymal dink ek dis omdat daar soveel lig in jou se binneste is, dat jou se kop hare uitskiet soos 'n twa. Alles ken nog kind, is jou se gees klaar gebrand steek. Min het hy vier. Let goed loer na die sand om die kind. As jy daar op die sand wil sit met jou se sterre, beter jy dop hou vir die tampanne. Hulle wag in die sand onder bome vir vleis om uit te suig, en ruik vinnig Twaalie se bloed. Twaalie spring so skierlik op, en hop op die naaste rots om dan naar bene vir bosluise na te gaan, dat die namme vrou hard lag. Jelmet het een gehad, net hier achter sy knie, beduie die kind, en trek haar gesig om te wys hoe sy gegril het. Toe het ouma hom met 'n skertjie in die helfte geknip. Hy was blauw vet gewees, en die bloed het 'n donker streep teen sy been afgeloop. Gag! En toe moes jy al moet wag vir die kop om af te val. Die kind vry verlee oor haar hare, en glimlag vir die eerste keer. Wanneer vleg jy dit weer mooi, let goed? Maar die namme vrou se aandag is afgetrek. Iets in die stuk lig wat sy boetwaal is 'n kop verby die kraansmure kan sien, plaar. Ons moet terugdraai huis toe. Kom, ek nou 'n lelike gevoelendheid begin te kry. Die gevoelendheid was toe reg ook. Hulle was skaars 'n half uur uit die beskutting van die poort, toe 'n duisternis vol oor die hele vallei toeval. Die plaashuis, die skuur en sementdam, die windpompe en selfs die berg agter hulle was nou nie meer daar nie. Met Twaalie eers net stevig aan die hand, maar later op haar rug, het Letgoed verbeter in die onderpens van die gedrog bly aanstap. Dit was echter nie lank nie, of sy kon skaars op haar voete bly, en dit was onmoontlik om rigting te hou met die dat die wind hulle heeltyd rondom Twaalie gepluk het. Die namme vrou het goed besef dat hierdie sandstorm daar lang kon voortduur, en as sy nie kop hou nie, kon dit vinnig 'n baie sleg story word. Waar daar vanoggend nog 'n paadjie tussen die granietkoppies aan die voet van die berge was, was dit nou totaal onherkenbaar. Sy probeer verniet deur die eindelose vlaa stof bekende baken soek. Ten spyte van hoe sterk Letgoed se kuiingbeentjies is, knak dit elke paar treë in die sagte sand wat opnuut neergegooi word. Die vlaktes het in 'n kort tydjie in 'n woestynlandskap verander. Met elke wegsink sukkel sy om nie haar balans te verloor en na een van die kante toe te tuimel nie. Soms begin die kind afval en pluk Letgoed haar met geweld terug, want sy weet as die sand die kind vandag gryp, is dit die laaste sien van kleine Twaalie. Hier vreet die draakmens met een sluk weg dat jou droë bene eers in 'n ander jaar gevind sal word, indien ooit. Letgoed rill holrig met die gevoel dat sy en die kind hier die tande van 'n happende sandpek stoei, terwyl die gedrogse draakagtige tong hulle spottend van alle kante aflek. Los ons, jou satang, probeer sy spoeg, maar die wind stop haar mond vol harde korrels en los 'n koue streep oor haar wang. Soms wanneer die vrou oor 'n stuk rot strompe, benut sy die kans om vir 'n kort rukkie daarteen te rus. Hurk kan sy nie teen hierdie muur van sand nie, maar sy gaan sit met haar knieë opgetrek om sodoende 'n effense skuiling vir die kind te probeer skep. Sy trek die vlenters van haar tee en boor haar en die kind se koppe. Die skerp korrels vreet haar kaal rug soos 'n aanslagnaald muskiete. Letgoed bly oor die kind se gesig vryf, terwyl Twaalie aan 'n stuk soos die sand haar neusgate en mond wil toestop. Sy pluk haar kopdoek af en sukkel om dit in twee geskeur te kry, sodat sy dit oor hulle albei se monde en neuse kan bind, om te keer dat hulle lewend versmoor. So 'n lustige vyand, druk sy die kind teen haar borskas vas.
8: Dit was nog 'n voorlesing uit Twa die Tydloper deur Anushka von Meck.
9: Dit word aangebied in samenwerking met Penguin Random House en die skrywer. Die leser is Michelle van Wyk.

0: Hierdie is Tasman Little in die Nuwe Wêreld Simfonieorkest met Schindler's List tema. 20 minute oor 9, dit op 'n Dinsdag aand beteken net hierna vers en klank, gevolg deur kortom.
1: Spinazonke Prize Drops gee jou die kans om 'n deel van 2.5 miljoen rand in kontant en tegnologiese toestelle te wen. Geniet 'n skouspel en ontsluit wonders waar fortuin uit die lug val en jy kan ongelooflike pryse met elke ronde eis. Wed R2 of meer op geselekteerde Pragmatic Play slotmasjiene op Maandag, Dinsdag en Donderdag en geniet soete sukses. Hollywood Bets, dis meer pret om saam met ons te spin. BSMV's geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstichting tolvrye beradingslyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.
2: Kyk Top Billing hierdie donderdag aand op S3, waar Zozie Beanie gaan inloer by bokskampioen Kevin Lerina voor hy sy wêreldtitel verdedig. Fez, Jonathan en Ryle ding mee vir die prys van voorblad glorie. Suid-Afrikaanse leefstyl ontmoet Franse chic in 'n kasteel van 'n huis en Gigi Lemain gesels oor nalatenskap tydens 'n elegante fyntee. Dis Top Billing, donderdag aand 7:00 en herhaal Sondag 1:00 op S3 of Dinsdag aand 9:30 op SABC1.
3: Wat is Erlen-syndroom? In hierdie week se Groeipyne gesels ons oor Erlen-syndroom met opvoedkundige sielkundige Martelien Venter, wat ook 'n Erlen-spesialis is, een van net 3 in Suid-Afrika. Onthou jou Groeipyne afspraak hierdie donderdag om 11:30 saam met my, Anthea Fredericks.
4: Herfs, net soos jy daarvan hou, slegs op RSG.

0: Jou hart slaan pols en popel, speel remoer tamboer, dui hoorbaar uit en krimp. Dit stuur jou bloed in kilometers kanale, wat soos boomwortels ondergronds kartel, deur jou liggaam versprei. Jou longe ruis soos 'n rivier, wat sterk oor rotse loop en hulle rond en glad poleer. Jou ingewande snork en ontplof, die vark kan jou verlee maak. Intussen werk jou harsings geruisloos in 'n van buite ondeurdringbaar afgeslote koel koepel van volstruiseierdop. Van binne 'n eindelose stil vertakkende blits wat gloeiend wriemel soos bioluminesente fosforwurms in 'n donker grot.
1: So skryf T.T. Kloete in die gedig Stil Skedel in sy 2014 bundel Karneval en Lent. Terwyl die res van ons organe pols en remoer en ruis en snork, blyk die harsings toepstil te wees. Maar ons weet die brein is eintlik die besigste van almal. Al ewig besig om te beplan, te ontleed, te vergelyk, te onderskei, te benoem, te onthou, hy tik eenvoudig net onophoudelik voort soos 'n horlosie. Dit is nie noodwendig 'n slegte ding nie. Danksy ons besige brein het ons taal, het ons kultuur, het ons die digkuns. Ons het verbeelding en kreatiwiteit. Ons skep gereedskap en stelsels, wette, ekonomieë, godsdienste, samelewings. Heng, ons is so slim, ons kan selfs dink oor die feit dat ons kan dink. Hierdie abstrakte denke plaas ons glo 'n hele paar kerfies bo enige ander spesie. Einste T.T. Kloete het sy, ek dink dit was sy 8ste digbundel, Heilige Nieuwsgierigheid genoem. Hierdie begrip het hy by Albert Einstein geleen, 'n paar maande voor Einstein se afsterwe op 18 April 1955, het William Miller van Life Magazine die wetenskaplike aan huis gaan besoek. Miller se seun Pat, toe 'n eerstejaarsstudent, was ook saam. Om die jongman aan te spoor om sy akademiese studies met ywer aan te pak, het Einstein toe gesê, "The important thing is not to stop questioning. Curiosity has its own reason for existence. One cannot but be in awe when contemplating the mysteries of eternity, of life, of the marvelous structure of reality. It is enough if one tries merely to comprehend a little of this mystery every day. Never lose a holy curiosity." 'n Heilige nieuwsgierigheid. En die het T.T. Kloete beslis gehad. Oor juis hierdie bundel van hom skryf Sandra Besuidenhout eenmal in Tydskrif vir die Letterkunde: "Die grondtoon bly die van verwondering, verbasing en verlustiging. In gedig na gedig gee Kloete blyke van die heilige nieuwsgierigheid."

0: Die nuwe RSG app is hier. Gratis by die Apple app winkel en Google Play. Laai dit vandag nog af. Ons sluit die wêreld van regstreekse uitsendings, die jongste potgoeie, backbazare en al jou gunsteling resepte en programme in die palm van jou hand.
1: Meestal in die hand van T.T. Kloete se gedigte, maar ook 'n paar verse van ander digters wie se grysstof ook maar net nie kon ophou vra en wonder en wik en weeg nie. Nienke, oor na jou.
2: Alles weter. Deur T.T. Kloete uit die bundel Angelira, uitgegee deur Tafelberg 1980. 32 tande het hy, alles eter. Hy eet vir wat sy meters en meters ingewande, alles weter, van chemie weet. Van proteïene en koolhidrate maak hy allerhande dinge. 'N motor, 'n lyktig, 'n sonate, 'n Skylab, 'n sarabande.
1: Henry Fagan het gewonder, wat of wie bepaal waar oor 'n mens dink? Waar begin die allesweter se weet?
2: Waar troon die magte wat oor my regeer? Uit Soos die wyntjie wat suis en ander gedigte. Uitgegee deur Nasionale Pers, 1949. Waar troon die magte wat oor my regeer? My hart klop en my adem tog beheer. Die bloedstroom deur my are stuur, die brein sy prente gee wat vorm en weer verdwyn. Waar kom die drifte en hartstogte vandaan, wat ongenooid my poorte binnegaan en in my heiligste gedagte kring na eie lus en willekeur kan dring? Ek, mens, wat met my kennis en my mag die skepping wil omvat en hunkrend smag om aarde en hemel, tyd en ewigheid te ontleed. Ja, wat in my vermeteleid wil strewe om selfs die godheid uit te pleis. Ek is geen meester in my eie huis. Stof, rook en wolke. Deur Ludovicus. Uit die bundel Ontwaking en ander gedigte. Uitgegee deur Nasionale Pers, 1920. So stikkend stof is dikwels my gedagtes, opstuivend langs die waarpad heel dag deur, die vrug van druk verkeer en dodend sleur, net uit die aarde aards, die wense en klagtes. En dan weer soos die rook wat stuig uit die haard, gebore uit vuur en vlam, die sterk gevoel, die drif en drang, wie durf dit smoor? Dit woel en borrel uit die hart, soms hemelwaard. Maar ach, ek wens dat ek ook durf beweer, dat my gedagtes, soos die wolke rein, gewek word deur die stille sonneskyn, van bo en in die asem van die Heer. Groei tot 'n stapel wolk wat blitse slaan, en reën bring, waarin 'n reënboog staan.
1: Ludovicus was die skuilnaam van ene dominee Paul Louis Lou, wat saam met Jan F. Eselheer van die eerste vertalings van gesange in Afrikaans aangepak het. Nienke, wat is volgende?
2: Kontras, deur Ernst van Heerden, in die bundel Die Klop, uitgegee deur Nasionale Boekhandel Beperk in 1961. Ons wêreldmense is gebuig en rond, het elkeen sagte kurwes en kontoure, is prototypes van die mot se vlug, forel en heuwelrug, 'n jagtershond, die see wat vou oor bodemdiep duinvloere. Hoe dan dat al wat reguit, hoekig is, ons boei, dat ons die aarde weeg en meet? Met kubus, driehoek, liniaal en plint, is ons ontrou aan kind, aan boom en vis en hierdie ou bokspringende planeet. Onontsyferbare syfers, ook deur T.T. Kloete, uit die bundel Karnaval en Lent, uitgegee deur Tafelberg 2014. Een lewe is te min vir ons om rekenskap te

0: gee van ons lewe. Om alles te snap en eerbiedig in te pas in ons mond. Daagliks onverwags kom ons op ons aarde af, op enigmas wat aan die meeste oë ontsnap, vanweë ontbering of uit 'n selfvoldane onverskilligheid. Maar ons, hoe sal ons swyg, hoe ons stom gedra as ons in ster en blom of insekte en gesteentes op die onontsyferbare afkom? Een lewe is te min om al die sesse in te pas van die aanwesige, afwesige krag waar ons tot brekens toe ons op besin. Met sy ses blare teken die satijnblom in sy kern 'n heksagoon. Daarbinne is 'n 6-punt Dawidster met in sy binneste ook weer 'n heksagoon, vindingryk in bereken. Die sneeukristal met sy 6 speke dra dieselfde boodskap uit die hemelse verste ver grenslose, steeds verskuivende streke. In sy kern het weer 'n 6-kant uit dieselfde geruislose droom hom tuis gemaak. Uit dieselfde echo-verbeelding kom in sy vol 6-hoeksel die by se sonskyn goue heuning. Nog meer onverklaarbaar vorm atome 6 hoeke in 'n uitroep regop basaltpilaar. Met sy 8000 hexagonale omatidia sigbaar, alleen onder 'n loop, sit 'n insek, stom en onpeilbaar, na my verbuisterende eie stafies oog en staar. Gogga oogstafies, so onsigbaar klein en bitterteer, dat het alleen geasem kon word tot te ontstaan deur die groot berekenaar. Te on vir enige vinger of sleutel om dit te boetseer, al die hexagonale chemiese strukture, in die benseen in my motor, en in piperidien in die pixels in my drukkersink, in fractale, daar is geen chaos nie, en die spieels van salt waarmee ons die sterre nader bring en van digby sien. Hierdie vreemde, verwante wonders kogel almal met dieselfde 6, dieselfde sprookies herhaal verhaal onderling van mekaar, dieselfde terg getal.
1: Ook Sheila Cousins het oor hierdie merkwaardige herhaling in die natuur gedig.
0: Bio Christus, uit die sagte sprong, uitgegee deur Tafelberg, 1979. Herhaling is een van die opvallendste kenmerke van die biosfeer. Selfs skorrelgoed was is eindeloos, skynbaar repeterend. Verlenging van die stiller funksies van stofwisseling en die brein soos taal is, ons beperkte woordeskat sal tot aan die einde van die tyd, tensy iets anders woorde vervang, met telkens wisselende groeperinge van dieselfde klanke, ons gewaarwordinge omtrent ons omgewing steeds verrassend formuleer. So iets soos 'n kaleidoskoop, die skit word oor en weer herhaal, maar klein onreëlmatighede in die pols bepaal hoe dat die spieël vermenigvuldigde skyfies elk keer verskillend sal lê. Tot op 'n dag, in een of ander herhaalde Mei of Desember, ons met weerligtende begrip eindelik kyk na die een, die begeerde finale patroon wat saamvat en verlos. Voltooide liggaam, sintese, wederkoms.
1: Daardie sintese, daardie samevoeging in wat Cousins die voltooide liggaam noem, wat weet ons werklik daarvan? Hoe kan ons dit verstaan? Dinge soos 'n hiernamaals en selfs die idee van 'n ewigheid. Jo, ek dink ons koppies bly steeds te klein daarvoor. Dalk kon ons dinge kleintyd makliker verstaan, omdat ons iets maar net aanvaar het, soos wat dit aan ons verduidelik word.
0: I Spy, deur D.J. Opperman, uit die bundel Kunsmis, uitgegee deur Hyman en Rousseau, 1964. vra vir ma wat sy verstaan onder die woordjie ewigheid. Sy sê, daar is geen tyd, maar alles gaan net aan en aan. Dit moet dan iets beteken soos 'n royal bakpoeierblik met prent op prent geteken. Jy kry net blik op blik op blik. Ons, deur Stef Bos, uit die bundel Gebroke Sinne, uitgegee deur Suikerbos Uitgewers, 2004. Ons stervelinge moet nie die ewigheid te ernstig opneem nie. Ons moet leef van dag tot dag, struikelend soos idioote, en dus in staat om gelukkig te wees. Die geluk waarvan jy gepraat het, word gepredik om mense soet te hou. So probeer al aan ons al eeuwe die groot alles verkoop en verswyg dat jy met niks tevrede kan wees.
1: Die Duitse skilder, fotograaf en skrywer Alfred Otto Wolfgang Schultze, beter bekend onder sy kunstenaarsnaam Wols, word aangehaal in die volgende gedig deur Tom Gous. Wols het ook geglo dat die mens nie alles kan definieer nie. 'N gedeelte van die werklikheid bly altyd verborge, mysterieus, maar dit sorg steeds vir 'n samehang, vir orde.
0: Onsuiwer wiskunde, uit die bundel Troglodiet, uitgegee deur Riemann en Rousseau 1995. The elusive penetrates everything. You must know that everything rhymes. Wols. Die uurwerk kantel gin. Die Boesmans kon jou dit lank terug reeds vertel. Veel meer kere as wat hul kon tel, is al wat vorm is begoel. Shamaans ken die mystieke rekenwette van verbeelding. Selfs Pythagoras moes in 'n grot eers offers bring, voor hy kon leer van vermenigvuldiging. En eers na Van Gogh dieper moes delf, na steenkool en God en die skagte van die myn, kon hy iets sien van die son en die sonneblom. Al is ons empiries presies, bly ons matematies dom. Hoe heel ons hom probeer bedink, ons dink te klein. Om die verganklike tot die onverweerbare te gel, ons besit bloot tydelik deur te benoem en te tel.
1: Dalk is die slimste ding wat ons kan doen, om net te aanvaar dat ons nooit slim genoeg gaan wees om alles te verstaan nie. Daar waar sy in Nederland gewoon het, het Elisabeth Eybers, klink dit my, een aand in die bad gesit, toe sy 'n tipe Eureka oomblik beleef het met die besef dat om iets nie te weet nie, partykeer interessanter is as 'n verklaring.
0: Notisie uit Bestand, uitgegee deur Hyman en Rousseau 1982. In hierdie halfrond steier die halwe maan, soms kers regop met skietlood middelyn. Waar ek vandaan kom en hy skerper skyn, lê hy gewoonlik agteroor gevlei, 'n bootjie in die holte van 'n golf, en hang 'n ster soos 'n spinnekoppie aan sy voorstewe en skommel saam. Badwater, as dit gorrelend wegloop, kolk hier linksom, teen die klok, daar tol dit mee. Hoe lyk dit op die ewenaar? Word die skroef 1 cm voor hy omswaai stroef? Geleerdheid sou opsluit 'n uitleg gee, en sulke bronne van verwondering, as ek maar wou, met wetenskap verdring. Vandaar dat ek my in onkunde vermy. Niks, deur Vincent Olifant, uit Bloed vloei in stilte, uitgegee deur Tafelberg, 1983. Die groot probleem is hoe om ontslae te raak van niks, hierdie siekte wat so aan my vreet. Ek wens ek kon iemand ontmoet wat al dood was, sodat hy my die geheim van die lewe kan vertel. Of genoeg tyd om die saak te deurdink. Ek staan dwars in die pad om die tyd voor te keer. want dit is die probleem. In alle boeke wat die geheim van die lewe vertel, staan die waarheid geskryf, in die stilte tussen die woorde.
1: Kom ons gedraai nou eers weer 'n bietjie by T.T. Kloete se werk. Kloete het 'n wye belangstellingsveld gehad, van tuinmaak tot marinebiologie tot astrofisika. Hy het eenmaal in 'n onderhoud in Beeld gesê, ek wens ek kon oor alles in die heelal gedigte skryf. Alles is tot die beskikking van die digter. Van dit wat 'n mens nauweliks onder 'n mikroskoop kan sien, tot dit wat in die groot kosmos deur 'n teleskoop waarneembaar is. Aan sy nieuwsgierigheid oor en diepe waardering vir alles in die wêreld was daar geen einde nie. Om hom weer aan te haal, die keer uit 'n onderhoud wat in die Burger verskyn het, ek was in baie dinge onverstandig, maar in hierdie opsig dink ek dat ek verstandig was. Dit was en is wonderlik om te kon lewe. As ek om my rond kyk, lyk dit vir my of die meeste mense vergeet dat hulle in 'n wonder bestaan. En vir hom was die dood en hoe ons met al ons slimmigheid maar ook eendag sterf en weer deel word van die natuur, deel van daardie wonder.
0: Homo sapiens sapiens, deur T.T. Kloete, uit die bundel Uit die hoek van my oog, uitgegee deur Tafelberg, 1998. Hy is 'n koning, sy hart te matig groot, kan sy borskas sentimeters ver uitstoot. Tot diep in die heelal in kan hy migreer, en dwars deur die aarde, ander kant uit kan hy sien, en die sterre borduur op sy Microsoft stramien. Hy kan speelkarretjies oor rotse op die maan manipuleer, en met sy pinkie uit sy stoel in katrol. Hy word geboetjie, die mure dra hom diep, af in 'n muurshoop ondergronds, na 'n fungustuin gestroop van ken en kan, 'n ligte, uitgedroogde strooitjie.
1: Op die ouend het die hoogs begaafde, intelligente man sy grootste bewondering juis vir die mure en die fungusse en dergelike dinge gespaar. Die skepsels wat alles is wat ons met ons groot verstand nie is nie. Ons groet met 'n laaste T.T. Kloete gedig uit die 2014 bundel Karnaval en Lent. Namens myself en Nienke Geldenhuys, 'n mooi week vir jou.
0: Hulle is. Hulle smeer nie die helfte van die aarde toe met asfalt en vloere nie. Hulle vernietig nie die ander helfte nie. Die graslande en bosse met ploë, met planters en stroopers. Hulle hoef met niemand te twis en te glo dat elke proe sy kontra oproep nie. Hulle hoef nie as die aarde kraak en verdrink, as die orkane stede platvee, te twis met hulle twyfel nie. Geheel en al kom hulle sonder kategese klaar, sonder gode, goddeloos en geweteloos. Hulle lewe en bestaan sonder bewussyn dat hulle lewe en bestaan. Hulle bedrieg nie, ken nie die onderskeid tussen ryk en arm nie, rook nie, snuif en suig nie gom nie, kan nie van emfyseem versmoor nie, steel nie, moor nie. Hulle is te onnoosel om ampoer te stook, is nie verveel nie, maak nie oorlog nie, ken nie hartstog nie en hoef nie te bid of te pyns nie. Hulle hoef nie te ontken dat hulle van 'n aaklige, gemeenskaplike voorouder afstam nie. Vra nie hoe God dink nie. Is nie ydel nie. Skryf nie gedigte en lewensverhale nie. Kan nie met selfone speel nie. Hulle speel nie rugby of sokker nie. Gaan nie mars toe nie, vloek nie. Ken nie die 10 gebooie nie en behoort aan geen politieke party nie. Kom sonder president, ministers en kabinet klaar. Lieg nie vir mekaar nie. Kom klaar sonder Afrikaanse kommersiële wurgsangs, boerewors en TV. Begrawe nie en treur nie oor dooies nie. En ken geen hoop en liefde nie, trou nie, skei nie. Hulle het geen familie en vriende nie. Daar is by hulle geen onsekerheid waarmee hulle worstel en wat weier om woorde te word wat hulle bevry nie. Hulle ontwikkel nie wetenskappe nie. en stel nie paradigmas op nie. Doe nie inkoopies en weggooi plastiek nie. Maak nie uitskot en vullishope nie. Want hulle is bome en klippe, onkruid, gifbergstruike, bitterappels, duweltjies, buffels en aardvarke, oogpisters en muishonde, venusblomme met slagijstertande, stinkswamme met die reuk van kadavers, torre en pampoengoggas, wurms wat krioel in karkasse.
2: Jou loopbaan is meer as net 'n werk. Dit is 'n reis. Die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding en SAIK Opvoedkunde bring weekliks vir jou gesprekke om jong mense en ouers te help om lewe na skool te navigeer. Of jy matriekuitslae ontsyfer, tussen studierigtings kies of 'n terugslag probeer oorkom, Keta stap hierdie reis saam met jou. Ons breek NSFAS af. Verken toekomsbestande loopbane, lig uit internasionale geleenthede en help jou om toegang tot die werksmark met selfvertroue te kry. Skakel op Keta in op jou gunsteling SAIK radiostasie. Word ingelig, word geïnspireer, neem aksie. SAIK Opvoedkunde. Verryk denke, verryk lewens.
3: Die onlangse storms het skade gebring. Vir geoloog Gideon Groenewald van Clarence egter 'n fonds. Woensdagmiddag om 1:03:60, 'n fossiel het oopgespoel. Heidi het die Namakwalandse storieverteller en TV-aanbieder Lyntjie Jaars raakgeloop en die was weer pure vermaak met al haar sêgoed.
4: Weet jy, Heidi, ek het 'n regte vleisstand en dan moet ek ook sê, ek het ook al amper daar waar ek die dokter se tande moet kry, so ek hou nou maar vas, want ek wil mis nou nie my vleis ta sye nie, ek wil hom kou.
3: Wil jy weet hoe ruik gekurkte wyn en hoe presenteer 'n kwaliteit wyn in die laboratorium? 'N Uittreksel uit die week se episode van Die Reine Wynheid, vind die fout en kwaliteit in wyn. En in afstof, sê word 80.
5: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
6: RSG is verbind tot die uitsaai gedragskode van Suid-Afrika wat billike en regverdige verslaggewing verseker. Indien jy van mening is dat RSG nie aan die gedragskode voldoen nie, rig 'n skrywe aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika by Posbus 412-365, Kruikhol Park, poskode 2024 of stuur 'n e-pos na bccsa@nabsa.co.za. Besoek gerus hul webtuiste by bccsa.co.za vir 'n afskrif van die uitsaai kode en riglyne vir klagtes.
5: RSG, wêreldwyd by rsg.co.za.
7: Ek is 'n bietjie nostalgies vanaand want ons neem afskeid vir eers van Dana Snyman met Wêreldbeker eindstryd 2019 en Die Toekoms, voorgelees deur De Klerk Olofse uit Dana se boek Wie die hel is Johnny Hubert? Notas van 'n rugby liefhebber.
8: Wêreldbeker eindstryd 2019. Kort voor die afskop piep my selfoon. Dis 'n WhatsApp boodskap van 'n vriend wat beweer Siener van Rensburg het glo in 1902 'n visioen gehad dat die Springbokke die Engels gaan klop en die eindstryd van die Wêreldbeker toernooi wen. Vandag, op 2 November 2019. En in die ooste sal jy op die grasgroen weivelde seevierend 'n oorwinningslied sing, het die ou baas glo gesê. En ons sal lewende water drink uit 'n goue graal. Eers wil ek lag. Dis beslis fopnuus, geskryf deur iemand met 'n goeie humorsin. Maar iets in my wil dit graag glo. Oom Niklas, die ou siener, het immers teen die kakies in die Anglo-Boereoorlog geveg. Soos vir soveel ander gaan dit vandag vir my oor meer as rugby. Dis boer teen Brit. Dit gaan oor die ou pyn en hoop vir hierdie stikkende land van ons. Ek staan in die Green Prince Gin Bar op Prins Albert in die Karoo en die kroegman het pas my gevra, pink tonic meneer of gewone tonic? Ek is op die dorp vir die jaarlikse leesfees, maar genadiglik is die letterkunde nie bestand in die geleefde werklikheid nie. Nou gaan ons eers rugby kyk. Hier in die Green Prince
9: Gaan dit soos dit gaan in 'n kroeg waar jy 'n pink tonic in jou gin kan kry en waar Johnny Walker Blue op die rak is. Stemmig. Maar oral sien jy die bok ondersteuners truie. In die vertrek langsaan is 'n groot skerm TV. Gelukkig is daar nog vir my en Erna elkeen 'n stoel. Die spelers draf op die veld. Die Ajinomoto Stadion in Tokio is vol mense en lawaai. Hier in die Green Prince is dit asof niemand te hard wil praat nie. Byna soos voor 'n kerkdiens begin. In 'n ou essay wat ek vroeër die week gelees het, skryf J.M. Coetzee: "To post-religious people whose lives are submerged in chronos, who feel themselves dying while they are living, it provides the experience of time-given meaning, which one might call a low-level experience of transcendence, often enough to make Saturday afternoon more significant than Sunday morning." Yskoue Coetzee. Die Engelse sing God Save the Queen, wat ons ouers in die jare 40 gedwing is om in filmteaters en ander openbare plekke te sing. En toe, dit gebeur net. Jou bene staan met jou lyf op en jy begin sing. Nkosi Sikelele, i Afrika. Al mompel jy hier in die begin steeds oor party van die Xhosa woorde en voel dit vreemd om 'n gedeelte van die stem in Engels te sing. Terwyl jy sing, besef jy nou as jy deel van iets groter. Op hoeveel ander plekke in die land, in kroe en in huise en by 'n rugbyklub, op Springbok en Bangola, soek mekaar en in PE is nou mense met presies dieselfde wens as jy. Baie van hulle net so bang soos jy, Faf de Klerk skop weer kna in daardie hoë skoppe van hom. Gou kry ons 'n strafskop. Pollard skop mis en ek begin wonder of dit die regte ding was om pink tonic by my gin te vra. Maar nie lank daarna nie, met die bokke knaand op die aanval, skop Pollard 'n strafskop oor. En ek dink, as dit die boereoorlog was, is dit nou die beleg van Lady Smit. Ons drie, hulle nul. Halftyd, met die telling 12 vir ons en 6 vir hulle, wonder ek hoe het aan die ander kant van die dorp gaan. Ek en Erna klim in die bakkie en ry in die N1 se rigting na die dorp se township toe. Al het 1995 se wêreldbeker reeds bewys dit is nie so nie, wil die twyfelaar in my steeds nie glo dat swart en bruin mense ook saam hoop vir iets beters in die land nie. North End, beduie die bordjie. Die straat skommel tussen lae huisies in, min mense op die sypaadjies. In die vroeë 1960s is die groot dorp se bruin inwoners hier na Noordeinde toe verskuif, toe die stadsraad die groepsgebiede wet afgedwing het. Ons hou by 'n vrou stil en vra of sy weet waar die mense rugby kyk. "Hulle kyk by Piet Klak se tavern, meneer," sy beduie in die rigting van nog sulke lae huisies teen die heuwel. "Daar rondom Skrik." "Rondom Skrik? Is dit die plek se naam?" "Dis wat ons hom noem. Rondom Skrik. Dit kan maklik 'n ander naam vir ons land wees." Ons kry die tavern redelik maklik. Is 'n menssteen gebouwtjie met 'n dak vol geroeste sinkplate. Klaaks in. Hulle sit die plek vol, op vensterbanke en op leë bierkiste, in stoele rondom die poeltafel. Oral sien jy die bok ondersteuners truie, die goedkoper China shop weergawe. In die hoek is 'n klein skerm TV op 'n houtrakkie. Daar's probleme met die TV se klank. Dit klink of Joel Stransky en die ander ou wat uitsaai begin hakkel het. Dit blaas en suis. Die plek behoort eintlik aan Isidor Klaak, Piet Klaak se seun. Hier kan jy net tussen twee doppe kies. 'n Black Label kort of 'n Brutal Fruit kort. Lou warm. "Wag net, wag." Isidor draf na sy huis langs aan en kom terug met twee van sy kombuisstoele vir ons. Ons gaan sit. Die spel is weer aan die gang. Steeds wil dit nie 'n rugbywedstryd wees nie. Dis iets emosioneels, ervaring tussen mense, mense anders as jy, wat dieselfde drome het as jy, werk, 'n goeie regering, rolmodelle. Intussen raak die TV se klank al hoe swakker, en Faf de Klerk skop weer knaand hoog met wisselende sukses. "Klank!" roep iemand. "Klank!" Isidor gaan Peter aan die TV. Toe is die klank heeltemal weg. Die laaste 20 plus minute kyk ons sonder klank. Maar dit is asof dit presies so moet wees. Stemme wat ons deur die wedstryd dra, die stemme rondom ons. "Hou bokke, hou, hou bokke, hou!" Later ook my en Erna se stemme wat bykom. "Hou bokke, hou!" Ons kry 'n strafskop teen ons. "Jou ma se p," gil een maar oudjie van 'n bierkrat af in die skeidsregter se rigting. "Nee, Jerome man," skree iemand om dood. "Hier's mense, kan jy dit sien nie?" Maar hierdie ref moet nie met sy kroekery begin nie.
8: Dit het nou weinig met 'n stryd tussen boer en Brit te doen. Het gaan nou oor ons Suid-Afrikaners. Ons met ons 11 amptelike tale en hoeveel verskillende bevolkingsgroepe. Ons dra allemaal op verskillende maniere swaar aan ou pyn. Ons hier in Clarkstown en in the Green Prince Gin Bar en oral waar nou rugby gekyk word of nie rugby gekyk word nie. Op die TV se skerm, kort voor die eindvlekkie blaas, wys hulle Rassie Erasmus, ons afrigter op die paviljoen.
9: Check da, Rassie lyk soos 'n pilot, skree iemand.
8: Rassie Erasmus, ons afrigter, lyk nogal soos 'n vlenier met daardie kopstuk met die oorfone en die mikrofoon, waarmee hy met sy helpers langs die veld kommunikeer. En toe, ai toch, skop Faf die bal weer hoog in die lig in. Maar hierdie keer, wen ons die bal terug. En kort daarna gaan druk Makazole Mapimpi 3. Ons is 'n nasie van lottospelers. En miskien is dit wat Faf se skoppe weer speel. Daardie skop was so 6 korrekte nommers op 'n lotto kaartjie. Daarna gaan druk Cheslin Kolbe ook. Ons gaan wen. Ons weet nou ons gaan wen. Maar ons weet ook hoe dit is as 'n droom sterf. Daarom hou ons aan met die dreunsing tot Klaaks en se sinkdak vibreer. Hou bokke, hou, hou bokke, hou! Jaim Kutsie, hy het na Australië toe geëmigreer, het as kind vir 'n ruk saam met sy ma en broer hier op Prins Albert gewoon. Hy was glo redelik onlangs op die dorp toe hy die land besoek het. Hy sal weet hoe die mense in 1962 verskuif en al huise in die groot dorp platgestoot is. Die oupas en die oumas van party wat nou hier staan en roep, hou bokke, hou, hou bokke, hou! As Jaim Kutsie nou hier in Clarkstown kon wees, sal hy steeds gedink het wat vandag gebeur, sal teen Sondag verby wees. Natuurlik sal die gewelddadiges, die korruptes en die gieriges môre steeds met ons wees, die bekrompenis en die wat bang is vir iets opers en genadigers tussen ons. Maar miskien het almal in die land wat nie bang wil wees nie, vandag weer besef hoeveel ons gemeen het. Die eindvlekkie blaas. Suid-Afrika 32, Engeland 12. Stemme rondom ons en lywe wat my teen hulle druk, Isidore Klaak en die oukie wat die skeidsregter gevloek het en nog ander. En Rassie op die skerm, ons vlenier met ons op pad na bestemming waar ons wil wees, weg van hierdie republiek van rondom skrik.

0: Die toekoms. Ons speel teen Pater Noster, sê my vriend Hein, skoolhoof op Langebaan weg. Kom saam. Die middag bevind ek my vir die eerste keer in hoeveel jaar weer in 'n skoolbus saam met 3 rugbyspanne. Die laerskool Langebaan weg se onder 9s, onder 11s en onder 13s. Met oom Chris agter die stuur. Die laities is eers stommerig, soos ons ook seker maar altyd was op pad na 'n wegwedstryd. Raid het 'n verband om sy regtervoet. En toe ek vir hom vra of sy voet alright is, sê hy sy voet markeer niks nie. Right, kom van Zimbabwe af. Teboge kom uit die Oos-Kaap. Johan Goosen kom van Langebaan af. Party woon in sinkhuise. 'N Ander een in 'n kamer saam met sy pa, ma en 2 susters. Johan woon saam met sy ouers in 'n voorstedelike huis. Ek sê, 'n boomslang lyk so sexy in 'n taxi! Val een weg met 'n kreet, toe Pater Noster in die verte opdoem. O ja! Roep die res. 'N boomslang lyk so sexy in 'n taxi. Die rugbyveld, molshope oral, grens aan Pater Noster se eenkant buurt. Die hoenderstallasie van 'n paviljoen sit vol mense. Een vrou dra pink pantoffels. 'N Tante sit en voer 'n swart brak nikniks. Op 'n tafel staan 'n bak met lemoene in kwarte gesny. Pater Noster het nie geweet Langebaan bring 'n onder 9 span saam nie. 'N Man stap tussen die huisies in en kom later terug met 'n spannetjie seentjies. Intussen draf hy onder 11s op. Enrico, Langebaan se afrigter, stap heen en weer langs die kantlyn en gee bevele wat deur die op die paviljoen doodgeskree word. Reguit, Cristiano, reguit! Roep een ou oor en oor en oor totdat 'n vrou hom vasvat. Wat reguit jy vir Cristiano so? Dan jy meer spoed, sê die ou en skreeu weer. Reguit! Iemand druk 'n motor se toeter toe Langebaan se onder 11s die wedstryd wen. Hein trek die onder 13s in 'n kring saam en praat die seuns moed in. And another thing, sê voor hulle opdraf. There's a girl in that team. En Pater Noster se span is inderdaad 'n meisie. 'N Mooi kind met 'n kopskerm, met 'n verbeterheid wat diep uit haar kom. 'N Man stoot 'n ouma in 'n rolstoel nader. Dit is die meisie se ouma. Kom Lusantjie, kom! In die land kan jy nie sit en wag vir hoop om jou te vind nie. Besef ek terwyl ek daar op die kantlyn staan en daardie ou weer begin beveel. Reguit, reguit. Jy moet na hoop gaan soek. Op pad terug is dit die ene vrolikheid in hom Chris se bus. 'N Boomslang lyk so sexy in 'n taxi. Toe, spontaan val die laities weg met Nkosi Sikelele in Afrika. Ek hou my ongelowige hart vas. Die angstigheid is net daar sonder dat ek dit wil hê. Gaan hulle die stemgedeelte sing? Baie van hulle se oupas en oumas het apartheid se skerp kant ervaar. Maar toe hulle kom by Sechabasa, South Africa, hou die laities nie op sing. Hulle gaan aan met uit die blou van ons hemel, uit die diepte van ons see. Right, Divan JP, Miggels en Tebogo, kliphard sing hulle. Terwyl om Chris se bus se ligte 'n tonnel vir ons deur die skemer en die toekoms maak.
1: Wêreldbeker eindstryd 2019 en sopas die toekoms, voorgelees deur De Klerk Olofse uit die skryfwerk van Dana Snyman. Die boek met die versameling kortverhale en sketse is Wie die hel is Johnny Joubert. Notas van 'n rugbyliefhebber en die voorlesings in gebruik op RSG is met die vergunning van die uitgewer Tafelberg, 'n druknaam van Jonathan Ball Uitgewers, 'n afdeling van Media 24 boeke en auteur Dana Snyman. Dit laat so leeg gevoel, né, dat dit verby moet wees, maar ek hoop ons gaan nog baie van Dana se juwele in die toekoms, sy skryftalent op RSG met julle kan deel. Ek is Johan Rademan, wat kortom vir vanaand betref. Goeienaand.

0: Hier gaan het lekker op RSG. Koenie de Villiers en Hugh Masekela met hierin getiteld As You Liked It. 10 minute oor 10 en net hierna geestesgezondheid saam met Johan van Lille.
1: As jy 'n technologie liefhebber, dan is technologie met Blain net vir jou. Skakel in elke donderdag aand om 10:30 vir die jongste wat die technologie wereld betref. Elke week kyk ons na die jongste technologie nuus.
2: Aanvallers gebruik KI om e-posse, vals webwerwe, selfs nagemaakte inhoud te skep wat al hoe moeiliker is om te identifiseer.
1: Met interessante gaste en gesprekke.
3: Hoe berg ons elektrisiteit en maak hierdie probleem as het ware, maak ons 'n geleentheid.
4: In die industrie is dit 'n nuwe ding en mense weet nie dat daar versekering is vir kiberaanvalle en kibermisdaad nie.
1: Dis tegnologie met Blain, donderdagaande om 10:30.
5: In die volgende episode van Wie is ek, word die volgende twee vrae bespreek. Is dit moontlik om langs iemand te lê en tog diep eensaam te voel? En as jou maat emosioneel ontrou was, kan vertroue ooit regtig herstel? Ons gesels eerlik oor emosionele afstand, verhoudingspyn en die moeilike pad terug na mekaar toe. Dis Wie is ek, Vrydag 11:30 op RSG, saam met my, Lise Swart.
6: RSG, jou keuse hierdie herfst tussen 100 en 104 FM.
7: Goeienaand en welkom by Geestesgesondheid. Vanaand gesels ons oor 'n pad na 'n betekenisvolle lewe. Dis 'n gesprek oor geestesgesondheid, verlies, verandering en die keuses wat 'n mens maak. My gas is 'n bekende hier op RSG, Antoinette Pienaar, veral bekend as die kruie guru van die Karoo, maar eintlik ook as iemand wat haar eie pad na genesing, stilte, eenvoud en betekenis moes vind. Ons gaan praat oor die Karoo, oor om Johannes 'n bietjie oor die liggaam en die siel, oor die dinge wat 'n mens verloor en die dinge wat 'n mens weer langs 'n grondpad kan optel. Antoinette, dit is my so lekker om vir jou op geestesgesondheid te hê.
8: Naand, Johan. Ai, weet jy, ek luister altyd so vir jou Dinsdag en toe my mamma nog gelewe het, het ons vir jou geluister. Dan praat ons die volgende oggend, so dis nou vir my 'n baie lekker nostalgiese iets om met jou te kan praat, Johan.
7: Antoinette, kom ons spring sommer weg. Wanneer het jy besef jou lewe vra van jou om 'n ander pad te stap? En vertel ons ook 'n bietjie van jou pad tot in die Karoo.
8: Weet jy, Johan, ek het 'n Engelse ouma gehad en 'n Afrikaanse ouma. En Granny Maggie was vreeslik lief vir woorde en sy het een keer daar iets hardop gelees. En die woord Mother Earth was in die klein, ek dink het was 'n klein gediggie of iets. En ek sal nooit vergeet die gewaarwording wat ek gekry het toe ek besef, dat mens mos twee ma's. Ek het nou my eie ma en dat ek nog vir moeder aarde ook. So ek het so op die klein dorpie Kanavan groot geword en was maar so 'n kind wat so 'n kluisenaarskindjie wat gehou daarvan het om in die veld te wees. En in die moeder natuur waar ek nog so in die veld rondgeloop het, het ek altyd gevoel dis waar ek die naaste voel soos wie ek is. Dis waar ek kan, as jy nou vir my vra, nou Antoinette, wie is jy? Dan sal ek daar in die veld vir jou sê, ek is baie lief vir kruie en vir diere. Dit voel vir my so natuurlik om in my tweede of my eerste ma moeder natuur te wees. So as kind het ek al geweet, hoorie, maar hier is iets aan die gang. Ek is nie soos ander kinders, my maatjies is die bossies in die veld. En ek het iets vermoed, dat daar, soos die bossies so teen my skuur, het ek geweet, maar hier's iets wat ek bitterlik graag sal van uitvind. En so het ek hier op my eie sit en droom van kunstdae af, dat ek eendag by 'n skaapwagter of by iemand kan bly wat die veld ken en die stories van die veld ken. En so is dit toe nou vir my beskore die jaar wat ek 41 geword het, om my leermeester oom Johannes Willemse, die Griekwa Bossie dokter, te ontmoet. En dit het met 'n groot ompad gekom. Ek het baie opgetree daai tyd en ek het gevoel, my vlammetjie raak nou al hoe kleiner. Ek wonder hoe gat ek dit hou. Intussen het oom Johannes hier op Teefontein gebly, waar hy vir Jacques Pienaar gewerk het, en ek het die land deurkruis met produksies, maar ek het besef, ek sal iewers moet gaan, ek moet iewers 'n bietjie breek, en in my breekslag besluit ek toe, maar ek wil sommer bietjie Frankryk toe gaan, en dan wil ek Mali toe gaan, en langs toe die kort aan Mali word ek siek, en ek gaan dood, en ek word weer wakker, en ek kom toe terug aarde toe, en terug Beaufort West toe, na my ouers toe, ek moet by hulle eers een rikkie gaan bly, want toes ek honder swak, met die grootste tweede kans, wat ek in my leven nog ontvang het. In die begin het het my oorweldig, toe ek nou besef, dis so'n groot tweede kans, want ek het voor dit al groot tweede kans gehad in my leven, maar hierdie was my grootste tweede kans. En toe ek nou so half kneserig bly en nie lekker wil regkom na my cerebrale malaria nie, het ek Teefontein toe gekom een aand om 'n volmaan te kom kyk. En daar ontmoet ek vir oom Johannes Willemse, wat toe instem om my vir 24 jaar lang. Daar slaan die klok nou die waarheid. Vir 24 jaar lank die geheimenisse van die veld vir my oop te vou soos sy oupa hom geleer het.
7: Antoinette, wat het jou siekte en herstel jou oor geestesgesondheid geleer?
8: Weet jy Johan, in my lewe het ek, soos ek sê, ek het al baie tweede kanse gehad, want ek was in my jonger lewe, ek is 'n vierige mens, en my mense jong daar, doen jy vreemde dinge, en ek het verskriklik groot geskrik, toe ek besef in Mali, jylle, ek kan nou hier sterf. Ek was nie bang nie, maar ek het besef, hier is nou 'n kruispad. Ek kan nou of op my knieë, in eenvoud gaan stil word op 'n plek waar ek kan in die arms van moeder natuur en moeder aarde kan begin genees aan iets wat ek nou nie regtig geweet het wat ek als mekeer nie, want die cerebrale malaria was maar net die eindpunt van 'n lang pad van te hard werk en te ver ry en te veel konserte hou en net te moeg raak. En toe die keuse kom en ek besef nou ek het my tweede kans, was het vir my baie duidelik dat ek sal my pad moet aanpas. Ek sal iets die tweede kans beteken vir my eie geestesgesondheid, kan ek nie op die pad waar ek nou vandaan kom mee aangaan nie. Die pad is vir my te vinnig. As ek wil oorleef, moet ek op 'n stadiger pad kom. En die stadiger pad het my op 'n wonderwerk manier in oom Johannes, op oom Johannes se pad gesit. En die heel eerste ding wat die oom vir my gesê het en vir my geleer het was, mens moet elke dag jou pad, jou eie pad loop. En al wat jy hoef te doen, is om jou pad te skoffel. Jy kyk hier rond en kyk wat doen ander en skinder oor daai ene en wens, daai ene het so gedoen en wat. As jy elke dag net op jou pad opdaag, en jou pad skoffel, en in absolute kalmte, ons kan nie een ander se pad loop nie. En as hy een voet voor die ander, terwyl jy jou pad skoffel, raak jou gedagte stil genoeg, dat jy iewers die hart klop van die aarde kan hoor. En dit verskuif vir mens na 'n ander ritme toe. Die aarde het 'n hartklop. Hulle het haar al gemeet. Daar's slim mense wat haar meet. Sy het 'n toonhoogte op. Daar's ander slim mense wat dit ook al geweet het. Ek meen gemeet het. So as ek het die voorreg gehad om op Teefontein terwyl ek my pad, eie pad skoffel, die hartklop van die aarde te hoor. En daar het my radverwisseling gebeur. Ek het van 5de rad afgegaan na eerste rad wat amper net bokant nul ry.
7: Antoinette, wat het die Karoo vir jou gegee wat jy nie in jou lewe voor die Karoo kon kry nie?
8: Wie Johan, daar's iets daaraan om die môrester te sien. net so net voor het ligdag word. Daar's iets daaraan om die eerste sonstrale op jou gesig te voel. Ek lees nou die dag, dis al glad 'n wetenskap dat hy eerste sonstrale blykbaar vir ons oë so goed is. En toe kry ek so 'n lekker hier binne dat die ou mense het al hierdie goed geweet en nou kan mense dit al wetenskaplik bewys dat jy deel is van die manier hoe die dag opstaan. Want die oomblik as jy deel is van die manier wat die dag opstaan, is jy dankbaar. Jy sien nou hier staan jy koeps aan die begin van die dag, jy die môre ster gegroet. Jy het boontoe gepraat na die blou dak se baas toe en gesê môre, môre, baie dankie. My bed is leeg en my skoene is vol. En dan lig weg die werfwerkies te begin doen. Lig weg die dag te voel, soos hy nou van 'n klein vulletjie af word, al hoe sterker, tot jy naand sê, okay, nou moet ek aan eers weer iets gaan eet, want ek is nou nogal honger. So hier in die Karoo op Teefontein, wat so 80 kilometer uit Beaufort West uit is, dis ver van die naaste plek. En dis nog donker hier, so mens kan die sterre sien. Is dit die perfekte plek om terug te keer na eenvoud? Die perfekte plek om water aan te dra? Die perfekte plek hier te geleer houtsaag in die begin? Was het nog alles skrikwekkende ding, hoe onhandig ek was, en nou kan ek saag. Met die handsaag het ek in die oom gesaag, en deur so iets soos om hout te saag te bemeester, kom jy iewers op jou in jou kop uit by 'n plek waar het stil raak as jou arms moeg raak. Ek dink dis seker nou wat die mense, ek kon nog nooit die kamerads hardloop nie, maar ek vermoed my, dis wat mense wat hy soort te verpaai hol, by so 'n plek kom. Want naast die feit dat 'n mens nou jou pad elke dag moet loop en skoffel, het oom Johannes ook vir my gesê, sommer hierdie vroeg, toe sê hy vir my, weet jy juffrou, die mens is al dier wat 'n ronde kop het. Die blou aapie het amper 'n ronde kop, maar hy het nie die ronde kop wat 'n mens het. Nou loop lees mense in die groot boeke, die mens het nou die verstand gekry en die dier het nou die instink gekry. Maar die manier wat ons verstand gebruik, is om een gedagte oor en oor te dink in hierdie ronde kop van ons, totdat al spookasem is. En so was ek toe oom Johannes op my afgekom het. Ek het heel dag op my stoel gesit en dink, hoe het ek hier gekom? Nou, dis mos nou nie 'n vraag wat 'n antwoord het nie. Jy kan hom nou maar heel dag vir jouself sit en vra, jou hele kop is net spookas en vanaand is jy moeg gedink. En op Teefontein het ek die afknoppie ontdek en ek maak nie meer spookas in my kop.
7: Antoinette, in die Karoo is stilte 'n metafoor van baie dinge, maar mense is ook so bang vir stilte. Was jy ooit bang vir stilte en hoe ervaar jy stilte in die Karoo?
8: Ek was in die begin bang, Johan. Ek was altyd lief vir stilte, maar terwyl ek nou opgetree het soos 'n vlak as hier deur die land gejaag het, van een konsert na die ander, het ek 'n bietjie stilte, mens kan dit nooit verloor nie, ek het dit bietjie verleer. En toe ek nou hier kom, het my oorige tyd van die stilte. Nou loop ons so stadig in die veld, dan sê die oom, hoor juffrou die stilte? Ek hoor niks. Ek hoor net, hoe, wat gaan met my bord? Hoe gaan ek 'n leer kry? Hoe? So raas my kop nou, want ek doen nou 'n ding wat ek nog nooit in my lewe gedoen het nie. Maar ek gaan dit nou doen, want dis die droom wat ek gehad het en wat die oom ook gehad het. En toe ek kan die stilte begin hoor, kon ek die stilte in myself begin hoor. En toe kan ek myself toelaat om aan dit breke te raak. Ek het altyd net so probeer terwyl ek nou so hard gewerk het. Ek moet nog nou net nie breek nie, ek moet net hou. En as ek nou kan aan 'n beeld dink, kan ek dink, ek het hier aangekom op Teefontein, amper soos 'n boulder. En daardie stilte, die heilige stilte, want moeder aarde hou wag En oom Johannes, my leermeester, het my breekproses dopgehou en wag gestaan dat ek van die groot boulder af oor jare, seker nou, mense sê so 3 na 5 jaar toe het ek die voorreg gehad om hier in die stilte van die Karoo in afsondering regs te breek tot hierdie boulder net grys was. Nou dink 'n mens, nou is die boulder weg. Maar grys is iets wonderliks wat jy kan gebruik as daar te veel modder is, ons wat nou so deur die storms gaan. Grys is 'n dierbare ding. So jy breek nie in totaal sonder dan niks oor is nie. In jou breek word jy nuut gevorm. Maar jy moet van begins af, jy moet daar by grys begin. En dit is die stilte van die groot Karoo. My die plek gegee om dit te kan doen.
7: Antoinette, wat beteken dit vir jou om liggaam en gees saam te koester?
8: Dit was nou vir my so wonderlik om Johannes kon nie lees en skryf nie. En baie mense het altyd gesê, hoe slim sou hy nou gewees het as hy nou kon boeke lees en dat ek en die oom se oog mekaar net so gevang, want oom Johannes is regtig een van die wysste mense sonder om te lees of skryf wat hy in sy weetsaam geweet het. Ons almal het 'n weetsaam. En in jou oom Johannes se weetsaam het hy als geweet wat ons weet wat kan lees. Nou is dit al wetenskaplik bewys dat ons dieselfde DNA as 'n boom of 'n kraans of 'n ster, ons is van sterre gemaak. Dis nou

0: Die nuwe RSG app is hier. Gratis by die Apple app winkel en Google Play. Laai dit vandag nog af. Ons sluit die wêreld van regstreekse uitsendings, die jongste potgoeie, backbazare en al jou gunsteling resepte en programme in die palm van jou hand.
1: Oeh, hier kom ons DNA nou moet in 'n aftreksel in ons liggaam af. En dit help ons dat ons nie net aan die fisiese werk nie. Want soos ons wel weet, elke fisiese siekte het 'n emosionele wortel. Daar's iets binnekant nie lekker nie. En dan kom hy uit en is dit 'n manier wat die liggaam 'n rooi vlag ophou om te sê, julle, lyk my ons is in die moeilikheid. Kips, dan gee jy nou vir hom die kruie wat daarvoor nodig is. Maar jy moet jou huiswerk doen. Ek het soveel keer by die oom op sy stoepie gekom, na sit hy, daar kan ek nou sien, hy's besig met iets, dan sê ek, wag ek nou dat ek sien, hy sien nou, ek is daar, en dan praat ek nou eers, dan sê ek, wat doen oom? Dan sê hy, ek sit te maak my hart skoon. Ek sit te vergewe daai een wat ek nog so stram is om te vergewe. Ek sit te woel hier in my hart, dat my hart kan skoon kom, want ek wil teruggaan eendag na die groot huis toe, soos hy ook babietjie wat ingekom het. Ons het maar sommer sonder kleertjies en goedjies ingekom, tog te pragtig en rein en teer. Ek wil so my lewe deurgaan ten die tyd dat ek na die groot huis toe gaan, dat ek so is. So as jy so omsien na jou binneste, jou gees, jou hart, dan is jou liggaam verskriklik bly. Want dit is een ding, dis nie ons gees bly nie in ons liggaam, dis nie ook eers vice versa nie, dis een iets. En elke gedagte wat ons dink, registreer deur die liggaam. En die hart byvoorbeeld is nie sy primêre werk, is nie byvoorbeeld dat hy 'n bloed pomp nie. Sy primêre werk is om emosie te pomp. So kan jy nou dink as jy heeldag kwaad is, is jou bloed woedend hier jou hele liggaam gepomp. So dis hoekom gees en liggaam een is wat 'n mens mee moet werk.
2: Want dan toe net om Johannes het altyd gepraat van genesing wat eintlik verder as die kruie gaan. So hoe het hy dit vir jou verduidelik? Want die kruie, soos jy sê, is net 'n gedeelte daarvan.
1: Jy sien, die oom het altyd as hy moet kruie werk, het hy boontoe gepraat. En omdat die oom het nooit medikasie gebruik nie, hy het by sy oupa geleer hoe om mense te dokter, en vir hom het hy altyd, nou kom hier een aan wat nou 'n towerstafie soek, wat asseblief maak my net gesond, asseblief gee my net iets. Die dokters het nou gesê hulle kan nie meer, maar ek is seker jy kan my help. En dit was altyd so aandoenlik, so 'n konsultasie sou partykeer die hele oggend duur, en dan sal ek kos maak en mense sal eet. Want die mens moet verstaan dat genesing is nie die eindpunt noodwendig van 'n siekte nie. As jy fikseer op die genesing, gaan jy die pad van genesing misloop. En die oom kon verstaan dat in die verskriklikste siekte wat jy het, en nou sê hulle, jyne jong, ons weet hom nou nie, jy het nou seker net 'n paar maande. As jy iewers in jou gees kan werk, in jou siel, en jy word stil, party mense noem dit bid, party mense noem dit mediteer, en jy loop soek die wortel van die ding wat jou so siek maak, wat jou so woedend maak, wat jy nie verby kan kom nie. En as jy stil en eerlik is, gaan jy by daai ding uitkom. En dan kan jou proses van genesing begin. Want daar moet iets binne in jouself skuif voor die fisiese genesing kan volg. En dan is dit belangrik, as jy nou kan skryf, dat 'n mens dinge doen soos om jou eie getuie te wees. Skryf hierdie goed neer. Die eerste keer toe ek begin, wat hulle noem morning pages doen, kon ek nie glo wat se goed ek kwyt raak, wat ek dink nie. Toe ek het eers op papier sien, het ek my dood geskrik. Kry vir jou 'n soort huiswerk manier om by die binneste van jou uit te kom. Dat jy kan sien waar's die wortel van die. En wees, pak gereeld jou hart uit hierdie klippe. Jy hoef het, as jy by 'n mens kan doen, doen dit by 'n mens.

0: luister mooi musiek, huil ietsie, gaan stappe en kry vir jou iets dat jy met jou binneste, jou binnelandskap 'n koneksie kan maak, want dan gaan die liggaam volg.
1: As jy sopas ingeskakel het, jy luister na Geestesgesondheid saam met my Johan van Lille. Vanaand gesels ek met 'n bekende hier op RSG, Antoinette Pienaars, natuurlik RSG se kruiekenner. Ons praat vanaand oor 'n betekenisvolle lewe. Onthou jy kan weer na vanaand se program luister as 'n potgooi, laai dit af by rsg.co.za. Bly ingeskakel, ons gesels net hierna verder.
2: Hierdie week in radioteater.
3: Die nare mens wat prepared is om hier in die sting gemos te kom rondkrap vir 'n living, het 'n reg om dit te kom doen as hy wil.
4: Ou klonkies my bro, draai jy om daai verslang te sê. Jy het sê afgesien hoe hy 'n ander jong laas keer met 'n mes gestiek het, amper sat. En wat dink jy kan 'n man doen as hy hom miskien instrak om iemand te stiek met 'n mes? Niksie my bro.
3: Dat jy nie wil hê dat jy moet refuse om dit te doen. Jy kan nie mos nie maak die mense aanrand.
4: Het jy verslang reviews? Dan stiek hy man vir jou sat ou klonkies.
2: Slang in die gras deur Chris Majid. Donderdag aand om 8:00.
5: Woensdagoggend in RSG Landbou. Het jy geweet dat wildeienaars van die Springbok vlakte tot onlangs nog verbied was om springbokke aan te hou? Wildbedryf Suid-Afrika het die hof namens sy lede en die breër bedryf genader, nadat die Gautengse regering begin het om voorwaardes op te lê om die aanhou van sekere spesies te verbied. Ons gesels met Richard York. Waarna kyk finansiers wanneer 'n kredietaansoek oorweeg word? Dawie Marie van FNB het tydens die Oranje Riviervoere Boeredag op Prieska met boere hieroor gesels. Ons hoor ook wat Ries Pienaar, 'n skaapboer van die Multino omgewing, oor die toekoms van skaapboerdery in die Karoo te sê gehad het. Woensdagoggend 25:05 in RSG Landbou.
1: Welkom terug. Jy luister na Geestesgesondheid saam met my Johan van Lille. Ek gesels vanaand met 'n ou bekende hier op RSG, Antoinette Pienaar, natuurlik RSG se kruiekenner. En ons praat vanaand oor 'n betekenisvolle lewe. Antoinette, jy het 'n pad gestap met stories voor jy in die Karoo was en terwyl jy in die Karoo is. Hoekom dink jy het stories die vermoë om mense te help heel?
0: Weet jy, Johan, om Johannes was nou behalwe dat hy 'n kruiekenner was, was hy 'n groot storieverteller. En hy het amper stories soos gelykenisse vertel. En as die oom nou sien, ek sikkel met iets, ek kan nou nie lekker iets uitgewerk aan my kop nie, dat hy my 'n storie vertel waar ek myself amper soos in 'n fliek kan sien. En so het ek geleer, stories is vir my medisyne. Dis 'n manier wat ek myself kan verstaan. Dis 'n manier wat ek kan agter die kap van die byl kom vir my. En as ek nou aan die stories dink, wat oom Johannes hier op Teefontein my van vertel het. Die ure en ure rondom 'n vuur, waar mens regtig jou diepste deel in die vorm van 'n storie, hoe jy jouself soos 'n legkaart kan uitpak in die vorm van 'n storie. En die storie wat jy met iemand deel as jy daai geselsak oopknoop, raak so 'n soort heilige verbintenis. As ek dink aan die ou dae, hoe het die mense stories vertel, Johan? Almal het om die vuur gesit en almal het baie van ons was dit bekende stories. En die storie verteller het baie keer die stertjie aangesit en dit het nou sy kenmerkende manier geraak van dieselfde storie vertel. En so het mense mekaar nie net vermaak nie, maar op begrafnisse sal hulle skreeu snaakse stories vertel van die een wat nou wiele nou hier in die grond ingesit het, somme hier op die plaas. En op daai manier in die stories daai een se wonderlikhede laat voortleef. En ek wens so ons kan by plekke kom waar ons net by mekaar kuier en net vir mekaar stories te vertel. Al begin jy vertel vir iemand 'n jakkals en wolf storie. Die oom het sulke wonderlike jakkals en wolf stories op die groepka manier ingekleer geken. En ek het vir ure, een keer 'n week het ek dieselfde storie omtrent 3 keer geluister, want ek het die stories ook aangevra. Want 'n storie roer iets in jou binneste. Hy maak die dinge wat vas is los. Verbeem maar daar so 'n program van Reggie Saad 'n Vrydag aand wat sê maak los wat vas is. Nou dis ook wat 'n storie doen. Hy maak die tipperse los en mes deel 'n wonderlike reis terwyl jy mekaar in die oë kyk. Dit sal iets wonderliks wees as die storie vertel weer so opstaan.
1: Antoinette, wat verloor 'n mens as jy te vinnig leef? Baie mense leef in die stad teen 'n geweldige tempo. Wat put 'n mens in as jy teen daai spoed leef dag na dag?
0: Weet jy, Johan, toe ek nou hier op Teefontein kom toe, was ek so geskok om te onthou hoe baie keer het ek gesê vir myself as ek nie meer kan nie. Hier praat nou 'n kat in die huis. Jy hoef nie bekommerd te wees nie. Dis Matteo. Hy's net die insitter. Maar wat ek die sin wat ek vir myself gereeld gesê het was: bly jy net stil en kry jouself op die verhoog. Ek praat nie weer met jou nie. Shut up jy net. Kom. Kry jouself net op die verhoog. En as daar iets met my sou gebeur, veral julle wat in die media werk, daar's 'n werk wat gedoen moet word en jy moet jouself op 'n plek kry waar jy jou werk kan goed doen. En ek het soveel keer as ek 'n optrede gehad het en dat iets sê nou maar in die familie of daar was iets ontstellends, het ek als net teruggedruk en gesê ek sal later na jou terugkom. Ek kan nie nou met jou werk nie. En dit was een van die grootste pryse wat ek betaal het, toe ek so ontsettend hard gewerk, want ek het keer op keer verby myself gehardloop. Ek het dan kom kry ek myself daar en ek gee ver meer energie uit as wat ek het. Ek dink maar net, ag, ek sal later weer, maar daai later kom ook nie. En ek dink die grootste ding, en dis nou veral vir mense wat in stede bly, is dat mens nie die horison kan sien nie, Johan. Ons moet kan uitsien. As jy naby 'n plek bly van 'n horison, maak tog seker dat jou oë kan uitkyk. Verlede jaar was ek nou vreeslik verbaas. Ek was daar by die woordfees saam met 'n Jacques de Priester en toe hy nou gery en ek ry toe nou in die motor saam met hom en vir die eerste keer sien ek toe hoe lyk mense in spitsverkeer. En ek was so geskok hoe klein almal se wêreldjie is in daai sitplek van die motor. En jy konsentreer so om nie foute te maak en jy kan nie rondkyk of iemand waai nie en jy hoop maar net nie dis 'n groot oponthoud nie en daai soort stres kan 'n mens nie eintlik volhou nie want jy bly verhardloop verby jouself.
1: Antoinette, hoe weet 'n mens jy loop nie meer jou eie pad nie?
0: Wie vir my is die eerste ding wat met my gebeur, ek droom nie meer in die nag nie. Ek is te moeg om te droom, ek slaap net soos 'n dooie stuk vleis. En daai moegheid wat mens, wat nie iets te doen het met, jy het nie groot goed gedoen waarvan, dis 'n moeg tot in jou marg. Ek het baie keer in my lewe, toe ek nou nog roekeloos was met my energie, gedink ek kan ander mense help deur hulle pad vir hulle te loop. En dit is een van die grootste foute wat 'n mens kan maak. Want dan is 'n mens soos 'n kruik wat vol gate gesteek is, jou energie loop net uit. En as jy op jou eie pad is en jou eie pad skoffel, gaan jy nie daai vreeslike wat is 'n dreinering van energie. Want jy trap nou water, jy hap nou in die lug. Al werklike wettige grond wat jy onder jou voete kan hê, is die pad waarvoor jy waarmee jy gebore is en waarop jy eendag jou kop sal neerlê. So as jy nie op hom is nie, jy is nie geaard nie, jy weet nie hoe ver is jy nie, jy weet nie waar is jy nie. En dit vat geweldig baie energie om dan net weer met se voete op die grond te sit.
1: Antoinette, wat het verlies jou geleer van die lewe?
0: Ja, Johan, verlies het ek nou na oom Johannes se ganste besef. Daar's nie 'n handboek nie, daar's nie woorde nie, daar's mens ervaar dit soos jy persoonlik is. Ek was geseënd om hier op Teefontein tussen die hoenders en die kalkoene en die honde en die katte te wees. En weer eens as ek terug by moeder natuur waarmee ek begin het. In die eerste 18 maande het ek nie eintlik geweet was dit vir my nag en dag nag. Ek het nie eintlik geweet wanneer dit wanneer dit wanneer was nie. Maar ek het geweet as ek die wakker word, dan is my werk om die honde te gaan kos gee. En die honde was elke dag bly om my te sien. En die honde was elke oggend bly as hulle sien hoe hier kom sy by die voorhek uit. Dit gaan nou maar hierdie kant toe en daardie kant toe, maar hier is sy. En so deur myself aan die diere se versorging te verbind, kon ek naand onthou om vir myself 'n koppie tee te maak, kon ek naand onthou om nou en dan 'n stukkie kos te eet en om heeltemal oop voor hierdie proses te wees wat 'n mens geen idee van het van hoe dit gaan wees nie. En daar kom moeder natuur weer eens keer op keer tot my redding. Ek het na my mamma se ganste was ek in Checkers gewees en ek kon nie glo Checkers was nog oop nie, kan dit dan nie geweet my ma's dood nie. Na oom Johannes se dood was ek net op Teefontein en die son het vir my gewys dat hy elke dag opkom en die sterre kom elke aand uit en daai onverstoorde gang van moeder natuur het my stukkie vir stukkie teruggetrek tot waar ek nou kan sê ek weet nou al wanneer is dit dag en ek weet nou al wanneer is dit nag.
1: Antoinette van Rou, dink ek is nogal 'n komplekse proses as dit so in die stilte gebeur.
0: Wie jy? Dis nou maar al manier wat ek nou ken. Ek het eers gedink dalk moet ek 'n bietjie lees hoe's ander mense se ervaring, dalk moet mense 'n bietjie en toe ek besef maar hierdie pad wat ek nou op is 'n pad wat ek glad nie ken nie. As ek oop en toegewyd elke dag my rouproses aanpak. Vandag beteken dit, hoe ek kan nou glad die vandag eet nie, ek sal maar net, wat sal ek nou maak, ek sal maar 'n appel eet. Die volgende dag dink ek, hoe, wat gaan ek nou maak? En na elke hekkie, elke hoe, sien jy, okay, mens moet net oor elke hekkie kom. En die stilte, omdat ek 'n soort kluisenaarsmens is, het die ritme van moeder natuur my teruggebring na 'n plek waar ek net kon op die ritme reageer en rou op 'n Antoinette manier wat vir geen ander mens sou sin maak nie, maar wat nodig was vir my.
1: Antoinette, vir ons luisteraars wat luister, deel 'n bietjie met hulle wat maak die lewe werklik betekenisvol van jou perspektief af.
0: Vir my gaan dit daaroor. Die betekenis lê vir my in die eenvoud. Die oggend as ek wakker word, geseënd is met nog 'n dag. Die eenvoud daarvan om in die ritme te wees van my dag. Volgens die, omdat ek nou werk met sonpanele, gaan jy ook volgens die son wanneer jou panele wat en wanneer doen. Om op die eenvoudigste manier moontlik, met die kleinste voetspoor moontlik, te leef op 'n manier wat ek tot diens kan wees. Want dit is vir my een van die grootste redes hoekom ons hier elkeen individueel op die aarde is. Ons is hier net vir onsself en ons hondjies en ons katjies en ons honders nie. Ons is hier om tot diens te wees vir plekke waar mens sien, hier kan 'n mens miskien ietsie doen of daar kan 'n mens miskien ietsie doen. Dat om die kollektiewe bewussyn besig te wees met elke ding wat jy doen, om daai vibrasie te bly lig. Dit begin nie met iets wat jy na buite toe doen, dit begin met iets wat jy na binne toe doen. Dat jy in jouself, daai ding waarmee jy sukkel, ek is nogal ongeduldig, nou werk ek so aan my ongeduld, nou probeer ek die vibrasie van daai ongeduld 'n bietjie lig, dat ek so vinnig op die draal is en so geïrriteerd raak as ek so ongeduldig is nie. En ek kry dit stuk reg. En ek weet op die ouder se end, as ek het hoe meer en meer ek het reg kry, so die mense om my, die kollektiewe bewussyn, dit lig ook daai vibrasie. So mense doen niks net ooit vir jouself in die stilte van jou eie huis of jou eie kamer of iets nie. Dis om iets te beteken vir die mense en vir jouself.
1: Antoinette, vir die moderne mens is dit nogal moeilik om in die oomblik te leef, want ons kop is altyd in die toekoms in of in die verlede, maar om in die oomblik te wees, is ek dink is een van die grootste uitdagings vir mense en dit gee so baie betekenis.
0: Daar is so 'n maklike manier, Johan, wat 'n mens dit nou kan oefen. Ons weet ons sintuie is iets waarmee ons ons kan aard en kan reguleer. En jy moet nou eerstens aan jou kop werk, jy moet van die wieletjie afklim. Jy moet die hamster terugsit in die veld. Ek weet nie wat daar sal oorlewe nie, as hy nie daar kan oorlewe nie, vat hom na iemand toe wat na hom kan kyk, of kyk self na hom, laat hy net van die wieletjie in jou kop kan afkom. En dan begin 'n mens op 'n plek waar jy, al is jy in die stad, al bly jy in 'n woonstel, gaan buiten toe en kyk, wat se kleur is die lig vandag. Ok, hy is bietjie vaalig. Nou ruik jy, wat ruik ek? Nou luister jy, soos ek nou sit, hoor ek jy hane kraai. Nou onmiddellik is ek nou, is ek by 'n plek waar hane kraai. So jy bring jou in die onmiddellike in deur jou sintuie te reguleer. Wat proe ek? En om dan die donkie werk te doen, want uit die donkie werk uit kom die wonderwerk. Doen dit net vir 'n paar sekondes in die begin. Reguleer jouself in die nou, in jou sintuie, en môre doen jy dit 'n bietjie langer. En dan loop sit jy sommer so lig weg en loop haal lekker asem. Ooh, daar's lieflike plekke, mens kan hierdie goed nou oral leer. Loop leer iewers as jy nog nie weet nie. En is ook nie so moeilik die mens moet. En jy haal jou asem en jy maak 'n tyd waar jy stil is. Jy kan dit noem wat jy wil. En sit en haal net asem of gaan sit met jou rug bietjie in die son dat jy in jou net jou sintuie in moeder natuur kan inkom, want dis waar hy nou is. Dis die wonderwerk van 'n dier, van 'n hond en 'n kat. Hierdie kat wat nou so deur lê in kommentaar, loop in kommentaar lewer deur my huis. En die hoender en almal, hulle het net hierdie nou. En ons moet ons verstand laat ons op daai wielietjie spring en dis onnodig. Ons verkoop die hamster en verkoop die wielietjie.
1: Antoinette, jy het in 'n ander onderhoud vertel hoe Teefontein jou bewus gemaak het van die natuur van jou binnelandskap en hoe dit die binnelandskap verander en vernuwe het. So, wat bedoel jy met 'n mens se binnelandskap?
0: Weet, toe ek nou hier aankom op Teefontein, sê die oom so lig weg vir my. Juffrou, weet ons mense, ons het almal 'n boompie in ons hart, ons word gebore met hom. Ek sê nee, oom, myne is dood, want toe ek nou so my geestesoog in my binnelandskap afkyk, toe sien ek net alles is afgebrand. Lyk soos 'n dooie landskap. En hoe meer my oë oopgegaan het vir moeder natuur, byvoorbeeld as 'n mens werk met jou chakras, wat in verskeie dele in 'n mens se liggaam verteenwoordig, is dit die reënboogkleure. So as ek nou kyk na die blou, dan dink ek, okay, daar is nou 'n mooi kleur van my keel waar hy ligblou chakra is. Dan sit ek om hier in my verbeelding, koeps hier in my binnelandskap in. Dan sien ek 'n mooi willegranaat met die mooi geel blom, maar dan dink ek, ooh, dit sal nou lekker wees as hy ook in my binnelandskap bly. Amper so half speel, bou mens dinge waarvoor jy lief is. Maak jy jou binnelandskap, want as 'n mens binne toe kyk, as 'n mens stil word en binne toe kyk, ja, mens kyk met die gees binne toe, en die binne toe kyk, ek wil 'n mooi landskap ook daar hê. En my mamma byvoorbeeld is die vrou wat my bewus gemaak het, sy het vir my gesê, that is her secret garden, die plek waartoe sy gaan as die wêreld nou traak aan die buitekant, dat my mama binne toe gegaan, na hierdie tuin wat sy vir haarself geskep het. Nou, ek het nou meer as 'n tuin, want ek is nogal oordadig. Ek het nou my hele binnelandskap. Hier's 'n fontein, en hier's 'n wilgerboom, en ek weet, hy groei nie op die fontein, maar ek is vir hom so lief. Dit gee vir mens ietsie om te sin te doen met jou verbeelding, terwyl jy op 'n plek sit waar jy in 'n ry moet sit te wag vir 700 mense, of waar jy nou hier in die dinges moet sit, in die spitsverkeer, en dink, ai, ek kom seker vanaand 10 voor 12 by die huis. So kan 'n mens jou verbeelding besig hou met, wat wil ek nou nog om my binnelandskap hê? En dit het half natuurlik gebeur, hoe meer my ore en my neus en my oë oop geraak het, soos ek in die oom, die veld geloop het. het dit vir my gevoel soos 'n tipe osmose. Die veld het amper van buite af deur my sweetgaatjies in my deur my vel binne toe geloop en begin groei. As 'n mens nou so 'n groot verbeeldingsvlug kan neem. Maar dis iets wat 'n mens 'n veilige plek as ons onder stres is, as die druk hoog is en jy's in 'n vergadering en hierdie een wat jou maar nou en dan so lekker sê en op jou senuwees werk, voor 'n mens kom wat daai mens jou is sneller vir jou word, dan is dit baie wonderlik om die binnelandskap gaan sound toe, gaan binne toe. Hou een breinsel buite toe want jy is nou in die vergadering, mens moet nou praat en mens moet nou die ding hanteer, maar dat jy uit die kalmte van hierdie pragtige binnelandskap moet iemand kan praat, daar waar die dinge bietjie hoe sal 'n mens sê, waar die mense se bors 'n bietjie warm raak. Gaan na jou veilige plek, toe my veilige plek, is daai mooi binnelandskap.
1: Antoinette, om mee af te sluit, wanneer jy nou die woord geestesgesondheid hoor, wat beteken dit vir jou persoonlik?
0: Geestesgesondheid is vir my soos om my gesig te was. Dis vir my soos, waar het ek die woord gehoor, dat ons moet, dis nie higieniese geestesgesondheid nie, maar dit, mens moet so na jou geestesgesondheid kyk, soos jy na jou fisiese liggaam kyk, soos jy jou hande was en jou gesig was, en jouself versorg. En ek voel, dis iets wat jy deur jou huiswerk te doen, by jouself en met mense te praat, wat vir jou 'n ander insig kan gee, dat jy so konsekwent soos jy met jou hande was is, so gereeld binne toe gaan en sê, Antoinette, sê vir my, wat gaan ek daar aan die kant aan? Hoe voel jy vandag? Dat die mense die goed te lank dra nie. Ek onthou byvoorbeeld na my mamma se dood het ek so verskriklik verlore gevoel. En ek tog toe, hoe wat gaan ek nou doen? En toe raak ek bewus daarvan, maar ek moet kontak maak met die dogtertjie Antoinette wat so 5 of 6 jaar oud was. En ek gaan hier in my verbeelding in. Ek sien haar en ek sien hoe lyk sy en ek begin toe met haar praat en ek sê te vir haar, jong, my mamma is nou dood, ek is nou oor die 60, maar hy weet jy, ek voel verskriklik klein, en dit het my geestesgesondheid gehelp om met die dogtertjie Antoinette te praat, om my hart by haar uit te huil, by tye waar ek so moeg gehuil was, en nou nie meer eindelijk eers lus was om so te treer nie, want ek was so moeg getreer, so dat die mens, na oom Johannes se dood, was het vir my 'n groot uitdaging om in die veld in te gaan, want ek het ewe skielik so bang geraak vir alles. En 'n manier om te kyk na my geestesgesondheid is om my twee worshonde en my windhond te vat en in die veld in te gaan. En ek doen dit nou gereeld, ja, vir die lekker op, maar spesifiek vir my geestesgesondheid. Want ek was nog nooit op 'n plek waar ek half onseker en bang was om in die veld in te gaan nie. Dit was deel van die onsekerheid wat my beetgepak het na die oom se dood. So dis vir my 'n daaglikse praktyk, dat ek kyk na my geestesgesondheid, en waar ek hulp nodig het, gaan roep ek het in.
1: En so gesels Antoinette Pienaar, bekende stem hier op RSG, natuurlik RSG se kruiekenner. En ons het vanaand gesels oor wat 'n betekenisvolle lewe van Antoinette Pienaar beteken. Antoinette, as mense met jou wil kontak maak of verder wil gesels, hoe kan hulle dit doen?
0: Die beste manier is stuur vir my 'n e-pos by info@karookruie.co.za.
6: En daarmee het ons aan die einde gekom vir vanaand se geestesgesondheid. Onthou, jy kan weer na vanaand se program luister as 'n potgooi. Gaan laai dit af by rsg.co.za. As jy iets wil deel of dalk 'n voorstel het vir 'n volgende onderwerp, skryf gerus vir my by johanvanlil@gmail.com. En daarmee groet ek dan vir vanaand. Kyk mooi na jouself, wees sag met jou binnekant en tot volgende keer. Totsiens.
7: Ons gaan vir jou note speel, ek gaan vir jou leidraad gee oor die titel Skud jou biskuit.
8: Maar omdat Renske almal die mekaar maak met haar skittery, sê almal toe nou shake shake your booty.
9: Shake shake shake. Shake shake shake. Shake, shake, shake, shake.
8: Okay, blend oil up.
10: Shake your booty.
11: Dit is nie.
12: Helen van Greiten, get down on it.
13: Get down on it. The schooling gang, so get down on it.
10: op en wakker, weeksoggende van 7 tot 9 op RSG.
11: Oral waar jou radio is.
13: RSG, dis die een, die hers.

11:01 in die hoofnuus gelees deur Sue Pyler Slambert van vandag. Die Weskaapse regering vergader môre om te bepaal of die storms wat die provinsie onlangs geteister het, tot provinsiale ramp verklaar moet word. Die provinsie sal daarna die nasionale rampbestuursentrum nader vir 'n formele klassifikasie. Die Weskaapse minister van Landbou, Ekonomiese Ontwikkeling en Toerisme, Ivan Meyer, sê veral die landbousektor is hard geslaan. Vernietigende skade is aangerig in gebiede soos die Ex-Riviervallei, Grabouw, Elgin, Ceres en Woester. Die hoof van die Nasionale Vervolgingsgesag, Andy Motibi, sê die staatsaanklaar van KwaGafontein en Mpumalanga, wat nu opgedaag het by 'n saak van die taxibaas Joe Ferrari Sibanyoni, is geskors hangende 'n interne ondersoek. Die staatsaanklaar Mkuseli Ntaba sou 'n saak van afpersing teen Sibanyoni lei, maar hy was nie by die hof nie. Die saak is gevolglik van die rol geskrap. Die staatsaanklaar het na bewering veiligheidsredes aangevoer as redes vir sy afwesigheid in die hof. Suid-Afrika se aangewese ambassadeur na Amerika, Rolf Meyer, het in Washington aangekom waar hy donderdag sy geloofsbriewe aan die regering sal oorhandig. President Cyril Ramaphosa het Meyer se aanstelling verlede maand aangekondig. Hy vervang Ebrahim Rasool wat in maart verlede jaar uit die VSA geskop is. Meyer se aankoms in Amerika volg te midde van toenemende pogings om die betrekkings tussen die twee regerings te stabiliseer wat drasties verswak het na president Donald Trump se terugkeer na die Withuis. President Ramaphosa sê die 38 Suid-Afrikaners en buitelandse burgers wat vandag met nasionale ordes vereer is, het gehelp om die droom van 'n vry en regverdig Suid-Afrika 'n werklikheid te maak. Ramaphosa sê die viering vereer mans en vroue wat demokrasie, gelykheid, geregtigheid en waardigheid vir almal bevorder. Hy het by die presidentiële gasthuis in Pretoria gepraat waar die seremonie gehou is. Die Springbok-afrigter Rassie Erasmus is onder meer met die orde van Ikamanga Goud vereer vir sy leierskap in rugby en bydra tot nasionale eenheid. Die Suid-Afrikaanse epidemioloog, professor Salim Abdul Karim, waarsku dat die land waaksaam en gereed moet wees om te reageer in geval van 'n moontlike Ebola-uitbreking. Dit volg te midde van die jongste uitbreking in die Demokratiese Republiek die Kongo. Meer as 130 mense is reeds dood en meer as 500 moontlike gevalle van die virussiekte is aangemeld in die ooste van die DRK. Gevalle is ook bevestig van Uganda. Karim sê Ebola is 'n openbare gesondheidsbedreiging op die vasteland. En die internasionale energieagentskap waarsku dat die wêreldse kommersiële olievoorraad besig is om vinnig te daal weens die oorlog van die VSA en Israel teen Iran. Die IAEA se hoof, Fatih Birol, sê daar is slegs voorraad vir 'n paar weke beskikbaar ondanks die vrystelling van strategiese reserves deur sekere regerings. Hy sê die begin van die somerreisseisoen in die noordelike halfrond gaan verdere druk op reserves plaas. En dit is aan die einde van die nuus hooftrekke. Die volgende volledige bulletin op RSG is môreoggend om 6:00.

0: Hier is 'n kyk na die streeks weer vir môre, die 20ste Mei, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Daar slegs een geel vlak 2 waarskuwing skadelike kuswind word verwag tussen Tafelbaai en Kaap Agulhas. Gauteng gedeeltelik bewolk en koel. Mpumalanga bewolk met oggend miskolle plek in die ooste, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm met enkele buie en reën in die laagveld. Limpopo oggend miskolle oor die noordelike binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm met enkele buie en reën behalwe in die suide. Noordwes, oggend mis in die verre ooste, andersins gedeeltelik bewolk en koel met enkele buie en donderbuie oor die westelike dele. Vrystaat, oggend mis in die ooste, andersins gedeeltelik bewolk en koel met enkele buie en donderbuie oor die westelike dele. Noord-Kaap, oggend mis oor die westelike dele, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm, maar koud oor die suidelike dele waar dit bewolk sal wees. Enkele buie en donderbuie word oor die sentrale en die oostelike dele verwag, maar verspreid in die suidooste. Die wind langs die kus lig en veranderlik en vanaf die namiddag lig tot matig suid tot suidwes. Weskaap gedeeltelik bewolk in die weste met oggend mis oor die noordwestelike dele, andersins bewolk en koel tot warm met enkele buie en donderbuie, maar verspreid in die noordoostelike dele. Die wind langs die kus lig tot matig suid tot suidwes langs die weskus, andersins fris tot sterk suidoos tot oos wat in die oggend stormsterk langs die suidweskus kan waai. Weselike helfte van die Ooskaap gedeeltelik bewolk en koel met ligte buie langs die kus en in die verre weste en dan vir die wind langs die kus matig tot fris oos. Weselike helfte van die Ooskaap gedeeltelik bewolk en koel, maar bewolk langs die kus waar ligte oggendreën plek verwag kan word en vir die wind langs die kus lig tot matig noordoos. KwaZulu-Natal oggend mis oor die binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm met enkele buie en reën in die oggend en in die aand langs die kus en die aangrensende binneland. Die wind langs die kus lig suidwes teen die namiddag matig suid tot suidoos. Hier is die verwagte minimum en maksimum temperature vir môre. Gauteng Pretoria 12-18, Johannesburg 10-18, Vereniging 6-17. Mpumalanga Mbombela 10-22, Emalahleni 7-20, Ermelo 4-18, Standerton 4-19, Skukuza 12-25. Limpopo Polokwane 9-20, Palaborwa 14-25, Tzaneen 11-23, Musina 13-25, Lephalale 11-23 en Mokopane 10-21. Noordwes, Klerksdorp 7-21, Potchefstroom 6-20, Mahikeng 10-21, Rustenburg 11-21, Vryburg 7-22. Vrystaat, Bloemfontein 7-20, Welkom 8-21, Bethlehem 1-18, Kroonstad 7-20, Fourie Smit 6-19, Vicksburg 0-17 en Sasolburg 7-19. Noord-Kaap, Appington 13-25, Kimberley 9-21, De Aar 10-18, Posmasburg 10-21, Alexanderbaai 16-20, Springbok 11-21, Calvinia 13-22, Sutherland 9-18. Weskaap, Kaapstad 17-24, Vredendal 12-28, Riversdal 15-21, George ook 15-21, Mosselbaai 16-19, Woester 14-20, Beaufortwes 12-20, Oudtshoorn 13-20. Ooskaap, Gqeberha 17-20, Makanda 14-20, Ngquba 8-21, Graaf-Reinet 9-21, Ooslondon 17-20, Port St. John's 14-23, Mthatha 8-20, Komani 6-21 en Konqe 13-20. Laastens KwaZulu-Natal, Durban 18-24, Richards Bay 16-25, Pietermaritzburg 8-23, Umnambiti 5-22. Weather.sa.co.za is daar die webwerf wat jy kan besoek indien jy meer inligting verlang.
1: Berei jou voor vir glorieryke Grand Slam sukses saam met Hollywood Bets. Neem jou passie vir tennis na nuwe hoogtes en beleef elke hou, elke stoot en elke oomblik van die drama soos dit ontvou by die Australian Open, Roland Garros, Wimbledon en die US Open. Die grootste verhoog in tennis is gereed waar die wêreld se beste spelers mekaar kop aan kop die stryd aansê. Wed nou en maak elke oomblik tel. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
2: I will not resign. To do so would be to preempt a process defined by the constitution.
3: En ek dink wat die president hier doen, of skoon hy homself uitdruk, pragtig mooi in grondwetlike terme, dit is Stalingrad-taktiek.
4: Hierdie saak gaan duidelik al hoe minder oor die behoud van president Ramaphosa en al meer oor die behoud en siel van die ANC self.
5: Ek dink die algemene verwagting is Palmer se tyd, word uiteindelik die president van die ANC verkies. Dit is baie waarskynlik dat hy gaan kyk dan die regering van nasionale eenheid. Hy kort weer by die MK-partij, koalisie-regering tussen die twee partye te vestig.
6: Vir die story, agter die story, Monitor. Elke weekoggend tussen 6 en 7 op RSG.
7: Chill net hier op RSG. Dis die een.

Barbra Streisand and Bryan Adams met I Finally Found Someone. Voor dit Billy Joel se She's Always a Woman. 25 minute oor 11. As jy nog by die werk is, nagskof werk, dankie dat jy ergens gekies om jou geselskap te hou. En as jy een van die gelukkige mense is om in hierdie koue weer so 'n bietjie onder die komberse te verkeer, ook dankie aan jou dat ons saam met jou kan chill. Omeo Babino Caro uit werk van Puccini nou. En dan van daar af skuif ons om dadelik oor na Def Leppard toe. Kan jy nou meer? Ek gaan dit maak tot middernag. Ek vra regtig om verskoning dat ek so klink, maar dit was nou in hierdie 6 ure wat ek nou hier gesit het. Dat ewe skielik. Ja, siekte is seker maar nie iets waarvoor 'n mens vra nie, jy voel.

Die nuwe RSG app is hier. Gratis by die Apple app winkel en Google Play. Laai dit vandag nog af. Ons sluit die wêreld van regstreekse uitsendings, die jongste potgoeie, backbazare en al jou gunsteling resepte en programme in die palm van jou hand.

0: Die beste chill musiek hier op RSG.
1: Let's go.

Def Leppard met Love Bites voor het werk van Puccini. Ons skuif nou oor na Goldfrapp's Paper Bag en ook The Somewhere Wind, deur Digby and the Lullaby. Ek het ook vir jou Bill Withers, Ain't No Sunshine, altyd 'n lekker saamsing enetjie daai. En Demi Lovato met Sober. Bietjie later het ons Vernon Barnard met Believe. Dankie aan almal wat hulle boodskappe stuur. Ek sien dit. Ek waardeer dit. Ons chill saam hier op RSG.

0: Jy luister na RSG, baie welkom. Die deurnagprogramme begin met 'n uitsending van Wie is ek en Leefwêreld van die gestremde. Om 1:00 is dit u eie keuse, gevolg deur die herhaling van Ons in die onderwys en daarna Kompas. Van 3 tot 4 speel ons musiek en van 4:00 tot 5:00 is dit tyd vir die program RSG Kuns. Om 5:00 begin 'n kort musiekgleef, gevolg deur RSG Landbou om 5:25. Die deurnag uitsending sluit af met vroegoggend gedagte om 5:05. Geniet die deurnag in die geselskap van RSG en gesels gerus saam op ons Instagram, Facebook en ook amptelike WhatsApp kanaal.
1: Goeiedag en welkom by Wie is ek. My naam is Lise Swart. Vandag gaan ons 2 vrae van luisteraars bespreek en die doel? Jy gaan begin verstaan waar jou reaksies vandaan kom en hoekom dit so moeilik voel om iets anders of ander te kies. Ons eerste vraag gaan deur Dr. Louis Averbach, kliniese sielkundige van Stellenbosch, beantwoord word. Louis, vandag se vraag is moedswilligheid of ek sien hierso of jy byvoorbeeld hardkoppigheid en hoe affekteer dit jou en jou verhoudings rondom jou? Dit is my nogal 'n heel goeie vraag. So as jy nou hier uit 'n kliniese perspektief moedswilligheid moes verduidelik, waarvan praat ons?
2: Kyk, hardkoppigheid, moedswilligheid is waarskynlik nie dieselfde ding nie. Ek dink die een kan lei tot die ander een. Ek dink as mens praat van moedswilligheid, dan praat jy van 'n tipe gedrag wat mense gereeld openbaar, wat regtig so half ignoreer ander mense se belange of die impak van dinge en jy doen amper so half net wat jy wil. Moedswillig beteken amper daar is intensie daar agter. Daar's bedoeling daar agter. Hardkoppigheid, jy kry baie mense wat hardkoppig is, maar dis nie noodwendig dis dalk meer 'n persoonlikheidseienskap. So as mens praat van hierdie moedswilligheid, wat verhoudings seermaak. Jy gee nie om nie, jy kom net by die huis aan so laat soos wat jy wil. En mens kan nou nie eintlik sê jy het nie geweet dat ek ongelukkig daaroor nie. So jy's moedswillig. Jy gee amper, dit lyk amper asof jy nie omgee. Daardie ding.
1: As ek dink aan moedswilligheid, ek gedoog, dis 'n baie ligte term. Dit voel vir my soos iets wat iemand probeer grappies maak of iets so. Ek neem aan, dit kan ook, die feit dat ons dit nou bespreek vandag, kan dit ook 'n bietjie meer ernstig wees. Maar nou dink nou soos iets soos gaslighting.
2: Dis waarskynlik grade. Ons almal is tog moedswillig op een of ander manier of hardkoppig of een of ander manier. Maar mens praat dan nou van moedswillige gedrag wat so intens is dat dit probleme veroorsaak. As jy nou so af en toe die sjokoladetjie eet wat jy gesê het, jy gaan nie hierdie moedswillig gedoen, dan is dit nou nie so erg op die verhouding as wat jy elke aand middernag by die huis kom, alhoewel jy weet dit is nie aanvaarbaar. En is dit 'n persoonlikheidseienskap? Gedeeltelik tog, maar gedeeltelik ook nie. Dis meer gedrag, nee. Maar dit is tog ook so, en dis wat jy ook na verwys, Lise, dat sekere mense, sekere persoonlikheidseienskappe, kan mens baie meer miswillig maak. Mense wat baie gesteld is op hulle onafhanklikheid. Jy weet, om dinge my manier te doen. En nie te wil konformeer aan ander mense. Mense wat bietjie meer rebels is dalk. Mense wat bietjie meer impulsief is of minder gestruktureerd ook is. Want dit is mense wat natuurlik meer geneig sal wees tot miswilligheid. Dit sal dit nie veroorsaak, maar dit sal meer geneig wees daartoe. En as jy kyk, ek wil net dit byvoeg, daar is tog navorsing wat hierop wys, dat mense wat regtig intentioneel moedswillig optree as volwassenes, daar's 'n baie duidelike verband tussen waar jy groot geword het, waar autoriteitsfigure inkonsekwent was en waar straf onregverdig was of nie eintlik in verhouding was tot gedragsmodifikasie of waar daar vernedering was. En dan vorm dit mense wat moedswillig raak baie keer.
1: Die persoon wat die ander in die ontvangkant is, kan hierdie baie nogal om die ontvangkant van moedswilligheid te wees, moet nogal stresvol wees. Stresvol, angs, dit kan angs veroorsaak. Indien nie op 'n lang termyn ook 'n bietjie depressie nie.
2: Wat dit wel doen is dit affekteer die vertroue in die verhouding. Want dit raak 'n onvoorspelbare ding. Jy kan later nie meer vertrou of die persoon konsekwent gaan optree nie. En jy begin ook agterkom of voel ten minste dat die ander party in hierdie verhouding het nie eintlik ontsag vir die ooreenkomste wat julle gemaak het, soos ek sal nie weer na 6 by die huis kom. So dan begin die vertroue gaan. En jy het nou precies na verwys na daardie amper daardie magstryd wat gebeur, nê. Dit is raak amper hierdie siklus van uitlokking en aanvalling. Jy het al wragtig weer laat by die huis kom. Hoe kan jy dit aan my doen? En die terug daarvan, maar luister, ek dit is tog net my vriende. Dat daar's mos altyd 'n regverdiging. En dan raak die verbittering en konflik in hierdie verhoudings is baie, baie, baie hoog. Mens kan dit mos dik in enige verhouding waar iemand as onwillig, intentioneel, selfgesentreerde gedrag waargeneem word, gaan die ander persoon nie lekker wees daarmee nie. Glad nie. Jy voel nie gerespekteerd. Jy raak moeg, man, wat jy probeer, jy moet heeltyd grense probeer insit. En mens raak soos jy tereg sê, jy raak angstig, jy raak naderhand, raak jy apprehensief. Teenoor wat volgende gaan gebeur, as mens nou daardie lelike woord kan gebruik. En dit tap jou energie, is reg.
3: Want wat soos ons nou praat, denk ek, vir wie is hierdie gesprek? Ek denk nie vir die een wat moedwillig is nie, want die een wat moedwillig is en daarmee wegkom, het 'n lekker tyd, die gaan nie omgee nie. So is hierdie gesprek maar vir die een wat daarmee saamleef en nou besef, jy sê, dit maak my moeg en dit is besig om my lewe oor te neem, om iets omtrende dan te doen. So of die gesprek te hê, of dit uit te wys, of dan op sekere extreme terapie en sulke goed.
2: Jy is right, dit is seker vir die persoon wat in een of ander verhouding, of het 'n vriendskaps-, werks- of liefdesverhouding is, voel, dat die verhouding word soveel skade gedoen, wat die ander persoon iets moedswillig. Dan sal dit toch, vir die persoon wat nou hierna luister, baat om in acht te hou, dat moedswilligheid is nie noodwendig, 'n enkele persoonlikheidstrek wat binne in 'n mens sit nie. Dit is 'n gedrag wat mense doen, wat oor 'n baie lang tyd kom, en eintlik in konteks plaasvind. En meestal, of baie keer, is dit gewoonlik 'n manier om maar net om kontrole en identiteit te kommunikeer. Soos ek is my eie mens, of ek wil beheer wat in my wêreld aangaan, en so voort. Dit is 'n baie ontoepaslike manier om dit te doen, maar dis waar dit vandaan kom. En ongelukkig is dit so. So as jy voel jou vertroue is gebreek en jou samewerking is jy nie meer lus voor nie en jy is eintlik nie meer wonder of jy lus is vir hierdie persoon verder in jou lewe. Dis wat moeswilligheid doen. Die sleg daarvan is jy kan nou nie na 'n mens toe gaan en gaan sê luister, jy is moeswillig. Want wat gaan die ander persoon sê? Ek is nie, dit is net jy wat so dink. Ek het net 'n lekker tyd saam met my vriende. Ek moet ook ontspan, ek werk hard. En dis waar daardie siklus dan inskop, nê.
3: En ek neem aan dat die omgekeerde sal wees as jy nou agterkom dat jou verhoudingswerk nie uit nie. Almal sê maar dieselfde ding vir jou dat jy is moedswillig of jy is wat ook al, dan moet jy begin so half nou maar intern kyk na jouself en begin besef goed, miskien is daar iets in myself of 'n rede hoekom ek dit doen.
2: Ja, mense wil altyd hê ander mense moet erken. Die benadeelde party wil hê die ander moedswillige party moet sê, goed, ek erken dit, ek het nou besef, ek is 'n selfsugtige moedswillige wese. Jy is reg. Dit gaan nooit gebeur. Dit gebeur baie selde. Maar wat kan gebeur, is iemand, ek kan agterkom, dat my vriende wil my nie meer nooi nie. En niemand wil met my op 'n afspraak gaan, 'n romantiese afspraak gaan. En ek kom agter almal sê, maar ek is moedswillig. Al is dit vir my eie selfgesentreerde redes. As ek wil hê mense moet my nooi, dan sal dit my baat om te probeer verstaan wat bedoel hierdie mense met wat doen ek dan wat so moedswillig is. Ek hoef nie saam te stem nie. Maar as dit is dat ek elke keer laat kom by die geleenthede en hulle verstaan nie dat ek nie dink dis moedswillig nie, dan sal dit my baat om dalk betyds te kom as ek wil hê mense moet my weer nooi. Of ek saamstem of nie, dan wys dit 'n anti-moedswillige bedoeling en mense hou daarvan.
3: Ja, ek dink ook moedswilligheid, ek dink nou ook aan ouers met kinders, hoe baie keer kan kinders kan geweldig moedswillig wees, nie net noodwendig klein kinders, die tieners veral kan ook geweldig, ek dink dis deel van tiener wees, is juist dat jy gaan hierdie moedswilligheid is deel van jou pakket. En dit is 'n nagmerrie, dit is soos om met 'n muur te praat, dit is 'n geweldige moeilike ding, maar mens kan maar net maniere kry om dat 'n tiener kan insien hoe dit nie op 'n sosiale vlak regtig aanvaar word nie en hoe, en dit gewoonlik help 'n tiener baie om dit aan te spreek. Dink ek, het som hier uit my onkunde uit.
2: Ja, mens, wat jy dis sê, mens moet baie duidelik die konteks in ag neem. Daar's 'n verskil tussen 'n 3-jarige kind wat nie wil gaan bad nie. En 'n tiener wat nie wil huiswerk doen nie ensovoorts ensovoorts. Dis alles in konteks natuurlik. En baie keer ek dink wat jy ook impliseer is moedswilligheid of moedswillige gedrag vervul ook 'n positiewe funksie. Dit bevestig iemand se identiteit. Dit bou draagkrag. Dit help om te leer en ervaring op te tel. Niks is tog net goed of sleg nie. Maar aanhoudende moedswillige gedrag het gewoonlik die negatiewe effek dat dit ander mense wegdruk.
1: En volgende gaan Anton Bemer, kliniese sielkundige van Stellenbosch, bietjie meer vertel oor hoekom ons skuldig voel wanneer ons dinge vir onsself doen. So Anton, vandag se vraag is: hoekom voel ek skuldig as ek dinge vir myself doen? Oei, tog, mense voel tog so skuldig daaroor. Hoekom is dit so?
4: Wel, as mens dit, ek gaan eers vir jou baie kort antwoord gee. Ek dink dat jy moet besef dat jou senuweestelsel het eintlik geleer oor tyd dat jou eie behoeftes nie so belangrik is soos ander mense se behoeftes nie. Jy het jouself eintlik so geprogrammeer en dat jou senuweestelsel op hierdie stelsel geleer het om te hardloop. Miskien was dit om jouself te beskerm, miskien was dit om uit te staan of om goed te doen, maar dit is 'n stelsel, 'n idee wat nie regtig meer werk nie. So dis amper om te sê dat jou brein nog reageer op 'n ou alarm wat nie meer van toepassing is nie.
3: Jy het nou 'n paar voorbeelde genoem, nou as ek geïnteresseerd daarin, wat ek neem aan, dis dan met ander woorde, jy vorm 'n patroon wat jou dan dryf tot op hierdie punt waar jy begin skuldig voel. So wat is die patroon, hoekom vorm mense hierdie patroon, soos jy nou gesê het, jy gee te veel of jy sulke goeders?
4: Wel, kom ek gee dalk 'n paar antwoorde, of paar idees, nie noodwendig antwoorde nie, maar idees. Ek dink die een is in terme van dat jy dalk groot geword het met die belangrike boodskap en baie keer het ons dit in die kerk gehoor, of ons familie het ons gesê, dat as jy lief is vir iemand, dan moet jy opofferings maak. If you love someone, let them go. Jy daai idee van dat dit eintlik die belangrike ding is om ander mense se behoeftes bo jou eie te plaas. Dat jy emosioneel beskikbaar moet wees vir iemand anders as jy omgee vir hulle of as jy lief is vir hulle. Maar die probleem is daarmee dat hierdie raak dan nou eintlik 'n kondisionering wat plaasvind. Ander mense altyd meer aandag moet kry as jouself en as jy die teenoorgestelde doen dan breek jy hierdie reël. OK, dan voel jy skuldig. Die tweede punt vir my is dat jy word iets gegee, jy kry 'n vergoeding as jy iets doen wat goed is vir ander mense. Met ander woorde, as jy ander mense help, as hulle vir jou sê jy is so betroubaar, as jy emosioneel ingestel is op ander mense of mense sê vir jou jy's altyd die sterk een. So jy kry hierdie komplimente as jy daar is vir ander mense. Maar weer eens nou kom daar 'n skuldgevoel in as jy dit nie doen nie, want nou is hierdie gedagtes daar dat jy ander mense of teleerstel of dat jy hulle agterlaat of dat jy jou waarde gaan verloor as jy nie daar is vir ander mense nie. Derde punt wat ek wil maak is dat ons kan baie maklik ons strewe na onafhanklikheid, met ander woorde wat jy meer kyk na jouself, kan verwar dat jy ander mense wegstoot. Dat dit nou ek of hulle is. En as jy hierdie ervaring het van jy gaan nou iets doen vir jouself, dan kan hierdie skuldgevoel opkom in terme van maar nou gaan ek ander mense teleerstel of hulle gaan seer gemaak voel of selfs meer nog dat hulle nie sonder my gaan kan cope nie, dat ek so belangrik is dat as ek nie daar is nie, dan gaan dinge mekaar val op die emosionele manier of by die werk en sovoorts. En weer eens is dit dan baie maklik om skuldig te voel. En dan die tweede laaste punt is dat dit ook 'n belangrike ding is dat ons maklik onsself as selfsugtig beskou as ons na onsself kyk. Met ander woorde, dit begin amper 'n deel van ons identiteit word. Dat as ek na myself kyk, dan beteken dit ek is koud teenoor ander mense of dat ek nie meer omgee vir ander mense nie. Dat dit amper 'n morele ding word dat ek iets doen wat moreel verkeerd is. So daai idee van selfsugtigheid kom dan baie maklik ter sprake, maar dit gaan eintlik oor selfsorg. En ek dink die laaste ding wat ek net ook wil sê is dat ons het baie keer dalk hierdie idee ook dat ek moet seker maak almal rondom my is okay. So jy word amper groot gemaak daar in 'n omgewing waar mense nie okay is nie. Waar mense, jou ouers dalk selfs probleme ervaar met alkohol of hulle is ongelukkig in hulle huwelik of daar is een of ander vorm van mishandeling en dan moet jy die hele tyd uitkyk wat moet ek doen om seker te maak almal is okay, dat ek die vrede kan bewaar, dat ek nie bydra tot die probleme nie. So dit gaan die hele tyd oor wat in jou omgewing aangaan en ander mense se behoeftes of hulle ongelukkigheid en jy moet intree, maar jy word nooit geleer om ook na jouself te kyk nie.
3: Nou, mens sê nou nie hier 'n patroon is baie maklik om te breek nie, maar as soos jy praat kom ek agter, die omgewing en alles rondom 'n persoon kan blameer word vir hoekom jy nou so skuldig voel, maar ek neem aan om hierdie skuldgevoel teen te staan, gaan jy moet innerlik gaan. Jy gaan moet kyk na die skuldgevoel, nie na hoekom is dit dan nou so of hoekom het die patroon so gevorm nie, maar hoekom gaan jy dan nou skuldig voel? Wat gaan gebeur as jy iets vir jouself doen?
4: Kyk, ek dink dit is so 'n belangrike vraag, want ons kan baie maklik vaszak by die hoekom vraag. En natuurlik is dit 'n belangrike deel as mens kyk, ook as jy met 'n sielkundige werk wat meer psigodinamies werk en meer kyk in agtergrond en jou die band wat jy gevorm het met jou ouers en so voorts. So dan is 'n belangrike ding as ons dink aan attachment, jou koneksie met hierdie mense waarmee jy groot geword het. En ek dink dit dra baie daartoe by dat jy sien dat mense verkeerd optree teenoor mekaar en dit veroorsaak 'n diskonneksie. Dit bring verwydering tussen mense. Maar nou het jy in jou lewe ook hierdie vrees dat as jy nee gaan sê vir ander mense, ja gaan sê vir jouself, dat dit ook 'n diskonneksie gaan vorm met ander mense. En dan is dit so amper die vrees daarvan dat hier nou iets gaan verkeerd gaan, laat jy oorverantwoordelik voel om hierdie konneksie en plek te. So dit skep dan hierdie skuldgevoel. Ek dink die tweede ding wat ook daarmee saamgaan, is dat in daardie omgewings waar jy dalk groot geword het waar daar baie trauma is, is dit ook dan 'n vrees dat daar iets kan gebeur wat gevaarlik is. So as ek myself kies, gaan dinge baie keer verkeerd loop. Nou weer eens, mense kan nou dink in terme van presies waar dit vandaan kom, maar dit is so belangrik om net hierdie idees te kan identifiseer en om te sê, maar dit is eintlik baie ou idees, dat hierdie skuldgevoel met 'n baie, ek wil amper sê, klein seentjie of klein dogtertjie stem praat, want dit is nie noodwendig meer relevant nie. Dit gaan terug na dinge toe in die verlede. Wat dit soms moeilik maak, veral as dit meer oor trauma gaan, is dat jy dit in jou liggaam baie sterk voel, dat sodra jy 'n keuse wil maak wat sê ek gaan vanmiddag 'n bietjie tyd vir myself maak, ek gaan net 'n bietjie iets doen wat ek nie noodwendig na ander mense kan omsien nie, dat dit vir jou voel of jou bors toe trek, dat jy die kol op jou maag kry, dat jy dalk gestraf gaan word op 'n manier, en dis nie net 'n idee of 'n emosie, dis baie keer iets wat jy fisies voel. So die hoekom is 'n belangrike vraag, maar ek dink die meer belangrike vraag vir my is om 'n begin te maak om na jouself te kyk, is om te kan identifiseer wat is die idees wat by jou opkom, waaroor gaan hierdie skuldgevoelens en of dit nog relevant is vir die situasie waarin jy nou is.
3: Mag 'n mens voorstel om dit te kan begin identifiseer moet nou nie die sambreel of die baba met die badwater uitgooi en die grootste stappe neem nie. Begin met klein goedjies waar jy begin ietsie vir jouself doen, baie klein, om te kan identifiseer wat ervaar jy, hoekom ervaar jy dit, miskien ietsie neerskryf elke aand, jy weet jy kon amper nie asemhaal nie of dit was okay gewees na 'n uur of sulke goeders. Is dit iets wat mens mag voorstel?
4: Nee, ek dink verseker so. Ek dink dis daai klein goedjies en soms is dit om dit net by jouself te doen. Om net vir jouself hardop te sê, weet jy wat, ek mag tyd vir myself maak. Dit is okay as ek soms, nie noodwendig altyd nie, maar soms nee sê vir ander mense en ek kan dit baie sagkens en diplomaties sê. Maar ek dink dis ook belangrik om dit vir jouself binnekant toe te sê, want dit is baie keer hierdie interne dialoog wat ons hierdie stemmetjie hoor wat vir ons sê, maar nou gaan hierdie mense nie meer van jou hou nie, of as jy nou dit doen, en daar word nou weer 'n get-together gereël, gaan jy nie genooi word nie. So dis belangrik om ook daai stemmetjie binnekant te kan identificeer en te sê, maar weet jy wat, dit klink amper soos 'n laerskool ouetjie wat daar praat. Dit voel amper soos die meisie in die kleuterskool toe ek daai ouderdom was wat so praat. Ek hoef nie noodwendig daarna te luister nie. En ek dink jy kan ook vir jouself dinge neerskryf wat jy dalk meer diplomatiese mense kan sê dat jy net nie op hierdie stadium vir iets kan help nie. Soos byvoorbeeld, weet jy wat, ek sal baie graag kan help, maar ek kan dalk later die week help, net nie nou nie. Of weet jy wat, ek het nou ongelukkig klaar iets van aan vanmiddag, jy hoef het nie te definieer nie, so ek kan nou nie vandag help daarmee nie. En net vir jouself te sê, dit is oké. Okay. Jy kan jou voete op die grond plant, jy kan rustig asemhaal, net om jouself te ontspan, fisies te ontspan. En net vir jouself die toestemming te gee, om te sê, in my pie chart van aktiwiteite wat ek doen, is daar baie dinge wat ek alreeds doen vir ander mense. Ek doen baie dinge in my werk. Ek moet ook dinge doen soos kos maak of huis skoon maak of my kinders by die skool gaan aflaai. Dis baie gerig op ander mense. Maar vir my eie emosionele gesondheid het ek nodig om vir myself ook 'n deel op die pie chart te gee, sodat ek ook net kan rustig word binnekant myself. Dinge kan doen wat nie net verpligtinge is nie, maar dinge wat ek geniet om te doen, wat vir my ook betekenis dra.
3: Ja, natuurlik gaan daar tye wees waar dinge nie gaan uitwerk nie, waar juist jou vrees gaan waar word. Iemand gaan dan kwaad raak, hoekom doen jy dit dan nou nie nog steeds vir my nie, of iemand gaan vir jou laat meer skuldig voel. Maar ek bedoel, dis deel van die proses.
4: Ja, en ek dink ook nie dit help as jy dan so skuldig voel dat jy dan later teruggaan en dan 10 keer meer dinge doen vir ander mense nie, net omdat jy een keer iets vir jouself gedoen het. En ek dink ook self as jy vir iemand gesê het, ek kan dit nie nou doen nie, moenie aanhou om vasstaak in daai gedagte nie. Dis nou om te sê, okay, ek het nou my sê gesê, ek het dit baie diplomaties gesê en nie almal gaan dit verstaan nie, maar nou moet ek dit ook laat gaan en nou moet ek op fokus op dit wat ek graag wil doen, dit wat gesond is vir my, fisies gesond is, emosioneel gesond is, spiritueel gesond is, en nou het ek nodig om by daai besluit te bly, al voel ek dalk ongemaklik daarmee, maar dit is juist om in daai ongemaklike sone te gaan weg van jou comfort zone, waar mens ook leer om dinge op 'n beter manier te doen, wat ook gesonder vir jou kan wees, korttermyn en langtermyn.
3: Dankie dat jy vandag ingeskakel het. Ons maak weer so volgende Vrydag 11:30 hier op RSG. Jy moet 'n heerlike naweek hê en onthou, die heel belangrikste, kyk mooi na jouself.
5: Hierdie week in radioteater.
6: Die nare mens wat prepared is om hier in die sting gemos te kom rondkrap vir 'n living, het 'n reg om dit te kom doen as hy wil.
7: Ou klonkies, my bro, draai jy om daai verslang te sê. Sy het self gesien hoe hy aan 'n jong laas keer met 'n mes gestiek het, amper sat. En wat dink sy kan 'n man doen as hy hom miskien instrak om iemand te stiek met 'n mes? Niksie, my bro.
6: Dat sy nie wil nie, kan sy mos refuse om dit te doen. Hy kan jou mos nie maak die mense aanrand.
7: As jy verslang refuse, dan stiek hy man vir jou sat, ou klonkies.
5: Slang in die gras, deur Chris Majid. Donderdag aand om 8:00.

Johannesburg gewerkste, is Hollywood en Kaapstad. Die jollers bly laat wakker, vooral hier in die goudste. Maar as jy by die robot stop, hou weer lande worde, geld vir brood en sop. Toe achterdog sy kop uitsteek, die stadse ritme val. Op soek na melk en linnen, staan die kinders gaal. Daar spinners wat wil wegloop, verloorders sonder taal.

0: Leefwêreld van die gestremde.
1: Vanoggend in ons program. Mei maand begin wêreldwyd met Werkersdag op die 1ste. En vandag fokus ons op die werkplek en in besonder die insluiting van mense met gestremthede. 'N Lewensafrigter gee idees oor insluiting en deel interessanthede van mense se ingesteldheid tot inklusiwiteit in die samelewing. Later hoor ons van Down-sindroom vereniging in die Weskaap wat uitreik na ouers en wonderlike ondersteuningswerk doen. Hulle het ook 'n skool met 'n aangepaste kurrikulum vir die leerders en selfs 'n werkswinkel. Dis Fani de Tooy wat gesels met Annemarie Ross, 'n lewensafrigter.
0: Leefwêreld van die gestremde.
2: Baie dankie, Jackie. Gedurende Mei maand val die fokus baie sterk op werksgeleenthede, natuurlik in my werkersdag, en ons kyk na die werksgeleenthede of geleenthede in die werkplek vir mense met gestremthede. Kom ons kyk, wat is die perspektief van 'n lewensafrigter? Annemarie Ross, ons gesels oor werkgewers en werknemers met gestremthede vandag. Welkom.
3: Dankie, Fani.
2: Annemarie, kom ons praat oor hoekom maak dit sin vir werkgewers, soos wat jy dit sien, om mense met gestremthede in diens te neem?
3: Ja, Fani, dit is so'n belangrike vraag, want baie mense dink dis net iets wat ons moet doen, of in die Engelse taal, 'n tick box. Maar dit maak eintlik baie goeie besigheid sin. Insluiting van mense met gestremthede bring diverse denke en perspektiewe, wat dan ook probleemoplossing en innovering verbeter. Die mense is gewoond daaraan om aan te pas, kreatief te dink en om oplossings te vind waar ander mense dalk vassteek. En vanuit 'n breinperspektief weet ons nou dat wanneer ons met mense werk wat anders as ons dink of dinge anders ervaar, dit daag ons eie denke uit. Want daar is natuurlik mos nie net een manier om dinge te doen of om oor dinge te dink nie. En dit help dan spanne om meer kreatief te wees en beter besluite te neem en meer innoverend te wees. So Fani, dit is ook interessant, navorsing wat bewys dat wanneer mense met gestremthede in 'n werksplek ingesluit word, produktiwiteit oor die algemeen verbeter. En 'n natuurlike gevolg hiervan is dat die maatskappy se winsgewendheid kan verhoog. So wanneer 'n werkgewer werklik inklusief is, het dit 'n ongelooflike voordeel vir die kultuurkant ook. Mense voel dat hulle ingesluit word. Hulle voel dat hulle vertrou word en dit bou natuurlik loyaliteit. Spanne word meer empaties en werksaam. Op die ou einde wil ons mos almal werk waar ons voel ons behoort. Ons is mos maar tropdiere.
2: Ja.
3: So dit gaan nie net oor inklusiwiteit en dis die regte ding om te doen nie. Dit maak organisasies sterker, gesonder en definitief meer menslik.
2: Annemarie Ross het met ons gesels, sy is 'n lewensafrigter en ons kyk na haar perspektief op mense met gestremdhede en werkgewers en hoe ons by mekaar kan uitkom natuurlik. Ons is nog nie daar nie. Daar's baie mense wat werkloos is, wat mense met gestremdhede is en wat baie vaardighede het. Nou Annemarie, uit jou perspektief, wat keer werkgewers dan nou? Hoekom sien ons nie altyd hierdie aanpassings en insluitings in hierdie

0: cyfers verbeter in terme van werkloosheid van mense met gestremthede nie?
1: Ek dink daar's 'n paar goed wat 'n rol speel, maar ek dink een van die grootste faktore is onsekerheid. Wat in die brein gebeur is dat mense self afsluit van die onbekende af, van goed wat jy nie weet nie. En die brein voel ons maar baie gemakkeliker met wat ons weet en wat ons ken, met die bekende.
0: Ja.
1: En die vraag wat werkgevers baie keer vir my vra is, maar is dit duur of wat as ek iets verkeerd doen of sê? En daai onsekerheid maak dat mense eerder niks doen nie. Die probleem hiermee is net dat niks verander nie. So, van die wat in hierdie situasie help is om net te begin praat. Begin 'n gesprek. Vra as werkgewer wat jou sal help om mense beter te verstaan. Begin net praat. En ek dink in 'n hele lewe met alle verhoudings is dit altyd 'n goeie beginpunt. In Engels is daar so 'n mooi term van die understanding wat eintlik beteken standing under someone else's reality. As ons net kan begin verstaan wat ander deurgaan en hoe die realiteit vir die ander persoon lyk. En wat ook belangrik is vir werkgewers van is om hulle fokus te skuif in plaas van om te kyk na wat 'n individu nie kan doen nie, fokus eerder op wat hulle wel kan doen, want anders beteken nie swakker nie. En wanneer ons begin kyk na mense se werklike waarde, hulle bydrae en hulle manier van dink en doen wat anders is, dan verander die hele prentjie.
0: Baie interessant. Annemarie Ross, sy's 'n lewensafrigter. Sy kry baie te doen met werkgewers en werknemers om hierdie pad vir hulle te oopmaak om insluiting. Natuurlik, Annemarie, wat ek nou net aan dink terwyl jy praat, is daar ook 'n kwessie van daar's nie genoeg inligting beskikbaar altyd oor die funksionele impak van die betrokke persoon se verlies wat hy het nie. Kom ons wees prakties. Om 'n kliniese analise van my te kry as 'n doewe persoon in terme van my gehoorverlies, klinies van haar bring ons nie nader aan wat kan ek regtig doen en jy het dit so aangeraak daaraan, maar wat kan ek regtig doen en dat ek nie kan, ons kan baie doen om werkgewers ook in te lig oor die funksionele impak van die spesifieke gestremdheid. Sou jy saamstem daarmee?
1: Absoluut. Vanne en daar's baie mense wat opgelei is om in hierdie proses mense te ondersteun en te help oor wat die fisiese impak en die kliniese impak sowel as fisies wat die impak is en hoe ons kan help. En die goeie nuus is, die goed is nie groot of ingewikkeld te wees met die implementering van dit in die werksomgewing nie. Een van die stappe is, soos ek nou net genoem het, is begin die gesprek. Vra die persoon, maar wat het jy nodig en wat kan jou help om jou werk beter te doen? Ons moet nie aannames maak nie, want ons weet nie. Die persoon self weet wat hulle nodig het. En dan ook, ek dink die tweede stap is om te kyk na klein en praktiese aanpassings. Ons hoef nie oorweldig te raak oor dat hierdie ding so groot is nie. Dit kan iets eenvoudigs wees, soos werksure wat meer akkommodering kan wees, of 'n aangepaste werkstasie, of om 'n ander tipe van tegnologie te implementeer wat die werkswyse vir die persoon makliker sal maak. En natuurlik, altyd is duidelike kommunikasie. En baie van hierdie goed kos min of geen geld.
2: Ja.
1: En dan ook fokus op uitkomste, nie net prosesse nie. Met ander woorde, vra die vraag, maar wat moet hier bereik word en laat mense toe om dit op 'n manier te doen wat vir hulle werk en bly in kontak, bly kommunikeer. Dit is almal werk nie dieselfde nie. En dit verseker, wil ek net weer sê, nie 'n swakheid nie. Anders is nie verkeerd nie. En dan iets wat ek dink wat baie belangrik is vir hulle is skep 'n gevoel van veiligheid. 'n Gevoel dat mense voel hulle word ondersteun. En wanneer mense, en dit geld vir ons almal, nie net vir mense met gestremthede nie, wanneer mense voel hulle kan vra of hulp vra of net hulle self wees, dan gebeur daar iets in die brein. Die brein beweeg uit 'n staat van bedreiging of van ek moet myself hier verdedig en dit beweeg in 'n meer oop en 'n kreatiewe staat in. En dit is hier waar mense as ook organisasies werklik begin floreer.
0: Annemarie, ek dink dat die lewensafrigting kan 'n wonderlike rol speel in die daarstelling van hierdie insluiting, gevoel van sekerheid. Ons het in 'n vorige program of 3 of 4 eintlik het ons al met jou gesels in die verlede oor hierdie baie belangrike saak. So wat is 'n samevatting? Vandag is die 5de program. Die afsluiting dan, wat het ons hanteer? Wat kan die mense uitkyk as hulle op Potgooi gaan kyk? Wat kan hulle hoor oor die lewensafrigting se rol binne die proses van gelyke geleenthede vir persone met gestremthede?
1: Dankie Fanny. Ek weet ons brein is van nature ingestel om gevaar raak te sien, om onself daarteen te beskerm. Die brein is ontwerp om te wil oorleef en om te wil beskerm. En dit is dit wat mense met gestremdhede kleinhou. En dit is wat hulle laat voel, hulle is nie goed genoeg nie. In lewensafrigting skuif ons dan hierdie persepsie baie versigtig. Ons bou bewustheid, skep veiligheid en help die brein om meer oop te wees vir nuwe moontlikhede.
0: Ja.
1: En dit skuif die fokus van inperking of ek is nie goed genoeg nie na,
0: ja.
1: Maar ek kan. En die voordeel is verrykend, selfvertroue, beter keuses en 'n diep gevoel of 'n wete van ek het beheer oor my lewe. Eerder as om net reaktief te wees en 'n gevangene van my eie omstandighede te wees. So, van die insluiting van mense met gestremdhede in die werksplek en ook in die samelewing is soveel meer as net 'n tick box.
0: Ja.
1: Bring nuwe perspektiewe, nuwe idees en 'n sterker, ryker en 'n meer mensgesentreerde kultuur.
0: Dit is so.
1: Altyd tot voordeel van ons mensdom is.
0: Absoluut. Ons moedig die mense aan om te gaan luister na 7 en 14 September se gesprek wat ons gehad het 4 Januarie hierdie jaar en ook 1 Maart aan Annemarie. Dit was lekker om hierdie reeks met jou te kon doen. Baie sterkte en dankie vir die wonderlike werk wat julle doen. As mense nou met jou wil skakel oor lewensafrigting, waar kan hulle vir jou in die hande?
1: Dankie Fani, my nommer is 083-296-2534 en my e-pos adres is annemarie@mindskillscoach.co.za.
0: Dis die kontakbesonderhede van Annemarie Ros. Sy is 'n lewensafrigter en speel so 'n groot rol in die inskakeling en die insluiting van mense met gestremthede. En jy e-pos aan my wil stuur vir annie.dt@mweb.co.za. Groete uit Kaapstad.
2: Leefwêreld van die gestremde.
3: Baie dankie aan kollega Fani de Tooi in die Kaap en nou eers 'n paar inligtingsbrokkies. Pret, kos en feestelikhede vir 'n waardige doel. Dis die Cheshire Home Summer Strand in Kabega wat hulle jaarlikse kermis hou op die 6de Junie. Dis 'n energieke en sommer net 'n lekker dag uitstappie vir die hele gesin met 'n verskeidenheid van stalletjies, vermaak en dalk 'n winskoopie of twee. Die doel is om fondse in te samel om volwassenes met fisiese gestremthede te ondersteun by die tuis. Gaan maak 'n draai op die 6de Junie by die Cheshire Home Summer Strand in Kabega. Jy kan selfs aansoek doen om 'n stalletjie by die kermis op te rig. Jy kan items skenk of doen vrywilligerswerk op die dag. Skakel hulle by 041-583-2183 of stuur 'n e-pos na admin@cheshirehomes.co.za. Die beste manier om die lewe vanuit iemand anders se perspektief te sien, is om soos die uitdrukking dit stel, in hulle skoene te staan. En die uitdaging word nou gestel aan werkgewers om 'n paar uur in die werksplek deur te bring terwyl hulle geblinddoek is. En so kry jy die gevoel van werknemers met visuele gestremthede eerstehands. Vir meer besonderhede oor hierdie projek, kontak vir Erika, e-posadres awareness@wcapd.org.za of gaan kyk op sosiale media hitsmerk See with my ears. Vir enige nuus uit jou omgewing kan jy gerus my e-pos stuur, jackie@rsg.co.za. Ek gesels nou met Tinika Gans Malan, bestuurder van Down-sindroom in die Wes-Kaap. Hulle is in Belwe gestasioneer waar hulle 'n skool en 'n werkswinkel bedryf. Sy vertel ons van hulle bedieningsarea en die struktuur waarin hulle werk, vir wie dit is en oor hulle uitreike.
4: Ons werk in die Wes-Kaap, so ver as Ceres. Ons het 'n uitreik daar en dan ook Grabouw is die verste wat ons uitreike gaan. Met tegnologie is dit redelik maklik om mense op WhatsApp en met video's te bedien, so ons doen dit ook. Ons grootste werk is maar in die Skiereiland self, meestal in die noordelike voorstede, in areas waar ouers regtig baie swaar kry. So dis ma's wat enkelouers is. Ons gaan in die area in en ons gaan bedien hulle in 'n groepvorm. So die ma's kom by mekaar, ons het spesifieke punte waar ons by mekaar kom. Het sy by 'n biblioteek of 'n saal of 'n plek, dis altyd op dieselfde plek, dieselfde tyd en dan het ons in groepvorm groepe met die ouers om hulle net 'n bietjie te bemagtig en ook dat hulle vir mekaar kan leer en mekaar kan ondersteun en as ons nie daar is nie. So dit is maar die idee agter die outreaches. Ons het 4 outreaches is so altesaam mense uit 37 areas bedien. En dan het ons 'n skool vir kinders wat multigestrem is van die ouderdom van 3 tot 18 wat ons doen saam met die Sibuyele Kinderhuis. Eindelijk nie kinderhuis nie, dis 'n tuis in Stikland. 16 kinders tussen die ouderdom van 3 en 18 wat dan 'n kurrikulum volg soos 'n gewone skool, maar hulle word op hulle vlak hanteer. En dit gaan meer vir ons oor selfhelp skills wat hulle dan nou aanleer. Die skool se naam is Oomti en uit het Masandi ontstaan wat 'n werkswinkel is waar daar 6 jong mense is. Hulle het werkies. Ons het 'n koekiebakkery en hulle doen ook skoonmaakwerk vir die skool. So van die staanrame en van die ander apparaat wat die leerlinge in die skool gebruik, moet hulle dan skoonmaak en dit is hulle werk. Dit gee dan vir hulle 'n doel in die lewe. Ons is 10 personeel. Ja, ons werk in areas en ons werk met mense waar dit regtig waar die feit dat jou kind Down-syndroom het, is nie jou grootste probleem nie. As jy nie kos op die tafel het nie, het jy groter probleme as dit. Ons het 2 sosiale werkers. Hulle gaan in die areas in en hulle gaan help dan. En daar's baie ander probleme ook binne die gesinne, uit die aard van omstandighede. So of dit nou huweliksprobleme is, of van die ander kinders in die huis wat drank of drugs gebruik, watter probleme die ouers dan nou ook al het. Ons help ook met skoolplasing, ons help met SASSA-verwysings. So enigiets wat die ouers nodig het, wat binne ons vermoë is om hulle mee te help, doen ons.
3: Hoe kom mense by julle uit, Tannika? Wie verwys hulle? En as jy moet sê, wat is van julle grootste uitdagings?
4: Ons kry meeste van ons verwysings is of deur ouers in die gemeenskap wat aan ander mense raak sien en hulle na die groepe toe bring, maar ons grootste, ek sou sê, is deur die dokters. Ons het ook 'n uitreik wat ons doen by Tygerberg Hospitaal, so daar het ons 'n baie goeie verhouding met die genetiese afdeling. Ons kry baie verwysings van hulle dan by klinieke en so aan dokters wat vir ons 'n e-pos stuur en sê ek het 'n mamma gesien, haar babietjie is nou net gebore of die babietjie is so oud en ek dink sy kan baat vind. Sosiale werkers gaan uit en hulle gaan besoek haar en ons kyk dan by watter groep sy kan inskakel, wat is naaste aan haar en op so 'n manier help 'n mens dan en van daar af is die onus ook 'n bietjie dan op die ouer om te sê, maar ek het hulp nodig hiermee. Ons vind baie keer wanneer dit kom by skoolplasings het die ouers probleme, wanneer dit kom by SASSA die ouers probleme. Kinders die puberteit gaan, dan is daar baie keer probleme en vrae en goed wat ons moet uitsorteer. So dit gaan maar oor bemagtiging en om die ouers so te kry dat hulle meer weet van hulle kind se die syndroom. Ons werk nie net met mense met Down-syndroom nie, ons werk met enige soortgelyke intellektuele gestremthede. Dit is ook nogal belangrik om te weet. En dan net om vir ouers net 'n geleentheid te gee om te besef maar my kind kan goed doen. Hulle is in staat tot soveel meer. So dit is deel daarvan. Die groot ander gedeelte wat ons doen is om bewusmaking te kweek, nie net onder ons ouers vir hulle kinders nie, maar ook onder die breër publiek om te sê maar dit is mense met Down-syndroom en dit is wat ons doen. In terme van ons uitdagings, natuurlik geld. In die wêreld van nuwensgewende organisasie is geld mos maar altyd die groot ding. Ons dienste, mense betaal nie vir ons dienste nie. So ons kry 'n bietjie befondsing deur die departement van sosiale ontwikkeling waarvoor ons baie baie dankbaar is. En verder moet ons eie fondsinsamelingsaktiwiteite hou. Dit is maar met 'n personeel van 10 waarvan 4 van ons by die kantoor is, die 2 sosiale werkers wat dan nou uitgaan, myself en dan 'n admin persoon. Die res is almal betrokke by die skool. Hulle is klasassistente, programimplementeerders en hanteer dan die kurrikulum en die program wat ons daar volg.
3: Tannika, hoe het jy betrokke geraak by die Down-syndroom vereniging?
4: Jackie, ek sê altyd, ek het nie Down-syndroom gekies nie, Down-syndroom het my gekies as 'n ma van 'n kind en my droom was nog altyd onafhanklikheid vir Kevin en dit het hy nou so ver en so goed as wat hy dit kan doen, het hy dit. Dit is graag wat ek vir al ons kinders wil hê, om in 'n gewone skool te kan wees, om in die gewone samelewing te kan deel wees en deelneem aan alles. Daar is tog beweging in daai rigting, van ons ouers kry regtig bitterswaar. As mense maar net dink in die afgelope tyd hoe dit in die Kaap was met die vloede en hoe swaar almal gekry het, die bome wat omgewaai het en die paaie wat versper is, van ons personeel kon nie by die skool uitkom nie. Baie keer kyk 'n mens na sulke goed en jy dink, "Joh, 'n ma kry alreeds so swaar, hoekom moet dit nou nog swaarder gaan?" Van ons ouers moet 'n keuse maak tussen 'n hospitaalbesoek, 'n brood te koop vir die tafel, wat dit bitter moeilik maak. Sulke uitdagings dink ek wat hulle in die gesig staar, wat 'n mens nie eers van bewus is nie. Al het ons almal kinders met Down-syndroom syndroom het ons nie almal dieselfde uitdagings nie. En wat het vir my wonderlik maak is dat jy 'n verskil kan maak aan mense en jy ontmoet hulle waar hulle is. Ons is nie daar om vir ou voor te skryf wat hy moet doen nie. Ons is daar om jou te help in terme van jou behoeftes, wat jy nodig het. En natuurlik net om te besef maar ander ouens gaan daardeur en ander ouens kom daardeur en dit gee jou hoop dat jy dit ook kan doen. Dit sit nie in sak en as en hou oor ons kinders nie. Ons werk met hulle en ons geniet hulle. Daar's baie baie lekker goeders ook en dit is ook daai groepsgevoel. Ek is saam met ander mense in hierdie ding en ook dat jy kan weet as jy hulp nodig het, ons het nie al die antwoorde nie. Ons ken dalk iemand wat die antwoord ken. Om ons kinders net die geleentheid te gee om nie ons kinders se grootste struikelblokke te wees nie, want ouers staan ook baie keer in die pad om net daai ding ook vir hulle die geleentheid te gee wanneer dit daar is.
3: Vertel ons van Kevin.
4: Ja, hy is 'n jong man al. Hy is 32, Kevin. Hy het 'n wonderlike werk. Hy werk by 'n koffiewinkel in Plattekloof. Nou al vir 'n hele klompie jare. Hy het opleiding gekry by Brownies and Downies, wat nou nie meer bestaan nie, maar hy het wonderlike werk gedoen. Hy maak kos en hy help met bediening ensovoort. So dit is vir hom 'n wonderlike geleentheid. Hy het 'n vol lewe. Hy bly in die week by Altyd Toy Nasel. Hy bly in daar. Hy het op 25 vir my gesê, maar hy wil nou sy eie dak oor sy kop hê. Hy wil nou nie meer my dak oor sy kop hê nie. Maar hy kom naweek huis toe en dan is dit baie lekker om hom weer by die huis te hê. Hy het 'n meisie. By die vereniging het ons ook 'n leisure library. Dis 'n groep jong mense met intellektuele gestremthede wat een keer 'n maand by mekaar kom vir 'n sokkie. Dis baie lekker. En dan kom hulle ook vir 'n kindsklas by mekaar. Een keer 'n maand. So hy is deel daarvan ook. En ons het so rukkie terug 'n piknik gehad. Deel van ons bewusmaking. Maart en Oktober is ons bewusmakingsmaande. Dit was heerlik. Waar ouers net 'n bietjie in 'n ontspannende lyn ook met mekaar kan gesels, stories uitruil en 'n lekker dag hê. Dit was ook 'n baie lekker geleentheid.
3: Hoe kan mense met julle kontak maak?
4: Kontak besonderhede, ons het 'n telefoonlyn 021-919-8533. Dan is my persoonlike kontaknommer is selfoon 084-258-6436. 'N webtuiste is www.dsawc.co.za/Down Syndrome Association Western Cape. So dis die letters daarvan, .co.za. En my e-posadres is info@dsawc.co.za.
3: Baie dankie aan Tinnieke Gans-Milan, bestuurder van Down Syndrome Weskaap. Net weer hulle telefoonnommers. Landlyn is 021-913-8533. Of jy kan vir haar skakel op 084-258-6436. Onthou vir terugvoer of navraag kan jy ook vir my e-pos stuur jackie@rsg.co.za. Baie dankie aan ons span hier by RSG vir die program Leefwêreld van die Gestremde. Monica Tonks sorg vir die inligtingsbulletin. Lenay Kroukamp doen die tegniese deel. Fani de Tooi en Jackie January sorg vir die inhoud. Onthou die program is beskikbaar as 'n potgooi op rsg.co.za. Groete tot volgende week.

0: Leefwêreld van die gestremde.
1: RSG, dis die een vir plaaslike musiek. Hier

Goeiemiddag, baie welkom. Dankie dat ek en jy weer kan saamkuier hier in u eie keuse. Ek is Willem Pelser en ons hou mekaar geselskap tot so 1 uur se koers. Ons gaan begin met jou versoek, Sakkie Konradi, wat na ons luister daar vanuit die Noordwes provinsie. Hierdie is die overture tot Orfeus in die Doderyk. En ja, dit sluit daai baie bekende Khan Khan in hier na die einde se kant toe. Is 'n komposisie deur Jacques Offenbach.

Ons het pas geluister na 'n uitvoering deur die Berlynse Filharmoniese Orkees onder leiding van Herbert von Karajan. Dit was die ouverture tot Orfeus in die Doderyk deur Offenbach. Sonja Kirsten, goeiemiddag aan jou. Hierdie is William Gomez se Ave Maria. Jy het gevra dat Elena Garancia dit moet sing en jy wil hê dat jou vriendin Anita moet saamluister.

Bella Davidovic saam met die Koninklike Konsertgebou Orkes, Nemi Järvi, die man op die podium. Dit was Rhapsody op het thema van Paganini, die 18e variatie, en is 'n komposisie deur Rachmaninoff. Kom ons gaan maak 'n draai op die silverdoek, dankse julle versoek, Jeanette en James Potgieter in Durbanville. Julle wil hê dat julle dogters Nikki en Lindy, dan ook broer en skoonsis Ian en Navani, aan Pretoria moet saamluister. Dit kom uit As It Is In Heaven. Baie musiek van hierdie rolprent is geskryf deur Stefan Nielsen. Julle vra vir Lena's Song, wat gesing word deur Leila Hilbar Nordgren.

Die Koninklike Filharmoniese Orkees met Don't Cry For Me Argentina. Is jou versoek Ronnie Martin in Alberton wat ons neem tot by die pauze? Hier is die soldatenkoor uit Charles Gounod se opera Faust. Jy nooi die Witgoud Bybelstudiegroep, dan ook die drie Rinas, Willie en Des, en die drie musketiers om saam te luister.

Die nuwe RSG app is hier. Gratis by die Apple app winkel en Google Play. Laai dit vandag nog af. Ons sluit die wêreld van regstreekse uitsendings, die jongste potgoeie, backbazare en al jou gunsteling resepte en programme in die palm van jou hand.

0: Uit Gounod se opera Faust het ons geluister na die soldatenkoor, uitgevoer deur die Ambrosian sangers, hulle is begelei deur die London Symphony Orkees, onder leiding van Richard Bonin. Bly ingeskakel hier by u eie keuse, ons kuier net hierna verder.
1: Elke weeksaand net na 9 kan jy luister na ons laataand boekvoorlesing.
2: Twaalf is hart vol, of dit gaan opbars. En 'n bal gelukkigheid gaan uit haar uitskiet, wat soos 'n klapper in die lig bodyplas gaan ontplof. Al is sy spyt, ouma is nie daar nie. Is dit steeds haar beste verjaarsdag ooit.
1: Kom luister saam en word geïnspireer deur die verhaal van Twa die tydloper. Die skrywer is Anushka von Meck en die leser is Michey van Wyk. Sterk taalgebruik kom hier en daar voor. Gebruik asseblief jou eie diskresie.

Welkom terug. Ons stream musiek voort hier in u eie keuse en wel met jou versoek Herman Smit in Kuilsrivier. Hierdie is aankoms van die koningin van Skeba. Dit kom uit Georg Friedrich Händel se oratorium Salomo. En jy het gevra Herman vir hierdie uitvoering. Dis die London Feesorkes onder leiding van Ros Popple.

'n stukkie barokmusiek uit Handel se Oratorium Salomo het ons geluister na aankoms van die koningin van Sheba. Terug na die opera genre dankse jou versoek Celeste Meyer Bosman van Pieter Steyn uit Amilcare Ponchielli se opera La Gioconda luister ons na Suicidio in questi fieri momenti. En jy het gevra dat dit gesing moet word deur ons eie Emma Renzi en jy sal bly wees om te hoor Celeste dat sy nog leef. Sy het so bietjie meer as 'n maand gelede 100 jaar oud geword.

Martin Lane met Remembrance. Ons program wat so te sy einde se kant toe staan, daarom nog plek vir so laaste paar versoeke. Soos hierdie deur Elna Voges in die strand. Somewhere in France with you. Jy vra vir Tino Rossi se weergawe. Jy nooi vir Marie in Kempton Park, dan ook Bets in Somerset West om saam te luister.

Tino Rossi, Summer in France with You. Ons het die program begin met 'n uitvoering deur die Berlynse Filharmoniese Orkees onder leiding van Herbert von Karajan en dis ook hoe ons dit gaan afsluit. En is dankse jou versoek Frida de Tooy in Bloemfontein. Jy wil luister na hoe hulle hierdie komposisie vertolk. Alte Kameraden en dit is deur die Duitse komponis Karl Taiker.

0: En is met Taika se alte kameraden wat ons vanmiddag se program mee afsluit. Dankie vir die saamkuier. Stuur jou versoeke na info@willempelser.co.za en die herhaling van die program is op 'n woensdagoggend van 1 tot 2 tydens deernag. Dis Willem Pelser wat vir jou sê tot sins. Dankie vir die saamluister. Ons maak binnekort weer so. Mooi bly.
1: In die week se aflewering van Musiek Sonder Grense kan jy weer uitsien na 'n pragtige verskeidenheid wêreldmusiek. Van die kunstenaars wat gehoor kan word, sluit in Gitara Azul, Café Aman Istanbul, Eva Cassidy, Soha en Buena Vista Social Club. Dis Musiek Sonder Grense, woensdag aand om 20:09, saam met my Veronique van Heiningen, net hier op RSG.

0: Dis tyd vir onderwys sake saam met my Johan van Lille. Vandag gesels ons oor 'n baie belangrike onderwerp en dit is vakkeuses wat so belangrik is vir hierdie tyd van die jaar. Johan Gildenvenner gesels vanaand met ons. Hy is die professionele adviseur by professionele dienste by die SAOI. Johan, kom ons spring sommer dadelik weg met waarom is vakkeuses so 'n belangrike besluit in 'n leier se skoolloopbaan?
1: Vakkeuses is een van die belangrikste besluite in 'n leier se skoolloopbaan omdat dit dikwels die rigting van verdere studie, beroepsgeleenthede en selfs persoonlike ontwikkeling bepaal. Wanneer leerders aan die einde van graad 9 vakke kies, neem hulle besluite wat hulle toegang tot sekere universiteitskursusse, colleges of beroepsrigtings kan beïnvloed. 'n Leerder wat byvoorbeeld nie wiskunde kies nie, kan later uitgesluit word van studies soos ingenieurswese, medisyne of sekere ekonomiese rigtings. Verder beïnvloed die vakkeuse ook 'n leerder se motivering en akademiese prestasie. Leerders wat vakke neem waarin hulle belangstel en waarvoor hulle aanleg het, presteer gewoonlik beter en ervaar meer selfvertroue. Aan die ander kant kan verkeerde of gedwonge vakkeuses lei tot frustrasie, swak prestasie en selfs uitval uit die skoolstelsel. Uiteindelik is vakkeuses belangrik omdat dit nie net oor skoolvakke gaan nie, maar oor 'n jong mens se toekoms, identiteit, geleenthede en plek in die samelewing.
0: So Johan, watter ouderdom begin leerders gewoonlik met vakkeuses?
1: Leerders is aan die einde van graad 9 is wanneer hulle so tussen 14 en 16 jaar oud is. Vir baie jong mense is dit egter 'n groot uitdaging om so jong ouderdom besluite te neem wat hulle toekomstige studies en loopbane kan beïnvloed. Daarom is 'n goeie begeleiding deur ouers, onderwysers, beroepsvoorligters baie belangrik gedurende hierdie fase.
0: So Johan, hoekom het dit so groot invloed op die vakkeuses op 'n kind se toekomstige studies en beroepe?
1: Vakkeuses het beslis 'n groot invloed omdat baie tersiêre instansies spesifieke toelatingsvereistes het. Sekere studierigtinge vereis byvoorbeeld wiskunde, fisiese wetenskappe of spesifieke taalvakke. Leerders se vakkeuse kan dus deure oopmaak of soms beperk. Maar ons moet ook onthou dat vakkeuses nie 'n kind se hele toekoms finaal bepaal nie. Die wêreld van werk verander vinnig, tegnologie en kunsmatige intelligensie verander reeds hoe ons werk, leer en kwalifiseer. Daarom gaan toekomstige sukses waarskynlik nie net oor formele kwalifikasies nie, maar ook oor aanpasbaarheid, probleemoplossing en die vermoë om voortdurend nuwe vaardighede aan te leer. Die belangrikste is dus om 'n balans te vind tussen huidige toekoms toelatingsvereistes en die ontwikkeling van die leerders se unieke talente en toekomsvaardighede.
0: Johannes, vakkeuses vir altyd of kan leerders later van rigting verander? Want ek dink daai vir altyd is nogal angswekkend vir leerders.
1: Vakkeuse is beslis nie vir altyd nie. Hoewel dit 'n belangrike besluit is, beteken 'n verkeerde of veranderde vakkeuse nie dat 'n leerder se toekoms verwoes is nie. Baie leerders verander later van rigting na mate hulle ouer word, nuwe belangstellings ontwikkel of beter insig kry in hulle sterkpunte en loopbaanmoontlikhede. Leerders kan wel 2 vakke verander in graad 10, asook so weer 2 vakke in graad 11. Verandering vir graad 12 is egter 'n bietjie problematies en dit moet reeds aan die einde van graad 11 voor 15 Desember gedoen word en dit moet voorgelê word met 'n skoolhoofse aanbeveling aan die provinsiale departement vir hul goedkeuring. So dit is nie altyd 'n moontlikheid nie. Daar is ook alternatiewe roetes na skool indien 'n leerder nie die nodige vakke vir 'n spesifieke universiteitsrigting het nie. Standaard dikwels oorbruggingskursusse aanvullende programme